0: Приїзд до тих, кому знову може бути небезпечно зимувати вдома. Але чи погодяться вони залишити свої оселі і за яких умов поїдуть? Інна Горіненко дізнавалася.
1: Київ, масив Троєщина. Двори щільно забудовані панельними багатоповерхівками. Жителька однієї з таких, Ніна Мороз, чимчикує у сусідній під'їзд. Має справу до сусідки. Пенсіонерка – одна з її підопічних. Соціальна працівниця товариства «Червоного Хреста» доглядає за 7 маломобільними пенсіонерами. Клопіт, каже, з неструмленнями, бо всі живуть на високих поверхах.
2: З 6-го етажа він ніяк не зможе спуститися.
3: Це те, що світло зараз є, то їдемо.
2: Да, а так пішочком. Нічого, мені одна на 15-му етажі.
1: Пані Світлана має проблеми з ногами, тож опікунка навідується до неї двічі на тиждень, а ще коли вона терміново подзвонить.
4: Я як-то от упала дважди, мені потрібна була її допомога. Я дзвоню, вона приходить.
1: А от минулої зими помічниця приходила постійно, каже пані Світлана. Обидві згадують, як лишилися без струму з холодними батареями.
4: Ой. Во-первых, не було світла. Тепла. І тепла не було, света не було.
2: Газ включали, ми ставили каструлю большую таку з водою, нагрівали, а тут закривали кімнату.
1: За кілька кварталів у будинку мешкає пенсіонер Олександр Петрович. Вже 10 років, як втратив зір. На вулицю без супроводу не виходить.
5: Ну, якщо мене хтось буде тримати і вести, то піду.
1: Допомагає пенсіонеру пані Лідія. Купує продукти і все необхідне. Минулої зими приносила гуманітарну допомогу. Чоловік заледве грівся. Обігрівачів боїться через ризик пожежі.
5: Та яке б обігрівач? Во-первых, у мене його нету. Чай пив, чай гарячий. Одеялами укривался, а то я бутылки наливал кипяток и ложил на ноги.
1: З підготовкою до опалювального сезону у Києві зайшла мова про можливий переїзд таких маломобільних людей, як Олександр Петрович, якщо знову не буде тепла. Пенсіонер категоричний.
5: Та нікуди я не поїду, я лучше помру от тут. Ніхто мені не казав, але я і не буду. Я і не буду нікуди їхати. Вот.
1: Такої ж думки і пані Світлана.
4: Ні, я нікуди не поїду. Я буду вдома. Я нікуди не поїду.
1: У січні-лютому після прицільних ударів росіян по генерації у тріскучі морози понад 6 тисяч багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання. У квартирах стовпчики термометрів заледве сягали 7-8 градусів тепла. Всі будинки опинилися у крижаній пасці на столичному масиві Троєщина. У дворах рятувальники розгортали пункти обігріву, у школах діяли опорні пункти з розкладачками, благодійники годували гарячими обідами. Хто не міг ходити, чекав удома, поки принесуть гуманітарну допомогу. Саме тоді і з'ясували, що списки столичних соцслужб не точні.
6: По-перше, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які не проживають за місцем реєстрації. Людина фактично проживає за іншою адресою. А перепис населення проводився дуже давно.
1: На початок осені соцслужби у столиці на обліку мали 26 тисяч одиноких літніх громадян. І цю цифру взялися уточнити. Списки ще актуалізують. Дані збирають по будинкам, зокрема через ОСББ. Заразом опитують, чи будуть згодні на тимчасовий переїзд із холодних квартир.
6: Потенційно 98% сказали, ми не поїдемо.
1: Таки згодилися виїхати у разі критичної ситуації зо 3 тисячі маломобільних киян. Тож їм зателефонують соцпрацівники, якщо теплопостачання не буде 48 годин. Тоді згоду мають підтвердити ще раз, перевозитимуть у підготовлені приміщення в громаді. Йдеться про санаторії та медзаклади.
6: Відповідно, ми готуємо місця, якщо це дитина з інвалідністю, то це реабілітолог, психолог, спеціальне харчування, супровід.
1: А до тих маломобільних киян, які переїздити не збираються у разі перебою з теплопостачанням, будуть приходити соцпрацівники і волонтери. Зимувати, як минулого року, у квартирі на Троєщині готується і пенсіонер Олександр Петрович.
5: Тільки одягатися, тільки щоб нос торчав.
1: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
0: Побачити на власні очі світ прадавніх трипільців, які жили на території України 7 тисяч років тому. В Києві презентували виставку, яка переносить відвідувачів у реконструйоване трипільське поселення. В окулярах віртуальної реальності тепер кожен може побачити, як вони будували поселення, вирощували зерно та створювали унікальну кераміку.
1: Одягаєш окуляри і навколо вже не музейна зала, а трипільське поселення. Можна пройтися між будинками, зайти всередину, роздивитися посуд та інші речі, якими користувалися давні люди. Віртуальну реконструкцію трипілля створили на основі археологічних знахідок та історичних досліджень.
7: Дуже цікаво, люди реагують, тих, яких не укачує. Вони починають оце нахилятися, там щось роздивлятися. І дуже цікаво дивитися. І перше, реакція дійсно вау, дуже цікаво подивитися, роздивитися.
1: VR-виставку презентували в межах культурно-просвітницької платформи «Україна. Світ. Трипілля». Творці проєкту кажуть, підійшли до теми комплексно. Створили також художню книгу та планують спектакль у театрі. Кажуть, нині українцям вкрай важливо знати про своє походження.
8: Нам нав'язують штучний наратив про те, що Україна – це штучно утворена країна, який там максимум 30 років, і це все брехня, це неправда. Тому що в нас під ногами є скарб, якому 7 тисяч років.
1: До віртуального простору також перенесли справжні археологічні знахідки з музейних колекцій. Кераміку, знаряддя праці та предмети побуту. Зазначають, важливою була історична достовірність, тому по допомогу зверталися до археолога. Окрім того, у створенні брали участь дизайнери, IT-фахівці та інженери зі штучного інтелекту. Віртуальна екскурсія триває 40 хвилин.
7: Можна потрапити в храм трипільської культури, роздивитися, які там проводилися обряди. Там є люди. Цікаво побачити тварин. Цікаво побачити, як вони пікли хліб. Там навіть є місце, де можна в процесі потім буде зробити метання списа.
1: Виставка оформлена картинами та керамікою, яка відтворює вироби тих часів. Організатори прагнуть долучити до проєкту навчальні заклади, громадські організації, уряд та державних діячів.
9: Коли ми говоримо, для чого нам трипілля, бо це одна із частин нашої суб'єктності, національної суб'єктності, так як мова, так і культура. Бо ми сьогодні живемо у великій кількості національних держав. Національних держав. Держава починається з нації. Нація починається з суб'єктності.
1: Проєкт планують просувати і за кордоном.
10: Створення такої виставки допоможе нам показувати велич України. Це один лише з періодів. Так, він важливий, але у нас дуже багато сторінок в історії нашого минулого, які ми ще заново повинні відкривати світу.
1: Команда подарувала VR-окуляри музею історії міста Києва, тож відтепер усі охочі можуть завітати сюди та поринути у віртуальний світ трипілля. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
0: На цьому все. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям, підтримуємо сили оборони та одне одного. До зустрічі.
11: Це за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
12: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і попасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для нормтіпів.
13: Ще й непогано про грипів назбирали.
14: Так, пощастило.
15: Лофі? Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.

0: Кінець літа та початок осені 26-го року в Європі ознаменувався улюбленою путінською забавою під назвою «Двіжуха».
1: В аеропорту Лейпциг-Галі был обнаружен беспилотник с взрывным устройством.
2: В аэропорту Шопена в Варшаве эвакуировали людей из терминалов из-за возможного взрывоопасного багажа. Из-за падения беспилотника на территории Румынии власти временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов.
3: 10 августа в Болгарии взлетели на воздух оружейные заводы «Эмка».
4: А в Италии, недалеко от Рима, взорвался завод, который производит боеприпасы для европейских армий и связан с поставками оружия в Украину.
0: В Эстонии на заводе «Милрем Роботикс», который поставляет Украине НРК, произошел пожар. Возможен след РФ. В Словакии предотвратили поджог завода по производству БПЛА. Полиция задержала 3 подозреваемых.
5: Только за один день, 15 сентября, неизвестный дрон упал в 800 метрах от базы военно-транспортной авиации Германии. Российский фрегат на Балтике обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет, после чего в регионе объявили повышенную готовность. Ну и стало известно о том, что дрон, который ворвался в Литву, был, собственно, тоже частью російської агресії.
0: А цей випадок взагалі на голову не налазить. Майже впритул до американської бази протиракетної оборони в Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокують. Військові зателефонували в поліцію. Ми перерахували лише частину тих атак, за якими стоїть так званий ведмідь, який образився на косаток. Нам здається, що тільки сліпий може не помічати, що відбувається.
6: Расследование нашей прокуратуры и спецслужб в очередной раз подтвердило, что и в этом случае данные попытки диверсий осуществлялись по прямому указанию российских спецслужб.
0: Нарешті, є прогрес. Європа почала відкрито називати винуватців двіжухи. Час переходити до другого пункту – покарання.
6: Федеральное правительство заставит виновников гибридных атак заплатить за содеянное.
0: Судячи з подібних заяв, політична еліта Європи таки не до кінця зрозуміла, що відбувається.
6: Мы считаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. К тому же, есть все основания полагать, что они готовы наносить еще более крупные удары.
0: Таке почуття, що в Європі просто бояться називати військові атаки військовими. І досі носяться із терміном «гібридний». Гібридний – це не прямий, тобто кібератака, економічний саботаж, пропаганда, дезінформація, підтримка антиурядових сил. А коли літає дрон із вибухівкою, це вже не гібридний.
5: Видел какую-то смешную шутку, по-моему, от People Class, что если бы такие же атаки, как Россия наносит по украинским электростанциям и по складам, были бы на Европу, то это бы Европа тоже называла гибридными. Это не гибридные атаки, это просто атаки.
0: І коли ми дивимося на реакцію деяких політиків та військових Європи на всі ці атаки, хочеться згадати незабутнє, дуже стривожені та дуже стурбовані.
2: Вторжение дрона в воздушное пространство нескольких стран ЕС показывает нам, что никто не находится в безопасности. Поэтому ответом на это стала наша мобилизация. Мобилизация префектов, мобилизация всей французской системы для лучшей защиты наших наиболее стратегических компаний. А также нужна коллективная позиция повышенной бдительности населения.
0: Мобілізація префектів і пильність населення – це, звичайно, добре, але так війну не виграти. Вкотре переконуємося, що Європа – це величезний та неповороткий механізм. У ній все відбувається дуже повільно і з божевільною затримкою. Ну ось як, без божевільної посмішки, можна сприймати слова голови військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне.
2: У НАТО есть готовые военные планы объемом 4000 страниц для защиты восточного фланга от сценариев, предусматривающих минимальный кризис или вмешательство на нашей территории. Мы готовы к эскалации.
0: Така кількість сторінок – це, звичайно, дуже сильно. Головне не загубитися у них, коли московити почнуть лізти з усіх щілин. Це ще одне підтвердження того, що розуміння сучасної війни у НАТО дещо перекручене.
7: Коли кажуть, що ось там Європа має прокинутись, побачити, зробити якісь висновки, рішення приймати, підготуватись до цього. А ви ніколи не думали, що може так стати, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так сапогом виб'є в двері. Так теж буває. Так насправді буває. Треба трошки всім серйозніше до цього відноситись і подорослішати.
0: Мабуть, час вже перестати думати, що якісь підручники чи триметрові паркани на кордоні зупинять агресора. У сучасній війні не можна воювати за книжками 20-го століття. Війна не просто змінилася, вона змінилася кардинально.
8: На даний час на зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. Ви не маєте дозволу.

0: щодо зараз західної країни проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
1: Усі почули? Під землею. А тепер ми наведемо кілька прикладів навчань НАТО в Європі цього року. За словами очевидців, так би мовити. Юріс Юраш, колишній латвійський депутат і учасник війни в Україні, розповідає про навчання НАТО в Латвії, де одна сторона вирішила наступати на бронетехніці. Українським дроноводам це як подарунок на день народження.
2: Танк на полі бою зараз схожий на десерт-торт. Хлопці з дронів будуть боротися один з одним за право вдарити по ньому першими. Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони чули про війну в Україні лише з телебачення чи соціальних мереж і не розуміють, наскільки все змінилося.
1: А це ще один випадок із навчань НАТО, цього разу у Швеції, навесні цього року. Видання «Вельто» питало українських військових, які брали участь у цих навчаннях.
2: Вони постійно оголошували нові перерви на каву – «фіка», як вони це називали, щоб війська НАТО мали достатньо часу для відпочинку. Було запроваджено численні правила, які точно визначали, у яких зонах і за яких умов використання дронів на навчальних полігонах заборонено.
1: Завіса. Ви ж розумієте, що кавобрейки на війні відбуваються не за розкладом, а заборона використання дронів у певних зонах – це взагалі не про війну. Але заради справедливості варто відзначити, що шведи носи не задирали і не лише об'єктивно оцінювали можливості західних армій у війні дронів, а й були готові вчитися в українців.
2: Они значительно нас опережают в войне с дронами, поэтому мы очень ценим, что они приехали сюда, чтобы поделиться с нами своим опытом. И нам есть чему поучиться у них.
1: Але повернімося до диверсії підпалів та атак на європейську інфраструктуру. Не треба мати сім п'ядей у лобі, аби зрозуміти, для чого Кремль усе це влаштовує.
3: Главной целью этих российских гибридных кампаний, пишет Малин, является отказ Европы от военной помощи Украине. Все их действия стоит расценивать именно в этом контексте. Русские будут пытаться использовать страх войны в Европе для подриву помощи Україні.
1: Абсолютно правильно. Це основна мета таких атак. Другим завданням є перевірка НАТО як Союзу. Мовляв, чи вступиться умовна Німеччина чи Франція за ту ж саму Естонію?
4: Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти на страны НАТО. И ничего не будет, но это приведет к тому, что у них воля сломается. Никакие пушки не помогут. Надо ломать их волю, надо нанести им политическое поражение очевидное. Нарва – хороший вариант.
1: Саме естонська Нарва найчастіше спливає у повідомленнях про першу потенційну мету Кремля. І Московія нині дуже активно працює в цьому напрямку.
5: Ждем Россию, НАТО не придет. В соцсетях Эстонии появились очередные призывы к отделению Нарвы и созданию Нарвской народной республики.
1: А нещодавно Путін ввів комендантську годину та обмеження на пересування поряд з естонським кордоном.
6: Йдеться про ділянку кордону саме з естонською Нарвою. В межах 5-кілометрової смуги заборонили перебування людей та транспортних засобів за межами населених пунктів. Також не можна виходити на човнах в річку Нарва.
1: Усі ці провокації спрямовані на розхитування єдності у країнах НАТО. Паралельно відпрацьовують свої рублі і кремлівські проксі типу альтернативи для Німеччини – Радіва чи Фіцо.
7: Я не хочу, чтобы Словакия оказалась втянута в военный конфликт из-за пресловутой 5-й статьи. Но как премьер-министр я сделаю все возможное, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
1: Горизвісно і 5-ї статті. Погодьтеся, почути таке на 5-й рік війни в Україні від прем'єр-міністра Словаччини, м'яко кажучи, неприємно. І швидше за все це передвиборна гра, але у будь-якому разі подібні фрази – тривожний дзвіночок у центрі Європи. Не тим певні люди ЄС нині займаються, зовсім не тим.
8: Зараз Україна дає Європі, США і всьому цивілізованому світу виграти найдорогоцінніший ресурс до початку масштабної війни. Це час.
1: І знаєте, як деякі в тій же Європі використовують цей час? Знімають санкції з путінських олігархів, які оплачують війну в Україні.
9: Франция настаивает на исключении российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Изначально тупик был связан с позицией Словакии, которая уже давно добивается исключения Усманова из санкционного списка по собственным причинам.
10: Также Словакия и Люксембург просят исключить из санкционного списка еще одного российского олигарха Михаила Фридмана.
1: Це крок назад від завершення війни шляхом економічного тиску на путінські гаманці. І хоча Франція намагається виправдати такий крок національними інтересами...
10: По сообщениям Reuters и других источников, Франция просит освободить французских граждан, которые находятся под стражей в Азербайджане. Азербайджан же, в свою очередь, ставит условия для их освобождения, снятия санкций с Алишера Усманова.
1: Тобто, кілька французів в обмін на російського олігарха. Гамбіт, який може призвести до поразки. Французьких типу шпигунів обміняли на потенційну долю всієї нації. І зараз питання вже навіть не про українців. Те, що Усманов і Фрідман продовжуватимуть купувати зброю Кремлю, навіть не обговорюється. Ось тільки цією зброєю вже також атакуватимуть умовні аеропорти Шарль-де-Голь або АЕС Палюель.
11: В прошлом месяце беспилотники появлялись над французскими атомными станциями более 15 раз.
1: Окрім іншого, це ще й реальна скринька Пандори з огляду на європейське правосуддя.
12: Сейчас разные другие представители элиты будут искать для себя подобные возможности.
1: Тобто полізуть різні Тимченки з Ротенбергами до європейських судів із вимогою про зняття з себе санкцій. До того ж, не варто забувати, що накладені на російських олігархів обмеження у 22-му році багато в чому запобігли кризі допомоги Україні.
12: Прямо от реально різко була убита вот эта вот сеть влияния, которая была у Путина. То есть взаимосвязи российской политической элиты с политической элитой и экономической элитой на Западе была очень и очень серьезная. И если бы эта связь, это влияние были бы задействованы Путиным в том форме, в которой они были до начала войны, до принятия санкций, то я думаю, что никакой помощи Украине не было бы.
1: Европа своими руками відчиняє чергові двері для кремлівської агентури. Замість того, аби видворяти та садити, ЄС каже: «Милості просім». Дуже недалекоглядні дії. Чому чужі граблі нічого не вчать?
13: Я закликаю, молю вас і прошу про підтримку і не повторюйте тих помилок, які допустили ми. Тим, що вірили і не готувалися до того, що може бути.
1: А в тому, що Московія полізе до Європи, в українських військових колах мало хто сумнівається. Тому потрібно готуватися, але готуватися не виписуючи 4000 сторінок і закликаючи до себе кремлівських міньйонів. А готуватися реально. Перше, що потрібно зробити, це перестати боятися бункерного опоря. Фразу «не злити ведмедя» потрібно назавжди забути.
14: Україну сприймали саме перше, як не будемо приймати або не треба приймати ні в НАТО, ні в Євросоюз, просто із-за того, що не провокуйте Росію. Давайте робити все, щоб не провокувати Росію. І це була така парадигма наша. І Заходу. Як воно змінилося за 12 років війни, да? Коли зараз, як добре, що Україна воює з Росією, це дає шанс не нападати на західні країни. І війна стримує Росію від нападу на Захід. Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ.
1: У цьому питанні Європі треба бути українським народом. ЄС має перестати грати за правилами із Шулером. Шулер завжди обдурить, схитрує та вкраде, що, власне, днями вкотре і сталося.
15: Російські активи Nestle і Ашан передані во временне управління. Известия сообщили о том, что такой указ подписал Владимир Путин. Такое же решение принято по отношению к строительным магазинам, которые ранее работали под брендом Leroy Merlin.
1: Для нас, чесно, присутність західних компаній на болотах на п'ятий рік війни виглядає, м'яко кажучи, дивною. Але якщо вже деяких вестернів моральні принципи не хвилюють, тоді фінансові втрати можуть навіяти правильні думки. Однією такою думкою може стати передача заморожених російських активів Україні, які Бельгія так боялася вилучати.
16: Когда была речь про замороженные российские активы в Брюсселе, там много было аргументации о том, что ну тогда они отнимут наши активы, значит, которые остаются в России. Вот, пожалуйста, они их отнимают просто так. Я надеюсь, это вернет дискуссию про разморозку российских активов, точнее про то, чтобы передать их Украине.
1: А те, що Україна вкрай потребує додаткового фінансування, ні для кого не секрет. Війна ніколи не коштувала однаково. Вона рік у рік дорожче. Так було завжди. Під час Другої світової, В'єтнаму, Афгану і путінська агресія не виняток. Для когось відібрати в окупанта гроші – страх, а для когось відсутність цих дій – загибель родини.
13: Я це кажу зараз з комком в горлі. Коли ти бачиш, що твою піхотну позицію штурмує противник, їх переважно, вони переважають над тобою. І в якийсь момент часу тобі треба робити виліт, а дрона немає. І в тебе на очах гине побратим. Гине ціла історія. Гине всесвіт конкретної української родини.
1: Україні потрібні дрони, НРК, ППО, броня, бомби та ракети, аби не лише зберігати життя, а й, що важливіше, для Заходу тримати фронт. Думаємо, на п'ятому році війни закликати до якихось моральних цінностей вже немає сенсу. Тому хочемо закликати Європу до прагматичності.
16: Европа сегодня платит Украине за то, чтобы Украина держала фронт, который Европа сама держать пока не готова. Цинично, зато сильно надежнее моральных соображений 22 года. Мораль устает, причем очень сильно, особенно когда сталкивается с какими-то лишениями. Например, повышение цены на газ или еще чего-нибудь. Страх за собственную безопасность нет, он намного надежнее.
1: А те, что, власне, безпека под загрозою, безперечно, питання лише часу.
17: Я за восстановление империи. Я не только за Украину, а я за ряд других, как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться.
1: До империи входили як країни Середньої Азії, так і країни Балтії. Свого часу також були завойовані Фінляндія та Польща. Але не варто зациклюватись на назвах. Кремль зупиниться лише там, де отримає по зубах. Не далі, не ближче. Наприклад, московити залучають північнокорейців до багатьох операцій. Раби Кіма навчаються працювати з дронами, балістикою та ППО. Що заважає тим же південнокорейцям ще вчора відправити своїх військових до України, аби вони випробовували свою зброю та вчилися воювати безпосередньо на полі бою та проти своїх же ворогів? Але ж ні. Південна Корея чомусь обирає прогнутися.
18: Президент Республіки Корея Лі Джо Мён предложил рассмотреть возможность смягчения санкционного давления на КНДР в обмен на прекращение Пхеньяном разработки новых ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет.
1: Ні, все це не працює з диктаторами. Потрібно не боятися бити порушників. Той же тіньовий флот не повинен безкарно ходити Балтикою. Інакше всі введені санкції – лише порожній звук. І на наш подив, активність берегової охорони країн Балтійського моря щодо московицьких суден різко зросла останнім часом.
16: Надо их задерживать, и что к теневому флоту относится, и топить. Если предпринимается какая-то агрессия с российских кораблей, топить. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть я уже много раз говорил, что Россия будет наращивать провокационность своих действий, агрессивность своих действий соразмерно отсутствию ответа на предыдущий этап эскалации со стороны России. Поэтому единственное, что понимает Россия, это силу, это единственное, что может дать какой-то результат.
1: Правильно. Коли паразит залазить до будинку, с ним не розмовляють, а б'ють тапком або шваброю. Коли гелікоптер залітає у твій повітряний простір, його збивають, а не супроводжують. Російський воєнний вертольот Мі-8 сьогодні нарушив воздушне пространство Польщі, уклубившись примерно на 300 метрів, і провел в ньому 42 секунди. Поляки подняли в воздух істрібітелі, а наземні сили і средства привели в состояние готовності. Но вертолет, разумеется, никто не сбил. Просто напомню, что в 2015-м, когда Турция сбила российский Су-24, тот находился в ее воздушном пространстве всего 17 секунд. Россия тогда утерлась, ввела санкции против Турции, включая запрет на турецкие помидоры, ограничения на туризм и ряд других мер. Но воевать с Турцией, конечно же, не решилась. Як там співав Черкасов? Тільки сміливим підкоряються моря? До сміливих можна віднести і Скандинавію. Подивіться, як розлютився головний пес Кремля на арешт норвежцями російського судна.
19: Ага, что-то мне подсказывает, что пора норвежскому флоту забыть о существовании своем.
20: Так пора давно их топить и захватывать.
19: Давно пора.
20: Пора отвечать не просто симметрично, а долбить так, чтобы кулак болел.
1: Цього любителя підняти брови неможливо було зупинити.
21: Я вообще уверен, что мы должны сейчас вот поднять бровь и, вежливо говоря, не только вызвать сюда посла Норвегии, но отправить туда флот. Если надо, поднять авиацию.
1: Свій гнів Соловьов поширив на усіх своїх ресурсах. Істерика через це тривала кілька днів.
22: Что это за псевдо-викинговская хрень Норвегия? Это вообще кто? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за страна такая? Давайте посмотрим вообще. Норвегия, которая вдруг решила угрожать России и захватывает суда. Это что за долбанные пираты непонятных морей?
1: Если так не вгомовуються шавки, значит все зроблено правильно. Адже Соловйови, Мардани та Скабєєви – це голос Кремля. Або ще один випадок із вечірнім М. На нідерландському телебаченні обговорювали велику допомогу Україні перед зимою.
23: Ночь за ночью подвергается массированным обстрелам, и снова скоро будет минус 30. Какова тогда альтернатива?
24: Альтернатива, что мы вас уничтожим. И ты, дура, будешь виновна перед несчастным народом? Тюльпаны нюхайте и кексики ваши жарите.
1: Потрібно не боятися ухвалювати рішення, які демонструють сміливість перед Кремлем. Наприклад, та сама відмова від заборони на розміщення ядерної зброї у себе в країні, яку вже запровадили Фінляндія та Литва.
25: Парламент Литви одобрил отміну запрету на розміщення ядерного оружия.
1: Бункерні міньйони сивіють від подібних дій. Різні Лаврови, Піскови та Медведєва одразу вилазять із заявами та погрозами.
26: Та їх уже, по суті, ніке заявлення о том, що неплохо би, як я понимаю,
0: изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства. Они напрасно это делают. Но я еще больше скажу на эту тему. Они, дурачки, не понимают, что Литва исчезнет с карты мира.
2: А шавка у телевизора спиной били рота, дуже голосно гавкают.
21: Литва это что? Вообще, вот эти Трибалтийские эмираты что-то очень много тявкают. Именно тявкают. Помолчали бы. А то ведь один раз русский медведь обратит внимание, что кто-то там пристроился к левой ягодице и покусывает. Можем и лапой дернуть.
2: Хочемо нагадати цьому бурчливому любителю ведмедів, що і Литва, і Фінляндія – це країни, що межують з болотами. Тобто бункерний геостратег не тільки розширив свій кордон з НАТО, а ще й збільшив кількість ядерної зброї поблизу.
3: Я бы и жест определенный сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
2: Тому тільки сміливі рішення та дії у відповідь можуть запобігти великій війні Московії з країнами ЄС. Мюнхенська змова 38-го року догоджання агресору свого часу стала початком Другої світової війни. Не варто наступати на ті самі граблі.
4: Эту войну завершить так, щоб не було більше нацизму в Європі, який опять пустив сюди свої метастази.
2: Саме цим і опікуються сили оборони України. Вони роблять все, аби нацизм до Європи більше ніколи не повернувся, а здох на своїх болотах.
13: І кожного разу, коли прилітає в житловий будинок, в пологовий будинок, я вам кажу, я більшої злості не знаю в світі. Я стільки буду жити, стільки ми будемо працювати над тим, щоб росіяни ніколи не мали в своїх руках меч і силу чинити зло.
2: Але Україні дуже складно, і їй потрібна допомога. Багато допомоги. Тому що ворог – спільний ворог. Найбільша країна на землі. Тому Європі просто необхідно жорсткіше відповідати на провокації, не знімати санкції, а вводити нові і нові. Відправляти свої війська для навчання в Україну. Не боятися вилучати московицькі активи. І реально усвідомлювати, що без України цю ракову пухлину не перемогти.
5: Ми частина Європи. Подобається кому-то це, не подобається. Так воно і є. І ми маємо бути разом.
13: Це місто Київ. Ви бачите, що активно він атакується дронами. Тут написано «Жити на межі». І це українці, які продовжують навчати, лікувати, оперувати. І також продовжують відновлювати ту енергетику, яку вбивають росіяни. Отак живе вся Україна. Україна живе на межі. Допоможіть нам вижити, допоможіть вижити нашим родинам. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку та допомогу.

0: Жаримо турецькими ракетами по московським «Іскандерам». Україна придбала у Туреччини 70 балістичних атакамсів і пускові установки М-270. Чи зможуть вони знизити кількість балістичних обстрілів? Чи вся надія досі на «Петріот»? Президент заявив, є домовленість про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів. Щоправда, з одним важливим зауваженням. Це протибалістичний батл фактів тижня і сьогодні на нашому ринзі. Україна, яка вже 4,5 роки відбувається від майже щоденних обстрілів, та навіть більше, схоже, вже розробила цілу стратегію по знищенню російської балістики. Навпроти московське ординство і його ракетні спроможності. Чи правда, що на нас чекають важкі місяці? Як саме можна відігнати від наших кордонів російську і південно-корейську балістику? І невже дуже скоро полетить і наш власний Сапсан? Отже, для розуміння трохи ретроспективи. У ніч на 5 серпня Московія випустила по Києву та області 28 ракет, 24 балістичні та 4 циркони. Протиповітряна оборона не збила жодної. У ніч проти 8 липня по Києву прилетіло 6 ракет, з не менш сумним для нас результатом – 0 збитих. Висновок – проти балістики наша протиповітряна оборона зараз майже безсила. Реально доведену ефективність проти таких цілей мають нові ракети ПАК-3 МСЄ для «Петріот». З крилатими ракетами, дронами та іншими повітряними цілями наша ППО справляється набагато краще. Але ось балістика – це інша історія. Тут потрібні все ж таки протиракети. І ось цих самих протибалістичних перехоплювачів, схоже, у нас і не залишилося. І далі може бути лише гірше. За песимістичними прогнозами, Московія здатна запускати до 100 балістичних ракет по Україні щомісяця. А збивати чим? І взагалі, чи можна боротися з російською балістикою комплексно, а не лише одними, дай Бог їм здоров'я, патріотами? Зараз розповім. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Що нам потрібно, аби майже гарантовано збивати російський балістичний мотлох? Наразі доведена ефективність лише одного засоба – це ракети ПАК-3 МСЄ для ЗРК «Петріот». Вирогідність збиття балістики такою ракетою приблизно 80%, тому по одній цілі зазвичай випускають дві ракети. Це важливо і це треба тримати в голові. Кожен російський смердючий «Іскандер» чи «Кинжал» чи «Циркон» майже гарантовано збивається двома ракетами від «Петріот». Відповідно, якщо країна горілки і балалайок робить на рік X балістичних ракет, то нам потрібно X помножити на 2 перехоплювачів. В світі є лише два виробництва таких ракет. Це заводи Mitsubishi в Японії і Lockheed Martin в США. Японців давайте не будемо враховувати, їхня частка не більше 50 ракет на рік, і всі вони лише для внутрішнього японського споживання. А Lockheed Martin в минулому році передав замовникам цілих 620 ракет. А у замовниках не лише Україна, а ще як мінімум 15 операторів ЗРК «Петріот». Тепер додаємо другу частину рівняння. Московія вже зараз виробляє близько 1440 балістичних ракет на рік, тоді як США планує в цьому році зробити приблизно 650 ПАК-3. Під час війни з Іраном американці та союзники витратили 1700 протиракет лише за 5 перших тижнів. Тобто приблизно 3 роки виробництва пішли за трохи більше, ніж місяць. І здогадайтеся, а куди в першу чергу будуть відправлені зроблені американцями перехоплювачі? Даю підказку. На ЄС починається і на мілітарі закінчується. Тому просто купити достатньо Петріот нам не вигорить. Їх немає фізично. А виробництво в США розганяється зовсім не з тією швидкістю, з якою сьогодні витрачаються ракети. Ось така ось військова економіка, в якій нашій країні місця не знайшлося. Днями Зеленський заявив про домовленість США щодо отримання протиракет, щоправда, тут же зазначив, що цього все одно недостатньо. Є ще красива історія про виробництво «Петріот» в Україні. На саміті НАТО в липні 26-го року Трамп заявив Зеленському, що США дадуть Україні ліцензію на власне виробництво. Через кілька днів виявилося, що нічого не узгоджено, і це класика від руденького вашингтонського діда. Спочатку гучна заява, потім даємо задню, а то раптом друг Володя образиться. Навіть якщо ліцензію ми все ж таки отримаємо, то швидкого порятунку також не буде. Запуск виробництва може зайняти щонайменше 1,5-2 роки. Освоєння найскладніших компонентів – це двигуни і паливо – потребуватиме ще 2-3 роки щонайменше. А ракети потрібні не через 2, 3, 4, 5 років, а сьогодні, а ще краще вчора. Більше того, сама ліцензія може стати зручним виправданням для партнерів. Мовляв, ви ж тепер самі виробляєте, навіщо вам наші готові комплекси та ракети. Тому ліцензія – це прекрасно, але в майбутньому. Але від наступного удару Україну вона не прикриє. Свій варіант намагається створити і Україна. Проект Freya від Firepoint передбачає перехоплювач FP7X, який має працювати разом із європейськими радарами. Ракета повинна розганятися більше ніж до 2000 метрів за секунду та прямим ударом, тобто за принципом hit to kill, знищувати балістичну ціль. Заявлена висота перехоплення до 20-25 кілометрів. Freya орієнтується на стандарти НАТО, підтримує Link-16 та має інтегруватися з українською Дельто. Звучить прекрасно. Але справжні випробування перехоплення заплановані лише на літо 2027 року, поки це проект, а не щось готове. Плюс до того, деякі злі язики бовтають, що поки що європейці не вважають FP7 такою, яка дійсно може хоча б наблизитися до ПАК-3. Так, з часом все можливо, але знов-таки нам потрібно тут і зараз. Ще один варіант – це європейська SAMP-T з ракетами Aster-30. У нас ці ЗРК є і є домовленості про додаткові поставки. Проблема та сама – систем мала, а ракет ще менше. Навіть залишу за дужками, що ефективність Aster-30 виявилася дещо нижчою за очікування і зараз ракета ця модернізується. Про це я не згадую, але Європа зараз виробляє приблизно до 100 ракет Aster на рік, тобто на рівні або навіть менше, ніж Московія може виробляти балістичних ракет за місяць. SAMP-T здатна працювати по балістичних цілях, тут питань немає. Можливо, з меншою ефективністю, ніж хотілося б, але може. Проте кількість перехоплювачів робить цю систему лише доповненням до Patriot. Масштаб проблеми вона не перекриває. А може є українське рішення? Зі старих проєктів можна згадати «Корал» від КБ «Луч». Це система середньої дальності приблизно на 100 кілометрів із 300-кілограмовою ракетою та 25-кілограмовою бойовою частиною. Свого часу розробники мамою клялися про можливість ураження балістичних цілей, але принцип роботи тут більше нагадує старий Patriot PAC-2, тобто це вибух біля цілі, а не пряме кінетичне знищення. Ще цікавіший напівміфічний кільчень від КБ «Південне». У 2018-19 роках заявлялося, що комплекс зможе одночасно працювати по 6 балістичних цілях. Звучить потужно. Проблема лише одна. Реальні роботи фактично не починалися, тому сьогодні кільчень існує переважно лише в уяві чи в кресленнях. Отже, готового рішення немає. Patriot потрібні, SAMP-T потрібні, Freya треба доводити до серії, а власні розробки фінансувати. Але навіть сотні перехоплювачів не дадуть абсолютного захисту від масованих ударів. Московія просто намагатиметься перевантажити будь-яку систему кількістю. Тому відповідь може бути тут лише комплексною. Треба забирати кожен доступний Patriot, збільшувати виробництво Aster і допомагати українським компаніям швидше доводити власні системи. Але станом на тут і зараз, якщо підбивати підсумки першого раунду, то хороших новин у мене для вас не дуже. Наше ППО все ще може отримувати перехоплювачі від партнерів, але це не гарантований і нестабільний рівень постачання. Тому в першому раунді я не можу дати 1 бал нашій ППО. 0-1 в першому раунді. А далі вже про інші способи боротися з російською балістикою. Зрештою, а навіщо збивати ракети, коли можна знищувати пускові і заводи? Але чи можемо? Дочекайтеся і про все розповім. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Не можемо збивати ракети в небі, тоді треба зробити так, щоб їх просто не було. Навіщо ж ганятися за іскандерами після пуску, якщо можна бити по заводах, де їх збирають? Зрештою, кожна ракета починається з конвеєра, і місця цих конвеєрів всім прекрасно відомі. Головне підприємство російської балістики – це Воткінський машинобудівний завод в Удмуртії. Саме там збирають іскандери-М, міжконтинентальні ярси, булаву і навіть новий Орєшнік. Фактично, це головний ракетний єдиний цех Московії. Якщо цей завод розпадеться на атоми, то ніякої балістики у московців не буде. Є ще один критично важливий завод – це «Титан-барикади» у Волгограді. Саме там виготовляють пускові установки і тягачі для «Іскандерів». Без них ракета може лежати на складі скільки завгодно, запустити її все одно не вийде. Ну, хіба що думати про пускові на основі КАМАЗів, які навряд чи витримують більше одного старту. Є менш відомі, але не менш важливі підприємства. У Воронежі виробляють мікропроцесори та силові модулі для ракет. В Пензі створюють сенсори та інерційні системи. В Чебоксарах завод «Прогрес» випускає супутникові приймачі та іншу електроніку для ракет і дронів. Ну, по суті, ракета – це великий конструктор із деталей, які виробляють десятки, а може і сотні заводів по всій Московії. Деякі з них можуть бути продубльовані, а от деякі – ні. Якщо знищити хоча б одну таку ланку, ракета не полетить. Або полетить не туди, куди треба. Може взагалі вибухнути на старті, що, як на мене, ще найкраще. Але то я трохи в сторону, давайте про наші удари. Що тішить, що дуже схоже, що наші удари стали системними. Це стратегічні спроби розібрати російський військовий конвеєр по гвинтиках. Ну, наприклад, в березні Storm Shadow влучив у завод кремнієвих пластин у Брянську. В травні під удар потрапив Зеленоград. Це така собі конгломерація військових виробництв Московії. 22 червня українські ракети атакували Воронізький завод «Мікросхем». Саме там виробляють електроніку, без якої «Іскандер-К» просто не запрацює. Якщо немає чипів, то немає і ракети, і жодна пропаганда цього не виправить. Ну, звісно, можна спробувати намутити чипи у китайців, але це дорого, довго і нестабільно. Окремої уваги заслуговує завод «Титан-барикади». 27 червня українські ракети вдарили по підприємству. Почалася величезна пожежа, завод тимчасово припинив роботу. Для єдиного виробника пускових установок це дуже болючий удар. Ну і те, що багато кваліфікованих робітників і інженерів відправилися у незаплановану довічну відпустку, також нормальний бонус. І це, до речі, той момент, який росіянчики досі не усвідомили. Працювати на військових заводах для них тепер це небезпечно. Кожен з них несе персональну відповідальність за обстріли України. Це щоб потім не волали своє улюблене «А нас за что?».
1: Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
0: Важливий момент в усій цій демілітаризації країни матрьошок і лаптій – це власні ракети і дрони. Україна вже має далекобійні засоби ураження, на які не розповсюджуються традиційні західні глибокі стурбованості і занепокоєння. ФП-5 «Фламінго» із заявленою дальністю до 3000 кілометрів разом із українськими безпілотниками поступово перетворюють велику частину території Московії на потенційну зону ризику. І це буде вже зовсім інша війна. У січні 26-го року, наприклад, «Фламінго» долетіли до полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Саме там готують російські орєшники-путєшники. У лютому ці ракети атакували великі склади у Волгоградській області, де зберігалися ракетні боєприпаси. А вже 20 лютого удар дістався і самого Воткінського заводу. Ще один новий інструмент для нас – це програма «ЕРАМ». Саме в її межах Україна отримала ракети IGM-188A. Це американські далекобійні ракети з дальністю понад 900 кілометрів. Так, там відносно невелика бойова частина, але для деяких цілей її може вистачити. За повідомленнями ЗМІ, перші такі ракети вже пройшли бойову перевірку. Наші «Міг-29» та «Су-27» запускали IGM-188 по цілях в районі Воронежа. Що для нас важливо? Програма «ЕРАМ» працює саме в інтересах України, і ми маємо отримати більше 3000 таких ракет. Але головне питання – чи є результат? Українська сторона стверджує – є. Якщо навесні путіністи випускали до 60 «Іскандерів» на місяць, то зараз не більше 50. Виробництво кинжалів також скоротилося з 10 до 5 на місяць. Також існують зовсім неофіційні дані від розвідки США. Там оцінюють, що через українські удари по російським ракетним підприємствам випуск балістики скоротився від 10 до 15%. Є ще один важливий момент. Московія все активніше звертається по допомогу до КНДР. Вона отримує ракети КН-23, пускові установки і навіть долучає північно-корейських ракетників. Просто так ніхто чужі ракети не купує. Це виглядає як непрямий, але переконливий доказ того, що власне виробництво вже працює на межі можливостей. Якщо доводиться тягнути не лише ракети, а й пускові установки та фахівців, то значить проблеми справді існують. Нам від цього поки що не легше, але ракети з КНДР – це все ж таки тимчасове рішення. Воно не допомагає росіянам швидко відновити виробництво власної балістики до запланованого рівня. По суті, Україна зараз змушує кремлівського дідугана витрачати мільярди грошей, тисячі людей і місяці часу не на випуск нових ракет, а на ремонт заводів і відновлення виробництва. Це теж спосіб вести війну, і він часто дешевше, ніж збивати кожну ракету окремо. Тому давайте підбивати підсумки. Лопашити російське балістичне підприємство – це не просто тактика, це стратегія. І що головне, що це відбувається вже. Чи можливо посилити Лопашево так, щоб балістика взагалі не літала по Україні? Скоріш за все, ні. Зрештою, виробництво московці можуть побудувати десь на Камчатці. Але чим більше буде прилітати по заводах в РФ, тим менше буде прилітати по нас. І особисто я можу зробити висновок, що з кожним місяцем Україна такі можливості лише розширює. Тому в цьому раунді один бал вже на користь України, і поки що у нас нічия. 1-1 загальний рахунок, а далі вже про те, про що мріє кожен житель України. А чи будуть вибухати російські іскандери прямо на стартових позиціях? Разом з екіпажами, звісно. Для початку пропоную вам ось це відео. Його знімали ординці під час одного з обстрілів України. Тобто московські ракетники настільки вільно себе почувають, що думають не про те, що швидше відстрілятися і чухнути за горизонт, а про те, щоб зняти якісь там відосики. Ну, мабуть, в їхній уяві складати багатоповерхівки та вбивати сплячих жінок та дітей – це якась мужність і героїчність. Ну, та Господь з ними недоліками. Але для нас це проблеми не знімає. Ми давно знаємо всі райони, звідки московці запускають свою смердючу балістику. Крим, Джанкой, Ростов, Таганрог, Курщина, Брянщина. Там чому б туди не всадити чогось такого поміцніше? Причина проста. Пускові установки рухаються. Аби уразити такі установки дроном чи ракетою, потрібно за нею спостерігати. Навіть якщо тримати розвідник у небі постійно, його швидко задавлять ребом або просто зіб'ють. А сама пускова не вилізе зі схованки, поки не отримує сигнал, що небо чисте. Чи є можливість якось подолати цю проблему? Україна хоче отримати дозвіл на використання Starlink для наведення українських дронів на території Московського князівства. Зокрема, якраз і для полювання на мобільні пускові установки балістичних ракет. Начебто Ілон Маск не проти, але просить вказівку безпосередньо від Дональда Трампа. Чи дасть він такий дозвіл, чи знов не захоче розстроювати друга Володю, питання поки відкрите. Ну, добре, хоч американці фіксують пуски і надають нам час сховатися за дві стіночки. Наразі єдиний варіант, який може назавжди відбити у росіянчиків бажання пуляти по нас своєю балістикою, це варіант самим отримати балістику на власні макітри. Ось новина останніх днів. Україна придбала у Туреччини 70 ракет «Атакамс» і 12 пускових М-270. Тепер цю купівлю ще має погодити США, але є надія, що це буде зроблено вже до кінця цього місяця. Чи політять ось ці ракети на московські «Іскандери»? Можливо, але як завжди є ось це «але». Йдеться про першу серійну ракету М-39. З її плюсів – це потужна касетна бойова частина. З мінусів – дальність в 165 кілометрів. Такими ракетами дійсно можна відігнати московські пускові подалі вглиб РФ, але говорити про паритет по дальності – передчасно. Нам потрібні власні балістичні ракети з дальністю не менше, ніж у «Іскандерів», тобто на рівні 500 кілометрів. Але чи є вони в нас? Українська компанія «Firepoint» вже випробувала тактичну ракету FP-7. Її створили на базі С-300, а дальність польоту начебто становить до 300 кілометрів, залежно від маси бойової частини. В принципі, для антибалістичної роботи так-сяк, але може вистачити. За даними Reuters, FP-7 вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз проходить кодифікацію в Міноборони. На початку серпня Firepoint очікувала завершити цю процедуру протягом 2-4 тижнів, а перше бойове застосування планувала вже на початок осені. Дай Бог. Наступний крок – це FP-9. Поки що це стадія випробувань. Головний конструктор FirePoint заявляв, що восени вони вже планують реальні запуски по Москві. Водночас, знов-таки, є непідтверджена інформація з анонімних джерел, але начебто розвідка США ставиться до таких заяв, як до дещо оптимістичних. Але та ж сама американська розвідка декілька тижнів тому фіксувала запуск неназваної ракети в бік Московської області. За дивним збігом обставин, в той же день московці намагалися щось там збити в небі біля власної столиці. Дуже ймовірно, що це була ракета балістична від Сапсана, про який, якщо чесно, на фоні всіх активностей Фаєрпойнту я вже почав забувати. Президент Зеленський ще у грудні 25-го року повідомив про початок бойового застосування Сапсана проти Росії. Вочевидь, проблема в масштабуванні. Ймовірні проблеми Сапсана всім відомі – це двигуни і ракетне паливо. 14 липня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету невідомого типу. Про це наступного дня повідомив вже колишній міністр оборони Федоров. Він заявив, що проект був у зоні відповідальності Міноборони, а під час розробки суттєво переробили технічне завдання та підвищили точність ракети. Навряд чи на той час державний чиновник повідомляв би про ракету, яку розробляє приватна компанія, тому поставимо за це Сапсану обережний плюсик. На користь цієї версії також думка американських розвідників, які вважають ймовірним масштабування виробництва Сапсанів вже так приблизно у жовтні, але за умови належного фінансування. Тобто, якщо резюмувати, ані дрони, ані крилаті ракети не є ефективним засобом проти російських пускових установок для балістичних ракет. Просто тому, що ці установки мобільні і можуть швидко змінювати позицію. А тримати в повітрі розвідувальні БПЛА також досить важко, бо все ж таки РЕБ і ППО у московців інколи працюють, і іскандери вони бережуть. Таким чином, чинним варіантом залишається балістика, яка здатна за 2-3 хвилини долетіти туди, куди треба, і уразити все, що треба. А попри все, такої балістики зараз у нас немає. Так, є певні балістичні і непогані перспективи, але влаштувати справжнє полювання за іскандерами Україна поки що не здатна. Тому в цьому раунді 1 бал за російською балістикою. 1-2 – це наш загальний рахунок. На жаль, цю битву Україна поки що програє. Сподіваюся, що це ненадовго. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
4: Там 200 метрів відкритки.
3: Шукаємо інший варіант.
4: Коробочка заїжджає, зустрічайте.
3: Мені 31 – єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?
6: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
8: Діму, ти служив.
9: Глянь, який трофей.
10: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитив їх?
11: Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, сіно вулиця, я рукаю дивитися.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
2: Ми боремося за свою країну.
13: За крок до власного Петріота приголомшлива заява Зеленського. За його словами, Україна впевнено рухається до виробництва систем ППО великої дальності. Днями на сайті президента з'явилося відео, де експерти побачили явні ознаки того, що один з елементів українського зенітно-ракетного комплексу – це вже не фантастика, а реальність. Це протиповітряний батл фактів тижня, і сьогодні наші учасники – проект, який розпочався як перший справжній український зенітно-ракетний комплекс. «Корал» – наша відповідь на російські аналогофнєти С-350 і БУК-М3. Навпроти – інструменти повітряного залякування кремлівських імперців, крилаті ракети великої середньої дальності, всі ці смертоносні Х-101, крилаті «Іскандери» і «Калібри». Наскільки реальне існування українського ЗРК? Скільки комплексів нам потрібно для надійного захисту неба, чи здатен «Корал» боротися із балістикою? Стартуємо розбиратися. Але перед тим, як почати, маю два важливих оголошення. По-перше, вся інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, з відкритих джерел, тому здавати мене в СБУ не треба. І друге, інколи ви мені закидаєте, мовляв, навіщо розповідати про нашу нову зброю. Повірте, про це треба говорити. Зрештою, Україна на 13-му році війни воює не лише західною технікою, і наші інженери, попри все, номер один в світі по створенню простих, але ефективних засобів примусу москалитів до миру. Давайте же нашими пишатися. А тепер дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український Ютуб. Погнали! Давайте ж дещо вам трохи зараз нагадаю, а з чого все почалося? А ось з цього відео. Це офіційне відео Зеленського, на якому він вітає з професійним днем працівників оборонної промисловості. А на фоні, власне кажучи, зразків озброєння, створених нашими виробниками. Деякі з них розпізнати дуже легко, ну ось як, наприклад, «Нептун» чи «Фламінго». Але була серед цих зразків ще одна таємнича ракета, яка викликала досить багато питань. Західні журналісти помітили, що вона дещо нагадує зенітну ракету від комплексу «Корал», який ще до повномасштабки розробляла наша КБ «Луч». Тут головне саме ось це уточнення «нагадує», бо серед зразків озброєння, які офіційно назвали в Офісі Президента, ніякого «Коралу» немає. Варіантів тут два. Або експерти помилилися, або ракету спеціально змінили, аби не розкривати технічні деталі. Але як би там не було, проєкт українського комплексу ППО дійсно існує. Над ним, я впевнений, працюють. Ну просто якщо так згадати, то починаючи з 1991 року Україна або займалася модернізацією ще радянських С-300 та БУКів, або створювала засоби ППО на основі ракет для винищувачів Р-27, яких у нас хоч греблі вати. Але починаючи від ЗРК середньої дії, у нас повне провалля. І якраз «Корал» має закрити ось цю дірку від 20 до приблизно 100 кілометрів. Тому про цей ЗРК і згадують, мабуть, навіть частіше, ніж за інший наш проект «Балістичний Сапсан». Отже, давайте з самого початку. «Корал» – це український зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у КБ «Луч». Проект стартував ще в 2016 році за рішенням Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські С-300 та БУК. В основу «Корала» покладена модульну конструкцію, його планували використовувати як на кораблях, так і на суші з уніфікованою ракетою для різних пускових установок. Ще до повномасштабного вторгнення у червні 21-го повнорозмірний макет «Корала» показали на виставці «Зброя та безпека». Це була перша офіційна демонстрація проекту, і тоді були озвучені його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність трохи більше за 100 кілометрів, хоча на етапі попередніх розрахунків інженери обіцяли максимум 50. До 2022 року розробники «Корала» вели дослідницькі роботи. У 2020 році головний конструктор КБ називав орієнтири. Потрібні були гроші, тобто 30-50 мільйонів доларів і десь приблизно 2-2,5 роки на створення всього комплексу. Оголошені характеристики тоді були досить скромними. Максимальна дальність 30 кілометрів, при висоті ураження 10, маса ракети 300 кілограмів, а бойова частина – 25. За великими рахунками, це характеристики не для прикриття міст, а для роботи з третьої лінії оборони десь у прифронтових районах. Але зараз вже зрозуміло, що такий ЗРК біля фронту живе недовго. Російські буки, які регулярно палять українські дрони, тому яскравий в усіх сенсах приклад. Тому дальність вже приблизно в районі 100 кілометрів значно збільшує шанси комплекса на виживання. Але це трохи в сторону. Дизайн самої ракети передбачає швидкість близько 3600 км на годину. Це дуже класний, крутий показник, майже тричі швидше за звук. У конструкції передбачена інерціальна система керування та активна радіолокаційна головка самонаведення Onyx від української компанії Radio Onyx. І ось цим Radio Onyx-ом якраз є одна дуже цікава історія, за пару хвилин буквально я вам її і розповім. Після початку повномасштабної війни про корал публічно майже не згадували, а в принципі цілком зрозуміло, це проект не закрили. Наприкінці 23-го року Міноборони України включила корал у перелік пріоритетних програм розвідку ППО на 2024 рік. Тоді було заявлено, що нам необхідні мобільні зенітно-ракетні системи з дальністю 100 кілометрів, а краще ще більше. І це якраз і стосується коралу. Іншими словами, після 22-го Україні потрібно було якнайшвидше мати власний комплекс середньої та великої дальності. Тому корал отримав і підтримку, і фінансування. І ось тепер ми повертаємось до того самого відео, з якого я починав. Коли західні експерти начебто побачили корал у відеозверненні президента, нібито ось це схоже на промисловий зразок ракети «Корал», який раніше не показували публіці. Але я також нагадаю, що жодних офіційних заяв про старт серійного виробництва не було. Якщо дальність «Коралу» дійсно перевищує 100 кілометрів, то цей ЗРК переходить в категорію майже далекобійних засобів ППО, а зазвичай у світі середню дальність починають від 60 до 80 кілометрів. Та поки це не підтверджено, то давайте будемо вважати робочою цифрою 30-50 кілометрів і вірити в можливість подальшої модернізації. Ну, тобто, знов-таки, корал по дальності – це явно не наш аналог Patriot чи S-300, але все одно, навіть поява такого комплексу – це дуже-дуже круто. Зрештою, допрацювати ракету і систему наведення, підвищити дальність завжди простіше, ніж створювати щось нове. А тепер про найцікавіше і про те, а без чого ракета для ЗРК не працює від слова зовсім. Це система наведення. У «Корала» вона передбачає двостопаневий режим. На маршовій ділянці це інерційна навігація, а там вже ближче до цілі активна радіолокаційна головка самонаведення. Ця головка самонаведення «Onyx» вже розроблена українською компанією «Radio Onyx» і має замінити старі радянські системи. Для кінцевого маневру ракета отримує газодинамічну систему керування. Це звичайні керуючі поверхні плюс лопаті вектора тяги на соплі, щоб забезпечити високу маневреність перед зіткненням цілю. За рахунок цього корал може коригувати свій політ у фінальній фазі та збивати навіть високоманеврові об'єкти. Водночас із початкових концепцій були вилучені пасивні прискорювачі на носі, як, наприклад, у ракети Patriot PAC-3. Натомість з'явилися ширші стабілізатори. Це деталь такого остаточного дизайну ракети. А тепер увага, важлива новина. В березні 26-го року українське та іспанське оборонні підприємства уклали угоди про співпрацю у галузі ракет і ППО. В Мадриді компанія «Сенер» підписала угоди з трьома українськими партнерами, і, зокрема, з КБЛУЧ, а також фірмою «Radio Onyx» і «Firepoint». А «Сенер» – це, так на хвилиночку, компанія, яка є одним з лідерів в царині сучасної військової космічної електроніки і відома тим, що виготовляє компоненти для ЗРК «Айріс-Ті». І ось цей зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» стоїть на озброєнні НАТО і на озброєнні Збройних сил України. Згідно з повідомленнями, угоди передбачають спільну розробку ракетних технологій. І цілком можливо, що для «Корала» будуть використовувати деякі деталі «Айріс-Ті», наприклад, секцію керування або стабілізатори, що стане альтернативою, а можливо доповненням до наших власних розробок. Тобто, якщо простою мовою, то український проект «Корал», скоріш за все, стане українсько-іспанським. І це реально круто і дозволяє дуже обережно пропускати, що дуже скоро щось таке все ж таки з'явиться на озброєнні ЗСУ. А тепер про реальну війну. І я можу припустити, що «Корал» – це комплекс, який заточений для протидії саме російським крилатим ракетам на кшталт калібрів Х-101, Х-69 або крилатим модифікаціям «Іскандерів». Чи буде він ефективно з ними боротися? З того, що нам відомо, «Корал» – це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення і швидкістю близько 3 Мах. Російські морські авіаційні крилаті ракети літають зі швидкістю менше 1000 км на годину і на малій чи середній висоті. Отже, Суто теоретично, за попередніми технічними даними, корал, його швидкість значно перевищує швидкість цілі, а радіолокатор теоретично може захопити такі об'єкти. Бойова частина коралу 25 кілограмів досить велика, щоб знищити відносно невелику крилату ракету при детонації. В цілому корал цілком підходить от під цей клас протикрилатих, особливо якщо запускати його вчасно з урахуванням часу польоту ракети до зони перехоплення. Тому давайте так. В першому раунді авансом корал отримує все ж таки один бал. Зрештою, чисто теоретично, це прекрасний інструмент для збиття отого всього російського літаючого мотлоху. 1-0 в нашому першому раунді. А далі вже про те, а що, власне кажучи, не може робити корал і як він буде виглядати на фоні своїх аналогів західних і некноче буде згадано московицьке. Дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Там я завжди відповідаю. Тепер по суті, а з чим можна порівнювати ЗРК «Корал»? Почну з Європи. Станом на зараз найбільш відповідний аналог – це або норвежсько-американський NASAMS, або німецький IRIS-T, версія SLM. Обидва системи середньої дальності, обидва є на озброєнні зенітно-ракетних полків України. Але якщо дозволите, я все ж таки буду порівнювати саме з IRIS-T через оту угоду з іспанцями, про яку я в першому раунді вже казав. І через те, що NASAMS все ж таки напівамериканський комплекс, а в світлі того, як останнім часом Трамп є з НАТО останні горщики, хочеться все ж таки, щоб такі складні системи, як ЗРК, були локалізовані у своїй розробці хоча б на нашому континенті. IRIS-T використовує легку ракету вагою 130 кг з бойовою частиною в 11, має дальність до 40 км і висоту ураження близько 20. Натомість корал майже вдвічі важчі 300 кг і з потужнішою БЧ-25. Його проєктували на 30-50 км дальності із висотою ураження приблизно 10. Отже, IRIS-T літає вище і трохи ближче, а корал з більшою зоною ураження по дальності, але меншою по висоті. Сильна сторона IRIS-T – це перевірена часом інфрачервона головка самонаведення. Вона реагує на тепло цілі, що робить ракету малопомітною для РЕБ і зручною при наявності теплового сліду. Такий слід прекрасно залишають і літаки, і крилаті ракети, і навіть реактивні шахеди. З іншого боку, така система наведення гірше бачить крізь дим або хмари і вразлива до теплових пасток. Корал отримав активну радарну GSN Onyx, тобто власні очі в радіодіапазоні. Це дозволяє бачити ціль незалежно від температурних характеристик та погоди, а також вражати малопомітні дрони. Але така головка самонаведення складніша і дорожча, і її можна глушити перешкодами. Щодо бойового ефекту, корал явно потужніший. IRIS-T несе лише 11... Щодо бойового ефекту, корал явно потужніший. IRIS-T несе лише 11-кілограмову осколкову фугасну БЧ, а у корала 25. При детонації це означає більшу зону ураження. Але IRIS-T значно компактніший, його ракета менша майже на метр і легше.

Менші габарити дозволяють розміщувати такі ракети на легких пускових установках і швидше їх запускати. Корал же може коштувати дорожче в одиниці, але в нього більше палива і відповідна дальність. Конструктори луча свідомо застосовують вже відпрацьовані вузли – це двигун, системи корекції, навігацію, щоб забезпечити надійність і простоту обслуговування. Тобто AST виграє за рахунок менших габаритів, а Корал – за потужністю та автономністю виробництва. В принципі, сказати, що одна система краще за іншу, я б

Радянські принципи створення ЗРК, коли ракета мала бути великою і потужною, аби дотягнутися до стратегічного бомбардувальника. Тому давайте вважати ці дві системи більш-менш рівними між собою. А ось якщо порівнювати з московицькими середніми ЗРК, то тут ситуація цікавіша. Ось це, наприклад, московицький аналог «Офнет» С-350 «Вітязь». За своїм функціоналом він майже повний відповідник для «Коралу». Та й взагалі це прекрасний, чудовий ЗРК середньої дії. Багато ракетно-пускових, сучасна електроніка і радари, досить висока мобільність, не такий захмарно дорогий, як ті ж самі С-400 чи напівміфічні С-500, які теоретично є, але ніхто їх так і не бачив. Проблема лише в тому, що ось цих вітязів у московитів як пошеня наплакала. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вже від 2014 року московити в один голос волали, що західні санкції для них настільки корисні, що можна навіть ненависний пармезан давити асфальтними катками. Ну ось, зрештою, ця користь стала настільки корисною, що виробляти С-350 вони майже не можуть. Звісно, для прикриття путінського бункера вони зроблять все, що можуть, і навіть більше. Ось тільки зараз ППО росіянам потрібне для прикриття НПЗ, привіт, ТОПСе, місць зосередження військ і важливих тилових об'єктів, а ніяк не макитри кремлівського чахлика. Тому давайте порівнювати «Корал» із тим, що у росіян насправді є і насправді працює. А це радянський московицький «Бук». Це, до речі, цікаво ще з того, що у нас також досі є певна кількість «Буків». Тільки у нас залишаються «Буки» першої модифікації, а у імперців вже третя. Так ось, якщо порівнювати «Корал» і «Бук», то перевага, звісно, за «Коралом». Народився цей «Бук» ще в 80-х роках минулого століття з великою і повільною ракетою 9М38, яка важить 690 кілограмів, має БЧФ 70 кілограмів. Дальність цієї сумрачної радянської поробки – 40 кілометрів, а висота застосування – до 25. Але БУК працює за схемою напівактивного наведення. Для націлювання потрібен додатковий радар. «Корал» зовсім інший. Він має сучасну цифрову систему з активною головкою, що дозволяє використовувати його без великих стаціонарних радарів і підвищує стійкість до протидії засобам РЕБО. Загалом, сама філософія «Бука» – це прикриття військ на марші і поблизу лінії фронту. Звідси і відносно невелика дальність і велика висота ураження. «Бук М3» – те, що використовують зараз московити, в принципі, зберіг це призначення, але у нього збільшена дальність – до 75 кілометрів і висота до 35. Це такий собі універсальний інструмент, який може і по БПЛА працювати, і по літаках, і по крилатих ракетах. Якщо порівнювати його з теоретичними можливостями «Корала», то виходить, що «Корал» все ж таки більше заточений саме під крилаті ракети, бо висота в 10 кілометрів все ж таки замало для ефективної протидії деяким літакам. Але у нашого комплексу більша теоретична дальність ураження, ну і знов таки, важлива навіть не сама ракета, а система наведення. Наскільки добре працюватиме «Корал», покаже лише практика. До речі, про практику. Чи може «Корал» збивати не лише крилаті, але й балістичні цілі? Питання цікаве, бо раніше розробники повідомляли про можливість уражати певні балістичні ракети. Давайте разом поміркуємо. Швидкість «Корала» в три швидкості звука теоретично дозволяє ловити повільні балістичні цілі. Але це мають бути цілі малого радіусу дії і такі, які дійсно, не дуже швидкі. Ну, не знаю, мабуть, радянську точку О або атакам все першої модифікації «Корал» може і перехопити. Але той же «Кинжал» летить на висоті понад 10 кілометрів, а «Іскандер» зі швидкістю 6 махів. Тому давайте будемо чесними і не покладати на ЗРК «Корал» зайвих сподівань, бо, по-перше, балістика – це не його цілі ізначально, а, по-друге, «Корал» ще треба довести до розуму, випробувати і прийняти на озброєння. Саме тому в цьому раунді «Корал» залишається з нулем балів. Зрештою, російські ракети літають вже, а інструмент для їх збиття – поки що не на тій стадії, яка нам потрібна. Тому зараз у нас нічия 1-1, а далі про стратегічні речі. Бо яким би чудовим чи не дуже не був «Корал», його треба ще зробити. Але чи зможемо? Ну що, останній і вирішальний раунд, і зараз про головне. А скільки ЗРК середнього радіусу дії у нас є, а скільки нам потрібно?
Ніхто не сперечається, Україні реально потрібна ціла мережа ЗРК середньої дальності. Ці системи мають прикривати не тільки великі міста та критичні об'єкти, а й тилові бази, вузли постачання і місця концентрації військ. Навіть більше, за оцінками фахівців, для надійного захисту Україні треба застосовувати тисячі ракет-перехоплювачів щороку. Йдеться про

0: величезну цифру від 5 до 8 тисяч. Зазначу від себе, це всі перехоплювачі, від систем малої дальності до ракет ПАК-3 МСЄ, яких нам так не вистачає. Але навряд чи помилюся, що ракет для ЗРК середньої нам точно потрібно щонайменше 2-3 тисячі на рік. Це означає, що Україні потрібно десятки ЗРК з дальністю від 20 до 100 кілометрів, які мають забезпечити достатню щільність прикриття всіх пріоритетних зон. Наразі ж кількість реально переданих Україні систем середньої дальності не дуже велика. До кінця 2025 року в Україні поставили щонайменше 5 батарей NASAMS – 2 від США, по одній від Норвегії, Канади і Литви, а президент Зеленський повідомляв, що загалом таких норвезьких систем більше 10. Німеччина планує довести загальну кількість установок IRIS-T SLM до кількох десятків. Припускаю, що це буде більше 10, але менше 20. В сумі виходить 20-25 батарей середньої дальності у різних частинах України станом на початок 26-го року. Навіть попри це, з ракетами все дуже і дуже сумно. Існуючі поставки покривають лише частину потреби. Через брак боєприпасів, наприклад, до Patriot по деяких цілях запускається лише один перехоплювач, а потрібно два. Або батареї взагалі стоять на зарядженні, це визнавалося публічно, і це не є військовою таємницею. Просто так сталося, що до 2022 року ніхто не думав, що сучасна війна буде більше схожа за своєю інтенсивністю не на технологічний бліцкриг, а на затяжну трагедію, схоже більше на Другу світову війну. Тому питання виробництва ЗРК всіх типів і ракет до них у промислових кількостях – це питання буквально майбутнього виживання у нинішній і майбутніх війнах сил добра проти московицької орди. Тому зараз головне питання, а чи здатна Україна самотужки налагодити масове виробництво коралок? Це надскладне завдання в умовах повномасштабної війни. Наші підприємства під постійними ударами, а виробництво ракетного комплексу вимагає нових технологічних ліній, точного приладобудування та кваліфікованих кадрів. Наприклад, на створення РСЗО «Вільха» за відносно спокійних часів пішло кілька років з мільярдними інвестиціями. «Корал» передбачає активну радарну головку самонаведення, навігаційне прохладне забезпечення, точні електронні блоки. Все це необхідно запустити в серійне виробництво. Звісно, КБ «Луч» та інші конструктори можуть виготовити демонстраційний зразок чи партію перших ракет, але швидкої появи сотень перехоплювачів на місяць очікувати не варто. Для серійного виробництва «Коралу» у воєнний час потрібні навіть не гроші, а час. Чи є варіант виробляти «Корал» за кордоном? В теорії так, за умови широкої міжнародної співпраці. Приклад є укладене партнерство «Укроборонпрому» з норвезькою «Консберг» щодо спільного виробництва дешевих ракет, які можна було б використовувати у системах NASAMS. Для «Коралу» можна уявити аналогічну схему – домовленість із закордонним виробником компонентів чи спільне підприємство. Наприклад, MBDA, а це, на хвилиночку, головний ракетний концерн ЄС, співрозробник IRIS-T або DEHI, виробник IRIS-T. Вони могли б випускати деякі вузли ракети за контрактом. За таких умов, частину ракет чи компонентів «Коралу» цілком можливо виготовляти на території ЄС, що розширило б виробничі потужності без навантаження українського військово-промислового комплексу. Тобто, якщо резюмувати цей раунд і взагалі весь наш батл, теоретично Україна за допомогою виробничої кооперації і допомозі великих європейських виробників може запустити в серію власний ЗРК. Але як швидко це може бути? Зрештою, виробничий цех і обладнання для нього – це дорого, технологічно і довго. І саме тому один бал в цьому раунді, на жаль, московицьким ракетам. 1-2 наш загальний рахунок. Зрештою, український ЗРК «Корал», навіть якщо він вже існує, потрібен нам в кількості, якої у нас немає. Але все ж таки вірю, що скоро з'явиться. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось через тиждень.
1: Звісно, ні в кого вже немає і краплі сумніву в тому, хто саме здобуде перемогу на виборах до російської Госдуми. Тут, як то кажуть, вже багато років усе без сюрпризів та несподіванок.
2: Долг єдиної Росії – зробити все для перемоги.
3: Все фальсифицировано, і це давно доказаний факт. Хоч ми за кого голосувати, все одно побіжить один і тот же.
4: У нас вже зарані предсказані всі вибори. Хоч ти ходиш на ній, хоч не ходиш. А победить тот, хто нужно.
1: Але все ж таки цього разу присутні цікаві моментики. Реальні рейтинги Путіна за останні місяці настільки просіли, що приховати це не в змозі навіть провладні дослідницькі центри.
5: В июне и июле рейтинги Владимира Путина заметно просели. В начале июля ВЦИОМ зафиксировал одобрение его работы на уровне 66%. Неделей позже уже 65%. Это один из самых низких показателей за время войны.
1: Відповідно, разом із рейтингом бункерного діда мчить униз рівень схвалення правлячої партії.
6: Рейтинг «Единой России» довольно низок, чуть больше 30% даже по официальным данным.
7: Вы рассматриваете «Единую Россию» как достойную партию?
8: Я нет. Не
9: ну, только не за «Единую Россию».
1: І ось що показово, якщо висловлювати своє фе проти бункерного недоцаря росіяни на камери поки що не наважуються, то стосовно «Единой России» жителі Боліт нині набагато впевненіше почуваються.
10: А потому что нас облапошивают на каждом шагу. Одни аферисты там сидят.
11: Не партия власти. Они уже довели до ручки. Пенсионерам, грубо говоря, жрать нечего. На фронте творится хрен знает что.
12: Единая Россия, которая 25 лет только... Посмотрите вокруг, скажите, вот что хоть одно полезное для народа сделала Единая Россия? Вот что-то одно.
1: І нехай у своїх відповідях скріпоності не згадують про ВВХ і, по суті, конкретно про нього поганого не говорять. Але по факту їхнє тверде рішення не голосувати за Єдину Росію – це практично дорівнює рішенню не голосувати за самого Путіна.
13: Поддержали би партію правящу Єдину Росію?
14: Ну, скорее, нет, чем да.
13: Чому?
14: Ну, не очень нравится то, что происходит.
13: А раньше поддерживали Единую Россию?
14: Да.
15: За Единую Россию я не буду голосовать ни при каких условиях.
16: Началом СВО эта партия, эта власть, она совершенно не гибкая оказалась. А сплошные запреты. То есть вместо развития мы запрещаемся. Я всерьез думаю о переезде в другую страну.
1: И про війну жителі Боліт все частіше згадувати стали. Мовляв, час закінчувати всю цю движуху.
17: Ну, если б не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет.
18: Сейчас оно длится на протяжении, сколько, 4 года?
19: Уже более 4.
18: Да, уже более 4 лет. Это уже колоссальные убытки.
1: Це, звісно ж, не говорить про те, що росіяни подобрішили і раптом різко їм стало українців шкода. Ні, просто завдяки путінській СВО життя в самій РФ помітно змінилося і не на краще. Ось їм і захотілося якнайшвидше спецоперацію закінчити. У чому партія влади не зацікавлена.
20: У всіх молодих парней то на той війні гробять, то на другій війні. То скільки людей то страждають, матерей, жін, дітей. От цієї поганої війни.
1: Ба більше, дуже показовою і, мабуть, несподіваною для Кремля стали реакція, точніше, обурення багатьох росіян зняттям з виборів партії «Яблоко», яка вважалася абсолютно непрохідною, але єдина з усіх, так би мовити, виступила за мир.
5: Власть с официальным рейтингом 2/3 населения снимает с гонки партию с программы «43 слова» через 12 дней после того, как сама ее зарегистрировала. Уверенные в себя диктаторы-автократы так себя не особо ведут.
21: Это была единственная партия, за которую я хотел голосовать.
15: Конечно, нет, это несправедливо абсолютно за антивоенную позицию. За что же еще? За иностранное финансирование. Угу. Верим. Помним, скорбим.
1: Ви цілком логічно запитаєте, а яка взагалі різниця в диктаторському режимі, що думають люди? Потрібні результати просто ж візьмуть і намалюють. І воно то так, але, по-перше, для Путлера дійсно важливо, щоб народ у більшості його насправді любив і підтримував.
22: Лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
1: А по-друге, реальний рівень схвалення і довіри до Путіна та його єдиної Росії має бути вищим за 50%, хоча б для того, щоб вони і надалі могли впевнено, так би мовити, заручившись підтримкою народу, вести війну.
6: І якщо вибори вдруг пройдуть під розмови о мірі, то як після них проводити мобілізацію? Який би результат ти не нарисував?
1: Тому, спостерігаючи тенденції та настрої холопів, Путлер взявся в серпні нібито рятувати ситуацію і як головний паровоз «Єдиної Росії» вийшов, так би мовити, в люди. А якщо точніше, кремлівський упир вирушив у так зване передвиборче турне по ЕРФІ.
0: Одна из целей – поднять популярность в глазах народа. И вот такие поездки – это, возможно, попытка переломить этот тренд, показать, что во главе страны не какой-то бункерный дед, а политик, лидер и борец.
1: Найцікавіше, що дід поїхав рейтинги своєї партії піднімати чомусь не туди, де нині війна відчувається найбільше. На Білгородщину, Курщину, наприклад.
8: Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну. Ми лишились всього. Дома, землі, машин, господарства.
1: І на окуповані українські території Путлер із візитом не прибув. Там же також абсолютно фейкові та незаконні вибори нібито проходять, які, до речі, українцям, які опинилися в окупації, радимо за можливості уникати будь-якими способами.
6: СБУ видит каждое действие. Те, кто согласился стать членом комиссии или агитировать, уже в списках предателей. Не пачкай свои руки, а чужие псевдовыборы. За работу на оккупантов, часть 5 статьи 111.1, грозит до 10 лет тюрьмы.
1: Але з точки зору піару, поява там ВВХ була б дуже логічною та показовою. Він же ці території нібито у свою конституцію вписав. Але бункерний занадто боягузливий. Тому втік піднімати рейтинг своєї партії якнайдалі від європейської частини РФ.
19: Чем хуже ситуация в Москве, тем дальше от нее Владимир Путин.
23: Владимир Путин 2 недели катался по Красноярску, Иркутску, Новосибирску, Южно-Сахалинску и даже впервые за 26 лет у власти поехал на Курилы.
1: Ну, звісно ж, недоцар могутньої наддержави настільки сильний і безстрашний, що майже рік із бункера не вилазив. А за гострої необхідності вирушив колесити по Сибіру і Далекому Сходу. Ну, тобто тим місцям, куди українські дрони та ракети, якщо й долітають, то дуже рідко.
5: Дальше от украинских беспилотников уехать физически некуда, только вплавь.
24: География поездок Путина, она просто полностью укладывается в историю про воздушную опасность. Там, где в воздухе что-то летает, там Путин старается не высовываться на улицу и не делает вид, что его на всяких трассах ждут ликующие толпы детей, молодежи, взрослых, колхозников, интеллигенции.
1: Так-так, саме так зване президентське турне Путіна стало ще тією комедією та клоунадою. Для початку жителі міст, в які завітав ВВХ, несподівано для себе дізналися, що коли дуже потрібно, а точніше, коли цар їде, то і бензинчик на заправках може з'явитися і навіть різко подешевшати.
25: Да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть!
1: А ще дороги можуть буквально за пару ночей побудуватися та відремонтуватися.
25: Асфальт почернили, бензин опустили. Хто ж приїхав к нам?
26: От ми говоримо, японці, китайці за одну ніч ями заделують. У нас за 2 ночі весь гостєвий маршрут перестелили.
1: Виходить, потьомкінські деревні в Росії все ще дуже трендове явище.
27: Пустые и чистые дороги, заправки с дешевым бензином. Для России это описание не параллельной реальности, а города, в который приехал Владимир Путин.
28: Погоду включили, лужи убрали. Грустно. Владимир Владимирович, задержитесь у нас.
1: Іншими словами, постаралися бояри на славу, щоб продемонструвати начальнику нібито стабільність та процвітання.
0: Принцип все тот же. Цар приїжджає, бояри починають бігати, як таракани на кухні, коли включаєш ночі світ.
29: Приїхав Володимир Володимирович Путін. Вони одразу ж скинули ціни на бензин, бензин подешевел. І давай замазувати ці дири, розумієте? Ну, просто там, я не знаю, ну, просто там мазати швидше дири, щоб просто не було, були ровні дороги. Настільки їм похуй на город, і тільки перед приїздом Владимира Владимировича они тут что-то сделали. Ну, это вообще абсурд просто.
1: Під час свого передвиборчого вояжу Путлер взявся старанно демонструвати бурхливу діяльність та і себе коханого з усіх боків. Він і образи для кожного міста змінював.
30: Моряк, футболист, эксперт в искусственном интеллекте. На фоне падения рейтингов Кремль показывает Путина сразу в нескольких образах.
31: Серое вещество скукоживается у них.
1: ВВХ і м'ячики перед дітлахами в стилі типового авторитаризму буцав. І вже за сталою традицією бесіди з маленькими хлопчиками вів.
32: Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я даже не ожидал, что вы так быстро приедете.
31: Спасибо, что пригласил.
1: І Тихоокеанський флот, розташований за 9 тисяч кілометрів від Москви, кремлівський упир відвідав. Невже ближче жодного флоту немає? Чи просто дуже страшно позувати у військовій формі там, куди може прилетіти?
24: Единственное место, где Путин может делать это в 26-м году, это Тихоокеанский флот Российской Федерации. Туда просто ничего не долетает.
1: И на нібито випадкові зустрічі з народом бункерний дід потрапляв.
2: Какая у вас погода тоже? Курорт.
3: Мы думали, это вы договорились.
2: Как дела?
1: Наприклад, ця зустріч з дітьми в Новосибірську перетворилася на справжній анекдот.
4: Біляж президента остановився, вибігаємо, місце з вами слідим за происходящим.
1: Наскільки ж це все максимально нереалістично і просто безглуздо? Ну просто вдумайтеся, кортеж Путіна зупинився біля натовпу дітей, які чекали його на якійсь об'їзній дорозі біля непрацюючої заправки. Дуже правдоподібно, чи не так?
19: По словам очевидців, люди, які ті зустрічі збирали зарані, а не некоторые дети ждали Путина больше 2 часов.
1: Тим паче, що мешканцям Новосибірська перед приїздом не до царя взагалі суворо заборонили якось висовуватись, навіть до вікон не можна було підходити.
7: Жителі домов по маршруту кортежа получили від управляючої компанії указання силових органів не виходити на вулицю, занавесити окна і не підходити к ним, не пользоваться камерами, убрати машини від дороги. Ощущення, що не Путін приїхав, а вторження інопланетне, і всі намагаються не попасти на глаза агресивним інопланетянам.
1: А людей, які опинилися на шляху пересування президентського кортежу, так взагалі зганяли в канави. Ось воно справжнє ставлення царя до його холопів.
9: Зміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і зміщаємося вон туди.
10: От в такій канаві я, несколько дітей і ще пару взрослих зустрічали Путіна в Новосибірську.
11: Тут Тамаш.
12: Чоловік думає, це Росія, йому нікуди в окно смотрети.
1: І найголовніше, що всі губернатори та чиновники зі штанів вистрибували, так хотіли показати всі нібито успіхи та процвітання їхніх регіонів. Ну і, звісно, скрізь намагалися вліпити тему СВО.
30: Президенту показали, як школьників зі 2 класу учать збирати дрони, способні виконувати практичні задачі. А після підводять к стенду в пам'ять о погибших на війні в Україні випускниках.
23: Губернатор краю уділив отдельное внимание волонтерству, поддержке новых регионов страны. Участник
30: учит собирать дроны, способные выполнять практические задачи. А после подводит к стенду в память о погибших на войне в Украине выпускниках.
23: Губернатор края уделил отдельное внимание волонтерству, поддержке новых регионов страны, участников СВО и их семей.
13: Разговор между президентом и губернатором Новосибирской области начинается с рядового вопроса Путина. Как дела? Управляемо, стабильно, Новосибирская область продолжает развиваться.
1: Звичайно, жоден з них не наважився начальнику розповісти про реальні проблеми. Про космічні бюджетні дефіцити, про жахливі цифри затримок зарплат. Головне завдання було показати плешивій молі гарну картинку.
30: І здесь його угощають ікрою, обіцяють невероятну рибалку.
14: Можна сюди приїхати, вам спробувати поймати. Гарантована рибалка, що поймаєте і палтуса, і...
16: То есть что-то невообразимое происходит.
14: Более крупную рыбу.
23: Что в регионах, которые так старательно вычищают для Путина, нет денег. В стране все больше областей, которые догнал дефицит бюджета. В начале года их было 56, сейчас, как пишут ведомости, уже 65.
1: Короче, кажучи, цар натхненний поїхав. А проблеми холопів залишилися. А отже, залишилося і накопичене обурення. І невдоволення простих росіян центральною владою. Тож, мало ймовірно, що турне Путіна взагалі принесе для його партії хоч якийсь позитивний ефект.
17: За єдину Росію я б голосувати не став. Чого? Зараз вони не роблять нічого. Ну, единственное, только цены в магазине поднимают. Вот что они делают сейчас. И в войне участвуют на Украине, которая никому не нужна.
18: И как будто большинство вещей делается чисто перед выборами, чтобы сгладить негативные моменты, типа, других аспектов політики, поэтому я не очень верю в искренность этой партии.
1: Так, рейтинги «Єдиної Росії», а значить особисто Путіна, впевнено падають по всій Росії. Росіяни почали стикатися з наслідками війни, і так звана спецоперація перестала їм подобатися, як раніше. Тому їздити туди, де літають дрони, ще й можуть поставити неприємні запитання, бункерному діду, звісно, сміливості не вистачає.
33: А я ніколи нічого не боявся.
34: Тому треба устроїти йому показушне мероприятие на
0: надо устроить единение с народом, но в европейской части России единение с этим народом не очень получается, потому что этот народ бомбят, и вообще мало ли что они там нет, скажут, да, их всех отсекут, но это будет вызывать, помимо того, что он этого боится, мне кажется, вот сегодня это может вызвать жуткое, страшное раздражение. И так нет бензина, и так Wildberries горит, и так бизнес потерян, и так в очереди стоять, а тут еще это чудило.

0: на букву М приїжджають і все ще перекривають.
1: А що вже казати про тимчасово окуповані території? Як же Крим наш? Як же Донбас? Путін так пишався, коли нібито вписував віджаті українські землі у свою конституцію, але з'їздити туди зараз для нього це щось із області фантастики. А там, між іншим, теж зараз окупанти видимість виборів зображають. Тому, користуючись нагодою, хочемо застерегти українців, які опинилися в окупації. Якби агресор не запудрив вам мізки, наскільки б не залякав, усіма способами намагайтеся ігнорувати так звані вибори. Для пропагандистської картинки нібито ажіотажу на виборчих дільницях агресору все одно вистачить росіян, які понаїхали на українські землі. Тому за будь-якої можливості уникайте участі в цій дикій клоунаді, щоб жодним чином не заляпатися тим, що називається «руський мір». Протягом багатьох років нас реально вивертало від російських чиновників і пропагандистів. Адже не секрет, що буквально з перших днів так званої СВО окупаційна армія спокійно собі бомбардує цивільні об'єкти. Ба більше, більшість обстрілів мирних жителів активно смакували на російських державних каналах.
2: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут, я 10 раз пересмотрел, да я бы тоже пересматривал.
1: І це ніяк не заважало чорноротам вже за 5 хвилин включати режим непорочних голубів і всерйоз запевняти, мовляв, з мирними жителями Росія не воює.
3: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воювали и не воюем с мирным населением.
1: Якщо що, подібний цинізм часом шокував, власне, навіть сильніше обстрілів. А більш-менш адекватні ватники визнавали, мовляв, у діях Міноборони доволі складно знайти логіку. Ну, якщо тільки не стоїть завдання перетворити на лютих русофобів колись лояльну Росії публіку.
4: А що, ось тут знаходиться центр прийняття оперативно-тактичних рішень в Україні? Ось навіть на мою вулицю, от рядом з моїм домом, на вулиці Армійській, то Іскандер прилетів. Ну там, как вы понимаете, никакого бункера нет на самом деле, командного бункера. Там СВО ГУР не расположен. Это что за ответ тогда? Почему именно по Одессе?
1: И все б нічого, але останнім часом інформаційна політика в Росії почала помітно змінюватись. І якщо говорити коротенько, Z-чорти перестали соромитися бути тими, ким вони є. І першим дзвіночком стали зміни методичок по темі ударів по світлу. Пам'ятаєте, як пропагандисти дружно брехали, мовляв, ракети по ТЕЦ та котельнях спрямовані не на звичайних людей, а на ВПК України?
5: В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим роботу предприятий ВПК України.
1: І ми руками крутили пальцем біля скроні. Адже, по-перше, цілком очевидно, що підприємства військово-промислового комплексу з перших днів обладнані в тому числі і надпотужними генераторами. А по-друге, як, вибачте, може вплинути на ВПК приліт по котельні в мороз?
6: Не стоїть задачі устроїти, тобто виключити на Україні світ. Глобально, от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі, вони прежде всього б'ють іменно по режиму, по економіці, по ВПК.
1: Але Z-пропагандисти довго падали на дурника, поки цього року зверху не дали відмашку. Мовляв, можна більше не кривлятися. І ось що з цього вийшло.
7: Вивід із строю останніх енергетичних об'єктів, я думаю, должна отрезвить в первую очередь население Украины, которое поддерживает сегодня этот бандеровский режим. Впереди зима. Электричество – это тепло. Электричество – это хлеб. Хлеб уже с перебоями в наши крупные города поступает.
1: Так, ну тобто на мирных жителей удары по світлу спрямовані.
8: Це горит второй, третий и четвертый трансформаторы.
1: Тобто росіянам знадобилося 4 роки, щоб визнати те, про що Україна говорила завжди. Ну а далі буде ще один камінаут. Причому навіть не якихось немитих пропагандистів, а чиновників Міноборони РФ. Якщо що, ці нелюди називають українців терористами і кукурікують про злочинний київський режим. Тобто чувачки на офіційному каналі Міноборони під бадьору музичку відкрито хваляться тим, що у розпал робочого дня луплять по тютюновій фабриці. Раніше в таких випадках вони хоча б вигадували казки про таємну базу НАТО або заховані серед цигарок ракети. А зараз цього нема. Чистої води тероризм заради тероризму.
9: Продолжаем здоровую серию. Герань разнесла табачную фабрику в Києві. Курение опасно для здоровья.
1: І як тут не повторити ті самі перли чорноротих про те, що Росія нібито не воює з Мирняком? Це потрібно робити хоча б для того, щоб усі розуміли, з якими жалюгідними балаболами всім нам доводиться мати справу.
3: Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
1: Загалом особисто у нас є великі сумніви, що удари по мирних жителях якимось чином наблизять Росію до перемоги. Скоріше навпаки. Ось влупили чорти по людях, які працювали на тютюновій фабриці. У результаті у когось рідні з пораненнями, інші втратили роботу. Нехай не всі, але частина з них опиниться в українській армії. І недарма вже навіть пропагандисти визнають, що у ЗСУ стало значно менше проблем із особовим складом.
10: Наскільки ще на так називаємо Україні хватить людського ресурсу для війни? І внезапно обнаружили, що хватає людей на продовження ведення бойових дій ще пару-тройку лет. Поэтому людей в них достаточно, еще и подрастет.
1: До речі, можливо, саме з цим пов'язані успіхи української армії одразу на кількох напрямках. Ми не будемо повторюватися, розповідаючи про прорив ЗСУ в районі Лимана. А скромно відзначимо, що від цих перемог у Z-воєнкорів не припиняється істерика. Ну а куратори в сказі забороняють воєнкорам публікувати правду.
9: Мені не можна, а ви мене пам'ятаєте? Да, за жеребцом.
1: У перекладі людською мовою це означає, що друга армія РФ втекла за рік у жеребець. Ба більше, на свіжих картах російського воєнблогера-рибаря бої з Донецької області плавно почали переміщатися до Луганської. Адже про повне нібито звільнення Луганської області Кремль оголошував десь разів 50. І це просто провал.
11: В настоящее время наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
1: Не дивно, що з такими реаліями куратори інформаційної політики РФ вирішили запустити так званий антикриз і перебити реальні забіги окупантів якимись міфічними перемогами.
12: У них сейчас стало понятно на Западе, что Россия перешла к действиям таким, каким надо действовать. Окружению прорывов обороны вот, и окружению группировок войск. Поэтому Кушнер и прибежал для того, чтобы вместе с этим самым Уитковым, чтобы попытаться схватить нашу армію за фалди і не допустити наших дальнейших жорстких дій.
1: Появляється, друзі, Зятьок і Вітьок терміново навідалися до Путіна зовсім не для того, щоб послухати продовження історії про половців. Начебто спецпосланці Трампа приїхали рятувати українську армію, яка потрапила до величезного котла. А може і у два котли. Послухайте ось самі.
13: Ці два котла, про які говорив президент, один із них більше, там 5 тисяч чоловік в районі водохранилища, коли зажали туда ближе к границе с Запорожской областью. Второе, это вот то, что случилось в Харьковской области. Это, пожалуй, наверное, первый случай, когда реально не просто в оперативное окружение враг попал, а в реальный котел.
1: Сказати, що це копіум, розрахований на публіку без натяку на мізки, це нічого не сказати. Адже ми вже неодноразово говорили про те, що російські карти відрізняються від реальних навіть не на кілометр-два, а іноді і на 10.
14: Інформацію, яку подають полки в штаби, в основному не актуальна і нереальна. Ці закраси в кредит, які всім відомі, вони на самом деле существуют. Полки подают данные, что войска полностью взяли условные Русин-Яр или Полтавку. Я, конечно, их закрашиваю. А потом открываю Майкла Наки вечером, смотрю карту Deep State и вижу, что весь Русин-Яр находится в серой зоне. Опять же, я общался напрямую с начальниками штабов и полков, и они мне говорили, это пи***ц, то, что мы подаем данное продвижение, это полный пи***ц, нас там быть не может.
1: И, звичайно, батьки-командири за такого розкладу можуть малювати котли хоч кожні 5 хвилин. Головне потім FPV хлібалом не спіймати. Як нещодавно стало з одним із путінських полководців.
9: Через те, що російського комдіва довго наїбало, де знаходиться лінія бойового зіткнення, він заїхав надто близько до реальної і схопив там одразу кілька FPV. Максим Жорін.
1: І це ми ще мовчимо про те, що навіть давно зафарбовані Генштабом РФ території ще не означають контролю над ними. Так один із зет-пропагандистів цього тижня розповів чудову історію, де офіційно взятим вважається населений пункт, де знаходився аж один Ванька з автоматом. Та й той ховався у підвалі на околиці.
15: Мені звістив случай, коли населений пункт, який знаходився як би в повному закрасі на картах, утримувався буквально одним чоловіком, якому збрасували з дронів продовольствие и патроны, и батареи, и рации.
1: Тому, звичайно, жодних грандіозних котлів і стратегічних оточень немає і близько. Це робиться лише для того, щоб на порожньому місці підбадьорити вату. Адже для холопів, особливо перед виборами, подібні інфопомої – це справжня смакота.
16: У смішних угруповання «Захід» розбито та біжить, а вони язиком до кінця 26-го року Донецьку область захоплять.
13: А у нас задача, я так понимаю, этого года – это освобождение вот этой славяно-краматорской группировки, Дружковка, Краматорск.
16: Ось до цих упоротих фантазерів ми повернемося вже на початку січня 27-го року. А поки що скромно зазначимо, що завищені очікування холопів цілком собі на руку Україні. Адже ватани сидять зараз у своїх Усть-Задрещенськах та реально готуються горілку святкову відкривати. Фронт же ж в укрофашистів обвалився, даєш по 26 населених пунктів на день.
17: Тобто ми к этому перейшли. Мы уже можем сейчас говорить о том, что мы будем освобождать не один-два населенных пункта в день, а 26 населенных пунктов в день.
16: Ты б уже, дядя, не дріб'язкував. Треба було 26 населенных пунктов за хвилину обіцяти. Невже палаючий премію за подібну творчість підкинув?
18: Как говорил Гебес в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
16: Ну а українцям вкрай важливо не просто сміятися над Z-копіумом, а й навчатись на їхніх помилках. Адже одна, навіть найменша, але реальна перемога, значно краще за тисячі вигаданих. Тому давайте разом працювати лише на реальні перемоги. Адже тільки так вийде наблизити справедливий мир. Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
19: Це глобальна катастрофа, планетарна. Литва исчезнет с карты мира.
16: Лицемірство, яке не знає кордонів.
20: Парни, ви що делаете, а? Тобто, а як ви потім будете смотрети в глаза мамам?
16: Як Юлія Меньшова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
21: Ваша різка фраза «Де хто такий, щоб читати мені нотації», вона, звісно, восхитила людей.
16: Удари ЗСУ в глиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
22: На Рябцево получається така очередь, що круг три рази машини опернули. Три рази, а здесь даже не три, здесь четыре ряда уже. Четыре ряда, чтобы попасть на заправку. Это уже до смешного доходит, это как так, жуть вообще.
16: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
23: Стою в очереди ночью, сейчас час ночи, за бензином. Передо мной еще 60 автомобилей, стою уже час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоит у нас литр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
24: Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум. Простояв уже 3.5 часа.
25: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это? Как это мы сейчас тут на автобус сядем?
16: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
26: Я полностью была уверена, что эти проблемы с бензином до нас, до нашего Ханты-Мансийска не дойдут. И, блин, как же я ошибалась. И просто нам повезло, что у моего папы машина на дизеле. Только благодаря этому у нас возможность передвигаться. А так, сейчас просто невозможно нигде машину заправить. Мы поэтому думаем о покупке гибридной машины. Это капец.
16: И снова китайцы у шоколаде. Продадут вам больше своих гибридов. С такой политикой путиноида им даже свою не треба развивать. Просто продавать все величезній Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
27: Вот в чому все діло.
16: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
28: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
16: Мілону в Урясі це звичайно щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
29: Слушай, хватит вести себя как законченный.
0: раз вообще, реально.
2: Вы такое
0: Губы не так говорит. Да слушай,
2: как говорит Владимир.
0: Заткни пасть такую, слушай.
3: Да зачем он такое говорит?
0: Что такое?
2: Прекратите.
0: Вы хоть православные?
1: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
4: Дорогі воїни, милістю Божою привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі, а Бог в правді.
1: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
5: Розганяють вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобілізації. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобілізації.
1: А потім бац, і всі прокремлівські хулої поливають тих, хто тікає з Раші і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
6: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
7: Не все.
6: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
1: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Міншова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодної суперечності у тому, що її син має посвідку на проживання в Латвії, не бачить. Згідно з даними з бази МВСРФ, телеведуча офіційно відзвітувала перед російським відомством про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
6: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зрення мгновенної реакції. Вроде би як-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Ви хто-то такий, щоб читати мені нотації», вона, звісно, восхитила людей і викликала просто абсолютне воєднання з вами. Легендарна фраза про дебілів.
1: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Міншової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
8: Такое человеческое лицо российского, козлоподобного министра, не козлоподобного, козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57. Министр будет постарше Путина. Но тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки.
1: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
6: А крошка на квасі или кефірі?
10: На квасі.
6: Гриби или рыбалка?
10: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет у вас?
6: Нет, женщина в брюках или в юбке?
10: Женщина натуральная?
6: Да.
10: В красивой юбке.
1: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
29: Журналісти удобно розположили, знімали, і вдруг камера в руках поїхала. Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
30: Вы меня так практически тыщ, подвинули. У меня вопрос. Вы силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
10: Ну, я не знаю. Я себя-то не трогаю, я себя трогаю. Самосуди. Ну, спортом занимаюсь.
1: Загалом такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
10: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам слово не держит, пусть пеняют на себя. Но кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
1: Ще один писака, кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись, говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
31: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії. і Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
1: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
31: У нас не достає уже людей только даже для противостояния с Украиной, только для войны с Украиной. У нас кончаются русские мужики. Нам нужна еще какая-то одна, две, три республики, где мы сможем подпитать себя воєнної робочої сили.
1: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в півтора-два рази. На п'ятий рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
3: То, що зараз відбувається, це ненормально.
7: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
1: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
9: Просто представьте себе, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількість.
1: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог Арефії у деяких конкурсах.
11: Росіяни вошли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил в Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
1: Символична перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
12: Друзья, чемпионат идет полным ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзья, ну при нашем раскладе вообще результат шикарный. В будь-якому випадку.
1: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
13: Це що таке?
1: Ну а поки...
14: Работайте, братья.
12: Новосибирський крематорій, Лучи, Кузбас, Сіла, Новокузнецьк, Новосибирськ, Сибирь, друзі, рулять. В будь-якому випадку, друзі, ми показали результат. Як треба копати.
1: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарна і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхні спеціальні шоу для сусідів, які вже не знають, куди дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
15: Ну так от. Правоохранительные органы принимайте какие-то меры. Вот это у нас уже не первый раз происходит. Никаких действий вообще.
17: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
1: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
18: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
1: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
18: Литва зникне з карти світу.
1: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
19: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке націлено на нас, відповідно, територія этой стороны будет также под прицелом нашего ядерного.
1: А потом выходит путиноид и каже:
20: нет такой угрозы и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
1: Десь ми вже це чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
20: Это факт.
1: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
0: Когда одна клетка вдруг мутировала и решила, что вместо того, чтобы выполнять жизненно важные процессы, ее задача – это заразить всех вокруг и распространяться. Опухоль – очень прожорливая штука. Ей нужны бесконечные ресурсы на то, чтобы она росла и росла. А потом она начинает метастазировать. Она проникает во все сферы. Это уже не только очаг, с которого все начиналось, а оно захватывает все сферы жизни общества, которые приносили пользу. Медицина, образование, экономика. Все рушится. И самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет: «Мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее вскормил.
1: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
2: Ми виживаємо, не живемо.
13: Я не хочу і не буду коментувати.
1: І слова Борьки Корчевникова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
16: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватить себе питати якими-то ілюзіями, що завтра все закінчиться і буде як прежде. Нам з вами і нашим дітям жити на війні.
1: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
16: Без молитви, без Бога не до порога. Говорили завжди наші з вами отці. Ми сьогодні молились о самому головному, якщо хочеться ПВО в нашій житті, а по крові Божої Матері над нашою країною.
1: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації. Росіян привчають задовольнятися і обходитися малим. Готують до нових викликів і труднощів. Вчать ненавидіти всіх і вся. І не шкодуючи життя померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани. А не те, що намагається навішати жителям боліт її правитель.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Ну що, друзі, сьогодні починаємо сюжети з приємного. Справа в тому, що деякий час тому топові російські військові кореспонденти почали писати ось такі багатообіцяючі пости.
1: Сьогодні ночью фронт потерял одного из своих героев. Пока не будет официальной информации, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих. Ты был настоящим воином и командиром, брат. Быть воином – жить вечно.
0: І ми одразу натякнули цим писакам, що так не робиться. Де, вибачте, ваша совість? Де повага? Написали б одразу ім'я та посаду. Ну, щоб українці могли нормально відсвяткувати.
2: Ну, щоб їм, сука, всім підам, земля стекловатий.
0: Але не дарма кажуть, що шило в мішку і фалоімітатор в Мілонові не приховаєш. А тому досить швидко стало відомо, що прізвище Жмура Мільчаков. І ми вже збирались розказати, мовляв, нарешті обіцяна Путіним денацифікація пішла за планом.
3: Я прям говорю, я нацист. Можна руку вскинути.
0: Ось тільки з любителем тройнічка із кадировцями несподівано сталася храна адміна. Але знаєте, ми особливо не засмутилися, адже ЗСУ забаранили навіть більш жирного карасіка. Ось що пише із цього приводу один із російських телеграм-каналів. І так, ми в курсі, що ця інформація офіційно не підтверджена. Але з іншого боку, який сенс росіянам брехати?
1: В результате ракетного удара по штабу 51-й армии Южного военного округа погиб командующий генерал-лейтенант Сергей Мельчаков.
0: Перша реакція була очікуваною, адже генерал-лейтенант – це дуже жирно. А далі з'явилась чуйка, що про генерала Мельчакова ми ж вже чули раніше. І зараз ми вам покажемо де.
1: Генерал Сосочкин. Переписка российского командующего армии с изменами и торговлей наркотиками.
0: Короче кажучи, друзі, 10 рік тому один із українських ютуб-каналів зробив абсолютно епічне розслідування на тему сексуальних пригод саме генерала Мільчакова. Щоб вас не знудило, ми не будемо показувати відосики з телефону цього воєваки. Тут достатньо просто зазначити, що генерал-лейтенант Мільчаков зраджував дружині ледь не з усіма знайомими жінками. А фотографії і коханок мудро зберігав у себе в телефоні. І все б нічого. Начебто люди дорослі, якби не один пікантний момент. Серед коханок генерала Мільчакова знайшлась дружина донецького полковника Пузіка з позивним «Злий». Ось тут їх милі сімейні фотографії. А це вже дружина Пузіка Катерина пише з готелю коханцю генералу. Як ви, напевно, здогадались, йдеться про надання дуже специфічної волонтерської допомоги.
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель? Устроїмо романтик. Звісно, приїду.
0: Так от, сюжет, опублікований українським каналом рік тому, викликав справжню істерику за поребріком, а особливо гаряче у всіх сенсах було в славній Дерляндії. Справа в тому, що полковник Пузік до публікації відео вважався в Донецьку відірваним м'ясником. Нагадаємо, саме Пузік обнулив легендарних когочленців Ернеста і Гудвіна лише за те, що ті щось не так сказали на його адресу.
4: Всім привіт, Ернест, Гудвін. Получили сьогодні задачу уйти в піхотні порядки. Без об'яснення причин, просто. Хоча ми їх прекрасно знаємо. Что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, ну, отправил нас с такой задачей. Мы уходим в один конец, это прям поставлена задача.
0: А теперь просто уявить стан полковника, коли вся армия и все місто дізнається, що декому час змінювать позивний «Злий» на позивний «Рогоносец».
1: Сереж, може, сьогодні приїдеш ко мені в отель?
0: Ну, а тепер саме час повернутися до тексту пропагандистки Кашеварової вже після смерті Мільчакова.
1: Сьогодні ночью фронт потерял одного із своїх героїв. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих.
0: А тепер вгадайте з одного разу. В кого з рогами були прямі мотиви злить ЗСУ координати генерала? Ну, а гонорар за допомогу розслідування слідчий комітет РФ може відправити криптою на реквізити фонду «Повернись живим». Як то кажуть, не дякуйте.
5: Вот так. Вот так і живемо.
0: Ну, а користуючись нагодою, хотілося б висловити наш респект чувішки з ім'ям Катерина Корнієнко. Жіночка своїм, вибачте, б***ством. Вже прикопала аж генерал-лейтенанта і поставила питання на кар'єрі полковника.
5: С ними все понятно, как и было сказано, вялый член.
0: З урахуванням настільки серйозного успіху, хотілося б, щоб нюдси Катерини увійшли в історію як частина колекції. І знаєте, у нас для Каті, здається, є вкрай патріотичний варіант. Як вам ось цей поціновувач жіночої краси?
6: Сантехнік прийшов до домохозяйки і неожиданно для неї починив протекшу трубу.
0: Багато хто, очевидь, вже почав забувати, що колись Анатолій Вастерман був зіркою інтелектуальних ігор. Адже за останні років 10 бороданість з депутатським значком на майже жіночих грудях запам'ятався хіба що безглуздими погрозами на адресу України, де він прожив більшу частину життя.
7: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме от Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одеси резко ускориться.
0: І нам в сюжетах про Вассермана часто було цікаво, ось що з ним взагалі не так? Як можна було від перемог у своїй грі скотитись до такого? Ти ж, дядько, трохи не Вітязів, а і навіть не Гаспарян. Це ж як треба себе не поважати, щоб працювати фріком для розгону безглуздих темніков.
7: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
0: Але ось тепер все стає більш-менш зрозуміло. Адже в різних мовах є таке слово, як деградація. Коли реально талановиті люди починають з'їжджати на дно. До речі, перші дзвіночки саме по Вассерману були

0: Вся квартира скрепного і духовного депутата завалена порнухою.
1: Боже ж ти моє, ми ж такое даже і показати не зможемо. Это же комната маньяка просто. Прямо Анатолій Олександрович.
2: Ну, почему?
1: Анатолий Александрович,
2: вы же довольно
1: зачем
2: много.
1: Вам столько голых баб? Ну вы порнушник, Анатолий Александрович, ну прям вообще.
0: У цьому світлі хотілося б нагадати, що абсолютно всі скрепоносці разом з їх інформаційною обслугою вже багато років проповідують, мовляв, Росіюшка веде війну за духовність і традиційні цінності.
3: Ми несемо туди справедливість, ми несемо суверенітет. И традиционные ценности. Ну, не должны понимать, от чего они защищают, за счет чего мы воюем.
0: И мы не маем навіть найменшого сумніву, что это чиста правда. Скажімо, диск под назвою «Дочка тр***ни, маму 5» из коллекции депутата Вассермана явно присвячений духовному єднанню всередині родини.
1: Есть какой-то стиль порно, там какой-то, который вы любите?
2: Разное есть. И тем интересно, что разное.
1: Ну, вы там знаете, не знаю, героев порно, там Рокко Сифреди, вы знаете, кто такой?
2: Ну, помнится, где-то вот тут в коллекции есть даже пара дисков именно с его подборками.
0: Що ж до нескінченних полиць з хентаї, то тільки дурачки можуть запідозрити Вассермана в тому, що він збоченець до хіла. Насправді, таким чином, товариш депутат актуалізує японську повістку на тлі конфлікту за Куріли. Мріє, мабуть, запустить точку У прямо в японську точку G. Ось і переглядає потенційні цілі.
2: Ну, но я же не спеціально за этим гоняюсь. Что под руку попадется?
0: Якщо ж відкинуть в бік іронію і сарказм, то подібні приклади чітко дають зрозуміти, що слова «в русском мірі» не значать взагалі нічого. А кому замало Мільчакова і Вассермана, може згадати, як викрадачка дітей Марія Львова-Білова зрадила чоловікові священнику з олігархом. А ось тут вже пророчий лайф пропагандістки Скабєєвої.
4: То вот у меня муж, и мне кажется, что он мне изменяет.
0: Тоді Олюшка ще не знала, що чоловік-депутат їй реально зраджує. А тепер, виходячи із того, що пишуть російські ЗМІ, на зіркову парочку пропагандистів чекає розлучення. Як то кажуть, ну хто б сумнівався?
5: Источники уверяют, что в этот раз причиной семейных разногласий стал роман Попова с телеведущей Ириной Росиус, которая в свое время была близка с министром МЧС Владимиром Пучковым. Скабєєва уже не особо скрывает своего раздражения по отношению к Евгению Попову.
0: И, звісно ж, коли йдеться про власне життя, цим чортам глибоко байдуже на весь телевізійний пафос або оголошений Путіним рік родини. Тому тим, хто ще вірить Росії, потрібно 200 разів подумати, перш ніж вестись на красиві промови. Адже за гарною обгорткою 9 випадках із 10 ховаються не просто ліцемірні люди, а реальні збоченці і маньяки. І це очікувано. Адже нормальна, адекватна, а головне порядна людина ніколи не стане агітувати за руський мір.

0: Цей сюжет ми починали писати напередодні псевдовиборів у путінській помийці. Нагадуємо, спочатку Путін і компанія планували проводити типа вибори, так би мовити, на піку народної ейфорії. Вони ж не випадково поставили голосування одразу після закінчення розпіареного весняно-літнього наступу армії РФ.
1: Если я ничего не путаю, 14 или 17 километров осталось нам освободить на территории Донецкой Народной Республики.
2: А основная битва нам, конечно, предстоит за Славянский Краматорск уже в ходе весенне-летней кампании. Я так думаю, что это будет, наверное, основная. Ну, одна из основных битв за Донбасс, это точно. Мы уже не будем разыгрывать карту отдачи нам Донбасса. Он уже и так будет наш.
0: Тобто за планом над руинами Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Лимана, Святогірське і далі за списком повинен був давно майоріть триколорний шматок ганчірки. А щасливі холопи, переповнені гордістю за країну, у мріях Путіна бігли б голосувати за партію влади.
3: І на фронті рішається саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
4: Ми перемалуємо укронацистів. Кожен день практично Міністерство оборони объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: І заради цього куратори інформаційної політики заряджали не лише штатних пропагандистів, а й різного роду міських божевільних. Згадайте, наприклад, типові програми каналу НТВ.

0: де холопам обіцяли розгром України ще у травні 2026 року.
1: Главаря киевского режима ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
2: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: Однак, цитуючи футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. І замість неймовірних перемог та народної радості, Путін підходить до виборів на хвилі мало не найгучніших провалів за останні 3 роки. І щоб у цьому переконатися, достатньо почитати навіть Z-канали. Для прикладу, ось цей.
3: Украинские военные не только вернули значительную часть потерянной территории под Лиманом, но и продвинулись через административную границу, так называемой ЛНР.
0: Ого, ну тобто і Луганську область вже почали визнавати. А ще буквально декілька днів тому особисто Рудольфович на всю країну заявляв, начебто операція Вівальді – це вигадка українців. Ого, побільше б таких вигадок.
4: А то, що ми це робимо не по-украински, которые кричат, что вот они все, только подтверждений нет, а тихо, спокойно, уверенно, это правильный подход. Вообще сейчас вот этот вопрос, кто где реально находится на современной войне, это тема отдельного исследования.
0: Це все говорить про те, що прямо напередодні псевдовиборів російська армія, досить недоречно для Кремля, здійснила, мабуть, найбільший негативний забіг за останні 3 роки. Чим поставила і Путіна, і Генштаб РФ, і рядових пропагандистів у позу на літеру «Р». І судячи з абсолютно диких відмазок, зет-чорти не дуже розуміють, як пояснити холопам те, що відбувається.
5: Означає ли це, що слова Верховного о Святогорській були словесні інтервенції, щоб їх втягнути в ці бої? І якщо так, то відкуди у нашого командування така впевненість, що центр і юг в плані освобождення Донбасу все, извините, зарішають?
0: Тобто можете собі уявити рівень безнадії всіх цих діячів, якщо вони всерйоз втирають глядачам, що Путін спеціально збрехав про захоплення Святогірська. І нібито насправді забіги назад 20-ї і 25-ї армії РФ – це не розгром, це ретельно спланована багатоходівка з метою заманити елітні підрозділи ЗСУ саме на цю ділянку фронту.
5: Означает ли это, что слова Верховного о Святогорске были словесной интервенцией, чтобы их втянуть в эти бої?
0: Цікаво, що під час Харківської операції у 2022 році відмазки росіян були абсолютно такими самими. Вони тоді теж дружно верещали, буцімто ніякого балу фронту нема. А хитрий Путін і Шойгу влаштували для ЗСУ мишоловку.
6: Спеціально була дана можливість противнику витащити сюди всі свої ресурси і, в принципі, он это сделал, как мы и полагали. В ближайшие дни эта мышеловка захлопнется. Этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно добьет уже всю эту эпопею до логического конца доведет.
0: Чим усе закінчилось, ви чудово знаєте. І на наше величезне щастя, аж за 4 роки безмозгі ура-патріоти так і не зробили роботу над помилками. Їм простіше вигадати якісь фантастичні, абсолютно нереальні історії, ніж просто визнати проблему. Скажімо, днями ми передивлялися ефіри Z-каналів, і у нас реально щелепа до підлоги відвисала від рівню копіуму.
7: Є дані, що із Києва почали вивозити документи і уничтожати. По-моему, есть такое, да?
8: Да.
7: Есть данные, что это говорит о том, что режим и фигуранты этого режима готовятся к эвакуации и уничтожают следы своей преступной деятельности.
0: Тобто у чувачків прямо на очах усього світу. Західний військовий округ в районі Лимана відступає, виблискуючи п'ятами. А убогі в цей момент обговорюють нібито евакуацію чиновників із Києва. А чого не з Берліна, дядька? А? Ну дійсно.
7: Да. А это означает, что, по всей видимости, они понимают, что эту зиму режим может не пережить. Вероятность, причем весьма существенная, по оценке самого режима, существует.
0: Тобто пруфів нуль, передумов нуль, але це ж ніяк не заважає чорноротим вигадувати перемоги. А щоб глибинний народ ще й з усмішкою спати лягав, можна в путінському дітосховищі малоліток нафотографувати, і Скотт Ріттер заради такого босоніж із Сполучених Штатів до Росії прибіжить.
9: Эта война закончится, когда Украина перестанет существовать. Если Запад этого хочет, то так оно и будет. Если они хотят, чтобы это продолжалось до тех пор, пока не перестанет существовать Европа, то так тому и быть. У Росії теж є план на цей случай.
0: До речі, чергова поява засудженого педофіла на Z-каналах – це яскравий маркер того, що в Росії все погано. Річ у тім, що багатьом пропагандістам із російським паспортом останнім часом досить складно відверто брехати. Вони ж у цій країні живуть і, вочевидь, розуміють, що за надмірне розмахування кулаками в майбутньому доведеться відповідати. Більше того, найсміливіші навіть перед виборами не побоялись заявити, що початкових цілей СВО досягти не вдасться.
8: Ми живемо з вами в реальному світі.
10: От іменно.
8: Цели и задачи специальной военной операции, поставленные в 2022 году, в полной мере сейчас не факт, что будут выполнены.
0: Ех, побачив би свої нинішні тексти пропагандист Мірзоян у 2022 році. Точно б не повірив. Проте українська армія буквально змушує ватних чортів здуватися і вгамовувати свої апетити.
8: Звісно, здорово змінити режим в Києві. Здорово заставити Україну перестати бути русофобською і так далі. Здорово искоренить на Украине нацизм, но для этого нужно взять под контроль физически всю территорию Украины. Мы это сейчас можем сделать? Вот мы можем сейчас ввести войска в Киев, в Житомир, в Луцк, в Ровно и так далее.
0: И это ж далеко не единый приклад проблемной для Кремля риторики. Ми, наприклад, з посмішкою переглянули ще один свіжий ефір на Z-каналі, і йдеться про канал, який завжди вирізнявся своєю токсичністю. Зараз нагадаю вам дещо із їхньої творчості.
11: Кинжалы летят на Киев. Электроподстанция Усатово под Одессой горит. Надо посмотреть на результаты и дальше методично отключать всю кухню. Дай бог, зима будет холодной. Посмотрим, что там у них будет.
12: Я думаю, что нам достанется счастье увидеть, как Украина, будущая бывшая, войдет в состав нашей страны. Ну, в той или иной форме.
0: Тобто пропагандисти роками розважались в ефірах жарти, погрози, глузування з наслідків ракетних ударів по Україні. Коротше, друзі, веселились хлопці від душі. А ось тепер їм чогось не весело. Бачите, навіть у великих містах із бензином проблеми. Життя стало не дуже зручним.
12: На самом деле происходит лютый пи***ец. У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: Заждіть, може це якісь СБУшні консерви відкрились? Путін же ж чітко сказав, що паливна криза – то вигадки бендеровського агрорейху. А тут одразу два патріоти воду на млин ворога лють.
12: Люди заливают в дорогие, хорошие автомобили 92-й бензин и тоже стоят по 3 часа в очереди за бензин.
0: Але правда в тому, друзі, що жити лозунгами можна лише до певного часу. І конкретно в Росії чиновники дотягнули до того, що лозунги просто перестають працювати. Відповідно, кремлівські наративи сиплються на всіх рівнях. Хтось більше не вірить в успішність наступу російської армії. Інші чесно говорять про кризу всередині країни, а прості громадяни взагалі мріють втекти подалі від руского міра.
13: Я їбала цю Росію. Как это сдало? Мне кажется, нет такого ка нигде просто, нет. Как это ещё ДНР?
0: Ми і раніше показували невдоволення людей на окупованих територіях, але тут от прямо в молодої мами крик душі стався. І ми розуміємо кожну її емоцію і поділяємо кожне слово.
13: У меня не осталось ни капли никакого позитива к этому ебучему Донецку, блядь, ДНР ненавижу.
0: Ой. З іншого боку, дівчина, ну, нічого ж такого не сказала. Ну, так, їй не подобається Дерляндія. Ну, так, людина мріє звідти втекти. Як уже втекли мільйони інших людей.
13: Ну, я зараз маю можливість уїхати з цього єбучого ДНР, з цієї Росії, блядь. Тому що у мене є батьки, які прив'язані до своєму дому, які люблять свій дом, а я на... Уже не люблю вообще нічого.
0: Але в цих словах немає жодного криміналу. Тим не менш, у путінській Росії не полінувалися спіймати молоду маму і змусити її вибачатися. Скажіть їм вже хтось, що насильно ж милим не будеш.
14: Хочу принести свої звинення за моє опубліковане відео, де я висказуюся в сторону Росії і Донецької Республіки в негативному ключі.
0: Інша річ, що вся зетпомійка тримається якраз на такому трешаку. Когось залякали, когось змусили, або що ще гірше. Дали педофілу із США грошей, щоб той навішував людям солодкої локшини на вуха.
15: Украина не может выиграть эту войну. Украина не выиграет эту войну. Украина проигрывает эту войну.
0: Все чудово, все прекрасно, перемога не за горами. У 105-й раз за час Великої війни пообіцяв Скотт Ріттер і за звичкою побіг скидати нюдси 10-річним хлопчикам.
15: Эта война закончится только одним способом – победой России, которая достигнет поставленных целей. И вы видите, что Россия впервые пересматривает свои цели.
0: И знаєте, тут, мабуть, варто було б позакочувати очі і, можливо, почитати якісь моралі. Але ми не будемо. Адже, по суті, Україні вигідно, щоб ватні чорти закопувалися до кінця. Тому, якщо кремлівським папікам подобається самообман та ще й за бюджетні гроші, то ми обома руками за. Бо набагато краще, якщо педофіля із Котріттер ці гроші просто проп'є, ніж вони підуть на дрони чи кулі. Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
10: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
16: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
17: Система развернутая в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
0: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
10: Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
16: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
0: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя.
18: «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ванюк дружині Машці просто з туалета.
19: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента.
20: У Запада теперь окончательно разрушилась вера в свое будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а именно разрушенное будущее.
0: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандісти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
21: Оставив ядерну секиру на самый крайний случай, Росія взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
0: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
22: Кстати, фотографії і відео до сих пор з міста не показують. Задумайтесь, почему.
0: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вообще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і до кукарєшника ніхто не постив. Але довести щось ура-патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
23: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика. Просто вот фантастика. О! Просто вот реально судный день.
0: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорнороті в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
1: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще? Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
2: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. І це касається і Білої Церкви, і тим більше касається району ДНР в периметрі основного укрепрайону. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті. Але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався. І зараз ми вам покажемо, чого саме.
3: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
0: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Розвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Розвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
3: Як чоловік, який бачив результати прильоту орешника, я можу відповідально заявити, орешник без БЧ – безсмислена трата денег. Оно нічого не уничтожає.
0: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянути на кислу пику ось цих балаболов.
21: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
1: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что там маленькие? Знову голову власні ворота? Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
4: Мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же орешник, да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
0: Ну все, рятуйся, кто может. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можно теперь рідним кукарєшником и по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомных станциях.
4: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
0: Тут мы на секунду відволічемося и запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
4: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
0: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балаболок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати удвох.
4: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
0: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
24: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
25: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
26: Ни хуя в ебу.
0: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
24: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
0: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин-винищувач цього разу українських міст.
24: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього осталось прекрасне впечатлення о Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
0: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
5: Смотри. Да, повний пиздец.
6: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утро. С 12 просто нас без остановки. Такого ще вообще ні разу не було.
0: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
24: Скільки раз Київ сносили з лиця землі, відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
0: А потом корчите себе незайману в білому кокошнику.
24: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
7: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
8: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
0: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські ЗМІ чимось на кшталт безпросвітного дніща.
8: Медійка, як отвратительной була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не подкреплены фактологией.
0: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків у РФ.
7: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди допущенные да, до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какой-то стендапа про это говорят.
0: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Гебельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
7: А якщо ти просто намагаєшся взяти на слабо або на іспуг, ну, ти не удивляйся тоді, що к тебе заходить противник Курської області. От, тому що він розуміє, що це всього лиш на все болтовня. А це такий комбікорм, який для внутрішнього потреблення.
0: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багауводна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
18: Ми вже розповідали вам про епічне надування щік на федеральних каналах після чергових показушних виборів в Росії.
9: Народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за вірність і преданість родині.
11: Страна підтримує Верховного Головнокомандуючого. Страна підтримує свою воюючу армію. Страна считает, что мы действуем справедливо, и правда, правда, она на нашей стороне, это видно.
18: Нагадаємо, пропагандисти вперто вдавали, буцімто відбувся не черговий спектакль для Бовдарів, а мало не подія історичного масштаба.
11: То, что избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фигуры президента.
18: И ось тепер Росіюшка нарешті підніметься з колін, бо ж мудрий нарід як один згуртувався навколо президента і його команди. А отже, перемога не за горами, надої зростуть, і навіть Сіманьян перестане красти перуки у придорожніх повій.
12: Но это не точно.
18: Відтоді минуло всього декілька днів, і знаєте, холопи дійсно відчули зміни на краще. Щоправда, є нюанс. Краще стало лише росіянам, які практикують мазохізм. Завжди знайдуться ті, хто кайфує від усіх відомих фрікцій влади. Самі ж путінські бовдери одразу після виборів розійшлися, наче Мілонов, якого на ніч замкнули на заводі фалоімітаторів.
13: Прошли выборы. Мобилизацию не объявили, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека «Рост», налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро – 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет.
18: Це, друзі, свіжий текст зет-пропагандістки Кашеварової. Як бачите, навіть настільки відбита публіка реально шокована закручуванням гайок одразу після виборів.
13: Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
18: Зважаючи, що не так давно особисто прес-секретар Путіна клявся і божився, що нічого подібного не буде, мовляв, це просто вороги брешуть, щоб обвалити рейтинги «Єдиної Росії».
14: Минфин сообщил, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП. А к концу года расходы бюджета еще увеличатся. Вот как в Кремле на этом фоне рассматривают ли возможное повышение налогов?
15: Об этом речи не шло. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.
18: Однак в черговий раз виявилось, що обіцять ще не означає одружитися. І, звісно, ані Соловйова, ні Білова, ані Попова, ні решта російських пропагандистів не розповіли глядачам ані слова про цілу пачку непопулярних указів. А нащо? Глибинний народ ще локшину з вух після виборів не доїв.
24: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. І вони показують своє отношення к власті, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет, народ вам верит.
18: А їх уже дрючать і в хвісти в гриву. Тому пропагандистам саме час падати на дурників і хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати глибинний нарід від закручування гайок. І знаєте, збоку складалось враження, що чи не вперше за довгі роки зірки російського телебачення опинились у звичному для себе середовищі. І нарешті заговорили про те, на чому дійсно знаються.
24: Все-таки, що не зробиш чоловіком? Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
18: О, бачили імпортозамісного Рокосі Фреді. Їх там, до слова, цілу команду можна зібрати. Соловйов, Вассерман, Мілонов. Виходить, настільки епічний трійничок, що можна навіть Захарову не кликати.
17: Говнюков везде хватає, і от п'єв теж.
18: Якщо ж говорити серйозно, то настільки інтелектуальні бесіди на державному телеканалі «Росія» прокоментувати можна хіба що дворовою приказкою з 90-х. А в Ви, певно, пам'ятаєте, у кого що болить, той про те й говорить. Власне, що болить у Рудольфича, усі, вочевидь, зрозуміли.
24: Ну, якщо у мужика маленький пісюн, це просто в кожному його виступленні сквозить.
18: І дуже ймовірно, що саме з цим пов'язані нескінченні погрози, без яких не обходиться жоден ефір за участю Соловйова.
24: Врага треба уничтожити. Для этой цели сейчас, все же понимают, что надо делать. В первую очередь надо сделать непригодным для жизни два города. Киев и Львов. А Харьков, Одессу, Николаев, Сумы стереть с лица земли. И поэтому, когда меня спрашивают французские журналисты, немецкие, вы правда? Правда. Мы уничтожим вас всех. Ваши города будут гореть так і страдати так, як страдають міста Донбасу.
18: Будь-який лікар вам скаже, що подібна поведінка – це часто наслідок комплексів у людини, особливо у чоловіка. Хтось самостверджується на ділі, а такі, як Рудольфич, влаштовують карате язиком.
24: Я прям вижу этот парад победы по Єлісейським полям. Я вижу, як по Єлісейським полям йдуть мої друзі, русські генерали. Как золото отражается, знаете, солнце отражается в золоте их погонов, флаги веют, так и будет. Мы вас всех убьем. Это не преувеличение.
18: І варто зауважити, що окрім якихось фізіологічних комплексів, у багатьох російських пропагандистів із кожним роком дедалі сильніше проявляються, якщо можна так сказати, патріотичні комплекси. Простими словами, ці імперські чорти настільки часто надували щоки, заливаючи про унікальність Росії та її особливий шлях.
24: Ми величайша країна, тому що у нас є величайше предназначення. Ми воюємо на стороні добра. Росія – країна великое православное. Потому что мы для себя это сформулировали и с этим ощущением живем. Время выбрало нас. Мы должны быть достойны этого времени.
18: Що в якийсь момент самі стали жертвами власної брехні. І саме під впливом подібних фантазій народжувалися легендарні перли про підняту брову, перемогу за три дні, а ще десант на шведських островах із оточенням НАТО.
10: Калининградська групіровка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Суалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. В этот момент выключаются средства радиоэлектронного подавления, и изумленный Запад и НАТО узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд.
18: А тепер, коли росіюшці нарешті вказали її місце у світі, а замість розгрому НАТО доводиться битися за малу токмачку і вдруге за 4 роки тікати з Лімана. Типовий ура-патріот Ваня починає комплексувати. Та й як же ж тут не комплексувати, якщо бабусин килим на стіні і вялічіє в душі? Були головним багатством Вані, а тепер він вмикає телевізор, а там стільки зради, що аж скрепи тріщать.
12: Все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
18: Ще в перші два роки Великої війни подібний контент викликав у Z-патріотів гордість за вітчизну. Мовляв, Путін сказав, що цілі будуть досягнуті. Отже, будуть досягнуті. Але на п'ятому році битв за малу токмачку навіть вата почала сумніватися, чи не заїло в діда платівку. Може, Кабаєві на ватку спирту треба на капоті діду протерти скрізь? Ну, просто для розуміння. Путіну вже суперечить навіть його кишеньковий прес-секретар.
16: Мілітаризація України продовжується. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
18: То які саме цілі досягаються, якщо замість обіцяної демілітаризації відбувається зворотній процес? І ще раз, це ж не якесь українське ІПСО. Ми зараз показуємо найближчого чиновника до президента РФ.
15: Дійсно продовжується мілітаризація України. Європейські государства намагаються зіскувати все нові і нові гроші для закупки вооружень.
18: І, звісно, подібні викрутаси помічають не лише ненависні українці, а й путінські бояри. Через що в ефірах раз у раз трапляються, якщо не скандали, то вкрай неприємні для ватного вуха речі. Скажімо, перед виборами чорнороті як один пнулись і називали Росію країною, що перемагає.
19: Ми наступаємо, ми побіждаємо, ми двигаємося вперед.
18: Хоча в чому конкретно перемагає Росія, виконуючи цілі СВО з точністю навпаки. Без пляшки склоомивача сказати вкрай складно. Але деякі пропагандисти і досі продовжують за інерцією нести подібну дичину.
1: Если вы хотите переговоров, то ведите переговоры на паритетных началах, ведь вы ведете переговоры со страной, которая выигрывает в этой войне.
18: Та ми ж не дарма говорили про те, що охочих плавати у ваннах інформаційних фекалій з кожним днем дедалі менше. І ось вже деякі пропагандісти починають не махати шаблею, а досить обережно добирати слова. Зацініть, на який цікавий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
19: Всегда звучит все. Обратите внимание. Да. Не просто цели и задачи, правда ведь? Да, цели и задачи будут достигнуты. А говорят все.
2: Все. Да, только не уточняется, какие.
19: А зачем вам знать? Скажите, пожалуйста.
2: Действительно.
18: Коротше, друзі, почалося все із того, що гість у студії несподівано визнав, що початкові цілі СВО вже можна навіть не згадувати. У їх реалізацію ніхто не вірить. Погодьтесь, дивна заява країни, що нібито перемагає.
2: Никто уже там не говорит про некоторые пункты, ну, типа той же денацификации, то есть никто уже по большому счету не требует, чтобы Украина что-то внутри там себя меняла, но некоторые территориальные корректировки, да, в этот вопрос упирается.
18: Але правда в том, что между пропагандой и реальностью навіть не прірва Маріанська западина. И в глибині души в якусь перемогу РФ вірять лише цілковиті телепні. А трохи розумніша публіка вже навіть здогадалась, чому за 5 років Кремль таки не спромігся скоригувати цілі спецоперації. Просто Путін розуміє, що нічого серйознішого їм не світить і просто підлаштовує цілі під хоч який-небудь результат.
2: Ну, цілі будуть достигнуті, такі...
19: Такі всі. Правильно.
2: Да.
18: Простими словами, це називається натягувати сову на глобус заради імітації якоїсь перемоги. Тут головне зробити все можливе і неможливе, щоб у спектаклі Кремля повірило якомога менше за чортів. Щоб наступного разу хоча б частина з них замислилась, а чи варті путінські авантюри їхніх страждань. Іншими словами, що сильніше Росіюшка отримає по вухах зараз, то міцнішим буде мир, на який українці вже давно заслужили.

0: Час новин. Для вас працюють команди СІТІВІ та СТБ. Наступну годину в нашому випуску про найважливіші події та найцікавіші історії за тиждень. Вітаю. Вони не показують своїх облич, не говорять журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині – анонімність, гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
1: Доигрались сирену второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной такая.
2: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
3: Там что-то нормальное такое попало.
2: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
4: Вон он. Летит.
5: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
6: Зато движуха.
2: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
7: Не люблю, коли палає. Вони бігають, надишаються. Мені завжди радість, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження. Як вони там ниють.
2: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
8: Максимальна дистанція у нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
2: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо називати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
7: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
2: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
7: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу.
9: Папірці перекладаєте?
7: Да, діловод.
2: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літачок понесе ворогу понад 500 кілограмів вибухівки.
7: Приблизно сьогодні будемо працювати в район 1000 кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше биче, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і биче у нас більше.
2: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
7: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто в них занадто багато. Вона дирява, але його багато. От, приклад, можна вам привести, от, поставити в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити вогнем.
2: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
7: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу її красиво її спалили.
9: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
7: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. Просто ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
10: Кожна місія жирна, ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене це було ураження Сізранського НПЗ.
2: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

0: Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО. Попереду у безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині утримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена. Там Кирило Верес. Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю. Думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю стоп.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я не маю відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів. Але на екранах поле бою, а приміщення – це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з будь-якої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому 300, знаєш.
7: Зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідл-страйки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не ждають.
7: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
14: Зайняли там дуже хорошу позицію, скупинили осадку, то по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони не достроїли, ми повинні її уничтожити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
15: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились? Ну нічого. Йдем. Перший, второй.
5: Слушаю. От вас команду «Тумблер». Жду от вас команду «Тумблер».
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
14: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
6: У 22-му році, як ми починали, починалася повномасштабна війна, всі чимось думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в рязному. Це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
15: З ушей дьорним.
3: Страшно?
15: Ні.
3: Ні? Ви вже робили так?
15: Ні.
3: Ні? Це вперше?
15: Це вперше.
3: А тому вам не страшно.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
16: Скільки на день у вас приблизно клієнтів, скажімо так?
17: Якщо усередняти, 10-11, максимум 14-15.
16: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
17: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
16: Як оцінити рівень надання
18: послуг? 10-10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
19: А яку довжину хочеш?
20: Та, діти, давай сюди якусь таку типу чолку тут бокову.
19: Угу.
20: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
20: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
21: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
16: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
21: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати. Важко, бо задачі, щоб без страт особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметично.
16: Герметично? Це хорошо.
21: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідально, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, тобто подобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
22: Работаємо, блядь.
23: Все нормально, огонь.
22: Огонь!
23: А що тут...
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
1: Мавіки – це очі армії. Вони ведуть розвідку, коригують вогонь і самі вражають ворога. Ось тільки дрон, який приходить із заводу, у бою небезпечний для пілота. Він видає його позицію. Тому в 25-й бригаді 7-го корпусу ДШВ кожен такий борт спершу переробляють у власній лабораторії. Хто ці майстри і чому від їхньої роботи залежить безпека пілотів на Покровському напрямку? І як ви можете допомогти нашим захисникам? Далі в сюжеті.
24: Це, мабуть, найтихіше місце в бригаді. Тут не стріляють і не кидають гранати. Та якщо ця лабораторія зупиниться, бійці на фронті миттєво це відчують.
18: Якщо таких лабораторій не буде, просто в один момент вони зникнуть, то я вважаю, що дня 2-3 зникнуть всі позиції пілотів. Не буде пілотів, ну, це немає очей, немає контролю. Ну, це фронт посипеться відразу.
24: Перед тим, як передати дрон пілоту, його доводиться переробляти, бо виробник закладає в нього те, що на війні працює на ворога.
18: Його відразу є така тема, як аероскоп. Вони відразу бачать, де знаходиться дрон і де знаходиться людина, яка ним керує. Для цього треба дрон зробити, якби анонімізувати, зробити його невидимим для наших ворогів.
24: Далі змінюють налаштування пульсу, а штатні антени виносять від пілота на десятки метрів, бо саме цей елемент демаскує позицію.
18: Антена знаходиться в якомусь найбільш для радіогоризонту корисному місці, а пілот знаходиться в найбезпечнішому місці. Ну, ми стараємося це зробити так. Наразі є вже рішення, де можна взагалі, щоб пілот знаходився в будь-якій частині світу, можемо навіть так сказати.
24: Тримати пілот пілотів якнайдалі доводиться не просто так. На Покровському напрямку силам оборони протистоять найкращі дронові підрозділи окупантів.
18: Рубікон, він як працює? Він працює, коли у нього є сильний супротивник, так як, наприклад, ми, да, то вони сюди скидають свої якісь самі потужні сили. Вони ж направляють самих сильних проти самих сильних. А на нашому напрямку це одне із самих складних по поводу дронів, по поводу глушіння, по поводу ще важкого, що там пілотів знаходять, знищують.
24: Керівнику майстерні Володимиру досвіду не бракує. До того, як стати до лав підрозділу, чоловік займався ремонтом мобільних телефонів. Водночас сама лабораторія з'явилася не за наказом згори.
18: У 23-му році на початку ми дрони відправляли кудись ремонтувати, і зрозуміли, що це дуже по часу, дуже довго, і по фінансах це дуже затратно. І ми вирішили просто в себе на базі бригади створити маленьку майстерню для себе, собі ремонтувати.
24: Сьогодні тут шестеро майстрів, і ремонтують вони не лише борти своєї бригади, а по допомогу звертаються і сусідні підрозділи.
18: Десь в тиждень нових дронів в середньому десь буває штук 40-60. А бувають моменти, що нам за два дні треба влупити там 80.
24: Майстерня під одним дахом об'єднала людей з різних сфер. Марина 5 років працювала в екологічній організації, вела соцмережі і навчала людей сортувати сміття.
0: У мене не було інженерного досвіду взагалі, але насправді все дуже легко. Я не знайшла нічого складного. Не знаю, просто треба бажання, та й все. Паяти не важко. Ну, якщо в тебе, звісно, руки не трусяться. Паяти не важко, розбирати не важко. Це, я б сказала, мені здається, дівчатам може навіть більше підходить.
24: Іноді вдається відновити вщент розтрощені безпілотники, розповідає Чібі.
0: Коли, наприклад, тобі трапляється, ну, на перший погляд, безнадійний дрон, він весь паяти. Ну, скажімо так, ну, все розвалено, лапи відламані, камера в усіх місцях поламана, і на мікрорівні теж там шлейфи порвані, все. І ти думаєш, боже, як же це все полагодити, але ти потрошку робиш одне, інше, друге. Полагодив, він злетів і допомагає хлопцям.
24: Вдома вибір дівчини зрозуміла одразу. Надто вже точно він збігся з батьковим.
0: У мене тільки тато. Він мною пишається, він мене розуміє. Він, звісно, він не хотів би, але він каже, ну я знаю, що по-іншому не могло би бути, тому що він сам в минулому військовий танкіст. Він, до речі, інженер танка. Так що тут все якби зійшлось. Ось і інженерія, і військова справа.
24: За сусіднім столом працює Микола, якого всі в майстерні звуть Степанич. Його ділянка антени, однак ними боєць не обмежується, дозволяє компетенція. Водночас деякі аспекти роботи він опанував вже у лабораторії.
2: Там потрібно терпіння дуже велике мати, щоб цього займатися мікропайкою. Ну, моторика. Ну, у кого руки трясуться, туди взагалі там робити нічого. І там працює чисто пальцями.
24: До війська Степанич пішов ще у 2014-му. Тоді йому було 58. Утім, після початку Великої війни повернувся до улюбленої справи.
2: Після 50 років, десь, ну, навіть раніше трохи, вже ти зіткнувся з тим, що я називається дискримінацією по віку. Я сюди як на світ народився, коли у них оце працює з цим. Це моє.
24: Кожен пошкоджений дрон Степанич сприймає як виклик.
2: У мене нема такого слова важко. Чим воно складніше, тим мені цікавіше. Я отримую від цього задоволення, що якщо я схему зібрав якусь, чи відео, і вона запрацювала, хлопці, вони навіть чули, я другий раз ура, кричу, поборов.
24: Відновлені дрони повертаються на позиції. Їхня подальша доля фахівцям майстерні невідома. Однак бувають винятки. Один з таких Володимир не забуде ніколи.
18: Хлопці такі мені передали дрони, ми так швидко йому їх прошили і замінили один промінь. І вони такі, що з мене? Кажу, ну, завалиш.

0: Не почуєш у зведеннях. Та поки на Покровському напрямку працює ця лабораторія, у пілотів 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ є чим літати, а отже армія бачить ворога і вражає його першою. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
1: Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Синельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишити свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама з 4 дітьми. Родина облаштувалася в місцевому шелтері. Як їм на новому місці та що допомагає звикати до життя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
2: Всю життя прожили в місті Шахтарська. Була двокомнатна квартира. А тепер з цією евакуацією, з цією війною приїхали з двома сумками.
3: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні 2 роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді 4 дітей вона виховує сама.
2: У мене 4 діток. Денису 10 років, Сережі 3 роки, Аліскі буде 2-6 числа. А Нікіті у нас годик 24 октября буде. Ми будемо праздновати годик, да, тут. Не вдома, звісно, як хотілося б.
3: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
2: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВ-шки там всякі, губкали. І постійно сирена гудить. Ну і в такому екстремальних, скажімо так, условиях збиралися в течение полчаса буквально. Да, група допомагала, швидко так похватали все, що поуспівали, ну, речі там малим чуть-чуть собі. І в таких, да, в одних тапочках. Коли приїхали к нам, якраз прилетів КАП у нас на спорткомплекс, де займаються дітки. І тому, ну, я і рішилася.
3: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
2: Ближче там біжати в школу, а поки 4 збереш, ну, не добіжиш до цього укриття. І ми виходили в під'їзд, да, сиділи, либо в кімнатах, ну, позле мене всі. В коридорчик виходили, да, не думали, що я пролетіла, щоб не в наш дом.
3: Вивезти родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилась чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
2: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дома его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось я его, ну, и сейчас он до сих пор, ему уголовно говорит, все, я хочу домой, ну, а ему писать нельзя домой, ну, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
3: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
2: Вони тут швидко знайшли друзів. Старший немножко Денис, да, он так аккуратно сначала шкодничал, привыкал там, да, делать такие вещи. А сейчас он нашел тут много друзей, и они как-то, да, очень быстро, как-то, ну, у них получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делают такую атмосферу.
3: Сама з 4 малюками, без чоловіка поруч і у чужому місті Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
2: Читаєш новості, що евакуація продовжується. І що прилітає, то опять в Шахтарську прилетіла там, там. Ти все одно переживаєш, там залишились люди, близькі, знайомі.
3: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Питна вода, ударні дрони, паливо та харчі у найнебезпечнішу на фронті ясну погоду – усе затребуване піхотою на передовій Запорізького.

0: напрямку вояки 118-ї бригади доправляють наземними дронами. Ці місії можуть тривати і по півдоби, адже операторам НРК доводиться дорогою ховати їх від ворожих FPV у лісках, а потім обережно минати міни, якими всіяна майже кожна стежина. Однак ураження робота не завжди вдається уникнути, але за найменшої нагоди армійці, ризикуючи життям, прямують по підбиті платформи до лінії фронту. Та окрім логістичних операцій, вояки арт-дивізіону «Сталева зграя» оперують і ударними боплани, які оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
1: Вояки 118-ї бригади готують свого мілітарного кур'єра до логістичної місії на передову.
2: Грузимо все, що просять хлопці їм передати. Генератор, огнетушителі, бензин, а й саме головне – вода. Також загружені ударні дрони.
1: Вантаж, як годиться, укривають маскувальною сіткою та напівжартома просять допомоги вищих сил.
2: Саме головне – перекрестити його.
1: Наземного дрона «Бромакс» під наглядом допитливого армійського пса радіокеруванням проведжає вояк на псевдоромаха, бо тут, каже, забагато перешкод сигналу.
3: Є перешкоди, наприклад, тут є як дерева, і Starlink не може його зловити. А ми зараз виганяємо просто його на відкриту місцевість.
4: Керування через інтернет.
1: Дронар арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ки на псевдо «Хабіб» у бліндажі вже підхопив керування НРК. Шлях, знає, буде довгий, а якось, згадує, йому довелося оперувати дроном півдоби.
4: Найдовша місія у нас проходила 12 годин.
1: Усе через рої ворожих FPV у небі та розсипи мін на стежках. Ось на цьому запису стріма після попередження нашого аеророзвідника НРК ховається від повітряної загрози у ліску. Це може тривати годинами. А тут ворожий FPV намагається атакувати наземного робота. Не влучив. Аби не наїхати на міну, каже Хабіб, варто ретельніше вдивлятися у дорогу.
4: Бачимо дорогу, бачимо свій маршрут, не наїжджати на якісь речі там різні.
5: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерованими дронами, так само там на оптоволокні, мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика наростала.
1: Та й сама техніка, то завжди клопіт. Раптом Бромакс не відгукується на керування.
6: Це може Starlink щось відпадає. Що зараз щось з управлінням не те.
1: Але цей, кажуть дронарі, ще від'їхав не надто далеко. До нього можна дістатися із мінімальним ризиком. А іноді поза кляклий НРК доводиться їхати у червону зону. Це відео звідти.
7: От, приїхали НРК, ось, але стільки, як воно коштує. І відповідно нам є люди, які допомагають. Да, ризикуємо, але змушені його евакуювати для того, щоб потім робити доставку, виконувати логістичні місії.
1: За цим НРК їхати не довелося. За допомогою техпідтримки зв'язок було відновлено і чергова логістична місія продовжилась. Нині воякам арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади необхідно якомога більше ударних дронів для стримування ворога. Тож вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись.
5: Підрозділ зараз потребує FPV-дронів і різних комплектуючих до них, тому що все з часом технологія розвивається, ми якби намагаємося від цього не відставати, то нам завжди необхідна підтримка.
1: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
0: Вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля – такі були плани російського командування. Та ворожі наміри зірвані завдяки спільній операції, до якої залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Більше про це в сюжеті.
8: Скільки ти на виході був?
9: Місяці 5 днів.
10: Здорово,
11: блядь. Привет, батя.
12: Привет, блин. Бог меня услышал.
11: Живой, целый, здоровый.
13: Штурмовики «Скелі» повертаються після бойової роботи. Окремий штурмовий полк разом із бійцями 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» успішно відкинув росіян у районі Добропілля.
10: Нам прийшло бойове розпорядження про проведення ударно-пошукових дій штурмовими групами в так званій Клишні. З 12-ю бригадою Азов взаємодія була в нас на вищому рівні. Ми дуже швидко знайшли порозуміння. Буквально рух однієї групи ми планували дуже детально.
14: Нам визначили задачі з приводу штурмів, де саме ми маємо проводити штурми, які і приблизно скільки там є військовослужбовців РФ.
13: А окупантів там вистачало. Росія планувала вийти до українських логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля.
15: Трьома разами маршрутами заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
16: Що саме трудне, це проходити відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
13: Під час операції бійцям доводилось зачищати посадки, в яких були лише ворожі позиції.
17: Ми як зайшли в посадку, нам сказали конкретно, що тут, крім вас, в цій посадці нема нікого. Наших нема нікого. Є тільки ворог.
13: Ворожа піхота, замінована земля та безліч дронів у повітрі. Небезпека чатувала усюди, згадують бійці.
18: Підірвався я там, чуть-чуть ранило мене. Ми пішли далі. Ми пішли далі виконувати завдання. І от я іменно включив охотника. Я представляв, що я на охоті. У мене страху не було, благодаря Богу.
19: Дохожу, коротше, до пацанов. У них один тяжелый, я говорю, все, держись, я тебя вынесу отсюда. Начинаю с ним общаться, я говорю, там дети есть, там он говорит, да, дочка, типа, в первый класс. Я говорю, все, тогда я тебя по-любому вынесу. Он говорит, а, ну нет, ты, типа, не сможешь. Я говорю, брат, я все смогу.
13: Лише у стрілецьких боях штурмовики знищили майже півсотні окупантів. Ця цифра суттєво зростає завдяки підтримці пілотів-дронів.
20: На сьогоднішній день ми знищили 46 ворогів. Ось, це чисто просто в стрілецьких боях.
21: Оце шеврон одного солдата армії Російської Федерації, який був ліквідований успішно нашою групою.
19: Короче, це все радійки, документи, воєнний білет. Какой-то Алалыкин Дмитрий Володимирович.
22: Ось це російський прапор, з яким окупант йшов на Новомиколаївку.
13: Як і раніше, ситуація поблизу Добропілля напружена. Проте завдяки операції Сил оборони підрозділи противника зазнали серйозних втрат, а ворожі плани щодо просування в напрямку міста ускладнились.
23: Мені не задавало удовольствия вбивати Петра, але я горшусь тим, що я захищав свою неньку Україну, свою сім'ю, наш народ.
24: Я просто не хочу, щоб ворог був на нашій землі. Тому виконую свою роботу, якої мене навчили. Хай це буде брудна робота, але ми її маємо зробити. І чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.
13: Олег Ендріксон, програма «Вікна» з тебе, марафон «Єдині новини».
0: Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку вони палили авто, а потім запропонували їм і вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх і затримали контррозвідники СБУ.
25: Мюнхен до прийнято ініціативу до зводу на виконання завдання щодо позбавлення життя особи.
1: В оточенні оперативників СБУ молодик. Його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
26: Він дав завдання, ми його повинні були зробити.
1: А ось його поплічник, так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі, відразу зізнається у попередніх злочинах.
27: За підпалу машину.
1: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
27: Наткнувся на рекламу, точно, заробіток від 500 доларів. Зайшов, написав, що за робота. Він мені твітив, розказав, що така робота, спалити машини.
1: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
27: Це перевірка, а потім дають
2: Ну, типа, він дасть друге завдання.
3: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
27: Це я знімав на відео.
1: По тому молодики знову звернулись до куратора по підробіток.
27: Так, я задав вопрос, типу, морщився, і він сразу, типу, почав дзвонити і предлагати, типу, вбивство. Надо йти на вбивство.
1: Ось частина записаних із був розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
4: Якщо я, грубо говоря, якщо я почну, да? Якщо я, а потім ти на камеру зробиш? Ну, якщо я... Говоря, убігати далі продовжуєш. Добивай. Ти можеш не думати погано. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
1: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувались, що працюють на росіян.
27: Ми тоді почали догадуватися, гадали, що це просто русський.
1: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
5: Ви на місце з'їздите? Поснимайте мне там видео, все, что, где, как, где вы будете находиться. Вы же должны там быть так, чтобы вас не видно было, понимаешь?
1: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештуються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для вчинення злочину.
27: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приведе чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
1: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
2: Должні були привезти людину, парня на свідання та дівчини. І ми його должні убрати. Ми должні були його... Знову з ножом кинувся.
1: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
27: Там ходили люди, не змогли зробити.
1: Але, зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
27: Ми ходили на розвідку, він сказав знайти місце, підготовити, сфоткатися. Ну, куратор сказав, що треба просто чоловіка, цю людину. І потім, типу, тягнути там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
3: І було встановлено, що двоє осіб відшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, ж вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити там, ножем, потім гранатою вони знайшли гранатами, вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
1: Під час обшуку в помешканні Євгена контррозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
6: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
1: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторок за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Повернути рухливість, зменшити біль і зробити рубці менш помітними. Таке завдання стоїть перед медиками проєкту «Неопалимі». Так у Дніпрі військовим та цивільним, які отримали опіки через війну, допомагають відновлювати шкіру. Пацієнти проходять лазерне лікування та процедури, які подекуди можуть тривати місяцями. Як працюють із такими травмами у сюжеті Анастасії Вільхової?
7: Лазер поступово обробляє рубець, так лікарка працює з кожною ділянкою травмованої руки. Мета цієї процедури не лише естетична. Коли рубець стягує шкіру біля суглоба, він може обмежувати рухи та спричиняти біль. Тому лікарі працюють і над зовнішнім виглядом, і над функцією.
8: Для того, щоб відновити функцію суглобів, для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами.
7: Пацієнтка, який зараз проводить цю процедуру, військовослужбовиця Олеся. Її обличчя ми не показуємо. Жінка досі служить у війську. Тяжкі опіки отримала під час служби у липні 2025-го. Тоді вогонь охопив значну частину тіла, зокрема і дихальні шляхи.
9: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Опік пішов більше на ліву сторону.
7: Жінка згадує, спочатку її евакуювали до Харкова. Там прооперували руку, зняли пошкоджену шкіру та наклали пов'язки. А далі були ще півроку лікування і реабілітації.
9: Я не могла роздігнути повністю руку. Рука була зігнута. Шкіра була плюс-мінус, так що вам об'яснити, на хлопці десь 1.5 сантиметра у висоту і плотність була.
7: Навіть після загоєння рани проблема не зникає. На місці опіку формується рубець. Він може боліти, пекти, стягувати шкіру та обмежувати рухи. Саме з такими наслідками і працюють фахівці неопалимих.
10: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування, і також все залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати.
7: Універсального курсу немає. Після консультації лікарі оцінюють стан рубців і підбирають необхідні процедури. Тільки у цьому медзакладі в Дніпрі допомогу вже отримали сотні військових та цивільних, які дістали травми через війну.
11: Ми почали, власне, там з того, що ми в нашій сімейній клініці у Львові прийняли кількох перших пацієнтів, а далі воно почало розростатися і дійшло до того, що зараз там ми вже функціонуємо як повноцінна реабілітаційна програма.
7: Програму «Неопалимі» створили у 2022 році. Відтоді її учасниками стали вже понад 5 тисяч людей. Сьогодні вона працює щонайменше у 17 регіонах України. Лікування для пацієнтів безкоштовне. Його оплачують благодійники та партнери програми.
11: Пацієнт заповнює реєстраційну форму на сайті. Далі з ним зв'язуються наші фахівці-супроводи, кейс-менеджери для технічної верифікації. Після цього, якщо все окей з документами і пацієнт готовий лікуватися, то його передають на оцінку медичної комісії. Медична комісія оцінює, і тоді пацієнта перескеровують на первинну консультацію в заклад здебільшого за його місцем проживання.
7: Після консультації пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі серія процедур і спостереження лікарів, які допомагають зробити рубець м'якшим, зменшити дискомфорт та покращити рухливість, аби після травми люди могли повернутися до звичного ритму. Без постійної згадки про пережите. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: А далі разюча історія Максима з окупованої Запорізької області. Хлопець не чує і не говорить, пережив втрату родини та знайшов можливість виїхати з окупації. Станом на кінець вересня, згідно з даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни підтверджено 20 651 випадок депортації або примусового переміщення наших дітей. Повернути вдалося 2644 дитини. Про неймовірне повернення Максима і як склалася його доля в матеріалі Анастасії Сідляр.
12: До повномасштабної війни Максим разом із мамою та бабусею жили в селі Михайлівка Запорізької області. Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24 лютого 2022 року мама приїхала, забрала Максима додому та повідомила – почалася війна.
14: Я не повірив, не може бути такого, але, здається, в суботу раптово зайшли рашисти. Вони окупували наше село. Я не розумів, що буде далі. Всіх людей почали обшукувати та допитувати. Через 2 тижні зачинилися всі магазини. Ми голодували, їжі не було.
12: Хлопець розповідає, на власні очі бачив, як у магазині окупанти розстріляли цивільних. Згодом російські військові прийшли до родини Максима.
14: Вони дали мені повістку, щоб я йшов служити в армію. Я не згоден. По-перше, я українець. Я не готовий служити російській армії. По-друге, я ж не чую.
12: Хлопець відмовився. Однак каже, окупанти ще не раз навідувались в його оселю. Максим намагався працювати і заробляти власні кошти. Одного вечора, коли повернувся додому, побачив маму в сльозах. Вона розповіла сину, що пережила страшне. Її зґвалтували російські військові. Наступного дня жінці стало зле. Її доправили до лікарні. Максим намагався бути поруч і підтримувати маму. Невдовзі мав бути її день народження. Розповідає, за власні гроші купив мамі телефон. Та одного дня, коли він вкотре зайшов провідати її, палата вже була порожня. Мами не стало.
13: Підійшов лікар та покликав мене з собою. Тоді він написав: «Умерла в 11:30».
12: Бабуся Максима мала проблеми із серцем та важко переживала втрату доньки. За кілька місяців хлопець залишився один. Бабуся теж померла.
13: Я зрозумів, що у мене немає сім'ї. Я дуже хвилювався, багато думав. Я не міг забути про них. Згадував про маму та про бабусю. Це було чудове життя, але росіяни його зруйнували.
12: Максим залишився без грошей та роботи. Каже, одного разу кілька днів поспіль їв лише хліб та пив воду. Хлопець почав шукати можливість виїхати.
13: Мені треба виїжджати. Росія – це просто жах, це руйнування життя. Я сподівався, що мені вдасться приїхати в Україну.
12: Зрештою, його історія потрапила до організації Save Ukraine, і команда допомогла йому з поверненням. Кажуть, зустріч на кордоні була дуже чутливою. Там дізналися, що на підконтрольній Україні території Максиму нікому допомогти.
15: В нього не було ні коштів, ні практично документів, ні одягу, нічого. Тобто ці всі базові потреби ми також, відповідно, звісно, взяли на себе.
12: Російська сторона активно створює перешкоди на кожному етапі повернення. Дітей викрадають, позбавляють українців. Документів оформлюють російське громадянство та намагаються мобілізувати.
15: Вони відточили всі свої навички, методички, інструменти, все-все-все на дитячому населенні Кримського півострова, на дітях з Луганщини, з Донеччини, яких вони окупували ще в 12-му році. Вони методички відпрацювали на них і вже на тих дітях, яких вони окупували в 22-му році, вони вже знали, що працює краще, що працює гірше, і запустили одразу тяжку артилерію. На жаль.
12: Зараз Максиму 21. Живе в київському гуртожитку та навчається в коледжі. Він уже знайшов друзів, має дівчину і поступово звикає до життя в Україні.
13: Я мрію закінчити коледж, отримати диплом, спеціальність та піти працювати. Я дуже люблю подорожувати. А ще у мене немає власного житла, тому мрію купити будинок.
12: Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
0: З родиною потрапили в окупацію у рідному Скадовську. І аби вирватися із захопленого росіянами міста, пройшли 42 ворожих блокпости. Уже четвертий рік родина Марини, питомець, перебуває на Вінниччині. Жінка не тільки обжилася на новому місці, а й продовжила перукарську справу, якою займалася вдома. Також Марина очолює Раду з питань внутрішньопереміщених осіб при селищній раді і є для інших переселенців прикладом того, як рухатися вперед.
16: Я хотіла, щоб в цьому закладі людина могла прийти, да? Ну, взагалі жінка, да, іде, коли салон красивий, вона відпочиває. А тут мені хотілося, щоб будь собою, правда? Ну, так мені, я так це бачу.
17: Про свій власний салон краси на Вінниччині Марина Питомець розповідає з гордістю та зі слізьми на очах. До великої війни перукарський кабінет мала у рідному Скадовську, який у 22-му році за лічені години окупували росіяни.
16: Наше місто окупували, ну, вже через 3 години. Тобто в 8:30 ранку в нас вже були російські військові. Тобто виїзд, всі, хто могли виїхати, виїхали до 8:30 ранку. Все. Потім, ну, тобто дороги не було на Україну. Наш будинок на даний момент захоплений російськими військовими. На протязі 3 років там був штаб.
17: Родину Марини кілька разів намагалась вирватися з міста, де вже на всю господарювали російські окупанти.
16: Це було дуже страшно за дітей. Найменше нашій дівчинці було 2 рочки, хлопчику було 11. Шлях був дуже важкий, дуже довгий. Ми виїжджали на протязі 3 суток, нас не випускали. Ну, чоловік придумав історію, що він повернеться. Ми прийшли 42 російських поста. Ночами, днями, ну, виїзд був через фронт.
17: Свій виїзд на українські землі Марина називає дивом.
16: Ми проходили на Пасху. Російські солдати нам казали «Христос воскрес!» І дивилися, що є діти. І, ну, чесно вам хочу сказати, що в той день нас не рушили. Тобто нам не перекидали машину, нас не били.
17: Так само пощастило родині Питомець із благодійниками. Завдяки давній знайомі знайшли прихисток на Вінниччині. І селище Муровані Курилівці стало новим домом.
16: У мене є моя подружка Ліна Кирилюк. Це людина, яка, знаєте, мабуть, послана мені звідти. Того, що вона мене підтримувала коли я була там, було дуже багато переселенців, Буча, Ірпінь. І на другий день я вийшла вже на роботу, тому що ну все одно життя йде, людям треба десь да, наводити лад, чоловікам стригтися, жінкам фарбуватися. І я вийшла з перших днів зразу вже на роботу. І з того дня зав'язалося наше знайомство, і по сьогодні ми дружимо, спілкуємося. Цей заклад ми також відкрили разом.
17: І завдяки підтримці Марина відкрила свій власний салон у селищі. Захисників, які приходять у відпустку, завжди стриже безкоштовно.
16: Був тут місцевий такий штаб волонтерський, де привозили гуманітарну допомогу. От, і я приходила, стригла безкоштовно переселенців, брала з собою малявку, бо їй було тільки 2 рочки. Старший коляскою віз її. І ми в цьому ДК нам там дали куточок, де є дзеркало, поставили звичайне стуло. Взагалі абсолютно байдуже мені, хто приходили, всі стриглися ну, безкоштовно.
17: За грант від Червоного Хреста придбала генератор. Решту у студії краси Марина облаштувала за власний кошт.
16: Облаштовували все своїми силами. От я вам кажу, моя подружка, її чоловік, мій чоловік. Сьогодні купили якісь меблі, завтра замовили дзеркала. Ми собі все самі придумали, все самі склали.
17: Простір Марина робила так, аби кожен клієнт почувався тут упевненим і особливим.
18: Вона вміє слухати і вона... Я їй можу розказати, от так зроби, як, щоб мені підходило. Все. Більше вона, я їй нічого не розказую, вона все робить, як потрібно.
17: Марина виконує різні стрижки, фарбує волосся та новими техніками готова поділитись усіма, хто хоче опанувати перукарську справу.
16: Робоче місце я робила для того, щоб на даний момент я маю велику клієнтну базу. І друге робоче місце я зробила для того, щоб поставити біля себе людину, яка би так само зі мною працювала. Тепер все, що я маю, мені би хотілося це комусь передати, тому що я вірю, що я все одно поїду додому. І хочу, щоб, ну, напевно, якась людина тут лишилася на моєму місці. Ну, кожна людина хоче туди, де вона народилася.
17: Також Марина очолює Раду з питань внутрішньопереміщених осіб при місцевій селищній раді. І на власному прикладі людям, які втратили домівку, показує, як можна рухатись уперед та знайти для себе свою справу.
16: Якихось там коштів за собою ми не маємо, але ми є голосом да, народу. Я їжджу на якісь там з'їзди, коли військова адміністрація влаштовує. Да, тобто я буваю на цих закладах всіх. Якусь інформацію, яку я можу надати. Розумієте, що найголовніше – це самій людині хотіти щось робити. Ніхто не зробить цього за тебе. Тобто, якщо важко, ну всім важко, але якщо ми рухаємося далі, ну то життя продовжується.
17: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Минулу зиму тисячі киян пережили без тепла, світла і можливості зігрітися. Найважче було самотнім, літнім та маломобільним людям, які не можуть самостійно залишити свої квартири. Тож цього року столиця готує місця для тимчасового переїзду тих, кому знову може бути небезпечно зимувати вдома. Але чи погодяться вони залишити свої оселі і за яких умов поїдуть? Інна Горіненко дізнавалася.
19: Київ, масив Троєщина. Двори щільно забудовані панельними багатоповерхівками. Жителька однієї з таких, Ніна Мороз, чимчикує у сусідній під'їзд. Має справу до сусідки. Пенсіонерка – одна з її підопічних. Соціальна працівниця товариства «Червоного Хреста» доглядає за 7 маломобільними пенсіонерами. Клопіт, каже, з неструмленнями, бо всі живуть на високих поверхах.
20: З 6-го етажа він ніяк не зможе спуститися.
21: Це те, що світло зараз є, то їдемо.
20: Так, да. А так пішочка. Нічого, мені одна на 15-му етажі.
19: Пані Світлана має проблеми з ногами, тож опікунка навідується до неї двічі на тиждень, а ще коли вона терміново подзвонить.
22: Я як-то от упала дважди, мені потрібна була її допомога. Я дзвоню, вона приходить.
19: А от минулої зими помічниця приходила постійно, каже пані Світлана. Обидві згадують, як лишилися без струму з холодними батареями.
22: Ой, во-первых, не було світла. Тепла. тепла не было, света не было.
20: Газ включали, мы ставили кастрюлю большую такую с водой, нагревали, а тут закрывали комнату.
19: За кілька кварталів у будинку мешкає пенсіонер Олександр Петрович. Вже 10 років, як втратив зір. На вулицю без супроводу не виходить.
2: Ну, якщо мене хтось буде тримати і вести, то піду.
19: Допомагає пенсіонеру пані Лідія. Купує продукти і все необхідне. Минулої зими приносила гуманітарну допомогу. Чоловік заледве грівся. Обігрівачів боїться через ризик пожежі.
2: Та який би обігрівач? Во-первых, у меня его нету. Чай пил, чай горячий, одеялами укрывался. А то я бутылки наливал кипяток и ложил на ноги.
19: З підготовкою до опалювального сезону у Києві зайшла мова про можливий переїзд таких маломобільних людей, як Олександр Петрович, якщо знову не буде тепла. Пенсіонер категоричний.
2: Та нікуди я не поїду, я лучше помру от тут. Ніхто мені не казав, але я і не буду. Я і не буду нікуди їхати.
19: Такої ж думки і пані Світлана.
22: Ні, я нікуди не поїду. Я буду вдома. Я нікуди не поїду.
19: У січні-лютому після прицільних ударів росіян по генерації у тріскучі морози понад 6 тисяч багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання. У квартирах стовпчики термометрів заледве сягали 7-8 градусів тепла. Всі будинки опинилися у крижаній пасці на столичному масиві Троєщина. У дворах рятувальники розгортали пункти обігріву, у школах діяли опорні пункти із розкладачками, благодійники годували гарячими обідами. Хто не міг ходити, чекав удома, поки принесуть гуманітарну допомогу. Саме тоді і з'ясували, що списки столичних соцслужб не точні.
4: По-перше, дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які не проживають за місцем реєстрації. Людина фактично проживає за іншою адресою. А перепис населення проводився дуже давно.
19: На початок осені соцслужби у столиці на обліку мали 26 тисяч одиноких літніх громадян. І цю цифру взялися уточнити. Списки ще актуалізують. Дані збирають по будинкам, зокрема через ОСББ. Заразом опитують, чи будуть згодні на тимчасовий переїзд із холодних квартир.
4: Потенційно 98% сказали, ми не поїдемо.
19: Таки згодилися виїхати у разі критичної ситуації зо 3 тисячі маломобільних киян. Тож їм зателефонують соцпрацівники, якщо теплопостачання не буде 48 годин. Тоді згоду мають підтвердити ще раз, перевозитимуть у підготовлені приміщення в громаді. Йдеться про санаторії та медзаклади.
4: Відповідно, ми готуємо місця, якщо це дитина з інвалідністю, то це реабілітолог, психолог, спеціальне харчування, супровід.
19: А до тих маломобільних киян, які переїздити не збираються у разі перебою з теплопостачанням, будуть приходити соцпрацівники і волонтери. Зимувати, як минулого року, у квартирі на Троєщині готується і пенсіонер Олександр Петрович.
2: Тільки одягати, тільки щоб нос торчав.
19: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
0: Побачити на власні очі світ прадавніх трипільців, які жили на території України 7 тисяч років тому. В Києві презентували виставку, яка переносить відвідувачів у реконструйоване трипільське поселення. В окулярах віртуальної реальності тепер кожен може побачити, як вони будували поселення, вирощували зерно та створювали унікальну кераміку.
5: Одягаєш окуляри і навколо вже не музейна зала, а трипільське поселення. Можна пройтися між будинками, зайти всередину, роздивитися посуд та інші речі, якими користувалися давні люди. Віртуальну реконструкцію трипілля створили на основі археологічних знахідок та історичних досліджень.
23: Дуже цікаво, люди реагують, тих, яких не укачує. Вони починають оце нахилятися, там щось роздивлятися. І дуже цікаво дивитися. І перша реакція дійсно вау, дуже цікаво подивитися, роздивитися.
5: Виставку презентували в межах культурно-просвітницької платформи «Україна. Світ. Трипілля». Творці проєкту кажуть, підійшли до теми комплексно. Створили також художню книгу та планують спектакль у театрі. Кажуть, нині українцям вкрай важливо знати про своє походження.
24: Нам нав'язують штучний наратив про те, що Україна – це штучно утворена країна, який там максимум 30 років, і це все брехня, це неправда. тому що в нас під ногами є скарб, якому 7 тисяч років.
5: До віртуального простору також перенесли справжні археологічні знахідки з музейних колекцій. Кераміку, знаряддя праці та предмети побуту. Зазначають, важливою була історична достовірність, тому по допомогу зверталися до археолога. Окрім того, у створенні брали участь дизайнери, IT-фахівці та інженери зі штучного інтелекту. Віртуальна екскурсія триває 40 хвилин.
1: Можна потрапити в храм трипільської культури, роздивитися, які там проводилися обряди, там є люди. Цікаво побачити тварин, цікаво побачити, як вони пікли хліб. Там навіть є місце, де можна в процесі потім буде зробити метання списа.
5: Виставка оформлена картинами та керамікою, яка відтворює вироби тих часів. Організатори прагнуть долучити до проєкту навчальні заклади, громадські організації, уряд та державних діячів.
3: Коли ми говоримо, для чого нам Трипілля, бо це одна із частин нашої суб'єктності, національної суб'єктності, так як мова, так і культура. Бо ми сьогодні живемо у великій кількості національних держав. Держава починається з нації. Нація починається з суб'єктності.
5: Проєкт планують просувати і за кордоном.
6: Створення такої виставки допоможе нам показувати велич України. Це один лише з періодів. Так, він важливий, але в нас дуже багато сторінок в історії нашого минулого, які ми ще заново повинні відкривати світу.
5: Команда подарувала VR-окуляри музею історії міста Києва. Тож відтепер усі охочі можуть завітати сюди та поринити у віртуальний світ Трипілля. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: На цьому все. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо сили оборони та одне одного. До зустрічі.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Щоб не сумувати вдома.
25: Для того, щоб нищити ворога, який прийшов до нас.
26: Я повернуся, бо війна ще триває.
27: Продовжити давно розпочату справу.
28: Щоб закінчити давно почату справу.
9: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
25: Командир батальйону безпілотних систем.
26: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
27: Українська паперова армія.
28: Готую особовий склад.
9: В спортзалі я пропускаю день ніг.
25: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
26: Я став більш розкутий.
27: Я став веселіший.
28: Ставлення до життя.
9: Полагаєшся, повертайся тут, всі свої.
25: Приходь, будемо нищити ворога разом.
26: Повертайтесь ви серед своїх.
27: Вперед, вперед, маруновий берет.
28: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
29: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Сьома ранку в Україні. «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Час новин. Запоріжжя сьогодні зранку під атакою російських військових. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили керованою авіабомбою поблизу кількох багатоповерхівок. Загинув чоловік. Відомо також про 5 поранених, серед них дитина. Один з ударів припав неподалік закладу позашкільної освіти. Пошкоджено фасади та вікна. Загорілися автівки. Наразі на місці удару працюють екстрені служби. Росіяни атакують Запоріжжя ще від учора. За повідомленням ОВА, напередодні внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. Це був водій автівки, по якій вдарила армія РФ. 13 людей поранені, серед них 6 чоловіків, 4 жінок та 3 дітей. Окупанти запустили по місту ракети та FPV-дрони, пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі споруди та автівки. На місцях ударів тривають відновлювальні роботи. В Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинув чоловік. Як повідомили у міській владі, пізно ввечері уламки безпілотника впали на господарчу будівлю. Виникла пожежа, загинув сторож, що охороняв об'єкт. У Краматорську на Донеччині сьогодні день жалоби. За повідомленням міської адміністрації, щонайменше 30 людей загинули внаслідок російських ударів по рейсових автобусах у четвер. 20 дістали поранення, ще 3 людей загинули через удар по селищу Біленьке, а 2 через влучання дрона в автівку в центрі міста. Нагадаю, росіяни скинули на Краматорськ авіабомбу, яка влучила по 2 маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Громадський транспорт у Краматорську більше не працює. Також від сьогодні припинено рух громадського транспорту у Слов'янській громаді. У США сьогодні мають розпочатися переговори української та американської делегації. Як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський, зустрічі триватимуть 2 дні. У Білому домі додали, що з українською делегацією зустрінуться спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. До них приєднаються радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії, а також представники ЄС і НАТО. Сторони обговорять нову об'єднану пропозицію, яка має на меті покласти край війні, повідомили в Білому домі. Понад 100 тисяч українців, які втекли від війни у США, опинилися під загрозою депортації, пише «Політико». Усе через те, що адміністрація Дональда Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо подовження або скасування статусу тимчасового захисту для них. За даними видання, законодавці від обох партій сподіваються, що Трамп продовжить тимчасовий захист. Водночас деякі з них підтримують запасний варіант – дозволити статусу втратити силу без офіційного скасування. Це запустить механізм автоматичного подовження на 6 місяців. Але при цьому українці опиняться у підвішеному стані. За такого сценарію люди зможуть уникнути депортації, однак їхнє право на легальну роботу та навчання у США залишиться невизначеним. Деякі радикально налаштовані політики в Конгресі публічно вимагають від Трампа згорнути всі програми тимчасового захисту в країні. У відповідь Білий Дім в останні місяці активно звітує про рекордні показники депортації. Як пише «Політико», приведення українців у проміжний статус дозволить адміністрації Трампа уникнути піар-скандалу напередодні проміжних виборів через примусове повернення людей у зону бойових дій. Водночас такий крок може задовольнити прихильників суворої імміграційної політики. У добровольчому шпиталі на Прикарпатті ветеранам повертають жагу до життя завдяки іпотерапії. Роблять це майже від початку повномасштабної війни. Як спілкування з тваринами та карпатська природа допомагають долати наслідки російського полону, тяжких поранень і контузій, дивіться в нашому сюжеті.
6: Для старшого матроса 36-ї бригади Дмитра шпиталь став острівцем безпеки після справжнього пекла, яке він пройшов. Маріуполь, полон, російське СІЗО від Волгограда до Пермського краю, де кожен день перетворювався на боротьбу за виживання.
7: Все плохо. Б'ють, здіваються морально, фізично. Не кормлять нормально. Постійно вода, не вистачає їди. То за це бувають скандали там, за їжу. Тобто приводять людей до такого звіриного стану, що приходиться якось тим, що є, тим і їмо.
6: У червні цього року бійця обміняли.
7: Я не вірив, поки я не попав до точки збору. Не все одно, я вже побачив наших, що вже наші хлопці, і я вже так більш розслабився, вже трохи попустило. Ну, буває, що мене трохи тригерить, вспоминаються моменти, ну, я більше тут. Та я, в принципі, не думаю за те, що було. Я те, що було, пропустив, так, вирвав все з життя, так сказати. Я більше нове життя, новий лист.
6: На реабілітації і 36-річний Анатолій воює з 2014 року. Пройшов харківський напрямок, командував взводом. Війна взяла своє. Численні контузії, зірваний хребет.
3: Зараз на реабілітації, тому що вже тіло не витримує цих всіх нагрузок, які я пережив в своєму житті по службі. І, звісно, що відділи мого позвоночника не витримують, то буває і ноги віднімає, буває і ходити не можу.
6: А за плечима 59-річного добровольця Олега з позивним «Ревізор» захист Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. Воїн був тяжко поранений. Зізнається, це спричинило колосальне виснаження.
4: Війна забирає не тільки в фізичному стані, тому що постійні пересування, холод, моральне виснаження організму є, тому що сім'я знаходиться далеко від нас, так що, ну, звичайно, по телефону і там воно дає трошки полегшення, бо спілкуєшся щодня з сім'єю. Так що за цих 4 роки трошки фізичне і моральне виснаження відбулося.
6: Заради відновлення бійці відвідують і по терапію. І діляться. Спілкування з кіньми допомагають не згадувати минуле.
3: А ми кормимо їх, їздимо верхи на них потихеньку, тому що тяжко і боляче позвоночнику. Я менше передвигаюсь з верхи, я можу походити, там покормити, тому що мені дуже тяжко це робити. Я так не можу довго, там, декілька хвилин. Хоча дуже хочеться так. Хочеться так, не так, типу, щоб десь поскакати по лісам.
6: Від початку повномасштабного вторгнення понад 3000 бійців відвідали заняття з іпотерапії у шпиталі «Брас». Для воїнів це не розвага, а реальна можливість зняти напругу і повернути смак до життя.
8: Після іпотерапії у хлопців більше позитивних емоцій, ніж до. Вони розказують мені повністю все про своє життя, про своє минуле і що у них змінилось за час реабілітації. Більше хлопців відкриваються, знаходять собі нові сили до життя, нові можливості.
6: Спілкування з тваринами знижує рівень стресу, повертає людині втрачену рівновагу і м'яко знімає наслідки бойових травм. Тому іпотерапія на сьогодні один із найефективніших методів психологічної та фізичної реабілітації військовослужбовців. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
5: Сьогодні в телемарафоні працюю в парі з колегою Олексієм Фадєєвим, тому передаю тобі слово, Олексію.
9: Привіт. Так, дякую, Ірино. Протягом наступних півгодини марафону ми, зокрема, поговоримо про ситуацію на одній з ділянок Східного фронту. І буде збір. Будь ласка, готуйтеся. Дякую.
10: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
11: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
10: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згорі казарня. Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
9: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Майже 200 бойових зіткнень за добу, понад 170 керованих авіабомб та понад 6 тисяч дронів «Камікадзе». Російські окупанти продовжують вести інтенсивні штурмові дії по всій лінії фронту, зосереджуючи основний тиск на Костянтинівському, Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Попри надвисоку щільність ворожих атак, сили оборони ефективно нищать техніку та живу силу противника. Деталі в нашому огляді.
12: Небо Сумщини в режимі нон-стоп боронять екіпажі 47-ї бригади «Магура». Мета – максимально закрити повітряний простір від ворожого брухту. Але технології ворога постійно еволюціонують, і жодна система ППО чи РЕП не може гарантувати 100% виявлення і збиття ворожих дронів.
13: Це тільки 20% з 100, які долітають до Сум. Всі інші збиваються. Але є нюанси. Вони зараз змінюють частоти постійно, і пізна детекція за цього виявлення стає намного важче. Приходиться постійно чергувати повітря.
12: На Південно-Слобожанському напрямку контролюють рух техніки прикордонники бригади «Форпост». До переднього краю вона не доїжджає. Бійці виявляють її під час руху та на позиціях і точно відпрацьовують по цілях. Працював кухарем торговельного флоту в мирний час, а на війні став оператором дронів. Боєць 41-ї бригади на псевдо «Грек» спочатку керував тими, що літають, а зараз справляється з наземними.
14: Працюю з НРК, або ми, як їх ласково називаємо, «Наріки». Ну, мені подобається, це наша дитяча мрія знайшла мене машинками керувати. Це, звісно, шуточка така собі, але це доволі полезна штука, бо логістика має відбуватися в будь-яку мить. Існує небезпека проїзду, бо ворог мінує всі дороги, по яким ми їздимо, бо він теж усвідомлений, в ПІВІ постійно літає, розвіддрони.
12: На Куп'янському відтинку полюють на загарбників підрозділи бригад 10-го армійського корпусу. В московитів зазвичай небагатий вибір. Одні намагаються проскочити на швидкості, інші шукають захисту у лісах, посадках та укриттях. Та для ФПІВІ наших захисників це лише різні маршрути до одних і тих самих цілей. На Лиманщині продовжують відрізати шляхи росіянам бригади 3-го армійського корпусу. Зокрема, бомбери 66-ї ОМБР викошують ворожу піхоту. Спроби закидання російських груп стали частішими та менш продуманими, тож пілоти відсікають їх на далеких підступах до лінії бойового зіткнення. Вперше за час Великої війни дронарі знищили рідкісну техніку – транспортну заряджальну машину, яка перевозила боєкомплект для перезарядки ЗРК «Бук». Під час операції «Вівальді» сержанти Джексон та Фізрук з розвідроти Shadow Group 125-ї ОВМБР потрапили у вир подій зі звільнення Новоселівки. У центрі селища бійці запримітили окупанта, якого затим довелось вишукувати по підвалах та норах. Здатися той не схотів, тож залишився там навік. У полон взяли інших армійців, а також дали ворогу бій разом із вояками ССО.
15: Наша основна задача зачистки буде на 3-4 дня, а так як ми інтенсивно це все делали і в поисках этого пи***а, который сбежал по Новоселівці, ми почали швидше проходити то, що планували.
12: Під час «Вівальді» літачок «Хорнет», який запускали екіпажі полку безпілотних систем «Кракен», змушував ворога кидати техніку та ховатися в кущах. Ці борти справді вправно палили ворожий транспорт в тилу противника.
16: Ми працюємо у глибині десь приблизно в районі 160 кілометрів. Чаще всього вражається це, коли йде колона з БК, бензовози. Логістика в них зараз дуже далеко відтягнулася, тому що ми зараз закриваємо великий об'єм, тобто логістичних маршрутів. Противник розбігається, коли бачить «Хорнет».
12: Новий рекорд «Фенікса» – понад 550 збитих дронів за місяць. Серед них була й новинка – «Альбатрос 5М». Сума, яку втратила країна-агресорка через знищені цілі, майже 20 мільйонів доларів. Гарного результату прикордонники досягають завдяки цілеспрямованості та вправності кожного пілота, штурмана, споттера та логіста. «Скеля», «Азов» та «Лазарс Груп» разом відкинули росіян в районі Добропілля. Окупанти намагалися створити умови для оточення Дружківки. Наші штурмові групи зачистили десятки позицій ворога в районі Грузького та Новомиколаївки. Лише у стрілецьких боях знищили понад 40 окупантів.
17: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
18: Що саме трудне, це проходить відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
12: Силам оборони вдалося не лише завдати втрат армії РФ, а й зірвати плани окупантів на швидке просування в напрямку Добропілля. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці «Марафон. Єдині новини».
9: Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Куп'янському напрямку. Долучаємо до ефіру Ігоря Яременка, начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Ігорю, вітаю вас.
19: Бажаю міцного козацького здоров'я.
9: Навзаєм. Насамперед, ми бачимо QR-код на екрані, номер банки теж, це означає збір. А на що збираємо і скільки потрібно, як завжди?
19: Даний збір відкритий на 220 тисяч. Збираємо на потреби для закриття ремонту такої техніки, як генератори, зарядні станції, термінали Старлінку та ретранслятори, котрі постійно щодня використовуються на бойових позиціях наших екіпажів і розрахунків для підтримання бойової готовності 24/7.
9: Шановні глядачі, якщо так рано вранці ви дивитеся марафон, тому що починаєте робочий день і скоро вам на роботу, найкращий спосіб почати його – це задонатити на армію. Ви знаєте, потреби Збройних сил України, Сил оборони України, вони постійні, зокрема, ремонт.

0: Треба дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади Нацгвардії України. Дякую вам заздалегідь. Пане Ігорю, звісно, не можу не запитати про оперативну обстановку на вашому напрямку. Зараз просто де ворог, якщо можна про це, де ворог зосереджує основні сили? Чи змінює він тактику штурмів останніми днями?
1: В нашій зоні відповідальності це основне місце, куди ворог намагається проводити свої штурмові дії, це місто Добропілля. Він намагається знаходити шпарини, максимально прощупуючи будь-які рухи, але сили оборони максимально сконцентровані, максимально розбудовані фортифікаційні споруди, щоб не допустити ворога до міста Добропілля, не дати йому захопити його. Ворог, в принципі, особливо не міняє тактику. Мали піхотні групи намагаються інфільтруватися в населені пункти, в тому числі в Добропілля, але сили оборони, повторюся, максимально ефективно відпрацьовують ці групи, знешкоджують, не даючи ворогу шансу накопичити свої ресурси, щоб максимально нанести свої удари по місту Добропілля. Тому максимально, я ж кажу, сконцентровано відпрацьовуємо, тому що розуміємо, що захоплення будь-якого клаптику землі ворогом, це силам оборони доведеться відвоювати, йти на штурми зустрічні, тому оборона це завжди трохи легше, скажімо так, але за умови того, що ворог концентрує дуже багато, і найголовніше, ворог не намагається навіть берегти життя своїх військовослужбовців, відправляючи їх просто на м'ясні штурми, так звані. Тому це і складає найбільшу небезпеку. Ну і не будемо забувати, що тактику випалених міст ворог не полишає, тому максимально летить все, що може зруйнувати будь-яку споруду в місті. Це каби, це досить багато артилерійських снарядів, РСЗВ, ну і, звичайно, дуже велика кількість БПЛА, котра намагається контролювати як логістичні шляхи, так і руйнує цивільну інфраструктуру. Тому все це відбувається в комплексі, тому щоденна, щосекундна кропітка робота сил оборони дає результати, скажімо так, знешкодження дуже великої кількості особового складу і техніки ворога, що дає надію, що російська армія, знекровлившись, зрозуміє, що подальше, скажімо так, тримання цих бойових дій просто ні до чого не призведе.
0: Ще раз до глядачів, шановні, ви чуєте розповідь, що називається «З перших вуст». Пан Ігор Яременко розказує про перебіг бойових дій. І, напевно, розумієте, так як і я, що для правильних, для ефективності, для, знаєте, як кажуть, що якщо хочеш правильно зробити роботу, візьми правильний інструмент, наші бійці просто потребують цих інструментів. Так, деякі великі інструменти, так би мовити, надає держава, але існують дрібні потреби, наприклад, ремонт техніки. От саме на ремонт техніки для дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади Нацгвардії України, ми просто зараз і збираємо. Потрібно 220 тисяч, і більша частина суми вже зібрана. Нам залишилося тільки з вами закрити цей збір, і відчуваю, що ми могли би його закрити просто зараз, просто сьогодні вранці. Це найкращий спосіб розпочати день. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Дуже просто відсканувати або уважно скопіювати і переказати будь-яку комфортну для вас суму. Не треба якихось астрономічних, навіть одна гривня працює. Якщо вам не шкода одну гривню, вже добре. Якщо вам не шкода на потреби Сил оборони України, наших захисників з вами, більшої суми, будь ласка, прошу дуже. Дякую вам заздалегідь за ваш донат і вашу небайдужість. Пане Ігорі, от ви зараз розповідали, от якби командування теж розповідало, але це було всередині, якщо я не помиляюся, вересня, що, от, наприклад, біля дворічної плацдарм противника на правому березі Осколи, я так розумію, вдається поступово стискати. На лівобережжі, однак, тиск окупантів у бік Куп'янська-Вузлового залишається важким, інтенсивним. Якщо можна, от як би ви описали динаміку от безпосередньо в цій ділянці, ну якщо ваша смуга

0: стосується її. А чи відчуваєте ви взагалі спробу ворога втримувати плацдарми за будь-яку ціну, що називається?
1: Вороги так максимально намагаються за будь-яку ціну утриматися, але ж ми прекрасно розуміємо, що яка б армія Російської Федерації не була, але тримати оборону на декількох доволі великих плацдармах, скажімо так, в реаліях сучасної війни, це надто складно. І тому ворог це розуміє, і максимально він зараз концентрує всі свої ресурси саме на Донецькій агломерації, ну, скажімо так, Донецько-Луганській агломерації, яку їх президент заявляв вже, ну, дедлайни про захоплення щоразу міняються, але цю надію вони не покидають. Але на Харківському напрямку, на Лиманському, вони намагаються так само, як тримати правобережжя від річки Оскол, так і намагаються максимально створювати, скажімо так, передумови для штурмових дій. І ці штурмові дії відбуваються щодня, але в меншій кількості, ніж в порівнянні, наприклад, там, з Добропільським або Константинівським напрямком. Але тим не менш, повторюся, ворог не полишає надії, він створює якраз таки тиск по всій лінії фронту. З побратимами ми спілкуємося, це стосується і там Сумського, і Запорізького напрямку. Тому вся лінія фронту під максимально інтенсивним тиском ворога. Тут же питання трошки інше, що сили оборони максимально ефективно знешкоджують і знищують дуже велику кількість особового складу. Я повторюся, що ворог просто нехтує життями своїх військовослужбовців. Для них метр землі... Ну, вони ладні поміняти на метр землі української там 1000-2000 людей, своїх військовослужбовців. Це просто нонсенс, але, на жаль, ми маємо цю картину, ми маємо з цим боротись, тому що це наша земля і наша задача максимально ефективно захистити, знешкодити і повернути наші землі до нашої батьківщини.
0: Пане Ігорі, я вам дуже дякую за нашу з вами розмову, нехай коротко, але за цей час наші глядачі зібрали вже понад, я так розумію, понад 30 тисяч гривень. І я думаю, що збір ще триватиме протягом якогось часу, є інерція. Ну, а наразі у нас на включенні був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Я вам дуже дякую і бажаю здоров'я, і побачимося з вами. Дякую.
1: Слава Україні! Разом до перемоги.
0: Героям слава! Ідемо далі. Напередодні росіяни атакували рейсові автобуси у Краматорську, цинічно вбивши понад 30 людей. Машини та автобуси перетворилися на мішені для російських терористів. Тож, який алгоритм дій, якщо тривога заскочила когось із нас у дорозі? Правила безпеки дуже важливі у наступному матеріалі.
2: Донеччина, Краматорськ. Ворог серед білого дня завдає удару по цивільних автобусах. Більше 30 загиблих і близько 20 поранених. Місцева влада ухвалює рішення негайно зупинити громадський транспорт, бо це мішень. І у зоні ризику не лише прифронтова зона, а фактично кожне українське місто. Що робити, якщо лунає сирена, а ви їдете в маршрутці чи машині? Російські терористи обстрілюють наші дороги під загрозою як громадський транспорт, так і приватні автівки. Тож найкраща реакція, якщо у місті є загроза удару, вийти із машини чи маршрутки і відійти якнайдалі. Бо транспорт – це не укриття, навпаки, може стати пасткою. У разі влучання чи падіння уламків машина чи автобус згорають за лічені хвилини. Тож алгоритм дій такий.
3: Ми зайдемо в застосунок, наприклад, «Дія» і переглянемо, чи є там укриття. Якщо немає, а треба оперативно все робити, то бажано сховатися десь в спорудах, наприклад, з подвійного призначення.
2: Якщо ж часу на це немає, а небезпека вже над головою, треба падати на землю. Якщо поруч дитина, накрийте її собою.
3: Можна просто лягти на землю, знайти заглиблення, закрити голову руками, відкрити рот і, відповідно, перечекати цей момент можливого удару дронової чи ракетної атаки.
2: От тільки, як показує практика, цих правил дотримуються рідко. І більшість людей сподіваються на удачу.
4: Я їду просто далі, ну, з маршрутки чую просто вибухи або з тролейбуса.
2: Водії громадського транспорту можуть продовжувати рух і під час тривоги, але вони повинні оголосити адреси, найближче укриття та зупинитися, аби кожен охочий міг вийти. Але є проблема. До бомбосховища зазвичай треба ще добігти, а мобільних укриттів на зупинках немає. Та й буденні клопоти для багатьох важливіші за безпеку.
5: Тим людям, котрі їдуть на роботу, їм треба швидко добратися, як говориться. Я їду далі, тому що другий раз, якщо на зупинки десь є укриття недалеко, я можу спуститися. А коли ще треба кудись йти, і вже ти не дуже добре себе почуваєш.
2: Тепер, принаймні для киян, з'явився новий виклик – безпечно переїхати із берега на берег. Це кадри влучання у південний міст. Росіяни вже неодноразово обстрілювали столичні переправи в час жвавого руху. Під особливою загрозою зараз і мости, тож якщо пролунав сигнал повітряної тривоги, не заїжджайте на міст, а перечекайте атаку у безпечнішому місці. І не використовуйте мости як укриття, не стійте під ними, адже саме вони зараз під прицілом ворога. Залишитися на мосту під час тривоги – це ще й ризик застрягти у заторі, коли можливості швидко покинути небезпечну зону просто не буде.
6: Ми стараємося об'їжджати, щоб не заїжджати на мости.
2: І саме так діє більшість киян. Перед тим, як планувати поїздку, дивляться моніторингові канали. Владислав – водій зі стажем. По Києву їздить роками і, каже, зараз змінив звичні маршрути.
6: Стараєшся оминати, бувають такі ситуації, коли ми виїжджали безпосередньо з Києва і намагалися через якісь або села, або там невеличкі мости, які є там за Києвом, переїжджати на інший берег, щоб якось дістатися до того берега.
2: Хоча це і ускладнює пересування, але може врятувати життя, бо ворожі ракети та дрони не обирають зручного часу. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ірина Марків вже підготувала свіжу добірку. Одразу після побачимося знову.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здоланий.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
10: Сьома 30 в Україні, в ефірі телемарафону новин, мене звати Ярина Марків. До 7 зросла кількість поранених в Запоріжжі, серед них дитина, загинув чоловік. Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Одна з них влучила поблизу кількох багатоповерхівок, повідомили в обласній адміністрації. Інший удар припав неподалік закладу позашкільної освіти. Пошкоджено фасади та вікна, загорілися автівки. Наразі на місцях працюють екстрені служби. У Краматорську на Донеччині сьогодні день жалоби. За повідомленням міської адміністрації, щонайменше 30 людей загинули внаслідок російських ударів по рейсових автобусах у четвер. 20 дістали поранення, ще троє людей загинули через удар по селищу Біленьке, а двоє через влучання дрона в автівку у центрі міста. Нагадаю, росіяни скинули на Краматорськ авіабомбу, яка влучила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Громадський транспорт у Краматорську більше не працює. Також відсьогодні припинено рух громадського транспорту у Слов'янській громаді. День жалоби в Прилуках на Чернігівщині, де СНС-таки завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами житлового будинку. Нагадаю, окупанти запустили по місту крилату ракету 7 жовтня. Вона влучила по багатоповерхівці. Знищено півтора під'їзда, загинули 22 людини, серед них 5 дітей, ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час пошукової операції вдалося врятувати з-під завалів 15 мешканців. Загалом у місті пошкоджено 20 підприємств. Майже 30 автівок, 37 багатоквартирних та майже 90 приватних будинків. У Львові зіткнулися два потяги. Як повідомили в «Укрзалізниці», напередодні дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль вирушав зі станції під Замче, але на його шляху опинився електровоз. На місці працювали всі екстрені служби. До медиків звернулися 8 пасажирів, 5 госпіталізували. У машиніста потяга травма ноги, його затиснуло в кабіні. Обставини події ще з'ясовують. На Галіпільському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати ворожу техніку та послаблювати вогневі можливості російської армії. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у взаємодії з операторами безпілотників виявляють та уражають артилерійські позиції противника. Під час бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити одразу 6 ворожих гаубиць. Серед них одна МСТА-Б, 4 Гіацинт-Б та одна Д-20. Російські військові маскують свої гармати та ховають їх у лісосмугах. Українські розвідники знаходять ворожі позиції, а артилерійські розрахунки завдають по них точних ударів. Така робота потребує постійної взаємодії підрозділів, справної техніки та необхідного забезпечення. Саме тому 44-та артилерійська бригада звертається по підтримку до українців. Військові відкрили збір на 200 тисяч гривень. Долучитися може кожен. Для цього достатньо скористатися номером картки або QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий донат – це внесок у спільну справу та підтримка наших захисників, які щодня виконують бойові завдання на передовій. Уперше з часів Другої світової війни у США розстріляють військового і транслюватимуть це наживо, пише Reuters. Мова про колишнього армійського психіатра Нідала Маліка Хасана, який у 2009 році влаштував стрілянину на військовій базі Форт Гуд, вбивши 13 людей та поранивши понад 30. Страта відбудеться 3 грудня на тій самій базі. Вирок виконують о 13:00 у той же час, коли Хасан влаштував теракт. У Пентагоні підтвердили, що Дональд Трамп офіційно схвалив страту. Водночас засуджений може спробувати оскаржити рішення і суттєво відтермінувати виконання вироку. Нагадаю, 17 років тому майор медичної служби Нідал Малік Хасан відкрив вогонь із пістолета по солдатах, які стояли в чергах на щеплення та медичний огляд перед відправленням на службу за кордон. Під час нападу Хасан вигукував «Аллах Акбар». Слідство встановило, що він заздалегідь спланував атаку. Зокрема, навчився швидко міняти магазин пістолета. За свідченнями солдатів, саме через високу швидкість перезаряджання зупинити стрільця було майже неможливо. Слідчі знайшли майже 150 гільз у середині будівлі та десятки на вулиці, де Хасан стріляв у спини військовим, які намагалися втекти до автостоянки. Під час протестів старшокласників та студентів у Франції затримали 500 людей, а 48 правоохоронців зазнали поранень. Найбільші заворушення спалахнули на площі Бастилії в Парижі. Там учасники протесту кидали каміння та запускали піротехніку в бік правоохоронців. Ті у відповідь застосували водомет. За даними МВС Франції, загалом по всій країні у мітингах взяли участь понад 70 тисяч осіб, з них майже третина в Парижі. Близько 55 тисяч людей долучилися до акції безпосередньо біля навчальних закладів. Від початку протестного руху, який розпочався всередині вересня цього року, правоохоронці затримали вже понад 6600 осіб. Французькі старшокласники та студенти виходять на демонстрації з вимогою про збільшення державного фінансування освіти. У Харкові відкрили виставку, присвячену митцям, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Троє з них – випускники Харківської академії дизайну і мистецтв, де й розмістили експозиція. Це скульптори Антон Дербілов і Руслан Мовчан, а також кінооператор Юрій Красюк. Окреме місце на виставці присвячене юній художниці та поетесі Вероніці Кожушко. Про спогади рідних, побратимів та вчителів загиблих – далі в сюжеті.
9: Організатор показує експозицію, яку зібрали в цьому залі. Тут портрети і роботи харківських митців, які загинули під час Великої війни.
11: Руслан Мовчан, він родом з Сум, і після закінчення академії він викладав в Сумському коледжі. Антон Дербілов, він працював з мініатюрою і робив такі реконструкції козацьких часів. Юрій Крисюк, він окреслював наше сьогодення і знімав репортажі і художні фільми, і документальні про АТО. І Вероніка Кажушка, вона говорила в контексті такого культурного пласту Харкова.
9: У залі височіє статуя Григорія Сковороди. Це була дипломна робота скульптора Руслана Мовчана.
11: Ця стіна присвячена якраз Руслану Мовчану і його дипломній роботі по Сковороді, яку він зробив у 2015 році. Вона також підкріплена іншими митцями, бо він говорив в діалозі і з Іваном Каверліце, і з роботами Сергія Збітнєва, і Антоніни Єрьомка.
9: А тут міні-скульптури Антона Дербілова і написані ним інструкції щодо того, як виготовити таку статуетку самостійно.
11: Для нього було важливо саме зробити це максимально доступним, щоб кожен, хто цікавиться, міг робити свою мініатюру. І тут якраз представлено, як він подавав людям покроково, як можна її робити з такими найпростішими підручними матеріалами, які є вдома.
9: Катерина Дербілова працювала разом зі своїм чоловіком. Він, як скульптор, робив міні-фігурки козаків, а вона розписувала. Тепер їхні роботи прикрашають приватні колекції по всьому світу.
12: Це його була мрія ще з дитинства, от робити свої фігурки. Це були і ювелірні, і для пластмаси. Такі набори ваєчків робив. Він хотів показати, які були козаки без шароварщини, без цього нальоту радянської культури, скажімо так. Що це були дійсно справжні воїни, і вони доволі сильна армія Європи була, козаки. І от у нас там представлені оці от козаки 30-му масштабі і 28 міліметрів.
9: Катерина згадує, що її чоловік передбачав велику війну. Рішення піти захищати Україну прийняв ще до початку повномасштабного вторгнення. Успішний скульптор, яскрава відома особистість, свою творчу студію він проміняв на окопи, хоча міг і не йти на війну, бо мав трьох дітей.
12: Він казав, що він піде, що він не пішов після 14-го року, бо були діти маленькі. А так він казав, що він нас відправить за кордон чи кудись з Харкова. Але ми не поїхали. Ми не змогли поїхати. Ми залишилися в Харкові, волонтерили, підтримували його.
9: Антон Дербілов загинув на початку квітня 23-го року поблизу Кремінної на Луганщині. Його побратими й донині підтримують зв'язок з родиною. Олександр познайомився з Антоном уже на війні. Каже, навіть там він малював і писав портрети побратимів.
13: Під Балаклією 22-й рік, перед наступом, у побратима було день народження. І знайшли листочок А4, і так він за 5 хвилин нарисував, намалював його. Ну так, один в один, просто неймовірна робота.
9: Щоб віддати шану полеглим митцям, скульптор Олександр Рідний зробив пам'ятний знак.
14: Це такі, знаєте, рефлексії на козацькі списи, на взрив, на там чорну хризантему. Це такі відрізки життя, які люди прожили, а потім життя обрізано. Тобто, як такий прут залізний, ну і матеріал заліза саме, щоб для воїнів такі залізні люди.
9: Пам'ятний знак встановлять у Харківській академії дизайну та мистецтв уже наприкінці жовтня. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
10: У телемарафоні новини щопівгодини, тож я повернуся за 20 хвилин, а доти в ефірі працюватиме Олексій Фадієв.
0: Дякую, колего. Так, а ми тим часом обговоримо початок консультацій і дипломатичний трек, і всі процеси, які його дотичні, просто зараз.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здоланий.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Українська переговорна команда сьогодні розпочинає надважливі дводенні консультації у Сполучених Штатах. Головна мета – активізація дипломатії та промацування ґрунту для можливої тристоронньої зустрічі. Водночас паралельно розгортається інший кулуарний процес. Агенція Reuters повідомила, що команди Дональда Трампа та Володимира Путіна через Джареда Кушнера та Кирила Дмитрієва обговорюють залучення американських інвесторів до відновлення газопроводів «Північний потік». Тож, чого варто чекати від переговорного треку найближчим часом? Про це говоритиму з Тарасом Загороднім, керівним партнером Національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, доброго ранку, вітаю вас.
16: Так, доброго ранку.
0: Отже, українська делегація вирушила США. рівень високий в складі Арахамія, Умєру, Будану, Кислиця. Тобто задіяні виходить спецслужба, оборонно-безпековий сектор, дипломатія. На вашу думку, про що свідчить такий універсальний, я би сказав, склад делегації от для обговорення механізмів завершення війни?
15: Ну, Україна демонструє, що готова йти на припинення вогню. Про це була домовлена ще з паном Рубіо 2 роки тому, коли була зустріч в Саудівській Аравії. Це така базова рамка, про яка узгоджена в тому числі з Європою. От і Україна чітко слідує цій рамці. Тим більше, що ми повинні розуміти, що багато країн, в тому числі, наприклад, Сполучені Штати Америки, не хотіли б колапсу Росії, до якої активно добуває Україна. І тому ми не можемо в голос говорити те, що в дійсності відбувається. Ми чітко слідуємо тим побажанням Вашингтона, чітко слідуємо те, що говориться, і ну те, що узгоджено з Європою, тобто, умовно кажучи, ми будемо наполягати на переговорах. Далі, якщо Путін продовжує відмовлятися від переговорів, Україна додатково вимагає додаткових санкцій проти Росії для того, щоб вони пішли на переговори. От це в наших інтересах, це така дипломатична рамка, яка дозволяє і далі добувати Росію.
0: Ну от, яке ваше ставлення в такому випадку, в цьому контексті, до інформації, яка з'явилася про намір Вашингтона провести консультації з Москвою в другій половині жовтня? Наскільки взагалі реалістичним за таких умов є вихід на повноцінні перемовини Україна-США-РФ? Якщо, от, наприклад, напередодні держсекретар Марко Рубіо публічно заявив, що, мовляв, дипломатичне врегулювання майже недосяжне. Так, ну, буквально його слова.
15: Ну, він абсолютно правду сказав, тому що поки Путін при владі нікуди він рухатись не буде, він буде воювати, або війна припиниться через економічний колапс Росії, на чим Україна достатньо активно працює, якщо уважно дивитися по географії ударів, по нафтопереробці, по нафтоперекачувальних станціях, по блокаді експорту нафти з Чорного моря. Тобто Україна рухається по своєму плану, ніхто не зупиняє ніяких ударів. І я тому теж погоджую, що нічого не буде, поки Путін, Путін буде при владі. Але це дозволяє нам постійно мати достатньо тверду дипломатичну позицію відносно Сполучених Штатів Америки і тиснути навіть на Сполучені Штати Америки, показуючи, що Путін не збирається припиняти війну. Тому тристоронні зустрічі, ну, теоретично на якомусь технічному рівні вона буде. Так, але розмова там нічим не закінчиться, тому що російська делегація буде чітко слідувати позиції Путіна, яку він публічно озвучив, що перемир'я можливо після того, як Україна вийде з 4 областей України, відмовиться від НАТО. Ну і далі по списку так звані Стамбульські угоди, це скорочення армії, відсутність важкого озброєння, визнання Криму, Донбасу. Ну і російська церква, російська мова, ну все, що сказав Путін.
0: Президент Зеленський доволі жорстко відповів, якби на заяву Рубіо, так що, мовляв, не можна вести переговори з РФ про майбутні економічні проєкти, а водночас заявляти про дипломатичний глухий кут. А на вашу думку, а взагалі яке бачення має Вашингтон? Тобто там діл, оця угода чи угоди, вони головні для них, чи не так?
15: Та немає ніяких угод.
0: Ну, чи вони намагаються зробити їх, створити? Північні потоки, Лукойл.
15: Ну, давайте, про північний потік давно вже йшлося, але той проект був, може бути актуальним десь, ну, може, в 25-му році. Зараз воно не актуальне. Чому? Тому що Трамп вже пробив контракт великих компаній американських щодо того, щоб ЄС закупляв нафти та газу на 750 мільярдів гривень. Так, от, ну, давайте уявімо ситуацію. Ну, відновлюється північний потік. Так, це що означає, що тепер російська нафта та газ з'являється в ЄС, і американські нафтові компанії будуть менше заробляти? Щось я підозрюю, що вони дуже з тим не погодяться і будуть вести дуже важкі розмови з деякими особами в Вашингтоні, що не треба так робити. Тому тут вже йде протиріччя одних інтересів проти інших інтересів. Це, що говориться про Північний потік, ну, по-перше, він під санкціями, так, і я не думаю, що там Польща, країни Балтії, Фінляндія та Швеція погодяться на те, щоб це було відновлення. Це раз. Друге, ну, знову-таки, це, знаєте, такий називається схематоз проти системного бізнесу. Системний бізнес – це нафтові та газові компанії Сполучених Штатів Америки, які зараз інвестують величезні гроші в розбудову інфраструктури щодо експорту нафти та газу та багато чого іншого. Це ще більше ускладнилось після ухвалення закону Лінсі Грема Блюменталя, де, по суті, поставлені будь-які там обмеження на взагалі інвестиції, американські інвестиції взагалі в Росії будь-яку галузь. Єдине, що більш-менш реально, те, що американці заберуть у них зарубіжні активи Лукойла та Роснафти. Заберуть саме, не буде домовленість, тому що вони знаходяться під санкціями. Це теж входить в логіку американської і політичної системи на даний час, що Європа повинна залежати від американських енергоносіїв. Тому що, наприклад, у Лукойла є і нафтопереробка в Європі, є роздрібні мережі, і ці роздрібні мережі тепер можуть працювати на американські інтереси. Оце теоретично можливо, але, знову-таки, ніяких поступок особливо росіяни для себе не виб'ють в даному випадку, тому що Україна буде продовжувати удари по території Росії.
0: Дозвольте запитати, яким чином, на вашу думку, фактор виборчої кампанії, взагалі виборів, що наближаються, проміжних, взагалі впливають на, ну, я би не хотів казати поспіх, але на зусилля адміністрації Трампа укласти хоч якусь угоду, ну, там, до кінця жовтня, початку листопада?
15: Ну, для того, щоб розуміти, наскільки це впливає, це слід розуміти американську соціологію. Це ми так думаємо, що воно сильно впливає. А не факт, що цей фактор впливовий є для Трампа. Підозрюю, що все ж таки на першому місці це висока ціна на паливо, над чим активно працює в тому числі адміністрація, тому що це відчутно для всіх і це впливає в першу чергу. А те, чи буде мир Росії та України, я не впевнений, що це першорядне питання конкретно для американських виборців. А Трамп буде діяти виключно по тих питаннях, які точно принесуть якісь там вигоди конкретно під ці вибори. Або я не виключаю, що вони, в принципі, могли вже забити на ці вибори і сконцентруватися на тому, щоб, наприклад, принаймні не було більшості демократів в Сенаті, тому що імпічмент можливий тільки через Сенат. Тому я не виключаю, що і в цьому напрямку може діяти. Але, ну, знов-таки, думаю, що американська адміністрація і конкретно Трамп буде діяти за принципом «вийде, не вийде». Чому? Тому що він же обіцяв американським виборцям, що закінчить війну. А це була достатньо гучна обіцянка. А Трамп, як показує практика, це та людина, яка виконує обіцянки перед своїми виборцями. Ну, принаймні, по першому строку, все, що він обіцяв, він фактично виконав. Ну, принаймні, він вважає, що він зобов'язаний їх це виконувати перед своїми виборцями.
0: Пане Тарасе, отже, зараз, якби, якщо подивитися на, вибачте за слово, розклад, ми бачимо, що у Штатів поки що своя позиція, Росія посилює удари. А в якому, в якій позиції Україна? Чи є в нас сильні важелі, чи є в нас сильні карти, так би мовити?
15: Ну, відкривайте зведення пана Мадяра, де він достатньо колоритною своєю мовою пояснює, які у нас є карти, і показує це по статистиці. А далі дивіться наступне. От, по яких об'єктах були удари? Два рази ударили по Самарському нафтоперекачувальному цьому вузлу, де взагалі змішується нафта. Удар був по Підмосков'ю, дуже важливий об'єкт, який взагалі дозволяє забезпечувати Москву паливом. І з одним збігом стану там різко зник дизель. Далі, удар по дуже жирних таких об'єктах. Знову, Башкортостан, удар. По Омську вчора був удар. Удар був по дата-центру Яндекса, тому що росіяни чомусь думали, що удари по дата-центрах – це така одностороння історія. Це виявляється, що це, в цю гру можна грати вдвох, тим більше для росіян це більш болісна, болісна історія. Чому? Тому що росіяни ж концентрують у себе всю IT-інфраструктуру, це закріплена в їхньому законі, і вона дуже централізована. У нас же зовсім інша ситуація. У нас досить децентралізовано, плюс у нас є можливість там переносити, наприклад, дані за кордон, а в Росії це просто заборонено законом, яровою так званою. Mm-hmm. Так? І тому це для них досить болісно було. Вчора вже були збої по IT-інфраструктурі Росії. От. Ну і вперше на цьому тижні Україна підбила танкер, який наповнений нафтопродуктами або нафтою, який достатньо так феєрично палав на рейді Сочі, про що mm-hmm. всі бачили і всі чули. Тому Україна точно продовжує удари, не зупиняючись, і карт стає все більше.
0: Пане Тарасе, дуже вам дякую. Я чекав вашої відповіді на це запитання. Дуже дякую вам. Вранці дуже приємно це почути. Дякую. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт, політичний блогер, ви можете його знайти на Ютубі. Я вам зичу гарного дня. Дякую вам.
15: До побачення.
0: До побачення. Ідемо далі і якраз в тему. Масштабний цифровий колапс та пожежі на нафтових гігантах. Українські сили оборони продовжують методично руйнувати тили агресора, дістаючи стратегічні об'єкти РФ на рекордних відстанях. Цього разу під прицілом опинилася не лише паливна інфраструктура, а й мозок російської пропаганди і спецслужб, дата-центри компанії Яндекс. Як українські безпілотники залишили росіян без інтернету, підпалили найпотужніший нафтопереробний завод Росії за 2500 кілометрів від кордону. Про це далі.
16: Восьмого жовтня українські безпілотники атакували дата-центр компанії «Яндекс» у Рязанській області. Об'єкт розташований на території заводу «Саста» і є критичним елементом цифрової інфраструктури агресора. Саме там розміщувалися два найпотужніших суперкомп'ютери для навчання штучного інтелекту та нейромереж. Унаслідок вибухів і пожежі об'єкт повністю зупинив роботу.
17: В цю гру можна грати удвох. Сили оборони України нанесли удар по дата-центру «Яндекс» у Рязанській області. Генерали, які планують операції проти України і переконують у доцільності Путіна, постійно забувають сказати, що у відповідь точно прилетить.
16: Ураження дата-центру миттєво спровокувало хвилю масштабних збоїв по всій Росії. У користувачів масово злітали хмарні сховища, електронна пошта, онлайн-банки та сервіси доставки. Одночасно припинили завантажуватися сайти провідних кремлівських пропагандистських медіа, залізниці та державних структур. Експерти наголошують, через критичну централізацію та міжнародні санкції російська цифрова мережа виявилася повністю незахищеною перед подібними кінетичними ударами. Цифровим паралічем атаки не обмежилося. Того ж дня українські дрони здійснили безпрецедентну операцію, прорвавши російську протиповітряну оборону на відстані понад 2500 кілометрів від кордону. Ціллю вітчизняних безпілотників став Омський нафтопереробний завод. Це найпотужніше підприємство країни-агресора, яке здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти щорічно. Саме цей завод випускає авіаційний газ та дизельне пальне для російської окупаційної армії. У Генеральному масштабі ЗСУ офіційно підтвердили ураження об'єкта, наголосивши, що це законна самооборона.
17: 8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Омський нафтопереробний завод у Російській Федерації. Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації.
16: А у Башкортостані українські безпілотники атакували Салаватський нафтопереробний завод компанії «Газпром». У ніч проти 8 жовтня в місті Салават пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на підприємство. Салаватський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він здатний переробляти до 10 мільйонів тонн сирої нафти на рік і постачає пальне та мастильні матеріали російській армії.
18: Та ні морі, ні Сочі, ми все марі. А що горить? Ти що то горить?
16: Не дають спокою українські безпілотники і паливним хабам у Самарській області. Там вдруге за тиждень уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара», яка належить компанії «Транснафта». Це найбільший у Росії розподільчий вузол, де сходяться одразу 4 магістральні нафтопроводи із Західного Сибіру та Поволжя. На території площею понад 200 гектарів розташований 71 резервуар місткістю понад 1,5 мільйона кубометрів нафти. Експерти зазначають, що знищення таких цілей суттєво підриває військово-економічний потенціал ворога, змушуючи його витрачати колосальні ресурси на відновлення. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ірина Марків поспішає в цю студію з добіркою свіжих новин. Після випуску побачимось.
19: За країну рівних можливостей.
20: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
21: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
22: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
21: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
22: Він завжди жартує на ранковій нараді.
21: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
23: Гов'юа.
24: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
19: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Єдиний телемарафон триває, ви дивитесь новини, в студії працює Ірина Марків. Одна людина загинула і семеро поранені в Запоріжжі, серед постраждалих – дитина. Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Одна з них влучила поблизу кількох багатоповерхівок, повідомили в обласній адміністрації. Інший удар припав неподалік закладу позашкільної освіти. Пошкоджено фасади та вікна, загорілися автівки. Наразі на місцях працюють екстрені служби. Росіяни атакують Запоріжжя ще від учора. За повідомленням ОВА, напередодні внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. Це був водій автівки, по якій вдарила армія РФ. 13 людей поранені, серед них 6 чоловіків, 4 жінок та 3 дітей. Окупанти запустили по місту ракети та FPV-дрони, пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі споруди та автівки. На місцях ударів тривають відновлювальні роботи. Вибухи на околиці Чернігова. Як повідомили в міській владі, вночі російські військові вдарили по прилеглій до міста території. Наразі всі деталі уточнюють. Місцеві пабліки зазначають, що йдеться про торговельний центр. У Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинув чоловік. За даними міської влади, пізно ввечері уламки безпілотника впали на господарчу будівлю. Виникла пожежа. Загинув сторож, що охороняв об'єкт. У Тверській області Росії атакований Грєяткінський дослідний завод. Це підприємство випускає спеціальну хімічну продукцію, зокрема компоненти пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101, якими Росія знищує українські міста. Про атаку пишуть моніторингові телеграм-канали. Офіційної інформації про наслідки поки немає. Також завод виготовляє присадки до дизельного пального та авіаційного газу. Таким чином, підприємство є частиною виробничого ланцюга російського військово-промислового комплексу та забезпечує хімічними компонентами ракетну і авіаційну галузі країни-агресорки. Слов'янський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позиції ризика, виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код та номер карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців, зокрема доставляти необхідне до позиції або допомагати з евакуацією поранених. Оператором 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпечніше виконання бойових завдань. Проте для чого саме потрібен наземний роботизований комплекс, далі пряма мова військових.
1: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБФ, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу до... Слава Україні!
3: Героям слава!
10: У США сьогодні мають розпочатися переговори української та американської делегації, як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський. Зустрічі триватимуть 2 дні. У Білому домі додали, що з українською делегацією зустрінуться спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. До них приєднаються радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії, а також представники ЄС і НАТО. Сторони обговорять нову об'єднану пропозицію, яка має на меті покласти край війні, повідомили в Білому домі. Понад 100 тисяч українців, які втекли від війни в США, опинилися під загрозою депортації, пише політика. Все через те, що адміністрація Дональда Трампа до 19 жовтня має ухвалити рішення щодо подовження або скасування статусу тимчасового захисту для них. За даними видання, законодавці від обох партій сподіваються, що Трамп продовжить тимчасовий захист, водночас деякі з них підтримують запасний варіант – дозволити статусу втратити силу без офіційного скасування. Це запустить механізм автоматичного подовження на 6 місяців, але при цьому українці опиняться у підвішеному стані. За такого сценарію люди зможуть уникнути депортації, однак їхнє право на легальну роботу та навчання в США залишиться невизначеним. Деякі радикально налаштовані політики в Конгресі публічно вимагають від Трампа згорнути всі програми тимчасового захисту в країні. У відповідь Білий Дім в останні місяці активно звітує про рекордні показники депортації. Як пише політико, переведення українців у проміжний статус дозволить адміністрації Трампа уникнути піар-скандалу напередодні проміжних виборів через примусове повернення людей у зону бойових дій. Водночас такий крок може задовольнити прихильників суворої імміграційної політики. У добровольчому шпиталі на Прикарпатті ветеранам повертають жагу до життя завдяки іпотерапії. Роблять це майже від початку повномасштабної війни. Як спілкування з тваринами та карпатська природа допомагають долати наслідки російського полону, тяжких поранень і контузії, дивіться в нашому сюжеті.
4: Для старшого матроса 36-ї бригади Дмитра шпиталь став острівцем безпеки після справжнього пекла, яке він пройшов. Маріуполь, полон, російське СІЗО від Волгограда до Пермського краю, де кожен день перетворювався на боротьбу за виживання.
5: Все плохо. Б'ють, здіваються морально, фізично. Не кормлять нормально. Постійно вода, не вистачає їди. То за це бувають скандали там, за їжу. Тобто приводять людей до такого звіриного стану, що приходиться якось тим, що є, тим і їмо.
4: У червні цього року бійця обміняли.
5: Я не вірив, поки я не попав до точки збору. Не все одно, я вже побачив наших, що вже наші хлопці, і я вже так більш розслабився, вже трохи попустив. Ну буває, що мене трохи тригерить, споминаються моменти, але я більше тут. Та я, в принципі, не думаю за те, що було. Я за те, що було, пропустив, так виграв все з життя, так сказати. Я більше нове життя, новий лист.
4: На реабілітації і 36-річний Анатолій. Воює з 2014 року. Пройшов харківський напрямок, командував взводом. Війна взяла своє. Численні контузії, зірваний хребет.
2: Зараз на реабілітації, тому що вже тіло не витримує цих всіх нагрузок, які я пережив у своєму житті по службі. І, звісно, що відділи мого позвоночника не витримують, то буває і ноги віднімає, буває і ходити не можу.
4: А за плечима 59-річного добровольця Олега з позивним «Ревізор» захист Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. Воїн був тяжко поранений. Зізнається, це спричинило колосальне виснаження.
3: Війна забирає не тільки в фізичному стані, тому що постійні пересування, холод, моральне виснаження організму є, тому що сім'я знаходиться далеко від нас, так що, ну, звичайно, по телефону і там воно дає трошки полегшення, бо спілкуєшся щодня з сім'єю. Так що за цих 4 роки трошки і фізичне, і моральне виснаження відбулося.
4: Заради відновлення бійці відвідують і потерапію. І діляться. Спілкування з кіньми допомагають не згадувати минуле.
2: А ми кормимо їх, їздимо верхи на них потихеньку, тому що тяжко і боляче позвоночнику. Я менше передвигаюся з верхи, я можу походити, там покормити, тому що мені дуже тяжко це робити. Я так не можу довго, там, декілька хвилин. Хоча дуже хочеться так, не так, типа, щоб десь поскакати по лісам.
4: Від початку повномасштабного вторгнення понад 3000 бійців відвідали заняття з іпотерапії у шпиталі «Брас». Для воїнів це не розвага, а реальна можливість зняти напругу і повернути смак до життя.
6: Після іпотерапії у хлопців більше позитивних емоцій, ніж до. Вони розказують мені повністю все про своє життя, про своє минуле і що у них змінилось за час реабілітації. Більше хлопців відкриваються, знаходять собі нові сили до життя, нові можливості.
4: Спілкування з тваринами знижує рівень стресу, повертає людині втрачену рівновагу і м'яко знімає наслідки бойових травм. Тому іпотерапія на сьогодні один із найефективніших методів психологічної та фізичної реабілітації військовослужбовців. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
10: Я повернуся з новинами за 20 хвилин. Надалі марафон з Олексієм Фадєєвим. Колего, про що далі буде йти мова?
0: Ми будемо говорити про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. І, звісно, буде збір. Будь ласка, готуйтеся. Дякую вам за це.
11: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
23: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
11: Етнофестиваль та конкурс пісні. Дівчина. Абсолютно нові пісні на його тексти. Згорі казарня. Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Доброго ранку. 5 ворожих штурмів за добу та постійний тиск у районах Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибалчиного. На південно-слобожанському напрямку російські окупанти не припиняють спроб прорвати нашу оборону, активно залучаючи піхоту та дрони. Як ударні безпілотники зупиняють ворожі штурмові групи на підступах, з якими технічними викликами стикаються оператори та чим відповідають надії ворожої РЕБ, розпитаю командира роти ударних безпілотників авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Василя Лещенка. Пане Василю, доброго ранку. Пане Василю, доброго ранку.
25: Доброго ранку.
0: Добре. Так, ми бачимо QR-код на екрані і номер банки. Це означає збір. Будь ласка, як вводиться, розкажіть, на що ми збираємо і скільки нам потрібно.
8: Зараз наша бригада, наш батальйон безпосередньо збирає на малі бомбери. Зараз наша бригада, наш батальйон безпосередньо збирає на малі бомбери. Це основний засіб для стримування ворожої піхоти, яка активно інфільтрується в нашому напрямку, що дозволяє нам блокувати основні шляхи пересування, особливо там, де нам важко їх ідентифікувати, зфіксувати і знищити.
0: А, шановні добродії, ви чули слова пана Василя. Будь ласка, малі бомбери збираємо на них. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Найменший донат працює на 100%, навіть на 120%. Краще за нього працює тільки малий бомбер від Сил оборони України, зокрема від

0: роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. А, будь ласка, долучайтеся до збору. Просто зараз ми здатні з вами збирати величезні суми, тому що нас багато. Дякую вам за це. Пане Василю, отже, на напрямку, на південно-слобожанському напрямку ворог не припиняє штурмових дій біля Вовчанська, в районі Вовчанська, в районі Тернової. Залучає значну кількість безпілотників. Якою зараз є тактика росіян на вашому відрізку? І, звісно, яка роль ударних БПЛА у стримуванні їхньої піхоти, малих груп?
1: Так, ви праві. Ворог не припиняє активні дії по всьому харківському напрямку, в тому числі по нашому відтинку, це населений пункт Калача-Лопань, траса М2. Основна їх задача – це просуватися інфільтраційними групами поодинці. Зазвичай ми спостерігаємо, як накопичення 10 осіб перетворюється на поодинокі рухи в різні сторони. Їх задача – максимально нас плутати, розсередити нашу увагу, проходити, знаходити якісь нори і підвали, закріплюватися і далі, вже збираючи додаткові сили, просуватися до наступних точок, які їм визначають їх командування. І безпосередньо як розвідані дрони, такі як Mavic, так і FPV, і бомбери, які ми збираємо, є основним зараз засобом їх стимування, фіксації їх і подальшого знищення.
0: А нагадаю ще раз для тих, хто щойно доєднався, QR-код на екрані і номер банки на екрані. Ми збираємо на малі бомбери для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Будь ласка, долучайтеся. Найкращий спосіб розпочати день – це задонатити на потреби Сил оборони України. У даному випадку ми збираємо на малі бомбери. Ми здатні збирати на такі серйозні апарати. Абсолютно. Ми це робили багато разів. Зробімо і зараз. Дякую вам за ваш донат. Уважно, якщо копіюєте номер банків вручну, уважно з цифрами, будь ласка, приділіть увагу. Ну, якщо скануєте QR-код, це взагалі дуже просто. Пане Василю, бійці 58-ї бригади знищують бліндажі, знищують укриття окупантів, вони заганяють FPV-дрони безпосередньо у проходи. Наскільки взагалі складно відпрацьовувати по таких, ну я би сказав, ювелірних цілях в умовах, тим паче в умовах активної ворожої РЕБ?
1: Так, ви праві, це складний процес, але ми теж адаптуємося під ті умови, які і тренди, які задає поле бою. Тому, якщо порівнювати, наприклад, там, з 24-м, з тим же 25-м роком, коли одна FPV могла вирішити основні бойові задачі, то зараз це завжди комплексна робота. І на етапі фіксації, стримування, сковування противника, і далі вже роботи по знищенню. Для цього ми використовуємо різні засоби під кожну задачу. Ті ж самі бомбери, які ми збираємо, є теж одним із етапом стримування ворога. Мінування дозволяє нам сковувати їх, тому що це такий великий психологічний інструмент для того, щоб посіяти паніку в рядах ворога. І вже наступним кроком ми вже з допомогою і важких ударних крил, і дронів на оптоволокні, і звичайних FPV-дронах на радіозв'язку проводимо роботу по ліквідації.
0: Ще раз про збір, будь ласка, всі, хто щойно доєднався і ще, можливо, не знає, QR-код на екрані, номер банки на екрані, ми збираємо на малі бомбери для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Прошу вас долучитися просто зараз. Найменший донат працює на 100%. Одразу йде напряму у підрозділ. Це найоптимальніший спосіб допомогти вашим донатам. Просто зараз Причому ви бачите безпосередньо бійця, людину, яка воює у підрозділі, і просто ми з перших вуст чуємо інформацію просто зараз. Дякую вам за ваш донат. Пане Василю, а якщо можна, а ви могли би пояснити малі бомбери? Просто наші глядачі і ми так само з ними разом, ми звикли до важких бомберів, так? От це вже на слуху, що називається. А що таке малі? Це власне, те, що скидає, чи це FPV-дрон, який... Дрон камікадзе?
1: Так. Звичайних FPV дронів. Так, вони не можуть нести стільки багато боєкомплекту.

0: які бомби рухають строму під більш специфічні задачі. Тому безпосередньо малі бомбери на базі FPV – це один із основних інструментів протипіхотного мінування, які ми зараз використовуємо на нашому напрямку, і який показує дуже гарні результати. Навіть з тою невеликою кількістю, яку ми впровадили, це дозволяє нам знищувати від 60 до 90 осіб противника місяць. Якщо глядачі нам допоможуть, то ми зможемо покращити цю результативність.
1: Глядачів, ми ще раз файно попросимо долучитися до збору. Шановні, ви знаєте, що великих астрономічних сум від вас конкретно не треба. QR-код, номер банки, виберіть, що для вас простіше, і задонатьте мінімально комфортну для вас суму. Навіть 1 гривня, вона працює на 100%. Це вже досвід показує зборів, ну, багато разів. Він безліч разів доводив, що навіть якщо по 1 гривні скинутись, ми можемо зібрати цей донат, ми можемо закрити збір. Прошу, просто зараз, дуже просто, хоча б 1 гривню. Можете більше, дай вам Бог. Нехай повернеться, знаєте, в 10 більше вам. Але задонатьте. Потреби Сил оборони України – це потреба номер один зараз. Для нас з вами теж. Тому що це наш з вами захист, наша з вами опора і стіна. Пам'ятаєте відомий серіал, коли між монстрами і людьми була стіна з криги? А у нас стіна з дронів і наших захисників. Будь ласка, мінімальний донат. Дякую. Пане Василю, ще одне запитання, я думаю, встигнемо. Наскільки зараз оця, знаєте, перегони технологічні на передовій актуальні? Що нового викатує, так би мовити, Росія? Чим ми відповідаємо? Ну, якщо можна говорити про це. Коротко так.
0: Так, вже ж технологічна війна достатньо активно йде, але важливо розуміти, що будь-яка технологія потребує часу для масштабування. Так, ми бачимо деякі хитрощі, які намагаються ворог використовувати, але активно системно аналізуємо його дії, намагаємося відслідковувати тренди, по яким він розвивається, і відповідно протидіяти. Також самі постійно експериментуємо, тестуємо різні гіпотези і впроваджуємо технології. Тому в аспектах технологічності я вважаю, що українська армія і безпосередньо батальйон перемагає ворога, але в аспектах кількості ми, думаю, в паритеті з ними по засобам, які використовуємо в нашому напрямку.
1: Пане Василю, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час, ще більше за вашу службу, а глядачам подякуємо за 50 тисяч, які вони зібрали протягом нашої короткої розмови. А на зв'язку у нас був Василь Лещенко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Пане Василю, зичу вам, бажаю здоров'я і обов'язково побачимося. Дякую вам.
0: Дякую вам, глядачам.
1: Дякую. Наним часом Росія знову приховує загрозу світового масштабу. Всесвітня організація охорони здоров'я, США, Євросоюз заявляють, Кремль замовчує повну інформацію про смерть лаборантки в Сибіру від легеневої чуми. І це не дозволяє оцінити ризики поширення хвороби. У Москві традиційно все заперечують, переконують, що ситуація під контролем, а загрози епідемії, мовляв, немає. То чи загрожує Сибіру новий спалах смертоносної недуги, чи намагається РФ приховати чергову катастрофу, та чи є ризики поширення чуми аж до України? В цьому розбирався Олександр Мужичук.
2: Всесвітня організація охорони здоров'я США і Євросоюз закликали Москву надати додаткові відомості після смерті лаборантки Дар'ї Шипілової, яка працювала в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті в Сибіру. Російська влада заявляла, що дівчина померла від пневмонії невстановленого походження. Однак всі обставини вказують на те, що це була легенева чума – найбільш небезпечна, заразна і швидкоплинна форма цього інфекційного захворювання. З повідомлень місцевої преси стало відомо, що померла 28-річна Шипілова буквально за лічені дні. Попри те, що відтоді минуло вже більше тижня, цю тему не згадують на жодному з федеральних телеканалів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що Росія має тривалу історію приховування правди.
3: Витік сибірської виразки у Свердловську в 79-му році, катастрофа на Чорнобильській АЕС у 86-му році, приховування реальних масштабів пандемії COVID-19 у 20-му та

0: 22-х роках. Щоразу наслідки були руйнівними. Є переконливі докази того, що Росія застосувала хімічну зброю в Україні. Вона також погрожує застосуванням ядерної зброї у своїй геноцидній війні. Світ не повинен чекати на нову катастрофу, перш ніж поставити запитання.
1: Посольство США в Росії випустило попередження для американців, яким рекомендували уникати об'єктів, що перебувають на карантині у Сибіру, і звертатися за медичною допомогою при підвищенні температури або появі респіраторних симптомів. В свою чергу росіяни скаржаться, що після прильоту з регіонів будь-який з московських аеропортів на них чекає обов'язковий санітарний контроль. І це при тому, що у відповідь на запит Всесвітньої організації охорони здоров'я прокоментувати вже другий випадок зараження легеневою чумою в Іркутській області, російська влада повідомила, що останнім часом там не було зареєстровано жодного випадку інфікування цією вкрай небезпечною недугою.
2: Вот, короче, не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить, видите? Вот, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву, видите, нас снимают. Вот, это санитарная служба.
1: Окреме питання, чи може чума бути не природним або лабораторним інцидентом, а інструментом сучасної війни. Зважаючи на ледь не щоденні російські погрози ядерною зброєю, відкидати, що в Кремлі розглядають плани біологічної атаки на Україну, не варто. Втім, наслідки такої атаки було б складно контролювати, а загроза могла б у підсумку повернутися і до самої Росії, відзначають епідеміологи. Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів про те, чи йдеться про російську біологічну зброю в Іркутську, також відкинув цю можливість.
0: Ми так не вважаємо. Ми досить скоро дізнаємося правду, але ми не вважаємо, що йдеться про російську біологічну зброю. Якщо їх послухати, то все під контролем. Але знаєте, таке вже казали і раніше щодо інших речей. Вони діляться з нашими фахівцями інформацією, але поки у невеликому обсязі. Ми очікуємо, що вони ділитимуться даними більш активно. Я щойно зустрічався з нашими людьми. У нас блискучі експерти. Вони знають все про те, що відбувається, і вся ця інформація проходить через них.
1: Трамп заявив, що має заплановану телефонну розмову з Путіним щодо можливого спалаху чуми в Росії. Однак кремлівський тиран так і не дочекався дзвінка американського президента на свій день народження, як і вітальної телеграми від нього. Раніше Трамп казав, що Вашингтон готовий надати допомогу Москві у боротьбі з недугою. Попередня оцінка ВООЗ має такий зміст. Ризик спалаху епідемії чуми від помірного до низького для Іркутська низький для Росії в цілому і дуже низький для європейського регіону. Однак у ВООЗ підкреслюють, ця оцінка складена на підставі доступної інформації. Основна причина нинішнього глобального занепокоєння – не стільки можливий спалах легеневої чуми та його наслідки, а відсутність чітких офіційних коментарів від російської влади, заявив голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус.
0: Всесвітній організації охорони здоров'я відомо, що 2 жовтня уряд Росії провів нараду у зв'язку з підозрою на зараження небезпечною інфекцією мешканки Іркутської області. Наступного дня ВООЗ запросила у Російської Федерації додаткову інформацію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Вчора Москва відповіла, що останнім часом випадків захворювання на чуму в Іркутській області зареєстровано не було, проте близько 200 контактних осіб були поміщені на карантин.
1: Чума – хвороба відома людству ще зі стародавніх часів і нині періодично спалахує в різних куточках світу, переважно африканських та азіатських країнах. У 2017 році на Мадагаскарі епідемія легеневої чуми охопила великі міста. Було зафіксовано майже 2350 підтверджених випадків зараження і понад 200 смертей. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
3: Замість уроків масові затримання, сльозогінний газ, кров на вулицях, освітня криза у Франції переросла у соціальний вибух і найжорстокіше студентські заворушення за останні десятиліття. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, вони вимагають належних умов для навчання. Мирні акції швидко перетворилися на бої без правил. Кількість затриманих сягнула понад 6 тисяч, а підлітки зазнають серйозних травм у сутичках із поліцією. На події у Європі несподівано відреагував президент США Трамп. Що сказав Трамп та чому французький уряд втрачає контроль над ситуацією? Про це в матеріалі Даніла Дьоміна.
0: Протести у Франції досі тривають. Півмільйона шкіл по всій країні паралізовані. До учнівського бунту масово долучилися батьки та вчителі. На вулиці Парижа, Марселя, Ліона, Нанта та інших міст вийшли понад 250 тисяч людей. Вони вимагають подолати проблему катастрофічної нестачі педагогів та переповненості класів і відремонтувати старі шкільні будівлі, де через брак кондиціонерів учні задихаються від спеки. Невдоволення швидко переросло у радикальні дії. За словами французьких урядовців, у рух старшокласників проникли ультраліві активісти, які спровокували надзвичайні прояви насильства. Демонстранти закидають силовиків камінням та піротехнікою. У відповідь поліція жорстко розганяє натовпи водометами та сльозогінним газом. Рахунок постраждалих йде на сотні, як і з боку протестувальників, так і серед поліцейських та працівників шкіл. У місті Лан стався приголомшливий інцидент. 15-річному підлітку відірвало кисть руки. За даними поліції, хлопець підняв із землі травматичну гранату, яку випустили спецпризначенці, і вона вибухнула просто в його руках. Уряд звинувачують у надмірному застосуванні сили проти неповнолітніх. Загалом, за час заворушень, силовики заарештували понад 6 тисяч осіб, з яких переважна більшість – підлітки. На тлі хаосу у Франції гучною заявою відзначився президент США Дональд Трамп. Він кардинально змінив фокус дискусії, прив'язавши освітні протести до міграційної політики Європи.
4: Те, що відбувається у Франції, це ніщо інше, як масова міграція, яка вийшла з-під контролю. Справа не в школах, річ у тому, що іслам прагне захопити колись велику країну.
0: При цьому самі протестувальники наголошують, що їхні вимоги не мають жодного стосунку до релігії чи міграції. Вони обстоюють винятково додаткове фінансування освіти. Через безпрецедентну кризу президент Франції Еммануель Макрон терміново скликав уряд. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню пообіцяв переглянути тривалість навчального дня, забезпечити школи замінами для педагогів та розпочати ремонти. Крім того, влада готує суворий законопроєкт за принципом «хто нищить, той платить», аби змусити учасників заворушень компенсувати збитки за понад два десятки спалених шкіл. Водночас організатори протестів відкидають обіцянки як неконкретні і закликають людей не залишати вулиці. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Проєкти подробиць можна дивитися на Ютубі, а новини з Яриною Марків – тільки зараз, тільки в ефірі. За мить.
5: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
5: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
7: «Інтер» продовжує мовлення. В ефірі єдиного телемарафону. У студії працює Ярина Марків. 114 ворожих безпілотників збили наші захисники цієї ночі, як повідомили в повітряних силах. Росіяни запустили по території України 136 БПЛА різних типів. Влучання зафіксували на 8 локаціях, уламки впали на 7. До 7 зросла кількість поранених в Запоріжжі, серед них дитина, а загинув чоловік. Сьогодні зранку росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Одна з них влучила поблизу кількох багатоповерхівок, повідомили в обласній адміністрації. Інший удар припав неподалік закладу позашкільної освіти, пошкоджено фасади та вікна. Загорілися автівки. Наразі на місцях працюють екстрені служби. Київщина оговтується від удару росіян, якого зазнала напередодні у Бучанському районі. Через атаки окупантів постраждали четверо людей, повідомили в ДСНС. Під ударом дронів опинилася територія школи. Постраждалих немає, діти і персонал перебували в укритті. У школі пошкоджені вікна, спортивний та ігровий майданчики. У Фастівському районі уламки дрона впали на територію дитсадка, постраждали сторож і завгосп. У Софіївській Борщагівці люди зазнали гострої реакції на стрес. Там горів приватний будинок, у багатоповерхівках поруч вибиті шибки, пошкоджені припарковані автівки. Через ворожі атаки були аварійні відключення електрики у Фастівському, Бухівському та Бучанському районах. Вибухи на околиці Чернігова. Як повідомили у міській владі, вночі російські військові вдарили по прилеглій до міста території. Наразі всі деталі уточнюють. Місцеві пабліки зазначають, що йдеться про торговельний центр. У Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинув чоловік. За даними міської влади, пізно ввечері уламки безпілотника впали на господарчу будівлю. Виникла пожежа, загинув сторож, що охороняв об'єкт. У Краматорську на Донеччині сьогодні день жалоби. За повідомленням міської адміністрації, щонайменше 30 людей загинули унаслідок російських ударів по рейсових автобусах у четвер. 20 дістали поранення, ще троє людей загинули через удар по селищу Біленьке, а двоє через влучання дрона в автівку у центрі міста. Нагадаю, росіяни скинули на Краматорськ авіабомбу, яка влучила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Громадський транспорт у Краматорську більше не працює. Також відсьогодні припинено рух громадського транспорту у Слов'янській громаді. Машини та автобуси дедалі частіше перетворюються на мішені для російських терористів. Тож, який алгоритм дії, якщо тривога заскочила вас у дорозі? Правила безпеки в наступному матеріалі.
6: Донеччина, Краматорськ. Ворог серед білого дня завдає удару по цивільних автобусах. Більше 30 загиблих і близько двох десятків поранених. Місцева влада ухвалює рішення негайно зупинити громадський транспорт, бо це мішень. І у зоні ризику не лише прифронтова зона, а фактично кожне українське місто. Що робити, якщо лунає сирена, а ви їдете в маршрутці чи машині? Російські терористи обстрілюють наші дороги під загрозою як громадський транспорт, так і приватні автівки. Тож найкраща реакція, якщо у місті є загроза удару, вийти із машини чи маршрутки і відійти якнайдалі. Бо транспорт – це не укриття, навпаки, може стати пасткою. У разі влучання чи падіння уламків машина чи автобус згорають за лічені хвилини. Тож алгоритм дій такий.
8: Ми зайдемо за стосунок, наприклад, «Дія» і переглянемо, чи є там укриття. Якщо немає, а треба оперативно все робити, то бажано сховатися десь в спорудах, наприклад, з подвійного призначення.
6: Якщо ж часу на це немає, а небезпека вже над головою, треба падати на землю. Якщо поруч дитина, накрийте її собою.
8: Можна просто лягти на землю, знайти заглиблення, закрити голову руками, відкрити рот і, відповідно, перечекати цей момент можливого удару дронової чи ракетної атаки.
6: От тільки, як показує практика, цих правил дотримуються рідко. І більшість людей сподіваються на удачу.
9: Я їду просто далі, з маршрутки чую просто вибухи або з тролейбуса.
6: Водії громадського транспорту можуть продовжувати рух і під час тривоги, але вони повинні оголосити адреси, найближче укриття та зупинитися, аби кожен охочий міг вийти. Але є проблема. До бомбосховища зазвичай треба ще добігти, а мобільних укриттів на зупинках немає. Та й буденні клопоти для багатьох важливіші за безпеку.
10: Тим людям, котрі їдуть на роботу, їм треба швидко добратися, як говориться. Я їду далі, тому що другий раз, якщо на зупинки десь є укриття недалеко, я можу спуститися. А коли ще треба кудись йти, і вже ти не дуже добре себе почуваєш.
6: Тепер, принаймні для киян, з'явився новий виклик – безпечно переїхати із берега на берег. Це кадри влучання у південний міст. Росіяни вже неодноразово обстрілювали столичні переправи в час жвавого руху. Під особливою загрозою зараз і мости. Тож, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги, не заїжджайте на міст, а перечекайте атаку у безпечнішому місці. І не використовуйте мости як укриття, не стійте під ними, адже саме вони зараз під прицілом ворога. Залишитися на мосту під час тривоги – це ще й ризик застрягти у заторі, коли можливості швидко покинути небезпечну зону просто не буде.
11: Ми стараємося об'їжджати, щоб не заїжджати на мости.
6: І саме так діє більшість киян. Перед тим, як планувати поїздку, дивляться моніторингові канали. Владислав – водій зі стажем. По Києву їздить роками і, каже, зараз змінив звичні маршрути.
11: Стараєшся оминати, бувають такі ситуації, коли ми виїжджали безпосередньо з Києва і намагалися через якісь або села, або там невеличкі мости, які є там за Києвом, переїжджати на інший берег, щоб якось дістатися до того берега.
6: Хоча це і ускладнює пересування, але може врятувати життя, бо ворожі ракети та дрони не обирають зручного часу. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: На Гуляйпільському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати ворожу техніку та послаблювати вогневі можливості російської армії. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у взаємодії з операторами безпілотників виявляють та уражають артилерійські позиції противника. Під час бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити одразу 6 ворожих гаубиць. Серед них одна МСТА-Б, 4 Гіацинт-Б та одна Д-20. Російські військові маскують свої гармати та ховають їх у лісосмугах, а українські розвідники знаходять ворожі позиції, артилерійські розрахунки завдають по них точних ударів. Така робота потребує постійної взаємодії підрозділів, справної техніки та необхідного забезпечення. Саме тому 44-та артилерійська бригада звертається по підтримку до українців. Військові відкрили збір на 200 тисяч гривень. Долучитися може кожен. Для цього достатньо скористатися номером картки або QR-кодом, який зараз на ваших екранах. Навіть невеликий донат – це внесок у спільну справу та підтримка наших захисників, які щодня виконують бойові завдання на передовій. У Львові зіткнулися два потяги. Як повідомили в «Укрзалізниці», напередодні дизель-поїзд з сполученням «Львів-Сокаль» вирушив зі станції Підзамче, але на його шляху опинився електровоз. На місці працювали всі екстрені служби. До медиків звернулися 8 пасажирів, 5 госпіталізували. У машиніста потяга травма ноги, його затиснуло в кабіні. Обставини події ще з'ясовують. Під час протестів старшокласників та студентів у Франції затримали 500 людей, а 48 правоохоронців зазнали поранень. Найбільші заворушення спалахнули на площі Бастилії в Парижі. Там учасники протесту кидали каміння та запускали піротехніку в бік правоохоронців. Ці у відповідь застосували водомет. За даними МВС Франції, загалом по всій країні у мітингах взяли участь понад 70 тисяч осіб, з них майже третина у Парижі. Близько 55 тисяч людей долучилися до акції безпосередньо біля навчальних закладів. Від початку протестного руху, який розпочався всередині вересня цього року, правоохоронці затримали вже понад 6600 осіб. Французькі старшокласники та студенти виходять на демонстрації з вимогою про збільшення державного фінансування освіти. Це усі новини на цю мить. Повернуся о 9:00, а доти в ефірі телемарафону працюватиме Олексій Філій.
3: А ми поговоримо, зокрема, про ринок дров. Як не дивно, це актуально.
5: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
12: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини», як ви знаєте, триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався, і всіх, хто дивився і досі. Майже 200 бойових зіткнень за добу, понад 170 керованих авіабомб, понад 6 тисяч дронів камікадзе. Російські окупанти продовжують інтенсивні штурмові дії по всій лінії фронту, зосереджують основний тиск на Костянтинівському, Покровському, Гуляйпільському, Лиманському напрямках. Попри надвисоку щільність ворожих атак, сили оборони ефективно нищать техніку та живу силу противника. Деталі далі.
13: Небо Сумщини в режимі нон-стоп боронять екіпажі 47-ї бригади «Магура». Мета – максимально закрити повітряний простір від ворожого брухту. Але технології ворога постійно еволюціонують, і жодна система ППО чи РЕП не може гарантувати 100% виявлення і збиття ворожих дронів.
14: Це тільки 20% з 100, які долітають до Сум. Всі інші збиваються. Але є нюанси. Вони зараз змінюють частоти постійно, і пізна детекція з цього виявлення стає намного важче. Приходиться постійно чергувати повітря.
13: На Південно-Слобожанському напрямку контролюють рух техніки прикордонники бригади «Форпост». До переднього краю вона не доїжджає. Бійці виявляють її під час руху та на позиціях і точно відпрацьовують по цілях. Працював кухарем торговельного флоту у мирний час, а на війні став оператором дронів. Боєць 41-ї бригади на псевдо «Грек» спочатку керував тими, що літають, а зараз справляється з наземними.
15: Працюю «семерка», або ми, як їх ласково називаємо, «наріки». Ну, мені подобається, це наша дитяча мрія знайшла мене машинками керувати. Це, звісно, шуточка така собі, але це доволі полезна штука, бо логістика має відбуватися в будь-яку мить. Існує небезпека проїзду, бо ворог мінує всі дороги, по яким ми їздимо, бо він теж усвідомлений, в ПІВІ постійно літає, розвіддрони.
13: На Куп'янському відтинку полюють на загарбників підрозділи бригад 10-го армійського корпусу. В московитів зазвичай небагатий вибір. Одні намагаються проскочити на швидкості, інші шукають захисту у лісах, посадках та укриттях. Та для ФПВ наших захисників це лише різні маршрути до одних і тих самих цілей. На Лиманщині продовжують відрізати шляхи росіянам бригади 3-го армійського корпусу. Зокрема, бомбери 66-ї ОМБР викошують ворожу піхоту. Спроби закидання російських груп стали частішими та менш продуманими, тож пілоти відсікають їх на далеких підступах до лінії бойового зіткнення. Вперше за час Великої війни дронарі знищили рідкісну техніку – транспортну заряджальну машину, яка перевозила боєкомплект для перезарядки ЗРК «Бук». Під час операції «Вівальді» сержанти Джексон та Фізрук з розвідроти Shadow Group 125-ї ОВМБР потрапили у вир подій зі звільнення Новоселівки. У центрі селища бійці запримітили окупанта, якого затим довелось вишукувати по підвалах та норах. Здатися той не схотів, тож залишився там навік. У полон взяли інших армійців, а також дали ворогу бій разом із вояками ССО.
12: Наша основна задача зачистки буде на 3-4 дня, а так як ми інтенсивно це все делали і в поисках этого пи***а, который сбежал по Новоселівці, ми почали швидше проходити то, що планували.
13: Під час Вівальді літачок «Хорнет», який запускали екіпажі полку безпілотних систем «Кракен», змушував ворога кидати техніку та ховатися в кущах. Ці борти справді вправно палили ворожий транспорт в тилу противника.
16: Ми працюємо у глибині десь приблизно в районі 160 кілометрів. Чаще всього вражається це, коли йде колона з БК, бензовози. Логістика в них зараз дуже далеко відтягнулася, тому що ми зараз закриваємо великий об'єм, тобто логістичних маршрутів. Противник розбігається, коли бачить «Хорнет».
13: Новий рекорд «Фенікса» – понад 550 збитих дронів за місяць. Серед них була й новинка – «Альбатрос 5М». Сума, яку втратила країна-агресорка через знищені цілі, майже 20 мільйонів доларів. Гарного результату прикордонники досягають завдяки цілеспрямованості та вправності кожного пілота, штурмана, споттера та логіста. «Скеля», «Азов» та «Лазарс Груп» разом відкинули росіян в районі Добропілля. Окупанти намагалися створити умови для оточення Дружківки. Наші штурмові групи зачистили десятки позицій ворога в районі Грузького та Новомиколаївки. Лише у стрілецьких боях знищили понад 40 окупантів.
17: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
18: Що саме трудне, це проходить відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
13: Силам оборони вдалося не лише завдати втрат армії РФ, а й зірвати плани окупантів на швидке просування в напрямку Добропілля. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
3: Масштабний цифровий колапс та пожежі на нафтових гігантах. Українські сили оборони продовжують методично руйнувати тили агресора, дістаючи стратегічні об'єкти РФ на рекордних відстанях. Цього разу під прицілом опинилася не лише паливна інфраструктура, а й мозок російської пропаганди і спецслужб, дата-центри компанії «Яндекс». Як українські безпілотники залишили росіян без інтернету та підпалили найпотужніший нафтопереробний завод Росії за 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Далі у матеріалі.
1: 8 жовтня українські безпілотники атакували дата-центр компанії «Яндекс» у Рязанській області. Об'єкт розташований на території заводу «Саста» і є критичним елементом цифрової інфраструктури агресора. Саме там розміщувалися два найпотужніших суперкомп'ютери для навчання штучного інтелекту та нейромереж. Унаслідок вибухів і пожежі об'єкт повністю зупинив роботу.
19: В цю гру можна грати удвох. Сили оборони України нанесли удар по дата-центру «Яндекс» у Рязанській області. Генерали, які планують операції проти України і переконують у доцільності Путіна, постійно забувають сказати, що у відповідь точно прилетить.
1: Ураження дата-центру миттєво спровокувало хвилю масштабних збоїв по всій Росії. У користувачів масово злітали хмарні сховища, електронна пошта, онлайн-банки та сервіси доставки. Одночасно припинили завантажуватися сайти провідних кремлівських пропагандистських медіа, залізниці та державних структур. Експерти наголошують, через критичну централізацію та міжнародні санкції російська цифрова мережа виявилася повністю незахищеною перед подібними кінетичними ударами. – Цифровим паралічем атаки не обмежилося. Того ж дня українські дрони здійснили безпрецедентну операцію, прорвавши російську протиповітряну оборону на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Ціллю вітчизняних безпілотників став Омський нафтопереробний завод. Це найпотужніше підприємство країни-агресора, яке здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти щорічно. Саме цей завод випускає авіаційний газ та дизельне пальне для російської окупаційної армії. У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили ураження об'єкта, наголосивши, що це законна самооборона.
19: 8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Омський нафтопереробний завод у Російській Федерації. Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації.
1: А у Башкортостані українські безпілотники атакували Салаватський нафтопереробний завод компанії «Газпром». У ніч проти 8 жовтня в місті Салават пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на підприємство. Салаватський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він здатний переробляти до 10 мільйонів тонн сирої нафти на рік і постачає пальне та мастильні матеріали російській армії.
20: Та ні морі, ні Сочі, ми все марі. А що горить? Ти що тут горить?
1: Не дають спокою українські безпілотники і паливним хабам у Самарській області. Там вдруге за тиждень уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара», яка належить компанії «Транснафта». Це найбільший у Росії розподільчий вузол, де сходяться одразу 4 магістральні нафтопроводи із Західного Сибіру та Поволжя. На території площею понад 200 гектарів розташований 71 резервуар місткістю понад 1,5 мільйона кубометрів нафти. Експерти зазначають, що знищення таких цілей суттєво підриває військово-економічний потенціал ворога, змушуючи його витрачати колосальні ресурси на відновлення. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Державне підприємство «Ліси України» цьогоріч може вийти на рекордні показники з продажу дров. Українці масово заповнюють склади твердим паливом, готуючись до можливих ворожих атак на енергосистему. Дрова купують навіть ті, чиї оселі опалюються зазвичай газом або електрикою. Середня вартість кубометра по країні перевищує 1200 гривень. Найдорожчими залишаються тверді породи – дуб, граб, ясен. Величезні черги за деревиною утворилися з зокрема на Волині. Докладніше в сюжеті Сніжани Сидорук.
21: Василь Іванович із села Прилісне рубає дрова, готується до зими.
22: Є грубки, тут опалення таке, котел, то менше, звісно, йде дров. А якщо грубки, то півтора, може, і два рази більше використовується.
21: Чоловік брав колоди у місцевому лісництві.
22: Що це привезли? Маніпулятор, це що порізані, порубані, то десь заплатила невістка 17 тисяч, то десь біля 10 кубов, там ну приблизно. Навіть для котла оцієї машини маловато. Два маніпулятори треба.
21: Мати на похваті надійне альтернативне джерело тепла сьогодні воліє ледь не кожен господар. Щоб перезимувати у затишку, жителі області тижнями чекають своєї черги. Іван свої дрова виглядав близько місяця. Чоловік вибрав березу за ціною 1200 гривень за кубометр. Каже, попередня зима була дуже холодною, тож спалив усі запаси.
23: Минулої зими пішло більше, десь до 15, більше, бо то будинок воно тягне. А тим більше, як от така зима, як позаминула, там міг раз ступити на день, а тут ну то рано вечір. Було, як мороз тримається. Ну, запасаються люди, вони, бачите, запасаються круглий рік.
24: 9 метрів кубічних на суму 10 804 гривні.
21: Забирати замовлення власним транспортом – суттєва економія, бо послуги найманої вантажівки можуть подвоїти чек. Вартість же самої деревини залежить від породи. Найдешевше коштують ялина та осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. А от за твердолистяні граб, дуб чи ясен доведеться віддати майже 1500 гривень за кубометр. Та заготовляють їх тільки під час планового вирубування.
25: Зрізається повністю дерево, і воно розкрижовується на певні сортименти. Верхівка чи кривизна,
0: то вже відбираємо на дровопаливні.
21: Шалений попит змушує лісівників працювати у посиленому режимі, адже заявки від населення надходять щодня.
0: Минулорічна зима настільки людей показала, що наскільки важливо мати дрова про запас, що в цьому році нас постійно є клієнти, які бажають купити. Черга за дровами. Ажіотаж порівняно з минулими роками дуже великий. Не можемо всіх сьогодні на завтра отоварити.
21: Лихоманкою довкола опалювального сезону вже користуються шахраї. Вони створюють фейкові оголошення та пропонують задешево придбати деревину, щоб виманити гроші та особисті дані. У ДП «Ліси України» закликають купувати дрова лише через офіційні контакти лісгоспів. Увесь процес тут суворо обліковують.
24: Навантажуємо на автомобіль і тоді проводимо, вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з чотирьох сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку. Ну і любий може подивитися, чи дійсно ці дрова законні чи незаконні.
21: Зараз такі машини з деревиною курсують усією країною. Налякані можливими обстрілами енергооб'єктів, люди масово роблять запаси. Навіть ті, хто має газове чи електричне опалення.
22: Чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися. А якщо світла, не дай Бог, немає, от і котел, і все пропадає, не дай Бог, кілька днів, два, три, чотири, і все, що робити? Замерзатимеш?
21: Лісівники запевняють, дрова є і їх вистачить усім охочим. Утім, заготівлю не припиняють. За прогнозами цього року, обсяги реалізації твердого палива можуть побити всі рекорди. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Емоції словами не передати, кажуть бійці одразу після виходу з позиції. Втім, за фронтовим драйвом криються тяжкі місяці в умовах ізоляції, браку води, постійної загрози з боку ворожих дронів. Як військовим допомагають повернутися до реальності та чому армійські психологи закликають цивільних колег долучатися до служби? Дивіться далі.
2: Дебрифінг – це психологічний супровід військових після повернення з передової. Проводять його зазвичай невеликими групами.
4: Окей, як було на позиції?
2: Ці воїни повернулися з позиції буквально пару днів тому, і одразу після медичного огляду у них розмова з психологом. Зазвичай дебрифінг проводять в перші три доби.
4: Критичні моменти на позиції.
8: То, що чуть не вбив.
2: Під час такої розмови бійці розказують, як пройшла ротація. Кажуть, на передовій з побратимами сваряться, але ненадовго.
9: Ми сьогодні посварились, да, і ми вже завтра балакаємо так само нормально.
8: Бо завтра на вже пляшку води
9: ділить. Да,
2: боїться з позивним Тімоха провів на позиції 140 днів. Тімоха – доброволець, його дружина також у війську. Каже, найкраща реабілітація для нього після позицій.
9: Хочеться додому просто, до сім'ї, до дітей. Більше нічого не хочеться, чесно. Просто хочеться дітей обняти і все.
2: Такі дебрифінги після бойових завдань хартійцям почали проводити, коли самі ротації стали затяжними і важкими. І інколи доводиться проводити в окопі по кілька місяців.
10: Ми заходили на 7 днів, а коли нас продержували 10-12, вже було все, вже можна було кричати. А зараз це вже просто, ну, дрони все. Ось вони вночі вверху, вони, та ти, це твоя смерть.
2: Визнає, що є побратими, яким допомога психологів потрібна.
10: Ну, є, треба. Ну, я не сказав, що там 100% треба, не всім, але треба. Треба, щоб побалакати.
2: І саме в цьому головна ідея дебрифінгу – вчасно виявити військовослужбовців, яким потрібна допомога.
26: Суть в тому, що мені треба провести 100 дебрифінгів зі 100 військовослужбовцями, щоб знайти двох, в яких є цей стан. От, але це з моєї точки зору, нашого психологам дебрифінг. А для військовослужбовців це повод, можливість звернути увагу на свій психоемоційний стан.
2: Зараз Казка відповідальна за 450 хартійців, каже вона, і зараз може якісно допомогти, але не встигає всім, тому кличе до себе цивільних колег.
26: Їм здається, що тут бути психологом війську – це так складно, але насправді, якщо перекласти на психологічну мову, перекласти на те, чому нас вчать, нас чому вчать. Насправді, нас цьому вчать, і дає їй тут багато роботи, це правда. Але вона не така важка, як всі малюють, що тут прям ужас. Ні, це краща робота в світі.
2: Сама Казка долучилася до війська рік тому. Доєднатися до хартії можна зараз, за коротким номером телефону, що ви зараз бачите на екрані. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Далі новини.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я 40.
11: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
12: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
11: Це запрошення може згоріти.
14: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
15: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
27: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
15: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
28: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда «Інтера» та я, Ярина Марків. Двоє людей загинули, троє поранені через російські удари по Дніпропетровщині упродовж останньої доби. Цієї ночі силам ППО вдалося знешкодити над областю 9 ударних безпілотників. Втім, є і влучання. Більше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Менделюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
1: Привіт, Ярина. Буквально за кілька хвилин до ефіру у Дніпрі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, це успішна робота протиповітряної оборони. Зараз знову оголосили повітряну тривогу. Населення просить бути максимально уважними. А загалом за ніч більше 30 разів ворог атакував 5 районів області. Від обстрілів потерпала Нікопольщина. Через удари поранено жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 24-річну жінку. Також звуки вибухів лунали на Криворіжжі у Самарівському та Павлоградському районів, а по Синельниківщині ворог гатив авіабомбами. У мережі з'явилося відео з Васильківки. Ворог буквально стирає її з лиця землі кабами. Напередодні через удари кабів у селищі загинуло двоє чоловіків, а в селі Славне, що буквально за кілька кілометрів від межової, залишається проживати всього 15 жителів. Вже рік вони проживають без світла та інтернету. Ті, хто залишається там проживати, вони їздять за продуктами у Петропавлівку або Першотравенське. І місцева жителька розповіла, що у її будинок ворог буквально атакував 22 рази дронами. Далі прошу послухати пряму мову.
2: Потікали всі одна, я тут живу і нікуди не пойду, поки дитини не найду.
3: Їй 79. Її син Ігор зник безвісти 6 місяців тому.
2: Ми не можемо його знайти, хоч би я заховала десь по-людському.
1: Населення просять не зволікати і евакуюватися у найближчі дні, і берегти себе та своє життя. Ну і нагадаю, що у Дніпропетровській області зараз оголошено повітряну тривогу. Населення просять бути максимально уважними і перебувати у безпечних місцях. Ярина, тобі слово.
0: Дякую, колего, і ти будь обережною. Це була Олена Менделюк про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині. Київщина оговтується від удару росіян, якого зазнала напередодні у Бучанському районі. Через атаки окупантів травмовані четверо людей, повідомили в ДСНС. Під ударом дронів опинилася територія школи. Постраждалих немає, діти і персонал перебували в укритті. У закладі пошкоджені вікна, спортивний та ігровий майданчики. У Фастівському районі уламки дрона впали на територію дитсадка. Поранені сторож і завгосп. У Софіївській Борщагівці люди зазнали гострої реакції на стрес. Там горів приватний будинок, у багатоповерхівках поруч вибиті шибки, понівечені припарковані автівки. Через ворожі атаки були аварійні відключення електрики у Фастівському, Бухівському та Бучанському районах. Як кілька хвилин тому повідомили в КМВА, «Укренерго» застосувала екстрені відключення на правому березі Києва та у Бучанському і Вишгородському районах Київської області. Тож нині графіки там не діють. У Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинув чоловік. За даними міської влади, пізно ввечері уламки безпілотника впали на господарчу будівлю, виникла пожежа. Загинув сторож, що охороняв об'єкт. У Краматорську на Донеччині сьогодні день жалоби. За повідомленням міської адміністрації, щонайменше 30 людей загинули унаслідок російських ударів по рейсових автобусах у четвер. 20 дістали поранення. Ще троє людей загинули через удар по селищу Біленьке, а двоє через влучання дрона в автівку в центрі міста. Нагадаю, росіяни скинули на Краматорськ авіабомбу, яка влучила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Громадський транспорт у Краматорську більше не працює. Також відсьогодні припинений рух громадського транспорту у Слов'янській громаді. День жалоби у Прилуках на Чернігівщині. ДСНС таки завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами житлового будинку. Нагадаю, окупанти запустили по місту крилату ракету 7 жовтня. Вона влучила по п'ятиповерхівці, знищено півтора під'їзда. Загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час пошукової операції вдалося врятувати з-під завалів 15 мешканців. Загалом у місті пошкоджено 20 підприємств, майже 3 десятки автівок, 37 багатоквартирних та майже 90 приватних будинків. 114 ворожих безпілотників збили наші захисники цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, росіяни запустили по території України 136 БПЛА різних типів. Влучання зафіксували на 8 локаціях, уламки впали на 7. У Тверській області Росії атакований Гредкінський дослідний завод. Це підприємство випускає спеціальну хімічну продукцію, зокрема, компоненти пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101, якими Росія знищує українські міста. Про атаку пишуть моніторингові телеграм-канали. Офіційної інформації про наслідки поки немає. Також завод виготовляє присадки до дизельного пального та авіаційного газу. Таким чином, підприємство є частиною виробничого ланцюга російського військово-промислового комплексу та забезпечує хімічними компонентами ракетну й авіаційну галузі країни-агресорки. Слов'янський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позиції ризика. Виконання навіть буденних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код та номер карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців, зокрема, доправляти необхідне на позиції або допомагати з евакуацією поранених. Операторам 30-ї бригади потрібен такий комплекс для роботи на передовій. Долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпека наших бійців. Про те, для чого саме потребують наземний роботизований комплекс, далі пряма мова військових.
4: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБ, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу до... Слава Україні!
5: Героям слава!
0: Я чекатиму на вас із новинами о 9:30. Залишайтеся з нами. Олексію, передаю тобі слово.
6: Дякую, Ярино. А ми чекаємо на розмову про ситуацію в українському небі сьогодні вранці.
7: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
8: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
7: Етнофестиваль та конкурс пісні.
9: Дівчина.
7: Абсолютно нові пісні на його тексти.
9: Згорі казарня.
7: Дивись проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
6: Марафон «Єдині новини» триває в ефірі. Інформаційна служба «Інтерам». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю. 136 ударних безпілотників за одну ніч, із яких 93 – швидкісні реактивні шахеди, а також дрони типів «Гербера» і «Пародія». Російські окупанти здійснили атаку з кількох напрямків, зокрема з Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих територій Донеччини та Криму. Про ситуацію в небі розпитаю Юрія Ігната, полковника, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
10: Доброго дня, вітаю.
6: Яка ситуація зараз у небі?
10: Інформація зараз оперативно оприлюднюється на наших офіційних ресурсах. Можете заходити Telegram, Viber, WhatsApp. Думаю, там повідомлення надходять доволі оперативно по різних регіонах. Ворог, звісно, що хвилями продовжує атакувати. Це було і протягом вчорашнього дня. Те, що вже оприлюднилось за день сьогоднішній, було за ніч, вірніше, за удар. З 18 години 136 було безпілотників загалом. Із них 93 реактивні. 114 загалом було збито подавлено, із них 77 реактивних БПЛА. Бачимо, що відсоток, якщо там порахувати, понад 80 виходить збиття. Звісно, високий відсоток, як враховуючи, що це реактивні засоби, що перехоплювати їх не так просто. Не всіма засобами можна їх перехоплювати. Таким чином...
6: Певні... проблеми зі зв'язком маємо. Я сподіваюся, що пан Юрій Ігнат повернеться зараз на зв'язок. Тим часом почекаємо. Нагадаю, що у нас на зв'язку просто зараз має бути речник повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. Чекаємо на відновлення зв'язку. На жаль, підказують мені, що не відновлюється зв'язок. Хочу звернути вашу увагу, принаймні, киян, що зараз триває повітряна атака, жовта, тобто дронова атака. Будьте обережні, якщо маєте змогу, пройдіть в укриття. Повертається на зв'язок пан Юрій Ігнат. Так, пане Юрію, трохи, вибачте, якісь певні проблеми, але це не страшно. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас 136 безпілотників, 93 реактивні. Напередодні було 142, 82 реактивні. Чи можна сказати, що тенденція рухається до того, що ворог нарощує частку реактивних і поступово відмовляється від поршневих? Чи у поршневих теж там свої, умовно, функції є?
10: Бачите, не завжди, якщо повернутися у статистику минулих днів, то бачимо, що реактивних теж, верніше, поршневих було значно більше, там буквально третина було реактивні, а решта звичайні класичні шахіди. Це говорить про те, що противник власне робить зміни певні, не лише в тактиці застосування, але і у засобах. Тому що сьогодні бачимо ми крайні оті два дні дійсно велика кількість саме реактивних. Але це не значить, що звичайні шахіди кудись пішли у минуле і так далі. Тому всі засоби, які ми застосовували до цього, вони активовані і вони працюють по різних регіонах. Єдине, що от продовжуючи по реактивних, навіть за вчорашній день теж протягом дня було не менше, ніж вночі застосовує противник понад 100 безпілотників. Таким чином противник було збито, подавлено близько 90, так, 87, якщо не помиляюсь, так, і буквально було 5 злучань за вчорашній день, проте, от, власне, в інформаційному полі вони були доволі таки поширеними, і зрозуміло, що навіть ті 5 влучань, які є, попри великий відсоток збиття реактивних, ворог певних цілей таки досягає. Ми розуміємо, що все збити неможливо, враховуючи географію застосування БПЛА. От, скажімо, сьогоднішня ніч, яка пройшла, ми бачили і на західній території нашої держави, і на півночі, ну, в принципі, всюду невеликими групами по кілька реактивних БПЛА противник розширює таким географію завдання ударів, і це змушує

0: ППО. Пріоритеті, звісно, що авіація, яка може швидко зреагувати, це наші винищувачі, вилетіти і перехопити такі цілі. Але це носить за собою величезне навантаження на систему ППО, величезне навантаження на авіацію, і таким чином треба реагувати на ті виклики доволі швидко. Але результат, як бачите, він є малий, але разом з тим є руйнування. Якщо кожен день противник буде оці по 5, по 10 влучати, то, звісно, це буде мати неприємні наслідки. Втім, чекаємо на кращі рішення, на те, що мається на увазі у виробництві і створенні новітніх інноваційних засобів для того, щоб збільшувати відсоток збиття.
1: Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от противник переходить до таких тривалих, багатохвильових, я би сказав, атак. От, наприклад, 28 вересня, 9 годин у Києві була тривога. Звісно, це далеко до рекордної тривоги, 87 годин на Донеччині. Колеги з ICTV підрахували з фактів. Тим не менше, тут функція таких, якби, довгих атак, вона військово-технічна, тобто тактична чи психологічна теж?
0: Ворог охоплює різні, всі складові, які ви озвучили. Звісно, що кожний дрон летить, я вже не раз заговорив, летить до цілі своєї. Тут без варіантів. Або ж вона запрограмована одразу, або ж оператор вже має, що, якщо є зв'язок там по мережах, то він може вибирати пріоритетні цілі в реальному часі. І звісно, що ви бачите, вчора я вже озвучив цифри, так протягом дня понад 100 безпілотників, протягом ночі понад 110 безпілотників і так далі. Це, власне, більшість із яких зараз реактивні. І звісно, що ворог хоче досягти мети ураження цілі і тримати країну в напрузі. Це, ви бачите, тривоги звучать постійно, відповідно до загроз. Якщо тривога вмикається, коли летить класичний шахет, так, з швидкістю 150, то вже реактивний летить швидкістю 400, тому тривога превентивно заздалегідь може вмикатися, тому що швидкість подолання, поки йде алгоритм або повіщення, якісь декілька хвилин, повинна інформація дойти до всіх верств населення. Таким чином, країну дійсно тримають в напрузі, і економіку, і державу. Це одне із завдань Росії тиснути ще й в такому ключі.
1: Пане Юрію, дозвольте, якщо можна, ще от таке запитання. Ми часто говоримо про нові технічні рішення. А от новина 1 жовтня, наприклад, повітряні сили повідомили, що під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29.

0: узбеки, как вы. Да. Хотя дуже хочется так. Хочется так, не так, типа, щоб десь поскакати по лісам.
1: Від початку повномасштабного вторгнення понад 3000 бійців відвідали заняття з іпотерапії у шпиталі Брас. Для воїнів це не розвага, а реальна можливість зняти напругу і повернути смак до життя.
2: Після іпотерапії у хлопців більше позитивних емоцій, ніж до. Вони розказують мені повністю все про своє життя, про своє минуле і що у них змінилось за час реабілітації. Більше хлопців відкриваються, знаходять.

0: його на всіх етапах повернення до цивільного життя.
1: Право тому, що є геп між військовою службою і тим, що ти ветеран. Це має відбуватися в тісної взаємодії з Міноборони і іншими міністерствами, цовками, які долучені до цього процесу. Ви знаєте, так, всі хотіли допомагати ветеранам, і через це побилися, побили гарчки, і взаємодії не була. Зараз ми якраз на корштабі, на пораді, ми збираємо все докупи, вже призначені заступники відповідальні за ветеранську політику в кожному міністерстві. Там цей склад зроблено, я їх буду збирати. Ми все проговоримо. Говоримо, відновлюємо комунікацію, щоб це працювало. Тому що починати працювати з ветераном потрібно з Міністерства оборони, коли він служить. Для того, щоб всі документи були, щоб перехід документів був не через ветерана як посередника, а напряму між міністерствами. І ветерана це не має турбувати. Чому так? І що? Він не має працювати кур'єром між міністерствами, він має дати запит, а ми йому маємо надати послугу, обслужити, тому що він для нас воює, да, для держави, а ми для нього маємо створити всі умови і можливості. Тому процедуру я хочу, щоб була цифрова. Зараз воно буде в два етапи. Перший етап – це коли ветеран звертається там, не тільки по переходу, а по будь-якому до держави, теж буде точка входу одна, і далі держава замість нього ці документи принизливі, що треба збирати, поновлювати там чи щось. Ми самі між собою передаємо, оформлюємо, йому там максимум видає кінцевий результат. Але зміни в нормативну правову базу всередині міністерства довга справа, тому що на першому етапі воно буде йти через терміни так. На другому етапі, коли ми цифруємо ці процеси, це буде швидко. Тобто, коли вже все буде в базі і не треба буде там чекати там міністерство на отримання паперових якихось бумаг, коли це нормативно переведеться в єдину базу, скажімо так, кабінет ветерана, тоді це буде швидко. Тобто в два етапи ми хочемо, перше, щоб не турбували ветерани, але термін буде займати якийсь, друге, що це буде не турбувати ветерана, і швидко.
0: Ви одразу відповіли на наступні мої два запитання. Якось так вийшло. Про цифровізацію і про підключення ТЦК та СП до системи електронної взаємодії органів влади.
1: Цифровізація значно ширше. Це з Мінцифрою зараз з міністром Оксаною. Робимо, вона лідує цей процес цифровізації, в принципі. І це ширше, тому що це, окрім послуг, це цифровізація стандартів, це цифровізація надання послуг, це безпека, особисті дані, там, виплати, пенсії, сім'ї. Тобто цифровізація охоплює ширший процес, тому що ми казали, я казав про Міністерство оборони і Міністерство ветеранів, перехід. А є долучені Міністерство соціальної політики, яке теж надає послуги ветеранам, Міністерство охорони здоров'я, яке бачить всіх громадян України цивільними. Це теж має працювати там, вони мають по-різному бачити свого клієнта. Це пенсійний фонд, який теж залучений. І багато-багато, це охорона праці там, і так далі. Окрім цього, ми напрацьовуємо те, що має отримати ветеран. Ну, у нас в планах, давайте не беріться за обіцянку. Але ми пропрацьовуємо, щоб був зелений коридор на кордоні, щоб вони не стояли в черзі, щоб не стояли в черзі в лікарнях, щоб були паркомісця окремих для ветеранів. І багато спрощення робочого місця на підприємствах, які хочуть їх брати на роботу. І це все має бути в цифрі, тому що в паперах це не буде працювати. Тому тут разом з Міністерством цифровізації, з Оксаною Харчук, це робимо. Причому вона цей процес очолює, тому що це записано в її плані роботи уряду.
0: Тобто робота вже триває. Можливо, є якісь приблизні дати, коли можемо очікувати на перехід в повну цифровізацію?
1: Папери тримають цей процес. Тобто скрипти, сайти, перехіди, реєстри – це все створиться швидше, ніж ми зможемо провести зміни в кожному міністерстві, в кожній цовці для того, щоб це могло їхати в цифровому форматі. Я розумію, що це плюс-мінус рік, але частина процесів будуть виходити раніше, частина складніше будуть пізніше. До прикладу, отримання в ЦНАПах довідки сім'єю там, ветерана, тому що він має, що він ветеран, зараз відбувається вже в ЦНАПах без прив'язки до місця проживання, як було раніше, це вже зроблено, скажімо так. Тобто вдалося це з змінами зробити швидко. А деякі процеси будуть трохи довше. Я сподіваюся, що ми будемо видавати готові рішення і напрямки, які вдалося вирішити, поступово.
0: Була заява про те, що хочете відмовитися від застарілого концепту санаторно-курортного лікування Біця. І тож у мене запитання. Як нова модель буде поєднувати у собі фізичну реабілітацію, психологічну підтримку та соціальну адаптацію бійців?
1: Санаторно-курортного лікування не було. Його підмінили раніше. І ветеранська спільнота навпаки. Поверніть його назад. Тобто, як було путівки в санаторії, літом там, половина країни працювала заради того, щоб поїхати у відпустку на море літом. Тому що це ми розмовляли із міністром охорони здоров'я, з міністром соціальної політики, позиція, що це недоказова медицина, тобто, і правильно, це треба переформатувати. І якраз сімейне відновлення, тобто реабілітація з сім'єю через сімейне відновлення, це дуже схоже з санаторно-курортним лікуванням, реабілітацією, скажімо так. Але це має сенс. Навпаки, щоб зараз є процеси, коли реабілітують ветерана, ветеранку одного з відривом від сім'ї. І через це разом це додатково, це не поліпшує стосунки в сім'ї, а це дуже важливо і для демографії, і для того, щоб інститут сім'ї був кріпким. Тому, взявши до уваги вимоги ветеранської спільноти, ми погодили, я погодив з президентом, він дав команду те, що треба відновлювати, переформатувати для того, щоб наші ветерани і ветеранки мали змогу відпочити разом з сім'єю. І в цей пакет буде входити роботи, послуги і реабілітації, і психолога, і сімейного психолога, і сексолога. Тобто ці стандарти зараз напрацьовуються разом з Мінсоцполітикою, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством ветеранів.
0: А коли можна буде очікувати на запуск відповідного пілоту хоча б?
1: На пілот виділено на 27-й рік 1 мільярд гривень. Ми хочемо запустити підпілот цього року на двох лікарнях, двох областях, щоб відкатати перед пілотом, виправити помилки. У нас є попередні домовленості з благодійними фондами закордонними і нашими про те, що вони теж будуть фінансувати частину реабілітації і відпочинку на морі, скажімо, за межами України. Ми це все хочемо зібрати цього року, відтестити. Для того, щоб прописати правильно пілот на 27-й рік, тому що я впевнений, що попиту буде більше за можливості державного бюджету, це величезна проблема, особливо, коли програма ефективна. Це все підкріплювати треба грошами. Тому ми дуже обережно до цього підходимо, щоб було максимум медичної ефективності, максимум сімей, тобто, щоб можна було виміряти. Ну, тобто, зараз є статистика, що там від 10 до 20% є розлучень через після повернення. Це величезна цифра, дуже-дуже небезпечна. А 60-70% визнають, що є проблеми після того, як повернулася ветеран чи ветеранка з фронту. І ось цю статистику, яку можна виміряти, я хочу отримати після запуску пілоту, для того, щоб можна дати аналіз використаним державою грошей на цей проєкт. Окрім того, що це вимагає ветеранська спільнота.
0: Сьогодні рівень підтримки ветеранів суттєво різниться залежно від спроможності конкретної громади чи регіону. Як держава планує зафіксувати єдині обов'язкові стандарти ветеранських послуг, щоб боєць у невеликому селищі отримував таку ж якісну допомогу, як у мегаполісі?
1: На жаль, такого ніколи не буде, і на щастя теж, тому що все, що робить місцеве самоврядування, це додаткове послуги і турбота про ветеранів, це має і бути. Тобто, на жаль, чим багатша громада, тим більше буде якісних послуг. Задача держави – забезпечити базовий, тобто мінімум стандарт, який утримують всі. І ветеран в Києві, і ветеран в маленькому прифронтовому селі. Тобто це якраз завдання держави, що стандарт базовий, він має утримувати скрізь. Це можливо лише через стандартизацію інституту фахівців ветеранів, послуг цифровізації там, і статистики. З Держстатом ми теж проговорюємо, як це вивести на рівень належний. А ось бюджети місцевих громад, які ініціативно працюють з ветеранами і додають від себе програми, окремо створюють. Я тільки за, щоб це було, і якомога більше. Тому різниця буде, насправді, з якого ти міста, через різницю в бюджетах, реально. Це, з цим ми нічого не зробимо. Наше завдання якраз базові і стандарти всі створити, ну, якщо чесно, то створити і забезпечити. Тому оце буде так виглядати.
0: Які чіткі вимірювані дедлайни та контрольні показники Мінветеранів визначає для себе як ключові на найближчі місяці, аби суспільство та журналісти могли оцінити реальний прогрес реформи?
1: Тут питання трохи глибше. Насправді багато чого ми робимо, да, разом, самі. Але якщо от про це казати, буде знову погано. Поясню чому. Там комунікація трохи поламана була між міністерствами, тому що хтось казав, ось ми зробимо, ось ми зробили там перший, да, там, і забули вказати, з ким це робиться. А ось там складні рішення, коли там треба закривати програму, яка там не має фінансування, чи там немає рівних прав доступу до цієї програми, це завжди міністерство оголошує. Тому приблизно буде так. Весь негатив в процесі створення роботи, виконання, систематизації буду забирати на себе я, а ось результати я буду ділити зі всіма, тому що це лише в такий спосіб буде працювати. І я дав команду, щоб узгоджувати не те, що роботу всі роблять, а презентацію наших планів і результатів узгоджувати з тими, з ким ми це робимо. Тому я не можу зараз вам сказати про все, що ми хочемо зробити. Ми це будемо разом з міністерствами, іншими цовками оголошувати спільно, для того, щоб розділити разом перемоги. Я буду казати про складні рішення, які я буду брати на себе для того, щоб отримати результат.
2: Досить жорстко.
1: Жорстко, але я розумів, що це так і буде, тому це так потрібно.
0: Дуже дякую вам, що погодились на розмову з нами. У мене питань більше немає. Дуже вам дякую.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Щоб не сумувати вдома.
5: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
6: Я повернувся, бо війна ще триває.
5: Продовжити давно розпочату справу.
7: Щоб закінчити давно почату справу.
4: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
5: Командир батальйону безпілотних систем.
6: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
5: Українська паперова армія.
7: Готую особовий склад.
4: У спортзалі я пропускаю день ніг.
5: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
6: Я став більш розкутий.
5: Я став веселіший.
7: Ставлення до життя.
4: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
5: Приходь, будемо нищити ворога разом.
6: Повертайтесь ви серед своїх.
5: Вперед, маруновий берет.
7: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
8: Пройдіть скриньок здоров'я.
9: Стоп, ану глянь, маячок горить?
8: Горить!
9: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
8: Горить, не переживай.
9: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
8: А сам коли підеш?
9: Чекаю на знак.
10: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
11: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного.
2: Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Ярина Марків. Троє жінок поранені у передмісті Харкова. Про удар повідомив начальник УВА Олег Синігубов близько години тому. За його словами, на місці працюють усі екстрені служби. Постраждалим надають допомогу. У Бучанському районі на Київщині росіяни атакували складські приміщення. Як сповістили у ДСНС, унаслідок атаки постраждали троє людей. Одну жінку госпіталізували до лікарні, іншим двом потерпілим. Меддопомогу надали на місці. Нині шукають ще одну жінку. Попередньо вона може перебувати під завалами. Зв'язку з нею немає. Пожежу, що виникла через атаку, наразі локалізували. І як повідомили в КМВА, «Укренерго» застосувала екстрені відключення на правому березі Києва та у Бучанському і Вишгородському районах Київської області, тож нині графіки там не діють. У Краматорську на Донеччині сьогодні день жалоби. За повідомленням міської адміністрації, щонайменше 30 людей загинули у наслідок російських ударів по рейсових автобусах в четвер. 20 дістали поранення, ще троє людей загинули через удар по селищу Біленьке, а двоє через влучання дрона в автівку в центрі міста. Нагадаю, росіяни скинули на Краматорськ авіабомбу, яка влучила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Громадський транспорт у Краматорську більше не працює. Також від сьогодні припинено рух громадського транспорту у Слов'янській громаді. Машини та автобуси дедалі частіше перетворюються на мішені для російських терористів. Тож, який алгоритм дії, якщо тривога заскочила вас в дорозі? Правила безпеки в наступному матеріалі.
13: Донеччина, Краматорськ. Ворог серед білого дня завдає удару по цивільних автобусах. Більше 30 загиблих і близько двох десятків поранених. Місцева влада ухвалює рішення негайно зупинити громадський транспорт, бо це мішень. І у зоні ризику не лише прифронтова зона, а фактично кожне українське місто. Що робити, якщо лунає сирена, а ви їдете в маршрутці чи машині? Російські терористи обстрілюють наші дороги під загрозою як громадський транспорт, так і приватні автівки. Тож найкраща реакція, якщо у місті є загроза удару, вийти із машини чи маршрутки і відійти якнайдалі. Бо транспорт – це не укриття, навпаки, може стати пасткою. У разі влучання чи падіння уламків машина чи автобус згорають за лічені хвилини. Тож алгоритм дій такий.
14: Ми зайдемо в застосунок, наприклад, «Дія» і переглянемо, чи є там укриття. Якщо немає, а треба оперативно все робити, то бажано сховатися десь в спорудах, наприклад, з подвійного призначення.
13: Якщо ж часу на це немає, а небезпека вже над головою, треба падати на землю. Якщо поруч дитина, накрийте її собою.
14: Можна просто лягти на землю, знайти заглиблення, закрити голову руками, відкрити рот і, відповідно, перечекати цей момент можливого удару дронової чи ракетної атаки.
13: От тільки, як показує практика, цих правил дотримуються рідко. І більшість людей сподіваються на удачу.
15: Я їду просто далі, з маршрутки чую просто вибухи або з тролейбуса.
13: Водії громадського транспорту можуть продовжувати рух і під час тривоги, але вони повинні оголосити адреси, найближче укриття та зупинитися, аби кожен охочий міг вийти. Але є проблема. До бомбосховища зазвичай треба ще добігти, а мобільних укриттів на зупинках немає. Та й буденні клопоти для багатьох важливіші за безпеку.
16: Тим людям, котрі їдуть на роботу, їм треба швидко добратися, як говориться. Я їду далі. Тому що другий раз, якщо на зупинки десь є укриття недалеко, я можу спуститися. А коли ще треба кудись йти, і вже ти не дуже добре себе почуваєш.
13: Тепер, принаймні для киян, з'явився новий виклик – безпечно переїхати із берега на берег. Це кадри влучання у південний міст. Росіяни вже неодноразово обстрілювали столичні переправи в час жвавого руху. Під особливою загрозою зараз і мости. Тож, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги, не заїжджайте на міст, а перечекайте атаку у безпечнішому місці. І не використовуйте мости як укриття, не стійте під ними, адже саме вони зараз під прицілом ворога. Залишитися на мосту під час тривоги – це ще й ризик застрягти у заторі, коли можливості швидко покинути небезпечну зону просто не буде.
17: Ми стараємося об'їжджати, щоб не заїжджати на мости.
13: І саме так діє більшість киян. Перед тим, як планувати поїздку, дивляться моніторингові канали. Владислав – водій зі стажем. По Києву їздить роками і, каже, зараз змінив звичні маршрути.
17: Стараєшся оминати, бувають такі ситуації, коли ми виїжджали безпосередньо з Києва і намагалися через якісь або села, або там невеличкі мости, які є там за Києвом, переїжджати на інший берег, щоб якось дістатися до того берега.
13: Хоча це і ускладнює пересування, але може врятувати життя, бо ворожі ракети та дрони не обирають зручного часу. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Стало відомо про стан постраждалих унаслідок зіткнення потягів у Львові. Як поінформували у Львівському першому медичному об'єднанні, куди госпіталізували 5 пасажирів, усі вони в стані середньої тяжкості. Нагадаю, напередодні ввечері дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль вирушав зі станції Підзамче, але на шляху зіткнувся з електровозом. Загалом постраждали 14 людей, одного з машиністів визволяли із потрощеної кабіни. Пасажирів пересадили в іншу електричку. До ранку рейси з інших областей на Львів затримувались. Залишається одним із найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позиції ризика. Виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код та номер карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців, зокрема, доставляти необхідне до позиції або допомагати з евакуацією поранених. Операторам 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпечніше виконання бойових завдань. Проте, для чого саме потрібен наземний роботизований комплекс? Далі пряма мова військових.
18: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБФ, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу до... Слава Україні!
19: Героям слава!
12: У Харкові відкрили виставку, присвячену митцям, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Троє з них – випускники Харківської академії дизайну і мистецтв, де й розмістили експозицію. Це скульптори Антон Дербілов і Руслан Мовчан, а також кінооператор Юрій Красюк. Окреме місце на виставці присвячене юній художниці та поетесі Вероніці Кожушко. Про спогади рідних побратимів та вчителів загиблих – далі в сюжеті.
20: Організатор показує експозицію, яку зібрали в цьому залі. Тут портрети і роботи харківських митців, які загинули під час Великої війни.
21: Руслан Мовчан, він родом з Сум, і після закінчення академії він викладав в Сумському коледжі. Антон Дербілов, він працював з мініатюрою і робив такі реконструкції козацьких часів. Юрій Крисюк, він окреслював наше сьогодення і знімав репортажі і художні фільми, і документальні про АТО. І Вероніка Кожушко, вона говорила в контексті такого культурного пласту Харкова.
20: У залі височіє статуя Григорія Сковороди. Це була дипломна робота скульптора Руслана Мовчана.
21: Ця стіна присвячена якраз Руслану Мовчану і його дипломній роботі по Сковороді, яку він зробив в 2015 році. Вона також підкріплена іншими митцями, бо він говорив в діалозі і з Іваном Коверліце, і з роботами Сергія Збітнєва, і Антоніни Єрьомка.
20: А тут міні-скульптури Антона Дербілова і написані ним інструкції щодо того, як виготовити таку статуетку самостійно.
21: Для нього було важливо саме зробити це максимально доступним, щоб кожен, хто цікавиться, міг робити свою мініатюру. І тут якраз представлено, як він подавав людям покроково, як можна її робити з такими найпростішими підручними матеріалами, які є вдома.
20: Катерина Дербілова працювала разом зі своїм чоловіком. Він, як скульптор, робив міні-фігурки козаків, а вона розписувала. Тепер їхні роботи прикрашають приватні колекції по всьому світу.
1: Це його була мрія ще з дитинства, от робити свої фігурки. Це були і ювелірні, і для пластмаси. Такі набори веєчків робив. Він хотів показати, які були козаки без шароварщини, без цього нальоту радянської культури, скажімо так. Так, що це були дійсно справжні воїни, і вони доволі сильна армія Європи була, козаки. І от у нас там представлені оці от козаки 30-му масштабі і 28 міліметрів.
20: Катерина згадує, що її чоловік передбачав велику війну. Рішення піти захищати Україну прийняв ще до початку повномасштабного вторгнення. Успішний скульптор, яскрава і відома особистість, свою творчу студію він проміняв на окопи, хоча міг і не йти на війну, бо мав трьох дітей.
1: Він казав, що він піде, що він не пішов після 14-го року, бо були діти маленькі. А так він казав, що він нас відправить за кордон чи кудись з Харкова. Але ми не поїхали. Ми не змогли поїхати. Ми залишилися в Харкові, волонтерили, підтримували його.
20: Антон Дербілов загинув на початку квітня 23-го року поблизу Кремінної на Луганщині. Його побратими і донині підтримують зв'язок з родиною. Олександр познайомився з Антоном уже на війні. Каже, навіть там він малював і писав портрети побратимів.
19: Під Балаклією 22-й рік, перед наступом, у побратима було день народження. І знайшли листочок А4, і отак він за 5 хвилин нарисував, намалював його. Ну так, один в один, просто неймовірна робота.
20: Щоб віддати шану полеглим митцям, скульптор Олександр Рідний зробив пам'ятний знак.
22: Це такі, знаєте, рефлексії на козацькі списи, на взрив, на там чорну хризантему. Це такі відрізки життя, які люди прожили, а потім життя обрізано. Тобто, як такий прут залізний, ну і матеріал заліза саме, що для воїнів, такі залізні люди.
20: Пам'ятний знак встановлять у Харківській академії дизайну та мистецтв уже наприкінці жовтня. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
12: Уперше з часів Другої світової війни у США розстріляють військового і транслюватимуть це наживо, пише Reuters. Мова про колишнього армійського психіатра Нідала Маліка Хасана, який у 2009 році влаштував стрілянину на військовій базі Форт Гуд, вбивши 13 людей та поранивши понад 30. Страта відбудеться 3 грудня на тій самій базі. Вирок виконують о 13:00, у той же час, коли Хасан влаштував теракт. У Пентагоні підтвердили, що Дональд Трамп офіційно схвалив страту. Водночас засуджений може спробувати оскаржити рішення і суттєво відтермінувати виконання вироку. Нагадаю, 17 років тому майор медичної служби Нідал Малік Хасан відкрив вогонь із пістолета по солдатах, які стояли в чергах на щеплення та медичний огляд перед відправленням на службу за кордон. Під час нападу Хасан вигукував «Аллах Акбар». Слідство встановило, що він заздалегідь спланував атаку. Зокрема, навчився швидко міняти магазин пістолета. За свідченнями солдатів, саме через високу швидкість перезаряджання зупинити стрільця було майже неможливо. Слідчі знайшли майже 150 гільз у середині будівлі та десятки на вулиці, де Хасан стріляв у спини військовим, які намагалися втекти до автостоянки. На сьогодні я прощаюсь з вами, бажаю всім спокійного дня, а марафон триває безперервно, його продовжить Олексій Фатєєв.
23: Дякую, колего, тобі теж гарного дня, бажано зі світлом. Ну, а ми за кілька хвилин будемо говорити про те, як, знаєте, зберегти, що називається, менталку, ментальне здоров'я. Будемо ділитися лайфхаками, я сподіваюся, чекаємо на гостя у студії.
2: Наша зброя – це правда.
23: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
23: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
23: Єдині новини.
0: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
4: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
5: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
4: Етнофестиваль та конкурс пісні.
6: Дівчина.
4: Абсолютно нові пісні на його тексти.
6: Згорі казарня.
4: Весь проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.
23: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Вже завтра світ відзначає День ментального здоров'я. Для українців збереження психологічної стійкості вже давно стало щоденним питанням виживання. Систематичні нічні атаки, хронічне недосипання, тривога за близьких, виснажлива невизначеність позначаються на емоційному стані як дорослих, так і дітей. Як самостійно вимувати паніку під час обстрілів? Де межа між звичайним виснаженням і клінічною депресією? Які безкоштовні інструменти психологічної підтримки сьогодні доступні кожному? Розповімо стані як дорослих, так і дітей. Як самостійно вимувати паніку під час обстрілів?

0: між звичайним виснаженням і клінічною депресією. Які безкоштовні інструменти психологічної підтримки сьогодні доступні кожному? Розпитаємо про це нашу гостю у студії. Це експертка Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, клінічний психолог Ольга Горбаньова. Пані Олю, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Насамперед, чи правда те, що наша невизначеність, наша тривожність, обстановка, війна, вона непомітно позначається? Тобто ми всі вважаємо, що, ну, чи більшість з нас вважає, що все в порядку, все гаразд, і тут може бути пастка.
1: Маємо щоденного виснаження. Коли в нас немає звички дбати про своє ментальне здоров'я, коли ми про це думаємо іншим разом, комусь важче, в когось гірші умови, я маю вистояти і витримати. Тому і так, і ні.
0: На які симптоми слід, ну, симптоми або ознаки слід звертати увагу насамперед? Що має, де ці дзвінки тривожні?
1: Виснаження. Сьогодні про нього дуже багато говорять. Хтось говорить про виснаження, хтось говорить про депресію. І тут ми маємо чітко розмежувати, що не кожне виснаження обов'язково стане депресією. І не кожен стан виснаження може за собою не ховати депресію. Депресія – це клінічний діагноз, який має встановлювати лікар. Ми точно не маємо займатися самодіагностикою. Є певні опитувальники, і вони сьогодні доступні. Дуже часто люди до них йдуть для того, щоб перевірити себе.
0: Вибачте, можна я уточню? Та. Коли ви кажете, що лікар, ми маємо на увазі клінічний психіатр.
1: Психіатра, так. Все, що стосується діагнозів, клінічна депресія, ПТСР, будь-що, що є діагнозом, це лікар-психіатр. Для того, щоб встановити діагноз, на що маємо звернути увагу? Перш за все, депресія має ознаки, перше, тривалість. Тобто має бути тривалий стан, в якому нас перестає цікавити наше життя. Ті речі, які тримали раніше, перестають працювати. Порушення сну. Тобто там має бути певний термін, певна інтенсивність. Але навіть сьогодні щодо стандартних опитувальників, щодо стану в Україні, є питання. Тому що в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, до прикладу, в опитувальнику питання, чи як часто ви порушуєте режим сну. Ми його порушуємо постійно, не тому, що ми не можемо спати, тому що фізичної немає можливості. Тому, але не варто чекати 2 тижні, поки ми себе доводимо до стану. Сьогодні ми можемо звернутися по допомогу набагато простіше і раніше, тому що послуга з ментального здоров'я в межах всеукраїнської програми «Ти як?» сьогодні вона доступна на первинці у сімейного лікаря. Тому що сьогодні більшість сімейних лікарів пройшли навчання, яке дає їм можливість визначити червоні прапорці, діагностувати, призначити ліки або скерувати до вузького фахівця за потреби. Це може бути психолог, психіатр, клінічний психолог чи психотерапевт.
0: Скажіть, будь ласка, чи не несе потенційної, ну, я би не сказав загрози, але, можливо, ризику? Знаєте, зараз у нас всі, от, вибачте за вислів, є такий вислів, от, плюнь на вмання і попадеш психолога, не в образу.
1: Так, розумію.
0: Тотальне, значить, захоплення психологією, разом, перепрошую, господи, прости, з астрологією, значить, там ще
1: вище. З нумерологією і з усім останнім.
0: Так. Чи не несе це ризиків? Чи не може оце тотальне впевненість в тому, що я можу?

0: Не жалься. Якщо ми говоримо про тих, хто вже звернувся по допомогу, цей показник зростає в арифметичній прогресії. Тому ми бачимо, як для людини послуга з ментального здоров'я, вона стає ближчою, вона стає доступнішою, тому що перш за все, і в межах програми «Ти як?», наша головна мета – не зробити послугу там, де зручно системі, а зробити послугу там, де в людини виникає потреба. І ця послуга, вона не має бути про щось не зрозуміли. Ми йдемо не від порушень, ми йдемо від станів людини. Так, щоб людина розуміла, якщо я не сплю, мені тут можуть допомогти. Якщо мені тривожно, мені тут можуть допомогти. Якщо я не можу зупинитися гортати новини під час тривоги, мені просто до сімейного лікаря, або в центр життєстійкості, або в ту послугу, де вона ось проростає біля мене. Тому ризик завжди є. І є закон про психічне здоров'я, який це починає вже врегульовувати. І люди зараз більш обізнані в цьому питанні. Стигма так само знижується.
1: Тобто ми бачимо динаміку, яка нам показує, що ставлення до психічного здоров'я, ну, я би сказав, нормалізується.
0: Так.
1: Ну, ми всі знаємо, що час від часу, хоча б зрідка, треба там здавати, не знаю, там аналізи крові, сечі, бозна чого. Тобто за тілом ми більш-менш стежимо, так? А люди потроху привчаються, українці, стежити і за ментальним, психічним здоров'ям.
0: Абсолютно.
1: Ще одне запитання, це дуже цікаво. Ми знаємо, що, в принципі, людина, як біологічна і психологічна істота, психічна, так, розвивалася в умовах, еволюціонувала, не в кімнатних умовах.
0: Так.
1: І з одного боку, ми знаємо, що ці всі тривоги, негаразди, війна і так далі впливають на психіку негативно. Але чи можна говорити про те, що ми і гартуємося теж?
0: Так. Можна. Знову тут хочу почати з мови цифр. Сьогодні 47% людей в Україні відчувають стрес, знервованість. В свою чергу 74% мають схильність до стійкості, до відновлення після якихось викликів, які відбуваються. І це, напевно, нам про те, що в нас багато стресу, напруги, тривоги, але ми і гартуємось. Гартуємось у відповідь, власне, на ті виклики, які сьогодні є перед нами. І тут ключовий момент, який ми маємо пам'ятати, що в наше завдання не просто вистояти і перемогти у цій війні. Наше завдання – зберегти себе, людину, яка може продовжувати жити, кохати, створювати сім'ї, народжувати дітей, будувати майбутнє, не боятися планувати це майбутнє. І сьогодні ресурс до цього всього в нас є, який цікавить сьогодні весь світ, який запитує в Україні, де ваша стійкість живе, як ви витримуєте. А для нас це щось наше особливе, що зветься просто софійністю, яка з нами ще від часів появи нас як нації.
1: Тобто не буде перебільшенням сказати, що війна іде і на психологічному фронті теж.
0: Абсолютно. Не те, що не перебільшення, це інша сторона медалі. Тобто ми маємо розуміти, що ментальне здоров'я так само, як і фізичне, це нероздільні речі. І всі ці тривоги, новини, це так само вплив на наше ментальне здоров'я. Чому важливо говорити про, до прикладу, коли ми просто скролимо ленту новин, як зупинитися? Задайте собі просте питання. Якщо я зараз скролю новини, мені це допомагає прийняти рішення, щоб себе убезпечити. Якщо так, ми дивимось тривоги, ми дивимось, де зараз може бути більш безпечно, окей. Але якщо ми просто бездієво гортаємо, це говорить про те, що варто на щось переключитися. Чимось
1: якщо
0: себе
1: людина
0: зайняти?
1: Просто грає в якусь казуальну гру на телефоні, щоб просто не думати?
0: Може бути як варіант. Відключити мозок, заспокоїтися, так, перемкнутися, це може бути, але тут точно маємо приміточку таку зноску зробити для дітей і підлітків, що на це має бути певний обмежений час.
1: Для дітей і підлітків.
0: Так.
1: Знаєте, плюс тому, що якщо ти 50+, тебе
0: так,
1: ніхто не контролює.
0: Так.
1: Скажіть, будь ласка, якщо б нашим глядачам ми могли дати якісь Я розумію, що найперша практична порада – зателефонувати сімейному лікарю
0: так.
1: і долучитися, скористатися програмою «Ти як?». Так? Як це зробити? Просто до лікаря або можна знайти в інтернеті?
0: Дивіться, програма «Ти як?» – це не про те, що десь є психолог «Ти як?». Це про розбудову системи сервісів і послуг, починаючи від обласних центрів

0: закінчуючи громадами, про те, щоб послуги там проростали. Що зробити найперше? Звернутися до сімейного лікаря. Якщо це складно і за певних обставин зараз людина не готова, є телефони гарячих ліній, є онлайн-допомога, які всі зібрані на нашому порталі havayu.com. Там є аптечка психологічної самодопомоги, де ви можете скачати маленький довідничок, карманний собі, і користуватися для допомоги стабілізації свого стану чи тої людини, яка поруч з вами. Є багато освітніх програм для фахівців і не для фахівців, для дітей, для батьків, для підлітків, для ветеранів, для дружин і жінок, що чекають своїх рідних з війни. До речі, сьогодні стартує якраз велика комунікаційна кампанія для жінок, що чекають рідних з війни, тому що це одна з найвразливіших категорій нашого населення, які сьогодні мовчать про свою потребу з певних причин.
1: Де це можна побачити, почути?
0: Сьогодні десь з обіду вся комунікаційна кампанія буде розгортатися в соціальних мережах, на сторінках першої леді, координаційного центру з психічного здоров'я, підключені абсолютно всі регіони, тому я думаю, що це буде не проблемою знайти, достатньо буде вбити просто запит, і ви побачите в будь-якому ресурсі.
1: Це важливо, абсолютно. Повернімося до, що називається, даруйте мені, пересічного глядача, так, і пересічного ведучого, і до всіх. Ніч, тривога, безсоння, тому що спрацювала десь там на телефоні, сирена за вікном і так далі. А не спокійний стан, скажімо так. Що людина може зробити тут і зараз? Ну, зрозуміло, що телефонувати нікому немає, кому і так далі, і усіх ніч і тривога. Що людина, які прості, знаєте, лайфхаки це називається, дії може людина зробити для того, щоб відчути себе більш заземленою, що називається?
0: Перш за все, ми маємо от просто запам'ятати собі, що все, що з нами відбувається, у відповідь на тривогу, це є нормальною реакцією. Не намагатися її побороти. Якщо раптом там сльози, тремор чи ще щось, перше, що ми намагаємося зробити, зупинити або попросити зупинитись того, хто поруч, якщо це з людиною. Ми маємо розуміти, що це відповідь, природня відповідь нашої психіки. Жодна техніка заземлення не врятує фізику. Тому перше, про що ми маємо подбати, про безпечне місце.
1: Так.
0: Укриття, перейти в безпечне місце, і тоді, коли ми розуміємо, що фізично ми виконали те, що мали, ми можемо перейти до заземлення, те, що, власне, ви назвали. І отут знову ми поєднуємо тіло і психіку, тому що наша психіка працює через тіло. Це речі, які нам можуть допомогти зрозуміти, де ми знаходимося. Банально, зафіксувати своє тіло, відчути, як ми торкаємося підлоги, стільця, будь-чого, до чого ми зараз маємо тверду якусь поверхню, дати собі опору, хоча би фізичну опору. Якщо зовсім розгубленість, назвати місце, час, дату, де ви знаходитесь. Подивитися, що відбувається навколо. Для того, щоб от ви про ігри згадали, як мозок включити, для того, щоб його включити в цей проміжок часу, можна назвати 5 предметів, які бачите навколо себе, 5 запахів, 5 кольорів. Тобто все те, що вам може допомогти відчути, де ви є зараз.
1: Пані Олю, я би ще продовжував, але в нас час ефірний завершується, на жаль. Але я думаю, що ваші поради точно будуть корисними. І головне, пам'ятайте, що зверніться до сімейного лікаря. Це відкрито, це безкоштовно, це доступно і це правильно. Я вам дуже дякую, пані
0: Дякую.
1: Олю. Ольга Горбаньова, експертка координаційного центру з психічного здоров'я, Кабінет міністрів України, клінічний психолог, була у нас в гостях. Я дякую вам. Я дякую вам за увагу, шановні глядачі. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. На сьогодні я з вами прощаюся. І пам'ятайте, якщо ви почуваєтеся погано, хтось десь там у Кремлі подумав, як зробити так, щоб ми з вами так почувалися. Це теж важливо пам'ятати. Тримаймося, на все добре, побачимось.
2: До 170-річчя видатного діяча Франко єднає.
3: Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка.
2: Етнофестиваль та конкурс пісні.
4: Дівчина.
2: Абсолютно нові пісні на його тексти.
4: Згорі казарня.
2: Проєкт «Франко єднає» в ефірі телемарафону «Єдині новини» 11 жовтня о 17:30.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 10:32 в Україні, і велика команда каналу «Ми – Україна» розпочинає роботу в національному марафоні «Єдині новини». Сьогодні я дякую, що ви з нами. Про найважливіші події України світиму будемо говорити в прямому ефірі. Ну, давайте зараз традиційно звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що шириться вона Україною. Є жовтий рівень небезпеки, ви зараз бачите на своїх екранах. Чернігівщина, Житомирська область, Київська та місто Київ, також Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, Полтавська, частково і Харківська. Харківщина також є жовтими, ну і залишається червоною Запорізька область, Донеччина, Луганщина та Крим, але маємо певні зміни, і варто також подивитися на те, якими є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України, тому що маємо певні зміни, маємо також атаки і небезпеку на Запорізькій області, рухів кабів і безпілотників, ну також на ті області, які є жовтими, є рухи реактивних безпілотників. Тому, будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки розпочинаються переговори української делегації зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Зустрічі заплановані протягом 2 днів. До складу української команди увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєру. За даними «Голосу Америки», сторони обговорять нову спільну пропозицію щодо до миру, яка охоплює всі аспекти війни. До переговорів також мають долучитися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. Ну, а Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вже наприкінці жовтня вирушити до Москви на перемовини з Путіним. Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що американська сторона розраховує досягти дипломатичного прориву та узгодити часткове припинення вогню до настання суворої зими. Олег Лісний зі мною на зв'язку. Це політолог. Пане Олеже, вітання вам. Добрий день.
4: Добрий день і вам.
1: Отже, кілька днів будемо стежити за офіційними повідомленнями цих перемовин. Насправді, багато сьогодні є обговорень стосовно цієї теми. І основне, на чому буде аспект, акцент і української делегації, і делегації Сполучених Штатів. Тому що ми кажемо і про додаткові системи протиповітряної оборони. Навіть кажемо про те, що українська сторона має узгодити теми, про які делегація США має поговорити згодом в Кремлі. Як ви думаєте, на чому сьогодні варто зосередитися і які теми будуть в топі?
4: Ну, по-перше, ми бачимо, що на відміну від Росії, Україна пропонує конкретні кроки. Вона йде на діалог, вона не виставляє якісь там мега-умови, які далекі від реальних. Ми звертаємося до нашого надійного партнера з тим, щоб він виконував те, що обіцяв, по великому рахунку. Знову ж таки, є кейси, які проговорювалися вже і раніше. Це енергетичне перемир'я, це умовно зернове перемир'я, яке найреалістичніше. Знову ж таки, закриття неба над Україною. Ну, це вже 4 роки з гаком. Україна просто закликає наших партнерів це зробити, але наші партнери не готові, я так думаю, над своїм небом то закрити від таких серйозних загроз, перед якими ми зараз знаходимося. Тому ми будемо саме ці питання педалювати. Також будемо пропонувати навіть ворогу якісь теж конкретні кроки, які б вивели ці перемовини з глухого кута. Тому що, наприклад, Рубіо вважає, що це глухий кут, з якого можна вийти дипломатичним шляхом або ескалацією. Ну, ми бачимо, що зараз є ескалація, і на неї не просто треба звертати як на фактор виходу з так званого глухого кута, а як те, що треба припиняти. І є для цього важелі у Сполучених Штатів. Недаремно сенатори обох партій звертаються до президента Сполучених Штатів, щоб він застосував закон цих пекельних, таких званих пекельних санкцій. Да? І це був би серйозний сигнал для Росії. Але ми зараз залишаємося в річищі того, що сторони поки що не готові говорити. В першу чергу Російська Федерація, оскільки я так розумію, що те, що озвучувалось раніше, як плани на жовтень провести тристоронню технічну зустріч, виходячи з тих інформацій, що є в медіа, скоріше за все вона не відбудеться, але поки що відбуваються консультації україно-американські і російсько-американські.
1: Пане Леже, наскільки рішення Путіна брати участь чи ні в цих перемовинах? Ви зараз кажете про ту можливу зустріч, яка могла відбутися або може відбутися наприкінці жовтня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ми тоді кажемо про три сторони – Росія, Україна та Сполучені Штати. Наскільки на рішення Путіна брати участь в цих перемовинах сьогодні впливає наша далекобійна зброя і те, наскільки сьогодні є уразливою російська сторона на передовій? Чи це є сьогодні фактором, який дійсно може змусити Путіна піти на цей крок? І, ну, якщо не самостійно, що точно очевидно, то принаймні когось із своїх представників відправити на такі перемовини?
4: Я думаю, що вони будуть тягнути час, і вони це роблять вже досить довго. Про зустріч лідерів говорити, як на мене, зараз зарано, оскільки Путін вважає, що в нього зараз є вікно можливостей тиску на Україну. Це і реактивні шахеди, і знову ж таки попереду зима. Він знову вважає, що саме ця зима змусить нас зламатися, а у нього буде той козир, який можна буде віддати Трампу, щоб він зайняв його сторону вже 100%. Тому, знову ж таки, технічна зустріч на технічному рівні, вона можлива. Я так розумію, що вже не в жовтні, але вона більш реалістична. А от зустріч лідерів, мені здається, вона може бути тільки після того, коли Росія, по-перше, буде зазнавати серйозних втрат на фронті, і, по-друге, коли закінчиться зима. Тобто це вже скоріше, як на мене, це наступний рік.
1: І ще про одну дипломатичну подію. Південна Корея відкликає свого посла з України на тлі дипломатичного конфлікту, що виник після інциденту з військовополоненими. У відповідь українське МЗС заявило про готовність відновити конструктивний діалог з Сеулом. У відомстві зазначили, що цього тижня запрошували південно-корейського дипломата, аби прояснити позицію України та знайти рішення для врегулювання ситуації. Почуємо детальніше.
5: Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу, навіть якщо на це буде потрібен час. Георгій Тихий, спікер Міністерства закордонних справ.
1: Пане Олеже, і дуже таке дискусійне питання, тому що насправді Україна перебуває на своїй території та робить все можливе для захисту власної держави, але з іншого боку ми маємо такі дипломатичні конфлікти. Як ви думаєте, як це можна врегулювати? І насправді, ну, чи не було це просто приводом для того, щоб сьогодні мати таку відповідь Сеулу?
4: Привід, це однозначно, невідомо з яких причин, але внутрішньополітичні там теж присутні. Оскільки нинішній президент, він є прихильником, скажімо так, як би коректніше сказати, лояльного ставлення до Північної Кореї. І є багато інсайтів з цього приводу, що вони хотіли робити, що вони не хотіли робити. Це наші глядачі можуть почитати в пресі. Але, знову ж таки, ми бачимо, що українська сторона пішла на поступки, вона вибачається, але Північна Корея хоче ще якось по-іншому. Як у цих фільмах про мафіозі, ти говориш зі мною, але без достатньої поваги. І просиш у мене там ще щось теж без достатньої поваги. Ну, я думаю, що тут, скоріше за все, наклалися внутрішньополітичні моменти, які дозволяють президенту тієї ж Південної Кореї використати це на свій розсуд. І, можливо, від чогось відволікати всередині держави. Звісно, що українська сторона пропонує вирішувати це не публічно. Тобто провести консультації, з'ясувати все, що тригерить наших партнерів. Але знову ж таки ми бачимо, що Південна Корея, вона продовжує заробляти і на спілкуванні, тобто співпраці з Російською Федерацією, і не демонструє досить жорсткої позиції стосовно неї. Тому тут дуже багато підводних каменів, але це питання, звісно, треба вирішувати.
1: Як ця історія, цей дипломатичний, ну не конфлікт, а суперечка, поки що може вплинути загалом на війну та і на те, як Україна отримує і допомогу, і загалом підтримку від Південної Кореї, ну і те, що взагалі може відбуватися далі на фоні цієї історії саме з військової точки зору?
4: Ну, наскільки я розумію, то при нинішньому президенті у нас... Можливо, помиляюся, але в військовій сфері точно не було співпраці. Uh-huh. Гуманітарні так, можливо, і були, але в військовій точно не було. Тому, звісно, що нам би хотілося отримати ті зразки зброї, наприклад, які там продають ті же Польщі або ще щось, але нинішній, скажімо так, уряд, якщо можна так назвати, да, він схиляється до того, що є юридичні обмеження. Але при цьому продовжує знову ж таки торгувати з Росією. В складні часи там пальне, яке Росії було необхідне, там достатньо вагоми об'єми продають Росії. На підсанкційних суднах це відбувається. Тому тут все так, як кажуть, знаєте, не все так однозначно.
1: Ну, а на рахунок того, що НАТО буде проводити щорічні ядерні навчання, це відбудеться з 13 до 23 жовтня. До цих навчань долучаться 17 країн Альянсу, і цьогоріч маневри відбудуться в Італії. Я нагадаю, що в НАТО наголошують, що навчання мають оборонний характер і не передбачають застосування реальної ядерної зброї. Їхня мета – перевірити готовність союзників і безпеку ядерного потенціалу Альянсу. Так країни хочуть уникнути непорозуміння і не допустити подальшого загострення відносин з Москвою. Видання «Політико» зазначає, що раніше Росія погрожувала застосувати свій арсенал, зокрема ядерну зброю, у разі спроб ізолювати Калінінградську область. У НАТО засудили такі заяви та закликали Москву припинити ядерні погрози. Ну, скажемо, що ядерні навчання, вони відбуваються та регулярно, тому тут немає якоїсь особливості в цьому, але можливо, Росія знову ж таки може використати і цю інформацію на свою користь. Як ви думаєте? Хвилина, будь ласка.
4: Ну, я думаю, що вона будь-що може використати, але навчання в нинішній період – це повернення, намагання повернути Росію в річище того, що ядерна зброя – це зброя стримування, а не агресії. І такі дії, вони показують, що Росію не бояться, що розуміють цю загрозу і готові її відбивати. Тому це, думаю, що слушна нагода показати Росії саме свої зуби або хоча б свій щит.
1: Дякую вам. Олег Лісний, політолог, був на прямому зв'язку. Друзі, нагадаємо, що сьогодні в Сполучених Штатах розпочинаються перемовини української та делегації Сполучених Штатів Америки. Ну, побачимо, які будуть результати, тому що мова буде йти і про припинення вогню, ну і, звичайно, про додаткові системи оборони для нашої держави. Ну і далі про те, що відбувається на передовій. 211 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Російські війська завдали 83 авіаудари, скинули 243 керовані авіабомби та застосували майже 10 тисяч дронів-камікадзе. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила 1710 військових. Зокрема, на Олександрівському напрямку російські війська двічі намагалися штурмувати позиції українських захисників. Атакували в бік Вороного та Запорізького. Зараз зі мною на зв'язку військовий на позивний «Артист». Це офіцер 23-ї окремої механізованої бригади. Вітання.
6: Вітаю, Сергій.
1: Артисте, розпочнемо зі збору. Дуже важливо, щоб наші глядачі мали час долучитися, задонатити, друзі. І номер карти є, і QR-код, будь-який можливий і бажаний для вас варіант вже відкритий. Дуже просимо задонатити, долучитися. Часто кажемо, що так, одну ранкову каву можна задонатити точно в цей день, тому просимо долучатися. А я вас попрошу розказати, на що саме будемо збирати, які потреби потрібно закривати просто зараз.
6: Цей саме збір зараз ми збираємо для розвитку і нарощування спроможності зв'язку, ретрансляції, щоб передавати наш зв'язок, мати можливість літати далі, бачити більше.
1: Ну і зрозуміло, що тут не буває, знаєте, як друзі, забагато грошей, тому дуже просимо задонатити, там і є мета збору, будь ласка, переходьте, донатьте, ми будемо стежити за тим, як, власне, і буде закриватися ця банка, стартуємо з 79 тисяч гривень тут, тому дуже спасибі вам, що ви будете активні, ми дуже на це сподіваємося. Отже, ще про оперативну ситуацію давайте поговоримо. Олександрівський напрямок, говоримо про цей відтинок фронту. Вже напередодні повідомили про те, що за останню добу були наступи ворога. Як саме вони проявлялися і що оперативно змінилося станом на сьогодні?
6: Оперативна ситуація продовжує бути напруженою. Ворог намагається накопичити свої сили, щоб робити деякий тиск на нашу смугу відповідальності, наш передній край. Але ми також даємо відсіч, накопичуємо безпілотні системи, не даємо просуватися. І навіть навпаки маємо деякі успіхи в визволенні наших земель в зоні нашої відповідальності.
1: Який саме характер бойових дій сьогодні ви спостерігаєте, що змінюється?
6: Ну, ворог все більше використовує саме безпілотні системи, FPV-дрони на оптоволокні. Якщо казати суттєві зміни по, скажімо, саме по тактиці їх дій, то нічого не змінилось. Ворог все так же накопичує сили маленькими пішими порядками, намагається пройти далі. Техніку майже не застосовує, все рідше її видно. А якщо видно, то, як ви бачите на відео зараз на екрані, вона знищується в першу чергу. Тому і не можна зараз сказати, що ворог дійсно поміняв якусь тактику. Єдине, що він почав використовувати частіше авіацію для ураження наших позицій. Тобто керовані авіабомби може застосовувати так само і якісь ракети середньої дальності. Тобто шукає можливості давати по нам якесь ураження якимись засобами, які дуже складно перехопити і знищити.
1: Ну, і враховуючи те, що ми зараз бачили на відео, та це те, як працює, власне, і ваша бригада, те, як відбувається і протидія росіянам, які там, та їхні знищення, яка сьогодні роль піхоти або як вона змінюється? Тому що ми все частіше бачимо те, що це війна безпілотників, артилерії, війна різних та систем і дронів-перехоплювачів. Що сьогодні... Неправильно сказати, що сьогодні робить піхота, але наскільки змінилася сьогодні її функція?
6: Ну, дивіться, основна функція піхоти, вона не помінялась. Єдине, що може трошки помінялось, саме основний засіб ураження, саме основний засіб ведення бойових дій. Піхота – це є запорука і основа будь-якого війська. Без піхоти ми не можемо нічого. Єдине, що якщо ми кажемо про оборону, то роль безпілотних систем не допустити підхід ворога до нашої піхоти, а роль піхоти – це зробити так, щоб ворог не підійшов на позиції наших тилів, тобто на там, де наші оператори, дроні, пілоти, де наша артилерія може бути. А якщо ми кажемо про наступ або якісь штурмові дії, то суттєво роль піхоти не змінилася. Єдине, що помінялося, ну, змінилось трішки, скажімо так, характер бойових дій. І у піхотинця тепер є загроза ще й з неба, і він має вміти її визначати і запобігати.
1: Угу. Друзі, вже 10 тисяч ви задонатили на банку. Ми дуже вам дякуємо за кожну гривню. Ми знаємо, що сьогодні дуже складно донатити, але повірте, що для наших військових це дуже важливо, і всі ці ваші гроші найближчим часом будуть акумульовані в те, що буде ще більше озброєння, техніки або того, що необхідно саме на цей збір для того, щоб росіян ставало менше на українській землі. Тому спасибі вам за донати. Пам'ятайте, що не може бути малих цифр, малих сум, гривня, 2, 5, 10, скільки ви можете, ми завжди раді передавати це військовим. Тому і QR-код, і номер карти, будь-який можливий варіант, він для вас доступний. Ну і, до речі, ми сьогодні кажемо про те, що зв'язок є надзвичайно важливою складовою цієї війни, особливо на передовій, та і те, що росіяни там вже більше як півроку тому припинили користуватися Starlink-ом, значно вплинуло на те, як змінюється сьогодні це. А як вони викручуються, або які знаходять варіанти використання ще зв'язку, тому що ми сьогодні, власне, збираємо на те, та, щоб ми мали хороший зв'язок, або якусь мали можливість перебувати зв'язок росіян. Як це нам допомагає, або що ми можемо мати більше, якщо задонатимо, закриємо збір, і ви отримуєте додаткові системи?
6: Ну, дивіться, по зв'язку це зараз дуже така, скажімо, важлива складова війська, тому що ми все це привізуємо. Зв'язок має бути захищеним, це в першу чергу, це зрозуміло. Але якщо ми маємо можливість передавати інформацію, так само керувати дронами на великі відстані, тобто, щоб саме дрони, ну, дронщики, наші спеціалісти, пілоти, оператори знаходились далі від лінії зіткнення, то це... Ну, це наша мета. Ми хочемо так розвити саме зв'язок в наш час, щоб засіб розвідки, засіб ураження міг літати ще далі і при цьому не втрачати зв'язок. Тому що подавлення ворога працює теж зараз на високому рівні, тому ми намагаємося шукати їхні транслятори, їхні вежі зв'язку. Ворог використовує, скажімо так, і нелегально захоплені, скажімо, Starlink бази. Є, на жаль, у нас такі, скажімо, наші цивільні, які інколи, на жаль, здають якісь, реєструють для ворога Starlink, але вони мають і свої засоби локації передачі інформації. Тому воно їм ускладнює так, що вони не мають зараз доступу до Starlink. Ускладнює, дійсно ускладнює їм можливості, але будемо так, скажімо, чесні, наш ворог далеко не дурний і має ще у себе альтернативні засоби зв'язку.
1: Але зберегти постачання логістичне, як техніки, боєприпасів, особового складу, наскільки це вдається ворогу?
6: Ну, завдяки нашим мідлстрайкам, скажімо так, ланцюжки постачання їхнього, вже стають доволі складними. Вони накопичують маленькими групками десь в таких маленьких складах, організовують їх. Туди доставляють або пішими якимись там човночками, або якимись там мотоциклами, легковичками і накопичують. Тобто, якщо ми кажемо про постачання саме на позиції ворога, то зараз їм це робити складніше. І від цього ворог, ну, можемо навіть бачити, що їхні спроможності трошечки заповільнюються, трошечки зменшуються в них. Якісь можливості тиснути на нас більше. Тому, як я сподіваюся, та і всі, мабуть, сподіваються, що на далеку перспективу це буде грати велику роль. Тобто ворог вже, здається, у полон, трошечки активніше. Але все одно, на жаль, не припиняє наступальні дії.
1: Артисте, про ваших побратимів і про те, яких найбільше фахівців сьогодні бракує в 23-й окремій механізованій бригаді, кого можете назвати от тих, кого дуже не вистачає сьогодні? Це більше технічні професії чи навпаки?
6: Ну, наразі наші рекрутингові центри працюють саме на нарощуванні спроможності безпілотних систем, як і авіаційних, так і наземних роботизованих комплексів. Дійсно, якщо людина, яка звертається в рекрутинг або там заходить по мобілізації, має якийсь досвід в IT або в інженерії, це великий плюс, тому що людину проще перенавчити, чим навчити заново. Але, як ми вже казали раніше, піхота – це складова і наразі теж для заміни позицій, для заміни хлопців, щоб хлопці мали можливість відпочити. Ми набираємо так само і спеціалістів, скажімо так, піхотних підрозділів. Тому ж піхота не тільки це солдат з автоматом, це і кулеметники, і гранатометники, і так само зв'язківці. Тобто спеціалістів бракує, ну, не скажемо, що прям бракує, але ми шукаємо спеціалістів всіх напрямків. Але наразі працюємо саме на нарощенні безпілотних систем. Та якщо є якісь спеціалісти по керуванню дронами, хтось має досвід там відеозйомки на ті самі ж мавіки. Це дуже великий плюс.
1: А ті російські військові, які перебувають в зоні вашої відповідальності, або яких вам вдається та взяти в полон, або мати з ними певний контакт, якесь спілкування, наскільки вони є професійно кадровими військовими?
6: Ну, скажімо так, не можна сказати, що там всі професійні кадрові або всі мобілізовані. Тобто вони всі залякані, це так. Навченість у них, скажімо так, якщо ми кажемо про артилерію або про безпілотничків, так само їхніх, у них вони дійсно мають гарних фахівців даного напрямку. А якщо ми кажемо про піхоту, про тих, хто дійсно здається в полон, про саме оці м'ясні штурми, то там переважна більшість це саме заляканість, мобілізовані, які, ну скажімо, вже втратили будь-яку мотивацію підтримки свого царя і все таке інше.
1: Угу. Але мотивація того, щоб іти далі в наступ, наскільки вона простежується в цих військових?
6: Ну, якщо ми кажемо саме про психологічну складову ворога, то вона важко подається поясненню, розумінню і всьому іншому. Тому що в них так працює пропаганда, і працює вона, на жаль, у них дуже давно, що у них зовсім інші погляди на життя і... Не можна сказати, що вони щось відчувають, що вони роблять неправильно. Їм сказали йти, вони йдуть, тому що так їм треба. Ну, здаються в полон. Можливо, хтось з них колись зрозуміє, що це неправильно, що це якось не так. Але, як показує практика, після обміну вони одразу потрапляють знову на фронт.
1: Ну, те, що нам потрібно точно, це підтримувати наших військових на передовій. Друзі, дякуємо вам за донати. Ви можете ще після нашого включення, нашої розмови продовжувати це робити. QR-код і номер карти, все це буде доступно. Пам'ятайте, що це дуже важливо для кожного, хто сьогодні захищає нас і захищає нашу українську землю. Артисте, спасибі вам за розмову. Офіцер 23-ї окремої механізованої бригади був на прямому зв'язку. Далі ще більше актуальних новин і Марина Кухар продовжить.
7: Це за країну, яка змінюється на краще.
8: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
9: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Та я зрозумію, хто що казав.
11: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
10: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
11: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
10: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
11: Наш командир – майстер обманних маневрів.
10: Ми любимо навести суєти.
12: Обирай командира на армії Gov.ua.
13: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив. Бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
7: Це за країну, яка змінюється на краще.
1: Маємо для вас новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар. 6 ударів кавами по Запоріжжю сьогодні вранці. Є загиблі та поранені. Росіяни поцілили житловий будинок та дитячий садочок. Більше про атаку готова розповісти наша Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, що там зараз у вас відбувається? Чи серйозні руйнування?
14: Так, Марина, руйнування дуже серйозні. Від ранку росіяни нанесли по Запоріжжю 6 авіаударів керованими авіабомбами. Ми на місці одного з них, одного з ударів, за моєю спиною п'ятиповерхівка. З цієї сторони не так видно, бо з іншої там просто знесло верхні поверхи. На жаль, один чоловік загинув. Йому було 50 років, 6-7 людей поранені, серед них є і дитина. Зараз тут ми можемо спостерігати дуже багато руйнувань, навкруги просто будинки розбиті, навіть за кілька десятків метрів звідси, з вибитими вікнами, бо дуже щільна забудова і просто хвиля вибухова пішла по будинкам, яким більше ніж півстоліття. І дуже важко перенесли люди цю ніч. Будь ласка, послухайте, що розповідають люди про цей терористичний удар.
15: Якщо б був би в кімнаті, в якій я сплю, заштрикало б стеклами б мене всього. Бо все стекло полетіло на ліжко. Все на ліжку. От все на ліжку, там, де я сплю.
16: Перший вибух був десь без 5:05. А і слідом другий, і все. Знаєте, дуже злякалась. А потім уже якось стала, не знаю, що робити.
14: Вже більш-менш підрахували. За попередніми підрахунками, 24 багатоповерхівки зазнали тих чи інших руйнувань. Крім того, два гуртожитки з буквально там 100 вікон повилітало. Крім того, заклад, освітній заклад зазнав руйнувань та три заклади культури. На місці, де було найбільше руйнувань, зараз тут працюють всі екстрені служби. Люди стоять за матеріалами, будівельними матеріалами, щоб затуляти вікна. Хтось виїжджає з цієї п'ятиповерхівки, бо жити там неможливо, вивозять речі свої, тварин. І на зараз у нас тривога, бо буквально кілька хвилин тому в одному з центральних районів FPV вдарила по маршрутці. За попередньою інформацією, постраждав водій. Крім того, до нас і далі надходять повідомлення з моніторингових каналів, що одна за одним летять на Запоріжжя FPV-шки. Тому ось така зараз ситуація, досить нервова у Запоріжжі.
1: Дякую тобі, Олено. Будь ласка, ідіть в укриття. Олена Каптюх про наслідки нічної атаки по Запоріжжю. А Івано-Франківськ. Ворог атакував реактивними дронами. Там загинув чоловік. На місці падіння уламків безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будівлю і зайнялася суха трава на відкритій місцевості. Пожежі швидко загасили. А у передмісті Харкова через дронову атаку постраждали дві жінки. Їм надають допомогу медики. На місці влучання працюють екстрені служби. Також під масованою дроновою атакою була Чернігівщина. У самому Чернігові росіяни атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр» і зранку безпілотник пробив дах житлового будинку. У селі Мрин герані прилетіли по школі, гуртожитку та фермерському господарству. Попередньо відомо про одного постраждалого, у чоловіка акубаротравма. Атакували росіяни Київщину. У Бучанському районі цілили по складських приміщеннях. Постраждалих троє. Одну людину госпіталізували, а ще двом надали допомогу на місці. Рятувальники все ще шукають жінку. Вона, вважають, може бути під завалами. Зв'язок із нею відсутній. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Аварійні відключення світла через російські обстріли запровадили в окремих регіонах України, повідомляє Укренерго. Графіки відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні відключення обіцяють скасувати після стабілізації ситуації. Про актуальну ситуацію в енергосистемі можна дізнаватися на офіційних сайтах обленерго. Екстрені відключення світла діють сьогодні і для Києва та області. Графіки не діють у Бучанському та Вишгородському районах. У столиці пішла третя доба екстрених відключень. Через відсутність напруги тимчасово призупиняли рух частини громадського транспорту у Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Напередодні не було не лише світла, але й води у деяких будинках. Яка ситуація зараз? Питаємо нашого кореспондента Василя Мамчука. Він з нами на зв'язку. Василю, що з громадським транспортом? І як взагалі кияни реагують?
17: Так, Марино, столиця знову опинилася під ударом. Російські окупанти цілеспрямовано, масовано б'ють по енергетиці Київщини. І очевидно, що зараз вони знову націлюються саме на наші критичні об'єкти. Після вчорашньої атаки безпілотників, яка пошкодила вузол живлення, сьогодні зранку в Києві та області були екстрені аварійні відключення. Тобто, іншими словами, графіки наразі не діють взагалі. Обмеження жорстко торкнулося цього правого берега, також і Київщину, тобто Бучанський район, Вишгородський район. Через брак напруги в мережі міста одразу поширилися чутки про повну зупинку зеленої гілки метро. Проте в Кремлі цю інформацію спростували. Метрополітен працює, хочу наголосити, метрополітен працює, рух між берегами є, але інтервали значно збільшено. Це все через безпекові обмеження на Південному мосту. В години пік там може перебувати лише один поїзд. Тому потяги почергово розвертаються, якщо не помиляюсь, на осукорках та видобичах. І мушу сказати, що значно складнішою була ситуація з наземним транспортом. Я, власне, навіть на власному досвіді сьогодні зранку їхав тролейбусом, буквально, можливо, дві зупинки я проїхав, і тролейбус зупинився. А попереду було ще цілий ряд таких же ж пустих тролейбусів. Але це вже зараз, це було тільки що донедавна, вже зараз повністю рух відновлений, і енергетики, комунальні служби роблять все можливе, щоб стабілізувати систему після чергового російського терористичного удару по нашій енергетиці. Марина?
1: Дякую, Василю. Це був Василь Мамчук про ситуацію зі світлом та громадським транспортом у Києві. 14 людей отримали травми внаслідок зіткнення двох потягів у Львові. Аварія сталася напередодні близько 9 вечора на виїзді з міста. За попередніми даними, дизель-потяг з сполученням Львів-Сокаль, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся з нерухомим електровозом. Серед постраждалих машиніст та його помічник, якого ДСНСникам довелося деблокувати з кабіди, а також 12 пасажирів. Наразі у лікарнях 11 людей. Попередня причина аварії – порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Про серію вибухів повідомляють у тимчасово окупованому Луганську. В різних районах почалися пожежі. У місцевих пабліках пишуть, що в місті зникало світло. Російські пропагандисти також повідомляють, що є й інші наслідки удару, однак які саме поки що не пишуть. І гучна ніч на Росії. Дрони атакували Редкінський дослідний завод, що у Тверській області. На підприємстві виготовляють компоненти для палива, для крилатих ракет, а також хімічні препарати для виробництва дизеля та авіаційного газу. Редкінський завод уже був під ударом. Минулого разу його атакували у лютому цього року. Також в пабліках пишуть про ракетний удар по Білгородщині. Попередньо там горить нафтобаза на північ від Білгорода. У підмосковному Пушкіно спалахнула пожежа на стоянці вантажівок, а у місті Ухта, це Республіка Комі, дрони атакували НПЗ. Українська переговорна група вирушила до Сполучених Штатів. Про це повідомив її учасник, керівник Офісу президента Кирило Буданов. Перемовини триватимуть 2 дні, сьогодні і завтра. Зустрічей буде кілька. У них, окрім американської та української сторони, братимуть участь також представники ЄС та НАТО. Преса пише, що будуть обговорювати нові ідеї та пропозиції дипломатичного закінчення війни. Також, за інформацією інформпорталу Axios, американські переговорники Стів Віткоф та Джаред Кушнер наприкінці жовтня знову планують поїхати до Москви. Михайла Ткача відпустили, про це повідомив гречник МЗС Георгій Тихий. Перед тим український консул зустрівся у Відні із журналістом-розслідувачем, якого затримали австрійські правоохоронці. Напередодні ввечері видання «Українська правда» заявило, що керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали під час виконання редакційного завдання, пов'язаного із пошуком екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Його колега Ярослав Бондаренко також перебував у Відні. Його місце перебування наразі з'ясовують. На фронті за минулу добу 211 боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках, по 16 штурмів, на Костянтинівському 12. Там загарбники наступали у бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Розкішного та самої Костянтинівки. По 8 атак Генштаб зафіксував на Куп'янському та Лиманському напрямках. Життя після травм. Далі буде історія прикордонника першого загону Вадима Солохина, позивний «Лісник». Він начальник зенітно-артилерійського відділення. Під час виконання бойового завдання на Харківщині поблизу села Приколотне Вадим підірвався на міні. Після важких травм упав у кому. Що допомогло вижити, розповів нашій Анні Гужвенко.
18: Харківщина, серпень 2024-го. Це відео прикордонник першого загону Вадим Солоха на позивний «Лісник» зняв за півгодини до поранення, яке змінило його життя. Тоді він разом із трьома побратимами їхав встановлювати бойові модулі для протидії FPV-дронам.
19: Ми четверо пройшли, нічого не було. Я пішов перший, а вони десь ззаді були на відстані там 20-30 метрів. Я йшов тільки зрив в ушах, дзвін, я на землі вже на ліктях лежу. Дивлюсь, що ноги немає, щось там язиком щупаю, губа побита, і ногу не бачу.
18: Побратими одразу кинулися до бійця. Один із них наклав турнікет, інший побіг за машиною. Вадим був при тямі, тож усе пам'ятає.
19: Вже як на стабік заносили, як почали мене вже різати на стабіку, теж пам'ятає. Дивився. Я запитав, кажу на Женю, Жень, що з ногою? Він каже, нозі. Кажу, окей, накладай турнікет. А потім вже по дорозі вже їдемо. Кажу, Жек, глянь, що в мене з оком. А він каже, та все нормально, це брова впала.
18: Вадим втратив багато крові і впав у кому. Отямився лише за 2 дні, 20 серпня, у свій день народження.
19: Я такий ще, полусонний, ще нічого не розумію, що відбувається взагалі. Я щось відкрив очі, дивлюсь, стоїть дверя така перелякана. Моя дівчина Ніна. Вона відразу приїхала в Харків, в шпиталь.
18: Вадим досі лікується, але тепер у Києві. Він уже ходить на милицях та готується до протезування. Осколками йому посікло руки, ноги та обличчя.
19: Мені ще порвало губу, вибило 6 зубів. Осколок зайшов сюди і вийшов. Тут видно вже маленький шрам, вже він затягнувся. І це мені 4-5 днів тому орієнтовно зробили пластичну операцію губи.
18: Вадиму зараз 23. На прикордонній службі він уже 5-й рік. І ці поранення для нього не перші. До того була контузія. Та після неї Вадим швидко повернувся у стрій. Воював і напередку у Бахмуті, служив і в тилу на Львівщині та Рівненщині. І навчався у Великій Британії. Після чого вирушив на Харківщину.
19: Не було такого якоїсь грусті, що все, я там інвалід, ветеран, всі діла. Нормально. До цього я неодноразово вже бачив поранених, і вивозили ми поранених. Це не найгірше, що може статися. Без ноги, без ока можна жити. Люди живуть.
18: Тож Вадим знову хоче повернутися у стрій. Та спершу йому треба відновитися. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: А новини будуть о 12:00. Далі працює Марія Скиба.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
9: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Комриг охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
20: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
11: Наш комриг – справжня ходяча енциклопедія.
20: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
7: За країну, яка розвиває бізнес.
1: Продовжуємо ефір національного марафону «Єдині новини». Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми, Україна» працює для вас далі. Звернемо увагу, традиційно на мапу повітряних тривог є певні зміни. Бачите, що є регіони, які залишаються і мають жовтий рівень небезпеки. Чернігівщина, Київщина, Полтавщина, Черкаська область, Сумщина, Харківщина і частково Херсонщина залишаються жовтими. І червоний рівень небезпеки – це Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська і Крим, що пишуть повітряні сили ЗСУ. Станом трьома хвилинами раніше реактивний безпілотник на Київщині курсом на Бучу та Гостомель. Також БПЛА в напрямку міста Миколаїв і в напрямку Запоріжжя. Поки така остання інформація. Будемо стежити за цими змінами. Дуже просимо залишатись в укриттях, тому що розумієте, що рівень небезпеки високий і маємо бути дуже пильними. Росіяни масовано вдарили по Запоріжжю і запустили каби. Попередньо загинув 50-річний чоловік і ще 8 людей, серед яких дитина та поліцейські, отримали поранення. Рятівники евакуювали 12 людей, які опинилися заблокованими у квартирах. Вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоквартирні житлові будинки. За іншою пошкоджено 2 квартири та вибито вікна у 5-поверхівці. Детальніше про наслідки цього обстрілу поговоримо далі. Михайло Сумікін зі мною на зв'язку. Це тимчасово виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної державної адміністрації. Пане Михайло, вітання вам.
21: Пані Марія, вітаю. Так, дійсно, для Запоріжжя був черговий важкий ранок. Майже 6 керованих авіабомб Росія скинула на Запоріжжя. Ми маємо оновлену статистику. Вже не 8, а 16 людей, які постраждали. Серед них дитина 14 років. 3 людей знаходяться в середньої тяжкості стані. Під наглядом лікарів їм надається все необхідна допомога. Якщо ж сказати про інфраструктуру, то повністю зруйнований багатоповерховий будинок, ще 20 отримали пошкодження, і серед них це палац дитячої і юнацької творчості. Також ми бачимо динаміку за останню добу. Кількість уражень по підконтрольній території Запорізької області збільшено майже на 200, це 1069 ударів. І ми отримали більше 200 повідомлень про пошкоджене житло.
1: Чи маєте куди переселити цих людей? Я так розумію, що ті житлові будівлі, про які ви кажете, вони наразі, ну принаймні на найближчий час, точно не мають змоги бути відновленими, а деякі будівлі взагалі, можливо, не можуть бути відновленими. Та куди зараз

0: Розуміємо, що можуть виникати проблеми з гуманітарним постачанням в місті, та чи маєте ви такі проблеми, з чим сьогодні є труднощі постачання, мова йде і про продукти, про ліки, чи все вдалося налагодити?
1: В Запоріжжі як не було, так і на сьогодні немає ніяких проблем з гуманітарною ситуацією. Повністю весь асортимент продуктів присутній в магазинах, тому я не бачу ризиків для саме жителів Запоріжжя про якусь гуманітарну катастрофу або дефіцит. Угу. Ситуація стабільна і контролюється щодня обласною державною адміністрацією.
0: Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, детальніше про те, що сьогодні вас з комунальними послугами, особливо зі світлом, тому що сьогодні в багатьох регіонах нашої держави є і екстрені відключення світла через агресію Росії. Що у вас і як загалом триває підготовка до опалювального сезону?
1: Якщо казати про світло, то будь-яких погодинних відключень наразі не існує, система працює штатно, але маємо одну з найскладніших точок – це наші громади, які знаходяться безпосередньо до лінії фронту, наприклад, Кушугумська громада, де ми 24/7 відновлюємо і кожної 2 години – після того, як було відновлено електропостачання, маємо руйнування. Тому я ще раз хочу скористуватися можливістю і подякувати нашим енергетикам. Вони роблять все для того, щоб відновити і система працювала штатно. Якщо казати про підготовку до зими, то ми вже звітували, що всі системи на 100% готові, але ця історія для підготовки зими в традиційних умовах. Якщо ми кажемо для підготовки зими в умовах війни, то наразі у нас йде робота по захисту об'єктів критичної інфраструктури. Впевнений, що до початку цього сезону, початку опалювального сезону, ми всіми завданнями впораємось.
0: Угу. Що стосується гуманітарної ситуації, загалом життя українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, чи є там якісь зміни? Що скажете про це?
1: Ну, сьогодні ціна справжньої якості життя на прифронтових територіях, вона дуже показова. Є громади, де немає світла і водопостачання вже декілька місяців. Також є складнощі з наданням медичної допомоги, відсутність фахових лікарів, великі черги в закладах медичної допомоги. Окрема історія – це гуманітарна, ріст цін є, а також ми одною з найскладніших ситуацій – це та, яка склалася з дітьми. Чому? Тому що от є факт, що під Мелітополем зараз будують заклад так званого перевиховання підлітків із можливістю примусового утримання. Mm-hmm. Також нам відомі факти про те, що більше 15 спеціалізованих організацій, які займаються так званим патріотичним вихованням, але ми розуміємо, що це мілітаризація, це псевдоісторія, це зміна не тільки географічна, це намагання змінити наших українських мешканців.
0: Ну і головне, щоб Україна не забувала про цих людей. Я дякую вам та і за ці слова, і за підтримку, звичайно. Спасибі, пане Михайло, за інформацію. Михайло Семікін, тимчасово виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної державної адміністрації, був на зв'язку про оперативну ситуацію в регіоні. Є також термінова інформація від міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Зараз процитую цей допис, ви його бачите на екрані. Сьогодні о 22 годині за київським часом Рада безпеки ООН збереться на вимогу України у відповідь на посилення атаки терору з застосуванням безпілотників з боку Росії. Ми вдячні Греції, яка головує в Раді, та іншим партнерам України за підтримку в ініціюванні цього засідання. Рада безпеки ООН не може залишитися осторонь, поки Росія чинить терор проти мирного населення України та завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Агресія Росії вимагає рішучої реакції міжнародної спільноти та притягнення винних до повної відповідальності. Я нагадаю, що Андрій Сибіга каже про ці останні, власне, завдані удари з боку Російської Федерації. Ми зараз кажемо І, зокрема, про Прилуки і про ті міста, населені пункти, про які ми фактично щохвилини згадуємо і в нашому ефірі. Нагадаю, о 22-й годині за київським часом Рада безпеки ООН збиратиметься саме для розгляду

0: питань стосовно України, ну і обстрілу Російською Федерацією наших населених пунктів. І до інших тем, Сполучені Штати мають дозволити Україні використовувати Starlink для операції проти Росії і допомогти захистити наше небо. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Деталі почуємо далі.
1: Одна людина спробувала загнати цілий народ у глухий кут, і народ повстав і захищав свою державу. Не можна з одного боку домовлятися з росіянами про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого – казати, що ми в якійсь політичній ситуації, в дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку, зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Володимир Зеленський, президент України.
0: У Кремлі погодилися з оцінкою Марко Рубіо, що перспектив дипломатичного вирішення війни наразі не видно. За словами речника Путіна Дмитра Піскова, Москва нібито виступає за комплексне врегулювання. Я нагадаю, що раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатії є недосяжним. Геннадій Дубов зі мною на зв'язку, це політичний оглядач. Пане Геннадію, вітання, добрий вам день.
2: Вітаю вас, доброго дня.
0: Ну, фактично всі визнають той факт, і всі сторони цього конфлікту, і навіть Путін відкрито каже про те, що ну дипломатично дуже складно щось врегулювати, але попри це українська дипломатія працює, ми маємо дуже важливі сильні козирі. І сьогодні також розпочинається черговий раунд перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Які сподівання маєте на це, що нового почуємо тут, чи будуть звернення до Кремля?
2: Ну, я, в принципі, наша делегація, коли від'їжджала, вона порядок денний формує і формулює передусім щодо питань тактичного плану. Мова йде про судоходство в Чорному морі, мова йде про можливість енергетичного перемир'я. Тобто, за великим рахунком, ми не очікуємо і не можемо очікувати певного концептуального прориву з точки зору загального питання врегулювання і прийняття, зокрема, вимог України щодо припинення вогню по всій лінії розмежування. Ми, скоріше, отримали, на жаль, нове дихання перемовин із, разом із новими питаннями, яких не було, наприклад, рік тому, а саме щодо нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі, блокування чорноморських портів, ну і, відповідно, зворотнього боку цієї медалі, те, що відбувається щось аналогічне на російських НПЗ і, відповідно, з точки зору їх частини аграрного експорту і експорту вуглеводнів, передусім в портів Чорноморського басейну. Тому найбільш таке позитивне очікування, яке сьогодні можливо, це локальне точкове вирішення нових питань, питань нової ескалації, яку ми отримали в цьому році.
0: Чи можуть сьогодні наші партнери допомогти Україні отримати той результат, про що каже президент України, що якщо Україна матиме домінування в небі, ну це один із варіантів, який може змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Але ми сьогодні кажемо про домінування в небі, це збиття там 100% ракет або дронів, які летять на нашу територію. Чи ми зараз кажемо здебільшого про ці діпстрайки, які дуже ефективно працюють? Тобто, що для Путіна є важливішим, на вашу точку зору?
2: Ну, це також два аспекти одного і того ж самого питання. Перше питання – це нашого захисту. Друге питання – це нашої, по суті, атаки вглиб території Російської Федерації для захисту. Як нам відомо, нам необхідні протиракети. З протиракетами проблема, і вони в усьому світі дефіцити. Мається на увазі, передусім, в антибалістичному виконанні ракети ПАК-3 для ЗРК «Петріот». А друга сторона цієї медалі – це щодо того, що говорить Володимир Зеленський – відкриття доступу до технології Starlink і можливості керованого власне впливу на російські об'єкти в глибині території Російської Федерації. Ну, відносно другого моменту в мене достатньо великий скепсис в тому сенсі, що адміністрація Трампа жодного разу не говорила про навіть риторично про мир через силу, тобто що Російську Федерацію необхідно примушувати саме через воєнну компоненту і збільшення допомоги Україні у всіх всіх можливих формах. Це була, власне, частина риторики адміністрації Байдена, хоча, як ми знаємо, на практиці відбувалося не завжди так, як вони декларували. А ідея Трампа полягає в мирі через економіку, через спільні проекти. От це все, що ми чуємо і відносно Російської Федерації в частині спільної розробки ресурсів і в частині продажу нафтогазових компаній приватних і подібного роду ініціатив. А у нас це ресурсна угода і те, що має бути від неї похідним. Тобто адміністрація 47-го президента, вона в цілому послідовна, і очікувати, що вона якби на 180 градусів змінить свою позицію, яку вона сповідувала 2 роки і щодо якої написала прямо в стратегії нацбезпеки і в стратегії національної оборони, думаю, що ми навряд чи можемо сьогодні. Нових аргументів для цього немає, тому, на жаль, в цьому сенсі якогось прориву я не очікую.
0: Угу. Ну і ще про наші такі вдалі спроби. У Росії стався масштабний збій в роботі онлайн-сервісів після пожежі в дата-центрі Яндекс в Рязанській області. За даними ЗМІ, об'єкт припинив роботу після атаки безпілотників. Відтак проблеми виникли в роботі пошти, хмарних сховищ, маркетплейсів, банківських та корпоративних систем. І також перестали завантажуватися сайти низки російських медіа. Після атаки акції Яндекса на московській біржі впали більш ніж на 3%. Своєю чергою президент України сказав, що вони атакували наші дата-центри, ну а ми відповіли. Якої шкоди може завдати ось така атака росіянам? Ми зараз кажемо і про просто мешканців Росії, та тому що це перебої з постачанням інтернету, але це тільки верхівка айсберга, а це все може також сказатися і на військовій підтримці, та й того, як буде розвиватися далі бізнес. Як на вашу точку зору, на які сфери от зараз буде впливати така атака на дата-центри?
2: Ну, справа в тому, що це дійсно така болісне місце для Російської Федерації в силу того, що вони роками намагалися і продовжують намагатися будувати так званий суверенний інтернет. Ну, це не такий суверенний інтернет, як там китайський фаєрвол поки, або, відповідно, інтернет в Корейській Народно-Демократичній Республіці. Але все одно вони йшли по шляху великої централізації великих дата-центрів. І, наскільки я знаю, у Яндекс там є важливої такої майже ядром цієї інфраструктури, і таких дата-центрів їх менше десятка, там називають від 5 до 7. І у цьому зв'язку це дійсно точка, яку достатньо буде мати великі наслідки, передусім от функціонування всієї мережі, окремих ресурсів, в тому числі державних ресурсів. В Росії також достатньо централізовано і діджиталізовано, власне, надання різноманітних управлінських послуг, там можливі збої. Чи буде це критичним, чи зможе, наприклад, українські діпстрайки дотягнутися до там 3 найбільших дата-центрів, які розташовуються на території Московської області. Нам на сьогоднішній день невідомо, там все-таки в Московській області з засобами ППО покраще, ніж, відповідно, в регіонах Російської Федерації. Але в цілому це буде завдавати відповідних складнощів і буде змушувати їх, ну, принаймні, відмовитися на якийсь час від великої централізації оцих обчислювальних потужностей і децентралізовувати, будувати локальні дата-центри. В цілому, якби, немає став говорити, що вони на китайському обладнанні або з інших відповідно джерел його отримуючи цього не зможуть зробити, але це все час, це відповідно шкода економіці і в цілому такому нормальному функціонуванню хоч навіть елементарних сервісів щодо державних послуг, доставки там і так далі. Це дискомфорт певний буде спричиняти безумовно. І це, ну, у нас, наприклад, наша система дата-центрів, вона більш децентралізована. І з нею складніше, власне, її покласти, можливі лише, ну, більш короткотермінові збої в роботі. В них в цьому сенсі буде більша проблема. І плюс також необхідно врахувати, що на потужностях саме яндексівських дата-центрів в них працюють так звані суперкомп'ютери, на базі яких росіяни намагаються також не пасти задніх у розвитку технологій штучного інтелекту. Тому в цілому точка болюча. Щодо таких наслідків довгострокових сьогодні говорити поки зарано, тому що питання, ну, тобто, кампанія лише почалася, наскільки її можливо продовжувати, ми не знаємо.
0: Поки росіяни зараз блюрять на картах місце знаходження цих об'єктів, дата-центрів, але бачимо, що, ну, принаймні цього ранку їм точно це не допомогло. Геннадію, спасибі вам за аналітику. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був на прямому зв'язку. І до соціальних тем далі. В Україні заморозили частину державних видатків. Напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький оголосив жорсткий режим економії бюджетних коштів. Держава відкладає некритичні будівництва, ремонти та благоустрій. Нагадаємо, що за даними економічної правди, капітальні витрати скоротилися на 43%. Оплата послуг скоротилася на 46%. І з 14 вересня держава припинила виплати за ремонт доріг найбільшим дорожнім підрядникам. Водночас фінансування підготовки до зими не зупинили. Ірина Борзова зі мною на зв'язку, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту. Вітання вам.
3: Доброго дня. Вітаю.
0: Отже, будемо говорити про те, яким буде, власне, і бюджет, і ці соціальні виплати, тому що маємо багато інформації, і це, ну, для українців, мабуть, одне із дуже болючих питань, що буде далі, що буде в наступному році. Якщо ми кажемо про бюджет на 27-й рік, передбачено 540 мільярдів гривень, трошки більше, на соціальну сферу, і маємо інформацію, що це на 15% більше, ніж 2026. Ну, якщо логічно, то виплати мали би збільшитися, або щось мало би бути змінено на користь українців. Чи правильно ми розуміємо?
3: Дійсно, у 2027 році у проєкті бюджету України передбачено на 72 мільярда більше саме на соціальну політику, на виплати для наших людей. Але дуже важливо говорити про те, що в нас сьогодні майже 10 мільйонів пенсіонерів. У нас з кожним днем збільшується, на жаль, через війну кількість людей з інвалідністю. І в цьому році вже на 600 тисяч таких осіб більше, і це майже 3 мільйона 200 тисяч людей. У нас майже 320 тисяч дітей з інвалідністю, більше ніж 4,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. І всі ці люди потребують соціальної підтримки. Якщо ми говоримо про збільшення виплат, у 2027 році передбачається збільшення виплат майже у 2,5 рази саме на підтримку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок дитинства. І інші виплати, вони фактично не збільшуються, але зберігаються. І тут важливо говорити, що всі програми за програми Міністерства соціальної політики, вони будуть продовжуватися. І на пенсії виділено, передбачено більше ніж 292 мільярди гривень. І я вже зазначала, що це майже 10 мільйонів пенсіонерів. Важливо говорити про те, що буде продовжуватися програма на підтримку родин, які виховують дітей. І на це передбачено 38 мільярдів гривень. А це продовження важливих програм. Це допомога при народженні дитини, це пакунок малюка, підтримка одиноких матерів, багатодітних родин. Також догляд за дитиною до року є ясла, і також буде продовжуватися програма «Пакунок школяра». Також хочу зауважити за внутрішньо переміщених осіб, яких на сьогоднішній день 4 мільйони 700 тисяч, і на їхню підтримку у 2027 році передбачено 46 мільярдів гривень. Тобто, якщо ми говоримо за 2027 рік, всі програми, які діяли у 2026 році, всі виплати, які передбачені Міністерством соціальної політики, вони будуть збережені, і саме на людей з інвалідністю виплати стануть більшими.
0: Пані Ірино, а чи є програми, які ви точно розумієте, що вони будуть або призупинені, або закриті? Мова йде про соціальні виплати, на що точно не варто розраховувати?
3: Всі програми, які діють у 2026 році, це саме соціальні виплати, субсидії, це соціальні виплати для родин багатодітних, малозабезпечених. Це дуже важливо, про що зараз говорять люди, це виплати родинам загиблих. Все, що діяло у 2026 році, у 2027 році буде збережено. Тут дуже важливо говорити про те, щоб все ж таки люди не хвилювалися, бо насправді я чую такі запитання щодо пенсій, субсидій, соціальних виплат, чи будуть вони збережені, чи будуть якісь певні затримки. Важливо говорити, що і на сьогоднішній день для держави, попри війну, проти колосальні кошти, які йдуть на безпеку, на підтримку війська, на заробітні плати нашим військовим, все ж таки соціальна політика є пріоритетною, соціальні виплати є пріоритетними. І як зазначив уряд України, всі ці виплати не скасовуються, не заморожуються. Державне казначейство України пріоритетно, навіть якщо є фінансові проблеми у держави, виплачує ці виплати першими. Тому будемо сподіватися і працювати заради того, щоб всю підтримку, яку потребують у найважчий час люди соціально вразливих категорій населення, вони будуть отримувати у 2027 році.
0: Угу. І ще, звичайно, важливий показник – це зарплата, яка сьогодні є прописаною в бюджеті. Ми зараз станом на цей день маємо мінімальну зарплату з 27-го року 9546 гривень. І хотіла би поточнити ще питання стосовно виплати вчителям. Дуже багато було дискусій, насправді почули депутати та цю пропозицію того, щоб вчителі мали отримувати більшу зарплату. Бачимо зараз, що середня зарплата досвідченого вчителя може становити до 30 тисяч гривень. От стосовно рівня зарплат, виплати бюджетникам, та мова йде і про вчителів, і про лікарів, наприклад. Чи маєте певні зміни в цій сфері? Тому що через такі дефіцити, або через те, що каже прем'єр-міністр, можливо, є сьогодні якісь пропозиції в депутатів переглянути такі суми?
3: Заробітна плата, вона визначена серед пріоритетних видатків. Цифри, які показують за 8 місяців цього саме року, 2026-го, на оплату праці спрямовано насправді величезні кошти, понад 1 трильйон гривень. Але ви дуже правильно говорите про те, що насправді заробітні плати вчителів, медиків, соціальних працівників, заробітні плати людей, які сьогодні працюють в бюджетній сфері, вони є все ж таки вкрай низькими. Вдалося у 2026 році підвищити заробітні плати освітянам. Вдалося підвищити також соціальним працівникам, але насправді всі інші категорії потребують цього підвищення. І наразі у проєкті бюджету передбачені кошти на пріоритет на виплату заробітних плат, але якщо говорити чесно і відкрите, у проєкті бюджету збільшення на заробітні плати працівників державної сфери я не бачу.
0: Чи можемо сказати, що сьогодні завдяки нашим партнерам ми можемо розраховувати і на стабільність того, про що ви кажете, тому що здебільшого фінансова допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів, вона і має йти на перекриття та покриття ось саме таких виплат. Тобто це фінансування таких речей, як і зарплати, та і фінансування різних бюджетних потреб. Ми зараз кажемо про це? Чи ви зараз здебільшого орієнтуєтесь на те, що ми маємо вже зараз в бюджеті?
3: Ви мене чуєте?
0: Так, будь ласка.
3: Прошу вибачення. Mm-hmm. В нас насправді ситуація з бюджетом сьогодні дійсно складна. У нас складна фінансова ситуація. За перші 8 місяців 2026 року Україна отримала менше зовнішньої фінансової підтримки, ніж було заплановано. Війна в нас триває. Також через російські обстріли в нас сьогодні страждає дуже бізнес, і в нас зменшується відповідно сума податків, яка надходить у державний бюджет. Величезні кошти потрібні на оборону, ППО, забезпечення військових. І сьогодні головне тримати стабільність, щоб люди отримували всі гарантовані державою заробітні плати. Так, ми повинні працювати на те, щоб все ж таки міжнародна підтримка, вона збільшувалась, тому що державний бюджет наповнюється з податків інших джерел, а також міжнародної підтримки. І сьогодні, коли країна у війні, чесно говорити, що вона нам вкрай необхідна. Будемо сподіватися, що на початку 2027 року все ж таки Україна виконає всі свої зобов'язання. Парламент проголосує за всі необхідні законопроєкти і міжнародна фінансова підтримка буде надійде в Україну вчасно.
0: Дякую вам. Дякую за коментарі. Ірина Борзова, народний депутат України і член Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту. Повертаємося до подій на передовій. 16 атак відбили сили оборони на Покровському напрямку. Минулої доби російські війська намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Світле, Добропілля та Молодецьке. Зараз зі мною на зв'язку військовий на позивний Прозоров, це офіцер 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України. Вітання вам, добрий день.
4: Слава Україні, вітаю, доброго.
0: Героям слава. Хочу розпочати і зі збору, щоб наші глядачі одразу могли долучитися, задонатити і зробити свій такий маленький вклад цього дня. Друзі, дуже просимо, пам'ятайте про те, що ми в ефірі показуємо виключно перевірені збори, і ви можете бути точно переконані в тому, що найближчими днями та вже просто зараз, якщо ви задонатите, ці гроші будуть на банці, на карті, і наші військові зможуть придбати все необхідне для себе. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо сьогодні?
4: Збираємо на перехоплювачі, повітряні перехоплювачі, які сьогодні є однією з найактуальніших складових цієї війни. Завдяки нашим майстрам, завдяки виробникам, вітчизняним виробникам так само, ми намагаємось бути, так би мовити, в темі, щоб не відставати від нововведень противника, який застосовує різного типу, різного виду БПЛА, для того, щоб їх уражувати, для того, щоб ми як на полі бою, так і цивільні міста, щоб могли відносно, якщо можна так говорити взагалі, спокійно себе почували. Дехто виконував поставлені задачі, а дехто продовжував підтримувати військо і в загальному тримати економіку хоч в якомусь, скажімо так, позитивному балансі.
0: Друзі, просимо, будь ласка, задонатити, доєднатися до цього збору. Скільки ви можете? 10, 50, 100, 200 гривень. Наскільки ви маєте можливість? Дякуємо вам. І QR-код завжди працює для того, щоб ви мали змогу задонатити і допомагати нашій армії. Отже, поговоримо про ситуацію на передовій. Ви перебуваєте і можете розказати про ситуацію на Добропільському напрямку, вірно?
4: Так є.
0: Отже, та яка оперативна ситуація там, які зміни, і, зокрема, що там штурмами ворога, наскільки вони сьогодні є активними?
4: Ситуація є доволі складною, але, як то кажуть, контрольованою. Ми намагаємось вживати заходів для того, щоб ворог не досягав поставлених задач, поставленої мети, тим більше, як відомо, від найвищого керівництва Російської Федерації поставлені задачі для захоплення всієї Донецької області, але у них, знову ж таки, як ми знаємо, як ми бачимо з усіх новин і безпосередньо тут з поля бою, ми знаємо, що у них це не вдається. Відповідно, стрибаючи в останній вагон сезону, скажімо так, вони нарощують кількість штурмовиків, безпосередньо штурмові дії, і зараз, враховуючи вже, що природа поступово відходить, починається негода, їхні плани все більше і більш йдуть, скажімо так, до невиконання, і саме власне в зв'язку з цим всі активні дії противника нарощуються, але ми намагаємось справлятися з цим і сподіваюсь, до поставлених задач не хотілося б, щоб взагалі ворог дійшов.
0: Якщо казати про населені пункти, які під найбільшою загрозою, все одно росіяни мають якусь тактику в захоплення або наступу на цю територію. Які населені пункти під найбільшою загрозою і чи залишаються там люди?
4: Новомиколаївка, Білицьке, Добропілля, це зараз, там трошки правіше вже Дружківка, але по факту ми розуміємо, знову ж таки, що основна задача ворога – це вся Донецька область, відповідно Краматорськ, Слов'янськ, знову ж таки Добропілля – це ті міста, які постійно знаходяться під масованими обстрілами з неба, де застосовується тактична авіація і ті славнозвісні КАБи, які наносять дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і на лінії бойового зіткнення. Ті ж самі FPV, ті ж самі молнії, блискавки, це все, на жаль, не дає спокою ані населенню цивільному, ані бійцям на передовій.
0: Як сьогодні працюють дрони-перехоплювачі в зоні вашої відповідальності? Тому що, зрозуміло, що є різниця та відносно цивільних мирних містах і те, що відбувається на передовій. Чи часто використовуєте їх, чи сьогодні здебільшого якесь інше озброєння є в пріоритеті як українських військових, так і наступу з боку росіян?
4: Що стосується перехоплювачів, то я, маючи відношення безпосередньо до прес-служби і звітів, які ми робимо щомісяця по перехоплювачам, то цифри насправді дуже вражають. Ми говоримо про сотні. Про сотні перехоплень на місяць. Тобто за день це, звісно, елементарна математика, це десятки перехоплень БПЛА різного типу абсолютно. Починаючи від розвідувальних мавіків, які переважно відпрацьовуються з лінії бойового зіткнення безпосередньо з позиції, так і ті ж реактивні шахеди, які пролітають вздовж нашої зони відповідальності.
0: Угу. Зрозуміло, ще питання активне, в чому складність власне знищення росіян сьогодні. Ми зараз кажемо і про озброєння, і про ті малі піхотні групи, які пересуваються. Як ви з ними боретеся, які ви застосовуєте проти цього свої техніки?
4: Давайте будемо відверті. За останні півтора, майже два роки, фактично тактику ворог не змінив. Тобто це просочування, інфільтрація малими групами, оточення населених пунктів, відрізання логістики і подальша вже зачистка населеного пункту. Але перед цим проводиться масоване опрацювання, так як я вже говорив перед цим. Тактична авіація, дрони, артилерія – це все відпрацьовує в зону інтересу противника. Потім туди намагаються просочуватися інфільтровані групи. І ми вже це, можна сказати, досконало знаємо і вивчаємо. Тобто все, що у нас є, це можливість займатися постійно і удосконалювати відпрацювання тих же БПЛА і взаємодія між підрозділами. Тобто взаємодія між позиціями і комунікація, яка дає чітке розуміння, де знаходиться ворог, якщо це стрілецькі бої, а вони нікуди не поділися, хто б там не казав, що Майбутнє війни за БПЛА? Ні, це не так. Піхота як працювала, піхота як була найважливішою складовою, вона так не лишається, і стрілецькі бої відбуваються. Відповідно, комунікація між підрозділами – це один з найважливіших елементів, який допомагає досягати позитивних результатів на лінії бойового зіткнення.
0: Це також дуже цікаво зрозуміти, як сьогодні змінюється ця комунікація в підрозділі, в тому, як ви сказали, і в артилерії, ті, хто займається безпілотними системами, і піхота, ну, багато різних підрозділів. Зрозуміло, що тут і командне рішення дуже важливе, і те, як сьогодні бригада загалом комунікує між собою. Наскільки це змінюється з тим, хто, як з'являються там, наприклад, нові військові та вашому підрозділі або нові командири, як це змінюється, наскільки це впливає саме на організованість роботи?
4: Ну, давайте без зайвої скромності скажемо, що Азов не новостворена бригада, і питання в комунікації, воно було одним із основних питань, яке відпрацьовувалось з самого початку заснування підрозділу, ще будучи батальйоном. Новоприбулі, вони проходять, по-перше, після базового курсу бойової підготовки, на якому вже відпрацьовуються всі елементи, які відбуваються на лінії бойового зіткнення. Плюс після курсу вони, потрапляючи в підрозділ, проходять так званий інтенсив. Це двохтижневий курс, на якому максимально приділяється увага і більш акцентується на тому, що на сьогоднішній день актуально на полі бою. Відповідно, що стосується новоприбулих, тут під контролем у інструкторів і безпосередньо командирів. Що стосується управління, знову ж таки, ми слідкуємо за всіми, ну, скажімо, новинками, які є в сфері зв'язку. І, ну, як таких суттєвих оновлень наразі немає. А зважаючи на те, що на КП знаходяться люди з бойовим досвідом виключно, які беруть участь в плануванні або введенні бою, ті ж батлкепи, ті ж оперативні чергові. Це все люди, які знають, що відбувається на небі і на землі, і відповідно комунікація у нас на найвищому рівні. Чи бувають збої? Ну, не можу сказати. Слава Богу, що зі Starlink-ом проблем немає, тому якби наразі це питання під контролем і воно доволі ефективне.
0: Друзі, нагадую, що збір триває, ви можете долучитися по QR-коду, також задонатити. Дуже важливий збір на все необхідне для бригади Азов. Збираємо. І спасибі за інформацію, спасибі за те, що поділилися тим, що відбувається на передовій. Військовий напозивний Прозоро був зі мною на зв'язку. Це офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Ще більше актуальних новин станом на цю хвилину від Марини Кухар. Згодом.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інші зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Отже, новини в ефірі. Розповідаємо про головне на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Щойно росіяни поцілили FPV-дроном маршрутку у Запоріжжі. Загинули поранені троє людей, а перед дроновим сафарі на мирних людей терористи вдарили по місту з авіації. Скинули 6 авіабомб. Каби влучили по житловому будинку. Загинув 50-річний чоловік, поранені семеро. Пошкоджені понад 20 будинків, гуртожитки, гімназія і 3 заклади культури. Івано-Франківськ. Ворог атакував реактивними дронами, і там загинув чоловік. На місці падіння уламків безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будівлю і зайнялася суха трава на відкритій місцевості. Пожежі швидко загасили. А в передмісті Харкова через дронову атаку постраждали 2 жінки. Їм надають допомогу медики. На місці влучання працюють екстрені служби. Також під масованою дроновою атакою була Чернігівщина. У самому Чернігові росіяни атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр». І зранку безпілотник пробив дах житлового будинку. У селі Мрин герані прилетіли по школі, гуртожитку та фермерському господарству. Попередньо відомо про одного постраждалого. У чоловіка акуберотравма. Атакували росіяни і Київщину. У Бучанському районі цілили по складських приміщеннях. Постраждалих 3. Одну людину госпіталізували, а ще 2 надали допомогу на місці. Рятувальники шукають жінку. Вона, вважають, може бути під завалами. Зв'язок із нею відсутній. І на місці триває ліквідація наслідків атаки. У Києві скасували екстрені відключення світла, у столиці діють звичайні графіки. Однак через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі аварійні відключення на Київщині зберігаються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації енергосистеми. У низці регіонів діють погодинні відключення як для населення, так і для промисловості та бізнесу. Про актуальну ситуацію в енергосистемі можна дізнатися на офіційних сайтах Обленерго.
8: В останні тижні Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Ворог навмисно цілить енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електричну енергію між регіонами. Через це енергетична система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Оперативні ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні російські обстріли та удари. Як тільки дозволяє безпекова ситуація, бригади одразу розпочинають роботу над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
7: 14 людей травмовані внаслідок зіткнення 2 потягів у Львові. Аварія сталася напередодні близько 9 вечора на виїзді з міста. Дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіштовхнувся із нерухомим електровозом. Серед постраждалих – машиніста, його помічник, якого ДСНСникам довелося деблокувати з кабіни, а також 12 пасажирів. Наразі у лікарнях 11 людей. Попередня причина аварії – порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту. Правоохоронці з'ясовують обставини. Напередодні росіяни атакували рейсові автобуси у Краматорську. Внаслідок цієї цинічної атаки на цивільний транспорт 33 людини загинули і близько 20 поранені. Через погіршення безпекової ситуації місцева влада призупинила роботу громадського транспорту. Які правила безпеки в дорозі існують і як себе вберегти, розкаже Анастасія Терещук.
9: Донеччина, Краматорськ. Ворог серед білого дня завдає удару по цивільних автобусах. Більше 30 загиблих і близько 2 десятків поранених. Місцева влада ухвалює рішення негайно зупинити громадський транспорт, бо це мішень. І у зоні ризику не лише прифронтова зона, а фактично кожне українське місто. Що робити, якщо лунає сирена, а ви їдете в маршрутці чи машині?
10: Російські терористи обстрілюють наші дороги під загрозою як громадський транспорт, так і приватні автівки. Тож найкраща реакція, якщо у місті є загроза удару, вийти із машини чи маршрутки і відійти якнайдалі.
9: Бо транспорт – це не укриття, навпаки, може стати пасткою. У разі влучання чи падіння уламків машина чи автобус згорають за лічені хвилини. Тож алгоритм дій такий.
11: Ми зайдемо в застосунок, наприклад, «Дія» і переглянемо, чи є там укриття. Якщо немає, а треба оперативно все робити, то бажано сховатися десь в спорудах, наприклад, подвійного призначення.
9: Якщо ж часу на це немає, небезпека вже над головою. Треба падати на землю. Якщо поруч дитина, накрити її собою.
11: Можна просто лягти на землю, знайти заглиблення, закрити голову руками, відкрити рот і, відповідно, перечекати цей момент можливого удару дронової чи ракетної атаки.
9: От тільки, як показує практика, цих правил дотримуються рідко. І більшість людей сподіваються на удачу.
12: Я їду просто далі, з маршрутки чую просто вибухи або з тролейбуса.
9: Водії громадського транспорту можуть продовжувати рух і під час тривоги. Але вони повинні оголосити адреси, найближче укриття та зупинитися, аби кожен охочий міг вийти. Але є проблема. До бомбосховища зазвичай треба ще добігти, а мобільних укриттів на зупинках немає. Та й буденні клопоти для багатьох важливіші за безпеку.
13: Тим людям, котрі їдуть на роботу, їм треба швидко добратися, як говориться. Я їду далі. Тому що другий раз, якщо на зупинки десь є укриття недалеко, я можу спуститися. А коли ще треба кудись йти, і вже ти не дуже добре себе почуваєш.
9: Тепер, принаймні для киян, з'явився новий виклик – безпечно переїхати із берега на берег. Це кадри влучання у південний міст. Росіяни вже неодноразово обстрілювали столичні переправи в час жвавого руху. Під особливою загрозою зараз і мости. Тож, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги, не заїжджайте на міст, а перечекайте атаку у безпечнішому місці. І не використовуйте мости як укриття, не стійте під ними, адже саме вони зараз під прицілом ворога. Залишитися на мосту під час тривоги – це ще й ризик застрягти у заторі, коли можливості швидко покинути небезпечну зону просто не буде.
14: Ми стараємося об'їжджати, щоб не заїжджати на мости.
9: І саме так діє більшість киян. Перед тим, як планувати поїздку, дивляться моніторингові канали. Владислав – водій зі стажем. По Києву їздить роками і, каже, зараз змінив звичні маршрути.
14: Стараєшся оминати, буває такі ситуації, коли ми виїжджали безпосередньо з Києва і намагалися через якісь або села, або там невеличкі мости, які є там за Києвом, переїжджати на інший берег, щоб якось дістатися до того берега.
9: Хоча це і ускладнює пересування, але може врятувати життя, бо ворожі ракети та дрони не обирають зручного часу. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Про серію вибухів повідомляють із тимчасово окупованого Луганська. В різних районах почалися пожежі. В місцевих пабліках пишуть, у місті зникло світло. Російські пропагандисти також повідомляють, що є й інші наслідки удару, однак які саме, поки не пишуть. Гучна ніч у Росії. Дрони атакували Редкінський дослідний завод, що у Тверській області. На підприємстві виготовляють компоненти для палива для крилатих ракет, а також хімічні препарати для виробництва дизеля та авіаційного газу. Редкінський завод під ударом уже не вперше. Минулого разу він був атакований у лютому цього року. Також у пабліках пишуть про ракетний удар по Білгородщині. Попередньо горить нафтобаза на північ від Білгорода. У підмосковному Пушкіно спалахнула пожежа на стоянці вантажівок, а в місті Ухта, це Республіка Комі, дрони атакували НПЗ. Окрім того, в мережі пишуть про влучання по дата-центру компанії Яндекс у Калузі. За даними місцевих медіа, кілька технічних модулів виведені із ладу. На фронті за минулу добу 211 боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках, по 16 штурмів, на Костянтинівському 12, по 8 атак Генштаб зафіксував на Куп'янському та Лиманському відтинках. На Херсонщині бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борис Фен» успішно пройшли справжній екзамен на витримку та стійкість, аби гордо носити штурмові берети. Дистанцію понад 10 кілометрів із морпіхами подолала і наша Тетяна Савуля.
15: Я люблю морську піхоту!
16: Понад 10 кілометрів водою та суходолом в повній амуніції.
15: Давай!
16: Бійці 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен» виборують право носити берет кольору морської хвилі.
17: Це така традиція, коли здобувається право носіння берета нашого. Кожен потрібно пройти цю смугу та проявити свої якості. Вона допоможе як проявити свій характер, переосилити себе, так і робота в команді. Хлопці повинні допомагати один одному.
16: Перешкод на шляху чимало. Багнюка, димові шашки, дрони, вибухи.
18: Полоса зараз в даний момент зроблена як реальний штурмових дій і на бойові дії на островах. У нас ми проходимо на островах висадки десанта, ротації, десантно-пошукові дії. Це їм допоможе все.
16: Одна з локацій – обкатка танком. Морпіхи кажуть, це тест на стійкість. Головна мета – подолати страх перед важкою технікою. На кожному етапі бійців супроводжують інструктори. Серед них 29-річна морська піхотинка на псевдодемон. Свій берет військовослужбовиця отримала цієї весни. Згадує, як і самі було непросто.
19: Для себе я доказала, що я можу. Я люблю морську піхоту, люблю все це, люблю вести людей за собою, люблю, коли люди надихаються цим всім. От ця атмосфера неймовірна, коли ти йдеш і в тебе вже просто немає сил, ти ведеш за собою людей, ти їх надихаєш всьому. Вони чудові, вони молодці. Не всі, звичайно, дійшли, деяким там було погано, ну, а в цілому вони молодці.
16: Пройти усю смугу перешкод в середньому бійці встигають за 5 годин.
20: Почуваю супер. Чуть-чуть так устали, вже можна казати, що ми заморилися. Нічого, нормально. Час водички в роті пересохло.
21: А що все. Найважче було?
20: Найважче? Було в автобусі їхати і думати, що тут буде. А це було найважче. А все остальне було легко.
16: Разом із морськими піхотинцями психологічну смугу перешкод пройшла і я. Щоправда, зізнаюсь, з камерою в руках, тому й у чверть сили. Всі ж, хто подолали смугу по-справжньому, складають клятву морського піхотинця та отримують свій заслужений штурмовий берет.
22: Це, як можна сказати, символ. І це вже говорить про те, що ти є, як сказати, в сім'ї морської піхоти. Тобто ти долучений вже до цього братерства, і до тебе зовсім інше відношення. Коли бачать в береті, то вже то розумієш, що ти наш, ти свій.
16: Піхотинці, які здали екзамен і отримали довгоочікуваний берет, знову вирушили на позиції. Там, кажуть бійці Борисфену, вкрай не вистачає детекторів дронів. І допомогти придбати їх можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Із Херсонської області Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: У Гостомелі, що на Київщині, відкрили нову амбулаторію. Тепер в містечку їх 2, хоча і цієї кількості на майже 20 тисяч жителів. Кажуть, медики бракує. Гроші на будівництво дали американські меценати, а це понад 30 мільйонів гривень. Медзаклад сучасний, з власною лабораторією та системою безперебійного живлення. Її вже бачила наша Дар'я Цесарук.
23: Галині Федорівні 91, і вона вперше підписує декларацію з сімейним лікарем.
24: Так, ось тут ваш підпис.
23: У кабінеті амбулаторії Галині Федорівні міряють тиск.
24: Давайте вас беремо.
23: Для її віку показник завищений. Його варто контролювати, тому жінці додатково призначають ліки.
24: 160 на 70.
23: Візит до лікаря Галина Федорівна відкладала роками, бо до найближчого медзакладу було далеко. Нова ж амбулаторія за 2 кроки від будинку. Її відкрили усього 2 тижні тому, а зводили близько року.
25: Коли утворилася громада, не було мережі закладів охорони здоров'я. В цьому мікрорайоні проживає приблизно 8-10 тисяч населення. Це великі мікрорайони, які були дуже активно забудовуватися, потребував в пішій доступності безпосередньо закладу охорони здоров'я.
23: Гроші на будову шукали довго, бо для міської влади зведення такої амбулаторії було надто дорогим. Тому гроші в проєкт, а йдеться про 32 мільйони гривень, інвестували американські меценати.
25: Це повністю підключення, оснащення, благоустрій, підпірні стінки, які потребувала певна геологія цієї земельної ділянки, сонячні панелі, теплові насоси.
23: Усе сучасне обладнання для комплексної діагностики пацієнтів показують наочно. Ось вона, власна лабораторія.
25: Оснащене всіми тими аналізаторами, які потрібні для надання первинної медичної допомоги, а саме аналізатор, гемоаналізатор, який робить загальний аналіз крові, сечовий аналізатор і біохімічний аналізатор, який робить базові показники.
23: Це маніпуляційна.
0: Ми можемо зробити внутрішньом'язову ін'єкцію або внутрішньовенну. Люди звертаються, кому потрібно, ми нікому не відмовляємо.
23: А тут в окремій кімнаті встановлені батареї резервного живлення.
25: В умовах війни це просто незамінимі речі.
23: Якщо світло вимикатимуть, власна система забезпечить безперебійну роботу медзакладу щонайменше на кілька днів.
25: Це дасть можливість працювати в блекаутах під час відключень світла і дасть можливість там 2-3 доби бути абсолютно автономними в зимовий період, якщо в економ-режимі, а влітку бути 100% просто незалежними від зовнішніх мереж.
23: Утім, навіть з появою цієї амбулаторії проблема не зникла. Медичних закладів у Гостомелі все ще бракує. На все місто їх лише 2, тому мережу розширюватимуть.
25: Ми маємо на сьогоднішній день не просто необхідність первинної медичної допомоги, введення пацієнтів на рівні первинної ланки. Ми маємо багато ветеранів, які повертаються і потребують спеціалізовану допомогу, вони потребують амбулаторної реабілітації. Ми маємо багато людей похилого віку, які потребують стороннього догляду.
23: Окрім Гостомеля, продовжують будувати медзаклади і в селах, що належать до громади. За останні 3 роки їх звели у Мощуні, Горинці та Озерах. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: Новини будуть у першій. Марія Скиба продовжить.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Гей, хлопці, можна пробити?
2: Так. Пробивайте.
1: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
2: Пацани, тут якась кулька.
1: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
3: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
21: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Вітання всім, хто продовжує цей день разом з національним марафоном «Єдині новини». Команда каналу «Ми, Україна» працює для вас далі. Звернемо увагу на мапу повітряних тривог і подивимося на те, що повідомляють повітряні сили ЗСУ. Реактивний безпілотник на Київщині курсом на Обухів. Інформація хвилиною тому. Також реактивний безпілотник курсом на Лісники. Київщина під загрозою. Безпілотники на Сумах рухаються. І Черкащина також під загрозою. Також об 11:59 мали інформацію і про Харківщину. Також ризики. Вона зберігається і станом на зараз. Отже, жовтий рівень небезпеки – Чернігівщина, Київщина, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська області, Харківщина. Ну і червоний рівень небезпеки – Дніпропетровщина, Запорізька область залишається активним. Будь ласка, бережіть себе і залишайтесь в укриттях. Сьогодні в США розпочинаються перемовини української делегації із спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Зустрічі заплановані протягом 2 днів. За даними «Голосу Америки», сторони обговорять нову спільну пропозицію щодо миру, яка охоплює всі аспекти війни. До переговорів також мають долучитися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. До української делегації на переговорах у США приєднаються і партнери. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Почуємо далі.
26: З нашої сторони – Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров,
6: Зустрічі очікуються 2 дні. І розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи. Володимир Зеленський, президент України.
8: Ігор Чаленко зі мною на зв'язку, політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітання. Добрий день.
10: Добрий день, вітаю вас.
8: Отже, наскільки є сильною наша дипломатична позиція сьогодні під час цих перемовин? На що ми розраховуємо всі найближчі 2 дні? І цікаво, що, можливо, ці рішення, які будуть прийняті протягом цих 2 днів, критично чи ні може сприйняти Росія? Які ваші передбачення?
10: Ми ж прекрасно розуміємо, що все ж таки хотілося б організувати тристоронню зустріч, принаймні, що стосується домовленостей по морському та енергетичному перемир'ю в Абу-Дабі. Президент України вказав, що вона цілком могла б відбутися до кінця жовтня, але очевидно, що Російська Федерація гальмує відповідний процес узгодження і організацію такого заходу в Об'єднаних Арабських Еміратах, тому в вкрай важливо зараз провести додаткову 2-денну сесію спілкування і координації з нашими американськими партнерами, доєднуючи європейську сторону. Це якраз і показує, що в нинішній ситуації головне створити додаткові важелі

0: такі певні винятки по можливому застосуванню закону Грема. Тим не менш, ми не можемо сьогодні очікувати повноцінного застосування відповідного акту, але водночас цілком зрозуміло, що принаймні частина із прописаного має бути активована дійсно до 18 жовтня, тому що це дедлайн, і Білий Дім має аргументовано пояснити Конгресу, чому ті чи інші норми дійсно в такій мірі будуть запроваджені, чому десь навпаки є пауза. Ну, тим не менш, це теж серйозний важель тиску безпосередньо на російського агресора, це очевидно.
1: Під час перемовин сьогодні і ще ці наступні два дні будемо також говорити і про додаткові системи протиповітряної оборони, тому що це одна із ключових тем, на чому зауважує президент. Обов'язково проаналізуємо це згодом. Пане Ігорю, дякую вам. Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, був на прямому зв'язку. Росія розглядає сценарії масованих ударів по українській енергетиці та комунальній інфраструктурі. Про це йдеться в документі, який отримали журналісти проєкту «Схеми». У матеріали близько 60 потенційних цілей. Нагадаємо, що серед них електростанції, підстанції, системи водопостачання та теплопостачання, ну а також об'єкти, через які Україна отримує електроенергію з Європи. Окрему увагу приділили енергетичній системі Києва. Водночас експерти застерігають, що документ не обов'язково є затвердженим планом атаки. Він може містити лише розрахунки можливих сценаріїв і потрібного для них озброєння. Зі мною на зв'язку Андрій Закреєвський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітання вам.
2: Доброго здоров'я.
1: Отже, давайте спробуємо проаналізувати, наскільки серйозними є наслідки останніх ударів Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, про те, що можемо повідомити на загал.
2: Ну, можемо сказати так, що загальні удари, які відбувалися зараз по енергетиці Києва, прифронтових областей, вони були передбачені, але зрозуміти, коли і що із цих десятків тисяч об'єктів буде уражено саме зараз, це неможливо. Тому єдиний засіб – це бути готовими, мати матеріали, мати гроші, бути мобілізованими. Тобто це головний момент. Те, що зараз відбувається в Києві, це от показник того, що при всій підготовці, які що би ти не робила, при планових атаках і масових атаках, рано чи пізно у тебе якісь участки будуть під ударами. І зараз ми бачимо, що ми бачимо не якісь там системні там кризи в енергетиці, а от саме аварійні роботи і саме аварійні ситуації в наших мережах і зв'язку з генерацією.
1: Чи мова йде сьогодні про якісь локальні пошкодження та влучання в якісь лінії електропередач? Чи ми зараз кажемо про порушення якихось системних параметрів та і системних проблем із генерацією, і, зокрема, з розподільчою енергетикою?
2: Ну, ви бачите, що зараз порушення мають локальний характер. А от саме тому застосовуються самі аварійні відключення. Тобто це відключення пов'язані саме з тим, що треба от від конкретних атак, які зараз відбулися по, так скажемо, двох об'єктах в зв'язку з загальною генерацією і одним із генераційних об'єктів, які є на Київщині. Оце от ми отримали цей результат. Проте от Росія б'є не тільки по електроенергетиці, вона продовжує бити по газу, і ви бачите повідомлення, які є. Треба говорити, що із-за того, що газова система, вона має трохи інший характер, її робота має трохи інший характер, то ми зараз трохи по-інакшому це все сприймаємо. Нафтогаз системно готувався до цих атак, але треба теж розуміти, якщо минулого року по тих же об'єктах так Нафтогазу було 230 разів за весь рік, то зараз уже там на серпень місяць було 400 ударів. І зараз, мені здається, один із таких важливих моментів, на які ми повинні звернути увагу, це якраз момент газопостачання, тому що саме газ минулого року дозволив бути там, де газифіковано з теплом, з енергією, зі світлом, і допомагав людям пройти якраз дуже складні періоди.
1: Ну і в контексті цих обстрілів, порушенням і влучання або намагань влучання в і газову енергетичну інфраструктуру, наскільки сьогодні

0: Сьогодні ми можемо казати про готовність до опалювального сезону. Наскільки змінилася ця підготовка або змінилися плани до того, як ми можемо входити в зиму?
1: Ну, планові показники, які намічали по газу, які враховують уже і збільшення газової електрогенерації, були виконані ще в кінці серпня. Тобто 14,6 мільярдів кубічних метрів було досягнуто уже тоді. От. Проте, ну, говорити, що треба розслаблятися, я би не став, тому що ворог продовжує атакувати видобувну інфраструктуру, а ми працюємо з колес, тобто з родовища газ поступає як підземне сховище газу, так і взимку він поступав просто напряму до споживачів. Тобто, якщо ми говоримо зараз, ви знаєте, ці удари, які йдуть по транспортній інфраструктурі, і зараз десятки або навіть сотні працівників аварійних бригад вирішують питання з зв'язком з газотранспортною системою, не тільки з електричною, але й з газотранспортною системою. Ми бачили про це повідомлення, як повідомлення уряду. От. Але судячи з того, як ми до того переживали минулі зими і зараз, як ми підготувалися, я думаю, що в мене є підстави очікувати, що завдяки якісній роботі саме газовиків, енергетиків, аварійних бригад, транспортників, підземних сховищ газу, то результат буде добрий.
0: Та і принагідно завжди потрібно подякувати тим, хто допомагає відновити світло, тепло в нашій оселі, тому що ми знаємо, що наші енергетики, вони працюють цілодобово, і ті кадри, друзі, які ви зараз бачили, це все наслідки російських обстрілів, і ви розумієте, що дуже складно організовано все це зробити якомога швидко, але все одно дякуємо за те, що є відновлення, що ми маємо світло сьогодні в оселях, та пане Андрію,
1: також треба подякувати родинам і близьким загиблих. Ви знаєте, що про це повідомлення сьогодні було і вчора. А от загиблих енергетиків.
0: Пане Андрію, про сценарії ми завжди про це кажемо, намагаємося якось передбачити, зрозуміти, що на нас чекає, чи варто купувати дрова, чи проводити газ, хто ще цього не зробив, чи розраховувати на електрику, чи купувати генератори і запасатися паливом та бензином. Тобто дуже багато варіантів. На що на цю зиму розраховуєте ви? От якщо сказати про те, які є сценарії сьогодні станом на зиму 26-27 років, що змінилося?
1: Змінилася інтенсивність ударів. От, і я хочу сказати, що інтенсивність ударів, звісно, дуже сильно виросла. Це перше. Другий момент, змінилися характер ударів, і ворог постійно намагається зрозуміти, де у нас є слабкі місця. Їх стає менше порівняно, стало менше порівняно з минулим роком, але вони потребують все більше і більше грошей, все більше і більше зусиль з боку енергетиків, і мобілізація зараз як грошей, так паливно-мастильних матеріалів, так і просто бригад людей, які працюють в енергетичній галузі, стає на перше місце. Тому що один із самих важливих моментів, які є, це забезпечити роботу, безперебойну роботу енергетиків. Це і гроші, це і підготовка для того, щоб були матеріали для ремонтів, ну і забезпечити самих людей. Зміни, які ми зараз бачимо, вони, на жаль, дуже терористичні. Тобто ви бачите, що цілять саме в бригади, саме вони вже знають, що ми все відремонтуємо. Ми знаємо, що вони підготувалися добре, і вони намагаються оціми постійними ударами, залякуванням збільшити час ремонтів. Тобто оце от, мені здається, головна зміна, що енергетики опинилися під прямим військовим і терористичним впливом. Саме енергетики в тилу, саме енергетики, ну, ворог приніс фронт в енергетику вже не так, що там слова про економіку і так далі. Він безпосередньо атакує аварійні бригади, знаючи, що в деяких речах він не може досягнути. Багато об'єктів були вкопані реально в землю. От, він намагається атакувати якраз бригади, які ремонтують, деякі ремонти не такі складні, от, чи вони підготовлені. Питання в тому, що енергетики під'їжджають і іноді не можуть попасти на об'єкт, тому що атаки йдуть безперервно. От, я ж говорити про підготовку, значить звернути увагу людям. Ну, треба звернути, треба мати все під рукою, це перше. І не забувати про те, що після вимкнення електроенергії треба не зразу включати бойлери, а краще їх вимикати, коли вимикається світло. Тому що бережіть свої прибудинкові трансформатори, а саме головне, бережіть здоров'я і життя енергетиків, яким прийдеться потім виїжджати і ремонтувати їх.
0: Та, однозначно. І ще про резервне живлення, трохи для об'єктів соціальної інфраструктури. Чи можемо ми розраховувати, ну, насправді, цю зиму ми також побачили, що вже лікарні, садочки, школи є обладнаними, та більшість з них обладнані генераторами. Чи маємо якийсь прогрес ще, та? Чи можемо сказати, що там більше як 90% мають таке забезпечення? Або як над цим триває робота сьогодні?
1: Мені здається, що по забезпеченню це все добре, але треба мати ЗІП, тобто, і перевірити самі генератори, наскільки вони працюють. І в умовах зараз, які є по вартості пального, треба записатися в своїх бюджетах грошима. Тому що ми дуже сильно залежимо зараз від світової кон'юнктури, і дизельні генератори, ну, стає зрозуміло, що так, для них потрібно мати гроші для того, щоб вплинути ми на ціни не можемо. Тобто Україна 100% імпортує дизель з-за кордону. Слава Богу, із-за диверсифікації ми, мабуть, зараз найкращі в світі по постачанню дизельного палива, тому що іншим країнам прийшлося урізати дуже сильно і поставки, і черги відбуваються не тільки у москалів, а ви бачите, що відбувається і в Сполучених Штатах Америки. Тут робота уряду проведена дуже гарно, і Укрнафти. Дизель закуплений вже арктичний, він є. Ми бачимо по повідомленням з ринку того ж самого Сергія Куюна, що зараз є навіть профіцит деякі в мережах по дизелю. Ну і потрохи треба розуміти, що бути треба на все готові і перевірити, чи у вас все нормально працює. Ми молодці, ми гарно прожили минулу зиму. Я сподіваюся, що гірше погодних умов, ніж було минулої зими, вже бути не буде, ну, бути не може, але ж треба все одно готуватися.
0: Та, насправді є попит, є пропозиція. Буквально сьогодні зранку бачила, як на автозаправній станції набирають та з запасом палива в каністри для того, щоб якби забезпечити себе, чи то для генераторів. І, до речі, пан Сергій Куюн навіть казав, що незважаючи чи на те, що ціни і на дизель були 100+, все одно попит це не перекривало. Тобто люди розуміють, що треба виживати, треба себе забезпечити, треба якось їхати. Тобто це не створює та певного колапсу через те, що ось є такі ціни. А чи аналізували ви, якими можуть бути, власне, показники на стелах, на автозаправних станціях, які ми маємо прогнози до кінця жовтня?
1: Я хочу вам сказати, що, чесно кажучи, ціна не, зараз не має значення. Всі країни, які погналися за ціною, стикнулися з дефіцитом. Саме фізична наявність палива і дизеля має значення. Ну, а на рахунок того, щоб запасатися зараз, коли йде зміна літнього дизеля на зимовий, ну, як на мене, це неправильно. От, мені, наприклад, як водія і енергетика, більше цікавили, чи заключили великі компанії, ретейлери це все заздалегідь чи не закупили. Тобто, от новина про те, що Орлен з Укрнафтою уклав договір, так, НАК «Нафтогаз», Укрнафта, так, уклав договір про постачання арктичного палива, для мене це важливіше, ніж запасатися сьогодні. О, треба гроші відкладати, а я впевнений, що наявність ресурсу буде достатньо.
0: Пане Андрію, дуже дякую за розмову, спасибі за інформацію. Андрій Закревський був на зв'язку зі студією. Це заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Напередодні росіяни атакували рейсові автобуси у Краматорську. Внаслідок цієї цинічної атаки на цивільний транспорт 33 людини загинули і близько 20 поранені. Через погіршення безпекової ситуації місцева влада призупинила роботу громадського транспорту. Та які правила безпеки в дорозі існують і як себе вберегти? Анастасія Терещук продовжить.
2: Донеччина, Краматорськ. Ворог серед білого дня завдає удару по цивільних автобусах. Більше 30 загиблих і близько 20 поранених. Місцева влада ухвалює рішення негайно зупинити громадський транспорт, бо це мішень. І у зоні ризику не лише прифронтова зона, а фактично кожне українське місто. Що робити, якщо лунає сирена, а ви їдете в маршрутці чи машині?
3: Російські терористи обстрілюють наші дороги під загрозою як громадський транспорт, так і приватні автівки. Тож найкраща реакція, якщо у місті є загроза удару, вийти із машини чи маршрутки і відійти якнайдалі.
2: Бо транспорт – це не укриття, навпаки, може стати пасткою. У разі влучання чи падіння уламків машина чи автобус згорають за лічені хвилини. Тож алгоритм дій такий.
4: Ми зайдемо в застосунок, наприклад, «Дія» і переглянемо, чи є там укриття. Якщо немає, а треба оперативно все робити, то бажано сховатися десь в спорудах, наприклад, з подвійного призначення.
2: Якщо ж часу на це немає, а небезпека вже над головою, треба падати на землю. Якщо поруч дитина, накрити її собою.
4: Можна просто лягти на землю, знайти заглиблення, закрити голову руками, відкрити рот і, відповідно, перечекати цей момент можливого удару дронової чи ракетної атаки.
2: От тільки, як показує практика, цих правил дотримуються рідко. І більшість людей сподіваються на удачу.
5: Я їду просто далі, з маршрутки чую просто вибухи або з тролейбуса.
2: Водії громадського транспорту можуть продовжувати рух і під час тривоги. Але вони повинні оголосити адреси, найближче укриття та зупинитися, аби кожен охочий міг вийти. Але є проблема. До бомбосховища зазвичай треба ще добігти, а мобільних укриттів на зупинках немає. Та й буденні клопоти для багатьох важливіші за безпеку.
6: Тим людям, котрі їдуть на роботу, їм треба швидко добратися, як говориться. Я їду далі. Тому що другий раз, якщо на зупинки десь є укриття недалеко, я можу спуститися. А коли ще треба кудись йти, і вже ти не дуже добре себе почуваєш.
2: Тепер, принаймні для киян, з'явився новий виклик – безпечно переїхати із берега на берег. Це кадри влучання у південний міст. Росіяни вже неодноразово обстрілювали столичні переправи в час жвавого руху.
3: Під особливою загрозою зараз і мости. Тож, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги, не заїжджайте на міст, а перечекайте атаку у безпечнішому місті. І не використовуйте мости як укриття, не стійте під ними, адже саме вони зараз під прицілом ворога.
2: Залишитися на мосту під час тривоги – це ще й ризик застрягти у заторі, коли можливості швидко покинути небезпечну зону просто не буде.
7: Ми стараємося об'їжджати, щоб не заїжджати на мости.
2: І саме так діє більшість киян. Перед тим, як планувати поїздку, дивляться моніторингові канали. Владислав – водій зі стажем. По Києву їздить роками і, каже, зараз змінив звичні маршрути.
7: Стараєшся оминати, бувають такі ситуації, коли ми виїжджали безпосередньо з Києва і намагалися через якісь або села, або там невеличкі мости, які є там за Києвом, переїжджати на інший берег, щоб якось дістатися до того берега.
2: Хоча це і ускладнює пересування, але може врятувати життя, бо ворожі ракети та дрони не обирають зручного часу. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну а далі історія прикордонника першого загону Вадима Солохин на позивний «Лісник». Він начальник зенітно-артилерійського відділення. Під час виконання бойового завдання на Харківщині поблизу села Приколотне Вадим підірвався на міні. Після важких травм впав у кому. Що допомогло вижити? Розповість далі Анна Ожвенко.
8: Харківщина, серпень 2024-го. Це відео прикордонник першого загону Вадим Солоха на позивний «Лісник» зняв за півгодини до поранення, яке змінило його життя. Тоді він разом із трьома побратимами їхав встановлювати бойові модулі для протидії FPV-дронам.
9: Ми четверо пройшли, нічого не було. Я пішов перший, а вони десь ззаді були на відстані 20-30 метрів. І я йшов тільки зрив в очах, дзвін, я на землі вже на ліктях лежу. Дивлюсь, ноги немає, щось там язиком щупаю, губа побита. Ну і науку не бачив.
8: Побратими одразу кинулися до бійця. Один із них наклав турнікет, інший побіг за машиною. Вадим був при тямі, тож усе пам'ятає.
9: Вже як на стабік заносили, як почали мене вже різати на стабіку, теж пам'ятає. Дивився. Я запитав, кажу на Женю, типу, кажу, Жень, що з ногою? Він каже, ну, нозі. Ну, каже, ну окей, каже, накладай турнікет. А потім вже по дорозі вже їдемо. Кажу, Жек, кажу, глянь, що у мене з оком. А він каже, та все нормально, це брова впала.
8: Вадим втратив багато крові і впав у кому. Отямився лише за два дні, 20 серпня, у свій день народження.
9: Я такий ще, ну, типу, полусонний, ще нічого не розумію, що відбувається взагалі. Я щось відкрив очі, дивлюсь, стоїть двері, така перелякана. Моя дівчина Ніна. Вона відразу приїхала в Харків, в шпиталь.
8: Вадим досі лікується, але тепер у Києві. Він уже ходить на милицях та готується до протезування. Осколками йому посікло руки, ноги та обличчя.
9: Мені ще порвало губу, було 6 зубів. Типу, осколок зайшов сюди і вийшов. Тут вже маленький шрам, вже він затягнувся. І це мені 4-5 днів тому орієнтовно зробили пластичну операцію губи.
8: Вадиму зараз 23. На прикордонній службі він уже 5-й рік. І ці поранення для нього не перші. До того була контузія. Та після неї Вадим швидко повернувся у стрій. Воював і напередку у Бахмуті, служив і в тилу на Львівщині та Рівненщині. І навчався у Великій Британії. Після чого вирушив на Харківщину.
9: Не було такого якоїсь грусті, що все, типу, я там інвалід, ветеран, всі діла. Нормально. До цього я неодноразово вже бачив поранених і вивозили ми поранених. Типу, це не найгірше, що може статися. Без ноги, без ока можна жити. Люди живуть.
8: Тож Вадим знову хоче повернутися у стрій. Та спершу йому треба відновитися. Анна Ожвенко, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Гучна ніч у Росії. Дрони атакували Реткінський дослідний завод, що в Тверській області. На підприємстві виготовляють компоненти для палива для крилатих ракет, а також хімічні препарати для виробництва дизеля та авіаційного газу. Реткінський завод під ударом вже не вперше. Минулого разу він був атакований в лютому цього року. І також в пабліках пишуть про ракетний удар по Білгородщині. Попередньо горить нафтобаза на півночі від Білгорода. І в підмосковському Пушкіно також спалахнула пожежа на стоянці вантажівок. А в місті Ухта, це Республіка Комі, дрони атакували НПЗ. Із вечора 8 жовтня Росія атакувала Україну 136 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів. За даними повітряних сил, ворог запускав безпілотники з території Росії, а також із тимчасово окупованих Криму та Донецька. Влучання зафіксували на 8 локаціях і ще на 7 впали уламки збитих цілей. Атака і досі триває. У небі над Україною фіксують російські дрони. Зі мною на зв'язку Андрій Небра, це начальник відділення комунікації 116-ї окремої бригади територіальної оборони, старший лейтенант. Вітання вам.
10: Вітаю, слава Україні, дякую за запрошення.
0: Героям слава, пане Андрію, дякую вам, що ви знайшли час. Давайте поговоримо про те, як сьогодні працюють сили безпілотних систем, що сьогодні означає, власне, підрозділи БПЛА перехоплювачів. Основна ціль розуміємо, але те, що можете повідомити, як це працює сьогодні, тому що багатьом речам за ці активні атаки за кілька місяців, от фактично з вересня до середини жовтня, все-таки вдалося змінити свою тактику, тому що цих ударних безпілотників, реактивних дронів, їх стало більше.
10: Ну, дивіться, говорити будемо конкретно зараз про підрозділ безпілотників-перехоплювачів. В зенітній батареї нашої бригади є такий досить молодий, але вже підрозділ, який наробив досить багато галасу свого часу на північних кордонах нашої країни, продовжує зараз це робити. Це підрозділ перехоплювачів «Катана». Ну, мають досить вагомі успіхи і вносять великий внесок в нашу загальну перемогу. Саме які більше вас цікавлять, скажімо так, типи дронів, з якими ми працюємо і будемо далі говорити.
0: Так, ну, типи дронів, я просто не знаю, що ми можемо казати на загал, пане Андрію, тому я просто тут дуже обережна, розумієте? Давайте розпочнемо з того, з чим ви працюєте, та давайте про статистику поговоримо, що саме вдалося збити, або які технології ви змогли освоїти дуже добре і з чим працюєте зараз?
10: Стосовно технологій, то тут все, в принципі, як в інших підрозділах. Звісно, основною ударною силою перехоплювачів є Піван-Сан. Також активно використовуємо стінги. Ну, кому цікаво, можете подивитися їхні характеристики, вони є в відкритих джерелах. Як саме застосовується, яка тактика, на жаль, не можу вам всю цю інформацію розголошувати. Єдине можу сказати, що досить успішно наші хлопці користуються даними інструментами. За минулий місяць, якщо говорити, то спеціально підбив статистику, вийшла дуже красива цифра, рівно 200 безпілотників.
0: Uh-huh.
10: Рівно 200 безпілотників за минулий місяць перехопили, і це тільки Катана, да, перехопила. Причому нам доводиться на північно-слобожанському напрямку, на жаль, мати справу з дуже великою кількістю російських молній. Ну, молній – це таке досить дешевий дрон, зліплений, да, ми знаємо, з чого, але, на жаль, він може нести на собі на борті навіть протитанкову міну ТМ-62, 7,5 кілограмів тротилу, якщо прилітають кудись в будівлю або ж транспортний засіб, ми розуміємо, що може статися. Тому от з 200 безпілотників різних типів, яких вдалося збити за минулий місяць, 146 – це лише молнії.
0: Угу. Якщо ми кажемо про те, з чим найскладніше сьогодні боротися вам, вашим побратимам, шахеди, розвідувальні дрони, реактивні дрони, тому що це все дуже різні типи взаємодії з ними, да, різні методи збиття, от що є найскладнішим або що росіяни запускають найбільше сьогодні в зоні вашої відповідальності?
10: Ну, дивіться, найскладніше, мабуть, це підтвердить вам кожен підрозділ, найскладніше зараз саме перехоплювачем безпілотникам боротися з реактивними дронами. Uh-huh. Ну, тобто, якщо там Герань 3, Герань 4 ми якось вже освоїли, да, навчилися їх збивати, то от новітні Герань 5 і чув, але не знаю, наскільки правда, що росіяни можуть почати застосовувати проти України Герань-6, з ними досить складно боротися, але ми шукаємо шляхи, і ось це віконце можливостей, коли вони можуть більш-менш масово використовувати і пролітати кудись саме такими новітніми своїми типами Герани, і воно потихеньку закривається. І рано чи пізно воно закриється. Ну, в принципі, технологічна боротьба, вона ж нікуди не дівається. Да? Ворог придумує, вигадує постійно якісь нові засоби ураження. Ми постійно вигадуємо якісь засоби протидії. Так само це працює в зворотньому боці, але можу сказати одразу, на користь наших інженерів і наших розробників безпілотників, вони роблять досить велику роботу. І в певних видах безпілотних систем ми зараз попереду росіян. Тому будемо продовжувати знищувати російську погань, яка буде залітати в наше небо. І якщо говорити про наш північно-слобожанський напрямок, я вже про це сказав, то найбільше нам дозволяють зараз молнії, але ми з ними дуже-дуже вправно зараз боремося.
0: Так, ми зараз бачимо якраз відео, як відбувається ця боротьба, як відбувається збиття і виявлення цілей. І от це ж також цікаво поговорити про наш прогрес. Яка сьогодні, та який сьогодні час, проміжок часу від виявлення цілі до того, коли вам вдається її знищити?
10: Буває по-різному, але в середньому це десь 15 хвилин.
0: Угу.
10: Від моменту виявлення цілі і вже до її ураження. Тобто не до моменту її захоплення і початку гонитви за нею, а до саме моменту, коли вона вражена і впала, або ж розірвалася в повітрі, це десь в середньому 15 хвилин.
0: І те, як погода може допомагати або навпаки шкодити нам, тому що коли ми кажемо про роботу безпілотників або взагалі там літальних апаратів різних, або навіть літаків авіації в небі на прифронтових територіях, це дуже важливо, тому що там здебільшого там можна працювати з різних сторін. Та як ви сприймаєте, як ви можете прокоментувати тему саме зміни погоди, як ви готуєте готуєтесь вже до того, що буде зима і потрібно якось налаштовуватися інакше?
10: Ну, дивіться, стосовно зими, тут більше не температурний фактор впливатиме, хоча він також має досить велику вагу, тому що ємність батарей, да, від температури залежить, і це вам скаже будь-який інженер, людина, яка має справу з батареями і будь-якими блоками живлення. Туман. Туман, низька хмарність, те, що впливає, але воно впливає, на щастя, в обидва боки. Да? Тому що чим низька туманність і чим густіше, там, наприклад, густі опади, звісно, це впливає на роботу безпілотників, впливає на роботу і наших, і ворожих безпілотників також. Тому чим гірша погода, тим менше ворог буде запускати рідного непотребу. В принципі, це непогано. Але, знову ж таки, ну і наші очі в небі також досить сильно залежать від погоди. Тому цей фактор, він є, скажімо так, б'є в обидва боки.
0: Росія поставила на воєнні рейки фактично всі підприємства на території своєї держави, але з того, що ви спостерігаєте, чи означає кількість якість, та те, що ви збиваєте, і ті безпілотники, які сьогодні летять з боку Росії, наскільки вони є якісними технічно, які там складові, що вони вдосконалюють, от саме по такій технічній характеристиці, що в них змінюється?
10: Ну, дивіться, я не скажу, що Росія прям супер-мега там якась технологічна держава, тому що все, чим займається зараз Росія, це крупновузлова збірка. Да? Ми ж бачимо, коли знаходимо безпілотники, їх розбираємо і бачимо всередині, що там компоненти, які йдуть походження там США, Малайзія, Китай, да, ті ж активні двигуни. Тобто, якби Росія не мала обхідних шляхів подолання санкцій і підтримки деяких країн, в принципі, не було б такого розвитку. Але він, на жаль, є. Да? Ми на цьому розуміємося. І на даний момент вдвічі збільшилась кількість, порівняно з початком року до сьогодні, вдвічі збільшилась кількість безпілотників всіх типів, які запускає Росія. Стосовно якості, ну, звісно, ми розуміємо, що чим більше виробляється, тим якість гірша, але, на жаль, електронні компоненти, які вони отримують і з-за кордону, на основі яких збирають засоби можливості боротьби, проти тих же самих наших РЕБ, да, їхні оці антени Комета, 12-компонентні, 16-компонентні. От, тому вони присутні. Якість зборки самих дронів, звісно, падає. Але, скажімо так, головне ж в дроні не те, як він зібраний, він все одно летітиме, а от його очі, його можливість протидіяти нашим засобам перехоплення, ось це важливо. Тому, ну, якби масовість є вдвічі більше, але вдвічі більше ми їх знищуємо. Тобто тут пропорційно все зростає. Вони більше запускають, ми більше знищуємо, а відсоток залишається сталим. Це в залежності від типу дронів, це від 75 до 90% все одно знищується. Тому те, що вони там наростили, щось більше стало виробляти, більше запускають, але ми більше і знищуємо.
0: А яка характеристика перехоплювачів сьогодні, на вашу думку, є найважливішою? Тобто ми зараз можемо казати про швидкість, про дальність або, наприклад, про систему наведення. Що є найбільш досконалим для того, щоб збивати якомога більше дронів? Що з цього найважливіше?
10: Система наведення, людські очі, тому що всі ці перехоплювачі, вони це FPV, да? Тобто оператор захопив ціль, він з неї летить, він її знищує. Хотілося б, звісно, щоб висота, на якій працюють зараз наші перехоплювачі, була трішечки більшою, тому що росіяни деякі свої дрони, там ті самі реактивні дрони, запускають на досить великих висотах, да, де з ними складновато боротися, але ми боремося. Тобто, чим вище можливість є підняти наш дрон-перехоплювач, тим менше шансів у росіян від нього втекти. Ну і, звісно, швидкість. Швидкість також є фактором вирішальним.
0: А чи вдається сьогодні протидіяти РЕБам російським?
10: дивіться, тут треба вже говорити з нашими хлопцями, які займаються компонентою ударних дронів, роти і батальйони безпілотних ударних комплексів, ніж перехоплювачами. Але з останнього, що я бачив, то в принципі, незважаючи на реп, все одно вдається вражати ті цілі, які намічені. Тому в реп він, звісно, впливає. І також ми також активно працюємо в тому, щоб своїми засобами РЕП давити ворожі безпілотники, але вони також не стоять на місці, також намагаються це робити, але не завжди успішно. Тобто роти безпілотних ударних комплексів працюють і знищують ворожу логістику, ворожі транспортні засоби, живу силу, антени, засоби зв'язку. Досить великий перелік того, що знищується, навіть в умовах активної протидії ворожого РЕП.
0: Пане Андрію, ну як то кажуть, що хорошому дронарю завжди знайдеться місце в Збройних силах України, а хто таким не є, того дуже швидко навчать. Також важливий нюанс. Розкажіть про те, як проходить це навчання і за скільки часу в бригаді можна навчитися, опанувати і так, щоб це було, як ми бачили на відео.
10: Тут в залежності теж індивідуально.
0: Так.
10: Спочатку людина, коли потрапляє до війська, обов'язково проходить курс базової загальної військової підготовки. Це 51 день, да, де він опановує тактичну медицину, тактику, вправи зі зброєю. Потім вже після БЗВП починаються більш вузьконаправлені навчання. І я вам скажу більше, що вони не закінчуються на етапі злагодження і адаптації. Безпосередньо в самому підрозділі пілот продовжує навчатися. Тому, ну, по-різному. Чи от чітких строків я вам не можу сказати, тому що є людина, яка там двічі взяла, політала на симуляторі, вона вже може там якісь базові завдання виконувати. Є людина, якій потрібно 2 тижні, а може комусь і місяць. Тобто тут по-різному. І все ж це залежить від того, на яких типах безпілотників буде працювати майбутній пілот. Тут також буде відрізнятися, але це краще говорити з фахівцями, які безпосередньо займаються навчанням фахівців безпілотних авіаційних комплексів і які самі є пілотами.
0: Пане Андрію, я вам дуже дякую за інформацію, спасибі і за вашу роботу, і вітання, звичайно, побратимам, які працюють для того, щоб українське небо було чистим. Дякую вам, Андрій Небрат, начальник відділення комунікації 116-ї окремої бригади територіальної оборони, старший лейтенант, був на зв'язку. Далі найцікавіше, найважливіше від Марини Кухар.
11: За країну, яка береже культуру. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Це новини на першу годину дня. У студії Марина Кухар. Тіло жінки дістали з-під завалів у Бучанському районі під час ліквідації наслідків атаки РФ. Про це повідомляє Київська ОВА. Ворожі безпілотники поцілили у складські приміщення. Постраждалих 3. Одну людину госпіталізували, а ще 2 надали допомогу на місці. Також під масованою дроновою атакою була Чернігівщина. У самому Чернігові росіяни атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр». І зранку безпілотник пробив дах житлового будинку. У селі Мрин герані налетіли на школу, гуртожиток і фермерське господарство. Попередньо відомо про одного постраждалого у чоловіка акубаротравма. Маршрутку FPV-дроном поцілили терористи у Запоріжжі трохи більше години тому, поранені троє людей. А перед дроновим сафарі на мирних людей терористи вдарили по місту з авіації. 6 авіабомб скинули на світанку. Каби влучили по житловому будинку і загинув 50-річний чоловік. Поранені 7 людей. Пошкоджені понад 20 будинків, гуртожитки, гімназія і 3 заклади культури.
13: Якщо б був би в кімнаті, в якій я сплю, заштрикало б стеклами б мене всього. Бо все стекло полетіло на ліжко. Це на ліжку. От це на ліжко, там, де я сплю.
15: Перший вибух був десь без 5:05. А і слідом другий, і все. Знаєте, дуже злякалась. А потім уже якось стала, не знаю, що робити.
14: Івано-Франківськ. Ворог атакував реактивними дронами. Там загинув чоловік. На місці падіння уламків безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будівлю і зайнялася суха трава на відкритій місцевості. Пожежі, утім, швидко загасили. Про серію вибухів повідомляють із тимчасово окупованого Луганська. У різних районах почалися пожежі. У місцевих пабліках пишуть, у місті зникало світло. Російські пропагандисти також повідомляють, що є і інші наслідки удару, однак які саме, поки що не пишуть. Українські військові вразили одразу кілька цілей на території Росії, повідомили у Генштабі. У Нижньогородській області сили оборони поцілили центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури, який займається утриманням та експлуатацією стартових комплексів та систем керування ракетами. У Редкіно Тверської області атакований дослідний завод, на якому виготовляють компоненти палива для крилатих ракет, а також хімічні препарати для виробництва дизеля та авіаційного газу. Також у пабліках пишуть про ракетний удар по Білгородщині. Попередньо горіла нафтобаза на півночі від Белгорода. У підмосковному Пушкіно під час дронової атаки сталася пожежа на стоянці вантажівок. А в місті Ухта, це Республіка Комі, дрони атакували НПЗ. Окрім того, в мережі пишуть і про влучання по дата-центру компанії Яндекс у Калузі. За даними місцевих медіа, кілька технічних модулів виведені із ладу. На фронті за минулу добу 211 боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках, по 16 штурмів, на Костянтинівському 12, по 8 атак Генштаб фіксував на Куп'янському та Лиманському відтинках. Психологічний супровід військових, які щойно вийшли з позицій. Емоції словами не передати, кажуть бійці, одразу після виходу. Але цим фронтовим драйвом ховаються місяці важкої ізоляції. Брак води і постійна загроза з боку ворожих дронів. Як військовим допомагають повернутися до реальності? Та чому армійські психологи закликають цивільних колег долучатися до служби? Дивіться далі.
16: Дебрифінг – це психологічний супровід військових після повернення з передової. Проводять його зазвичай невеликими групами.
17: Окей, як було на позиції?
16: Ці воїни повернулися з позиції буквально пару днів тому, і одразу після медичного огляду у них розмова з психологом. Зазвичай дебрифінг проводять в перші 3 доби.
17: Критичні моменти на позиції.
18: То, що чуть не вбили.
16: Під час такої розмови бійці розказують, як пройшла ротація. Кажуть, на передовій з побратимами сваряться, але ненадовго.
19: Ми сьогодні посварились, да, і ми вже завтра балакаємо так само нормально.
18: Бо завтра на вже пляшку води і
19: ділить.
16: Боїць із позивним Тімоха провів на позиції 140 днів. Тімоха – доброволець, його дружина також у війську. Каже, найкраща реабілітація для нього після позицій.
19: Хочеться додому просто, до сім'ї, до дітей.
20: Більш нічого не хочеться, чесно. Просто хочеться дітей обняти і все.
16: Такі дебрифінги після бойових завдань хартійцям почали проводити, коли самі ротації стали затяжними і важкими. І інколи доводиться проводити в окопі по кілька місяців.
21: Ми заходили на 7 днів. А коли нас продержували 10-12, вже було все, вже можна було кричати. А зараз це вже просто, ну, дрони все. Ось вони вночі вверху, вони, це твоя смерть.
16: Визнає, що є побратими, яким допомога психологів потрібна.
21: Ну, є, треба. Ну, я не сказав, що там 100% треба, не всім, але треба. Нашу побалакати.
16: І саме в цьому головна ідея дебрифінгу – вчасно виявити військовослужбовців, яким потрібна допомога.
22: Суть в тому, що мені треба провести 100 дебрифінгів зі 100 військовослужбовцями, щоб знайти двох, в яких є цей стан. От, але це з моєї точки зору, нашого психолога дебрифінг. А для військовослужбовців це повод, можливість звернути увагу на свій психоемоційний стан.
16: Зараз казка відповідальна за 450 хартійців. Каже, вона і зараз може якісно допомогти, але не встигає всім. Тому кличе до себе цивільних колег.
22: Їм здається, що тут бути психологом війську – це так складно. Але насправді, якщо перекласти на психологічну мову, перекласти на те, чому нас вчать, нас чому вчать. Насправді, нас цьому вчать. І дай їй тут багато роботи. Це правда. Але вона не така важка, як всі малюють, що тут прям ужас. Ні, це краща робота в світі.
16: Сама казка долучилася до війська рік тому. Доєднатися до хартії можна зараз за коротким номером телефону, що ви зараз бачите на екрані. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Він повернувся з фронту і почав власний бізнес. Ветеран Дмитро Джумига з Хмельницького пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Каже, відчував, що саме там потрібен найбільше. Він вивозив поранених із найгарячіших точок фронту, а за свою справу взявся одразу після звільнення зі служби. Вікторія Гетьман розкаже про нього.
23: Фарбовані міжкімнатні, різного оздоблення.
0: Цю справу ветеран Дмитро Джумига добре знає ще з мирних часів. До повномасштабної працював менеджером із продажу дверей. Після служби знов повернувся до знайомої сфери. Тільки тепер уже відкрив власний магазин.
23: Тут розмістив прапор бригади, в якій я проходив службу. Багато з ним зв'язано. Вроді би і такий не дуже короткий, ну, не дуже великий термін життя, але дуже багато подій.
0: До війська Дмитро долучився на другий день повномасштабної війни.
23: На той момент мені казали, що ну, так має бути. Коли я йшов в ТЦК, ворог вже був там на середині Житомирської траси. Тобто такими темпами ну, могли б дуже швидко тут опинитися.
0: Дмитро евакуював поранених з фронту. Згадує, тоді вдавалося під'їжджати майже впритул до лінії зіткнення.
23: Але тоді зовсім інша війна була. Приїжджав на позиції машиною. В 600-700 метрів був противник від позиції. Я туди заскакував на машині, забирав поранених. То зараз це неможливо зробити. А я простим бусиком, тобто не військова навіть машина, полями там, Херсонщина, взагалі дуже цікава така вона вся там в полях.
0: Та найбільше на Херсонщині Дмитро запам'яталися люди.
23: Сіті Катя в Херсонщині, ми жили в неї в погрібі. Це така героїчна жінка, вона 1,50 ростом. То тітя Катя нам варила кашку, бувало. Там була одна корова, вона вижила при обстрілах, єдина на все село.
0: А під час звільнення Херсонщини Дмитро із побратимами одними з перших заїжджали до деокупованих населених пунктів. Після Херсонщини були інші напрямки Донеччина та Запоріжжя, а далі – звільнення зі служби та власний бізнес.
23: Зараз популярні, дуже прихований монтаж. Всі новинки, тенденції, тренди.
0: Магазин дверей Дмитро відкрив за власні кошти, а от автівку для доставки вже на грантові. Чверть мільйона отримав від центру зайнятості. Його бізнесу вже 3 роки. Та каже, працювати все складніше.
23: Логістика, нехватка людей, майстрів. І ціни всього дорожче. Катастрофічно, швидко. Я навіть не встигаю цінники змінювати. Паливо зразу ціна виросла. Обстріл якийсь там складів, ціна виросла.
1: Та каже, попри все, тримається за власну справу з усіх сил, адже це не лише можливість заробляти гроші.
23: Це от як можна сказати, що якась така навіть терапія може бути, щоб відволіктися. Я взагалі повністю пішов з головою, коли почав займатися власною справою.
1: І каже, після важкого бойового шляху жодні труднощі вже не лякають. Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
14: У Чорногорії затримали російського пропагандиста Михайла Звінчука, засновника провоєнної інформаційної мережі «Рибар». Операцію провели у курортному місті Рісан. Окрім Звінчука, поліція затримала і п'ятьох його спільників. У Чорногорії їх звинувачують у розповсюдженні кремлівської пропаганди та поширенні іноземного інформаційного впливу. Відомо, що Звінчук перебуває у санкційних списках Великої Британії та Сполучених Штатів. Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, але редакція «Української правди» зв'язатися з ним досі не може. А оператор Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення та був у лікарні. За словами головної редакторки видання Севгіль Мусаєвої, Ткача утримували понад 12 годин. Наразі редакції невідомий процесуальний статус обох журналістів. Нагадаю, керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали напередодні у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Українська переговорна група вирушила до Сполучених Штатів. Про це повідомив її учасник, керівник Офісу президента Кирило Буданов. Перемовини триватимуть 2 дні, сьогодні та завтра. Зустрічей буде кілька. У них, окрім американської та української сторони, братимуть участь також представники ЄС та НАТО. Преса пише, що будуть обговорювати нові ідеї та пропозиції дипломатичного закінчення війни. Також, за інформацією інформпорталу Axios, американські переговорники Стів Віткоф та Джаред Кушнер наприкінці жовтня знову планують поїхати до Москви. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо ситуації в Україні. Воно буде присвячене новому виміру російського варварства, сказав постпред України в ООН Андрій Мельник. За його словами, організації вже час перейти від дипломатичних заяв до конкретних дій. Змусити Росію припинити агресію, зупинити обстріли цивільного населення та вивести російські війська з української території. Засідання Радбезу розпочнеться о 22-й годині. За київським часом. Лауреаткою Нобелівської премії миру стала правозахисниця СПАР Наві Пілей. Раніше вона була Верховною комісаркою ООН з прав людини, а також суддею у Міжнародному суді ООН в Гаазі. У Нобелівському комітеті відзначили її за зусилля спросування миру та поширення міжнародного права. Цьогоріч у переліку на мирний Нобель було майже 300 претендентів. Їхні імена та тримають в таємниці. Однак, за інформацією ЗМІ, серед них був і американський президент Дональд Трамп, попри те, що цього року він розпочав війну проти Ірану. Новини будуть о 2-й. Марія Скиба продовжить.
11: За свою країну.
4: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують 2 сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
5: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
24: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
25: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити їх.
24: Що, його взагалі торкатися не можна?
25: Так, всі на вулиці. Я рукою дивлюся.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за свою країну.
0: Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу. 13:16 наразі в Україні. І давайте звернемо увагу, де на цю хвилину зберігається небезпека і жовтий рівень небезпеки. Наразі на Житомирщині, також Київщина, Вишгородський район, Чернігівська область, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська. Ну і також на Харківщині є Ізюмський район, де червоний рівень небезпеки, також Дніпропетровщина, Запорізька область залишається під загрозою. Повідомляють повітряні сили, що є рух безпілотників. І просто зараз також є повідомлення про те, що реактивні безпілотники на півночі від Дніпра були. Будемо стежити за зміною і цих показників. Обов'язково повідомимо. Бережіть себе і залишайтесь в укриттях. Російські війська за добу атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Поранено 5 людей, серед них дитина. Це сповістила поліція області. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок дронових, артилерійських та авіаударів пошкоджені 12 приватних будівель, газопроводи та автомобілі. У Херсонській області загарбники обстрілювали Херсон та Антонівку. Троє людей, як сповістив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, дістали поранення. Михайло Линецький зі мною на зв'язку, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Вітання вам, пане Михайло.
7: Дині.
0: Отже, повідомте, будь ласка, яка оперативна ситуація станом на зараз і які наслідки останніх обстрілів Російської Федерації?
7: Як ви вже зазначили, наша громада за минулу добу була обстріляна понад 40 разів, постраждало 3 людини, 2 населені пункти, це, власне, обласний центр і селище Антонівка була під ворожими обстрілами. На щастя, вдалося уникнути жертв серед цивільного населення. Сьогодні від ранку ворог продовжує атакувати громаду за допомогою дронів і артилерії. Декілька приватних будинків зазнали пошкоджень, повідомлення щодо постраждалих людей не надходило.
0: Чи можна сказати, що ви спостерігаєте збільшення дронових атак, дронового терору на території області?
7: Останніми тижнями ми констатуємо дещо зменшену активність саме ворожих безпілотних компоненти, яка атакувала системи наше місто. І ми вже влітку фіксували понад 500 дронів за добу на території нашої громади. Вдалі дії Сил оборони та безпеки України призвели до зменшення дронової активності, але ворог почав частіше використовувати артилерію, в тому числі і реактивну, тому ситуація в громаді залишається вкрай небезпечною.
0: Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з електропостачанням в громаді? Чи маєте ви наразі екстрені відключення світла або перебої з постачанням електроенергії?
7: Ворог системно атакує об'єкти критичної інфраструктури і ті об'єкти, які взагалом забезпечують життєдіяльність нашої громади. Наразі ситуація з електропостачанням залишається стабільною. Переважна частина міста залишається з надійним електропостачанням, але є райони, це території переважно наближені до берега річки Дніпро, це території, які визначені як території обов'язкової евакуації цивільного населення. На превеликий жаль, там не вдається поновити ані електропостачання, ані централізоване водопостачання, тому що робота аварійно відновлюваних бригад там несе величезну загрозу для життя та здоров'я працівників саме цих підрозділів.
0: Угу.
7: Тому сьогодні ці послуги в громаді надаються, але виключно на тих територіях, де можна проводити відновлювання роботи.
0: Пане Михайло, як сьогодні організована евакуація? Чи потребує більше людей саме евакуації та найбільш наближені до лінії фронту населені пункти? Чи відбувається це сьогодні? Чи надаєте допомогу? Чи, власне, є така потреба взагалі в людей? Дзвонять, просять допомоги?
7: В середньому за добу на єдиний контакт-центр обласної та міської військових адміністрацій надходить до 30 звернень людей щодо евакуації. Як я вже наголосив, у нас визначені території обов'язкової евакуації.

0: залишається. Але ж ми маємо чітке розуміння, що з настанням холодної пори року чисельність бажаючих може зростати. Особливо це пов'язано з ризиком ненадання централізованого теплопостачання від Херсонської теплоелектроцентралі.
1: Є ще запитання стосовно зв'язку, тому що є інформація про те, що напередодні власник оператора «Київстар» Олександр Комаров повідомив, що «Київстар» може піти з Херсона, і навіть фіксується таке, що вже немає зв'язку з цим оператором. Чи можете ви підтвердити цей факт? І загалом, як сьогодні відбувається ось ця комунікація, зв'язок, чи все працює, чи, ну, можливо, є у вас якісь рішення цього питання?
0: Станом на поточну годину всі три наші великі оператори мобільного зв'язку працюють в нашій громаді. Ми не говоримо про припинення діяльності будь-кого з них. Перебої з мобільним зв'язком, мобільним інтернетом дійсно виникають, коли ворог атакує наші мережі електропостачання. Тоді долучаються представники наших комунальних підприємств, встановлюють біля меж мобільного зв'язку і обладнання мобільних операторів альтернативні джерела енергії. Тому ситуація на сьогоднішній день в громаді з мобільним зв'язком залишається стабільною.
1: Угу, зрозуміло. Ну і ви вже згадали про те, що місто також готується і до опалювального сезону, готується до того, щоб зустрічати зиму, враховуючи всі обстріли, які можуть бути з боку Російської Федерації. Можливі блекаути в зимовий період, як готуєтесь зустрічати? Мова йде про пункти незламності. Чи буде збільшена їхня кількість? Вже плануєте організацію таких місць?
0: В нашій громаді вже функціонує розгалужена мережа пунктів незламності. Останніми місяцями прийнято рішення про розгортання додаткових пунктів незламності, а саме 8. На даний час функціонує загалом 35, 26 в обласному центрі і 9 в сільських населених пунктах, які входять до складу нашої громади. Окрім пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним відповідно до постанови про порядок функціонування пунктів незламності, ми ще маємо 255 найпростіших укриттів, в яких обладнано пункти обігріву. В цих об'єктах є теплові гармати непрямої дії, загалом їх 320, які дозволяють їх опалювати за відсутності централізованого теплопостачання. Також сформовано запас необхідних для людей предметів матеріалів, в тому числі достатньо питної води, забезпечені резервами пального на перебування там, згідно постановою, впродовж 3 днів, але ми зараз працюємо над поповненням запасу для того, щоб навіть впродовж 2 тижнів гарантовано люди отримували тепло і прихисток саме на базі пунктів незламності. Тому місто активно готується до зими. На превеликий жаль, ми вже мали досвід, коли понад 3 доби був суцільний блекаут в нашій громаді, а деякі райони понад 2 тижні були без електропостачання і інших послуг. Тому всі фахівці комунальних служб і наші енергопостачальні, теплопостачальні компанії готуються до опалювального сезону.
1: Дуже дякую за інформацію. Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації, оперативно про ситуацію на Херсонщині. Дякую вам. І є свіжий допис від президента України Володимира Зеленського. Він стосується селектору за участі військових та урядовців, яку провів президент. І я зацитую. Перше, вдячний всім ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній, тим обласним владам, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів. На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об'єктів подачі електрики, відновлення ведеться цілодобово. Оновили також потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО. МЗС і команда офісу готують відповідну комунікацію з партнерами, будуть говорити з лідерами. Друга заява, що була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та інших регіонах. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже повне невиконання міської влади до необхідних кроків. Був звіт по ситуації в Прилуках на Чернігівщині, доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які були обговорені з людьми в місті Прилуки. Ну і третє. Була доповідь міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передусім на Донеччині, в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов'янська та Краматорська. Є результати у знищенні просочувань окупанта в Добропіллі, визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Дякую кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання.

0: питання «Слава Україні». Нагадаю, це результати селектору за участі військових та урядовців президента України. У Росії спустили на воду 12-й промінний корабель Семена Гафов. Це проєкт «Александрит». Він носить ім'я радянського командира, який у роки Другої світової війни проходив службу в розвідувальному загоні Північного флоту Радянського Союзу. Корабель розробили для пошуку та знищення мін в акваторіях військово-морських баз. Його особливістю є монолітний корпус із склопластикою. Крім того, Семен Гафов обладнаний гідроакустичними станціями, ну а ще традиційним тральним озброєнням. І сили оборони уразили низку важливих військових об'єктів Росії минулої ночі. Зокрема, це ретранслятор мешмережі в Чорному морі. Це звіт Генерального штабу ЗСУ. Також захисники вдарили по польовому артилерійському складу та пусковому майданчику дронів на Донеччині. А ще атакували ворожий пункт управління на Луганщині. І український морський дрон «Сарган-3000» успішно збив російські шахети з кулемета. Відео бойового застосування показали військово-морські сили ЗСУ. Як пише портал «Мілітарний», для ураження повітряної цілі безпілотник використав бойовий модуль RWS «Протектор», і він складається з установки з електронно-оптичними прицілами. «Сарган-3000» офіційно прийнятий на озброєння у квітні цього року. Дрон призначений для виконання бойових завдань на значній відстані від українського узбережжя. Дмитро Платенчук зі мною на зв'язку, це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання, рада бачити.
1: Вітаю, Марія, вітаю студію та глядачів.
0: Отже, давайте детальніше поговоримо про цей дрон. Насправді, великий успіх, великий крок вперед, які результати ще можуть бути. І насправді, тут основне, чи готова Росія боротися з такою нашою зброєю, чи мають вони вже чим відбиватися?
1: Ну, насправді, так, це не перше вдале застосування, але фактично цей дрон став таким собі, знаєте, рекордсменом. Так, перший бій, фактично, морський дрон проти морського дрону, знищення шахеду теж з турелі. І до цього ми вже знищували різноманітні цілі, зокрема і російські гелікоптери, яким вони доставляли персонал, все необхідне на захоплення газовидобувні платформи. Проте, по-перше, не слід думати, що росіяни не шукають спосіб протидії. І, по-друге, що важливо, морські дрони вже давно пройшли ту межу, коли вони фактично були лише безпосередньо засобом ураження, тобто якості камікадзе. Зараз дрони – це вже мультиплатформи, носії інших дронів, носії різних типів озброєння для виконання різних типів завдань. Але так, наш ворог, звісно, постійно, по-перше, намагається знайти спосіб протидії і знаходить його. Тому ми маємо рухатися завжди вперед. Ну і, по-друге, звісно, намагається копіювати як і тактику застосування, так і технічні рішення.
0: Також нещодавно говорили багато про ретранслятори, які знаходяться на території Білорусі. Тепер маємо інформацію стосовно наших там морських кордонів. Знаємо про те, що сили оборони змогли уразити російський ретранслятор мешмережі в Чорному морі. Розкажіть детальніше, що це означає. Тобто це блокує далі плани російських федерацій в акваторії Чорного моря? Чи тут трошки інша ідея?
1: Ідея в тому, щоб не дати ворогу використовувати різноманітні інструменти, зокрема радіоелектронного спектру. В принципі, неодноразово ми вражали різноманітні елементи як ведення розвідки, так і навігації, зокрема на щойно згаданих вишках, платформах газовидобувних. Ця боротьба триває постійно. Ворог, звісно, намагається поліпшити умови застосування. Мешмережа стала відповіддю фактично росіян на відсутність навігації супутникової над нашою територією для того, щоб планувати і здійснювати відповідні атаки. Але так, в цій системі є і слабкі місця, це обов'язкова наявність мешретрансляторів. Угу. І, звісно, якраз цього приводу останнім часом багато інформації з'являлося в медіапросторі, як з цим боротися і що ворог може для цього застосовувати, зокрема, і такі проміжні точки навіть на території України. Тому так, це теж постійний процес.
0: Пане Дмитре, інформація про те, що Росія перевела Чорноморський флот у режим підвищеної готовності, на вашу думку, що це означає? Тобто, що для них перевести флот в режим готовності з того, що там залишається? Ми зараз кажемо і про ті кораблі, які знаходяться на території Криму, зокрема.
1: Залишається доволі багато, ще один. На території Криму залишаються небоєготові і пошкоджені кораблі і судна, які вони намагаються зберегти так само. І допоміжний флот – це велика кількість суден, які виконують різноманітні функції або виконували в інтересах Чорноморського флоту. Тому що флот – це не лише бойові кораблі. Основний потенціал, звісно, залишається в Новоросійську. Ви бачите, в цьому місяці вперше вони під час комбінованої атаки нещодавної застосовували носії крилатих ракет, тобто були пуски калібрів. Ефективність, звісно, була, як завжди, не на вищому рівні, але, тим не менш, іншу функцію відволікання наших засобів ППО на себе вони, звісно, все одно виконують. Тим не менш, ворог, звісно, розуміє, що залишити його в спокої в Новоросійську теж ніхто не збирається. І з огляду на те, що нещодавно у них було державне свято, день народження їхнього диктатора, вони очікували від нас якихось символічних дій. Так все інакше, вони постійно знаходяться, в принципі, в такому стані боєготовності, тому що розуміють, що атака на цей пункт базування може статися будь-коли.
0: Ось цей протимінний корабель Семена Гафонов, який вони спустили на воду, яка його може бути функція і чи несе він небезпеку для наших кораблів?
1: Ну, давайте не будемо забувати, що розмінування акваторій – це процес, який триває постійно, навіть в тих морях і в тих акваторіях, де нібито війна вже давно закінчилася. Наприклад, в Європі діє постійно дві протимінні групи НАТО – в Середземномор'ї та в Атлантиці, на Балтиці, тому що досі світове судноплавство стикається з наслідками попередніх двох світових війн. Ми, до речі, в Чорному морі так само стикаємося і періодично знаходимо міни Другої світової, навіть Першої світової війни. Тому цей процес, в принципі, триває постійно, і, звісно, для цього треба мати відповідні протимінні сили. Для нас це більш ніж актуально, тому що у нас війна в морі. Для інших країн це постійна проблематика. Ну і росіяни теж знаходяться в стані війни, тому, звісно, протимінні кораблі їм теж, в принципі, потрібні. Тому це, в принципі, можна сказати, планові заходи.
0: Ну, а небезпека, ризики, які станом на сьогодні є в акваторії Чорного Азовського морів, чи бачимо ми підготовку до можливої атаки, до можливих обстрілів найближчим часом?
1: Ну, ми завжди вважаємо, що ворог готується і завжди теж не поготові до відбиття цих атак. Нам, в принципі, скучати тут не дають на півдні. Ви знаєте, це один з напрямків, з якого ворог постійно застосовує повітряні засоби ураження, тому що інших способів дістатися до Одещини він не має. На полі бою так само успіхів показати не може, тому залишається цей терор, від якого так само потерпає столиця і решта території України, на жаль. Тому так, застосування відбувається періодично, ми ці атаки відбуваємо. Якщо подивитися на нашу сторінку у Фейсбуці Військово-Морських сил, там щоденні є зведення щодо збитих дронів нашими підрозділами. На жаль, так, роботи вистачає.
0: І дякуємо за те, що ця робота є дуже ефективною. Дмитро, спасибі вам. Дмитро Платенчук, речник Військово-Морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку. І далі поговоримо про фінанси. Підвищення облікової ставки Нацбанку до 16% посилить конкуренцію за кошти вкладників, але суттєво не подорожчують кредити для бізнесу. Про це повідомляє Асоціація українських банків. Там пояснюють, що партнерські програми втримають вартість багатьох позик, а висока дохідність депозитів підтримує гривню. В асоціації нагадують, що у серпні річна інфляція становила 8,1%. 0,1%. Однак восени бізнес зіткнувся з додатковими витратами на електроенергію, пальне, перевезення та забезпечення безперервної роботи. Частина цих витрат поступово може переноситися на кінцеву вартість товарів і послуг, попереджають фахівці. Європейський Союз відмовився достроково виділити Україні кошти з кредиту на 90 мільярдів євро. Спершу Брюссель очікує виконання погоджених реформ, необхідних для подальших виплат. Це повідомляє Financial Times. Там нагадали, що раніше Володимир Зеленський оцінив додаткові оборонні потреби України у 27 мільярдів доларів. Щоб покрити цей дефіцит, українська сторона просила Єврокомісію достроково виділити частину коштів із дворічної програми Ukraine Support Loan. Водночас, на початку жовтня у ЄС повідомили, що до кінця року Києву доступні ще 33 мільярди євро у межах фінансової підтримки. Василь Фурман зі мною на зв'язку. Це член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітання.
2: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, чи варто Україні, українській економіці перейматися через те, що Європейський Союз прийняв поки таке рішення, тобто достроково отримати таких фінансів не можемо?
2: Дякую за важливе запитання. В умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. І для України надзвичайно є важливим це отримання міжнародної фінансової допомоги. Чим більше її буде, тим краще для України, для економіки нашої держави, для забезпечення обороноздатності нашої держави. Але коли європейські партнери говорили це, то вони ж говорили про те, що у вас є взяті міжнародні зобов'язання, і ви можете отримати кошти в рамках угод, які вже, наприклад, на сирі підписані. І ми, у нас в Україні була ж дискусія з нашими європейськими партнерами, і ми бачили там заяви і з боку Мінфіну, і з боку вже наших європейських партнерів, що тих коштів, які виділили на цей рік, достатньо для покриття дефіциту державного бюджету. Нагадаю нашим глядачам, що дефіцит державного бюджету цього року 52 мільярди доларів. Приблизно, до речі, він такий ж самий наступний рік. І якщо ми говоримо про ці 52 мільярди доларів, то вони додатково покриваються міжнародною фінансовою допомогою. Треба також зазначити про те, що через велику війну в нас потреби постійно зростають. І якщо також ми чули заяви про те, що сьогодні день війни в Україні входиться 190 мільйонів доларів. Це сьогодні. А ця цифра, наприклад, там 4 роки назад була майже в два рази меншою. Тому зрозуміло, що Україна говорила про те, що нам потрібно додаткове фінансування для того, щоб ми могли своєчасно закуповувати зброю, тому що зброя для того, щоб виготовлятися, потрібний відповідний термін часу, для цього потрібно там і 3 місяці, чи там рік, наприклад. Тому так, ми піднімали це питання, отримали таку відповідь наших міжнародних партнерів, але це не означає про те, що, можливо, якщо ми це питання піднімемо там через місяць, через два, вона не позитивно вирішиться нашу сторону. Тобто, можливо, буде і вирішуватися. Для України надзвичайно є важливим на даному етапі це своєчасно виконувати, взяти міжнародні зобов'язання перед нашими європейськими партнерами чи там міжнародним валютним фондом, тому що є цілий ряд угод. Це Ukraine Support Loan, це кредит про 90 мільярдів євро на 2 роки, про який ви починали нашу розмову. Це є програма Ukraine Facility, це є програма ERA Loan, це є програма з міжнародним валютним фондом, і там дуже багато зобов'язань, які Україна не виконала своєчасно. Ми чули заяви від уряду про те, що, я пам'ятаю, там прем'єр-міністр поставив такий дедлайн до середини жовтня, щоб всі ті зобов'язання, які лежать в лищині уряду, були виконані. Нагадаю, це більше ніж 40 зобов'язань. Я дуже надіюся, що Верховна Рада, коли почне своє засідання, це буде, так розумію, 14 жовтня, що будуть проголосовані відповідні закони, і які блокують нам зовнішнє фінансування, тому що воно є для України є дуже-дуже важливим по різним причинам. Це і обороноздатність нашої держави, і фінансування бюджетних видатків. Ми знаємо про те, що сьогодні уряд призупинив практично там всі капітальні видатки, а це буде негативно впливати в довгостроковому чи там середньостроковому періоді на економічне зростання, тому що участь держави в через ці видатки в зростанні є дуже-дуже важливою. Тому воно тягне дуже багато інших наслідків, і хотілося, щоб якомога швидше ми змогли розблокувати зовнішнє міжнародне фінансування.
0: Так, сподіваємося, що так і буде. Ще до наших національних, власне, валют і співвідношення до долара поговоримо. Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 44 гривень 85 копійок. Таким чином, американська валюта здешевшала на 1 копійку, це порівняно з попереднім днем. Втрати в ціні євро, сьогодні він коштує 50 гривень 14 копійок, це на 2 копійки менше, ніж напередодні. Водночас польський злотий навпаки здорожчав на 2 копійки. Нині його курс складає 11 гривень 46 копійок. Пане Василю, передбачення стосовно долара і євро, ну, якщо ми скажемо про найближчий час, там до кінця жовтня, по-перше, чи змінюються фактори впливу і яких цифр нам очікувати найближчий час?
2: Валютний ринок України чи міжнародні валютні ринки, вони дуже чутливі до тих чи інших подій, які відбуваються у світі. Зрозуміло, що вони фактори, а ці фактори постійно змінюються. Ну, наприклад, буквально 10 днів назад Федеральна резервна система підвищила свою облікову ставку, тому що в США достатньо висока інфляція, і вони збільшили облікову ставку. Це зразу вплинуло на те, що курс долара посилився практично до всіх валют в усьому світі. І ми побачили, наприклад, як євро дешевіє. Так? Тобто, якщо ще перед цим підняттям там євро десь коштувало, 1 євро коштувало там 1 долар 16 центів, то вже на сьогодні ми так можемо спостерігати такий курс десь там 1 євро 12 центів, 1 євро там 13 центів. Там. Тому одна із причин – це те, що ФРС проводить жорстку монетарну політику. Друга причина – це те, що перспективи євроекономіки знов такі невизначені, тобто вони можуть і погіршуватись, там можлива боргова криза у Франції, тобто ну ми бачили просто, що французький уряд розмістив свої євробонди, але достатньо з високою дохідністю, тому і борг там достатньо, співвідношення боргу до ВВП там на рівні 115%, ну високий рівень. Це також вплинуло на те, що євро сьогодні послабилось по відношенню до долара. Тепер, повертаючись до валютного ринку України, бо всіх нас турбує все-таки гривня, і що буде з гривнею. Ну, я думаю, що всі ми знаємо про те, що курс гривні до долара Національний банк він не прогнозує, і дійсно, якщо відверто, ніхто чітко не знає, яким буде курс там через місяць, чи там, наприклад, через на початку наступного року. Можу єдине, що вам чітко сказати, що ситуація для на валютному ринку для Національного банку, щоб вона була стабільно контрольованою, є надзвичайно важливою, і Національний банк робить все для того. І, зокрема, ви починали свій виступ про те, що там Національний банк підняв облікову ставку до 16%. Одна із причин це так, ми бачимо посилення фундаментального інфляційного тиску, але з іншого боку, для нас дуже важливо в цих надскладних умовах, коли війна йде по найгіршому сценарію, коли є ризики затримки міжнародного фінансування, коли там закритий морський експорт український, коли значне перевищення імпорту над експортом, але для нас інвестиційна права в гривні є дуже важлива. Тому Національний банк України підвищує облікову ставку. Є в економіці ну, так званий трансмісійний механізм, коли ти підвищуєш облікову ставку, то зростають і ставки дохідності, ну, наприклад, там по депозитах чи там по облігаціях внутрішньої державної позики. Таким чином стає вигідніше більше заощаджувати ну, громадянам чи бізнесу, ну, тому Нацбанк ну, робить такі речі. Таким чином ми впливаємо на поводження економіки, на те, щоб зменшилось інфляційне девальваційне очікування. І потім зрозуміло, що коли в нас інфляція, а інфляція в нас, вона поки що збільшується. І за прогнозами Нацбанку, вона буде десь на рівні 10% на кінець року, можливо, більше, до речі, в кінці. Національний банк оновить свої макроекономічні прогнози. І потім ми можемо в вашій студії також скажімо так, розказати, подискутувати щодо тих прогнозів. Далі ну, ми піднімаємо облікову ставку, тому що фундаментальний тиск посилюється, і ми дуже надіємося, що інфляція почне зменшуватися. Там дійсно, згідно прогнозів Нацбанку, вона почне зменшуватись в наступному році, досягне десь близько 7% в наступному році і близько вже 5% в 2028 році. Тому ми піднімаємо облікову ставку, проводимо ну, таку жорстку монетарну політику в умовах, яких живемо. Що стосується гривні, ситуація стабільна, контрольована, гривня то послаблюється, то в даному випадку, ви кажете, посилюється. Тобто, але для населення дуже важливо, щоб вона ну, була контрольована і щоб не було таких, знаєте, коли гривня летить в космос, ще там гривня там по 20, тобто, щоб такого не було. Тобто, я можу вам сказати, що такого дійсно не буде. Завари Національного банку на достатньо високому рівні, завариться золотовалютна резерва Національного банку України. На перше число місяця вони складають 47 мільярдів доларів.
0: Дякую і за такий оптимізм, пане Василю. Обов'язково обговоримо, подискутуємо, коли будуть певні зміни. Поки дякую вам за аналітику. Василь Фурман був на зв'язку, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Сполучені Штати Америки додатково замовили понад 1300 українських FPV-дронів F-10. Поставки відбудуться в межах програми Drone Dominance. Це розповіли мілітарному у компанії F-Drones. Загалом американський департамент оборони планує закупити більше 200 тисяч малих ударних БПЛА на мільярд доларів протягом наступних 2 років. За обсягом додаткового замовлення українська компанія посідає друге місце серед учасників програми. F-10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Виконати замовлення на додаткове постачання мають до кінця листопада. Вікторія Кульчицька – це комерційна директорка британсько-української оборонної компанії зі мною на зв'язку. Пані Вікторія, вітання вам.
3: Доброго дня.
0: Отже, давайте поговоримо тепер про, власне, запити і попит на ті дрони, які сьогодні, про які сьогодні можете розказати ви. Наскільки змінився цей попит і через посилення масованої атаки з боку Російської Федерації, чого сьогодні хочуть і українські виробники, і, власне, що сьогодні важливіше? Доступна ціна, надійність чи, можливо, інші фактори?
3: Можемо почати з найскладнішого, що насправді найважливіше, адже поєднати 3 складових в одну систему, де ціна доступна, де ти маєш надійність і масштабованість. Для українського виробника зараз насправді дуже складно через ті реалії, в яких ми зараз всі працюємо. Ми всі розуміємо, що собівартість знизити можна, так, але це точно не повинно відбуватись за рахунок, наприклад, якості. Ми бачимо, як під час безкінечних атак на нас ми всі продовжуємо працювати і поставляти фронту продукти. Військові зараз, вони мають дуже великий досвід. І коли вони приходять до такого виробника, як ми, вони вже не запитують у нас, підкажіть, якої конфігурації повинен бути дрон, або який дрон з вашої лінійки нам обрати. Вони вже дуже добре розуміють системи, і вони дуже добре розуміють, що їм потрібно. Якщо вони працюють на тактичному рівні, і вони приходять до нас за масовим продуктом, таким як FPV-дрон, вони прекрасно розуміють, що їм потрібні певні відеоканали, частот, зв'язок, вони розуміють потужність батареї, які там повинен бути. Тому ми вже працюємо абсолютно з іншим по рівню видом кінцевого споживача, ніж це було 2 роки тому і навіть 1 рік тому. Загалом всі системи зараз мають різний тип застосування, всі є важливими, а ті системи, які виконують певні задачі, повинні просто підбиратися самими кінцевими користувачами, так як вони самі знають застосування таких продуктів.
0: Так, і дуже важливо, що ви дуже важливу річ сказали, що залежно від того, якими є ці атаки, як сьогодні працює зв'язок, як можна використовувати різну техніку і на передовій, ну і відносно від та мирних віддалених містах від фронту, від цього залежить і власне замовлення. Але якщо порівняти оптоволоконні і радіокеровані FPV, наприклад, от як змінюється це замовлення і що сьогодні вигідніше, що краще, чого більше хоче власне виробник і замовник?
3: Також пам'ятаю, коли на початку року, в кінці минулого року, оптоволоконні системи були дуже такою важливою частиною дійсно ринку. Компанія Trepilian для себе теж приймала рішення, чи йти нам в цей напрямок, так як ми починали розробляти дрони на радіокеруванні. І ми таки в оптоволокно не пішли, так? Але я не можу стверджувати, що це продукт, який не є дійсно затребуваним і який не виконує певний тип задач. Водночас, я не можу сказати, що ці дрони витісняють радіокеровані системи. Це дрони на різні типи задач. Це різні технологічні рішення, і ми повинні про це говорити, так? Кожен має свої переваги, кожен має свої недоліки. З однієї сторони, оптоволоконна технологія, вона дозволяє уникнути залежності від цього каналу управління і радіочастот. Але коли ми говоримо про котушки, які розмотуються, які є досить дороговартісними, які дуже легко насправді пошкоджуються, тоді ми бачимо і мінуси, так? Але якщо говорити про цей ринок загалом, я б сказала, що він вже сформувався як такий окремий сегмент. Проте він досі продовжує розвиватись, тому що велика кількість дійсно допущених до експлуатації моделей, вона свідчить про те, що виробники дуже активно над цим працюють. Потрібно ще врегулювати ціни на саме оптоволокно, щоб воно було доцільно по використанні, щоб воно було ефективним у своїй ціновій категорії. Тому ми зараз маємо різні типи систем, які займають просто свою нішу. Ми повинні розуміти, що ландшафти в нас в Україні також різні абсолютно, і оптоволоконний дрон не може працювати ефективно на всіх ландшафтах, так само, як дрон на радіокеруванні не може покривати повністю весь сектор і весь наш фронт.
0: Це теж час і це теж підлаштування і до погоди, як ви сказали, до тих ландшафтів, де буде використовуватися ця технологія або ці безпілотні літальні апарати. От як ці сезонні випробування впливають на виробництво, як швидко це можна організувати? Тому що коли ми казали в 2022-2023 році про те, що потрібно виготовити дрони для певного ландшафту, для певного там сектору погоди і так далі, на це могло під і півроку. Сьогодні ми розуміємо, що ці терміни абсолютно інші, і ми їх не будемо озвучувати за зрозумілих причин. Але наскільки швидко вдається переналаштуватися або виконати прохання або замовлення підприємства?
3: Я б тут навіть відвела дискусію в іншу сторону. Український оборонний сектор, приватний сектор, державний, ніхто зараз не має часу півроку на розробку технологій. Всі ми працюємо надзвичайно активно. Ми випускаємо продукти, 3 місяці цей продукт потребує оновлення. Ніхто не говорить про навіть якісь сезонні зміни. Дійсно, цей період, він створює нам додаткові виклики, отак я б це назвала. Але більші виклики – це для військового, який буде використовувати цей дрон. І насправді в наших підходах, в нашій компанії Trepilian, і я впевнена, що у всіх наших колег по галузі ті самі розуміння того, як потрібно розвивати і виробляти взагалі продукт. Він не повинен залежати дуже сильно критично від погодних умов. Ми повинні забезпечити стабільну систему для військового. Звичайно, низькі температури, наприклад, впливають на роботу тих самих акумуляторів, які стоять в дронах, так? Але ми тоді просто розуміємо, коли потрібно виконати задачу, а коли це можна перенести, наприклад. Або ми розуміємо, що це просто знизить час польоту, тому що дуже сильно низька температура. Водночас кожен продукт, який розробляється, проходить вхідний і вихідний контроль. І він аж ніяк не може залежати від того, чи завтра прийде осінь, чи зима. Він, звичайно, що має свої вимоги до експлуатації, але ми всім сектором стараємось підвищувати рівень наших продуктів. І тут я б говорила, що підготовка до зими нашу роботу кардинально вона не змінює. Нам важче літати, звичайно, на полігонах для тестувань, тому що ми розуміємо, що літо закінчилось, світловий день менший, і на це припадає менше годин, так? Але це нас не зупиняє. Всі польові команди працюють, ми тестуємо свої продукти без зупинку, і тільки так ми можемо підвищити вимоги і якості продукту настільки, щоб кінцевий користувач міг свою місію виконати.
0: FPV камікадзе залишаються одним із найзатребуванішими. Такою є статистика Міністерства оборони. Власне, ви надавали також таку інформацію. І знаємо також про те, що на піку замовлення сьогодні сягає в 6 разів більше, ніж на початку року. Надзвичайні цифри, до яких також треба налаштуватися, про що ви сказали, що це додаткові виклики. Чи можемо ми сказати, що з боку наших партнерів немає затримки і певних комплектуючих, складових, чи дотримуються всі норми? Тому що розуміємо, що ми хочемо робити якомога більше. І у нас немає достатньої кількості дронів будь-якого типу на передовій, тому що їх потрібно дуже багато. Як наші партнери до цього ставляться? Чи не виникає тут питань і відповідей, які сьогодні є не дуже приємними для української сторони?
3: Я скажу так, насправді питання щодо фінансування точно потрібно ставити, напевно, не виробникам, а представникам державного сектору, так як вони отримують кошти, а ми вже слідом за цим по контрактах отримуємо кошти за поставки своїх продуктів. Проте я хочу сказати і наголосити, що можливості виробничі наші українські набагато більшими, ніж ми можемо собі це дозволити в еквіваленті щодо оплат таких контрактів. Ми всі бачили новини про те, що є затримки з оплатами, буває таке, що є різні взагалі механізми закупівель, так, насправді. І коли виробник співпрацює по централізованих закупівлях, це абсолютно одна історія, коли є військові частини, яким іноді бракує фінансування, ми виступаємо для них також тим тилом, який допомагає знайти кошти, так, який знаходить насправді і спонсорів, і партнерів. Ми залучаємо кошти сюди і робимо так, щоб наші поставки йшли напряму частинам, які цього потребують. Тому ми вдячні партнерам нашим, звичайно, міжнародним за підтримку, тим більше так, як історія нашої компанії теж зароджена з партнерства з британською стороною, яка інвестувала кошти в нашу компанію. Але ми повинні постійно наголошувати і не забувати, що ця підтримка не повинна ні в якому разі припинятись. Ми всі її дуже потребуємо, потребують хлопці на фронті, і, в принципі, ми є тим тилом, завдяки якому Європа зараз безпечно може існувати.
0: Дякую вам, пані Вікторія. Спасибі, ще багато тем є до обговорення. Сподіваємося, що згодом також зможемо ще більше про наші союзні контракти поговорити. Та спасибі вам, Вікторія Кульчицька, комерційна директорка британсько-української оборонної компанії, була на прямому зв'язку. І до термінових новин, до того, що далі маємо на території Російської Федерації, є звернення президента України, вірніше допис, і я його зацитую. Ще одне ураження російського нафто переробного заводу в Омську, один із значних заводів, а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Ціль в Ухті була уражена дронами Ан-196РС, які летять близько 2500 кілометрів, а напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6. Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це дуже влучно. Було також ураження чергового дата-центру, це дзеркальна наша відповідь. Важлива влучність наших воїнів. Слава Україні! Героям слава! До цієї теми також повернемося, обговоримо наслідки цих атак і цієї пожежі на території Росії. Далі про все важливе Марина Кухар.
4: За свою країну. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Маємо для вас новини на 14-ту годину. У студії Марина Кухар. Маршрутку FPV-дроном поцілили терористи в Запоріжжі 2 години тому. Поранені 3 людей, а перед дроновим сафарі терористи вдарили по місту з авіації. 6 авіабомб скинули на світанку. Каби влучили по житловому будинку. Там загинув 50-річний чоловік, поранені 7 людей, пошкоджені понад 20 будинків, гуртожитки, гімназія і 3 заклади культури.
7: Якщо б був би в кімнаті, в якій я сплю, заштрикало б стеклами б мене всього. Бо все стекло полетіло на ліжко. Все на ліжку. От все на ліжку, там, де я сплю.
8: Перший вибух був десь без 5:05. А і слідом другий, і все. Знаєте, дуже злякалась. А потім уже якось стала, не знаю, що робити.
6: Тіло жінки дістали з-під завалів у Бучанському районі під час ліквідації наслідків атаки РФ. Про це повідомляє Київська ОВА. Ворожі безпілотники поцілили у складські приміщення. Постраждалих троє. Одну людину госпіталізували, а ще двом надали допомогу на місці. Також під масованою дроновою атакою була Чернігівщина. У самому Чернігові росіяни атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр». І зранку безпілотник пробив дах житлового будинку. У селі Мрин герані прилетіли по школі, гуртожитку і фермерському господарству. Попередньо відомо про одного постраждалого у чоловіка акуберотравма. Івано-Франківськ. Ворог атакував реактивними дронами. Там загинув чоловік. На місці падіння уламків безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будівлю і зайнялася суха трава на відкритій місцевості. Пожежі, утім, швидко загасили. Російські удари спричинили численні пошкодження енергетичних мереж та об'єктів передачі електроенергії в Україні. Відновлення ведеться цілодобово, заявив Володимир Зеленський. За його словами, Київ майже повністю не виконав план стійкості. Нагадаю, у низці регіонів діють погодинні відключення як для населення, так і для промисловості та бізнесу. Про актуальну ситуацію в енергосистемі можна дізнаватися на офіційних сайтах Обленерго.
9: В останні тижні Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Ворог навмисно цілить енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електричну енергію між регіонами. Через це енергетична система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Оперативні ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні російські обстріли та удари. Як тільки дозволяє безпекова ситуація, бригади одразу розпочинають роботу над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло оселі українців.
6: 14 людей травмовані внаслідок зіткнення двох потягів у Львові. Аварія сталася напередодні близько 9 вечора на виїзді з міста. Дизель-поїзд сполученням Львів-Сокаль, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіштовхнувся з неруховим електровозом. Серед постраждалих – машиніст та його помічник, якого ДСНСникам довелося деблокувати з кабіни, а також 12 пасажирів. Наразі у лікарнях 11 людей. Попередня причина – аварії, порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту. Правоохоронці з'ясовують обставини. Напередодні росіяни атакували рейсові автобуси у Краматорську. Внаслідок цієї цинічної атаки на цивільний транспорт 33 людини загинули і близько 20 поранені. Через погіршення безпекової ситуації місцева влада призупинила роботу громадського транспорту. Які правила безпеки в дорозі існують і як уберегти себе, розкаже Анастасія Терещук.
10: Донеччина, Краматорськ. Ворог серед білого дня завдає удару по цивільних автобусах. Більше 30 загиблих і близько 20 поранених. Місцева влада ухвалює рішення негайно зупинити громадський транспорт, бо це мішень. І у зоні ризику не лише прифронтова зона, а фактично кожне українське місто. Що робити, якщо лунає сирена, а ви їдете в маршрутці чи машині? Російські терористи обстрілюють наші дороги під загрозою як громадський транспорт, так і приватні автівки. Тож найкраща реакція, якщо у місті є загроза удару, вийти із машини чи маршрутки і відійти якнайдалі. Бо транспорт – це не укриття, навпаки, може стати пасткою. У разі влучання чи падіння уламків машина чи автобус згорають за лічені хвилини. Тож алгоритм дій такий.
11: Ми зайдемо в застосунок, наприклад, «Дія» і переглянемо, чи є там укриття. Якщо немає, а треба оперативно все робити, то бажано сховатися десь в спорудах, наприклад, з подвійного призначення.
10: Якщо ж часу на це немає, а небезпека вже над головою, треба падати на землю. Якщо поруч дитина, накрийте її собою.
11: Можна просто лягти на землю, знайти заглиблення, закрити голову руками, відкрити рот і, відповідно, перечекати цей момент можливого удару дронами чи ракетними атаками.
10: От тільки, як показує практика, цих правил дотримуються рідко. І більшість людей сподіваються на удачу.
12: Я їду просто далі, з маршрутки чую просто вибухи або з тролейбуса.
10: Водії громадського транспорту можуть продовжувати рух і під час тривоги, але вони повинні оголосити адреси, найближче укриття та зупинитися, аби кожен охочий міг вийти. Але є проблема. До бомбосховища зазвичай треба ще добігти, а мобільних укриттів на зупинках немає. Та й буденні клопоти для багатьох важливіші за безпеку.
13: Тим людям, котрі їдуть на роботу, їм треба швидко добратися, як говориться. Я їду далі. Тому що другий раз, якщо на зупинки десь є укриття недалеко, я можу спуститися. А коли ще треба кудись йти, і вже ти не дуже добре себе почуваєш.
10: Тепер, принаймні для киян, з'явився новий виклик – безпечно переїхати із берега на берег. Це кадри влучання у південний міст. Росіяни вже неодноразово обстрілювали столичні переправи в час жвавого руху. Під особливою загрозою зараз і мости. Тож, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги, не заїжджайте на міст, а перечекайте атаку у безпечнішому місці. І не використовуйте мости як укриття, не стійте під ними, адже саме вони зараз під прицілом ворога. Залишитися на мосту під час тривоги – це ще й ризик застрягти у заторі, коли можливості швидко покинути небезпечну зону просто не буде.
14: Ми стараємося об'їжджати, щоб не заїжджати на мости.
10: І саме так діє більшість киян. Перед тим, як планувати поїздку, дивляться моніторингові канали. Владислав – водій зі стажем. По Києву їздить роками і, каже, зараз змінив звичні маршрути.
14: Стараєшся оминати, бувають такі ситуації, коли ми виїжджали безпосередньо з Києва і намагалися через якісь або села, або там невеличкі мости, які є там за Києвом, переїжджати на інший берег, щоб якось дістатися до того берега.
10: Хоча це і ускладнює пересування, але може врятувати життя, бо ворожі ракети та дрони не обирають зручного часу. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Володимир Зеленський підтвердив удар по НПЗ в Омську. Туди долетіли далекобійні засоби ураження FP-6, написав президент, і також підтвердив ураження Ухтинського НПЗ. Це республіка Комі, відстань до українських кордонів – 1900 кілометрів. Окрім того, Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження одразу кількох цілей на території РФ. У Нижньогородській області сили оборони поцілили центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури, який займається утриманням та експлуатацією стартових комплексів та систем керування ракетами. А в Редькіно Тверської області атакований дослідний завод, на якому виготовляють компоненти палива для крилатих ракет. Ракета, також хімічні препарати для виробництва дизеля та авіаційного газу. Окрім того, у мережі пишуть про влучання по дата-центру компанії «Яндекс» в Калузі. За даними місцевих медіа, кілька технічних модулів виведені із ладу. Моторошна інформація з Рівного. Там, за наказом ФСБ, 14-річна дівчина отруїла метадоном військового, а потім задушила. Ще й транслювала усе куратору по відеозв'язку. Як розповіли в поліції, неповнолітня познайомилася в Телеграм із громадянином Росії, який працював на спецслужби. Чоловік запропонував їй убити військового, а за це обіцяв допомогти виїхати на територію підконтрольну Росії. ФСБшник вміло зманіпулював підлітком. Правоохоронці повідомляють, що дівча мала почуття до свого куратора, тому відразу погодилася. Її затримали, тепер неповнолітній загрожує до 15 років в'язниці. У Чорногорії затримали російського пропагандиста Михайла Звінчука, засновника провоєнної інформаційної мережі «Рибар». Операцію провели у курортному місті Рісан. Окрім Звінчука, поліція затримала і 5 його спільників. У Чорногорії їх звинувачують у розповсюдженні кремлівської пропаганди та поширенні іноземного інформаційного впливу. Відомо, що Звінчук перебуває у санкційних списках Великої Британії та США. У Збройних силах України зросла кількість військових капеланів. Про це повідомили у службі військового капеланства ЗСУ під час брифінгу. Вони представляють 15 релігійних організацій і підтримують військових на фронті, допомагають долати моральне виснаження, надають духовну підтримку. Водночас участь у богослужіннях є добровільною. Окрему увагу приділяють підготовці фахівців. Майже 300 капеланів пройшли 8-тижневий курс підвищення кваліфікації. Окрім того, у службі розробляють проєкт оцінювання духовної стійкості військових. Серед інших напрямків роботи – програми відновлення військових і допомога родинам захисників.
15: Основними принципами діяльності служби військового капеланства є дотримання конституційного права військовослужбовців і працівників на свободу світогляду і віросповідання, рівність представників усіх віросповідань, підготовка представлена представниками служби військового капеланства Сполучених Штатів Америки, а також служби військового капеланства Норвезького королівства. Також варто підмітити, що в цьому році на базі військового інституту дану підготовку можуть пройти також військові капелани з Державної прикордонної служби. І це означає, що в єдності ми сильніші.
6: Життя після травм. Далі буде історія прикордонника першого загону Вадима Солохи на позивний «Лісник». Він начальник зенітно-артилерійського відділення. Під час виконання бойового завдання на Харківщині поблизу села Приколотне Вадим підірвався на міні. Після важких травм впав у кому. Що допомогло вижити, розповів нашій Анні Ужвенко.
16: Харківщина, серпень 2024-го. Це відео прикордонник першого загону Вадим Солоха на позивний «Лісник» зняв за півгодини до поранення, яке змінило його життя. Тоді він разом із трьома побратимами їхав встановлювати бойові модулі для протидії FPV-дронам.
17: Ми четверо пройшли, нічого не було. Я пішов перший, а вони десь ззаді були на відстані 20-30 метрів. І йшов тільки зрив в ушах, дзвін, я на землі вже на ліктях лежу. Дивлюсь, що ноги немає, щось там язиком щупаю, губа побита, і на око не бачу.
16: Побратими одразу кинулися до бійця. Один із них наклав турнікет, інший побіг за машиною. Вадим був при тямі, тож усе пам'ятає.
17: Вже як на стабік заносили, як почали мене вже різати на стабіку, теж пам'ятає, дивився. Я запитав, кажу на Жені, Жень, що з ногою? Він каже, нозі. Кажу, окей, накладай турнікет. А потім вже по дорозі вже їдемо. Кажу, Жек, глянь, що в мене з оком. А він каже, та все нормально, це брова впала.
16: Вадим втратив багато крові і впав у кому. Отямився лише за 2 дні, 20 серпня, у свій день народження.
17: Я такий ще, полусонний, ще нічого не розумію, що відбувається взагалі. Я щось відкрив очі, дивлюсь, стоїть дверя така перелякана. Моя дівчина Ніна. Вона відразу приїхала в Харків, в шпиталь.
16: Вадим досі лікується, але тепер у Києві. Він уже ходить на милицях та готується до протезування. Осколками йому посікло руки, ноги та обличчя.
17: Мені ще порвало губу, вибило 6 зубів. Осколок зайшов сюди і вийшов. Тут вже маленький шрам вже затягнувся. І це мені 4-5 днів тому орієнтовно зробили пластичну операцію губи.
16: Вадиму зараз 23. На прикордонній службі він уже 5-й рік. І ці поранення для нього не перші. До того була контузія. Та після неї Вадим швидко повернувся у стрій. Воював і напередку у Бахмуті, служив і в тилу на Львівщині та Рівненщині. І навчався у Великій Британії. Після чого вирушив на Харківщину.
17: Не було такого якоїсь грусті, що все, я там інвалід, ветеран, всі діла. Нормально. До цього я неодноразово вже бачив поранених і вивозили ми поранених. Це не найгірше, що може статися. Без ноги, без ока можна жити. Люди живуть.
16: Тож Вадим знову хоче повернутися у стрій. Та спершу йому треба відновитися. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський. Ми, Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Українська переговорна група вирушила до Сполучених Штатів. Про це повідомив її учасник, керівник Офісу президента Кирило Буданов. Перемовини триватимуть 2 дні, сьогодні і завтра. Зустрічей буде кілька. У них, окрім американської та української сторони, братимуть участь також представники ЄС та НАТО. Преса пише, що будуть обговорювати нові ідеї та пропозиції дипломатичного закінчення війни. Також, за інформацією інформпорталу Axios, американські переговорники Стів Віткоф та Джаред Кушнер наприкінці жовтня знову планують поїхати до Москви. Далі в ефірі працюватиме Марія Скиба. Гарного дня, бережіть себе.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Продовжуємо аналізувати разом найважливіші події України і світу. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» працює для вас. Звернемо увагу традиційно на мапу повітряних тривог. Є певні зміни. Маємо Київщину з жовтим рівнем небезпеки і частково Сумську область. Також червоною залишається Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Дніпропетровська і Запорізька області. Також Донеччина, Луганщина та Крим. Повідомлення від Сил оборони повітряних сил ЗСУ про те, що на Дніпро реактивний безпілотник рухається в напрямку міста. Просто зараз реактивний безпілотник на Дніпропетровщині повз Павлоград, також Харківщина має ризики безпілотників, тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І ось бачимо, доєднується Вінницька область також до жовтого рівня небезпеки. На фронті за минулу добу 211 боєзіткнень. На Покровському та Гуляйпільському напрямку захисники відбили по 16 ворожих атак. На Костянтинівському відтинку фронту 12, по 8 російських атак Генеральний штаб ЗСУ зафіксував на Куп'янському та Лиманському відтинках фронту. Ну і також ворог перекидає на Краматорський напрямок елітні підрозділи безпілотних систем і спецпризначення. Російська армія намагається створити умови для просування загальновійськових сил, це повідомив командир батальйону безпілотних систем «Залізні соколи» Владислав Доценко. За його словами, сили оборони нині працюють над зривом ворожого задуму щодо захоплення Слов'янської агломерації. Головне – це зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості до настання холодів, каже командир. Водночас він зазначив, що застосування росіянами великої кількості техніки залишається складним. Олексій Гетьман зі мною на зв'язку. Це військовий глядач та майор у відставці. Пане Олексію, вітання вам. Добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Отже, ці новини і те, що ворог перекидає на Краматорський напрямок елітні підрозділи. Чим це загрожує нам і як це може проявитися саме в бойових діях?
2: Ну, він перекидає, тому що йому довелося знімати з певних напрямків, там, де проводилися операції в Альді, де вони зазнали суттєвих втрат і суттєвих пошкоджень. Тому перекидає, ну, намагаються створити перевагу в повітрі, що ми чудово розуміємо. Ну, і те, про що було тільки що сказано, що нам треба займати панівні висоти, ті позиції до настання холодів, на яких нам варто, ну, буде більш зручно втримати оборону, ну, і особливо ті міста, з яких мали би працювати наші оператори дронів, бо ми розуміємо, що FPV-дрони, вони працюють переважно на відстані прямого бачення. Тобто за лінію горизонту вже тільки на дротах можуть переміщатися або вже по супутниковій навігації. Зазвичай це працює на відстані там, 10-15 кілометрів, тобто до лінії горизонту. Ну, дивлячись, з якої висоти дивитися, з якої, де знаходиться наш оператор. Ну, або можна використовувати дрони-ретранслятори, що ми теж робимо, щоб збільшити дальність польоту наших FPV-дронів, ну, хоча б на 20-30, а може навіть до 50 кілометрів. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на 211 бойових зіткнень і втрати майже 2000 росіян, якихось успіхів у росіян безпосередньо на лінії фронту немає. Можна вважати, що лінія фронту стабілізована за виключенням операції «Вівальді», де в нас є більш-менш суттєве просування. Ми цей виступ змогли вирізати, знешкодити і вирівняти лінію фронту. Це дуже важливо, коли лінія фронту більш-менш рівна, по складці місцевості, то очікувати якихось бокових ударів від ворога, вже

На деяких ділянках ми ще в новини, що ворог там де-не-де просувається, але давайте все ж таки будемо розуміти, що лінія фронту ніколи навіть під час Першої світової війни не була.

0: ударів кілька штурмових дій і просування по лінії фронту, ну, зараз не спостерігається. І втрати, які несе ворог, більше 2000 на день. Ну, як ми колись чули таку інформацію, що треба, щоб ворог почав втрачати десь 50 тисяч щомісячно вбитими та пораненими, і це буде цифра, яку він не може принаймні прямо зараз швидко поновити. Ну, ми приближаємося до тої цифри, що 1700-2 тисячі щоденних втрат, то можна помножити на 30, і це десь під 50 виходить. Мобілізаційна можливість на сьогоднішній день, давайте не будемо там загадувати, 300 тисяч, 600 тисяч, те, що росіяни анонсують, вони багато що анонсують, на сьогоднішній день їхня спроможність – це 30-35 тисяч. Все. Росіян. Тому вони відчувають нестачу живої сили, ну і тим не менше вони продовжують лізти і нести такі великі втрати. Як буде далі, побачимо.
1: Пане Олексію, а це означає, що ці елітні підрозділи, вони тільки-но та новоприбулі на територію нашої держави? Чи це ті підрозділи, які росіяни перебазували для того, щоб пропрацювати там, де вони мають сьогодні прогалини?
0: Ні, це немає якихось, давайте так, на Росії немає якихось потужних резервів, ні зброї, ні людей, ні якихось підрозділів. Є резерви, є, як будь-яку армію має бути резерв, але вірити в те, що там щось таке дуже велике, ні. Uh-huh. І ці підрозділи, елітні підрозділи, які вони прикидають, вони тільки створюють сили безпілотних систем, мавпуючи наш досвід, це переміщення вздовж лінії фронту. Це не з якогось там Сибиру чи з Далекого Сходу прибули якісь на війні. Це вони не перемістилися, вони втікли з Лиманського напрямку, так точніше.
1: Ще одна тема. Українські захисники уразили дронами російський зенітно-ракетний комплекс «ОСА». Це на східному напрямку. Кадри бойової роботи показав батальйон безпілотних систем «Сігнум». Там зауважили, що ворожий ЗРК «ОСА» – це система, створена саме для боротьби з повітряними цілями. Але цього разу план окупантів зірвався. Бджолярії «Сігнума» змінили правила такого полювання. Ось бачимо ці кадри, офіційні кадри і знищення, власне, «ОСИ». Пане Олексію, що це може означати на передовій для наших військових? І чи зможуть швидко окупанти відновити функції?
0: Зможу. Давайте ж будемо людьми такими, які довіряють фактам, а не фантазіям. Один комплекс ОСА, я не розумію, що він новий, і раніше він був такий комплекс. Так само, як Шилка, як інші комплекси, це зенітно-ракетні, зенітно-гармати комплекси малого радіуса дії на декілька кілометрів. Ну, щось таке схоже, умовно на гепард, можна з цим порівняти. Вони були раніше, і таких комплексів, це комплекс ближнього бою, він знаходиться майже на лінії фронту, на лінії бойозіткнення. Зазвичай зенітно-ракетні комплекси, вони знаходяться трошечки позаду. Для того, щоб там відстань, там 20 кілометрів, 70 кілометрів, тобто ставити його на місце враження, на ЛБЗ, нема сенсу. Він і так достріляє, і він так і формується багатошолонна оборона. Ці комплекси, вони знаходяться безпосередньо, прямо на лінії бойозіткнення, чи там десь неподалік кілзони. Їх, це не коштовний комплекс. Знищити там С-400, С-500, так, це серйозно. А такі Шилка, це позирка на кольці, що кажучи.
1: Пане Олексію, дякую вам. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор у відставці, був на прямому зв'язку. Ну і до інших тем. В українських водіїв з'явилася можливість оформлення Європротоколу в застосунку Дія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Онлайн-оформлення Європротоколу доступне за участі двох автомобілів у ДТП, якщо немає загиблих або травмованих, а також якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування. Як зазначили у МВС, уся процедура відбувається у смартфоні, дані перевіряються автоматично, а оформлений документ одразу передається страховим компаніям. Як це буде працювати? Розпитаємо далі Олексія Білошицького, це начальник департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, вітання вам.
2: Доброго дня.
1: Отже, розкажіть, будь ласка, що ж таке в дії буде електронний Європротокол і одразу чим він відрізняється від паперового?
2: Насправді, електронний Європротокол електронний протокол.

0: Стол відрізняється від паперового перш за все своєю зручністю. Тобто, якщо ми говоримо про новітній, от саме вчорашній запуск можливості складання Європротоколу через Дія, то це максимально зручно для учасників дорожньо-транспортних пригод. За допомогою Дія підтягуються усі дані по транспортним засобам, по водіям, для того, щоб вже особисто не треба було заповнювати і витрачати час на ці дані. Далі такий протокол, Європротокол, підписується електронним цифровим підписом, знову ж таки за допомогою Дія, і далі ці дані надходять до МТСБУ, державного регулятору, і також до страхових компаній, які вже далі опрацьовують ці документи. Також хочу наголосити дуже важливу відмінність Європротоколу від, наприклад, тих обставин, які оформлюються за допомогою вже співробітників поліції. В даному випадку це виключно цивільно-правові відносини. Не складається протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення і не відбувається адміністративна процедура, тобто не вилучаються посвідчення водія тимчасово. Далі такі справи не передаються до суду і не визначається відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення права керування. А це дуже важливо. Тобто в даному випадку складається Європротокол, і такі далі вже взаємовідносини вирішуються між страховими компаніями і учасниками ДТП. Це, відповідно, найбільша, я вважаю, перевага, тому що дійсно от той період і затрати енергії, часу, які потрібно були для судового розгляду цього питання, вони дійсно суттєві, тому в даному випадку краще, якщо всі вимоги дотримані, то використати саме електронний Європротокол і найкраще за допомогою Дія.
1: Пане Олексію, наскільки я розумію, що це супер варіант для того, коли дві сторони розуміють, хто є винним в даній дорожньо-транспортній пригоді і не мають певних претензій один до одного, чи ні? Або в якому випадку точно не обійтися без виклику патрульних?
0: Насправді, як дійсно, правильно, мають бути дотримані певні вимоги. І перш за все, це має бути лише два учасники дорожньо-транспортної пригоди. Не має бути певних таких моментів, наприклад, як стан сп'яніння одного з учасників. Угу. Також не мають бути інших учасників в цій дорожньо-транспортній пригоді. Шкода не має перевищувати 250 тисяч гривень, адже саме зараз така відповідальність передбачається. І також має бути безпосередньо визначено, що ці обидва учасники мають поліси страхування цивільно-правової відповідальності в даному випадку. Тобто, якщо принаймні ця одна з цих вимог не дотримана, то в даному випадку так Європротокол складати не можна. І також дуже важливо, що обидва учасники мають дійти згоди щодо обставин ДТП. Тобто, якщо хоча б один з учасників не погоджується з тим, що сталося, також Європротокол складати не можна. І в даному випадку вже такі ДТП оформлюються поліцію. Проте, хочу зазначити, що станом на минулий рік майже 46% всіх ДТП, от які підпадають під ці критерії, оформлювалися за допомогою Європротоколу. Тому дійсно це та система, яка розвивається, і хочу наголосити, що це значно простіше, значно швидше і значно краще, ніж процедура, яка займає багато часу і досить, наголошую, що енергозатратна, тому що судовий розгляд цього питання може бути досить тривалим.
1: Дуже дякую вам за деталі. Спасибі, пане Олексію. Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції, про використання електронного європротоколу під час дорожньо-транспортних пригод. Друзі, користуйтеся. Якщо вам це, звичайно, знадобиться, не втрачайте час. Дякую за детальну інформацію. Робила сухпайки для Збройних сил України, а тепер вчиться літати на FPV-дронах. 18-річна Джейн долучилася до 159-ї механізованої бригади та обрала спеціальність операторки БПЛА. Дівчина розповіла, що підписала контракт 18-24 після того, як побачила рекламу програми в Інстаграм. І з посадою визначилася сама і вже пройшла фахову підготовку. Нині Джейн працює із ретрансляторами і водночас тренується керувати FPV-дронами. Це не надто складно, каже вона, і головне – мати інтерес до цієї справи. Ну, а українські військовослужбовці потребують не лише форми. Найбільше запитів стосується дронів, НРК і бойових машин. Це розповіла офіцерка запасу та менеджерка руху ветеранка Оксана Іванець. За її словами, Сполученим Штатам знадобилося близько 30 років, щоб напрацювати систему жіночої форми у війську. В Україні ж питання спеціалізованого одягу та амуніції для військовослужбовець активно почали обговорювати лише після повномасштабного вторгнення. Іванець зазначила, що нині в системі речового забезпечення розширюють окремі номенклатури для жінок. Мова йде, зокрема, і про бронежилети. Утім, військовослужбовці поки не часто отримують їх на практиці. Дар'я Король зі мною на зв'язку. Це офіцерка і начальниця кафедри військової підготовки Національного університету Київський авіаційний інститут. Вітання вам!
2: Доброго дня.
1: Пані Дар'я, ну, багато запитань, вони стосуються, звичайно, і вас як військовослужбовиці, і вас як очільниці кафедри. Що ви хотіли би розпочати? Що для вас сьогодні є важливішим?
2: Ну, по-перше, це виклики, які зараз взимку під час постійних обстрілів стоять перед керівництвом кафедри, перед викладачами. Це те, що нам потрібно облаштовувати укриття, потрібно переходити на енергоресурси, ті, які зможуть нам забезпечити безперервність цього освітнього процесу, адже проблеми зі світлом уже виникають. Тому зараз ці виклики намагаємося потроху вирішувати всіма силами, які ми можемо, застосовуючи наші ресурси, ресурси фондів, які нам допомагають. Ну, тому працюємо в цьому ключі.
1: Давайте поговоримо про таку новостворену дисципліну, яка діє з 1 жовтня у всіх вищих навчальних закладах. Має вона назву «Основи національного спротиву». Чи бачите ви вже відклик від студентів стосовно цієї дисципліни? І що це означає на практиці? На вашу думку, що вона може змінити? Це більше про ставлення та нашої молоді до того, що відбувається в країні, до війни? Чи це більше така технічна спеціальність?
2: Я спілкувалася зі студентами, першокурсниками. У мене був виступ в КАІ, де зібрали майже всіх першокурсників. Я їм розповіла про те, що вони будуть вивчати в цьому році, що таке основи національного спротиву. І, звісно, я побачила їхній відгук щодо цієї дисципліни, тому я можу вам об'єктивно дати оцінку. По-перше, я їм розповіла про те, що основи національного спротиву – це не навчання бойовій діяльності, це скоріше навчання діяти в кризових ситуаціях, навчання діяти, як реагувати на тривоги, на обстріли, як надавати першу домедичну допомогу, як надавати першу психологічну допомогу, як можна діяти під час різноманітних загроз хімічних, радіаційних і тому подібне. Тому в першу чергу це про виживання і про сталість нашої нації, що кожен з нас має бути готовим діяти в екстремальних умовах і таким силам, яким чином це посилить нашу обороноздатність. І також, звісно, це навички протидіяти і ПСО, і навички тому, якщо, не дай Боже, людина може опинитися на окупованій території. Звісно, відгуки були приємні, адже діти дуже зацікавилися тим, що вони будуть вивчати, але вони дуже, знаєте, такі сприятливі до фальші. Тобто ця дисципліна не має викладатися просто для галочки. Тут потрібно точно залучати військових з гарним бойовим досвідом, які на власному прикладі можуть показати багато цікавих речей і розповісти факти з їхнього військового життя. Тому я залюбки запрошую всіх, хто хоче долучитися до викладання цієї дисципліни. Будь ласка, знаходьте мої контакти. Я зараз активному пошуці учасників бойових дій, які хотіли би прийти і навчити наше підростаюче покоління.
1: Угу. Ви долучилися до служби, до війська у 2022 році, вірно?
2: Так, саме
1: і,
2: так.
1: І за цей час точно можете проаналізувати, який прогрес зробило військо і вставлені до жінок в Збройних силах України, до потреб жінок в Збройних силах України, тому що ми можемо перелічувати дуже багато речей від гігієни до обладнання, бронежилетів, одягу і того, як жінка сьогодні перебуває на передовій. Який прогрес бачите ви і чого ще не вистачає, над чим варто працювати?
2: Звісно, прогрес є, він на очі. Не зможу сказати, що прям геть у всіх частинах, але ті частини, з якими я комунікую, ті дівчата, з якими я спілкуюсь, всі мають гарні вже більш-менш відгуки про те, що, по-перше, з'явилась дійсно жіноча форма, з'являються анатомічні бронежилети, і ними забезпечуються дівчата на будь-яких посадах, на яких би вони не були. Також ми бачимо все більше дівчат на керівних посадах, що також є гарним показником того, що змінюється ставлення до жінки в війську. Також можна додати, що цікавими є різноманітні курси лідерства для дівчат, які зараз є і при війську, і вони забезпечуються різноманітними фондами підтримки дівчат. От. І, звісно, що не можу сказати, що цей прогрес стосується прям кожної військової частини. Десь все ж таки дотягують благодійні фонди з допомогою, і навіть допомогою в гігієні, наборах гігієнічних, і з формою також допомагають. Але в цілому прогрес є, і це радує.
1: Стосовно кількості дівчат на кафедрі військової підготовки, можемо сказати, що є більший відсоток тих дівчат, які готові долучитися, готові захищати, та і тут же ще важливо зрозуміти ставлення і викладачів, і тих хлопців, які навчаються разом з ними. Тому що ми знаємо, що там раніше, ще років 10 тому, це було дуже дивно. Тобто це викликало більше запитань, ніж реакції на те, що дівчина робить на військовій кафедрі. Сьогодні це абсолютно інша історія.
2: Сьогодні це абсолютна норма. І як і курсантки задоволенням навчаються, так і курсанти задоволенням навчаються разом із дівчатами, мають до них, скажімо так, особливо тепле, шанобливе ставлення. І це мене дуже тішить, тому що дівчат багато. У нас дівчат багато.
1: Дякую вам. Пані Дар'я, бажаю вам успіхів і на новій посаді. Спасибо, що знайшли час. Дар'я Король була на зв'язку. Це офіцерка і начальниця кафедри військової підготовки Національного університету Київський авіаційний інститут. І далі до дипломатії. Дональд Трамп заявив про продуктивні перемовини з Іраном і пообіцяв не бомбити цю країну до 3 листопада. Президент США написав це у соцмережі Truth Social. До слова, саме тоді в Америці пройдуть проміжні вибори.
3: Ми ведемо плідні переговори з Ісламською Республікою Іран. Хочу чітко заявити всім, хоча Іран перебуває у вкрай скрутному становищі, як в економічному, так і у військовому плані. І хоча блокада залишається в силі, а нафта продовжуватиме надходити через Ормузьку протоку в рекордних обсягах, ми не будемо нападати на Іран у будь-який час до проміжних виборів. Дональд Трамп – президент Сполучених Штатів Америки.
1: І Дональд Трамп заявив, що знищення двох американських міст може бути невеликою ціною за безпеку світу та країни і допустив руйнацію Лос-Анджелеса та Сан-Дієго іранськими військами.
3: Це невелика ціна за безпеку світу та нашої країни. Вони можуть знищити місто. Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго. Це дуже невелика ціна, і все це дуже скоро закінчиться. По суті, це вже майже закінчилося, і вони, можливо, ще трохи затягнуть. Знаєте, вони завжди кажуть, що мають високий поріг болю. Їм це потрібно, повірте, їм це потрібно, але це дуже скоро закінчиться, і закінчиться так чи інакше, і ваші витрати на газ, бензин та все інше.
1: Тим часом Іран посилює атаки на танкери в Ормузькій протоці. Від початку жовтня зафіксовано вже 9 таких нападів, це повідомляє Bloomberg. За даними агенції, представники морської безпеки та керівники судноплавних компаній поки не розуміють, чи призведеться остання ескалація до скорочення поставок. Вплив на морські потоки газу, які дещо зросли в останні тижні, так само залишається невизначеним. Я нагадаю, що минулого тижня низка країн-споживачів оголосили про плани випустити мільйони барелів з екстрених запасів, тоді як президент США Дональд Трамп вивчав способи приборкання внутрішніх цін на паливо перед проміжними виборами. Іван Ус зі мною на зв'язку, кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітання.
4: Вітаю вас, пані Марія, і вітаю всіх, хто нас дивиться.
1: Як оцінювати і слова Дональда Трампа, тому що, направду, він дав можливість країнам скинути та відкрити свої запаси палива, і тепер ми можемо прорахувати, якими ж будуть і інші економічні показники, як можуть змінюватися ціни. Як ви думаєте, чого очікувати, і, направду, чи може це рішення значно покращити ситуацію на паливному світовому ринку?
4: Пані Марія, якщо ми подивимося прямо зараз ф'ючерси на нафту Brent, так, вони трохи вище за $102 за барель. Я завжди нагадую, що коли тривала така гостра фаза війни США і Ізраїлю проти Ірану, тоді ціни були 110, можливо, навіть вище. Ну, пік був 119,6, щоправда, це був один день, і на короткий проміжок часу на другому тижні ескалації там так ціна зросла, але вона не пішла далі вгору, попри всі прогнози, що зараз буде там 150, а то і 250, це Іран погрожував. Ми це не побачили. І зараз ринки все ще дуже обережно, як на мене, дивляться на ситуацію, тому що як тільки з'явився меморандум між США та Іраном, миттєво світові ціни опустились до $70 за барель. І фактично, якби не те, що меморандум не працював, можливо, вони були на цьому рівні, але ми бачимо чергову ескалацію, і вони трошки зросли, я маю на увазі ціни, але вони не йдуть дуже сильно вгору. Побільше, знаєте, тут же також багато суперечливої інформації, тому що Кеплер – це одне з провідних джерел щодо моніторингу експортування нафти. Вони говорять, що Саудівська Аравія відновила обсяги постачання Ормузькою протокою нафти зовні, порівнянні до ескалаційного періоду до 28 лютого цього року. Тобто, якщо вірити Кеплера, Кеплер – це дуже авторитарна структура, то там є якимось чином нафта все ж таки йде через Ормуз, скоріш за все. Це маленькі танкери, які менш помітні, які як і тіньовий флот відключає транспондери, тобто їх не видно в, як то кажуть, чоловічим оком, людським оком. І далі вони заходять в Ормузьку, з Ормузької протоки в Оманську затоку, там наливають нафту на більш потужніші танкери, йдуть далі. І таким чином ситуація більш-менш нормалізована. І як наслідок, я не чекаю, що ціни якось сильно ще можуть зрости вгору, навпаки, враховуючи загальну світову тенденцію до зниження світових цін на нафту, я вважаю, що ближче до кінця року ціни будуть нижче $100 за барель.
1: Пане Іване, ми з вами також коментували раніше те, наскільки експортери будуть шукати інші шляхи в обхід Ормузької протоки. Тоді це видавалося дуже дивним, тому що на це потрібно було багато часу. Тепер країни навіть ведуть перемовини. До прикладу, ми знаємо, пише Bloomberg, про те, що іракський уряд звернувся до Сирії з проханням допомогти з експортом сирої нафти на додаток до існуючих потоків мазуту, власне, там багатий в них експортний ринок, але, можливо, Трамп і перебільшує з такими різкими заявами, що, ну, без нас і так нічого не буде, ніхто не впорається, але країни шукають шляхи, тому що платити більше ніхто не хоче, і встрягати в якісь дипломатичні конфлікти теж нікому не вигідно, тому що будь-яка дипломатія сьогодні призводить до питань в економіці. Що з цими шляхами? Наскільки це реально сьогодні?
4: пані Марія, Скотт Бесант, міністр фінансів США, якось сказав, що за 2 роки значення Ормузької протоки зникне.
1: Так.
4: І найцікавіше, що скоріше за все він правий, чому ось я зараз нагадаю візити президента України Зеленського до країн регіону. Він там був в Саудівській Аравії, Об'єднані Арабські Емірати, держава Катар, Йорданія. А потім він полетів до Туреччини і літаком Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, полетів до Сирії. І відбулася, як на мене, з точки зору дипломатії, доволі непередбачувальна ситуація, коли зустріч лідера Сирії, лідера України, а в делегації президента Зеленського був Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, і більш ніж впевнений, що основною темою цієї розмови було те, що і Зеленський, і Фідан казали Шарі, очільнику Сирії, що треба дати добро на будівництво нафто- та газопроводів своєї території до Туреччини. Тому що ці проекти, вони, в принципі, пропрацьовували ще в 2014 році, 2015-му. І я не виключаю, що Росія, яка почала війну проти України в 2014 році, в 2015-му переключилась на Сирію, просто тому, що вони злякались, що поки вони зайняті Україною, зараз побудують швидко ці нафто- і газогони, і вони через Асада, як то кажуть, заморозили ці проекти. Але Шара змінив Асада, і тепер Туреччина, яка, як вважається, стояла за цією зміною, дуже не проти, щоб ці всі газа і нафтогони будувались до її території, і тим самим перетворювали її на великий хаб. А якщо моделюємо ситуацію, і країни, такі як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, і такі як Ірак, всі побудують нафто- і газогони до Сирії, а далі через Сирію до Туреччини, то ось вам, будь ласка, немає ніякого значення Ормузу, тому що всі енергоресурси насамперед будуть йти альтернативними шляхами. Це окрім тих, це ж я кажу про плани, а ще є вже існуючі нафтогони. Це великий нафтогін в Саудівській Аравії і нафтогін з узбережжя Затоки до Фуджейра, це Емірати Об'єднаних Арабських Еміратів на узбережжі Оманської Затоки. Тобто, фактично, тут оминається знову Ормуз, і, як на мене, ці плани, вони можуть реалізуватись, причому я маю на увазі по Сирії, ну, десь півроку можна побудувати їх, і тоді і значення Ормузу зникне, і, до речі, Росію тоді замінять на енергетичному ринку Європи, що, безумовно, потрібно нам, і чого дуже сильно не хоче Росія.
1: До речі, стосовно Туреччини, там же є ще питання, тому що Туреччина сьогодні виступає одним із тих, одною з тих пропозицій, щоб безпека була і в Чорному морі, так, в акваторії Чорного моря, тому що тут дуже торговельні шляхи розширені, Туреччина, ну, там, в рядах із перших. Що тут втрачає або виграє Туреччина, яким чином вона може нам і допомогти врегулювати цю ситуацію? Хвилина, будь ласка.
4: Марія, в 22-му році вважав, що треба не Чорноморська зернова ініціатива, а щоб Туреччина дала військові кораблі спільно з партнерами по НАТО для супроводження торгівельних кораблів з України до Туреччини, щоб не було глобальної продовольчої кризи в світі. Тому я думаю, що Туреччина зараз може повернутися до цієї пропозиції. Це була пропозиція Великобританії, але через доктрину Монро без Туреччини ніяк її не вирішити. Я думаю, ці напади на турецькі кораблі в виключній економічній зоні Болгарії, це прямий натяк Туреччині, що треба йти цим шляхом. Так, Росії він не сподобається, але Туреччина – це не та країна, яка буде думати про інтереси Росії.
1: Дякую вам. Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був на прямому зв'язку. Друзі, нагадуємо про те, що сьогодні в Сполучених Штатах розпочинаються перемовини української та американської делегації. Будуть вони, звичайно, присвячені нашій допомозі з боку країн. Будемо стежити і стежте за нами в національному марафоні «Єдині новини». ДБР продовжує притягати до відповідальності злочинців та зрадників. Про результати роботи відомства цього тижня далі у випуску «Топ Ньюз».
5: Ліс – це національний ресурс і мільярди гривень, але для когось він став джерелом незаконного заробітку. Цього тижня ДБР розпочало масштабну спецоперацію «Зелений щит» проти знищення лісу, розкрадання деревини та корупції у лісовій сфері. Незаконні рубки у заповідниках, контракти на 178 мільйонів гривень для компанії без працівників і техніки, мертві душі з преміями у 200% та контрабанда бурштину. Сьогодні розповімо про перші результати «Зеленого щита». Схеми, мільйони та тих, хто стояв за ними. Вітаю! Отже, розпочинаємо. 12 посадовців лісів України отримали підозри. Вони продавали деревину за цінами невигідними для держави. У грудні 2024 та січні 2025 року посадовці Поліського лісового офісу та лісгоспів Рівненщини і Волині організували продаж великих обсягів необробленої деревини двом компаніям-експортерам. Схема полягала в тому, що керівники лісгоспів незаконно продовжили термін дії договорів купівлі-продажу. Це дозволило покупцям ще й у новому році купувати деревину за старими цінами, які вже були збитковими для державного підприємства. У результаті держава недоотримала понад 6 мільйонів 851 тисячу гривень. ДБР повідомило про підозру у зловживанні службовим становищем 12 посадовцям. Слідчі також перевіряють, хто ще міг бути причетний до схеми. Далі провести 9 мільйонів гривень через ФОПи і забирати собі 17% з кожного переказу. На Житомирщині ДБР викрило схему виведення грошей державного лісгоспу. Оборудка працювала близько 2 років. Як усе було? Посадовці Баранівського надлісництва укладали з приватними підприємцями договори на лісозаготівлю. Але фактично роботи виконували самі працівники лісництва або місцеві жителі за окремими домовленостями. Гроші за договорами спочатку надходили на рахунки ФОПів. Підприємці залишали собі 17% від кожного переказу, а решту переводили в готівку та передавали організаторам схеми. Загалом через такі рахунки провели близько 9 мільйонів гривень коштів державного підприємства. ДБР провело 15 обшуків у службових приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання фігурантів. Вилучили телефони, документи, чорнові записи та печатки. Наразі слідчі перевіряють причетність 5 посадовців та 2 підприємців. 9 мільйонів пройшли через ФОПи, а тепер ДБР розмотує весь шлях цих грошей від державного підприємства до готівки. Контрактів на 178 мільйонів гривень у компанії, де не було ні працівників, ні техніки для лісозаготівлі. Викрито злочинну організацію, яка заробляла на державному лісі. Схему організував підприємець із Черкащини. У 2023 році він зібрав команду з працівників лісових господарств та бухгалтера. Загалом 8 людей. Його компанія не мала ані необхідної техніки, ані персоналу. Але завдяки зв'язкам у державному лісовому підприємстві отримувала великі підряди. За 2 роки уклали договорів більш ніж на 178 мільйонів гривень. Далі все працювало на папері. Працівники лісгоспів підписували акти про нібито виконані роботи, а державне підприємство перераховувало гроші. Потім кошти виводили через близько 20 ФОПів, знімали готівкою та розподіляли між учасниками схеми. Лише в одному задокументованому епізоді державне підприємство втратило 9,2 мільйона гривень. Це сталося на Вінниччині. ДБР провело понад 30 обшуків у 4 областях. 8 фігурантам повідомили про підозру, 5 затримали. Компанія без людей і техніки отримувала мільйонні контракти. Тепер ДБР з'ясовує, скільки насправді коштувала державі ця лісозаготівля. Рухаємося далі. Мертві душі, зарплати за роботу, якої не було, і премії у 200%. У межах спецоперації ДБР «Зелений щит» викрито схему на понад 4,2 мільйона гривень. У державному підприємстві лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр оформлювали людей на роботу, але фактично вони там не працювали. Колишній керівник підприємства переводив таких працівників на дистанційку, підписував їм табелі, а потім ще й призначав премії у розмірі 200%. відсотків окладу. До схеми також були залучені керівниця юридичного відділу, бухгалтерка та кадровиця. А гроші з карток частини працівників систематично знімав родич однієї з фігуранток. За рік вісьмом людям безпідставно нарахували понад 4,2 мільйона гривень. Слідчі встановили, що вони не ходили на роботу, не листувалися з колегами, не отримували техніку, а деяких чинні працівники підприємства взагалі не знали та ніколи не бачили. ДБР проводить обшуки та встановлює всіх причетних. Це лише один з епізодів масштабної спецоперації «Зелений щит», яка спрямована на викриття схем розкрадання у лісовій галузі. І на завершення, бурштиновий пил завозили з Європи, а український бурштин за мільйони відправляли в Азію. ДБР викрило схему контрабанди, яка працювала за принципом «дешевий товар залишаємо собі, дорогий вивозимо». З квітня по червень цього року до однієї з країн Азії відправили понад 4,7 тонни бурштину, вартістю майже 10,8 мільйона гривень. Але найцікавіше, що було написано в документах і що насправді відбувалося. За даними слідства, з країни ЄС в Україну завозили дешевий бурштин найдрібнішої фракції, фактично пісок і пил. Його залишали тут, а на експорт замість нього відправляли великі фракції незаконно видобутого українського каміння. Щоб усе виглядало законно, заздалегідь готували фальшиві сертифікати та документи про походження товару. Фактично незаконним копачам створили готовий канал для вивезення бурштину за кордон. У схемі, за даними слідства, брали участь підприємець, його брат та експерт Державного гемологічного центру. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру. Усі партії проходили через один митний пост. Тепер ДБР перевіряють, чи не допомагали схемі самі митники. Пісок на папері, мільйони у вантажі. І тепер ДБР розбирається, хто ще стояв за цим бурштиновим конвеєром. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: цю країну рівних можливостей.
1: Пройдіть скринінг здоров'я.
2: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
3: Горить!
2: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
3: Горить, горить, не переживай.
2: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
3: А сам коли підеш?
2: Чекаю на знак.
4: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Уже 15-та година, канал 1 плюс 1, з вами в ефірі марафону «Єдині новини». Будемо відстежувати все найважливіше на 1689-й день повномасштабної війни. І зараз перший цієї п'ятниці випуск ТСН. Рятувальники знайшли тіло жінки, яка знайшла внаслідок російських атак на Київщині. Напередодні окупанти поцілили дронами у складські приміщення на території Бучанського району. Під час атаки постраждали троє людей, одна жінка в лікарні, двом надали допомогу на місці. Рятувальники напередодні повідомляли, що під завалами продовжують шукати ще одну жінку. І от сьогодні, саме під час розбору завалів, вогнеборці знайшли тіло. Околиці столиці продовжують щодня потерпати від терору. Окупанти воюють зі школами, дітьми, мирними людьми, магазинами, складами з продуктами. Лише за добу довкола Бучі росіяни завдали удару по освітньому закладу. У Фастівському районі уламки падали на території дитячого садка. Там постраждали сторож і завгосп. Довкола місць прильотів повибивало скління в житлових будинках, а в іншому населеному пункті внаслідок атаки травмовано жінку. В неї відкритий перелом та забої. Ця необхідна допомога постраждалим, як запевняють в місцевих адміністраціях, вже надано. Аварійні вимкнення світла запроваджено в окремих областях країни. Зранку через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі почались екстрені відключення в правобережних районах Києва та в Київській області. Втім, у півдні столиця вже повернулася до відімкнень за графіками, а зараз до планових відключень повертається і столична область. Також через обстріли енергетичної інфраструктури зранку залишились споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, в Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській областях, там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ну і рух частини громадського електротранспорту в Києві тимчасово призупинено через відсутність напруги в енергосистемі, зокрема в Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Не ходять трамваї, тролейбуси та інший електротранспорт, повідомили в Київпострансі. Для того, щоб пасажири могли дістатися до роботи та у справах, відомстві, кажуть, збільшили кількість рухомого складу та деяких автобусних маршрутів. Також на маршрути мали організувати тимчасові автобуси, які б дублювали електротранспорт, але вочевидь цього недостатньо, адже з деяких районів міста кияни діставались до роботи пішки або на велосипедах, бо влізти в ці поодинокі буси було просто неможливо. Київський метрополітен наразі працює в звичному режимі, про це повідомили у комунальному підприємстві. А от напередодні через зниження напруги в столичній підземці був повністю призупинений рух поїздів на усіх трьох лініях і не працювали ескалатори, люди були змушені в темряві пішки підніматися зі станції нагору. Близько 7-ї вечора метро почало відновлювати роботу, але зі збільшеними інтервалами руху потягів. Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради із військовими та урядовцями. Також заслухали і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустимі, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці. Його критикували. Після оптимізації київською владою Рада нацбезпеки та оборони таки затвердила його в серпні цього року. Нині його вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дій міської та державної влади. Вони спрямовані на підготовку захисту критичної інфраструктури столиці перед опалювальним сезоном, резервного оживлення, систему водо- та теплопостачання і на розвиток когенерації. Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергоінфраструктури Києва та області суттєво зросли впродовж двох останніх діб, і через це виникла напружена ситуація в життєзабезпеченні столиці, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, внаслідок атак маємо графіки погодинних відключень на лівому березі Києва і аварійні вимкнення на правому. Серед основних наслідків дефіциту електроенергії – перебої з водопостачанням. Наразі правий берег отримує воду на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влада забезпечила генераторами, а от тільки з великим споживанням потребують резервних електропідстанцій, які зараз в процесі будівництва. Третина робіт наразі вже виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. В разі тривалих відключень світла влада розглядає варіанти, коли населення будуть забезпечувати водою зі свердловин та бюветів.
5: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності, і саме електростанції, які забезпечать цю потужність, в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. От цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
4: Нові далекобійні санкції України проти Росії минулої ночі прилетіло просто по центру будівлі управління внутрішніх справ у Білгородській області. На відео від місцевих видно вирву на рівні другого і третього поверхів під двома гербами із серпом та молотом. У ворожій будівлі МВС вибиті шибки, обгорілі кімнати. Миротворчі дрони атакували Юхтинський нафтопереробний завод, це Республіка Комі, майже за 2000 кілометрів від України. Президент Зеленський повідомив, в Ухті працювали дрони Ан-196РС, а нинішній не перший візит дронів на Ухтинський НПЗ. І водночас це один з рекордних за дальністю українських ударів. Після нічних візитів наших дронів також частково поставлено на паузу виробництво ракетного пального в Росії. У Тверській області атаковано завод, який виробляє складники для нього. Підприємство є частиною виробничого ланцюга російського військово-промислового комплексу і забезпечує ракетну та авіаційну галузі країни-терористки. Редкінський дослідний завод виробляє спеціальну хімічну продукцію, яка є складовою пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101. І це не перша атака на цей дослідний завод. Попередня була цьогоріч в лютому. Цієї доби під українські санкції потрапив і один з дата-центрів компанії «Яндекс» у місті Калуга. І знову не Дональд Трамп. Нобелівську премію миру цьогоріч отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Формулювання «за зусилля щодо сприяння миру та міжнародному праву». Пілей обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини в 2008-2014 роках, була суддею Міжнародного кримінального суду і президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Норвезький Нобелівський комітет в рішенні підкреслив її роль як рушійної сили в розвитку міжнародної системи правопорядку, а також судову сумлінність, особисту чесність та мужність. До цього Нобелівський комітет вже оголосив переможців, які цьогоріч здобули визнання в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії та літератури. Урочисте вручення премії традиційно відбудеться 10 грудня у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. До слова, напередодні про бажання отримати Нобелівську премію миру заявляв президент США Дональд Трамп. Вже другий рік поспіль американський президент відкрито претендував на премію миру. Його номінували офіційно і союзники. Навіть сьогодні азербайджанський президент Ільхам Алієв нагадав про спільне висування Трампа на Нобеля за досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією. Поки що ось такі новини. Вже о 16:00 наступний випуск ТСН, тож до зустрічі незабаром. Марафон «Єдині новини» триває.
6: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

добрым. Нефтик это. А захищать своих.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Та я зрозумію, хто що казав.
2: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто людина понімаюча.
1: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
2: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
1: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме должен бути, як і всі.
2: Наш командир – майстер обманних маневрів.
1: Ми любимо навести суєти.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Україна. Посеред сильної стихії, сильними людьми. В цьому сезоні ми будемо шукати те, що приховано у кожному з нас. Те, що робить нас нацією незламних в очах всього світу. Те, що у нас неможливо відібрати або знищити. Ми шукатимемо джерело сили українців. На воді та на землі. Високо в горах та навіть під землею. Поїхали!
1: Світ називає українців сильними, незламними, стійкими, героїчними та відважними. Але що стоїть за цими красивими гучними словами? Що саме робить нас такими?
2: Козацька кров нас тече.
1: Я Дмитро Комаров. І я завжди шукав місця сили по всьому світу.
3: Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті Земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо-де-Жанейро. Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися.
1: До Фудзіями.
4: Ура! Фудзіяма!
1: Від Нової Гвінеї.
4: Ура!
1: До амазонських джунглів. Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима. Це Україна. Ми країна, яка за площею менше Росії у 28 разів. Як ми тримаємось роками? І не просто тримаємось, а продовжуємо жити.
3: Тут нема ситуації, які гуцульські пацани не можуть вирішити.
4: Пригоди продовжуються! О!
5: Опа!
1: Цього сезону я досліджуватиму джерела сили українців, відправившись у велику експедицію по всій країні. Від сходу
4: о-го-го-го.
1: До заходу.
4: Опа! Оп!
1: Від півночі
3: працювали виліт кабів. І ми все, ми біжимо по машинах.
1: До півдня.
3: Болгарин!
1: Тож, що робить нас, українців, сильними? Давайте дізнаємось разом.

0: давніх давен одним з найвідоміших символів сили в усіх народів та релігій були гори. Народжені від сили зіткнення тектонічних плит і виверження вулканів, вони, як вірили древні цивілізації, завжди мали особливу енергетику та сакральне значення. В ізуїзмі, наприклад, гора Меру вважається центром Всесвіту, а у християнстві гора Сіон стала символом Царства Божого і місцем, де відбувається Небесний суд. У нас в Україні одним з найвідоміших символів сили є Карпати. В цих горах кожен може знайти спокій, внутрішню енергію та відновити сили. Тут знаходяться чимало дужих місць з енергетикою, яку ні з чим не зрівняти. А ще тут живуть люди, які спокон віків відомі своєю силою, витривалістю та міцним здоров'ям. Кажуть, багато гуцулів навіть в похилому віці не ходять до аптек. Джерелом їхнього міцного здоров'я та довгого життя є сама природа, а точніше трави та зілля, які вони тут готують з того, що дарують гори. Вирушаємо вглиб Карпатських гір, аби відшукати справжні джерела життєвої сили місцевих жителів. І свої пошуки розпочинаємо не з Гуглу і не з туристичних путівників, а саме з місцевого ринку.
1: Вітаємо вас у нашій ринку.
2: Дякуємо.
0: Де часто можна знайти різні трави та зілля, які, як стверджують жителі гір, дарують силу. І одразу ж помічаю знайомий мені з інших країн настій, який порівнюють з еліксиром життя.
3: Ой, оце я думав, таке тільки у В'єтнамі є. Можна подивитись?
1: Звичайно, чому?
3: Це хто?
4: Сіра карпатка, сильна ядовита змія.
3: Сіра карпатка. Це як гадюка?
4: Гадюка, сильно ядовита.
0: Користь зміїної отрути відома ще з часів стародавніх греків. Сьогодні у світовій медицині використовується отрута понад 30 видів змій. Недарма саме змія є символом медицини та зображена на емблемі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ліки на основі змій мені вже доводилось бачити під час експедиції за кордоном. Проте побачити таке в нас вдома, скажу чесно, я не очікував.
3: Скільки, наприклад, така баночка?
5: І півтора тисячі, і тисяча.
3: А оця?
4: Тисяча.
0: Вживати таку настоянку треба дуже обережно.
3: А як пити, скільки? По рюмочки, по краплі?
4: Ні, слухайте.
5: З краплі і до столової ложки.
4: Сьогодні рано капля, на обід дві, на вечір три. Завтра 4-5 до столової ложки, щоб організм привик для яду. Щоб адаптувався до яду.
3: А що лікує?
4: От запальні місця.
5: Ну, болі, це... коли болить, допустим, зустав.
4: Ну, це ми не придумали, це місцеві люди, роки так цим лікуються. І...
3: Ви підтверджуєте, що це працює?
4: Так.
3: Мені просто здавалося, що от всі ці гадюки, змії у спирті – це не наша культура, але наша.
5: Ну, не наша, але дивіться, я вам скажу так. Гуцули не шукають доктори, шукають природного.
3: Хто їх робить?
4: Люди місцеві.
3: Місцеві. Ну, цілителі?
4: Так, але ті ж знають.
0: Куштувати настоянки на ринку я не став. Натомість вирішив піти іншим шляхом і розшукати людину, яка їх робить.
3: Наша наступна зупинка пов'язана із магією, а якщо точніше сказати, з цілительством.
0: Цілитель – це аналог сучасного лікаря, за єдиною відмінністю. Лікує цілитель виключно тим, що дає природа.
3: Колись не було аптек, і тут вже лікувались. І оці рецепти передаються з покоління в покоління. Я, чесно кажучи, як знімав в екзотичних країнах, як лікують жабами, зміями і таким іншим, я думав, що у нас такого немає. Я помилявся.
0: Якщо вірити місцевим, недалеко в горах живе пані Василина, яка знає все про змій та робить з них настоянки за рецептами предків.
3: І кажуть, що ці настоянки мають особливий ефект, дуже потужні, допомагають імунітету і навіть лікують деякі хвороби. Що воно і як воно є насправді? Як завжди, поїдемо, дізнаємось. Доброго дня! Ми шукаємо лікарку-знахарку Василину. Є таке?
6: Дівка, є, але вам потрібно їхати тут дорогу.
3: Скажіть, будь ласка, ви вірите от в це лікування?
6: Віримо, бо то допомагають.
0: Схоже, на мене сьогодні чекає день цікавих випробувань. Адже традиція світу на виворіт є незмінною. І я обов'язково все випробую на собі.
3: Вибачаю, добрий день. А скажіть, там живе така Василина, яка цілителька?
7: Є.
3: Хочу запитати вас. О, у вас такий красунчик стосовно пані Василини. Вона дійсно має здібності?
7: Має. Дуже великі. Вона, не то, що вона, навіть словами людину підтримує, і людина стає здоровіше. До неї трошки довго моря треба
3: бити. Коротше, ми вірною дорогою йдемо, так?
7: Ви вірною дорогою, дитя.
0: Насправді, в цих краях послугами знахарів користується дуже багато людей. До розвитку медицини цілителі були майже в кожному селі. І кажуть, навіть сьогодні більшість місцевих, коли захворіють, ідуть не в аптеку за умовним парацетамолом, а до цілительки. Що ж, побачимо, як це працює.
3: І ось село Стебні. Нам допомогла жіночка знайти, підказала, де повертати. Ось такий крутий поворот, кудись високо вгору. І щоб ви зрозуміли, друзі, це не бездоріжжя, це звичайна дорога. А може запитати? Вітаю вас! А де пані Василину можна знайти?
8: А я чоловік.
3: Ви чоловік, все, ми знайшли.
8: Дмитро, а як?
3: Я Дмитро, а як ви думаєте, який?
8: Ну, що по телевізору, ну, що по світу їде.
3: Так, так, так. Як вас звати?
8: Михайло.
3: А це онучка?
8: Так.
3: Як звати тебе?
9: Катя.
8: Покаже дорогу вам.
3: Супер. Сідай, будь ласочка.

0: бути отруйним і навіть смертельним саме для вас, ніхто не знає.
1: Я у своїй кар'єрі пробував багато що. В Камбоджі мене вкусила змія.
0: Вкусила мене. Мене вкусила змія, люди.
1: В Бразилії робили ритуал камбо. Отруту з жаби вводили під шкіру.
0: Боляче. Друзі, нудити починає сильно. Вивертати просто.
1: Ой. Ви кажете, що під вашим контролем можна. Ви можете мені зробити?
2: Так, звичайно.
0: Зараз, за традицією програми «Світ на виворіт», все перевіряти на собі, я вирішую все ж таки зробити те, що нікому не раджу. Їм червоний мухомор. Сирим. Сподіваюсь, що я не пошкодую про це рішення за декілька годин.
1: Можна просто їсти.
2: Просто їсти.
1: І ви от на відео берете відповідальність, що якщо я тут...
2: Беру.
1: Знаєте, просто трішечки страшно, тому що... Підсвідомість каже, що це не можна робити.
2: Пробуйте, він, до речі, смачний, солодкий.
0: Важливо пам'ятати, що деякі види грибів проявляють симптоми тільки через декілька днів чи навіть тижнів, коли у людини відмовляє печінка. А в мережі постійно зустрічаються новини про те, як люди замовили гриби через інтернет і в результаті опинились на лікарняному ліжку. Побачимо згодом, якими будуть наслідки для мене.
1: Це безумство якесь. Якщо що, тут лікарня є добра у Верховині. Навіщо я це роблю? На смак я навіть не знаю. Горіх. Це якийсь горіх.
2: Горіх ліщина. Молодий горіх ліщина.
1: Ще раз хочу всім нашим глядачам сказати. Будь ласочка, не повторюйте. Я багато чого дурного робив у світі. Це все не варто повторювати. Просто дивіться нашу програму і дізнавайтесь про унікальних людей, які використовують, скажімо так, нестандартні методи лікування. Сюди кидати,
3: так? Так. Такий файний.
1: Що, все? Пішли далі?
0: Ось такий, друзі, врожай. Такого в історії програми «Світ на виворіт» ще не було. Мухомори отруйні, і з них зараз буде робитися настоянка.
1: От, ви знаєте, зараз ми досліджуємо силу українців. Бо весь світ дивиться на Україну, на українців і дивується. Рецепт сили українців, на вашу думку.
4: Сила України у мужності, у відвазі, що вміємо зберігати свої традиції і не забуваємо їх.
2: І вміємо цінити те, що нам матінка природа дає.
1: Ось, дивіться, яка ми багата країна. Все це наше багатство.
2: У нас є все.
1: І нафта,
4: і
1: насправді.
4: Газ,
1: і газ. Все є.
0: Чи про багатство. На зворотньому шляху пані Василина вирішила показати мені ще одне місцеве джерело сили.
1: Зараз по дорозі поп'ємо, друзі, дуже цікавої водички, мінеральної, корисної. Але вода тут непроста. І зараз ви це побачите. Приїхали. Друзі, зараз приготуйтесь до маленького дива. Це теж такий скарб Верховинщини. Пити цю воду найцікавіше саме вночі. Зараз ви дізнаєтесь чому. Але бачимо трубу. Є вода. Запах сіроводороду. Люблю прям так от пити.
3: Чудово.
1: Дуже чудово, дуже смачна.
3: Ох, тіє. Вона й солена. І пахли яйцями.
1: Знаєте, така вода, тухлі яйця.
3: Так.
1: Але дуже смачна.
0: Кажуть, це джерело знайшли тут ще в 60-х роках минулого століття, коли бурили свердловину та шукали газ. Втім, замість газу пішла вода з дивовижними властивостями.
1: Що, пані Василино, проведемо експеримент?
3: Давайте.
1: Я загашу ліхтарик. Приготувались. Один, два, три. Оп!
3: Па.
1: І вода горить. Просто горить. І буде горіти до тих пір, допоки ми її не погасимо. Природній газ б'є з-під землі, тут, в наших рідних Карпатах. І можна грітися і пити воду одночасно. Я думаю, що багато такої води не треба, але кружечка, дивіться, нормально. Це вічний вогонь, до речі. Якщо залишити, буде горіти вічно. Справжня магія.
3: Та магія Карпат.

0: не беремо з собою, так?
1: Так, обов'язково.
0: Давайте. Клас. І загасимо.
1: О!
0: Є!
1: Є!
2: Повертаємось додому, до пані Василини, де будемо готувати настоянки зі свіжого врожаю мухоморів.
0: Зараз 10:30. У котрій годині ви мені дали скуштувати мухомор сирий?
3: 8:10.
0: Щось таке. І казали, що 30 годин. Якщо не помру, то все буде добре.
3: Так, так.
0: Я, чесно скажу, навіть нічого не відчув, але якщо спробувати знайти ефект, то я дуже спокійний. От я дуже-дуже спокійний.
3: Так це приємно.
0: Так що, пішли готувати, так?
3: Да? Маємо ось таку красуню.
0: Що?
1: Дуже гарно, дуже велика, але дуже гарно.
2: Тож попереду секретний рецепт легендарних настоянок на зміях і мухоморах.
0: Так тут також вистачає всяких цікавинок.
1: Зараз будемо заливати її.
0: А я, вибачаюсь, заливати просто живу?
1: Живу.
0: Чому живу?
1: То якщо не жива, воно вже як не випустить.
0: Є ж якась жалість.
1: Дуже навіть. Не раз так думаємо, да? Так шкода.
0: Шкода?
4: Але люди лічаться.
0: Що це у вас таке? Чим ви заливаєте?
1: Горілка. Це заводська горілка.
0: Так, ось як відбувається цей процес. Звичайно, дуже боляче дивитись, бо вона відчуває агресивне середовище і намагається вистрибнути. Голову занурила.
1: Так.
0: І відтепер вона трішечки, я так розумію, взяла алкоголю. І вона починає п'яніти, да?
1: Так.
0: І можна так сказати, що вона потихеньку так засинає, да?
1: Так.
2: Команда світу на виворіт проти знущання над тваринами. Ми просто документуємо традиції. І хоча ця традиція дійсно виглядає жорстоко, конкретно в цьому випадку іншого варіанту немає. І це підтверджує і наш іноземний досвід. Адже таке існує не тільки в нашій країні. Відомий китайський виробник ліків Ян Кухчанг теж розповідав нам, що при лікуванні отрутою важливо використовувати саме живий змій.
5: Якщо змію вбити, отрута втратить свої властивості, а це найцінніше для настоянки. Настоянці з мертвих змій вже не будуть цілющих властивостей.
2: Те ж саме ми бачили і в Японії.
6: Перш ніж обробити змію, її потрібно заморозити.
2: Жорстоко, слухайте, заморожувати живцем? Із мухоморами така ж логіка. Гриби мають бути свіжими, без жодної обробки.
0: Просто заливати.
1: Заливати?
0: Заливаємо мухомори горілочкою. О, газики пішли.
1: Угу.
0: Газики пішли. За скільки часу вже буде готове?
1: Якщо будемо закопувати за місяць.
0: Закопувати?
1: У землю.
0: В смислі?
1: Ну, закопують у землю.
0: А навіщо?
1: Однака температура і дуже файно настоюється. А потім, якщо їх вибираємо з землі, вже виймаємо, рідину стіжуємо і можна вже пити.
0: Йдемо
1: закопувати.
0: Ти з нами, да? Ось таке, друзі, можна побачити вночі в Карпатах. Хтось з лопатою в городі, щось копає, якісь банки з мухоморами.
1: Ховаємо.
0: І це просто лікувальна традиція.
2: За місяць отруйні гриби, якщо вірити знахарці, перетвориться на лікувальну настоянку. Робота зроблена. І коли я побачив весь процес на власні очі, пані Василина запрошує мене на дегустацію диво настоянок.
1: Давайте
0: з чого почнемо?
1: Почнемо з змії.
0: Скільки там градусів?
1: Було 50, я тепер вже.
0: Тобто я за кермо вже сідати не буду. Я попрошу колег сісти.
1: Так, так.
0: Фу! Не горілка, якась трошки гідота. Мені дуже не сподобалось. Це такий мерзотний смак і хочеться, ну, назад все просто.
1: А ну це такий самий.
0: А це що, вижівка? Ще така мутна, противна на вигляд. Ну, давайте спробуємо.
1: А що, мусити вже зразу?
0: Ще гірше. Чесно, знаєте, як такий, ніби ви жир розчинили десь в спирті, і цей жир старий. От таке щось. Несмачно.
1: А це
0: мухомор, так?
1: Угу. Все, гоч. Ви заспокоїли.
0: Мухомор, друзі.
1: Ну?
0: Настоянка на мухоморі. Ви бачили, як вона робиться. Я зараз вам скажу, яка вона на смак. Це найприємніше з цього, що я пив. Знаєте, такий кисленький напій.
1: І пахне грибами.
0: Ну що, пані Веселина, я вам дуже дякую. Тому я вам бажаю успіхів, здоров'я, не хворіти і маю надію, що це дійсно допомагає і буде допомагати.
1: Дай Боже.
2: Що я можу сказати? По-перше, після мухоморів я живий. Це вже добре. По-друге, їсти їх у буденному житті я б не радив. І зробив це тільки тому, що поруч були знавці цієї справи. Стосовно настоянок зі змій, мої враження ви вже бачили.
0: Фу!
2: Проте для багатьох місцевих це 100% джерела сили. І не нам судити. Наша мета – показати багатогранність традицій. А поки ми продовжуємо вивчати джерела сили українців. І просто зараз з Чорногірського хребта вирушаємо до Чорного моря. І там на нас чекають вже не змії, а зміїни. Зміїний став одним із головних символів цієї війни. Саме тут пролунала славнозвісна фраза про російський військовий корабель, яка в перший же день повномасштабної війни показала характер українських захисників усьому світу. 24 лютого 22-го року острів був окупований росіянами. Вже в липні його звільнили. Проте протягом усіх цих 2,5 років супротивник досі не залишає надій повернути контроль над ним собі. Тож острів регулярно обстрілюють. А військові, які його обороняють, знаходяться під постійним прицілом. Отже, ми відправляємось у неймовірну експедицію, аби побачити, як відбувається ротація бійців, чим живе острів у повсякденному житті під час війни та заради порятунку унікальних скарбів, які Україна в жодному разі не може втратити. Але туди нам треба ще дістатись, бо коли в морі такий шторм, гарантій нуль.
4: А, друзі, дуже хотілося б бути в цих місцях без шолома, а просто показувати дивовижні красоти. Але, на жаль, зараз така реальність. Опа, і метр вже стрибаємо. Опа, треба присісти.
7: Ви готові, дітки?
4: Зараз буде дискотека.

0: набагато повільніше та враховувати їхній напрям. Але в нас немає вибору. Акваторію Чорного моря постійно патрулюють російська авіація та дрони. Тому приказка «тихіше їдеш, далі будеш» тут не працює. І якщо ми хочемо дістатись острова живими, нам треба йти якомога швидше.
1: Над нами може бути безпілотник. Це місце може бути атаковано реально чимось на кшталт турецького Байрактару. У росіян він зветься як?
2: Оріон.
1: Оріон зветься. Опа.
3: Бережіть техніку, зараз можуть бути удари.
1: Опа. Пане Максиме, а от ви коли відправляєтесь на таку роботу, що каже ваша дружина, ваша дитина? У вас є дитина?
2: Так, в мене двоє діток. Старший син, маленька доченька. Дружина розуміє мою роботу. Дружина в мене також військова, вона також служить офіцером Держпродспоживслужби України. Діточки, вони дуже хвилюються, і моя донька зробила для мене декілька талісманів. Перший талісманчик, вона мені сплела браслетик, на якому з однієї сторони написано «Україна», з другої «Дед», тато по-англійськи. Дочки 10 років.
1: Як звати?
2: Аліна. Окрім цього, вона дає завжди свою улюблену іграшку, яка кольорів прапору України.
1: Папуга.
2: Так, цей папуга, він завжди зі мною, він завжди у всіх відрядженнях, незалежно це бойові завдання або відрядження в Західну Україну. І я вам хочу сказати, він вже не перший раз іде на Зміїний, тому для нього цей маршрут вже знайомий.
1: Тобто, друзі, сенсація, на Зміїному живе папуга. Точніше, прилітає частенько.
2: Я пропоную зайти всередину катера, на декілька час скласти техніку, просто пройти трошки швидше.
1: Швидше, давайте,
2: так. Так, тому що вже день світовий дуже короткий.
4: Маємо рух!
1: Рух!
2: Тримаємо!
1: О, пішли, зараз набираємо швидкість всі всередині ось цієї кабінки. Поїхали. Так, да, дуже екстремальна поїздочка.
4: Стрибаємо!
1: Бачите мене за мій французький, французьку мову. Опа! Ти норм?
5: Да, норм.
1: Чуєш? Опа! І так півтори години.
0: Тільки уявіть, такий екстремальний маршрут оборонцям Зміїного доводиться проходити регулярно під час ротації.
1: Подивіться на те, що зараз відбувається. Ті, хто жаліється, що у них погана робота і складна. Оте робота! Оте робота! О!
2: Це найкраща робота в світі.
1: Що?
6: Тичка кулеметна вилетіла.
7: Може зняти її?
2: Розрядіть!
1: Ой... Да, в морі кулемет необхідний. Хто не знає, що може відбутися. Це війна, це море, ми дуже далеко від берегу. Гелікоптери зараз не можуть прийти на допомогу. Тому тільки човен чи плаві. Оце не хотілося.
7: Товариша командира, як спина? Чудово. Ви ж знаєте, що у нас один укол на двох з вами.
0: На жаль, регулярні пересування в таких умовах дають про себе знати. Травми колін, а особливо хребта – норма для тих, хто працює на Зміїному.
2: Тримаємось!
4: Маємо рух!
8: Потрібно досягнути мети, до якої ми йшли. А ми йшли на остров Зміїний.
0: Його значення для нашої країни важко переоцінити.
1: Здавалося б, невеличкий клаптик землі, 17 гектарів. В Чорному морі у 37 кілометрах від суші. Весь секрет криється в тому, що морський кордон України визначається у 12 морських милях від суші. І якщо б у нас не було Зміїного, то у нас була б менша територія, і ми б не контролювали величезну частину Чорного моря, яка є якраз стратегічно важливою для судоплавства. Тобто там зараз проходить зерновий коридор. Не так давно, у 2000-х роках, був у нас суд із Румунією, і У міжнародному суді ми з Румунією сперечались. Румуни казали, що це просто скала в морі, а ми казали, що це острів. На щастя, міжнародний суд визнав, що це саме острів, і він належить саме Україні. І таким чином наші кордони розширились. І море, в якому зараз проходить судоплавство, і море, яке необхідно для більшості портів одеських, воно наше. Пам'ятаєте, коли росіяни в 22-му році захватили Зміїни, окупували тимчасово? Вони не випадково це зробили вже в перший день, бо судоходство зупинилось взагалі в той момент. До моменту, поки Зміїний не був звільнений влітку 22-го.
9: Окрім військового значення, острів Зміїний має неабияку історичну та культурну цінність.
1: Ми можемо прочитати, що цей остров зветься островом Ахіла, давньогрецького бога. Опа, і там навіть був його храм у давнину. І там розгорталося те, що ми могли дізнатися з Іліади Гомеру. О, складно працювати в таких умовах, але...
9: Ахіл – це непереможний давньогрецький герой, в якого було лише одне вразливе місце – п'ята. За однією з легенд, після його смерті мати Ахіла попросила бога морів Посейдона підняти частину суші та сформувати острів, на якому її син знайшов вічне життя. У цій легенді мова йде саме про Зміїний.
10: Вже видно! Зміїний на горизонті!
1: Вже видно Зміїний на горизонті!
11: Коротше, коли така історія,
1: щоб не нудило, моя порада – заплющити очі і про щось думати. Опа, є корабе. Так, це ми стрибанули метрі на три. Стрьомно. Але все одно у нас найкраща робота на світі.
12: Романтика. Військова романтика.
1: Саме в цьому місці відбувались події, за якими слідкував весь світ. Я – русський воєнний корабль, приказую взяться. А далі слідувала відповідь, яку я не можу вимовити в ефірі, але ви всі її добре знаєте. Ось, друзі, обходимо Зміїний навколо. Бачимо цей крутий берег, скали, легендарне місце. І ви знаєте, що Зміїний називають островом скарбів. За легендою, саме там десь захований щит Ахілу. Але, на жаль, сьогодні острів відомий з іншої сторони. Він відомий як одне з місць, з якого починалася повномасштабна війна 24 лютого 22 року. О, пірс зовсім, на жаль, зруйнований. Все зруйновано, бо по острову прилітає, сюди летять каби, працюють оріони, так звані, безпілотники типу Байрактару. Дуже сильна руйнація. До середини літа майже 2022 року острів був окупований. Була проведена просто геніальна спецоперація зі звільнення Зміїного. Працювала артилерія, працював спецназ, працювали прикордонники, ГУР, СБУ, ССО. І ми звільнили цей, здавалося б, невеликий клаптик землі посеред моря. І тим самим змінили хід війни. Зараз ми чекаємо другий катер і будемо спостерігати, як відбувається ротація.
9: Ротація – це регулярна заміна одного особового складу, що виконує бойові завдання, на інших військовослужбовців. Процедура необхідна для того, аби бійці могли фізично відновитись.
1: Швартуємося, тебе швидше. Так, дуже нудить мене, друзі. Ушатало, чесно кажучи. Давно я не ходив в море. Фух! Ось нарешті вже швартуємось. Нас зустрічають, треба швиденько сходити на берег.
13: Що, баста? Кажуть, ні. Та ну нас реально, нас зараз розб'є.
11: Не можемо тут пришвартуватись. Треба шукати інше місце.
14: Йдемо на причал.
1: Бачите, яка хвиля сильна.
14: Це ще сьогодні нормальна погода.
15: Хвилі до метру.
14: Післязавтра, по прогнозу, 5 метрів.
15: Ми б вже не змогли сюди дістатися.
11: Зачепили щось, так?
15: Зачепили каміння якесь.
11: Ми ще не знали, що цей звук... Переломний момент нашої експедиції.
15: Вдарились мотором.
10: Приготувати швартовий на правий борт. Будемо чіплятись за сергу.
11: Серга – це умовна назва крюка, вмонтованого в пірс. За нього кріпиться трос від човна, аби пришвартуватись.
15: Все.
11: У цей момент капітан човна зрозумів, що основного двигуна більше немає. Його розбили об камінь.
10: Рома, в мене заднього немає. У мене заднього немає.
13: Нема заднього? Отходьте на безпечне. Отходьте на безпечне і по очереді двіжки будемо дивитися.
11: Швартовка відміняється. Ситуація стає екстремальною.
13: Уходимо, уходьте відсюди, безпечно. Все розбите, тут під водою знаходиться все ж.
11: У цьому місці дійсно треба бути дуже обережним. На кадрах супутника видно, що прямо тут під нами лежать затоплені катери, Раптор та Серна. А також баржа з підйомним краном. Один неправильний рух, і можна зачепитись.
10: Спіймали або бочку, або колоду. Там глибина 15 метрів. Ми почули удар по дну, і щоб у нас пошкоджений лівий двигун. По-перше, ми швартонутись не зможемо. По-друге, зворотній шлях тільки на аварійному двигуні.
15: Ну, бачите, друзі, це реально бойова робота.
11: Без основного двигуна в умовах хвиль майже неможливо пришвартуватись. Судно може налетіти на пірс або скелі.
15: Ми зараз присаджуємо цей катер, залишаємося на березі. Це вже печально, тому що залишитись тут без двигунів – погана перспектива дуже. Будемо пробувати пересісти на той катер і з нього вийти на острів. Катер зараз на тихому ході буде повертатись назад до материку. А ми назад будемо ось на маленькому човнику.
11: Це ми так планували, але в стихії були свої плани.
15: Ух!
13: Це буде весело.
15: Це буде весело, точно. Тобто, друзі, цей катер можливо пришвартувати, інший неможливо.
11: Ще камеру візьми. Так, давайте.
15: Оп. Оп. Теж десантувались у катер.
10: Відпускай все, відпускай.
15: Швартуємось, друга спроба.
13: От!
10: Просто обмотай і відразу мені повернув. Зрозумів? Ось цей великий.
14: Не зав'язуйся.
13: Ви сюди будете швартувати?
14: Так. І все.
15: Не зав'язуйся.
13: Вилітай, вилітай.
14: Дай назад.
13: Пішли,
14: не спішіть.
10: Дивіться, сильно не натягуйте.
16: Сильно не натягуйте.
11: Щоб не порвати, так.
13: Зараз, коли буде припил.
16: Відпускай, відпускай трошки.
13: Зараз.
16: Надо було йти. Ловимо цю.
10: Відходимо.
11: І знову звук, який остаточно змінює наші плани.
10: Відходимо.
11: Це дуже складно повірити. Проте буквально за декілька хвилин ми пошкодили обидва човни, які були в нас в наявності.
16: От біда, так.
11: Пробили човен.
16: Що за сьогодні не
15: насувається? Якщо може, будемо купатися зараз. Екстремальна ситуація зовсім. Ми залишились без другого човна. Ось на таке ніхто не очікував.
11: Дивіться у наступному випуску. Як це? Опинитись у відкритому морі з двома зламаними човнами.
10: Дуже швидко перестрибуємо.
16: Два борта на аварійних ходах повертаються назад.
9: Чи зможемо ми дістатись до Зміїного?
8: Я надіюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.
9: Та чи вдасться нам спокійно повернутись на материк?
15: Про що ви просите Бога?
17: За те, що ми повернемося. Всі цілий неушкоджений.
18: Це ще не вся проблема.
15: Що?
18: Їй в нашу сторону.

0: 16 година, ТСН в ефірі, з вами команда 1 плюс 1, і зараз в об'єднаному марафоні про найактуальніше. У жалобі Краматорська громада на Донеччині напередодні Росія вдарила авіабомбами по двох рейсових автобусах. Наразі відомо про щонайменше 30 загиблих пасажирів і понад 20 травмованих. Найтяжчих лікують в Дніпрі, зокрема і водія одного з бусів. І ще дві людини загинули внаслідок влучання дрона в автомобіль в передмісті. Після прицільних ударів по цивільних в Краматорську та Слов'янську зупинено роботу громадського транспорту, б'ють росіяни і по інших населених пунктах Донеччини. У Біленькому ворожі удари забрали життя ще трьох людей. Також під атаками були Золоті Пруди, там двоє поранених, та селище Ярова, де теж є потерпілий. А в Миколаєві росіяни дронами масово атакували промислові та енергетичні об'єкти. Відомо про одного загиблого в Нікопольському районі, це вже Дніпропетровщина. Загарбники вбили чоловіка і поранили жінку. У Павлограді після ударів горіло підприємство, а в Кривому Розі – об'єкт інфраструктури. Двоє людей загинули на Херсонщині. Вранці росіяни вбили пенсіонерку в Широкій Балці, ще одного жителя поранили. На їхній дім скинули вибухівку з безпілотника. А через артилерійські обстріли Садового і Нововоронцовки травм, несумісних із життям, зазнав літній чоловік. У трьох людей вибухові поранення. Ракетою «Бандероль» загарбники поцілили у шведський цех у передмісті Харкова. Постраждали троє співробітниць, є поранені і в області. В селі Хотімля жінка, у Золочеві двоє чоловіків. Чотири жінки та чоловік травмовані внаслідок атаки безпілотника по АЗС у Шостці на Сумщині. І ще четверо людей постраждали від обстрілів у Серединобуді. П'ятеро поранених і в самих Сумах. Там окупанти вгатили по цивільному підприємству. Один працівник загинув. Герань. Росіяни підпалили гіпермаркет в передмісті Чернігова. Постраждали навколишні будинки, а в Любецькій громаді дрон поранив чоловіка на його подвір'ї. Ну і чоловік загинув внаслідок нічної атаки в Івано-Франківську. Росіяни вперше атакували це місто реактивними безпілотниками. Спрацювала протиповітряна оборона. Уламки шахеда впали на господарську будівлю та вразили сторожа. Чоловіку було 67 років, він загинув на місці, спалахнула пожежа, але з нею впоралися вогнеборці, які оперативно прибули на місце.
1: На місці працюють правоохоронці, надзвичайники. Хочу підкреслити, що, на жаль, немає жодного безпечного міста в Україні. Московські війська, виродки атакують різні міста, в тому числі Івано-Франківськ.
0: Запоріжжя від ранку здригається від вибухів. В місті сьогодні вже є загиблий і 16 поранених, серед них 14-річна дівчина. Росіяни атакували АЗС. FPV-дрону вдарили по маршрутці. Кабами потрощили більше 20 житлових будинків, два гуртожитки і заклад освіти. На місцях атак працювала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова, і вона розкаже докладно.
2: Побиті фасади, розтрощені вікна та балкони, у дворі величезна вирва від російської авіабомби. Цей удар забрав життя одного запоріжця. У дворі догоряють автівки, а в самих понівечених квартирах починається прибирання. Ніна Григорівна, мешканка першого поверху, показує наслідки ранкового удару.
3: А це ліжко моєї онучки. Добре, що вона не спала вдома. Бог допоміг, бо на її голові було б стільки цегел.
2: Сама жінка отримала незначні поранення. Каже, все відбувалося швидко. Не встигла злякатись, як повз пролетіло вікно.
4: Я тільки услышала бах.
3: Я тільки почула бах і от такий як гул. І ногу мені трохи, але заділо. Темно, телефоном світила. Нічого собі, вся рама он тут.
2: Понівечена і квартира пані Альони. Сама жінка каже, прокинулась від сповіщення про загрозу авіабомб.
5: Сповіщення. Почитала, що летять над центром. Одразу встала і пішла у ванну. Почала закривати двері, тому що знала, що скло полетить.
2: А далі потужний вибух, дим та вогонь у дворі. Зізнається, небо як злякалось.
6: І взрив такий сильний.
5: Вибух був такий сильний. Я ось виходжу, а двері тут лежать. Все лежить. Я була у шоці. Спустилась на перший поверх. Побачила, що ще автівки горять.
2: На сусідній вулиці бомба влетіла у квартиру на п'ятому поверсі. Знесла кухню та кімнату. Мешканці дивом не постраждали. Пані Тетяна живе через стінку. Каже, цієї ночі з родиною була в
6: гостях. Це її врятувало.
7: Немає ні одного вікна, і там балкона немає. Ми тут приїжджаємо, уїжджаємо, ну цю ніч іменно не ночували тут.
6: Ці знесла кухню та кімнату. Мешканці дивом не постраждали. Пані Тетяна живе через стінку. Каже, цієї ночі з родиною була в гостях. Це її врятувало.
7: Немає ні одного вікна, і там балкона немає. Ми тут приїжджаємо, уїжджаємо, ну цю ніч іменно не ночували тут. Кожну ніч і кожен день, виходить, потерпаємо. І це ж вже не перший привід біля нас службою. Уже ж каби там он поряд чи ж падав. Ну, тепер, як то кажуть, і наше добре досталось. Ну, а тут... А тут просто нема балкону.
6: На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. Стають до роботи і комунальники. У дворах фахівці приймають заяви про пошкодження житла. Загалом на світанку на Запоріжжя припало 6 ударів авіабомб. Серед поранених – 14-річна дівчинка. Ранковими ударами пошкоджені багатоповерхівки, позашкільний заклад освіти та з десяток машин.
8: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Рух частини громадського електротранспорту в Києві тимчасово призупинено через відсутність напруги в енергосистемі. Зокрема, в Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах не ходять трамваї і тролейбуси, повідомили у «Київпастрансі». У відомстві кажуть, збільшили кількість рухомого складу на деяких автобусних маршрутах, також мали організувати рух тимчасових автобусів, які б дублювали електротранспорт, але, вочевидь, їх недостатньо, адже з деяких районів міста кияни діставались до роботи пішки або на велосипедах, бо влізти в поодинокі автобуси було просто неможливо.

0: Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі, про це повідомили в комунальному підприємстві. Водночас у трьох районах – Оболонському, Подільському та Святошинському – розгортають пункти незламності. Там, де ситуація з електрикою найтяжча, пункти мають обладнати всім необхідним, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші прилади. Продукти з неба. Українські військові знову за допомогою дронів скинули харчі для цивільних на Херсонщині. Цього разу понад півтонни продовольства прилетіло Береславу. Це прифронтове місто на правому березі Дніпра. Росіяни щодня б'ють по ньому з лівого берега, з артилерії, мінометів, дронами. Вже понад два місяці в Береслав неможливо доправити воду, продукти та пальне через мінування під'їзних доріг і безупинні атаки дронів. В місті залишається 300 людей, серед них двоє дітей. Проте звичайна гуманітарна евакуація зупинена, вивозити людей можуть лише військові на броньованому транспорті.
1: Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів деокупованої Херсонщини. Росіяни безперервно атакують його дронами та обстрілюють, тому заїхати туди чи виїхати звідти практично неможливо.
0: Обставини виїзду колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон вивчають, а із самого офісу генпрокурора вже звільнено сімох посадовців, згаданих в операції Набу Карфаген. Про це в соцмережах повідомив наступник прокурора-втікача, виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Зокрема, своїх посад позбулися начальник департаменту інформаційних технологій, начальник управління протидії кримінальним правопорушенням в сфері кібербезпеки, очільник прокуратури Харківщини та Волині, заступник керівника Черкаської обласної прокуратури цю посаду взагалі ліквідували. Прибирали зі структури Офісу генпрокурора ще кілька підрозділів. Відомство проводить службове розслідування і стосовно Сергія Кропови, який в межах справи Карфаген перебуває під вартою. Нагадаю, НАБУ і САП розкрили можливу злочинну схему покривання посадовцями Офісу генпрокурора злочинних кол-центрів. Внаслідок скандалу генпрокурор Руслан Кравченко втік за кордон і найвірогідніше перебуває зараз в Австрії. З миру по нитці, мудрій на заставу. Журналісти проєкту «Схеми» на Радіо Свобода з'ясували цікаві подробиці щодо застави у 20 мільйонів гривень, яку внесли за колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру. Так от, 2 мільйони 400 тисяч гривень з цієї суми внесла співачка з Дніпра, яка зараз живе в Одесі, Мерія Скей або Марія Скабаланович. Майже по 700 тисяч гривень, причому з точністю до копійки, внесли Владислав Галкін, Катерина Жеглова та Світлана Чайка. В відкритих джерелах є Галкін з такими ж анкетними даними, який прописаний в кімнаті в гуртожитку, а свого часу шукав роботу на посадах прибиральника або посудомийника. Журналістам «Схем» Галкін щиро зізнався, на операції із внесення застави за Мудру просто заробив 500 гривень. Жеглова має судимість за крадіжку ігрових приставок, а ще одна заставодавиця Чайка відзначилась раніше крадіжкою дитячого візка вартістю 1100 гривень. Нагадаю, екс-заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра підозрювана у справах САП, зокрема про незаконне збирання застави екс-міністру юстиції Герману Галущенку та щодо махінацій із нерухомістю в центрі Києва. У СІЗО Ірина Мудра перебувала з 25 серпня. Із дощами, але досить тепло. У ці вихідні по всій країні температура повітря хоча й знизиться, але все ще буде комфортною від 14 до 20 градусів, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться навіть до 24. У суботу дощі очікують на сході та на південному сході, а в неділю задощить на заході, частково на півночі і в Києві. На правобережжі можливі пориви вітру, але в день буде відносно тепло, лише на заході відчуватиметься прохолода. Там температура повітря не підніматиметься вище 15 градусів. У Карпатах температура може опуститися навіть до нуля. Зрештою, ночі будуть досить прохолодними майже по всій країні.
2: Не різке зниження температури, але ось таке чергування вже погоди з опадами. Все ж таки з осінніми дощами, більше хмарності, під час проходження атмосферних фронтів і посилення вітру може бути, як сьогодні ми це вже спостерігаємо. Надалі ситуація різко не змінюється, все ж таки ніч залишається така помірно тепла, без заморозків, тому що в нас надійшли хмари.
0: Завершую випуск, але вже о 17:00. Наступні новини від ТСН, канал 1+1, з вами в об'єднаному марафоні, тож залишайтесь.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Кажуть,
3: Війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
4: Там 200 метрів відкритки.
3: Шукаємо інший варіант.
4: Коробочка заїжджає, зустрічайте.
3: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?
6: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
7: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
6: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
7: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
8: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Називає українців сильними, незламними, стійкими, героїчними та відважними. Але що стоїть за цими красивими гучними словами? Що саме робить нас такими?
11: Козацька кров нас тече.
10: Я Дмитро Комаров. І я завжди шукав місця сили по всьому світу.
12: Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті Земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо-де-Жанейро. Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися. До Фудзіями. Ура! Фудзіяма! Від Нової Гвінеї. До амазонських джунглів. Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима. Це Україна. Ми країна, яка за площею менше Росії у 28 разів. Як ми тримаємось роками? І не просто тримаємось, а продовжуємо жити.
13: Тут нема ситуації, які гуцульські пацани не можуть вирішити.
14: Пригоди продовжуються! О!
10: Сезону я досліджуватиму джерела сили українців, відправившись у велику експедицію по всій країні. Від сходу о-го-го-го до заходу.
13: Опа! Оп!
10: Від півночі
13: працювали виліт кабів. І ми все, ми біжимо по машинах.
10: До півдня.
13: Болгарин!
10: Так що ж робить нас, українців, сильними? Давайте дізнаємось разом! Ми розпочали експедицію на Зміїний, аби показати, як зараз живе острів, який став одним із перших форпостів Великої війни. Побачити ротацію прикордонників і знайти справжні скарби.
11: що, друзі, ми в Чорному морі і намагаємось якось знімати.
15: Це був шалений шлях по холодному морю.
16: Ой, блін, давай.
17: Водичка пішла. Оп. Ого. Зараз буде дискотека.
15: У шторм.
11: Стриваємо.
17: А реально стрибаємо, блін, на метр, на два.
15: Нормально, Саню, живий? Коли небезпека з повітря?
18: Це ще не вся проблема.
19: Що?
18: Їй в нашу сторону. Якщо він просто запатрулює, то все добре.
17: Це місце може бути атаковано реально чимось на кшталт турецького Байрактару.
19: Аріон
17: зветься.
15: А потім життя написало для нас свій сценарій. Не встигнувши пришвартуватись, спочатку ми втратили мотор основного човна.
17: Зацепили щось, так?
20: У мене заднього немає.
21: Це вже печально. Залишитись тут без двигунів – погана перспектива дуже.
15: У планах було пересісти на запасний човен та вийти на острів з нього.
20: Все, відходимо.
15: Втім, через сильні хвилі цей план провалився.
22: От біда.
21: Пробілі лодку.
22: Да.
21: Екстремальна ситуація зовсім. Ми залишились без другого човна. На таке ніхто не очікував.
15: Чи зможе наша команда вийти на острів? Та чи вийде дістатись материка без справного човна?
23: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.

0: оператор встигли висадитись на острів. А ми залишаємось у пробитому човні. Військові роблять усе можливе та підкачують човен ручним насосом. Але човен спускається швидше, ніж його підкачують.
1: Ми більше не швартунемося ні одним, ні іншим.
2: На жаль, в нас два катери в аварійному стані.
0: Нас рятує те, що човен, який зараз постійно підкачують, складається з автономних секторів, кожен з яких накачується повітрям окремо. У нас, на щастя, виявилось пробитою тільки носова частина, тож повноцінно йти катер не може. Але поки цілі дві інші частини, він залишається на плаву. Якщо в такому стані спробувати пришвартуватись до пірсу ще раз, то у шторм є величезний ризик, що ми знову пошкодимо якусь частину човна.
3: Ось, друзі, які у нас пригоди. Ми не можемо вийти на острові Зміїному, хоча ось бачимо його. І ось ми потрапили в таку, можна сказати, екстремальну, навіть в чомусь критичну ситуацію, бо зараз треба забрати людей. Буде зараз спроба евакуації бійців і нашого оператора.
4: Зараз часткова частина групи пересадить на другий катер, щоб звільнити цей. Цим будемо пробувати підходити до берега та евакуйовувати людей, які залишились на берегу.
1: Дуже швидко перестрибуємо.
5: Прижать.
1: Перестрибуй, перестрибуй.
0: Наближатись до пірсу човном впритул ніхто не ризикує. Хлопцям доведеться стрибати. Залишити їх на острові ми також не можемо. Адже немає жодних гарантій, що ми зможемо повернутися за ними завтра.
3: Пішов Саня. Оп, стрибнув Саня. Саня є. Саня у човні.
6: Продовжують спроби.
3: Просто шалена ситуація. Так близько це легендарне місце, але ми не можемо, на жаль, потрапити. Чи потрапимо взагалі цього сезону, невідомо. А ось Сашко підходить з бійцями, і ми в аварійному режимі будемо повертатись на материк.
1: Давай, давай, операторів сюди. Ви йдете на тому.
3: Ми розподіляємо вагу, щоб обидва не були перегружені. І що, сідаємо і пішли назад.
0: Як дістатися материка на двох несправних човнах? На першому працює тільки резервний мотор. Він може йти дуже повільно. Другий теж не може розігнатись через пошкодження. Тож готуємось до дуже довгої дороги назад.
7: Два борта на аварійних водах повертаються назад.
1: Щоб його теж не перевантажувати зараз, в районі 15 тримаю.
4: На жаль, завдання не виконано. Але головне завдання солдата – повернути додому живим.
3: Ось так, бачите? Головне – бути відвертим і чесним. Завдання не виконано, і це нормально. А от альпіністи, знаєте...

0: Взагалі, ситуація стає позаштатною в вашій роботі.
1: Кожен раз. Ні, завжди йде щось не по плану. Погода диктує свої правила. Обстановка, ворожа авіація, ворожі дрони, шторм. Завжди підлаштовуємося. Як бачите, сьогодні не зовсім підлаштувалися, завтра спробуємо знову.
2: Лише за 20 хвилин, коли літак зник з радарів, ми видихнули та змогли спокійно поговорити.
0: Я бачу у вас Біблію. Ви віруючі люди?
3: Це наш член екіпажу.
0: Ісус Христос, член екіпажу. Про що ви просите Бога?
3: В основному завжди дякую. За те, що він зробив для мене, я дякую.
0: Сьогодні ви за що дякуєте?
3: Дякую за людей, які навколо мене. За те, що ми повернемося. Все цілий і не ушкоджений.
0: Тобто не дивлячись на всі але,
3: да.
0: Але двигун, але пошкоджена
3: ми.
0: Лодка.
3: Ми. Оце всі ми. Це йому.
0: Життя – головна цінність.
3: Так, так.
2: Так, без молитви тут не обійдешся, бо повернення на материк і зараз не гарантоване. У випадку нової поломки ми взагалі можемо залишитися дрейфуючими посеред моря в непрацюючих катерах. Але сподіваємось на краще.
4: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.
1: По хвилям йдемо.
0: Я змінний одяг взяв.
5: Шоколадка в мене одна є.
0: В мене теж.
4: Голодні вже не буде.
2: У такому повільному темпі ми повертаємось у бік материка, не маючи жодних гарантій з приводу того, як закінчиться цей день і чи буде в нас можливість дістатись до острова завтра. Та раптом відбувається те, що вперше за день дає нам надію.
5: Перед нами.
6: Дельфіни.
4: Опа,
6: двоє.
4: Дельфіни – це на удачу.
6: Сьогодні було дві неудачі, зараз два дельфіни. Будемо вважати, що далі удача. Клас! А ви бачите, що дельфіни все ж таки принесли нам удачу. Ось вперше за цей день ми бачимо сонце. Захід сонця дуже красивий. Я перший раз за час повномасштабної війни в морі. І після такої не дуже приємної дороги туди, зараз дуже гарні відчуття. І надія на те, що завтра ми виконаємо місію. О, друзі, окрім дельфінів, ще один дуже добрий знак. Веселка. Дивіться, яка краса.
4: Це на фарт.
6: На фарт. Точно на фарт.
2: І тут ми вперше отримуємо підтвердження, що добрі знаки реально працюють.
7: Прийшла хоч маленька, але радісна новина. Всі за частини в наявності. Зранку продовжуємо виконання нашої бойової місії. Ми, в принципі, завжди готові до таких ситуацій нештатних, і в найкоротші терміни ми зобов'язані.
6: Ну, це гарна новина. Якщо погода дозволить, завтра спроба номер два.
0: Друзі, сьогодні друга спроба потрапити на Зміїний. Наш катер відремонтували феноменально швидко за одну ніч. І це дуже круто. Бажаю здоров'я всім.
1: Бажаю здоров'я.
4: Бажаю здоров'я, пане Дмитро.
0: Бажаю здоров'я. Як так можливо відремонтувати за одну ніч?
4: Бойові завдання вимагають бути завжди готовими.
0: Це, мабуть, швидше, ніж підстоп у Формулі-1. Сьогодні погода така туманна, бачите? Я бачу, що сьогодні велика команда ще на другому такому дуже модному човні.
4: Це колеги головного управління розвідки. Проводимо загальну ротацію.
0: А, загальна всіх. Ротація. Ось, друзі, бачите, який військовий швидкісний катер. Це катер головного управління розвідки. Бажаю здоров'я всім.
8: Бажаю здоров'я.
0: А як ця краса називається?
8: CV-90.
0: Які задачі зазвичай виконуєте на такій техніці?
9: Він може використовуватися як і в якості підтримки. Uh-huh. Ну, тобто катер підтримки, командний катер, розвідний катер. В залежності, яке оборудування сюди буде поставлено.
0: Сьогодні у гору теж регулярна ротація, так?
9: Да, регулярна.
0: Добре, тоді побачимось в дорозі.
9: Добре.
0: Щасливого шляху.
10: Панове прикордонники на борт.
6: Почали рух. Погода сьогодні дуже погана. Видимість метрів 100 максимум. Тобто, можна сказати, в такому тумані. Молодці.
11: Але з завтрашнього дня вже починають засильні шторми, тому сьогодні

0: нас вирішальна спроба потрапити на Зміїний. І сьогодні важливо не заважати командиру водного судна, тому що треба бути дуже-дуже уважним, тому що видимості немає.
1: Те ж саме, що ви бачили в деталях у минулій програмі. Шалена швидкість, хвилі та стрибки на пару метрів вгору.
0: Це робота для тих, хто дійсно безстрашний, сильний. От скажіть, де ви берете джерело сили, щоб ось так працювати? Постійно.
2: В любові до неньки України нашої рідної.
0: О, ось друзі. Маємо з вами пишатися, що в Україні такі сили оборони, такі сильні чоловіки. Не дарма весь світ пишається. Друзі, дельфіни вчора були не випадково, на щастя. Подивіться, нам все ж таки дуже-дуже-дуже пощастила погода яка. Просто краса. Все, туман розвіявся, сонце вийшло. Зовсім інші відчуття. Ось уже на горизонті видно Зміїний. Наближаємось.
1: Ось і перша на сьогодні неприємна пригода.
3: Дрон потонув.
0: Де Сергій? Сергій! А що трапилось?
3: Не знаю, він просто перестав слухатись та пішов ось так плавно вниз до води. Я взлетів, і він одразу перестав працювати.
0: Тобто це, напевно, РЕБ працює, да, тут?
3: Можливо.
0: Давайте зараз тоді без дрону підійдемо. І у нас є резервний дрон, ми його вже на острові запустимо.
4: Добре.
0: Давай, бери камеру. Ну, на жаль, бачите, втратили дрон.
3: Діємо, вони перші, мабуть. Так, так.
5: Всі віхай швартуються.
6: Паркуйтесь!
0: От зараз десантуються бійці головного управління розвідки. У них теж регулярна ротація. Кілька десятків хлопців приїхало. А ті, хто вже довго тут пробули, їдуть на відновлення.
7: Швартовий.
3: Давай потихеньку підемо до нього по борту. І перейдемо так на пірс.
7: Тримайся, Дмитрич, щоб нос не заносив.
0: Є, ми на Зміїному. Ось так, бачите, як це відбувається. Всі працюють як один єдиний живий організм. О, важке. Командна робота. Це головне управління розвідки. Не будемо підходити, не всі обличчя можна показувати. Ми працюємо з нашою групою. Тут, в принципі, різні підрозділи, я вже казав. Є ті, які ми навіть не можемо називати. Давайте трошки про правила для знімальної групи.
2: Ну, по-перше, ми будемо постійно поруч з вами. По-друге, ходимо лише по явно видимим, натоптаним тропинкам, дорогам, вправо-вліво, тим більше, де є якась рослинність. Взагалі я забороняю туди вступати на гору. На даний час острів повністю не розмінований від ворожих мін. Окрім цього, є багато дуже боєприпасів, які з тих часів просто валяються нерозірвані по острову.
0: А знаєте, яка думка? Ви кажете, що за 2 роки навіть Зміїний, 17 гектарів, не розмінований. Скільки ж 10-річ чи 100-річ знадобиться Україні, щоб розмінувати все?
2: Україна на даний час є найбільш замінованою країною в світі.
0: Так, раніше була Камбоджа.
2: На даний час визначені додаткові завдання щодо постійного контролю за повітряним простором над Чорним морем. В разі наявності будь-якої загрози, з звичайно, буде подаватись команда тривоги, і потрібно буде пройти у визначене укриття.
0: Яка погроза з повітря тут теоретично може бути?
2: Найбільш проста – це наявність дронів противника і не виключений той момент, коли ворожий літак набереться наглості і прийде сюди.
1: Бійці йдуть на ротацію змінювати бойові позиції, а ми маємо змогу роздивитись острів.
0: Ось, друзі, раніше я тут йшов і думав про те, що важко собі уявити це місце, у якому розгортались події з Іліади Гомеру, з події давньогрецьких міфів.
1: Ми зараз стоїмо на землі, де відбувались події, описані в Іліаді Гомера. Ось, і Ахіл тут був, і його мати для нього звела з моря цей острів. Це фантастика. Тобто ми знаходимося, власне, в серці створення міфів стародавньої Греції. Це такий туристичний магніт. Сюди поїде весь світ. Тут буде стояти черг, тут будуть продаватися квитки.
0: Зараз я йду і думаю зовсім про інше. Саме тут, хлопці, 24 лютого 22-го року, вперше зустрілись з російськими військами. Потім, на жаль, потрапили в полон, а на щастя вижили. І ви пам'ятаєте, напевно, що в перші дні була інформація про те, що вони загинули. Всі висловлювали співчуття. Я теж пам'ятаю, що висловлював співчуття у соціальних мережах. Потім дуже-дуже зрадів, коли дізнався, що це була хибна інформація. І тоді, 24-го, вони потрапили в полон і згодом повернулись. На жаль, ще повернулись не всі. Є прикордонники з 24 лютого 22-го року, які досі перебувають в полоні. Більшість звільнена.
1: Розповідь від першої особи про те, що відбувалось на острові в перший день повномасштабної війни, ми ще почуємо.
0: От ви знаєте, у мене таке враження складається зараз, коли я дивлюсь навколо, що не залишилось цілим абсолютно нічого. От я повертаюсь на 360 градусів і бачу, що кожна будівля, кожен автомобіль, прикордонна застава, маяк, техніка – абсолютно все зруйновано. Просто стерли з лиця землі. Не впізнати це місце.
1: В захваті, друзі.
0: Дуже-дуже шкода.
4: Буде проводитися заміна постів спостереження на акваторії Чорного моря.
0: Ті, хто сьогодні прийшли на човні, да, змінять ті, хто тут.
4: Саме так. Йдемо по тропі, слід.
0: А це ротація на цій позиції?
4: Так.
0: Заходимо. Бажаю здоров'я.
5: Бажаю.
0: Виняткова можливість побачити зсередини позицію. Таких кадрів ще не було. Ось, друзі, така відкривається панорама. І якщо будь-хто з супротивників, якщо буде намагатися сюди підійти, на нього чекає ось такий сюрприз. Як називається ця зброя?
6: Висококаліберний кулемет Владимирова.
0: А ось я бачу, лежать набої. Можна подивитись?
6: Так.
0: Ось розмір який, друзі, подивіться. В моїй руці.
1: Хоч наші військові і повернули острів під український прапор, його захист і досі залишається важливим. Бо зміїни – це бажаний клаптик землі для ворога. Адже хто володіє островом, володіє морем. Тому перебування тут військових і готовність обороняти водний та повітряний простори дуже важливі.
0: Розкажіть, як проходить тут чергування?
6: Ну, загалом у нас тут не одна точка, ось ця. Є ще інші точки, які розставлені по цьому острову, і кожен спостерігає за своїм сектором. Ключі за допомогою ПНБ. Це прилад нічного бачення.
1: Бійці готові до оборони 24/7, 365 днів на рік. Бо атаку від супротивника можна очікувати в будь-який момент.
0: Успіхів вам бажаю, дякую за службу.
6: Дякую.
1: Але головна небезпека зараз приходить не з води, а з повітря. Оскільки острів постійно обстрілюють, оборонці Зміїного облаштували тут укриття.
4: Заходьте, проходьте.
0: А я бачу, у вас охорона тут є.
4: Так, це Луї і Моллі.
0: Луї і Моллі. Кусатись не буде?
4: Не буде.
0: Охоронець. Гарний. Ось
4: постійно тут з нами.
0: Ось,
4: як бачите, тут
0: так хлопці живуть.
4: Так.
0: Тут чотири бійця в одному.
4: Так, тут чотири бійця.
0: як бачите, тут є портативна батарея, є роутер від Starlink, є холодильник, багато ковбаси дуже.
4: Так, можна відкрити, подивитися.
0: Давайте, я дуже люблю по холодильниках заглядати. 3 роки, от це укриття, дім для наших бійців.
4: Так.
0: Тут багато таких укриттів?
4: 6 укриттів всіх на всьому острові.
0: Немає сенсу приховувати, немає. Маскувати, бо вони тут жили.
4: Немає.
0: Вони все знають і так.
4: Бачите ці надписи зверху. Тут було ще написано «Смерть хохлам». Ми його забрали.
0: Реально пробити якоюсь ракетою? Добити прямо сюди?
4: Я скажу, що так, реально.
0: А зараз, мабуть, найболючіше. Підходимо до маяка, якого більше немає. На жаль. Це був символ острова.
4: Хлопці, слід.
0: Слід. По розмінованому. О, тут прильот був.
4: Ні, не один.
0: Друзі, ось ми бачимо той самий маяк, в який ми заходили, на який піднімались. Друзі, ми на вершині маяка, на острові Зміїний. Маяка, в фундаменті якого присутні частини храму часів стародавньої Греції. Можу підійти сюди, так?
4: Да?
0: От просто шматки маяка. Вони падали. Фантастика, просто не віриться в це. Дуже боляче тут бачити військову техніку, яка принесла на нашу землю таку біду. Стільки руйнувань.
5: По цьому ракурсу стояв флагман Чорноморського флоту Російської Федерації Москва і був посланий всім відомим курсом на весь світ.
0: Місце, яке ми часто бачили в новинах, наш прапор. Можна так символічно сказати, що завдяки тому, що тут є жовто-синій прикордонний стовп, наш морський кордон, він іде...
8: Територіальні води України розширюються.
0: Ще на 12 миль.
9: Нагадаємо, що територіальні води України – це смуга шириною 12 морських миль, або 22,2 кілометри, що рахується від лінії узбережжя. Отже, якщо острів Зміїний знаходиться в 37 кілометрах від материкової України, його розташування розширює територіальні води України ще на 22 кілометри вглиб моря. Але саме ця смуга дозволяє Україні вивозити зерно та інші вантажі з наших морських портів, не чекаючи дозволів росіян і зернової угоди, з якої вони вийшли.
0: Завдяки цьому наше море працює.
9: Втім, Зміїний цінний не лише своїм розташуванням, адже на самому острові зберігається дещо не менш цінне. Принаймні, зберігалось до початку повномасштабної війни.
0: Боже, як жахливо це бачити. Пам'ятаю, якось тут, просто на цих сходах, я зустрівся з директором музею.
10: Дмитрий Григорович.
11: Так, Дмитро Григорович.
0: Доброго дня.
10: Зараз проведе невеличку екскурсію, розкаже, які є артефакти.
0: Зараз бачу тут хвіст від міни, бачу ящики з БК. Туди можна заходити, да? Там,
8: так? Там все розмінувано, на даному етапі все розмінувано.
0: Бачите, як зруйновано все. Стіни розмальовані, бачите, от є отвори у стінах і пошкоджена ліпнина ця. Ось пам'ятаєте, саме на цьому місці ми роздивлялись стародавні устриці часів давньої Греції.
9: Уявляєте, друзі, скам'янілі устриці українські, вік яких 2-3 тисячі років. Це фантастика просто якась.
0: Пам'ятаєте, друзі, цей зал головний? От саме тут по периметру стояли амфори.
9: Я ще ніколи не торкався амфори, які 2 тисячі років. Це фантастика.
0: Тут ми бачили величезний якір.
9: 3 тисячі років тому це був якір давньоримського судна. Дай Боже, щоб якомога більше українців змогли побачити ці, я не побоюсь цього вислову, світові шедеври.
0: А зараз все зруйноване і бачите, тубусами від ракет під
11: відпертий дах. Дуже, до речі, небезпечно тут. Подивіться. Воно все тримається на оцих залишках від боєприпасів.
9: Що тут можна сказати? Звичайно, 4 роки тому, перебуваючи в цьому музеї, я сподівався на зовсім інше майбутнє для цього місця. І ніяк не розраховував побачити замість нього купи сміття.
11: Ох ти! Друзі, бачите, ми знайшли музейний експонат. Знайдена у 2009 році філоксія.
9: Швидкий пошук в інтернеті одразу дає розуміння, що філоксія – це назва експедиції, що досліджувала корабельні стоянки в районі Зміїного, яка проводилась тут з 2007 по 2009 роки. Тоді науковці виявили біля острова десятки старовинних якорів та інших артефактів.
11: Табличка нам каже про те, що це музейний експонат. Дуже круто.
12: Це залишки скла.
11: Так, а може є сенс якось це збирати і зберігати, бо...
12: Зараз, секундочку, зараз я знайду шов.
11: Ось, друзі, бачите, які коштовні знахідки у нас. Аж цікаво стало. Ви знаєте, от дійсно це, кажуть, острів скарбів, ще з часів давньої Греції. І ми зараз шукаємо скарби. Давайте погуляємо, ще подивимось.
8: Залишки якогось посуду або амфор.
11: Дивіться, скільки їх тут. Просто серед скла залишки музейних експонатів. Ох, тут ціла купа. Дивіться, скільки. Вау. Тобто, я так розумію, тут десь була полка. Вона була роздавлена. У мене азарт. Азарт, тому що ми знайшли місце, де от просто бачите багато скла. І сучасні якісь є стакани, і дуже багато ось таких шматочків. І є багато шматочків з номерами.
9: Зараз важко сказати точно, що саме ми тримаємо в руках. Але те, що на цих шматочках кераміки є музейні номери, які свідчать про те, що вони точно мають певну історичну цінність.
11: Отак, дивишся спочатку, ніби просто скло сучасне. Повертаєш, бачиш напис. Кожен шматочок скла може бути цінним. Треба це все зібрати і віддати на реставрацію. Це відсухаю?
12: Так.
11: Мені здається, сюди зараз вже зрозуміло, необхідно терміново відправляти професіоналів, які на цьому розуміються, і вивчати тут кожен камінець.
13: Я вживу заходи, щоб сюди сторонні особи більше не заходили, і ми дочекаємось того моменту, коли буде змога направити сюди спеціалістів-археологів.
9: Тримаючи в руках історичні артефакти, одразу думаєш про те, як зберегти такі знахідки і в які надійні руки передати. До повномасштабної війни музей на острові Зміїному був філією Одеського археологічного музею. Тож думаю, що найкращим рішенням буде відвести скарби Зміїного саме туди. Отже, з подальшими планами нашої експедиції ми визначились, а в оборонців Зміїного тут свої завдання.
11: Який план далі?
8: Знищення боєприпасів, які виявлені в ході розмінування.
11: Зараз ми з вами, друзі, побачимо процес знищення знайдених боєприпасів шляхом підриву. Ну, простою мовою, знайшли залишки боєкомплектів від граду та якісь інші, і, звичайно, їх небезпечно торкатись. Так ось, що робиться? Просто підводиться детонатор і знищується. Буде вибух і не буде небезпеки вже.
12: Вони під стільчиками валяються.
11: Ось, друзі, це нерозірваний боєприпас від граду. Небезпечний. Його так накрили стільцями зверху, щоб було відомо, де знаходиться. Зараз буде встановлений тротил сюди, і це буде знешкоджено. Ось, бачите, наш оператор стоїть поряд. 3 тротилові шарки поклали зверху просто на град. Електродетонатор встановлюється. Ми поставимо одного опрошку у вікні, ось там. Це Сережа встановлює. Будемо сподіватися, що вона щось зафіксує, не полетить. Ми маємо відійти на безпечну відстань, тому що це розльот уламків може навіть на 200 метрів.
9: Перед знешкодженням боєприпасу на острові оголошують 30-хвилинну готовність, аби всі встигли закінчити свої справи та сховатись в безпечному місці.
11: Дрон готовий!
14: Дрон злітає!
11: Оператор запускає дрон, щоб теж зняти вибух з висоти. Це найбільш безпечний варіант.
12: Увага всім! Починає зворотний відлік.
14: 3, 2, 1,
15: Ого! Отужно!
11: Можна було побачити, як уламки полетіли. І бачити, горить в різних частинах острову. Недарма ми відійшли. І це лише один БК від граду. А град за один раз може випускати до 40. Це жесть. І це для нашого супротивника така доступна дешева зброя.
9: Що можна сказати про острів Зміїний? Небезпечний, віддалений, важкодоступний. Зі складними умовами праці. Ти не можеш під час обстрілів заховатись на 100% у безпечне місце. Ти не можеш покинути острів, коли тобі заманеться. Доводиться чекати ротації. Недарма у прикордонників досі є легенда, що в радянські часи це було як місце заслання. І солдатів лякали тим, що можуть відправити служити на Зміїний. Втім, тільки завдяки таким сильним духом людям вдається утримувати Зміїний залюдненим. І головне – українським.
11: За що воюєте особисто ви?
13: За свою державу, щоб в майбутньому наші діти жили процвітаючи незалежній Україні.
4: За батьківщину. На мій обов'язок боронити нашу країну.
6: А за сім'ю.
16: За все. Просто за все.
6: Дивіться, кіне.
11: Так, як можна за це небо не воювати?
9: А ми тим часом не забуваємо про свою головну місію – передати в надійні руки знайдені на острові унікальні історичні артефакти. І зробимо це разом з особливою людиною. Знайомтесь, Андрій. 24 лютого 2022 року він разом із побратимами прийняв перший бій за острів Зміїний. Про ці події тоді ми знали лише по уривках інформації з новин. Тепер в нас є унікальна можливість з перших вуст дізнатись подробиці того дня зсередини. Як це, коли на тебе насувається російський військовий корабель і погрожує вбити?
17: Я пішов служити у 18-му році, підписав контракт, і по 24.02.22 року я служив на острові Зміїному.
11: Загалом ми провели там 4 роки, так?
17: Так.
11: Давайте з 23 лютого почнемо. Вечір 23 лютого. Були якісь відчуття? Було щось особливе? Якось готувались?
17: 23-й – це був звичайний день. Ну, нічого не предвіщало біди. Всі лягли спати. Вночі нас підняли по бойовій тривозі в 3.10 ранку. Сказали, що це вже не учебна тривога. Всі стали на позиції. До 7-ї ранки не було нічого. Потім ми на горизонті побачили 121-й російський воєнний корабль. Ми навіть не розуміли, що це Москва. Судно звичайно проходить повз транзитну ділянку, тому що багато військових кораблів проходило повз, і ми якби, ну, не звертали на це увагу. Повсякденна якби діяльність, вже ближче до 8-ї години ранку, бачили, що він з кожним своїм проходом стає ближче, ближче і ближче, ближче. Потім, коли вже по рації почали зв'язуватися з нами, що здатися в плен, то тоді ми почали розуміти всю серйозність цієї ситуації.
11: А як це звучало? Що вони казали?
17: Остров Зміїний, ми русський воєнний корабль, підлагаємо вам здатися, іначе по вам буде нанесен ракетно-бомбовий удар. На той момент я був на позиції ЗУ, зенітна установка. І в годин 12, де-то, може, навіть в 13 годину, в обід, підійшов катер САР і забрав цивільних людей. Нам предлагали, щоб ми залишили все і, типа, без нічого залишили острів і ушли. Але ми цього не зробили, ми стояли далі.
9: Важко навіть уявити, що відчували оборонці Зміїного, коли переважаючи за силами ворог підійшов у притул і поставив ультиматум. Здавайтесь або загинете.
18: 200 метрів, ракетний катер. Так от готов. І живе на острові Зміїно. Москва.
11: Як ваша особиста зустріч з росіянами відбулася? Як ви вперше їх побачили? Про що йшла розмова?
17: Заходили вони на острів після ракетного обстрілу. Ми всі були в бункерах. Потім, коли почали вилазити, ми почали бачити їх катера.
11: особиста зустріч з росіянами відбулася? Як ви вперше їх побачили? Про що йшла розмова?
17: Заходили вони на острів після ракетного обстрілу. Ми всі були в бункерах. Потім, коли почали вилазити, ми почали бачити їх катера. Вступила команда не вести бій.
11: Поступила команда?
17: Так, це розумно, тому що я думаю, що 80 чоловік просто би лягли.
9: Ми з вами бачили, що зміїни

0: Це відкритий шматок суші посеред моря. Кожен, хто був на ньому, немов мішень. Очевидно, що на той момент сили були на рівні.
1: Зі скелі, не маючи ніякого такого знаряддя, зброї.
2: Важкого озброєння, яке могло би сперечатися з кораблем масштабів Москви. Це самогубство було?
1: Так, це самогубство. Ми вийшли з бункера, і нас уже ждали, взяли в оточення, почали спускатися до пірсу. Там сказали лягти лицем в підлогу. Всіх перерахували. Ми пролежали десь до 4-ї ранку. Часов 6 вечора до 4 ранку.
2: Просто на землі, просто
1: на асфальті.
2: Жесть. Ну, я вибачаю, це урологія, це почки.
1: Так, так.
2: Це переохолодження.
1: Так.
2: Сильні проблеми були?
1: Проблеми були рішаємі, але вони були.
2: У всіх, напевно, да?
1: Майже всіх.
2: А допомагали їх потім в полоні вирішувати лікарі?
1: Ні, в полоні не допомагали.
3: Пішли ми десь, я так розумію, ближче до обіду. Пішли, не знаючи в той момент, куди ми взагалі йдемо. Ми, як виявилось, прийшли до Криму, в порт Севастополя. Там нас зустрічали з камерами. Перед виходом нам всім розв'язували руки, обтрушували. Ну, щоб був, як я розумію, більш естетичний вигляд. Почали виходити з судна, почали знімати камери, нам роздавали воду, типу добовий пайок. Садили нас до автобусу.
2: Я пам'ятаю кадри, як ви йдете. Йдете з пайками, йдете з водою, сідаєте до автобуса. В автобус заходить оператор і вас знімає. І видно добре ваше обличчя. Як ви сидите з цими пайками, так? Кажу, як є, чесно. Виглядало так, що нібито нормально ставляться.
3: Так, на той момент так.
0: Проте, як виявилось потім, це була лише картинка для телебачення. Насправді, хлопців не відправили до Одеси, як було написано на автобусах. Їх чекав тривалий шлях по тюрмам, СІЗО та колоніям, перш ніж потрапити на обмін. Частина захисників Зміїного залишаються в полоні і по цей день.
3: В СІЗО прийомка була жорсткою. Палицями гумовими отримували, шокерами отримували.
2: Годували нормально?
3: Ні.
2: Ви провели в полоні, наскільки я знаю, 9 місяців, так?
3: Так.
2: Ви взагалі вірили, що повернетесь?
3: Так, звісно, ця думка завжди була в голові. Був у нас один чоловік з Бердянська, і він завжди після відбою говорив, що ну ось день пройшов, на день ближче додому.
0: 24 листопада 2022 року для Андрія полон закінчився. Через 9 місяців його нарешті обміняли.
2: Що для вас Зміїний?
3: Ну, Зміїний, скажімо так, другий дім, рідне місце, яке буде завжди в серці, в душі, в спогадах.
2: У нас сьогодні важлива місія. Ми веземо артефакти з музею на острові Зміїний в Одеський музей. Що для вас ці стародавні шматочки скла?
3: Як мінімум, це історія дуже древня, стародавня історія, яку не можна загубити, яку потрібно писати далі.
4: Ну що, приїхали? Ось музей археологічний.
2: А, до речі, бачите, там якраз проходить виставка, яка так і зветься, Зміїний.
4: Ну от ви бачите, як кажуть, в тему, да? Може, ці експонати будуть у нагоді.
0: У правильних руках артефакти одразу почали набувати нових значень.
5: От, бачите, це тарілка була. Ось.
2: А, да, ось. Ви вже бачите спіхоті.
5: Якщо тут подивитись, то можна навіть, може, ще щось і зібрати.
2: Що означає професіонал? Одразу побачив, що багато з елементів належить до одного виробу.
5: Ми віддамо це нашому реставратору, він виробляє такі речі.
0: Забравши артефакти, що ми привезли, пан Ігор показав нам інші експонати, якими пишається музей.
5: Це постамент Ахілу з храму. Тут була скульптура Ахіла. Культ Ахіла був дуже розповсюджений в Північному Причорномор'ї. І один із цих міст був остров Левки. Білий чи Зміїний зараз.
2: Ось, друзі, знаєте, я коли тут стою і дивлюсь на цей експонат, я розумію, що так міф оживає.
6: коли знаходишся там, дивишся на маяк, то здається, що це легенда. А коли бачиш оцю річ наживо, то розумієш, що да, ось цей храм Ахіла, він існував точно.
0: Дивіться у наступному випуску. Команда «Світу на виворіт» вирушає у справжню експедицію. У 2025 році досі невідомо, яке житло є найвищим в Україні. І ми плануємо це виправити.
7: Аун! Потрібна допомога!
0: Ми проїдемо тисячі кілометрів. Крізь літо.
8: Який краєвид.
0: Та зиму.
7: Фізкульт-привіт!
0: На джипах.
9: Все дорога.
0: Конях.
7: Йо-хо-хо!
0: Всюди ходах.
7: Оп-оп!
0: В снігоходах.
7: Як у касті якісь.
0: У-ху! Та снігоступа.
8: Які в нас красиві місця. Неймовірно.
0: Аби в результаті з'ясувати, хто саме в Україні живе найближче до небес.
7: Ге-ге-гей! Хазяїн! Є хтось вдома?
0: Та дізнатись, в чому джерело сили справжніх українських горян.
10: Ой-о!
11: Вигадь нас, що будеш у мене жити.
0: Чим закінчиться ця експедиція? Не пропустіть!
7: Місце сили справжнє! Ух!

0: 17 година. Запрошую на ТСН. У марафоні «Єдині новини» все актуальне відстежує команда «1+1». У жалобі Краматорська громада на Донеччині. Напередодні Росія вдарила авіабомбами по двох рейсових автобусах. Наразі відомо про щонайменше 30 загиблих пасажирів і понад 20 травмованих. Найтяжчих лікують в Дніпрі, зокрема і водія одного з бусів. І ще дві людини загинули внаслідок влучання дрона в автомобіль в середмісті. Після прицільних ударів по цивільних у Краматорську та Слов'янську зупинено роботу громадського транспорту. Б'ють росіяни і по інших населених пунктах Донеччини. В Біленькому ворожі удари забрали життя іще трьох людей. Також під атаками були Золоті Пруди, там двоє поранених, та селище Ярова, де також є потерпілий. Рятувальники знайшли тіло жінки, яка загинула під час атаки російських БПЛА на Київщині. Напередодні окупанти поцілили дронами в складські приміщення на території Бучанського району. Під час атаки постраждали троє людей, одна жінка в лікарні. Двом надали допомогу на місці. Надзвичайники повідомляли, що під завалами шукають іще одну жінку. І от сьогодні, саме під час розбирання завалів, вогнеборці таки знайшли тіло. Околиці столиці щодня потерпають від ворожого терору. Окупанти воюють зі школами, дітьми, мирними людьми, магазинами, складами з продуктами. Лише за добу довкола Бучі росіяни завдали удару по освітньому закладу. У Фастівському районі уламки падали на території дитячого садка. Там постраждали сторож та завгосп. Довкола місця прильотів повибивало скління в житлових будинках. А в іншому населеному пункті внаслідок атаки травмовано жінку. В неї відкритий перелом та забої. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з родиною Іванченків. Машиніста «Укрзалізниці», його дружину, доньку та сина вбила російська ракета. В середу вона влучила в багатоповерхівку, зруйнувала два під'їзди. 22 людини загинули, серед них п'ятеро дітей. І ще більше як півсотні дістали поранення. 15 вдалося врятувати з-під завалів, а от із родини Іванченків не вцілів ніхто. Попрощатися з сім'єю прийшли сотні містян. В Прилуках не приховують, трагедія стала для всіх шоком, адже стільки цивільних до цього не гинуло під час жодного обстрілу. Аварійні вимкнення світла запроваджено в окремих областях країни. Зранку через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі почалися знеструмлення в правобережних районах Києва та в Київській області. Утім, у півдні столиця вже повернулася до вимикання за графіками, а зараз до планових обмежень повертається і столична область. Також через обстріли енергетичної інфраструктури зранку без світла залишилися споживачі на Донеччині та Дніпропетровщині, а також в Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку. Про це пишуть аналітики Deep State. Зокрема, відомо, що армія ворога має успіхи в Пологівському районі Запорізької області. Просунулися вони поблизу села Гірке Воздвижівської громади. Водночас військові експерти кажуть, що пріоритетом на зиму для Кремля залишається повний контроль над Донеччиною. Хоча Запоріжжя для Москви теж має стратегічну вагу, тож окупанти не відмовляються від плану наступу і на це місто. Але прагнуть не штурмувати, а руйнувати його ударами. Загалом 211 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту. За добу підсумували у Генеральному штабі. 12 атак відбили українські захисники на Костянтинівському відтинку. Там загарбники пробували пробитись в районі населеного пункту Костянтинівка і в бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького. 16 штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку. Успішно ліквідовують сили оборони і мобільну логістику ворога та місця дислокації особового складу. А ось на цих кадрах український військовий віртуозно збиває ворожий FPV-дрон просто з кузова пікапа. На відео добре видно, авто женеться бездоріжжям на великій швидкості, втім це не завадило нашому військовому поцілити у смертоносний дрон. Вдячність і повага. Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир героям України та рідним загиблих захисників, відзначених цим званням посмертно. Україна збереглася завдяки своїм захисникам, зазначив президент. Держава має віддячити їм щонайменше тим, щоб вони мали домівку в Україні. Серед тих, хто отримав сьогодні житлові сертифікати, пілоти та воїни, які проявили себе в боях за Київщину, Київ, Маріуполь у 2022 році, виконували завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжщині та Сумщині, а також під час участі в Курській операції.
1: Усі бачать, що робить і чого прагне наш ворог. В усіх мовах світу це зло не має іншої назви, окрім однієї назви – це терор. У всьому вільному світі цей діагноз Росії звучить абсолютно однаково, не людей. І весь цей час ми достойно стоїмо проти ворога, який чисельніше, більше, але на землі не досягає своєї мети. Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного, того, що є у нашій державі, у нашого народу, що є у України, це наші люди. Українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє, свою свободу.
0: Відновити обличчя, а ще можливість їсти і говорити. У Львові американські та українські хірурги проводять складні реконструктивні операції. Це вже 13-та місія провідних хірургів Сполучених Штатів в Центрі дитячої медицини. Фахівці беруться за найскладніші випадки, оперують пацієнтів із вродженими та набутими вадами. Про результати кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже.
2: 20-річна Яна готується до чергової операції. Дівчина народилася зі складною вадою обличчя. Ось так виглядала ще торік. Та під час попередньої місії американські фахівці пересадили Яні кістку з ребра, щоб відновити симетрію обличчя. Хоча лікування ще триває, результатом Яна вже задоволена. Попереду наступний етап реконструкції.
3: Я про це мріяла, що з самого дитинства. Було складно жити, тому що ти проснаєшся кожен ранок, дивишся на це озеро. І тобі хочеться прикрити це все волоссям. Оце було найважче.
2: Вроджена асиметрія, каже дівчина, впливала не лише на зовнішність.
3: Була дуже велика асиметрія. Було навіть всередині було важко їсти. Зовсім. Я зовсім по-іншому говорила. Це було зовсім все по-іншому. Зараз я навіть почнеш чистити зуби, то просто в шоці, що так може бути.
4: Я вже щаслива того, що вона змінилася. І дуже сильно змінилася. Вона впевненіша.
2: Разом з українськими медиками Яну оперують хірурги зі США, які спеціалізуються на реконструкції кісток обличчя.
5: Фактично вся права сторона її обличчя не сформувалася повністю. У неї не було повноцінно оформленої щелепи, щоб жувати. Також були відсутні м'які тканини, деякі м'язи та залози. І зараз ми розпочинаємо дуже довгий шлях.
2: Для американського хірурга Джона це вже четверта місія в Україну. За цей час, каже лікар, ночував в укриттях і тричі потрапляв під атаки росіян. Але зупинятися не планує.
5: Я завжди кажу, я приїхав через війну, але залишаюся тут через людей.
2: Під час місії лікарі оперують пацієнтів не лише із вродженими вадами. Тут чимало тих, кого деформації внаслідок травм та складних синдромів. Деякі втручання планують за півроку.
6: Відсутність правильної анатомії, відсутність кісток м'язів лицевого скелету. Це є складне комп'ютерне моделювання, пов'язане з виготовленням спеціальних стереолітографічних моделей. Це дасть можливість покращити відкривання рота, покращити вживання їжі, зробить безпечним дихання.
2: За 3 роки вдалося провести уже 13 таких місій і прооперувати майже 300 пацієнтів. Для українських хірургів це унікальна можливість.
7: Це одні з найскладніших хірургічних втручань, які є в щелепно-лицевій хірургії, з якими важко дати собі раду нашим спеціалістам. Потрібно тривале навчання, вони набираються досвіду і впроваджують нові методи лікування.
2: Для пацієнтів усі операції безкоштовні. Кошти залучають благодійники. Один з останніх зборів організували у США.
8: Відбувалася масштабна подія в Далласі, Техасі. Це був благодійний вечір для того, щоб збирати кошти. До цього вечора долучився своїм відеозверненням Білл Клінтон. Він підтримує наші реконструктивні місії.
2: Ці місії, кажуть організатори, в майбутньому планують поширити й на інші регіони України. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Рух частини громадського електротранспорту в Києві тимчасово призупинено через відсутність напруги в енергосистемі, зокрема в Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Не ходять трамваї, тролейбуси та інший електротранспорт, повідомили у «Київпастрансі». Для того, щоб пасажири могли дістатися до роботи та у справах, відомстві кажуть, збільшили кількість рухомого складу на деяких автобусних маршрутах. Також мали організувати рух тимчасових автобусів, які б дублювали електротранспорт. але, вочевидь, їх недостатньо, бо з деяких районів міста кияни діставалися на роботу пішки або на велосипедах. Влізти в поодинокі автобуси було просто неможливо. Київський метрополітен наразі працює в звичному режимі, про це повідомили в комунальному підприємстві, але от напередодні через зниження напруги в столичній підземці був повністю призупинений рух поїздів на всіх трьох лініях і не працювали ескалатори. Люди були змушені в темряві пішки підніматися зі станції нагору. Близько 7 вечора метро почало відновлювати роботу, але зі збільшеними інтервалами руху. Інтенсивністю російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області пояснив перебої зі світлом в столиці виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, внаслідок атак маємо графіки погодинних вимкнень на лівому березі Києва, аварійні знеструмлення на правому. Щоправда, ситуація постійно змінюється. Зараз, каже Пантелєєв, енергетики працюють в посиленому режимі, щоб її стабілізувати. Відсутність електрики зупиняє київський транспорт. У владі кажуть, на випадок можливих тривалих вимкнень електроенергії планують виводити на маршрути додаткові автобуси. Вони мають дублювати рух.
9: Основна причина – це посилення інтенсивності обстрілів енергооб'єктів. Якщо ми будемо бачити, що на тривалий термін якісь маршрути у нас, ну, грубо кажучи, вилітають, відповідно, будуть дублюватися автобусними маршрутами. Така практика у нас застосовувалася вже в минулі роки, в принципі, так і буде, якщо це буде необхідно.
0: Серед основних наслідків дефіциту електроенергії в столиці і перебої з водопостачанням – правий берег, а саме Солом'янський, Святошинський, Голосіївський та Шевченківський райони працюють на пониженому тиску подання води, кажуть в КМДА, і додають, що об'єкти невеликої потужності вони забезпечили генераторами, а от об'єкти з великим споживанням потребують резервних електростанцій, які зараз ще в процесі будівництва. Третина робіт виконана, а весь проект розрахований до кінця року, запевняють в столиці. Адміністрації. Водночас у разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення буде набирати воду із свердловин та бюветів, які оснастять додатковими генераторами.
9: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності і саме електростанції, які забезпечують цю потужність в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. От цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
0: Ну і водночас Київ готовий до опалювального сезону. Це ще одна заява заступника Кличка Пантелєєва, але його початок буде визначатися згідно з температурними показниками та погодніми умовами. При настанні середньодобової температури у 8 градусів тепла. У КМДА кажуть, традиційно трохи раніше опалювати почнуть лікарні і заклади соціальної галузі, а вже згодом і інших споживачів. Столична влада запевняє, всі базові об'єкти, які забезпечують теплом, зокрема ТЕЦ, підготовлені до зимового сезону, але водночас все залежатиме від російських обстрілів. В разі критичних ситуацій Київ готовий розгорнути резервні джерела опалення, тобто пересувні котельні, також будуть резервні системи з великою потужністю.
9: Будується інфраструктура резервної системи теплопостачання. Загалом маємо план будівництва 13 об'єктів потужністю 1600 мегаватт приблизно. Розраховані ці проекти до кінця року завершені. Це достатньо складні технологічні проекти будівництва нових джерел теплопостачання, захищених для саме того випадку, якщо базові об'єкти будуть зруйновані.
0: Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради з військовими та урядовцями. Заслуховували і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці. Його критикували після оптимізації київською владою. Рада національної безпеки та оборони таки затвердила його в серпні цього року. Тепер його вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дій міської та державної влади. Про ситуацію в Києві висловився і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублюючого транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав глава уряду. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і посилюють боротьбу з кабами. Останні декілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації. Бомбами і шахедами росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі в місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт у різний час доби. В разі потреби в місті вдень можуть запровадити реверсний рух і обмежити проїзд вантажів.
10: Ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
0: Серед побоювань українців через російські обстріли також погіршення і навіть зникнення інтернету та мобільного зв'язку. Про те, наскільки це реальні загрози, розпитаємо зараз наживо Оксану Ферчук, міністерку цифрової трансформації України. Вона на зв'язку зі студією ТСН. Пані міністерко, дякую, що долучились до цього ефіру.
11: Доброго дня.
0: Росія продовжує бити по енергетичній, в тому числі по цифровій інфраструктурі України. До яких сценаріїв готується держава цієї зими, щоб українці от залишалися на зв'язку навіть під час тривалих знеструмлень?
11: Розуміємо, що доступність зв'язку в нашій цифровій державі – важлива умова. Тому аналізуємо всі методи, якими українці на сьогоднішній день отримують доступ до цифрових послуг. Розкажу, з чим працюємо. Перше – мобільний зв'язок. Важлива складова, за допомогою мобільного телефона можна підключитись до багатьох застосунків, до дії, отримати послуги, документи, а також звернутись до екстрених служб. Для того, щоб мобільний зв'язок працював, співпрацюємо з мобільними операторами і з місцевою владою міст, і будемо забезпечувати генерацію електроенергії під час відключень прямо на базових станціях. Для цього мобільні оператори закупили і розподілили по території України за допомогою місцевих органів велику кількість тисячі генераторів, що зараз підключені до базових станцій. І за умови настання відключення від електромережі спеціальні люди під'їжджають до цих генераторів, до базових станцій і вмикають генерацію. Це перший напрямок. Другий напрямок, дуже важливий, це фіксований інтернет. Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. І на сьогодні ми хотіли би, щоб всі домогосподарства, всі, в першу чергу, кияни, а також жителі інших міст перевірили, чи ця технологія доступна від їх оператора і підключились на цю технологію, якщо це можливо. Третя важлива складова – це саме доступність систем, які на сьогоднішній день знаходяться в мережах українських хмарних провайдерів або закордонних операторів хмарних провайдерів. І тут теж є окрема програма, з якою працює уряд.
0: Скажіть, будь ласка, от нещодавні удари по київських дата-центрах, наскільки серйозні збої в роботі різних сервісів спричинили, і як держава захищає, перш за все, реєстри і цифрову інфраструктуру, що робити, щоб такі атаки не паралізували роботу держави, адже дуже багато сервісів зараз зав'язані саме на диджиталізації, на дата-центрах?
11: Атаки були серйозними. На жаль, ці удари по повністю цивільній інфраструктурі мали на меті припинити надання послуг у цифровому форматі, дезорієнтувати українців і залишити їх без зв'язку, в тому числі без інтернет-зв'язку, знову ж таки, без можливості звернутися у випадках екстрених за допомогою до наших служб. Але ми готувались до таких ударів, і сценарії, які ми розглядали, і засоби, які ми використовували, вони прості, їх можна дуже легко описати. Ми запропонували державним сервісам, ви згадали реєстри, інші системи, зарезервувати свої системи у хмарних провайдерів, як українських, так і закордонних, а також подбати про те, щоб регулярні резервні копії сервісів і інформаційних реєстрів генерувались і зберігались, наприклад, під землею, в підземних дата-центрах. І, як бачите, не дивлячись на кількість атак і кількість пошкоджених об'єктів, цифрові сервіси в Україні функціонують і цифрові послуги надаються.
0: А наостанок, от ви вже сказали про перевірку провайдера, які ще практичні поради ви дали би українцям напередодні зими, що варто зробити, про що варто пам'ятати, щоб якнайбільше залишатись на зв'язку, бути в доступі до цифрової інформації, знову ж таки, Дія, Резерв Плюс і багато-багато іншого?
11: Ну, ми говоримо про цифрову інфраструктуру, тому важливо мати певну кількість павербанків, акумуляторів для вашого домогосподарства, для вашої родини, для того, щоб можна було підзарядити телефон, ноутбук, модем і залишатись на зв'язку як можна довше. Також хочу розказати про нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком, а саме з супутниковим зв'язком від компанії SpaceX. Технологія називається Direct-to-Cell і дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна. Цей зв'язок організований і працює через супутник і дозволить на сьогоднішній день обмінятися повідомленнями в WhatsApp або в Viber. А найближчим часом ми готуємо адаптацію мобільних застосунків, як державних, так і комерційних, до того, щоб вони могли теж працювати і надавати послуги. Дозволить на сьогоднішній день обмінятися повідомленнями в WhatsApp або в Viber. А найближчим часом ми готуємо адаптацію мобільних застосунків, як державних, так і комерційних, до того, щоб вони могли теж працювати і надавати послуги навіть в таких умовах. Вважаю, що це важлива складова для підготовки української цифрової екосистеми до зими і можливих відключень. І будемо проводити семінари, вебінари, знову ж таки, для державного сектору і для комерційного сектору, щоб поширювати цю технологію. Про інтернет і експон вже говорила. Будь ласка, уточніть, чи технологія підключення, яка у вас є, зараз відповідає цим вимогам. Ну, а ми продовжуємо працювати саме з дата-центрами, з телеком-провайдерами, з інтернет-провайдерами для того, щоб дати їм можливість відбудувати свою інфраструктуру, відбудувати її під землею в захищених приміщеннях. І останнім часом уряд активно працює на цю мету. Мабуть, ви чули про те, що уряд виділив більше мільярда гривень на якраз резервування державних систем і резервування певних копій, а також уряд спростив порядок, за яким зараз дата-центри і телекомоператори можуть орендувати місця у державних компаній. Спрощена процедура буде відбуватись швидше, а значить, що ми зможемо зберегти обладнання.

0: Дочекайтесь. Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, чому Третя світова не така, якою її очікували, яка мілітарна традиція повернулася до нас через сотні років, і що таке ментальні росіяни. Це тема розмови з істориком, головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. Разом із ним кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вони говорили про те, що має змінити перебіг цієї війни. Дивимось зараз, а о 18-й наступний випуск ТСН.
1: Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, майор запасу, кандидат історичних наук, формуємо та реалізуємо національну політику пам'яті.
2: Давай головні виклики, які стосуються відродження, я б сказала, національної пам'яті, з чим стикнулося, що люди не приймають?
1: Люди свого часу приймали дуже погано декомунізацію. І деколонізацію, так, дерусифікацію. А в 22-му році прийняли все. Все приймають. Тому що зрозуміло, що є експертність. І з 22-го року ця експертність, вона нарешті починає привілювати над, скажімо, загальним. А я так раніше мав, я так тут ходив, я так бачив. Я з дитинства живу на вулиці Капустякіна. І нічого поганого він мені не зробив. Люди зараз почали приймати більше цю експертність. Та саме державного сегмента в контексті регулювання національної пам'яті. Проте це не означає, що всі сприймають її повністю. І наші соціологічні дослідження, Український інститут національної пам'яті веде щороку, що останні 3 роки, соціологічні дослідження, то ми, в принципі, вимірюємо те, що є десь до 12% людей, які повністю відкидають все українське. Вони далі топлять за Катерину ІІ, за всіх цих Капустякіних, Мардякіних і тому подібне. Не дивлячись на все. Навіть регіонально скажу, що ця історія, вона, звісно, має певні дисбаланс, та, але все одно, тобто, люди ці існують.
2: Це прихильники Толстоєвських, чи це просто...
1: Гірше. Це просто гірше.
2: Імперці русські?
1: Це російські імперці. Ну, в такому, їх, вони так себе не називають, вони кажуть, а що нам зробила Катерина ІІ? А що нам зробив той чи сьогодні? Тобто люди, які повністю відкидають українство і підмінюють його цими старими якорями, якими живилася російська пропаганда.
2: Ну, якоря так нормально позастрягали.
1: Так, і це в політичному вимірі, в електоральному, це ось вам готова партія. Людей, які будуть голосувати за Росію. Тобто не називати це напряму, так, але за якусь слов'янську єдність.
2: Що можна з цим зробити?
1: Працювати треба з пам'яттю, працювати з історією, що робити, чекати. Ну, це ж процес достатньо тривалий. Ми бачимо, що в 91-му році могло все піти інакше, як деякі фантазують, обрало б там потім Чорновола чи фантазії, нічого б не було. Через те, що ми вибрали шлях еволюційної боротьби за незалежність, так, демократичної, то ми так і цим вагончиком причепили собі комуністів у Верховній Раді в усіх скликаннях, так, вони, окей, вони рожеві, червоні, без різниці, і до останнього тягнули їх.
2: Ти сказав слово еволюційно, а я з дитинства, знаєш, мене що 5-10 років революція обов'язково відбувається. До речі, це те, що притаманно українцям чи не притаманно українцям?
1: Так, притаманно. Це можна, в принципі, сказати, що от те, що нам кажуть багато в чому анархізм, чи три українця, два гетьмани, і от революції ці, от помаранчева, революція гідності, то це все притаманний образ, але він не через те, що якийсь всередині анархізм, чи бажання чогось там зробити такого. Це велика частка, зараз не дивуюся, будь ласка, це велика частка рицарства у українців. Тобто, є поняття еліт, і воно в Європі, це зазвичай там до 3% суспільства. Це те, що раніше називалося шевальє у Франції, там і далі в Іспанії, так, шляхта в Польщі. Ну, дуже-дуже маленька кількість людей. У українців ця частка була збільшена і доходила до 15% в козацький стан. І, відповідно, за рахунок того, що була збільшена кількість цієї мілітарної складової, мілітарно-елітарної складової цього рицарства в європейському контексті, то, відповідно, воно і мало різнополярність всередині. І от цей притаманний для нас образ, як три українські

0: ці два гетьмани, це не від того, що ми такі дурні, а тому, що у нас еліти набагато більше, ніж в інших країнах. Чому і більше? Тому що прикордоння народжувало людей зовсім іншої традиції, мілітарної в тому числі. І це прикордоння, воно диктувало те, що в старому суспільстві цих людей, які вміють воювати і споконвічно воюють з діда-прадіда, їх мало бути більше. Відповідно, більше військових, більше еліти мілітарної, більше різних тлумачень, вона розсереджена, вона не може єднатися. І існування Гетьманщини і Запорозької Січі одночасно.
1: Це вже третя світова війна, чи ще ні?
0: Звісно, це третя світова війна, безперечно. Просто що весь світ, коли Росію сталінську викинуло за борт після Другої світової війни, бо це комуністичний режим, який розпочав війну з Гітлером разом, та Другу світову війну, то демократичний світ обмежив, залізний занавес так званий. Ну і в цих умовах думали, що Третя світова війна, як вона прогнозувалася, це буде війна ядерна. Та? І Карибська криза, і всі думали, це буде Третя світова війна. Але Третя світова війна – це не ядерна війна. Це війна,
1: яка... Ми ще не до кінця дійшли.
0: Ми не знаємо. Просто що думки про те, що обов'язково вона буде ядерною, призвели до того, що ні, зараз не третя. Зараз Третя світова війна. Тому що стільки країн, які задіяні отут, зараз, в різні способи, мають говорить про те, що, по суті, зараз задіяна вся планета в цій війні.
1: На нашій території.
0: На нашій території, так. Скільки політик, скільки економік, скільки просторів. Тобто ми говоримо про те, що ми інакше маємо рахувати цю війну. І якщо зараз не зрозуміло, що насправді бореться демократичний світ з тоталітарним світом, нам треба це... Якщо ми вважаємо Росію демократичною державою, то це війна двох демократичних держав. А оце не так. Росія – це та сама тоталітарна держава з тим самим комуністичним, маршистським, як би ми не назвали. Це те недобите зло, яке мало бути знищене під час Другої світової війни. Воно мало загинути, ця ідеологія людоненависті разом з нацизмом. Тому сьогодні у нас воюють два табори – демократичних та тоталітарних держав.
1: Але в підручнику буде написано про те, що ми були мужніми, про те, що ми були незламними.
0: Ми стали мужніми. Ми стали незламними, і ми виграли цю війну.
1: Тобто в тебе ще є, ти бачиш передумови для того, щоб Україна виграла війну.
0: Так.
1: А от ми говоримо дуже часто про виграш у війні, про перемогу, про те, як це буде виглядати. А як?
0: Знову, через те, що ця війна, от всі чекають Третю світову ядерну війну, але бачимо, що після війни в Україні з'явилося дуже багато нових конфліктів на Сході. Тобто світ починає поступово заходити в інші реакції, в інші правила гри. Зрозуміло, що такого закінчення війни, як це було в 19 столітті чи в 20-му, не буде. Тобто не буде того вагончика чи того круїзного лайнера, де будуть підписувати акт про капітуляцію. Я переконаний, що такого вже не буде. Тобто ці історії, в цілому історія про цих рицарів, які піднімали, заборола, билися, як в середньовіччі, так, щоб бачити супротивника і віддавати йому належну пошану. Чи такого, що буде від російського царя приїжджати граф Орлов в Париж і підписувати капітуляцію, яку вони будуть тримати ще кілька років, потім знову почнуть своє браковесія. Такого вже не буде. Тобто війни будуть закінчуватись інакше. Щось заморозуватися, так, і вважатися перемогою двома сторонами. Для України в цілому перемога в цій війні, по-чесному, що означатиме перемога в цій війні? Це означатиме те, що наші діти не будуть воювати. Як зробити так, щоб наші діти не воювали? Треба, щоб ця держава не існувала, Російська Федерація.
1: В тебе зараз скільки дітей?
0: П'ятеро.
1: А з твої п'ятеро дітей хтось з них буде воювати?
0: Вони не мають воювати. Вони не мають, тому треба робити все, щоб вони не воювали. Для того, щоб не воювали наші діти, необхідно, щоб та держава, з якою ми воювали сотні років, щезла. Оце буде перемога. Тобто вона може не капітулювати, але треба зробити все, щоб після чогось, щоб буде такою трикрапкою чи другою крапкою над її, ця держава почала свої процеси, які вона зупинила через війну з нами. Процеси деколонізації. Вона має розпастися.
1: Я чула такий економічний показник, що закінчення війни можна буде вважати період часу, коли буде гинути менше 5 тисяч людей на рік. Це вважається низьким показником. А є якісь історичні показники? Ну, от ми ж бачимо розвал Росії, ну, от розвал Радянського Союзу, мені здається, вважався для багатьох людей, став шоком, стресом і незрозумілістю. А Росія наскільки реально ще розвалилася? Які підстави?
2: Підстави?
1: Так.
2: Ну, ми говоримо про економіку, наприклад. Росія має 3 економічні зони, які відокремлені одна від одної. Європейська, це от центральна, сибірська і далекоскідна. Що є передумовою вже і слабка логістика між цими 3 зонами, окрім того, що Сбербанк переводить гроші на центр. Слабка логістика говорить про те, що ну, це 3 окремі вже економічні. Так вони не мають розподілу за національними, скажімо, якимись там групами, народами, так, які живуть компактно. Але східна частина Росії, де їздять на праворульних машинах, тому що ігоні з Японії, так, і це вже це інша історія. Національний аспект. Ми знаємо компактні місця проживання народів, які є там постійно, такими, що постійно живуть, що мають свою культуру, свою мову, свою релігію, і вони не стали росіянами. Ми маємо приклад те, що СССР завжди намагалось зробити людину совєтську. Оце от плавильний котел, де ти однієї національності, дружина іншої, дитина буде третьою національності, русським. Таке теж можливо було. Робили совєтську людину. Проте совєтська людина не вдалася. І російська людина не вдалася. Тому що, якщо вони всі росіяни, то деякі кажуть, ні, я не росіянин, я русський. Да? А от лицем кавказської національності квартири в Москві не здаємо. Да? Тому що вони не створили те, що створила Америка за 250 років. I am an American, да? Я американець. І неважливо, тут ірландець, британець, німець чи француз. Він американець. І оця спроба створити Російську імперію, що цю народність великоруську, та общу народність, потім Совєтський Союз, ну не виходить в них. І Російська Федерація не може створити росіян. Не виходить. Проблема, з якою зіткнувся Єльцин на початку свого урядування. Як привітати цей народ з Новим роком? Як до них звернутися? Товариші? Так. Нема товаришів вже, як граждані. І йому сказав Борис Ніколаєвич.
1: Росіяни.
2: Термін, який не використовувався взагалі. Це діаспорний термін, він походить від такої певної гри слів. Росія, розсіяний, росіяни. Так, він вживався кілька разів ще там в 19 столітті, але біла міграція його, власне, вживала в цьому, що вони росіяни. Росіяни. І от нема цієї общності. І ми говоримо про це про гуманітарну складову, яка дуже важлива. І не дарма початок повномасштабної війни, ми всі говорили про бурятів. Ну, яка нам, ну, скажімо, різниця, бурят чи не бурят. А це велика різниця, тому що на одного москвича воювало там 40 бурятів, за статистикою. І вона дуже насправді не збалансована. Це означає, що? Тому що Путін зупиняв власні процеси, які всередині його країни. Інтуїтивно чи практично розуміючи це. Йому треба було знищити корінні народи. Ахмат бігав оце туди-сюди, так? Але ж це теж була історія про те, що необхідно було ну, в абсолютно російських тоталітарних умовах розчистити це.
1: Просапать.
2: Так. Ти вінці воюють. Де Тива, де Україна? Ти вінці воюють, тому що Тива – це одна. Тива, Тува, та? Це, до речі, територія, яка була захоплена Росією в час Другої світової війни. От уявіть собі, там, 43-й чи 44-й рік там окупаційне, що діє. Треба їх знищити. До речі, Росія – це держава, яка володіє територією за змовою з Гітлером досі. Це Карелія. Окупація Фінляндії частини. Ну, ми бачимо дуже багато, насправді, абсурдів навколо цієї держави, але вона не може існувати. Тому що, розмовляв я з полоненим в межах Женевської конвенції. І я кажу, Дмитро, ну, що означає ваш прапор? Бо в нього перчатки лежали на столі з прапорцями їхніми, зроблені в Росії щось. Я кажу, що означає ваш прапор? Він каже, ну, він такий цікавився історією. Він каже, ну як? Небо, вода, земля. Я кажу, тільки це Естонії прапор, якщо ти говориш про біло, синє, чорне, у вас червоне. Що означає ваш прапор? І він каже, ну ти розумний, ти кажи мені. Я кажу, він нічого не означає. Окрім того, що це просто прапор перегорнутий Нідерландського флоту, який Петро отак от взяв, тому що модно. Він нічого не означає. І це є ознака імперії. Їхні цінності нічого не означають.
1: Це вам пропагандістам так хочеться говорити і думати.
2: Ну, слухай, ми коли будемо сперечатись про що означає наш синьо-жовтий прапор, хтось каже, це небо, пшениця, хтось каже, море, сонце, хтось щось гасить, щось там.
1: Хтось перевертає.
2: Перевертає, так. Історик скаже, що це кольори Королівства Руського, золотий лев і синь на синьому полі. Так? Якщо ми скажемо, а кров'ю политий наш прапор, буде червоно-чорний. У нас це є міфологема внутрішня, кожен розуміє, що таке його прапор. Я тобі кажу, прапор український. Згадай прапор. От який у тебе прапор в голові?
1: Саме який, який я згадую?
2: Образ,
1: ну, в мене багато насправді прапори на блокпостах, прапори уздовж мосту в Ізюмі, великий прапор біля музею історії України в Другій світовій, прапор, який піднімають, біжать хлопці над Донецьким аеропортом. Ні, не, я можу багато, так. Я можу до вечора згадувати.
2: У мене там Іловайський прапор, як на площі Софійську привезли його. Та? Тобто ми говоримо про те, що прапор – це щось наше рідне, яке ми любимо, яке ми обговорюємо, яке ми маємо, ми його сакралізуємо. Що прапор у них означає? Він нічого не означає. Те, що вони його сакралізують, ну, прапор російський під час використовувався гітлерівцями, та? Зрозуміло. Але для імперії такого типу, як Росія, необхідно, щоб їхні сакральні речі нічого не означали. Вони не пояснюють свій прапор. Тому що цей прапор не може пояснити.
1: Якщо треба об'яснити, то не треба об'яснити.
2: Тому що цей прапор не може пояснити однаково чеченцю, дагестанцю, бурятту, тивінцю, рускому та європейському. Тому що він має бути без пояснень. Це звичайне явище для всіх імперій. Не пояснювали речі, що означає їхній герб. Тому що...
1: А це той схожий у нас десь там в Софії є, так?
2: Софії двоголовий орел. Ну, власне, до речі, теж був герб двоголового орела України свого часу, часів 13.
1: Ми б пояснили, ми б сказали, що просто один дивиться туди, інше має. Все має бути
2: хворою,
1: під контролем. Хворою
2: здоровою голову прикладає, так?
1: Так, наприклад.
2: Тому розпад Російської Федерації – це та історія, можна назвати краще деколонізацією, щоб наші партнери світові це правильно розуміли.
1: Деколонізація в Україні закінчилась чи не закінчилась? Ну, така публічна.
2: Максимально підійшли до 100%-ості.
1: Пам'ятник вам чим мішає? Булгакова обрали?
2: Свалів Леніна.
1: Леніна свалів.
2: Декомунізація майже завершена і залишаються певні моменти, які ще можна декомунізувати справді. Хоча вона мав завершити бути в 16-му році, але декомунізація ще і досі вона, скажімо, в кількох кейсах залишається. Дерусифікація, деколонізація, вона ще триває.
1: Колонізатори виявилися навіть моцнішими за комуністів.
2: Тому що нам треба було не деколонізаційно приймати речі, а думати про деімперіалізацію. Бо дуже багато українців були, скажімо, позбавлені права залишатися у нас. Ми говоримо про те, що деімперіалізація – це набагато складніший процес, бо деколонізація…
1: Поясни, що це таке.
2: Поясню. Це тоді, коли пам'ятника Миколи II у нас немає, а пам'ятник Франца Йосипа у нас є. Це абсолютно не деколонізація, тому що і там імперія.
1: Мені з цього приводу казали, Франц Йосип нам таку дорогу з Бруківки зробив, що досі розбираємо, знімаємо асфальт і по ній їздить хорошо.
2: 100%. Але і там імперія. І там ми маємо бути начебто колоніями. Але є велика різниця. Ми маємо мало пройти процес деімперіалізації, щоб визначити, а ким були в межах, наприклад, Австро-Угорської імперії, на якому правовому статусі, і в межах Російської імперії. В межах Російської імперії ми були губерніями. Як Російська Православна Церква в Україні. Та? Це те саме митрополії, що Рязанська, що Вінницька. Те саме. Так саме губернії були. В Австро-Угорщині ми були королівством Галичини та Володимирі та королівським краєм герцогства Буковини. Тобто в європейському контексті ми були державами в складі імперії. А тут були губерніями в складі імперії.
1: Ти тільки що таке погане про церкви сказав. Яка різниця, в якій церкві молитися?
2: Будучи людиною, яка все ж таки навчалась трошки в Духовній Богословській академії, скажу, моляться не в церкві, моляться Богу.
1: Угу.
2: Але якщо кажуть тобі, що Бог розуміє російську і англійську мову, але не українську, то це вже трошечки занадто.
1: А наскільки складно саме з церквою? Наскільки складно саме з релігією? Релігією такою відділеною від держави релігії на території України зараз? Ну, от досі можна ще з цим щось зробити?
2: Ситуація багато в чому патова, тому що ті, навіть хто знаходиться в Російській православній церкві в Україні, так звана УПЦ, можливо, і хотіли перейти в ПЦУ, але настільки вже багато в чому просто створений був конфлікт самою верхівкою УПЦ, що ну, це вже непримиримість. Зараз можуть багато робити різних там, скажімо, історій, вони зараз робляться там. Як вийти з ситуації? Зрозуміло, що сигнал від Путіна, від Гундяєва був такий, почекайте зараз 3 дні. Ну, не 3 дні, так тиждень. Не тиждень, так, ну, от наступному році точно. Ми пам'ятаємо, в якому, коли там були списки від Путіна останні такі про переговори, в кінці 24-го року, чи наприклад, 25-го, не пам'ятаю, ну, в кінці 24-го, здається, де церква була окремим пунктом. Це їхня структура. Церква в російській державі перестала існувати на початку 18 століття, коли Петро І упразднив патріаршество і створили синод, над яким стояла цивільна людина. І священники от почали отримувати зарплату. Тобто все, що в скриничку кидають, вони вивозять туди, а їм платять зарплату. Це були люди на зарплаті. І оці люди на зарплаті знадобилися і в совєтський час, коли Сталін реанімує в 43-му році церкву, російську православну церкву, для того, щоб це був ще один інструмент впливу на людей. Тобто є партія, є КДБ і є церква. І це, як не дивно, це була така тріада впливу на повністю населення. І, відповідно, російська православна церква – це елемент їхньої машини, це механізм. Немає там нічого, скажімо, пов'язаного з Богом і релігію, з вірою. Це окремі явища, які стоять.
1: Давай про традиції, які з'явилися в нашій армії. Що з того, що в нашій армії зараз є, можна вважати поверненням цього минулого? От те, що повернулося, нам передалося.
2: І, до речі, повернення, яке відбувається, воно відбувається природнім чином. Ну, наприклад, гасло «Слава Україні».
1: Героям слава.
2: Це природнє повернення цього гасла. Я належав з юності до, скажімо, людей, які проводили дуже багато часу на вулиці, в громадських акціях, пікетах, різних там, в громадській активності, ще зі школи, з 9 класу. То я скажу, що гасло, коли там, ну, умовно, якісь 2000-ні роки початки, там, йдуть якісь величезні акції, тривають там та сама. І хтось кричить «Слава Україні!» І там Героям Слава, там, ну, йде багатотисячна демонстрація. І десь от це гасло, ти бачиш, ага, це свої, це люди, які не розуміють, що це гасло означає. Гасло цього боялися, але воно природно відновилося. І відновилося воно з 14-го року, активно відновилося. І перестало нашим офіційним гаслом. Так само, як воно було офіційним гаслом, наприклад, в 1918 році. Відповіді були різні. Зараз ми кажемо «Героям Слава», тоді казали «Гетьману слава», «Козакам слава», але це інша історія вже. Які традиції ще відновлюються? Ну, наприклад, воїнських поховань. Це дуже специфічні традиції прощання з побратимами, з посестрами, але які існували у нас 100 років тому, існують зараз. Ми в Дружківці в 23-му році зробили величезний курган з кам'яним мечем. Курган з разом композиція була там 9 метрів. І ми проводили туди побратимів. Курган був обкладений каміннями, тобто він був величезний. Каміннями, валунами, і ми ці валуни ще поклали поруч і казали побратимам, ну покладіть свій камінь. І от як ці з підрозділу хлопці там брали це от на 150-200 кілограмів камінь, де не можна кілька рук не взяти, як вони тащили, клали на цей курган. Але це теж та традиція, яка, в принципі, відновлена була, і вона природньо пішла класти каміння та, до курганів, насипати кургани, як насипали кургани січові стрільці, чи полпівців насипали кургани. Це відновлення традицій. Їх дуже багато.
1: Вибач, наскільки це було, наскільки курган переживе те, що зараз в Дружківці?
2: Я не знаю. Ну, він був зроблений добре. Це наш курган. І коли ми відновимо контроль над, скажімо, процесами, то він буде відновлений. Курган переживе. Так само, як переживають наші скіфські могили, чи могили якогось бронзового часу, яким там по 4 тисячі років. Кургани, Україна – це земля курганів. Це наша військово-мілітарна традиція, якій вже там понад 5 тисяч років. Тому все переживе, все буде добре. Ми тут не вперше на цій території наводимо порядки. Все буде добре.
1: А які ще два виділення традиції, наприклад, повернення почесних найменувань, знамена?
2: Почесні найменування, знамена – це, в принципі, одна з загальних традицій військових. Я би тут наголосив би на іншій цікавій традиції, яку ми можемо простежити понад тисячі років в українській армії. Це позивні.
1: Псевдо.
2: Псевдо, так, бо пак казало псевдо. І ці псевдо або позивні ми бачимо повністю через часи наші історичні. Ну, такий атаман, як Іван, отримав позивний Сірко. Або перший гетьман, князь Дмитро Іванович Вишневецький, став Байдою. А перший позивний, в цілому я як історик, я бачу його в часи Володимира Святого. Це його воєвода, який мав в повісті рівних літ зафіксований як вовчий хвіст. Традицій багато відновлюється. Інколи їх відновлюють. Ну, наша повсякденна форма, не польова, повсякденна форма, вона має елементи строїв доби української держави Полоскоропадського і Української Народної Республіки. Це відновлено, кашкети, наприклад, наші армійські, чи в цілому крій, та, повсякденної форми.
1: День українського захисника і захисниці. Можеш пояснити, чому він пережив стільки інтерпретацій?
2: А це теж, до речі, традиція наша. Ми говоримо про те, що ми цей день захисника, захисниці, УПА, козацтва припадає на покрову. Що таке покрова? Це свято, яке народилося в результаті, як не дивно, але не перемоги нашого війська в 860 році під Константинополем, часів князя Оскольда, як ми думаємо. Але свято покрови, воно має виключно на українських територіях таку значимість. Ні в Греції, ні в інших православних країнах. Це наше мілітарне свято, на яке збиралися наради в часі козаччини, так, гетьманів могли обирати. І от це наша мілітарна традиція – покрова. У нас військо наше має архістратига Михаїла і покрову. Це от два виміри цього війська сакральні. Сьогодні ми визначаємо покрову 1 жовтня, хоча нещодавно ще 14 жовтня. Відповідно, так перенесена дата, але не перенесена з самого суті свята. Є, правда, колізія з УПА, бо в 1947 році була директива, яка постановляла, що святкувати день народження УПА на день покрови 14 жовтня. Через це розгорілися суперечки, що ж робити. Ну, іначе то зараз день УПА все ж таки залишається на 14 жовтня, а от день покрови, до якого присвячений день козацтва, вояцтва, захисників, захисниць, на перше опинилися.
1: Був день захисників, став захисниць. Наскільки це було важливо в історичному моменті? Чи, ну, я насправді, я щось не на камеру знов-таки думала, що захисників – це захисників і захисниць. Але слово «захисниць» важливо в цьому контексті?
2: Для мене важливо. От для мене важливо. Я розумію, що, можливо, хтось каже, ну, захисники – це ж всі, можливо, і чоловіки, і жінки, і пес-патрон. Я думаю, що це важливо. Для нас, ну, для мене, для мого виміру історика, це важливо.
1: Ну, що змінилося в цей момент?
2: По-перше, у мене величезна повага до жінок. І коли ми говоримо захисниці, то все ж таки маємо розуміти, що це люди, які які власне не народжені для війни, для захисту, але це приклад. І ми бачимо, що говорячи захисниці, це ж не те, що от ми сьогодні отримали цю гендерну історію. У нас захисниці, це протягом нашої попередніх діб, теж були жінки, які воювали. Ну, мало хто пам'ятає, мабуть, ніхто не пам'ятає. Але Добриня Никитич, Олексій Попович, Ілля Муромець і Добриня Никитич якось зійшовся в бою з Поляницею. Це жінка-богатир, яка воює в полі. Угу. Тобто ми бачимо на 10 століття переказ про жінку-богатиря, амазонки наші. Ми говоримо про наших жінок-офіцерів Української Галицької армії, Української армії, Української Народної Республіки. Ми не маємо забувати це, і це фактор. Тобто ми говоримо про цю гендерну присутність постійно. У нас, вибачте, були випадки, коли жінки брали на себе участь в військових операціях, керування військовими операціями в 17 столітті.
1: Дякую за цю розмову. Слава Україні.
2: Героям слава. Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
6: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
7: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
6: Він завжди жартує на ранковій нараді.
7: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
8: Гов'юа.
9: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
10: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
9: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: 18-та година. Про найважливіші події п'ятниці зараз в ТСН. Канал 1+1 сьогодні мовить у марафоні «Єдині новини». У Миколаєві росіяни дронами масово атакували промислові та енергетичні об'єкти, відомо про одного загиблого. В Нікопольському районі Дніпропетровщини загарбники вбили чоловіка і поранили жінку. У Павлограді після ударів горіло підприємство, а в Кривому Розі – об'єкт інфраструктури. Двоє людей загинули на Херсонщині. Вранці росіяни вбили пенсіонерку в Широкій Балці. Ще одного жителя поранили. На їхній дім скинули вибухівку з безпілотника. А через це артилерійські обстріли Садового і Нововоронцовки. Травм несумісних з життям зазнав літній чоловік. У трьох людей вибухові поранення. Ракетою «Бандероль» загарбники поцілили у шведський цех в передмісті Харкова. Постраждали троє співробітниці. Є поранені і в області, в селі Хотімля. Жінка, у Золочеві двоє чоловіків. Чотири жінки і чоловік травмовані внаслідок атаки безпілотника по АЗС у Шостці на Сумщині. Ще четверо людей постраждали від обстрілів в Середнобуді. П'ятеро поранених і в Сумах. Там окупанти вгатили по цивільному підприємству. Один працівник загинув. Герань росіяни підпалили гіпермаркет в передмісті Чернігова, пошкоджено навколишні будинки, а в Любецькій громаді дрон поранив чоловіка на його подвір'ї. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з родиною Іванченків. Машиніста «Укрзалізниці», його дружину, доньку і сина вбила російська ракета. В середу вона влучила в багатоповерхівку, зруйнувала 2 під'їзди, 22 людини загинули, серед них 5 дітей. І ще більше, як півсотні, тоді дістали поранення. 15 вдалося врятувати з-під завалів, але от з родини Іванченків не вижив ніхто. Попрощатися із сім'єю прийшли сотні містян. В Прилуках не приховують, що трагедія стала для всіх шоком, адже стільки цивільних до цього не гинуло під час жодного обстрілу. У жалобі Краматорська громада на Донеччині напередодні Росія вдарила авіабомбами по 2 рейсових автобусах. Наразі відомо про щонайменше 30 загиблих пасажирів та понад 20 травмованих. Найтяжчих лікують в Дніпрі, зокрема водія одного з бусів. І ще 2 людини загинули внаслідок влучання дрона в автомобіль в середмісті. Після прицільних ударів по цивільних в Краматорську і Слов'янську зупинено роботу громадського транспорту. Б'ють росіяни і по інших населених пунктах Донеччини. В Біленькому ворожі удари забрали життя ще 3 людей. Також під атаками були Золоті Пруди, там 2 поранених. Та селище Ярова, де також є потерпілий. Чоловік загинув внаслідок нічної атаки в Івано-Франківську. Росіяни вперше атакували це місто реактивним безпілотником. Спрацювала протиповітряна оборона. Уламки шахеда впали на господарську будівлю та вразили сторожа. Чоловіку було 67 років, він загинув на місці. Спалахнула пожежа, але з нею впорались вогнеборці, які оперативно прибули на місце.
8: На місці працюють правоохоронці, надзвичайники. І хочу підкреслити, що, на жаль, немає жодного безпечного міста в Україні. Московські війська, виродки атакують різні міста, в тому числі Івано-Франківськ.
12: Запоріжжя від ранку здригається від вибухів. В місті сьогодні вже є загиблий і 16 поранених. Серед них 14-річна дівчинка. Росіяни атакували АЗС. FPV-дроном вдарили по маршрутці. Кабами потрощили понад 20 житлових будинків, 2 гуртожитки і заклад освіти. На місцях атак працювала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона розкаже докладно.
13: Побиті фасади, розтрощені вікна та балкони, а у дворі величезна вирва від російської авіабомби. Цей удар забрав життя одного запоріжця. У дворі догоряють автівки, а в самих понівечених квартирах починається прибирання. Ніна Григорівна, мешканка 1-го поверху, показує наслідки ранкового удару.
14: А це ліжко моєї онучки. Добре, що вона не спала вдома. Бог допоміг, бо на її голові було б стільки цегел.
13: Сама жінка отримала незначні поранення. Каже, все відбувалося швидко. Не встигла злякатись, як повз пролетіло вікно.
15: Я тільки услышала бах.
14: Я тільки почула бах і от такий як гул. І ногу мені трохи, але заділо. Темно, телефоном світила. Нічого собі, вся рама он тут.
13: Понівечена і квартира пані Альони. Сама жінка каже, прокинулась від сповіщення про загрозу авіабомб.
16: Сповіщення. Почитала, що летять над центром. Одразу встала, пішла у ванну. Почала закривати двері, тому що знала, що скло полетить.
13: А далі потужний вибух, дим та вогонь у дворі. Зізнається, небо як злякалось.
17: І взрив такий.
16: Вибух був такий сильний. Я ось виходжу, а двері тут лежать. Все лежить. Я була у шоці. Спустилась на 1-й поверх. Побачила, що ще автівки горять.
13: На сусідній вулиці бомба влетіла у квартиру на 5-му поверсі. Знесла кухню та кімнату. Мешканці дивом не постраждали. Пані Тетяна живе через стінку. Каже, цієї ночі з родиною була в гостях. Це її врятувало.
18: Немає ні одного вікна і там балкона немає. Ми тут приїжджаємо, уїжджаємо, але цю ніч іменно не ночували тут. Кожну ніч і кожен день, виходить, потерпаємо. І це ж вже не перший прибіг біля нас тут. Уже ж каби там он поряд чи ж падав. Ну, тепер, як то кажуть, і нам ще добре дісталося. Ну, а тут... А тут просто нема балкона.
13: На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. Стають до роботи і комунальники. У дворах фахівці приймають заяви про пошкодження житла. Загалом на світанку на Запоріжжя припало 6 ударів авіабомб. Серед поранених – 14-річна дівчинка. Ранковими ударами пошкоджені багатоповерхівки, позашкільний заклад освіти та з десяток машин.
19: Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
12: А ще у Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і посилюють боротьбу з кабами. Останні декілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації. Бомбами і шахедами росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт в різний час доби. В разі потреби в місті вдень можуть запроваджувати реверсний рух і обмежити проїзд вантажівок.
17: І ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
12: Продукти з неба. Українські військові знову за допомогою дронів скинули харчі для цивільних на Херсонщині. Цього разу понад пів тонни продовольства прилетіло Береславу. Це прифронтове місто на правому березі Дніпра. Росіяни щодня б'ють по ньому з лівого берега з артилерії, мінометів, дронами. Вже понад два місяці в Береслав неможливо доправити воду, продукти і пальне через змінування під'їзних доріг і безупинні атаки дронів. В місті залишається 300 людей, серед них двоє дітей. Проте, звичайно, гуманітарна евакуація вже зупинена. Вивозити людей можуть лише військові на броньованому транспорті.
19: Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів деокупованої Херсонщини. Росіяни безперервно атакують його дронами та обстрілюють, тому заїхати туди чи виїхати звідти практично неможливо.
12: Рух частини громадського електротранспорту в Києві тимчасово призупинено через відсутність напруги в енергосистемі. Зокрема, в Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах не ходять трамваї, тролейбуси та інший електротранспорт, повідомили в Київпастрансі. Для того, щоб пасажири могли дістатися до роботи та у справах, кажуть, що збільшили кількість рухомого складу на деяких автобусних маршрутах. Також мали організувати рух тимчасових автобусів, які дублювали би електротранспорт. Але, вочевидь, їх недостатньо, бо з деяких районів міста кияни діставалися до роботи пішки або на велосипедах, адже влізти в поодинокі автобуси було просто неможливо. Київський метрополітен наразі працює в звичному режимі, про це повідомили в комунальному підприємстві, а напередодні через зниження напруги в столичній підземці був повністю призупинений рух поїздів на всіх трьох лініях і не працювали ескалатори. Люди були змушені в темряві пішки підніматися зі станції нагору. Близько 7-ї вечора метро почало відновлювати роботу, але зі збільшеним інтервалом руху потягів. Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області суттєво зросла впродовж двох останніх діб, і через це виникла напружена ситуація в життєзабезпеченні столиці, каже виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, унаслідок атак маємо графіки погодинних вимкнень на лівому березі Києва, аварійні вимкнення на правому. Серед основних наслідків дефіциту електроенергії і перебої з водопостачанням – правий берег отримує воду на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влада генераторами забезпечила, а от об'єкти з великим споживанням потребують резервних електростанцій, які зараз у процесі будівництва. Третина робіт виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. В разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення будуть забезпечувати водою зі свердловин та бюветів.
20: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності і саме електростанції, які забезпечать цю потужність в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. От цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
12: Київ майже повністю не виконав необхідні кроки, щоб виконати план стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради з військовими та урядовцями. Також заслуховували і інші регіони. Альмування робіт неприпустиме, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці, його критикували. Після оптимізації київською владою Рада національної безпеки та оборони таки затвердила його в серпні цього року. Тепер його вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дій міської та державної влади. Про ситуацію в Києві висловився і прем'єр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублюючого транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці запитання, додав очільник уряду. На фронті росіяни просунулись на Гуляйпільському напрямку. Про це пишуть аналітики Deep State. Зокрема, відомо, що армія ворога має успіхи в Пологівському районі Запорізької області. Просунулися вони поблизу села Гірське Воздвигівської громади. Водночас військові експерти кажуть, що пріоритетом на зиму для Кремля все ж залишається повний контроль над Донеччиною. Хоча Запоріжжя для Москви теж має стратегічну вагу. Тож окупанти не відмовлятимуться від плану наступу і на це місто, але прагнуть не настільки штурмувати, чи руйнувати його ударами. Загалом 211 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту. За добу, повідомили в Генеральному штабі, 12 атак відбили українські захисники на Костянтинівському відтинку. Там загарбники пробували пробитись в районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Кіндратівки, Новоселівки, Турецького. 16 штурмів ЗСУ відбили і на Покровському напрямку. Успішно ліквідовують сили оборони, мобільну логістику ворога та місця дислокації особового складу. А ось на цих кадрах український військовий віртуозно збиває ворожий FPV-дрон просто з кузова пікапа. На відео добре видно, авто женеться бездоріжжям на великій швидкості, але це не завадило нашому військовому поцілити у смертоносний дрон. Ну і атака дронів на Москву і понад 3,5 сотні затриманих рейсів. На тлі візиту українських БПЛА до столиці країни-агресорки там стався авіаційний колапс через появу безпілотників та малих повітряних куль. У московських аеропортах оголосили план килим, і це означає, що посадка і вильоти затримуються. Наразі відомо про 370 затриманих і десятки скасованих рейсів. В місті, за повідомленнями місцевих ЗМІ, працює ППО, а самовидці фільмують чималі черги перед литовищами. Ну, а минулої ночі прилетіло просто по центру будівлі управління внутрішніх справ у Білгородській області країни-агресорки. На відео від місцевих видно діру на рівні другого і третього поверхів під двома гербами із серпом та молотом. У ворожій будівлі МВС видно вибиті шибки, обгорілі кімнати. Миротворчі дрони атакували і Ухтинський нафтопереробний завод. Це вже Республіка Комі, майже за 2000 кілометрів від України. Президент Зеленський повідомив, в Ухті працювали дрони Ан-196РС. Нинішній не перший візит дронів на Охтинський НПЗ, і водночас це один з рекордних за дальністю українських ударів. Після нічних візитів наших безпілотників також частково поставлено на паузу виробництво ракетного пального в Росії. У Тверській області атаковано завод, який виробляє складники для нього. Підприємство є частиною виробничого ланцюга військово-промислового комплексу країни-агресорки і забезпечує ракетну та авіаційну галузі. Рядкінський дослідний завод виробляє спеціальну хімічну продукцію, яка є складовою пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101. Це не перша атака на цей завод. Попередня була цьогоріч в лютому. Цієї доби під українські санкції потрапив і один з дата-центрів компанії «Яндекс», цього разу в місті Калуга. Росія зняла карантин в Іркутську, який запроваджували через підозри на спалах легеневої чуми. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала від офіційної Москви результатів розслідування, через що саме померла лаборантка Іркутського протичумного інституту. Головне питання науковців тут – який патоген викликав пневмонію співробітниці наукової установи, природний чи ж лабораторно змінений? Сучасні методи дослідження можуть швидко з'ясувати походження патогену, карантину, але доступу до матеріалів Росія не надає. При цьому збудник чуми бактерія Yersinia pestis офіційно класифікується як один із найнебезпечніших елементів біологічної зброї. І хоча Росія є стороною конвенції про заборону розробки біологічної зброї, вона постійно нехтує своїми міжнародними угодами, що ж приховує офіційна Москва і чому весь світ спостерігає за розвитком подій в Іркутську, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже сьогодні в підсумковому випуску новин уже о 20:00, тож обов'язково дочекайтесь. Збивати реактивні безпілотники Україні допомагає Німеччина. І за цю підтримку наш міністр оборони особисто подякував закордонному колезі Борису Пісторіусу. Німеччина оперативно постачає боєприпаси для літаків F-16, а ще засоби радіоелектронної боротьби, що те, що інше, зараз активно протидіє російським дронам. Україна активно нарощує поставки засобів ППО, які так необхідні, щоб захистити критичну інфраструктуру. І серед них від Німеччини надходять перехоплювачі для систем ІРСТ в обмін на це, як написав Євгеній Хмара, Україна передає бойовий досвід, а ще нарощує промислову співпрацю та спільне виробництво БПЛА. Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані вже на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу. Посадовець підтвердив, наступного 2027 року Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країну на плаву. Але лише цих коштів, визнають, не вистачить. Який тоді план? Кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
0: Україна готується до складної зими, та після неї постануть інші виклики – фінансові. Потреби України у додаткових коштах – одна з тем, якої торкнулися міністри фінансів країн ЄС на своєму черговому засіданні. Росія воює дедалі інтенсивніше, зростає кількість жертв серед цивільного населення України, а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями – металургія та агроекспорт. Морський експорт фактично заблоковано. Міністр фінансів України недавно в Брюсселі заявив, що уперше від початку повномасштабної війни податкові і митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва та його партнерів зростає. Ситуацію, за оцінками Києва і Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати, але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Дієпрофільний український урядовець оцінює майже в 70 мільярдів євро. Це й бюджетні потреби, й оборонні. Єврокомісії визнають, дефіцит фінансування значний і заявляють про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року. Також закликають інших її партнерів мобілізувати підтримку.
21: Ми вже домовилися, по суті, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучитися та надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку, і важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана.
0: Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода, називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027-го. Перший – збільшення двосторонньої допомоги Україні від держав-членів ЄС, а також інших учасників групи Семи. На G7 вказують багато країн Євросоюзу, даючи зрозуміти, що хочуть розділити фінансовий тягар. Другий варіант – кредитування Міжнародного валютного фонду. Разом з Україною МВФ зараз оцінює її потреби на наступний рік. Але цифра динамічна, вона регулярно змінюється. Третій варіант – спільні запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Цю схему використали, зокрема, погоджуючи кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про заморожені російські активи, більша частина яких зберігається у Бельгії. План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем'єра. Дипломати, поінформовані про настрої у середині ЄС, поки не бачать ознак, що зараз їх вдасться подолати. Кажуть, позиція Бельгії залишається незмінною, бо вона, своєю чергою, не бачить готовності інших країн ЄС розділити з нею фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Переговори Україна-США. Сьогодні українська делегація в Сполучених Штатах зустрінеться із спеціальними представниками президента Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив напередодні Володимир Зеленський в коментарі журналістам. Українську переговорну групу представляють голова Офісу президента Кирило Буданов, заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамі, голова служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Зустрічі відбуватимуться два дні поспіль. І до них може долучитися європейська сторона. Це радники з питань нацбезпеки Франції, Німеччини, Великої Британії, а ще представники Європейського Союзу і НАТО. На переговорах йтиметься, зокрема, про посилення протиповітряної оборони, фінансову допомогу та підвищення градусу санкцій. Тим часом Україна заявляє про готовність до кількох режимів припинення вогню. Йдеться про повний і безумовний режим припинення вогню, про перемир'я в Чорному морі за посередництва Туреччини та Єгипту, перепрошую, про довольче перемир'я за посередництва Індії і енергетичне перемир'я за посередництва Сполучених Штатів. Вдячність і повага. Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир героям України та рідним загиблих захисників, відзначених цим званням посмертно. Україна збереглася завдяки своїм захисникам, сказав президент, і держава має віддячити їм щонайменше тим, щоб вони мали свою домівку в Україні. Серед тих, хто отримав сьогодні житлові сертифікати, пілоти та воїни, які проявили себе в боях за Київщину, Київ, в Маріуполі у 2022 році, виконували завдання на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжщині та на Сумщині, а також під час участі в Курській операції.
1: Усі бачать, що робить і чого прагне наш ворог. В усіх мовах світу це зло не має іншої назви, окрім однієї назви – це терор. У всьому вільному світі цей діагноз в Росії звучить абсолютно однаково. Нелюди. І весь цей час ми достойно стоїмо проти ворога, який чисельніше, більше, але на землі не досягає своєї мети. Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного. Того, що є у нашій державі, у нашого народу, що є у України, це наші люди. Українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє, свою свободу.
12: В Україні вже доступні відразу кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть в разі відсутності світла. Про це в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це XPON та Direct2Cell. Чи мають ваші гаджети доступ до цих систем, треба уточнити у ваших провайдерів мобільного зв'язку та інтернету. Технологія Direct2Cell, наприклад, дозволяє під'єднатися до терміналу Starlink. Очільниця Мінцифри повідомила, мобільні оператори разом з місцевою владою вже закупили тисячі генераторів, які в разі вимкнення світла живлять станції зв'язку, а от за умов російських атак на дата-центри велику їх частину перенесли під землю.
2: Фіксований інтернет. Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи

0: Річна Яна готується до чергової операції. Дівчина народилася зі складною вадою обличчя. Ось так виглядала ще торік. Та під час попередньої місії американські фахівці пересадили Яні кістку з ребра, щоб відновити симетрію обличчя. Хоча лікування ще триває, результатом Яна вже задоволена. Попереду наступний етап реконструкції.
1: Я про це мріяла ще з самого дитинства. Було складно жити, тому що ти просинаєшся кожен ранок, дивишся на це у зеркало і тобі хочеться прикрити це все волоссям. Оце було найважче.
0: Вроджена асиметрія, каже дівчина, впливала не лише на зовнішність.
1: Була дуже велика асиметрія. Було навіть всередині було важко їсти. Зовсім. Я зовсім по-іншому говорила. Це було зовсім все по-іншому. Зараз я навіть почнеш чистити зуби, то просто в шоці, що так може бути.
2: Я вже щаслива того, що вона змінилася. І дуже сильно змінилася. Вона впевненіша.
0: Разом з українськими медиками Яну оперують хірурги зі США, які спеціалізуються на реконструкції кісток обличчя.
3: Фактично вся права сторона її обличчя не сформувалася повністю. У неї не було повноцінно оформленої щелепи, щоб жувати. Також були відсутні м'які тканини, деякі м'язи та залози. І зараз ми розпочинаємо дуже довгий шлях.
0: Для американського хірурга Джона це вже четверта місія в Україну. За цей час, каже лікар, ночував в укриттях і тричі потрапляв під атаки росіян. Але зупинятися не планує.
3: Я завжди кажу, я приїхав через війну, але залишаюся тут через людей.
0: Під час місії лікарі оперують пацієнтів не лише із вродженими вадами. Тут чимало тих, кого деформації внаслідок травм та складних синдромів. Деякі втручання планують за півроку.
4: Відсутність правильної анатомії, відсутність кісток, м'язів лицевого скелету. Це є складне комп'ютерне моделювання, пов'язане з виготовленням спеціальних стереолітографічних моделей. Це дасть можливість покращити відкривання рота, покращити вживання їжі, зробить безпечним дихання.
0: За 3 роки вдалося провести уже 13 таких місій і прооперувати майже 300 пацієнтів. Для українських хірургів це унікальна можливість.
5: Це одні з найскладніших хірургічних втручань, які є в щелепно-лицевій хірургії, з якими важко дати собі раду нашим спеціалістам. Потрібно тривале навчання, вони набираються досвіду і впроваджують нові методи лікування.
0: Для пацієнтів усі операції безкоштовні. Кошти залучають благодійники. Один з останніх зборів організували у США.
6: Відбувалася масштабна подія в Далласі, Техасі. Це був благодійний вечір для того, щоб збирати кошти. До цього вечора долучився своїм відеозверненням Білл Клінтон. Він підтримує наші реконструктивні місії.
0: Ці місії, кажуть організатори, в майбутньому планують поширити й на інші регіони України. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
7: І знову не Дональд Трамп. Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Формулювання таке – за зусилля щодо сприяння миру та міжнародному праву. Пілей обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини в 2008-2014 роках, була суддею Міжнародного кримінального суду і президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Нобелівський комітет відзначив її роль в розвитку міжнародної системи правопорядку, а також судову сумлінність, особисту чесність та мужність. До цього Нобелівський комітет вже оголосив переможців, які цьогоріч здобули визнання в галузях фізіології, медицини, фізики, хімії, літератури. Урочисте вручення премії традиційно відбудеться 10 грудня в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Ну а повертаючись до премії миру, американський президент Трамп відкрито претендував на неї 2-й рік поспіль, але безуспішно, навіть попри те, що його номінували союзники. Азербайджанський президент Ільхам Алієв, наприклад, нагадав про спільне висування Трампа на Нобеля за досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією. Ну і далі свій ефір у марафоні «Єдині новини» розпочинають мої колеги, ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Вже за мить слово їм та їхнім першим гостям. Ну а о 19-й наступний випуск ТСН, тож залишайтесь з нами.
3: Вітаю, шановні глядачі. Отже, ми починаємо інформаційно-аналітичне підсумкове слово цього тижня. Максим Сухенко, Наталя Мосійчук, Олександр Мусієнко, військовослужбовець, військовий аналітик Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Олександр.
8: Вітаю вас.
3: Давайте почнемо з теми, яку ми обговорюємо вже кілька тижнів. Ракетно-дроновий терор, протиотрута. Ми бачимо все більше відео якихось одиночних і заяв про те, що ось така система спрацювала, така система спрацювала. Сьогодні побачив, що німецька оборонна компанія Quantum System обіцяє

0: десятки тисяч дронів-перехоплювачів спис. Отже, що у нас відбувається з цим вікном можливостей росіян по терору мільйонного населення цивільного? Чи починається вікно закриватися, чи знаходимо протиотруту індивідуально чи комплексно?
1: Ну, вікно точно закривається. Для цього докладається багато зусиль. Подивіться, у нас вже відбувалося кілька засідань безпосередньо під головуванням Верховного Головнокомандувача Президента, присвячених якраз протидії от реактивним дронам і загалом ППО. І в рамках цього є напрацьовані механізми, які реалізуються. Ну, перше – це удари по місцях пуску. Минулої ночі теж такий удар був. Цимбулово, це вже став відомий населений пункт в Орловській області. Там величезний дронопорт, так званий, він прикривається засобами протиповітряної оборони, але по ньому постійно йде, були вдалі, відпрацювання є менш вдалі. Ну, це процес, робота, яка постійно триває. Тобто, пошук безпосередньо пускових майданчиків і точок – це один із пріоритетів, і це зараз робиться без Старлінку на території Росії, хоча якби він був, звичайно, це б нам дуже сильно допомогло. Але вже як є станом на зараз. Тобто, перше, ми розуміємо, що без того, щоб завдавати ударів в Брянській області, а минулого тижня було знищено 3 радари тільки в Брянській області, які допомагають наводити балістику. А без ударів безпосередньо по місцях їхнього розташування, ми розуміємо вже, що це переважно зараз точки, де існують або аеродроми, які використовувалися, або які використовуються для тактичної авіації, так звані аеродроми підльоту, де вони заправляються, в основному сушки, які потім йдуть завдавати ударів кабами. Зараз це, скажімо, Росією перепрофільовано під якраз реактивні дрони, зокрема, і не тільки реактивні. Там, в тому числі для запуску, ну, теж дронами для запуску відповідних цих систем. Тому це перше. Друге, це авіація. Без цього ніяк. Повітряні сили, і на нашу авіацію зараз лягає велике навантаження по збиттю.
2: Вже повернулися літаки з ремонтів?
1: Вони, скажімо, що стосується літаків, це теж дуже цікавий момент, тому що цьому було присвячено серйозні заходи по взагалі процесу їхнього ремонту і по тому, що можна було б їх здійснювати взагалі в Україні, обслуговування. Насправді, в чому питання? Літаки дійсно, на жаль, не нові. Ресурс подекуди вичерпується. Головне питання – це гармати. Їх треба міняти. Вони модульні, вони змінюються, в принципі, їх можна швидко змінювати. І думаю, що зараз це вирішиться, в тому числі і в Україні. Тому що, ну, гарматами збивають, ракети бережуть для того, щоб збивати ракети, але гармати працюють, і наші пілоти це роблять. Зенітно-ракетні війська.
0: Які але камоторна авіація, ця тема піднімається, і ніби всередині цього року знову активно так заговорили. Що з цією історією?
1: Дивіться, будь-які засоби, які готові, які можуть досягати швидкості і безпечно це робити, і мають відповідне озброєння, які готові там. Да, це легкомоторне, я розумію, ви, мабуть, маєте на увазі літаки «Тукан».
0: Які, ну, зокрема.
1: Зокрема, так, да, по «Туканам».
0: Там по них, значить, є просто питання, чи нам їх готові передати, але да, про, ну, цей кластер озброєння.
1: Окей, так немає заперечень на сьогоднішній день по всьому, що готово протидіяти. Але постає питання, що є певні ресурси. І одразу треба вирішити, що в межах цих ресурсів. Я би сказав так, що легкомоторна авіація – окей, але нам не допоставили ще всі літаки F-16. Не треба забувати. І от те, що прискорилася процедура, ми нагадали про це. І будуть додаткові літаки від Бельгії поставлені. Ми ведемо перемовини, у нас в тому числі ведуться з Франції, про те, щоб додаткові літаки отримати. Чому? Я поясню дуже просто. Ми хочемо отримати універсальну машину, яка здатна збити і крилату ракету, і здатна збити і ворожий літак, якщо він раптом порушить повітряний простір, і здатна збити реактивний дрон. Причому, що ми повинні враховувати? Якщо ви чули, заступник командувача повітряних сил казав про те, що ми очікуємо, що росіяни можуть збільшити швидкість.
0: Так. Ну, тут це тоді постає це питання. Дрони-ракети, про
1: якщо вони працюють на збільшення швидкості, ми зможемо їх перехоплювати легкомоторною авіацією? При всій повазі прихильників цієї ідеї.
0: Але
1: ми повинні
0: зараз...
1: А тобто ми повинні сказати наступне, що ми вже повинні прораховувати на майбутнє. Тому що дивіться, як у нас було. Ми мобільні вогневі групи розставили, про проблему шахедів більш-менш забули.
0: Так.
1: Потім вони що зробили? Вони змінили висоту. Мобільні вогневі групи не дістають, що почалося? Давайте робити дрони перехоплюючі. Так уже, щоб зараз на майбутнє ми мали засоби в межах тих ресурсів, які ми можемо виділити, які нам партнери виділяють, щоб у нас було універсальне озброєння, яке вже закладається. І перед виробником ставиться задача, що сьогодні дрон розвиває швидкість 300, 350, 400 кілометрів, а можливо через півроку він буде летіти 700. Чи готовий буде виробник поставити рішення уже, щоб ми потім не наздоганяли, а вже закладалися на те, що так буде. І цьому, власне кажучи, ми повинні рухатися. Я вам скажу так, що я більш прихильний до ініціатив, які зараз говорять європейці, не тільки про системи лазерних перехоплювачів, лазерної ППО. Нідерланди працюють, австралійці.
0: Британці багато.
1: Проєкти з партнерами. Ну, у нас, наскільки я знаю, що
2: щось
1: були виробники...
2: Щось подібне вже працює зараз над Києвом?
1: Ні, систем лазерних немає. Але є система, ну, що працює? Працює авіація, працює зенітно-ракетні війська, працюють зенітно-ракетні комплекси, відповідно, те, що дістає. Працюють, в тому числі, зараз ті перехоплювачі, які поступово надходять і вже є збиття. І не тільки, скажімо, це стосується міста Києва, так можна сказати. І працюють удари по російських об'єктах. Ось це те, що
2: я
1: на
2: статистики додам.
1: Працює.
2: Всього за 3 місяці Росія збільшила застосування реактивних дронів проти України в 10-теро. 350 у червні і 3500 у вересні.
1: Так.
2: В жовтні ця тенденція продовжується. Під час окремих нічних атак реактивні безпілотники вже становлять понад половину запущених цілей. Це означає, що Росія не просто там намагається атакувати Україну більшою кількістю дронів, вона змінює все-таки сам підхід, характер, да, до повітряної війни. А скажіть, будь ласка, Київ вже ж в процесі підготовки до зими. Там ми говоримо про столицю, тому що в кожній столиці окрема увага в силу певних і політичних,
1: так,
2: і геополітичних причин.
1: Так?
2: І от сьогодні сторони, так би мовити, обмінялися компліментами, тому що Київ ще 19 вересня заявив, що він готовий на 80%. Сьогодні президент сказав, що зірвані плани стійкості, натомість міський голова сказав, що там недофінансування, тому що Київ, мовляв, начебто перекрив фінансові потоки, а потім сказав, взагалі треба перезимувати в родичів тим киянам, в яких вони є. Як військові ставлять до подібних політичних заяв?
1: Ну, ви знаєте, перед військовими ставляться відповідні завдання командуванням. І прикриття, зокрема, української столиці, це, ну, ми розуміємо, завдання, яке є. І не тільки столиці, тому що це стосується, якщо ми беремо енергетику, наприклад, це ж стосується не тільки міста Києва безпосередньо, як міста, це і Київщини стосується.
2: Ну, от сьогодні працювали по Київщині, вибивали енергетику.
1: Не тільки сьогодні. Так. І, власне кажучи, це стосується буквально там зони 15-20-30 кілометрів від Києва. Є об'єкти, ворог про них знає, він їх уже вражав або намагався вразити не раз. Відповідно, ну, скажімо, те, що, скажімо так, те, що у нас немає зараз блекауту в українській столиці, це в тому числі заслуга тих, хто працював на оборону Київщини, Київської області, я скажу, і прикривав певні об'єкти. І те, що дрони почали розбиватися об габіони, а не одразу влітати і безпосередньо все гасити, все на 12 там, і, ну, не буду вправлятися в годинах, тут це питання до енергетиків, в прогнозах страшних, але суть в тому, що немає ось цих екстрених відключень тривалих, тому що робилися певні заходи по укріпленню, і не тільки по укріпленню, про які не варто говорити. Що стосується Києва, ключове, як на мене, що варто було би вирішити, і це питання в тому числі Ради оборони Києва, і що потрібно було би спільно з військовими робити, це порушувати питання об'єктового ППО, яке
2: приватне
1: тривалий
2: ППО.
1: Час,
2: це моє наступне питання.
1: Тривалий час не порушувалося.
2: Що з
1: не
2: приватним
1: тільки.
2: ППО на Києві?
1: Дивіться, ми говоримо там, наприклад, про ті ж турелі, да, автоматичні. Ну, це ж засіб, який для чого підходить там, де його можна поставити? Для прикриття певних об'єктів. Чи не найкраще? Тому що якщо ти його...
0: Ну, як поставиш... працює флот, да. Закрив повний об'єкт, наприклад, міст, будь ласка.
1: Закрив, той же міст. Закрив об'єкт, тобі легше.
2: А військові рекомендували, там, в тому числі адміністрації Києва?
1: Я не буду говорити, чи точно рекомендували адміністрації Києва, бо я тут відверто скажу, не знаю. Я можу сказати, що варто було би точно зробити, і треба вже зараз тоді зробити, якщо цього не було ще зроблено. Тому що, ну, ми побачили турелі, які почали працювати. Вони ж теж працюють не просто, аби знаде, їх поставили, і от вони собі там крутяться, і, знаєте, сказали цю новину, там, от класно, всім там подобається. Ні, вони мають чітку задачу. Тому що, коли дрон іде на зниження, а він іде на зниження, він стає досяжним для 50-го калібру, для того ж Браунінга. Він не летить на висоті 3-4 кілометри, де там, ну, неможливо. І, власне кажучи, це вихід. Друге, це питання того, що, як на мене, теж треба вирішувати, наприклад, розташування тих же ПЗРК на мостах. Абсолютно та ж сама історія. Дрон іде на зниження, перенесні зенітно-ракетні комплекси, ракети його будуть бачити і встигнуть навестися, захопити ціль оператори і вразити. І він не долетить до моста. Далі, це питання безпосереднього розподілу. Ну дивіться, як на мене, енергетики, я маю на увазі, перед містом Києвом, так чи інакше, стоїть завдання шукати способи все, що можна, переносити під землю або укріплювати. А як інакше? Ну, тобто, ми ж теж розуміємо, що, ну, візьмемо там Запоріжжя, Харків, інші міста, вони ж шукають рішення в цьому, зокрема. Використання там і інфраструктури метрополітену, де він є, наприклад, в Харкові, і не тільки. То ми ж теж повинні про це думати, тому що, ну, немає на сьогоднішній день, скажімо так, можливості 100% захистити точно все, принаймні від падіння уламків навіть, ну, що теж і уламки падають. Але треба подбати про пасивний захист і закрити все, наскільки можна було. Я думаю, що не знаю фінансовий бік питання, мені важко сказати, скільки буде, ну, але будувати якісь накриття, будувати захищені габіони, будувати і захищати максимально, а що можна переносити під землю, враховуючи, я думаю, умови міста Києва, можна було би шукати рішення певні. Тому що, знову ж таки, Київська область, Київщина, ми бачимо, що, да, є, на превеликий жаль, там ворог атакує об'єкти, є влучання, але попри те, що це відбувається, були вжиті певні заходи, які працюють. Угу. І тут, звичайно, що це завдання зараз, в принципі, спільне, тому що і військових, і пасивного захисту. Тому що я вам скажу, що ще порушувалися питання, знаю, що і в тому числі і Генеральним штабом, і не тільки органами військового управління, Міністерством оборони ще в 2025 році про те, що а давайте подумаємо, що ми можемо заховати під землю, а можемо чи ні. Так давайте хоча б проведемо дискусію. Це ж не означає, що все це там ідіотська ідея. Ну де ж ця ідея то працює?
2: В Ірані, наприклад.
1: Іран, Південна Корея багато що, як виявляється, я так дещо читав з цього досвіду спеціально по обороні.
0: Але далеко не все, да, можна закупити.
1: Да, далеко, ну, не, да, все. Ну, далеко не все. Я ж не кажу, що все можна. Є об'єкти, ну, вибачте, які там, ну, не закопаєш, ти не заховаєш. Так. Ну, це зрозуміло.
0: Ми вже багато проговорили, але ми не можемо все ж таки не спитати, що відбувається на лінії фронту. Там багато чого зараз рухається. Фронт уже трошечки пішов туди, куди нам хочеться. Новосілки нові, там щось є, яка інформація цікава.
1: Значить, дивіться, що стосується цікавої інформації, одразу скажу, що потрібен певний період часу для того, щоб можна було сказати, достеменно операції відбуваються. Вони відбуваються не тільки на Лиманському напрямку, що стосується Вівальді. Є інші контрзаходи, активні, які вживаються зараз силами оборони України. Що сталося, глобально одразу скажу, на фронті? Сталося те, що ворог використав фактично доволі велику кількість своїх резервів, вони виснажилися, вони були пошматовані, плюс, в принципі, їм задали трошки темпу Збройні Сили України, змусили ворога маневрувати по фронту. Бо Олександрівський напрямок пішов, наступальні дії Збройних Сил раніше, про що повідомлялося, підрозділи десантно-штурмових військ, операція «Вівальді», під Куп'янськом їх почали потихеньку відтискати. І зараз є певні інші ділянки, на яких теж, скажімо, активні заходи Збройних Сил України проводяться. І саме це дало змогу, в принципі, нам відносно стабілізувати ситуацію, зупинити прориви. Зберігається загрозлива ситуація ще, ну, скажімо так, вона важка на Костянтинівському напрямку, треба говорити, тому що ворог, в чому там специфіка? Там специфіка міських боїв, тільки це бої не вогневі зіткнення, не стрілецькі бої. Це бої фактично операторів дронів, які відбуваються дрони, вже новими засобами ураження. Противник заводить свої підрозділи, встановлюють одразу антени і намагаються перешкоджати логістикою. Ми займаємося тим же самим. Тобто там іде доволі таки запекла боротьба, але в принципі кілька тижнів тому ситуація була більш загрозлива. От вона реально була більш загрозлива, навіть під загрозою того, що ворог може далі прорватися і фактично для нас там виникнуть серйозні проблеми. Зараз, в принципі, ця проблемна ділянка, там фронт утримується, хоча боротьба непроста. В принципі, загалом, дійсно можна сказати, що якщо така тенденція буде зберігатись, скажу так обережно, то не виключено, що ми на кінець року вийдемо в паритет. з противником по захоплених і звільнених територіях, або, можливо, навіть і з більшою кількістю звільнених. Ну, подивимося. Там, що стосується Великої Новосілки і інших міст, треба трошечки почекати.
0: Ми почекаємо. За рахунок чого це вдається?
1: Ну, по-перше, дійсно, це певна виснаженість російських підрозділів, з якими вони зіткнулися. Це робота, яка триває з наших мідлстрайків, тобто переривання логістики. Бачите, скільки ударів по окупованих територіях завдається, особливо по місцях концентрації. До речі, от що цікаво, у нас багато говорять про там ураження техніки, а я вам скажу, що іде полювання за штабами, за управліннями, за пунктами управління зараз досить серйозно, з метою того, щоб створювати їм там серйозні проблеми, тобто і вражати ці об'єкти. Логістика перекривається, знову ж таки, розриви виникають оперативні, тобто тилове забезпечення не встигає забезпечувати передові загони. От красномовний приклад – це під час операції «Вівальді», це те, що фактично частину свого угрупування російське командування залишило, тому що вони не могли здійснювати логістику. У них виникли серйозні проблеми. І, власне кажучи, ці розриви стали причиною наших ударів успішних. Це дає результат. Плюс нарощування застосування з нашого боку тактичних безпілотників. Подекуди на фронті ми продовжуємо ворога переважати в цих засобах ураження. Це дає результати і можливості. І на сьогоднішній день поки що Росія застосовує ті резерви, які в них є. Не видно, що це там якась велика мобілізаційна кампанія. Вони обмежуються тими, ким є, в розрахунку на те, що все ж таки спробує десь нас виснажити і прорватися. Але ситуація виглядає, скажімо так, стабілізованою з точки зору закриття проблемних моментів і ділянок, де ворог міг би розвинути успіх.
0: Дякуємо. Будемо справді стежити за тією новиною, яку можна давати, тому що потрошечки ми бачимо, вони пішли і сподіваємось, їх буде ставати більше. Олександр Мусієнко, військовослужбовий Збройних сил України, військовий аналітик, з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякуємо.
1: Дякую вам.
0: За хвилинку підключимо фронт. Нам треба дізнатися, як зараз там пахне.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
5: Там 200 метрів відкритки.
4: Шукаємо інший варіант.
5: Коробочка заїжджає. Зустрічайте.
4: Мені 31 – єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
6: Як ти, сонечко?
7: Та я зрозумів, хто що казав.
8: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
7: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенантом, ну і так.
8: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
7: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же само дуже мені, як і всі.
8: Наш командир – майстер обманних маневрів.
7: Ми любимо навести суєти.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
10: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Ну, як завжди, в цей час ми підключаємо фронт. З нами на зв'язку заступник командира 3-ї роти Каракурт-Колоні, 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади «Кавказ». Вітаємо вас.
12: Слава Україні!
0: Героям слава! Зараз поговоримо про Борівсько-Лиманський напрямок, що відбувається там, наскільки ворог оговтався від ваших активних дій. Перед тим знаємо QR-код, щоб наша розмова була ефективніша. Є збір, на що збираєте, чим ми, глядачі, можемо вам допомогти?
12: Наразі мій підрозділ «Каракурт Колені» збирає на 4 засоби «Екафло». Вони нам потрібні для того, щоб хлопці могли живитися, заряджати свої пристрої на позиціях, ну і так далі. Тобто для того, щоб на позиціях ми могли ефективно нести чергування і так далі.
0: Ну, мені здається, не треба глядачам пояснювати, навіщо, тим більше, що приходить холодна пора і треба і мати Звісно. Можливість і зарядитися, і зігрітися самим. Борівсько-Лиманський напрямок надзвичайно такий гострий, надзвичайно гарячий. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, з яким ініціатива, що ворог, чи встигає він готуватися реагувати?
12: Наразі, так як вже і всі розуміють, всі знають про нашу славнозвісну операцію «Вівальді», триває у нас третій сезон, «Вівальді» триває, ми не зупиняємося, продовжуємо наступати, виборюємо собі ініціативу ворога, наразі не вдається оговтатись, не вдається вистроїти свою якусь оборону, тобто ворог руйнується на очах усіх.
0: Нам військові експерти говорять про «Мідл страйки» як одну з історій так званого розм'якчення тилу, коли ворог справді не має можливості оперативно реагувати і силами, і засобами. Розкажіть, будь ласка, що ще дає вам можливість того, що можна обговорювати в ефірі, рухатись вперед, і як ви не даєте їм справді зачепитися і створити якусь нову лінію оборони?
12: Насамперед, якщо обґрунтувати все та дивитися на фундамент, як це все операція планувалася і так далі. Все закладено в плануванні, в підході до цього планування. Тобто Андрій Білецький, наш бригадний генерал, чітко та професійно спланував цю операцію. І саме завдяки цьому плануванню у нас вдалося розгромити ворога, дати собі можливість зробити гарний плацдарм та просуватися далі. Тому тут все вкладено в планування, а якісь там секретні і так далі моменти, я думаю, не будемо висвітлювати. За «Мідлстрайки» ви вже сказали.
2: А ви можете розказати про те, якою є головна мета росіян на даному етапі?
12: На даному етапі росіяни головна мета, тобто в них є такі вже предсмертні спроби якось вистроїти свою оборону, якось проробити десь контрнаступальні дії, тобто спроби відновити свої позиції, які вони втрачають, але в них нічого не вдається, тому вони просто або тікають, або здаються в полон.
2: А яку тактику вони використовують зараз?
12: Наразі тактика в них, вони не повністю інформують своїх бійців, які залишаються на позиціях, і в них просто спроби якось втримати свої позиції. Тобто їхні деякі бійці, не то що деякі, майже всі бійці, які знаходяться на позиціях, на передових позиціях, не проінформовані повністю, в повній мірі, що відбувається, що ми вже наближаємося до них і так далі. Тобто вони просто намагаються втримати свої позиції наразі.
2: Ми бачили розмову генерала Білецького з полоненими військовослужбовцями Російської Федерації. Складалося враження, що в їхніх рядах панує якийсь хаос і справді нерозуміння того, що з ними відбувається. І ну, навіть більше складалося враження, що вони були вдячні за те, за свій полон українцям і за те, як з ними поводяться в полоні, як годують, як дотримуються конвенцій і так далі. А скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви на тому напрямку якихось додаткових сил? І якщо додаткові сили прибудуть, то чи ситуація все-таки втримається в межах тієї, якою вона стала вже зараз завдяки ситуації, завдяки операції «Вівальді»?
12: Наразі можу вам відповісти, що ми готові до будь-якого сценарію. Ми вже перевагу для себе набули, ми її розвиваємо далі. І я вважаю, що у ворога вдасться хоч якось, хоч на якийсь відсоток відвоювати те, що вони вже втратили. Тому, як заплановано по операції «Вівальді», я впевнений на наш успіх, що в фіналі вона буде повністю завершена.
2: А що найважче зараз для нас?
0: Ну, наступати завжди важче, тому з чим ви зіткнулися, з якими проблемами?
12: Насамперед, це логістика. Логістика, да, вона складна, вона наразі дуже складна, тому що, скажімо так, війна вже змінилася, тобто зараз війна дронів, тому дуже-дуже важко іноді буває діставатись до якихось позицій, десь просуватись і так далі. Але завдяки нашим засобам РЕБ, завдяки ППО 3-го армійського корпусу, ми можемо давати змогу нашим штурмовим групам просуватися далі і далі. Тобто ми також це попередили ворога, скажімо так, і були готові до цього, що вони будуть перерізати нам логістику, тому ми далі просуваємося. Наразі якихось дуже складних складнощів для нас немає.
0: Хочемо нагадати глядачам, дивіться, є QR-коди, ви чуєте, яку титанічну роботу роблять хлопці з Каракут Колони. Будь ласка, підключіться. 200 тисяч – це не така велика сума, як для нас всіх. Тим більше, дуже зрозумілий запит. 4 екофло – це ті речі, які допоможуть хлопцям рухатись швидше, відпочивати між боями і ефективніше робити ту роботу, яку вони і так роблять, за що ми надзвичайно вдячні. Тому, хто має таку можливість, навіть по гривні, якщо ми всі трошки скинемось, це вже закриє, якщо не все, то більшу частину цієї роботи. Міняється погода, ми зараз очікуємо початок дощів, там де ви, там ґрунти досить специфічні, наскільки це впливає зараз на вашу роботу, чи ви готуєтесь, що це може суттєво ускладнити вашу роботу?
12: Ну, скажімо так, ворог також знаходиться в цій місцевості, тому як і для нас буде ускладнення, так буде і для ворога. Ми до цього готові, наші бійці до цього готові. Я впевнений, що якихось критичних змін в щоб нам стало складніше, не буде.
0: Бронетехніка, наскільки велику роль вона зараз відіграє з вашого боку, і з боку ворога? Тому що кілька років ми вже чули про те, що дрони – це єдине, що контролює поле бою. Дрони плюс піхотинці, штурмовики. Чи є ще це серйозним аргументом під час сучасного бою?
12: З боку противника, я вам скажу, що аргументом це ніяким не є. В разі, якщо їхня десь бронетехніка і з'явиться, вона буде знищена нашими дронами. Наразі, знову ж таки, повторюся, завдяки ППО 3-го армійського корпусу, засобам РЕБ, сама операція «Вівальді» наша, вона була комбінована як пішою, так і механізовані були накати. Тому ми ефективно задіяли в цій спецоперації, в її початку, в її другому етапі і в третьому етапі ми задіювали бронетехніку. Також, якщо це десь піднімалось, не піднімалось це питання, були переконструйовані застарілі БТРи нашим корпусом. З них були зроблені НРК «Камікадзе». Тобто це застарілі БТР, як НРК «Камікадзе», які запускалися в тил ворога, заїжджали туди та робили підриви. Тому з нашого боку було найефективніше задіяння броньована техніка.
2: Ну і питання, яке дуже часто ставлять наші глядачі, це питання, що в найближчій перспективі може загрожувати Лиману. Дуже багато глядачів питають саме це.
12: Наразі я не можу вам сказати саме про загрозу, що щось загрожує і так далі. Ми наразі сконцентровані тільки в наступі, тільки в зайнятті якнаймога вигідніших позицій, якнаймога вигідніших висот для того, щоб в цю зиму, яка вже наближається, контролювати максимально цю ділянку та не давати противнику зовсім ніяких шансів на просування, на існування на своїх позиціях і так далі, для того, щоб максимально ефективно нищити та притуплювати його наступальність ворога.
0: Дякую вам за ту роботу, яку ви робите і роблять ваші хлопці. Глядачам нагадуйтеся, QR-код є, рахунок є, їх можна знайти і в Ютубі, хто не встиг це зробити, і переслати своїм друзям разом з цією розмовою, тому що зараз ми чуємо, як в прямому ефірі нам розказують, як розвивається ця легендарна операція «Вівальді». Як ви сказали, третій сезон в розпалі, тому чекаємо подальших новин, а ви можете стати частиною цієї великої роботи. Дякую вам, заступник командира 3-ї роти Каракурт-Колоні, 2-го механізованого бригади окремо штурмової бригади. Борівський, Лиманський напрямок, один з найгарячіших, був у нас в прямому ефірі. Зараз передаємо слово Святу Гринчуку. Ми за 15 хвилин повернемось, будемо говорити про важливі, цікаві речі.
10: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч.
11: щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
14: 19 минула. З вами ТСН. Ефір об'єднаного марафону. Команда 1+1 продовжує випуском новин. 7 людей з однієї сім'ї поранили росіяни на Рівненщині. Ще четверо дітей, дві жінки та чоловік. 13-річний хлопчик в тяжкому стані. Нині вирішують, чи транспортувати його до обласної лікарні. Атакували Рівненщину окупанти дронами. Будинок багатодітної родини зазнав суттєвих руйнувань. Двоє людей тим часом загинули на Херсонщині. Вранці росіяни вбили пенсіонерку в Широкій Балці, ще одну жительку поранили. На їхні будинки скинули вибухівку з безпілотника. А через артилерійські обстріли Садового, Нововоронцовки травма несумісних з життям зазнав літній чоловік. В чотирьох людей вибухові поранення. У Синельниківському районі на Дніпропетровщині ворог поцілив у агропідприємство. Загинула людина. В Кривому Розі мішенню були об'єкти інфраструктури. У Нікопольському побите житло та підприємства. Ракетою «Бандероль» загарбники поцілили у швацький цех в передмісті Харкова. Постраждали 3 співробітниці, є поранені і в області. В селі Хотімля жінка, у Золочеві двоє чоловіків. 4 жінки і чоловік травмовані внаслідок атаки безпілотників по АЗС у Шостці на Сумщині. І ще 4 людей постраждали від обстрілів в Серединобуді. 5 поранених і в Сумах. Там окупанти вгатили по цивільному підприємству. Один працівник загинув. Геранню росіяни підпалили гіпермаркет в передмісті Чернігова. Пошкоджено навколишні будинки, а в Любецькій громаді дрон поранив чоловіка на його подвір'ї. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з родиною Іванченків. Машиніста «Укрзалізниці», його дружину, доньку і сина вбила російська ракета. В середу вона влучила в багатоповерхівку, зруйнувала 2 під'їзди, 22 людини загинули, серед них 5 дітей. І ще більше, як півсотні дістали поранення, 15 вдалося врятувати з-під завалів, а от з родини Іванченків не вцілів ніхто. Попрощатися з сім'єю прийшли сотні містян. В Прилуках не приховують. Трагедія стала для всіх шоком, адже стільки цивільних до цього не гинуло під час жодного обстрілу. У Жалобі і Краматорська громада на Донеччині напередодні Росія вбила авіабомбами, вдаривши по 2 автобусах щонайменше 30 людей. Це були пасажири, понад 2 десятки травмованих. Найтяжчих лікують в Дніпрі, зокрема, і водія одного з бусів. І ще 2 людини загинули внаслідок влучання дрона в автомобіль в середмісті. Після прицільних ударів по цивільних у Краматорську та Слов'янську зупинено роботу громадського транспорту. Б'ють росіяни і по інших населених пунктах Донеччини. В Біленькому ворожі удари забрали життя ще 3 людей. Також під атаками були Золоті пруди, там 2 поранених та селище Ярова, де також є потерпілий. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і посилюють боротьбу з кабами. Останні кілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації. Бомбами і шахедами росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі в місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт в різний час доби. В разі потреби в місті можуть вдень запровадити реверсний режим і обмежити проїзд вантажівок.
15: І ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
14: Продукти з неба. Українські військові знову за допомогою дронів скинули харчі для цивільних на Херсонщині. Цього разу понад пів тонни продовольства прилетіло Береславу. Це прифронтове місто на правому березі Дніпра. Росіяни щодня б'ють по ньому з лівого берега артилерією, мінометами, дронами. Вже понад два місяці в Береслав неможливо доправити воду, продукти і пальне через мінування під'їзних доріг і безупинні атаки дронів. В місті залишається 300 людей, серед них двоє дітей. Проте звичайна гуманітарна евакуація призупинена. Вивозити людей можуть лише військові на броньованому транспорті.
16: Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів деокупованої Херсонщини. Росіяни безперервно атакують його дронами та обстрілюють, тому заїхати туди чи виїхати звідти практично неможливо.
14: Рух частини громадського електротранспорту в Києві тимчасово призупинено через відсутність напруги в енергосистемі, зокрема в Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Не ходять трамваї, тролейбуси та інший електротранспорт, повідомили у Київпастрансі. Для того, щоб пасажири могли дістатися до роботи та у справах, збільшили кількість рухомого складу на деяких автобусних маршрутах, а також мали організувати рух тимчасових автобусів, які б дублювали електротранспорт. Транспорт, але, вочевидь, їх недостатньо, адже з деяких районів міста кияни діставались до роботи пішки, на велосипедах, бо влізти в поодинокі автобуси було просто неможливо. Київський метрополітен наразі працює в звичному режимі, про це повідомили в комунальному підприємстві, але напередодні через зниження напруги у столичній підземці був повністю призупинений рух поїздів. На всіх трьох лініях і не працювали ескалатори. Люди мусили в темряві пішки підніматися зі станції нагору. Близько 7-ї вечора метро почало відновлювати роботу, але зі збільшеними інтервалами руху потягів. Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області суттєво зросла впродовж двох останніх діб. І саме через це виникла напружена ситуація в життєзабезпеченні столиці, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, внаслідок атак маємо погодинні графіки вимкнення на лівому березі, аварійні на правому. Серед основних наслідків дефіциту електроенергії і перебої з водопостачанням. Наразі правий берег отримує воду на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влада забезпечила генераторами, а от ті, що мають велике споживання, потребують резервної електропідстанції, які зараз в процесі будівництва. Третина робіт на тепер виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. В разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення будуть забезпечувати водою зі свердловин та бюветів.
17: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності, і саме електростанції, які забезпечать цю потужність, в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. От цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
14: Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час електронної наради з військовими та урядовцями. Заслуговували і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці. Його критикували після оптимізації київською владою. Рада національної безпеки та оборони таки затвердила його в серпні цього року. Тепер його вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дії міської та державної влади. Про ситуацію в Києві висловився і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується системи життєзабезпечення та організації руху дублювального транспорту. Міністерства інфраструктури та енергетики і рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав очільник уряду. Наслідки СВО напряму для Путіна. Медіа країни-агресорки пишуть, що через атаку дронів приземлитися у Москві не змогли. Кілька рейсів із Туркменістану саме туди літав з візитом кремлівський диктатор. Йдеться про три борти льотного загону «Росія». Всі вилетіли з литовища Туркменбаши. На тлі візиту українських БПЛА в столиці країни-агресорки стався авіаційний колапс через появу безпілотників, а ще малих повітряних куль у московських аеропортах оголосили план килим. Це означає, що посадки і вильоти затримуються. Наразі вже відомо про 370 затриманих і десятки скасованих рейсів. В місті, за повідомленнями місцевих медіа, працює ППО, а самовидці фільмують чималі черги перед литовищами. Уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надавачі цифрових послуг зможуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, які належать державі, для розміщення телекомунікаційної інфраструктури. І це має пришвидшити перенесення серверів, обладнання та відновлення після ворожих атак, аби для того, щоб превентивно релокувати IT-інфраструктуру. Спрощений механізм діятиме впродовж воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Обставини виїзду колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон вивчають, а із самого офісу генпрокурора вже звільнено 7 посадовців, згаданих в операції НАБУ «Карфаген». Про це в соцмережах повідомив наступник прокурора-втікача, виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Зокрема, своїх посад позбулися начальник департаменту інформаційних технологій, начальник управління протидії кримінальних правопорушенням у сфері кібербезпеки, очільники прокуратур Харківщини та Волині, заступник керівника Черкаської обласної прокуратури. Цю посаду взагалі наразі ліквідували. Прибрали із структури Офісу генпрокурора ще кілька підрозділів. Відомство проводить службове розслідування і стосовно Сергія Кропиви, який в межах справи «Карфаген» перебуває під вартою. Нагадаю, НАБУ і САП розкрили можливу злочинну схему покривання посадовцями Офісу генпрокурора злочинних кол-центрів. Внаслідок скандалу генпрокурор Руслан Кравченко втік за кордон і найвірогідніше зараз перебуває в Австрії. Польська поліція затримала 10 людей через загрозу насильства у школах. Правоохоронці перевірили 10 тисяч навчальних закладів і здійснили арешти по всій країні. Кажуть, через підозри у скоєнні злочинів польські школи масово скасовують очне навчання через загрозу терактів. Заходи безпеки посилюють після 2 нападів за останні дні. На тлі трагедії в соцмережах поширюються тривожні повідомлення про так звану «Криваву п'ятницю», нібито заплановані напади на навчальні заклади. У четвер 15-річний випускник напав на школу в селищі Лещедул Новини неподалік Варшави. Загинула 37-річна працівниця закладу. Директор і вчитель, які намагалися зупинити нападника, дістали поранення, а днем раніше в місті Остроленка 19-річний хлопець поранив 10 людей, зокрема й себе. Крім того, поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою також у підготовці нападу на школу. Через побоювання нових інцидентів в низці населених пунктів скасовують заняття, а поліція посилює патрулювання біля навчальних закладів. Водночас правоохоронці припускають, що теракти можуть бути частиною інтернет-челенджу. Проте підтверджень поки що немає. Водомети і сльозогінний газ. Масштабні протести в Брюсселі переросли в сутички з поліцією. Спершу протест чисельністю близько 30 тисяч розпочинався мирно. Це був марш членів профспілок в межах загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету. Згодом до них приєдналися сотні студентів. Вони вже кілька днів протестують з вимогами збільшити фінансування освіти, частково на тлі акцій у Франції. Зрештою, кілька десятків учасників протестів в масках, вдягнених у чорне, почали кидатись камінням та іншими предметами в поліцію, вигукуючи гасла та обмальовуючи стіни антиполіційними графіті. Зрештою, правоохоронці для їхнього розгону застосували водомети і сльозогінний газ, повідомляють про затримання або арешт 21 особи, серед них 13 неповнолітніх. Крім того, страйк призвів до збоїв у роботі громадського транспорту та авіасполучення, а також вплинув на роботу багатьох шкіл і дитячих закладів. Щодо протестів старшокласників та студентів у Франції, вони теж тривають вже два тижні. Незгодні вимагають у влади зменшити навчальні класи, збільшити кількість викладачів і поліпшити стан шкільних будівель. Цього тижня акції розпочалися і серед бельгійських студентів. Із дощами, але ще досить тепло. В ці вихідні по всій країні температура повітря, хоча і знизиться, але все ще буде комфортною – від 14 до 20 градусів. А на півдні стовпчики термометрів піднімуться навіть до 24. В суботу дощів очікують на сході та на південному сході, а в неділю задощить на заході, частково на півночі та в Києві. На правобережжі можливі пориви вітру, але вдень буде відносно тепло. Лише на заході країни відчуватиметься прохолода, там температура повітря не підніматиметься вище 15 градусів. У Карпатах температура може навіть опуститися до нуля, зрештою ночі будуть досить прохолодними майже по всій країні.
18: Не різке зниження температури, але ось таке чергування вже погоди з опадами. Все ж таки з осінніми дощами, більше хмарності, під час проходження атмосферних фронтів і посилення вітру може бути, як сьогодні ми це вже спостерігаємо. Надалі ситуація різко не змінюється, все ж таки ніч залишається така помірно тепла, без заморозків, тому що в нас надійшли хмари.
14: Випуск ТСН завершую. О 8:00 матимемо для вас підсумковий ефір ТСН з найважливішим за добу. А зараз в об'єднаному марафоні ведучий 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Будьте з нами, з ними, з нами усіма цієї п'ятниці.
2: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Ми з вами. Ми продовжуємо свою роботу. У нас сьогодні дуже багато оперативних включень. Як завжди, о 21:20 у нас велика розмова, тому дочекайтеся, будь ласка. Ми будемо аналізувати події, які відбуваються от буквально зараз, а саме переговори української сторони і американської щодо енергетичного перемир'я, щодо морського перемир'я. Тому це надзвичайно цікаво. Ми зараз вже приєднуємо до нашого ефіру Тараса Висоцького, міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, вітаємо вас.
19: Добрий вечір.
2: Пане Тарасе, вітаю. Дозвольте, будь ласка, три дуже прикладних питання. Вони стосуються, перш за все, аграріїв. Оскільки я мала досвід перетинання комунікативного та з аграрним сектором, ви знаєте інтерв'ю, яке я зробила, поїхавши, напевне, ви приділили цьому увагу. Тому у мене питання, знову ж таки, повторюся, дуже практичні. Скажіть, будь ласка, що робиться в контексті кредитування і перекредитування фермерів? Тому що це їхні перше і одне з таких головних питань.
20: Дякую за запитання. Дякую за увагу до аграрного сектору, до передових підприємств на Черкащині. По всій Україні дійсно потрібно аграріям кредитуватися в зв'язку з складностями з експорту. Що вже зроблено урядом для того, щоб допомогти? Фактично, в серпні були прийняті зміни на початку серпня, які дозволяють аграрним виробникам взяти до 90 мільйонів гривень на обігові цілі, то на посівну компанію, під пільгову ставку. Фактично на сьогодні ці терміни дозволяють взяти кредитування до наступного року, до 31 березня 2027 року, але вже було звернення, є погоджено і будуть ці терміни продовжені до 31 серпня 2027 року. Стоїть таке завдання, ми над цим працюємо. Що важливо, що ці кредити дійсно беруть. Якщо ми подивимося крайню статистику, уже понад 7,5 мільярдів гривень взято кредитів пільгових, тобто виключно по програмі 579, а взагалі за цей період з кінця липня, з початку блокування портів, вже декілька десятків мільярдів гривень додаткового кредитування було взято. Також варто зауважити, що ця програма дозволяє пролонгувати існуючі кредити або реструктуризувати існуючі кредити з попередніх періодів. Тобто є можливість і підтримати свою ліквідність по існуючих кредитах і за необхідності взяти додаткових в межах цих 90 мільйонів гривень. Фактично на сьогодні першочергова ціль – те, щоб відбулася осіння посівна кампанія, для цього потрібні кошти, і це кредитування якраз допомагає це реалізувати.
2: Пане Тарасе, прифронтові аграрії і компенсації їм чи заплановані?
20: При фронтових територіях пільгова ставка є кращою. Фактично залучення кредитів під обігові цілі можна брати під менше, ніж 10%. Відповідно, вони є в пріоритеті. Фактично, в межах кредитування це зона високого воєнного ризику. Також ми бачимо по статистиці, що це кредитування відбувається. Окрім того, на сьогодні вже накопичено в спецфонді близько 1 мільярда гривень. Продовжується накопичення коштів в спеціальному фонді державного бюджету. Ці кошти надходять від сплати мита, коли не безпосередньо агровиробник експортує сою або ріпак. Відповідно, ці кошти будуть направлені виключно повністю цього року на прифронтові території. Очікуємо накопичити максимальну суму коштів і на початку грудня всі доступні кошти спрямувати в перерахунку на гектар для агровиробників, які працюють на прифронтових територіях.
2: І ще одне питання – це заявки щодо перепідтвердження критичності. Наскільки ситуація тут спокійна і гарантована?
20: На сьогодні всі заявки опрацьовуються в штатному режимі. Є певна, скажімо, сезонність, можна так назвати, з точки зору, коли пік подання заявок. Зазвичай це кінець року і початок року. Тому на сьогодні не максимальна кількість щоденно заявок надходить. Разом з тим також є готовність до того, що кількість заявок почне для перепідтвердження зростати вже з листопада. Мінагрополітики підготувало, підписало та заюстувало, тобто виконало всі регламентні вимоги, відповідний наказ, який чітко визначає критерії для отримання критичності для нового підприємства або підтвердження критичності. Заявки подаються в електронному вигляді через Державний аграрний реєстр, максимально зручно для фермерів. Також з врахуванням ситуації і звернення були змінені критерії в сторону того, щоб були ці критерії більш доступними для агровиробників. А саме, мінімальна площа підприємства, яке має право подати заявку на отримання критичності, зменшено з попередніх 1000 гектарів до 200 гектарів, фактично 5 разів. І також річна виручка зменшена з 40 мільйонів до 20 мільйонів гривень. Розуміючи, що зараз є складності з реалізацією продукції, і відповідно надходження будуть зменшені, ці критерії адаптовані до викликів сьогодення для того, щоб дозволити безперебійно в цих складних умовах працювати фермерам всіх видів.
0: Пан Тарас, а я хочу вас попросити пояснити, що відбувається з нашою євроінтеграцією, тому що перемовини йдуть активно, але таке враження, що вони час від часу заводять нас на якісь манівці. Я поясню глядачам, про що йдеться. Зовсім нещодавно політика написала, що Європейська комісія в межах підготовки Євросоюзу до майбутнього розширення схвалила модель, за якою Україна навіть після вступу не отримає повного доступу до європейського ринку на всі свої види аграрної продукції. Замість відкриття ринку Брюссель хотів би допомогти Україні повернутися на історичну експортні ринки Африки і Близького Сходу. Марта Кос, відома нам єврокомісарка з питань розширення, підтвердила, що пропозиція передбачає позбавлення окремих видів продукції з України, фінансової підтримки ЄС та виключення українських зернових з загальноаграрної політики блоку. Який статус у такого дивного рішення? І я, якщо чесно, не зовсім її розумію, як це укладається взагалі з ідеєю спільного європейського ринку?
20: Перше, хоч дозвольте трішки прокоментувати, як сама процедура юридично відбувається. Угу. Після того, як ми пройшли аграрними розділами скринінг у вересні минулого року, наступний крок – це відкриття кластерів для перемовин. У випадку аграрних розділів – це п'ятий кластер. Ми знаємо, що є очікування по другому-третьому кластеру найближчим часом. Також очікуємо, що четвертий та п'ятий аграрний кластер буде розглядатися в найближчому майбутньому і після того розпочинаються перемовини. До відкриття кластерів це фактично поки що не є протокольними пропозиціями тих чи інших результатів перемовин. Це на сьогодні є обговорення, є озвучення бачення, можна так сказати, яке потребуватиме потім дуже детального обговорення. Однозначно для нас важливо, щоб аграрний сектор України мав можливість далі працювати і розвиватися, в тому числі після вступу України до Європейського Союзу. Відповідно, також дуже важливо основні базові принципи обговорювати, тому що сільське господарство завжди в фокусі європейської політики. Є питання доступу до ринку, до спільного ринку, є питання стандартів виробництва, є питання спільної аграрної політики, в тому числі програм підтримки з наголосом, ми тут підтримуємо на малих і середніх виробників. Ми на сьогодні ще не розпочали, як країна, з точки зору аграрного напрямку, ці перемовини. Ми готові до цього, повний аналіз проведений. І надіємося, що ці обговорення та офіційні переговори якнайшвидше прийдуть. Звісно, що є практика за фіксації певних перехідних періодів в межах долучення нових членів до Європейського Союзу. І така ж практика була по іншим країнам, в тому числі по сільському господарству, в попередні періоди. Але дійсно дуже важливо в межах цих перемовин комплексно обговорювати. Для нас, знову ж, принципово, щоб в кінцевому результаті український

0: перемовини, офіційний обмін позиціями з цього приводу. Свої принципи ми також пам'ятаємо, будемо максимально відстоювати інтереси українського фермера.
1: Пане Тарас, ви розумієте, оця стаття в «Політику», вона ж вийшла під заголовком «Україна може відмовитися від вступу до ЄС без можливості експорту зерна». А те, що подається в лапках, начебто ваші слова, вони подають так: «Україна і далі лапки не може погодитися на модель членства в ЄС, яка назавжди обмежить продаж певних продуктів харчування до країн блоку». І начебто ці слова приписують вам, і заголовок в тому числі. Скажіть, будь ласка, це «Політика» вільно інтерпретує слова українського міністра агропромисловості? Чи ситуація справді в переговорна настільки критична, і сторони так затято змагаються за свої певні площі?
0: Відповідні лапки – це є інтерпретація відповідного видання, тому що поки що змагання в лапках не розпочалося, тому що перемовин ще немає. Ми дійсно підтвердили коментарем відповідному політику, що нас важливо бути в діалозі, в дискусії. Ми готові обговорювати справедливі перехідні періоди з відповідними правилами доступу до тих чи інших програм, але це має мати визначений горизонт. Тобто має бути певна передбачуваність, якою би вона не була в часі, і скільки би це років не зайняло. Тому офіційних перемовин, відповідно, якихось змагань і дискусії ще немає. Це просто є озвучення принципів чи бачення як європейською стороною, так і наша відповідь. Знову ж наголошу, що це має бути передбачений процес з визначеними часовими проміжками і з чітким розумінням всіх зобов'язань, але і переваг, які може отримати український фермер на кожному з цих етапів.
1: Дякуємо вам за це важливе уточнення в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Все абсолютно чітко. Дякую.
2: Будемо стежити за цією надзвичайно дивною історією. Але це не єдине питання, яке у нас є зараз в Брюсселі. Ми знаємо, що Україна офіційно звернулася до ЄС з проханням виділити більше мільярда для покриття додаткових логістичних витрат з розрахунку 50 євро за тонну. Яка реакція Брюсселя? Чи вони готові допомагати зараз нашим аграріям хоча б продати те, що вже є, перекрити додаткові логістичні витрати?
0: На сьогодні в межах доступних шляхів експорту є спроможність експортувати близько 50% від потреби. Ми постійно шукаємо додаткові інструменти, які ми могли би збільшити обсяги експорту української аграрної продукції, оскільки це критично важливо для функціонування та і без перебільшення виживання аграрного сектору. Було зроблений прорахунок, що використання довшого плеча до логістики, наприклад, через порти Німеччини, чи Нідерландів, чи навіть Італії, вони потребують додаткових витрат на логістику, яка в середньому є від 50 євро на тонну. Якщо це буде платити український фермер, то, звісно, це буде відніматися від кінцевої ціни. А на сьогодні ціни так в більшості випадків на межі беззбитковості, або навіть іноді є необхідність продавати з певним збитком. Відповідно, не можуть українські агровиробники дозволити ще додаткові витрати розміром 50 євро на одну тонну. Але ця продукція критично важлива для міжнародних ринків, для міжнародної стабільності. Тому пропозиція полягає в тому, щоб знайти шлях фінансування для компенсації, наприклад, європейської логістики. Тобто не обов'язково навіть ці кошти виділяти напряму українському аграрному сектору. Можна запровадити програму, яка би компенсувала вартість логістичних витрат в перевезенні, наприклад, залізницями Європейського Союзу. Це би дозволило збільшити кількість експорту, дозволило би більшу стабільність на міжнародних ринках продовольства. У більшості випадків ця продукція потім експортується в Африку, в Північну Африку, Близький Схід, Південно-Східну Азію. І разом з тим би також дозволило би більше активностей і економічний ефект для європейської логістики. Тому, з нашої точки зору, це міг би бути такий взаємовигідна кооперація, яка б дозволила збільшити кількість експорту буквально з України. Це би принесло більше коштів українським агровиробникам і можливість продовжувати свою діяльність. Зараз ці знайти відповідні ресурси на весняну посівну кампанію. Ця пропозиція була озвучена. На сьогодні ми не отримали поки що відповіді. Розуміємо, що потрібно певний час для також розрахунків, але продовжуємо діалог, в тому числі на двосторонніх зустрічах.

0: країнами, членами Європейського Союзу, аргументуючи, пояснюючи, і що це дасть дійсно ефект для виживання українського аграрного сектору.
1: Дякую вам, пане міністре, за пояснення. Чекаємо вас з хорошими новинами в наступних наших ефірах. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України в загальнонаціональному марафоні. Спасибі, а зараз за хвилину продовжимо тему, як по-новому оформлювати ДТП. Почекайте, будь ласка.
2: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2-1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми продовжуємо.
1: Далі будемо говорити, як я вже казав, як можна оформити ДТП по-новому. Європротокол – відома історія для багатьох українських водіїв, але не завжди всі страхові хотіли брати євроботу. І зараз, наскільки я розумію, ми зможемо і цю послугу оформити в дії. Чи правда це, як це працюватиме? Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації у нас в загальнонаціональному марафоні.
5: Вітаємо, пані Валерія. Я просто уявляю вже, значить, ДТП, розтрощення автомобілі, люди нервують, хтось дзвонить чоловіку, якщо це жінка, та хтось єврокомісар, у нас свої, у нас політика, хтось аварійному комісару, та і раптом така альтернатива. Оформіть, будь ласка, протокол в дії. Як це буде виглядати на практиці? Як це ви уявляєте?
6: Я насправді нещодавно була якраз в ситуації ДТП, не зі своєї вини. Як ніхто розуміє, наскільки довго часу займає оці всі виклики поліції, очікування, хтось дзвонить чоловіку і так далі. 3 години в мене це зайняло, хоча ДТП було дуже там незначне. Як це було б зараз виглядало? Тобто два водія, якщо вони дійшли згоди, що хто винен в спричиненні ДТП, дістають свої мобільні телефони, відкривають дію, знаходять там послугу «Європротокол». Вони погоджуються з умовами оформлення Європротоколу.
1: Він буде вже в дії, підтягувати.
6: Так, вже в дії. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що всі тверезі, немає потерпілих.
5: Тобто це тільки за умови, якщо немає потерпілих.
6: Немає потерпілих.
5: Так. І обидві сторони погоджуються це зробити в дії.
6: І ніхто не перебуває там в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
5: Ну, а як це визначити?
6: Ну, зазвичай люди, які там потрапляють таку ситуацію, вони бачать, ну, є такі там, відчувають, тому треба тут одразу викликати поліцію. Але якщо ці там основні три елемента є, тоді можна далі рухатися.
1: Ще раз. Отже, можливість є, які критерії, в яких випадках можна це робити. Якщо ви не підозрюєте іншого водія, що він в алкогольному або наркотичному сп'янінні, тобто людина веде себе адекватно, б, немає постраждалих, правильно? Що далі? Я так розумію, не постраждали.
6: Два учасники.
5: І обопільна згода.
1: От два учасники, це важливо. Поясніть, будь ласка.
6: Два учасники. Тобто в ДТП беруть участь два авто. Тобто, умовно, якщо два авто зіткнулись і третє не побачив водій і теж зіткнення, то в таких випадках треба вже викликати поліцію. Такі ситуації Європротоколом не покриваються.
5: Валерія, а скажіть, будь ласка, чи це обов'язковий буде алгоритм для всіх українців? От оформіть ДТП в дії. Обов'язковий.
6: Ну, і мається на увазі не обов'язковий. Тобто,
1: чи тільки через дію?
6: Ні. Є стандартна процедура, якщо хтось хоче заповнити папір.
5: Тобто зберігається?
6: Да, зберігається, але за досвідом людей багато дуже помилки при заповненні, люди нервують, і виходить так, що це постійно якесь таке замкнене коло, тобі треба постійно щось перероблювати. Тому в дії все буде набагато простіше. Продовжу далі, тобто якщо погодились з умовами все добре, добре.
1: Тоді... Чекайте, ще ми, здається, пропустили. Два обох водія. Мають бути страховка оформлена.
6: Так, от я ж хочу до цього дійти.
5: І не, не більше двох водіїв.
6: Не більше двох водіїв.
5: А, тут... Вибачте, Валерія, можна попросити? А ви показуєте на стіні оцю інформстіну, вона дуже помічна. От нашим глядачам буде цікаво подивитися і пристосуватися до нових правил. Так, будь ласка, поки ми обговорюємо.
6: І після цього вже підходить етап якраз документів. Перевіряється документ. Водій, один із учасників, починає заповнення.
1: Телефонів, смартфонів
6: діє. Все легко і просто. Перевіряється, ви вибираєте авто. Тобто, якщо у вас декілька автівок, ви вибираєте ту автівку, яка ДТП, одразу ж перевіряється, чи є поліс страхування, якщо він чинний, іде процес далі. Після цього формується QR-код або посилання, яке можна відправити другому водію, або якщо він там поряд одразу, він сканує своїм телефоном, в нього відкривається ця заявка. Mm-hmm. Він так само підтверджує, вибирає авто.
1: Тобто він підтягує
6: авто,
1: заявку?
6: Так, вибирає своє авто, і далі вже відбувається процес другого етапу, коли учасник розповідає про саме ДТП. Тобто обирає місце, дату, вибирає схему ДТП. Якщо там не хоче обирати з переліку, може підгрузити навіть свою паперову схему, якщо вони там набросали від руки.
5: Фото, відео ні?
6: Ні, фото, по суті, фото обов'язково, 4 фото. Там в дії буде показано, як правильно зробити фотографії, щоб вони були прийняті. Після цього відправляється знову ж на підтвердження другому учасникам, підписується дія підписами, і все, заява полетіла далі вже на опрацювання.
1: Куди? От тут важливо, куди вона полетіла, які терміни перельоту заяви? В МТСБУ, в страхову, в поліцію?
6: В МТСБУ, бо європротоколи відправляються в МТСБУ, і далі вже, звісно, буде працювати механізм.
5: Що це за абревіатура? Давайте розшифруємо.
6: Моторно-транспортне бюро України. Да, воно якраз відповідає за автоцивілки, тобто має цю всю базу, і відповідно після того вже процес буде відбуватися узгодження страховими компаніями і надання вже компенсації.
5: Чи можна відмовитися від показів?
6: Ну, це виходить, що людина не погоджується.
5: Ні, пізніше. Я передумала, все було не так. Я була в жахливому емоційному стані. Відмовляюся.
6: Ну, такі кейси, напевно, будуть або бувають, але в такому випадку це вже, звісно, ускладнює потім, якщо це постраждало авто, да, тому вони, напевно, будуть потім вже в якомусь особистому форматі щось...
1: Це стандартна схема, включається, вони йдуть в суд, і це триває місяцями.
6: Але загалом люди на місці це вже оформлюють. У нас, до речі, 6 вже оформлених європротоколів за добу.
1: Це вже працює?
6: За добу, так. Ми вчора близько 15-ї години запустили цю послугу, і вже ось там...
5: Співробітників, тих, хто мав справу в розробці дії, чи рандомні автівки?
6: Це, до речі, перша послуга, яку ми не змогли зробити бета-тестування, тому що умовно спрогнозувати, що буде таке-то ДТП, ну, неможливо. Тому це реальні кейси, реальні люди, які сьогодні потрапили в ДТП.
5: Скажіть, будь ласка, пані Валерія, я про злочинну змову, можна? А якщо, наприклад, сталося якесь ДТП з моєю автівкою місяць тому, а я вирішила увійти в злочинну змову зі своєю подругою, та, і все-таки стягнути гроші зі страхової компанії. І ми підтасували. Та, от я зробила так, що попросила свою подругу, ми стали на місце, начебто зробили ДТП, ми сфотографували, відправили. Ми можемо бути викриті?
6: Я думаю, що так, тому що страхові, вони не той страхові, вони розуміють, в принципі, всі такі кейси, які можуть бути свідомо або, як ви кажете, злочинна змова і так далі. Так. Тому це вже буде на боці страхової, і я думаю, що в таких випадках вже страхова розбирається і просто не погоджує такі...
5: Якщо серйозно,
1: і тут, чекайте, тут два ключові питання. Да, тут дуже важлива історія, тому що те, що Наталя описала, це є приклад того, чого багато страхових не хочуть приймати європротоколи паперові, які вони є. Тому що треба завжди, більше страхових вимагають присутність поліції, аби не було таких випадків. Потенційне оце місце для шахрайства, воно завжди було слабкою стороною європротоколу як такого. Ну, крім того, що водії після аварії, важко їм дійти згоду в тому емоційному стані, в якому знаходяться. Тому перше питання – роль поліції, да, наскільки зараз будуть страхові вимагати, чи все ж таки заповнення європротоколу, а далі вже страхові комісари будуть розбиратися, наскільки ця історія справедлива, чи наскільки це випадок, який Наталя щойно описала. Тут водії беруть участь уже чи ні?
6: Відповім. Значить, стосовно ролі поліції.
1: Так, якраз три години. Ну, не ви одна чекали три години, я теж чекав останній раз, пару років тому три години.
6: Поліція доволі швидко приїхала, але питання в тому, що це ж паперова волокіта. Ти даєш пояснення, поліція має заповнювати, і це все, звісно, ускладнюється. Плюс трафік, да, тому що...
5: Звичайно. Небезпека для життя в зв'язку з дроновими атаками.
6: Так, тому в даному випадку якраз Європротокол – це механізм без виклику поліцію при незначних ДТП врегулювати дуже швидко такі ситуації. Тому тут якраз роль поліції, вона її, по суті, немає, тому що це такий механізм придуманий спеціально для того, щоб знизити навантаження.
1: Тобто це верифікований державою механізм, і страхова вже не може сказати, ви поліцію не викликали, а Європротокол ми не довіряємо.
6: Так, звісно. Тому для страхових, ми ж, коли запускали цей сервіс, ми, звісно, зі страховими спілкувалися на цю тему, вивчали детальніше процес, тому для них це, навпаки, покращення, тому що не буде помилок. Тому що, коли люди заповнюють щось в папері, неправильно букву чи цифру навіть з документів вказали, то для них це проблема, тому що постійно треба переузгоджувати, спілкуватися і так далі. Тому тут якраз буде все набагато швидше.
5: Пані Валерія, а коли страхова буде мати право відмовити в покритті?
6: Тут включається вже правило страхової, і тому тут детальніше треба зрозуміти,
1: ну,
6: яка
1: договір,
6: страхова,
1: читати.
6: Який договір, яке покриття, суми і в яких випадках.
5: А, і захист персональних даних, про що теж питають наші глядачі, чи це буде дотримано, наскільки захищеними вони будуть?
6: У нас є всі відповідні сертифікати захищеності в дії, тому є міжнародне визнання, і мало того, ми постійно проводимо такі спеціально, умовно, хакерські атаки, коли це називається бакбаунці, коли запрошуються різні розробники, які спеціально, навмисно починають ламати і шукати вразливості. Ми постійно проводимо такі речі з нашими продуктами, і за стільки років в нас жодного разу не було виявлено таких вразливостей, які спричиняли, як ви кажете, там витік персональних даних або якихось інших проблем.
5: А якщо немає інтернету?
6: Якщо немає інтернету, перша опція, ви можете завжди викликати поліцію раз, а друга, умовно, якщо немає інтернету або там умовно немає часу, можна зробити фотографії, і протягом 24 годин після настання події є така опція відправити це Європі.
1: Чекайте, навіть якщо ви залишили місце ДТП?
6: Ну, ви ж сфотографували, так, є схема, тому так, ви можете роз'їхатися і в процесі вже подати заяву. Це вже ж на розсуд двох учасників ДТП.
5: Тобто вони... не стояти,
1: це питання
5: не заблоковувати трафік.
6: Так, саме так.
1: Ну, просто в випадку поліції залишення місця ДТП є очередним черговим злочином, який збільшує провину
6: водія.
1: Ну,
6: це ж не залишення ДТП. Тобто два водії домовились, що давай ось ми зараз фотографуємо, або є такі складні перехрестя, дійсно, як ви кажете, місто просто
1: стає.
6: Тому та, вони фотографують, домовляються, що є ось така схема, і тоді вже можуть від'їхати, там, припаркуватися, і вже не спричиняючи додаткових незручностей іншим водіям, зможе це оформити.
5: Що ви будете називати успіхом цього сервісу?
6: Успіхом цього сервісу, ну, напевно, ну, перша кількість людей, які будуть користуватися, і ми потім будемо порівнювати, скільки було в папері, скільки в електронній формі. Але я цю послугу дуже довго чекала водії, і я
1: це
6: впевнена,
1: правда,
6: що буде це великим успіхом користуватися, тому що час – це найцінніше те, що в нас є, і його точно не варто витрачати на бюрократичні.
5: В інших країнах це є, Валерія?
6: Онлайн, я думаю, що є, але в різних форматах, тому що онлайн вже можна по-різному це назвати. Тобто, якщо ти десь заходиш на сайті, скануєш якісь копії і так далі, це теж можна враховувати як онлайн. В нас це без цього, дуже легко, швидко, отримали інформацію з реєстрів, перевірили, нема помилок, підписали і очікуєте вже на результат.
1: Слухайте, ну, дуже цікаво звучить.
5: Пасові.
1: Тому що Європротокол до нас прийшов, повноцінний, як в Європі, він, на мою особисту думку, не запрацював. Тепер сподіваємося, що ця електрифікація в нього вдихне новий подих. Тому що, правильно кажете, якщо система не дає тобі заповнити з помилками, то ти, заповнивши її правильно, хоч і з третього разу, вже розумієш, що процес прийшов, годинами чекати поліцію і відкликати їх від інших робіт не треба. Ну і все ж таки якийсь комфорт має бути. Дякуємо вам за вашу ініціативу.
6: Дякую вам.
1: Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, на національному марафоні. Спасибі.
2: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2-1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
1: Далі будемо говорити про ситуацію в Чорному морі і не тільки про державне піратство Росії, і про те, чи готова Європа і світ, країни Чорномор'я, боротися цією історією. Борис Бабін, доктор юридичних наук, експерт Асоціації реінтеграції Криму, під'єднується до нас в загальнонаціональному марафоні. Вітаємо вас.
5: Вітаємо, пане Борисе.
8: Доброго вечора.
5: Добрий.
1: Сталася безпрецедентна подія. На початку жовтня російські дрони атакували одне судно в територіальних водах Болгарії, потім друге, потім третє. Чи склалося випадково, чи може зовсім ні, що це турецькі судна, але ну це точно винесення оцієї морської війни за її межі, спроба розмазати її по всій території Чорного моря і зупинити його, наскільки я розумію, по всьому Чорноморію. Багато експертів називають це державним піратством. Як ви оцінюєте ці події? І дуже цікаво реакція країн Чорного моря, які багато говорять про те, що тут треба зупинятися. Тут настільки демонстративні не один, три заходи і якась тиша, навіть щось серйозної знервованості ми не почули.
8: Ну дивіться, відповідні події сталися в вирішеній економічній зоні Болгарії. Атаковані судна були безперечно російськими дронами, морськими і повітряними. Судна було в турецькій власності, але прапори там були, здається, того і інші ще країни. Екіпажі були Індія і Туреччина. Таким чином, Індія, Туреччина, країни прапору, тобто країни громадянства екіпажів, країни прапору, могли б вже звертатися до міжнародних організацій, бо ці судна, звісно, не є військовою ціллю, і напад на них суперечить і міжнародному морському праву, і міжнародному праву війни. З іншого боку, це сталося в внутрішній зоні Болгарії, і болгарські права також обмежені. Оцей інцидент, це забруднення моря і затонулими суднами і відповідними, скажімо так, залишками палива. Крім того, Болгарія відповідає за рятування цих людей, це її кошти. Але ми знаємо, що в Болгарії наразі президент, вибачте, прем'єр-міністр Румен Радєв, і дуже багато було публікацій про його старі добрі зв'язки з російськими спецслужбами. Тому заяви Болгарії про те, що пана Радєва, краще так скажемо, про те, що це якийсь невідомий дрон, що вони не хочуть застосовувати п'яту статтю НАТО, було очікувано. Можливо, росіяни саме на це і розробили.
1: А Туреччина, я сподівався більш агресивної позиції Туреччини, адже знаємо, що вона активно докладається до розблокування Чорного моря, тим більше постраждали, ну окей, під іншими прапорами, але все ж таки їхні судна. І тут теж повна тиша.
8: Ну дивіться, ми тут якраз обговорювали на конференції АБСЄ, звісно, поговорили ці питання. Справа в тому, що Туреччина щороку отримує додатковий мільярд доларів за прохід чорноморськими протоками, бо вона підвищила мита за проходцями протоками з 22-го року. Вгадайте, чому? А тому, що в регіоні війна, і це дало їй право в рази збільшити відповідні надходження. Тому хтось отримує гроші, а хтось гине, так? Це сучасні чорноморські реалії. Але я впевнений, що і морські профспілки, і громадськість, і академічне середовище, можливо, і уряди відповідних держав будуть звертатися з цих питань міжнародної організації. Це міжнародна морська організація, міжнародна організація праці. От ми в ОБСЄ, ми це вже обговорюємо. Далі, можливо, щоб це буде винесено на Радбесу. Тому міжнародний правовий вимір тут величезний, але у практиці, скоріш за все, судноплавство буде трохи змінено. Частина суден буде все ж таки йти по територіальному морю Болгарії. Це трохи дорожче щодо фрахту, але там ж ніякий Радєв не може сказати, що це не територія Болгарії, що це не п'ята стаття НАТО. Або буде, на жаль, зростати страхування. Це реалії, які ми маємо.
1: Ну, про це питання. Так, власне, що буде збирати Туреччина, якщо Чорне море зупиниться повністю? Чи настільки радикальних наслідків ви не очікуєте?
8: Ні, я не очікую, що судоплавство зупиниться повністю. Я очікую, що буде рост, повторюся, страхових внесків в всьому Чорноморському регіоні. Це вже відбувається з 22-го року. І, скоріш за все, певно зміниться логістика в цьому, на цьому маршруті. Ми також обговорювали, експерти обговорювали, чи будуть чорноморські держави супроводжувати торгівельні судна, чи здійснювати певні заходи протидронової боротьби. Тут знов-таки, зважаючи на позицію Болгарії, Туреччини, це дискусійне питання. Подивимось на наших румунських сусідів. Вони в цій ситуації страждають трохи більше, ніж інші наші сусіди, тому, можливо, і реакція буде якась більш така, знаєте, вагома. Але це все на перспективу на найближчі місяці.
5: Пане Борисе, а от ви кажете, що необхідна оця міжнародна правова реакція на російські атаки щодо судноплавства. А як ви гадаєте, ну скільки це часу може зайняти? Можливо, кумулятивна реакція України, Румунії, там Туреччини разом з Болгарією ініціювати власне оці от конкретні процедури, як ви правильно зазначили, в міжнародній морській організації?
8: Ви знаєте, процедур є багато щодо того, якої нашої ролі. Я не кажу про цілу оборону України, вони своє роблять. Я кажу саме про юридичний вимір. Так ось, у нас був якраз процес морський щодо держави-агресора. І Україна, як відомо, його не виграла. Там, до речі, пані Мудра, пан Киреневич і інші найкращі українські юристи були залучені. Ну, ви розумієте, про що. Так? І тому щодо нашого виміру, я в першу чергу сподіваюся на сили оборони України. А щодо наших партнерів, так, можливо, якісь юридичні заходи будуть жити, ми краще до цього прийдемо.
5: А до ще юридичних заходів у вас є певний сарказм, наскільки я відчула, або іронія?
8: Ну, я ж прізвище назвав, можливо, ви знаєте цю пані.
5: Я зрозуміла.
1: Ви, крім юридичних наслідків, ви ще згадали таке слово, як супроводження, по суті, це військові конвої. І ми бачимо, що про цю практику Другої світової війни згадали, і в Ормузі вона потроху і працює. Наскільки ця тема все ж таки розвивається в Чорному морі?
8: Дивіться, я не буду коментувати вам суто військові заходи про події. Лише обережно скажу, що сьогодні у нас не 43-й рік, 1900. І інші засоби враження суден. Тому те, що, як можуть військові це забезпечувати, це питання до військових. Але юридично, повторюся, всі права у відповідних держав НАТО, Чорного моря, Болгарії, Румунії, Туреччини є, залежить від політичної волі.
1: Тобто а права є, бажання нема. Саме,
8: там абсолютно можливо.
1: Права є, бажання нема. Це ми зрозуміло.
5: Пане Борисе, а ну можливо конспірологічне питання, вибачте, будь ласка, мені його, але все рівно цікаво. Як ви гадаєте, чи може Чорне море стати ну таким другим фронтом протистояння Росії і НАТО? Якщо так розвиваються події?
8: Ви знаєте, на Чорному морі Росія вже загнана силами оборони України в дуже сумне становище. І ці атаки, які відбуваються, це, звісно, міжнародні злочини. Але це, м'яко кажучи, не є діями переможця. Росія не змогла заблокувати судноплавство в Чорноморському регіоні. Власне, судноплавство самої Росії практично колапсовано в цьому регіоні. Це не називається морською перемогою щодо Росії, це по-іншому називається. Тому тут, повторюся, у нас щодо наших партнерів не є питанням вичавити Росію з акваторії. Це якраз завдання сил оборони України. І ми бачимо, як вони симуляються. А питання до НАТО – це якраз забезпечення порядку в власних територіальних водах і виключно економічні. Бо якщо далі буде так, то я вам більше скажу, подібні процеси будуть на Балтиці. І тоді, можливо, ще це буде і питанням Швеції, Польщі, Німеччини. Бо коли агресор бачить, що не реагує, він далі буде продовжувати. Бо просто, скажімо так, стріляти дронами по суднах у болгарських водах йому явно безпечніше, ніж вести бойові дії ближче до берегів України. Можливо, він буде розвивати це на Балтиці. Подивимося.
5: А от про береги України
8: буде надано відповідь.
5: А от про береги України ви згадали, пане Борисе. А яку роль в цих атаках відіграє якраз окупований Крим? Наскільки інфраструктура півострова задіяна в цих атаках?
8: Ну, максимально задіяно, в першу чергу, це Севастопольський курс, це стосується і спостережень, і всіх видів зв'язку, і фактично запусків дронів, причому візіоморських дронів, там є пункти блокування цих морських дронів. Тобто те, що Крим є плацдармом для атак агресора на безпеку в Чорному морі, не лише проти України, це безсумнівний, безспірний факт.
1: Тут зрозуміло, в Чорному морі ми переходимо на 2000 років тому, коли кораблі ходили біля берега для того, щоб відчувати себе в безпеці. А що відбувається на Балтиці? Тому що там теж дуже неспокійно, там теж Росія веде себе абсолютно агресивно, і там країни не можуть сказати, що це українські береги. Наскільки змінюється ставлення до цієї диверсійної історії, до активізації тюнінгового флоту, а знов-таки нахабства російського судноплавства? Чи випрацьовуються там якісь механізми, зокрема юридичні, які могли би потім перейти на Чорне море?
8: Ви знаєте, крізь впирається в гроші. І я те, що розповідав про Туреччину щодо чорноморських проток, Туреччина заробляє там на лосманських проводках. Вгадайте, хто заробляє на лосманських проводках російських танкерів в датських протоках? М'яко кажучи. Тому є різні ситуації, різні підходи. Є занепокоєння, здорові сили, прикладом політичних Польщі, ті самі Швеції, Німеччини. Вони кажуть, ну, що найменше катастрофа танкера на Балтиці означатиме екологічної наслідки, які будуть відчуватися десятиріччями. Море напівзамкнене. Ти що ж робити? Російські танкери старі, і вони навіть без пошкоджень самі ламають і типуть. Були такі випадки, ми знаємо, у 24-му біля Керченської протоки з танкерами «Волганєв». Таке може повторитись на Балтиці. Росіяни там використовують ті самі старі танкери, яким по 50 років. Тому, так скажу, у мене немає оптимізму щодо ситуації на Балтиці, але також я не в поховальній ямі. Те ж таки, балтійські держави трохи щось роблять. Можливо, це буде ефект кумулятивний з боку на певному етапі. І я сподіваюся, що все ж таки протиправне судноплавство агресора на Балтиці також буде зупинено.
5: Спасибі вам, пане Борисе.
1: Дякуємо, пане Борисе. Да, погоджуємось про те, що сусуди поєднуються, вода переливається. Сподіваємось так і з безпековими та юридичними наслідками для росіян і їх агресії на морі. Спасибі за цю розмову. Борис Байден, доктор юридичних наук, експерт Асоціації реінтеграції Криму, з нами в загальнонаціональному марафоні. Зараз ми передаємо слово Святу Гринчуку з останніми новинами п'ятниці. Ми повернемося 21:15. Будемо говорити про те, що відбувається просто зараз і чого нам очікувати найближчим часом.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
10: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
11: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
10: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
11: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідав.
12: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив, бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи, рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
9: Боремося за країну, яка береже культуру.
13: Зупинилися трамваї, завмерло метро, проблеми з водою, немає світла. Зима ще доволі далеко, а Київ вже з головою пірнув в проблеми з енергопостачанням. Українська делегація тим часом знову у США і на столі переговорів одразу кілька варіантів припинення вогню. Ну а в Росії бояться повітряних куль, а ще приховують, чи пов'язані випадки чуми із біологічною зброєю. Про все це не тільки в підсумковому випуску ТСН. Канал 1 плюс 1 мовить в ефірі марафону «Єдині новини» і далі про найактуальніше на 1689 день повномасштабної війни. Сімох людей з однієї сім'ї поранили росіяни на Рівненщині. Це четверо дітей, дві жінки та чоловік. В трьох дітей травми середньої тяжкості, а от 13-річний хлопчик в тяжкому стані в реанімації. Атакували Рівненщину окупанти дронами. Будинок багатодітної родини зазнав суттєвих руйнувань. Пошкоджені оселі сусідів, кафе та магазин. У Запоріжжі сьогодні є загиблий і 16 поранених, серед них 14-річна дівчинка. Росіяни атакували АЗС. FPV-дроном вдарили по маршрутці, кабами трощили понад 20 житлових будинків, два гуртожитки та заклад освіти. Двоє людей загинули на Херсонщині. Вранці росіяни вбили пенсіонерку в Широкій Балці, ще одну жительку поранили. На їхні будинки скинули вибухівку з безпілотника. А через артилерійські обстріли Садового і Нововоронцовки травм несумісних із життям зазнав літній чоловік. В чотирьох людей вибухові поранення. У Синельниківському районі Дніпропетровщини ворог поцілив у агропідприємство. Там загинула людина. В Кривому Розі мішенню були об'єкти інфраструктури. В Нікопольському побите житло та підприємства. Ракетою «Бандероль» загарбники поцілили у шведський цех в передмісті Харкова. Там постраждали три співробітниці. Є поранені і в області. В селі Хотімля – це жінка, а в Золочеві – двоє чоловіків. Чотири жінки і чоловік травмовані внаслідок атаки безпілотника по АЗС. У Шостці на Сумщині ще четверо людей постраждали від обстрілів у Серединобуді, п'ятеро поранених. І в самих Сумах там окупанти вгатили по цивільному підприємству. Один працівник загинув. Герань росіяни підпалили гіпермаркет у передмісті Чернігова, пошкоджено навколишні будинки, а в Любецькій громаді дрон поранив чоловіка просто на його подвір'ї. Побутовий апокаліпсис в Києві. Столиця напівпаралізована через нестачу електрики і постійні повітряні тривоги. Сьогодні за день сирени лунали вже 7 разів. Світло вимикають споживачів. Графіки наразі працюють геть не всюди. Місто постійно переживає аварійні вимкнення та різкі стрибки напруги. Кияни з деяких районів скаржаться, що світла не бачили вже понад добу разом з електрикою. Часто зникає вода, зв'язок. Відсутність інтернету унеможливлює навчання дітей, яких масово залишили вдома, щоб убезпечити. Вже кілька тижнів переважна більшість київських шкіл, нагадаю, працюють дистанційно. Із великими перебоями їздить транспорт у Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Не ходять трамваї і тролейбуси. Про це повідомляють в «Київпастрансі». Там кажуть, що збільшили кількість автобусів, але влізти в них в годину пік все одно просто неможливо. Тож кияни сьогодні на роботу діставалися пішки, на велосипедах, як міг. Метро протягом сьогоднішнього дня працює звично, але от напередодні зупинилося просто в годину пік. Не їздили потяги на всіх трьох гілках, не працювали ескалатори, роботу відновили, втім інтервали між поїздами довелося сильно збільшити. Голова Києва Віталій Кличко поточну ситуацію називає режимом виживання і порадив людям, які мають родичів за містом, виїжджати. Президент Зеленський прямо звинуватив міську владу і Кличка в повному зриві підготовки до блекаутів. Отже, про те, що буде далі і хто ж насправді винен в тому, що місто вже восени не живе, а виживає, до цієї теми в нашому випуску ще обов'язково повернемось. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з родиною Іванченків. Машиніста «Укрзалізниці», його дружину, доньку та сина усіх вбила російська ракета. В середу вона влучила в багатоповерхівку, зруйнувала два під'їзди, 22 людини загинули, серед них п'ятеро дітей. І ще більше, ніж півсотні дістали поранення, 15-х вдалося витягнути з-під завалів. А от з родини Іванченків не вцілів ніхто. Попрощатися з сім'єю прийшли сотні містян. В Прилуках не приховують, трагедія стала для всіх шоком. Адже стільки цивільних тут до цього не гинуло під час жодного обстрілу. Загалом впродовж цього тижня Росія влаштувала кілька кривавих ударів по українських містах, забрали життя майже сотні людей, і ще близько 400 дістали поранення. Про ще один тиждень російського терору. Кореспондент ТСН Олександр Романюк далі.
14: Житлові будинки, магазини, транспорт. Окупанти цілеспрямовано атакують українських цивільних. Майже кожен день цього тижня російська ракета чи дрони забирали життя безневинних людей. Понеділок ворог ударив по спальному району Харкова. Люди, які вже спали у своїх квартирах, спочатку здригнулися від пронизливого свисту, а вже після цього будинки здригнулися від потужної вибухової хвилі. І щойно мешканці почали оговтуватися від першого вибуху та виводити рідних із понівечених квартир, росіяни атакували знову.
15: Перший приліт, дитина ще спала. 6 років дівчинці. Донька її швиденько закотила у ковдру і в коридор на сходи. І лише вийшли другий приліт.
14: Від великої кількості загиблих урятувало те, що удар прийшовся на дорогу. Вибух убив 42-річного водія, який в момент атаки проїжджав поруч. Пасажирка авто отримала тяжкі травми. Коли на місце прибули екстрені служби та патрульні екіпажі, ворог атакував і їх. Поранені дістали двоє поліцейських, які працювали в епіцентрі влучання. Інші надзвичайники та мешканці дивом устигли сховатися в укриття. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа, горіли нежитлові будівлі та заклад харчування. Рятувальники приборкували полум'я кілька годин. У вівторок росіяни атакували багатоповерхівку в Запоріжжі. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти із палаючих квартир.
16: Моя сестра позвонила. Я сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. В неї рука сильно пошкоджена. А батька забрали в больницю.
14: Одна родина виявилася заблокованою і вчасно змогли визволити рятувальники ДСНС. Внаслідок удару 5 людей дістали поранення. Також авіабомбами окупант атакував запорізькі мости. 2 людей, які їхали ними в цей час, поранило, їхнє авто згоріло. Того ж дня ворог знову атакував Харків. Цього разу бомбами одразу на декількох локаціях.
17: Тільки собиралася виходити на вулицю.
18: Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був.
14: 2 людей загинули поряд зі своїм будинком. Понад 500 людей, серед яких 3 дітей, постраждали. Свої каби ворог спрямував і на складські приміщення, і станцію техобслуговування. Майже 15 тисяч квадратів площ охопило полум'я, яке було видно з різних куточків міста. Середа, день народження російського диктатора, окупанти відсвяткували масовим убивством українців. У Кременчуку російська ракета розтрощила цілий квартал. Загинули 2 людей, більше 40 отримали поранення. Серед них також діти.
19: Це була будівля тепловий вузол. Балістика впала і все, бачите, тут нічого нема. І оце всі дома кругом були розбиті.
14: Понівечено 500 квартир, десятки приватних будинків зруйновано та розтрощено. Окрім цього, ворог атакував район, пошкодив гімназію, старостат та будинок культури.
20: Десь тут.
14: 22 убитих, серед них 5 дітей. Це наслідки удару по Прилуках на Чернігівщині. Ворог випустив 6 крилатих ракет Х-101. Одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. 50 мешканців зазнали поранень. Вибух був такої сили, що з цього та сусідніх будинків повиносило одяг та шматки побутової техніки і почіпляло на дерева через дорогу від місця прильоту. У десятках сусідніх будинків потрощили вікна, балкони, двері.
21: При чому тут люди? Що люди винуваті? А дітки? Що при чому тут?
14: Рятувальники 2 дні розбирали завали. З-під руїн змогли визволити 15 людей. Серед них були і діти. Як ворог мішенню обирає мирні об'єкти, на власні очі побачив міністр закордонних справ Британії. Разом із Володимиром Зеленським він поспілкувався із тими, хто пережив атаку. Український президент закликав світ посилити тиск на окупанта, а людям пообіцяв допомогу держави із відбудови.
22: Люди, які в цьому домі мали втрати, ми побудуємо доми кожної родини. Я не знав про бомбосховище, безумовно, це відповідальність місцевої влади, не будемо чекати. Їх відповідальності разом з цим домом побудуємо і бомбосховище.
14: Того ж дня ворог атакував столицю і інші міста, і там також є загиблі. У четвер в країні оголосили жалобу за жертвами атаки 7 серпня. Утім, ворог продовжив стріляти у мирне населення. Зранку скинув авіабомбу на Краматорськ. В епіцентрі вибуху опинилося два пасажирські автобуси. Обидва зайнялися і згоріли дощенту. 30 людей загинули, частину із них не вдалося упізнати. Ідентифікація триває. Ще 18 дістали поранені. Пошкоджені також нежитлові будинки, автомобілі. Через прицільні удари у Краматорську та Слов'янську зупинили громадський транспорт. Адже ворог полює на мирних людей та рятувальників. Навіть на перших кадрах після удару видно ворожі дрони, які окупант навмисно запустив, аби збільшити кількість жертв. У столиці ударний безпілотник влучив у чотириповерхову будівлю магазину. Там загинули троє людей – 36-річна жінка та двоє чоловіків 43 і 55 років. А у Вишгородському районі столиці реактивний шахет влучив по території дитсадка. На камерах спостереження видно, що перехожі були за лічені метри від вибуху. П'ятниця. Сьогодні ворог знову продовжив атакувати Запоріжжя. FPV-дроном вдарили по маршрутці, серед поранених водій та двоє пасажирів, а саме місто від ранку під потужними вибухами. Ворог скинув 6 бомб на житлові будинки.
0: Вибух був такий сильний. Я ось виходжу, а двері тут лежать. Все лежить. Я була у шоці. Спустилась на перший поверх, побачила, що ще автівки горять.
14: Загалом поранених за сьогодні в місті вже 12-ро, серед них 14-річна дівчинка. Також місто готується до можливої блокади, якщо ворог знищить мости. І знову ж, сьогодні росіяни вперше атакували реактивним безпілотником Івано-Франківськ. Там теж є загиблий 67-річний чоловік. Усього ж за тиждень окупанти забрали життя близько сотні мирних людей і майже 400 отримали поранення. Тож своїми діями ворог навіть не приховує. Його мета – терор українців і аж ніяк не військові цілі. Олександр Романюк, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
13: У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і посилюють боротьбу з кабами. Останні кілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації бомбами і шахедами. Росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі в місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт в різний час доби. В разі потреби в місті вдень можуть запровадити реверсний рух і обмежити проїзд вантажівок.
3: Ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
13: Продукти з неба. Українські військові знову за допомогою дронів скинули харчі для цивільних на Херсонщині. Цього разу понад півтонни продовольства прилетіло Береславу. Це прифронтове місто на правому березі Дніпра. Росіяни щодня б'ють по ньому з лівого берега. Артилерією, мінометами, дронами. Вже понад 2 місяці в Береслав неможливо доправити воду, продукти, пальне через мінування під'їзних доріг і безупинні атаки дронів. В місті залишається при цьому 300 людей, серед них 2 дітей. Але звичайна гуманітарна евакуація вже зупинена. Вивозити людей можуть лише військові на броньованому транспорті.
20: Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів, де окупований Херсонщина. Росіяни безперервно атакують його дронами та обстрілюють, тому заїхати туди чи виїхати звідти практично неможливо.
13: Росія зняла карантин в Іркутську, який запроваджували через підозри на спалах легеневої чуми. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала від офіційної Москви результатів розслідування, через що саме померла лаборантка Іркутського протичумного інституту. Головне питання науковців – який патоген викликав пневмонію в співробітниці? Природний чи лабораторно змінений? Сучасні методи дослідження можуть швидко з'ясувати походження патогену, але доступу до матеріалів Росія не надає. При цьому збутник чуми бактерія Ersinia pestis офіційно класифікується як один з найнебезпечніших елементів біологічної зброї. І хоча Росія начебто є стороною конвенції про заборону розробки біологічної зброї, вона постійно нехтує своїми міжнародними угодами, що ж приховує офіційна Москва і чому весь світ спостерігає за розвитком подій в Іркутську. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже згодом в цьому ефірі обов'язково Дочекайтесь. Переговори щодо мирного врегулювання в Україні зайшли в глухий кут. Таке напередодні заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Водночас сьогодні в Майамі знову українська переговорна група у складі глави Офісу президента Кирила Буданова, очільника служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці і лідера депутатської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Зустрічаються вони із спецпредставниками президента США Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Також до них мають долучитися представники країн ЄС і НАТО. Власне, кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко з нами зараз на прямому зв'язку. Розпитаємо докладніше. Олю, вітаю. Якщо переговори, як стверджує Рубіо, в глухому куті, яка місія у цієї переговорної групи, як з кута переговори виводити?
4: Та, вітаю, святе. Переговори тривають у закритому гольф-клубі Стівена Віткофа Shell Bay в Майамі, де переговірники бачилися вже неодноразово. І цей раунд триватиме 2 дні сьогодні та завтра. Щодо тематики, то тем до обговорення кілька. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відрядження своїх підлеглих до Сполучених Штатів, говорив про те, що однією з найголовніших тем буде посилення української системи протиповітряної оборони. Адже Сполучені Штати, як ліцензіат і один із головних виробників ракет-перехоплювачів ПАК-3, можуть допомогти Україні пережити цю зиму. Ця тема обговорювалася на полях саміту ООН, Генасамблеї ООН в Нью-Йорку минулого місяця між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. І там прогресу не було, але очевидно, як до найважливішої, до цієї теми збираються повернутися знову. Також серед тем, які називаються можливими для обговорення, припинення вогню. Йдеться про повне або часткове по енергетиці та зерну припинення вогню. І Україна тут готова до будь-якого варіанту. Ця тема також обговорювалася минулого місяця в Нью-Йорку між президентами. І після того американці обіцяли провести переговори із росіянами. Щоправда, вже після того президент Росії Владимир Путін достатньо зневажливо висловлювався про ці пропозиції. Виступаючи на своєму форумі на Валдаї, він говорив про те, що, як дослівно можу його процитувати, з кожної праски до нього надходять пропозиції щодо припинення вогню, але він дав зрозуміти, що цього не буде, сказавши таку фразу: «Отримуй, фашисти, гранату від радянського солдата». Ну і також ще одна тема, яка пропонується до обговорення і може бути обговорена, це організація тристоронньої зустрічі. Володимир Зеленський знову ж тут таки говорив, що він готовий до зустрічі у будь-якому форматі із Путіним. Це може бути зустріч в Абу-Дабі до кінця місяця, як такий потенційний варіант. Також Зеленський говорив про те, що готовий прилетіти до Сполучених Штатів на саміт G20, який відбудеться наступного місяця у грудні у Майамі. Але тут також поки що без прогресу. Як пише видання Axios, Дональд Трамп перед цими переговорами провів розмову із Кушнером та Віткофом і дав їм певні нові вказівки і нові пропозиції, які вони збираються представити українській стороні для того, щоб вийти з глухого кута. А те, що це таки глухий кут, напередодні підтверджував державний секретар Марко Рубіо. І я зараз пропоную почути його пряму мову.
6: Глухі кути дуже небезпечні, адже з глухого кута можна вийти лише 2 шляхами. По-перше, врегулювання шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Ми вже докладали зусиль і продовжуватимемо робити все можливе, щоб сприяти такому врегулюванню та завершенню цієї війни. Інший шлях виходу з глухого кута – це ескалація. Та чи інша сторона або обидві інтенсифікують свої дії, намагаючись зламати супротивника і подолати глухий кут, а це дуже небезпечно.
4: Ескалація, за словами Рубіо, може призвести до того, що конфлікт буде поширений на сусідні країни. Очевидно, йдеться про гібридні або і прямі атаки Росії на країни НАТО. А переговорний процес, на його думку, є пріоритетним для Сполучених Штатів. Але в такому випадку кожна зі сторін, як він каже, має поступитися якимись певними своїми інтересами. Щоправда, як ми знаємо, до цього моменту поступатися пропонують в основному Україні своїми територіями. Ось на такому тлі тривають зараз переговори в Майамі, і вони продовжаться ще сьогодні та завтра. Також, окрім переговорів на рівні Україна та Сполучені Штати, долучаться радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, а також представники НАТО. Очікуємо, Святе, новин звідти.
13: Дякую тобі, що відстежуєш. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розповіла нам про нові переговори щодо мирного врегулювання і про те, чого від них можна очікувати. Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку. Про це пишуть аналітики Deep State. Зокрема, відомо, що армія ворога має успіхи в Пологівському районі Запорізької області. Просунулися вони поблизу села Гірке Возвижівської громади. Водночас військові експерти кажуть, що пріоритетом на зиму для Кремля все ж залишається повний контроль над Донеччиною, хоча Запоріжжя для Москви теж має стратегічну вагу, тому окупанти не відмовляються від плану наступу і на це місто, але прагнуть не штурмувати, а руйнувати його ударами. Загалом 211 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту за добу. Підсумували в українському генштабі. 12 атак відбили наші захисники на Костянтинівському відтинку. Там загарбники намагались пробитись в районі населеного пункту Костянтинівка і в бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького. 16 штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку. Успішно ліквідовують сили оборони і мобільну логістику ворога та місця дислокації особового складу. А ось зараз на цих кадрах український військовий так віртуозно збиває ворожий FPV-дрон просто із кузова пікапа. Ви бачите на кадрах, що авто женеться бездоріжжям на великій швидкості, але це не заважає нашому військовому поцілити у цей смертоносний ворожий дрон. Ну і атака дронів на Москву і понад 3,5 сотні затриманих рейсів. На тлі візиту українських БПЛА у столицю країни-агресорки стався авіаційний колапс через появу безпілотників, а ще малих повітряних куль. У московських аеропортах навіть оголосили план килим. Це означає, що посадки і польоти затримуються. Наразі відомо вже про 370 затриманих і десятки скасованих рейсів. В місті, за повідомленнями місцевих медіа, працює ППО, а самовидці фільмують чималі черги перед литовищами. Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області суттєво зросла впродовж двох останніх діб. І саме через це виникла напружена ситуація в життєзабезпеченні столиці, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, внаслідок атак маємо графіки погодинних вимкнень на лівому березі Києва та аварійні знеструмлення на правому. Серед основних наслідків дефіциту електроенергії і перебої з водопостачанням. Наразі правий берег отримує її на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влада забезпечила генераторами, а от з тими, які мають велике споживання, вони потребують резервних електростанцій, які ще в процесі будівництва. Третина робіт на тепер виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. В разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення будуть забезпечувати водою зі свердловин та бюветів. Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо планування виконання, точніше, плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради із військовими та урядовцями. Також заслухали і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці, його критикували. Після оптимізації київською владою Рада нацбезпеки таки затвердила його вже в серпні цього року, і тепер його вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дій міської та державної влади. Про ситуацію в Києві, до речі, висловився і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублювального транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав глава уряду. Ну, але поки що всі ці питання кияни вимушені вирішувати самотужки. Сьогодні вранці через зупинку електротранспорту багатьом жителям столиці довелося йти на роботу пішки чи пересідати, наприклад, на велосипеди. Що робиться на вулицях в п'ятницю ввечері? Зараз дізнаємося від моїх колег, як долають наслідки масштабних знеструмлень і проблем з транспортом. Дізнаються наживо кореспонденти ТСН Іван Воробйов, Дмитро Фурдак. Маємо їх на зв'язку. За задумом вони мають бути на різних берегах Дніпра. Зараз дізнаємось, до речі, Івана Воробйова, чи вдалося йому дістатись таки на лівий берег, але перед тим до Дмитра. Дмитре, привіт. Як для киян завершується цей нелегкий, м'яко кажучи, робочий тиждень? Що на вулицях, чи великі черги на автобуси, як працює метро? Словом, все, що бачив, все розповідай.
2: Вітаю, колеги. Можу сказати, що день на день зовсім не схожий у Києві. І вчора, за власними справами, приблизно в цей час, можливо, трошки раніше, я був на цьому самому місці. І вчора, ми пам'ятаємо, метро різко зупинилося в Києві, і тут картина була зовсім іншою. Працювали зі світла лише світлофори, а все інше було абсолютно темно. Сьогодні ситуація, правду сказати, абсолютно в межах норми. Ми приїхалися центром Києва. Зараз ви побачите ці кадри на екрані. Ми видивилися з оператором на Скляний міст, і звідти подивилися, який вигляд має столиця, правий берег і лівий берег, який видно з Скляного моста завдяки тому, що там є світло. Бачите, машини їздять без жодних заторів, транспорт теж ходить, принаймні той, який ми бачили. І на лівому березі теж світилися

0: Хрещатик взагалі сяє так, нібито зараз якісь новорічні свята, і зрештою лише те йти, і все видно. Повертаючи до нашого задуму, підтверджую, що я на правому березі. Іван Воробйов, мій колега, має зараз перебувати на лівому березі. І мені цікаво, чи дісталися, тривога тривала в Києві кілька годин, чи встигли всі після завершення робочого дня, Іване, дістатися з правого берега на лівий, враховуючи, що червона гілка і досі не ходить під час тривоги. В Києві. Іване.
1: Вітаю, колеги. Ну, ми таки дісталися лівого берега. Зі світлом у нас тут все добре, хоча працюють генератори, ви це прекрасно чуєте. Наразі немає повітряної тривоги, а тому метро курсує червоною гілкою, і це було дуже зараз цікаво спостерігати, бо тривога постійно змінювалася відбоєм, і таке було чередування. Люди то на зупинку спускалися, то швидко бігли в метро. І зараз ми якраз стоїмо на зупинці наземного транспорту. До речі, тут саме ця зупинка, де курсує автобус, про який Дмитро щойно розповідав, 1М, який, власне, і дублює червону гілку метрополітена. І, чесно кажучи, я був трошки здивований. Я вважав, що саме в цьому місці вже ті люди, які сіли на правому березі, вони мали би виходити тут. Але ні, навпаки, вони тут сідали вже в переповнені автобуси, і тут така сама ситуація, як і на правому березі під час повітряних тривог і під час години пік. Люди в буквальному смислі просто штурмували автобуси, а ми тут працюємо вже не одну годину, і на власні очі це бачили. Звісно, така ситуація з транспортом киян обурює. Давайте послухаємо.
2: У зв'язку з тим, що метро не працює, потрібно більше транспорту запустити, тому що дуже багато людей, і деяким людям приходиться знову чекати інший транспорт для того, щоб поїхати.
3: Якось не дуже. Він дуже переповнений, дуже маленький. Ну,
1: як часто ходить?
3: Попит дуже великий.
1: Трошки про те, як ми, власне, діставалися лівого берега. Через таку ситуацію дійсно утворюються, особливо ввечері, і затори, і тягнушки на дорогах, особливо з правого на лівий берег. І такою ситуацією, зокрема, користуються і таксисти. Цінник одразу злітає вгору. Те, що ми ще помітили тут, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, наземного саме, то таксисти набирають тут буквальному сенсі людей. І от люди, об'єднуючись, таким чином сплачують свій маршрут для того, щоб дістатись додому. Ну і, власне, столична влада ситуацію з транспортом називає не простою, але контрольованою. І, на думку столичних чиновників, наземного транспорту, зокрема дублюючого метро, наразі достатньо. І запевняють, що роблять все, аби колапсу не сталося.
4: В залежності від ситуації будемо підлаштовувати графік роботи громадського транспорту під вже ті обставини, які будуть виникати. В принципі, ми маємо зараз достатньо рухомого складу, і маємо певну маневровість, гнучкість його роботи, тому вже будуть прийматися оперативні рішення в залежності від ситуації.
1: Бачимо, що попри те, що повітряної тривоги наразі немає, і метро курсує, автобуси 1М, які, власне, дублюють червону гілку, довозять людей, які взяли на правому березі. Така ситуація наразі тут, на лівому, Святе.
5: Я вам дякую, кореспонденти ТСН, Іван Воробйов, Дмитро Фрудак зі своїм ліхтариком. У нас встигли вийти в ефір якраз поза тривогами, які сьогодні одна за одною лунають в столиці, але саме кілька хвилин тому пролунав відбій. Ну і розповіли мої колеги про те, що відбувається на вулицях столиці, коли проблеми з електропостачанням вдарили по дуже багатьох системах забезпечення міста, зокрема і по транспорту. Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу. Посадовець підтвердив, що наступного 2027 року Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країну на плаву. Але лише цих коштів, визнають, не вистачить. Який тоді план? Кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
6: Україна готується до складної зими, та після неї постануть інші виклики – фінансові. Потреби України у додаткових коштах – одна з тем, якої торкнулися міністри фінансів країн ЄС на своєму черговому засіданні. Росія воює дедалі інтенсивніше, зростає кількість жертв серед цивільного населення України.

0: а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями – металургія та агроекспорт. Морський експорт фактично заблоковано. Міністр фінансів України недавно в Брюсселі заявив, що уперше від початку повномасштабної війни податкові і митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва та його партнерів зростає. Ситуацію, за оцінками Києва і Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати, але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Дієпрофільний український урядовець оцінює майже в 70 мільярдів євро. Це й бюджетні потреби, й оборонні. У Єврокомісії визнають, дефіцит фінансування значний і заявляють про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року. Також закликають інших її партнерів мобілізувати підтримку.
1: Ми вже домовилися, по суті, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучитися та надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку, і важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана.
0: Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода, називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027-го. Перший – збільшення двосторонньої допомоги Україні від держав-членів ЄС, а також інших учасників групи семи. На G7 вказують багато країн Євросоюзу, даючи зрозуміти, що хочуть розділити фінансовий тягар. Другий варіант – кредитування Міжнародного валютного фонду. Разом з Україною МВФ зараз оцінює її потреби на наступний рік. Але цифра динамічна, вона регулярно змінюється. Третій варіант – спільні запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Цю схему використали, зокрема, погоджуючи кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про заморожені російські активи, більша частина яких зберігається у Бельгії. План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем'єра. Дипломати, поінформовані про настрої у середині ЄС, поки не бачать ознак, що зараз їх вдасться подолати. Кажуть, позиція Бельгії залишається незмінною, бо вона, своєю чергою, не бачить готовності інших країн ЄС розділити з нею фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Голосування кваліфікованою більшістю замість одностайності для окремих питань. Цього тижня Європейська комісія представила пакет пропозицій щодо підготовки ЄС до майбутнього розширення. В плані профільної єврокомісарки з розширення Марти Кос є 5 кроків, які не те, щоб полегшать вступ, але радше адаптують його до сучасних умов. А головне, обмежували політичне ветування, перед яким постає Україна і інші кандидати. Комісія також визначила лідерів переговорного процесу. Це 4 країни – Чорногорія, Албанія, Молдова і Україна. І для них вже 28 жовтня представлять окремі дорожні карти з наступними кроками, які мають привести врешті до членства в Євросоюзі. Кореспондентка ТСН Олена Чернікова детально вивчала пропозиції, тож знає більше подробиць і маємо її на зв'язку. Олено, розкажи, коли ми можемо побачити реалізацію цього плану, які на цьому шляху є труднощі, і чи це справді допоможе нашому шляху в ЄС, чи прискорить його?
3: Свято, я вітаю. Новий план справді може прискорити і полегшити наш вступ, але водночас нам, як країні-кандидату, все одно доведеться виконати усі вимоги Брюсселя та країн-членів, бо один із ключових принципів Європейського Союзу, який базується на заслугах, і так і називається в ЄС Merit-Based Processes, залишається незмінним. А от що може змінитися, так це принцип ухвалення рішень замість 27 голосів за. Для голосування може вистачити кваліфікованої більшості, але лише для окремих питань, такі як відкриття-закриття переговорних кластерів чи глав. Це, власне, один із 5 кроків, які цього тижня оголосила профільна єврокомісарка Марта Кос, і він може допомогти уникати політичного блокування країнам-кандидатам, з якими стикалися і ми, і навіть Чорногорія, яка веде переговори ще з 2012 року. І зараз на фіналі шляху має проблеми з Хорватією. Врешті ЄС вже відходить від правил одностайності, коли коли в грудні 2024-го нам відкрили переговори. Тоді, незгідно з усіма, Орбан під час голосування просто вийшов із зали. З іншого боку, право вето вважається ледь не святим, і відступатися від нього ніхто не хоче. Торік схожа пропозиція в ЄС зазнала краху. Так само і цьогоріч план Єврокомісії – це лише пропозиція, яку ще мають погодити усі країни-члени. Їх обговорять вже наступного тижня на саміті, куди планує приїхати і президент України. У Києві дипломати таке спрощення, звісно, вітають, але не розраховують на швидку реалізацію. Вважаю, що для відкриття ще 4 кластерів нам доведеться все ж шукати консенсус. І є позитивна новина. Після майже піврічного блокування угорський прем'єр Петер Мадзер погодився відкрити 2 кластери в обмін на ухвалення Верховною Радою закону про розширення прав національних меншин.
4: Ми бачимо, що дійсно угорська сторона станом на зараз виконує свою частину тих речей, про які домовлялися з угорцями. Україна зі свого боку виконує свою частину тих домовленостей, про які домовлялися, і ми крок за кроком спокійно прямуємо до відкриття переговорних кластерів. Розраховуємо на те, що вдасться це зробити вже невдовзі 2 кластери, достатньо швидко, і до кінця року ще 2 кластери.
3: У пропозиціях КОС є і так званий суперечливий крок. Для майбутніх новачків за недотримання цінностей блоку у перші 15 років членства можуть позбавити права вето. До слова, для чинних членів це ніколи не застосовувалось. Та поруч з кнутом є і так званий пряник – винагороджувати кандидатів за їх реформи поступовим включенням у європейські програми або спільні ринки ще до повноцінного членства. Але це можуть отримати лише кандидати-лідери – це Чорногорія, Албанія, Молдова і ми, Україна.
5: Новинка полягатиме у тому, що йтиметься не лише про те, де нашим кандидатам потрібно більше підтримки, це також стосується того, чого потребуємо ми самі. Тож у нас буде поглиблена поступова інтеграція у сферах, які важливі для нас задля досягнення більшої самостійності Європи у таких галузях, як штучний інтелект, рідкоземи або там, де кандидати є сильними і можуть зробити свій внесок.
3: І дипломати, з якими ми поговорили, таку пропозицію вітають. Загалом офіс Мартикос радився з нашими посадовцями у цій реформі, але ключове, на чому наголошує Київ, частковий доступ не має стати замінником повноправного членства. А також Україна виступає проти розділення нас з Молдовою у переговорному процесі. У ЄС вже рік, як обговорюють декаплін нашої пари. У Кошеневі це підтримують, а от у Києві скептичні. Щонайменше, не дуже справедливо, бо саме наша заявка наступ у першу тиждень день вторгнення надала новий імпульс і розширенню, і взагалі сприяла молдавській інтеграції. Досі б дипломатам вдавалося знаходити аргументи і не допускати цього. Зараз це буде зробити важче, кажуть мої співрозмовники. Але водночас ніхто в Україні не заважає приймати реформи так само швидко, як і Кишиневу. Окрім цього, є ще одне складне питання – це аграрний сектор. Його масштаби лякають Польщу, Францію та інших учасників. У Брюсселі це знають і пропонують Києву продовжувати продавати своє збіжжя, а Африці та Близькому Сходу, і не надто заходити на європейський ринок.
5: Це означає, що Україна може стати і стане членом ЄС. Україна може стати і стане частиною нашої спільної сільськогосподарської політики, але ми пропонуємо сісти за стіл переговорів і знайти цільові домовленості, щоб ми могли захистити наших фермерів у Європі. Водночас ми підтримуємо Україну в поновленні доступу до її історичних ринків експорту у третіх країнах.
3: У Києві це, власне, так і сприйняли, як запрошення до діалогу. Водночас міністр аграрної політики Тарас Висоцький дав зрозуміти, що Україна готова до перехідних періодів, але не до постійних обмежень вже під час членства. Врешті, фінальні дорожні карти для країн-кандидатів у Брюсселі представлять лише наприкінці місяця. Поки це буде предмет закритого діалогу, який розпочнеться вже у понеділок із зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Андрій Сибіга наш теж там братиме участь, і окрім вступу планує підняти питання посилення ППО, санкційного тиску на Росію і використання заморожених активів. Тобто усього того, що потрібно нам зараз, під час боротьби із Росією. Тож, свято, як бачимо, наступний тиждень обіцяє бути насиченим і дуже сподіваємось на позитивні новини, саме відкриття 2 кластерів, на які ми вже так довго чекаємо.
2: Дякую. Завжди таких новин чекаємо. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про те, як ЄС може змінити свої ключові принципи ухвалення рішень і про шлях України до Європейського Союзу, на якому ми зараз етапі. Польська поліція затримала 10 людей через загрозу насильства у школах. Правоохоронці перевірили 10 тисяч навчальних закладів, здійснили арешти по всій країні. Кажуть, через підозри у скоєнні злочинів польські школи масово скасовують очне навчання через загрозу терактів. Заходи безпеки посилюють після 2 нападів за останні дні. На тлі трагедії в соцмережах поширюються тривожні повідомлення про так звану криваву п'ятницю, нібито заплановані напади на навчальні заклади. В четвер 15-річний випускник напав на школу в селищі Лищедул-Новіни, неподалік Варшави. Загинула 37-річна працівниця закладу. Директор і вчитель, які намагались зупинити нападника, дістали поранення. А днем раніше в місті Остроленка 19-річний хлопець поранив 10 людей, зокрема і себе. Крім того, поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою в підготовці нападу на школу. Через побоювання нових інцидентів в низці населених пунктів скасовують заняття, а поліція посилює патрулювання біля навчальних закладів. І водночас правоохоронці припускають, що теракти можуть бути частиною якогось інтернет-челенджу, але підтверджень поки що немає. Водомети і сльозогінний газ. Масштабні протести в Брюсселі переросли в сутички з поліцією. Спершу протест чисельністю близько 30 тисяч розпочинався мирно. Це був марш членів профспілок, межа загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету. А згодом до них приєдналися сотні студентів. Вони кілька днів протестують з вимогами збільшення фінансування освіти, частково на тлі акції у Франції. І от, зрештою, кілька десятків учасників акції в масках у чорному почали кидати з камінням та іншими предметами в поліцію, вигукували гасла, обмальовували стіни антиполіційними графіті. Зрештою, правоохоронці для розгону застосували водомети та сльозогінний газ. Повідомляють про затримання або арешт 21 особи, серед них 13 неповнолітніх. Крім того, страйк призвів до збоїв в роботі громадського транспорту та авіасполучення, а ще вплинув на роботу багатьох шкіл і дитячих закладів. Що ж до протестів старшокласників у Франції, то вони тривають вже 2 тижні. Незгодні вимагають у влади зменшити чисельність навчальних класів, збільшити кількість викладачів, поліпшити стан шкільних будівель. І от цього тижня такі акції підхопили і бельгійські студенти. І знову не Дональд Трамп. Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Формулювання таке – за зусилля щодо сприяння миру і міжнародному праву. Пілей обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини в 2008-2014 роках, була суддею Міжнародного кримінального суду, президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Нобелівський комітет відзначив її роль в розвитку міжнародної системи правопорядку, а також судову сумлінність, особисту чесність та мужність. До цього Нобелівський комітет вже оголосив переможців, які здобули визнання в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури, урочисте вручення премії традиційно відбудеться 10 грудня в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Ну, а повертаючись до премії миру, американський президент Дональд Трамп відкрито претендував на неї вже 2-й рік поспіль, але безуспішно, навіть попри те, що його номінували союзники. Азербайджанський лідер Ільхам Алієв, наприклад, нагадав про спільне висування Трампа на Нобеля за досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією. Сьогодні війна калічить не лише тіло, а й душу. Кулі та уламки залишають шрами, які видно відразу, але страшні рани часто залишаються і непомітними для довколишніх. Посттравматичний розлад, бойова втома чи депресія – це теж бойові ураження, що їх наші військові щодня дістають на фронті. Але суспільство і влада не завжди готові це визнавати. Скандал на Київщині. Там мати бійця, який пройшов 7 років війни з боєм, виборювала право на гідне вшанування пам'яті свого сина. Чиновники міста Сквира відмовляли встановлювати світлину захисника на Алеї Героїв лише тому, що він помер не від ворожого снаряду на полі бою, а програв запеклу боротьбу із власною психотравмою. Чому для того, щоб гідність перемогла, знадобилось втручання військового омбудсмена, дивіться в спеціальному репортажі кореспондента ТСН Івана Воробйова.
1: Алея героїв у місті Сквира, що на Київщині. Нові пам'ятні знаки полеглим українським воїнам Сквирської міської територіальної громади. Тут відкривають щороку. Цього разу серед них і банер 30-річному Сергію Гончарову, який помер у липні 2022 року. Мама Сергія, Ельвіра Гончарова, цього знаку чекала кілька місяців. Сергій Гончаров на війні із 2015-го був стрільцем, пізніше став помічником гранатометника, воював у найгарячіших точках, має нагороди та відзнаки, зокрема за оборону Маріуполя. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину, Харківщину та Чернігівщину, де й отримав поранення та контузію.
6: На оборону була Чернігова. Він дзвонив, він прощався, бо у них там виходу не було. Вони видержали.
1: Кілька місяців після поранення Сергій навіть встиг повернутися у військову частину. Потім через посттравматичний розлад знову потрапив у лікарню. Про те, що він має психологічні проблеми, каже його мати, вона хіба здогадувалась.
6: Маму успокаюють, у мене все хорошо, у мене все добре, у нас все добре, у сина, у жінки. У нас все добре.
1: Допомогти Сергію лікарі не змогли. Сам він теж не впорався. 2 липня 2022 року військовий добровільно пішов з життя. Пані Ельвіра вважає, це наслідки поранення. І аби вшанувати пам'ять про сина, вона звернулася до міськради Сквири із проханням встановити стенд із світлиною Сергія на Алеї Героїв. Там відмовили.
6: Казали, не положено, бо він не на війні погиб.
1: Голова міськради Валентина Левіцька пояснює ТСН, чому тоді відмовили у встановленні банера.
7: Особисто голова громади не встановлює людей на Алеї Слави. Є комісія, відповідно, яка це робить, засідає, є положення комісії. І, відповідно, встановлюються герої, які захистили нас від ворога. Воїни, які загинули, захищаючи нашу державу та незалежність на полі бою. В такому плані, не самогубство.
1: У мешканки Дулицької громади і активістки Ірини Ілюк була інша думка. Саме вона звернулася до Офісу військового омбудсмена із проханням допомогти вирішити питання із встановленням пам'ятного знаку.
8: Якась має бути людяність, розумієте? Яка різниця, як людина загинула? Він віддав своє життя, ви бачили, у нього є відзнаки. Ці відзнаки він не дома отримав. І треба, ну, треба це розуміти. Він добра, хороша людина був, ну... І тут така ситуація, ну, дуже прикро.
1: А далі почалася бюрократична тяганина. Офіс військового омбудсмена вивчив історію Сергія Гончарова і направив до міськради Сквири лист із вимогою вшанувати пам'ять героя. На що там знову відмовили і відповіли, що військовий не вписується в місцеве положення щодо вшанування героїв.
9: Питання пам'яті і вшанування, воно ніде чітко, ніякими рамками, законодавчими ініціативами, актами не прописано. Тому тут кожна громада вшановує пам'ять по-різному. Але тут прослідковується питання саме дискримінації. Багато травм є невидимі. І, на жаль, в нас зазвичай працюють з травмами, які видно, а ті, що невидимі травми, з ними не працюють. Люди, ну, не усвідомлюють, що можуть бути травми ментального здоров'я, психічного здоров'я.
1: Так, після кількох місяців листувань Світлина Сергія все ж таки з'явилась на Алеї Героїв міста Сквира. Для цього змінювали положення міськради. Виявилося, так можна.
7: Зробили виняток в зв'язку з тим, що він 7 років був на полі бою. Зробили виняток.
10: Тобто ви змінили положення?
7: Ми зміни до положення внесли. Так.
11: Я вважаю, що людина незалежності від того, як він загинув, він тривалий час боронив нашу державу, захищав нас. І неважливо, за яких обставин він загинув, він свою роль виконав, зробив те, що мав зробити, але, на жаль, психіка його не витримала, він прийняв таке рішення і пішов життя самовільно, але це не являється причиною тому, щоб не вішати його портрет на Алею Слави.
1: Те, що Сергій добровільно пішов з життя внаслідок набутої під час бойових дій психотравми, не може стати причиною для відмови у гідному вшануванні героя. На цьому наголошують і ветерани, і в Офісі Уповноваженого у справах військовослужбовців. Невидимі травми або поранення – це ушкодження, які не мають явних зовнішніх фізичних ознак. Проте серйозно руйнують фізичне чи психічне здоров'я людини, каже каже лікарка-неврологиня Ксенія Возніцина. До таких травм, зокрема, відносяться ПТСР, депресія та тривожні розлади, бойова втома та емоційне вигорання. В Україні такі травми набуті під час бойових дій, прирівняні до фізичної травми, як то ампутація кінцівки чи кульове поранення. Тож військові із невидимими пораненнями мають ті самі права, як і інші.
10: Вони так само болять, вони так само порушують якість життя людини, але вони не можуть часто бути побаченими самою людиною, визначеними, що ж зі мною не так. Поранення психіки – таке саме бойове поранення, як фізична травма. А навіть, я би сказала, іноді буває і важче, тому що, знову-таки, вона залишається поза зоною уваги. І, знаєте, я би сказала навіть більше – невидима травма, з якою не справились військові або ветерани, це не їх відповідальність.
1: Через активні бойові дії кількість військових із неврологічними захворюваннями, пов'язаними зі стресом, зростає щодня, кажуть лікарі. Майже третина з них становить саме посттравматичний стресовий розлад. На жаль, дуже часто сьогодні військові досі соромляться звертатися до фахівців за психічною допомогою, а рідні не завжди знають, як зарадити своїм близьким, які повернулись з війни із невидимою травмою, зазначають психологи. Тому закликають бути пильнішими, особливо, якщо помічають тривалі зміни у поведінці близької людини.
10: Війна і травми війни – це найскладніша травма в світі, яку можна уявити. Втрата побратимів, невдачі в якихось військових операціях, які є об'єктивними і суб'єктивними, безкінечне стресове навантаження кожну хвилину, кожен день. Звісно, психіка не може витримати. І це не означає, що людина слабка. Абсолютно ні. Це так стається і за рахунок того, що людина пережила занадто багато.
1: Про те, що такі випадки є саме загибеллю, погоджуються навіть церковники, і сьогодні вони змінюють своє ставлення до таких бійців. У Православній церкві України священники моляться за таких військових та відспівують їх у храмах.
12: Ми не судимо за Бога, і я думаю, що в цьому сенсі церква теж в якому сенсі розвивається, і від таких от формату табу переходить до формату розуміння. Психологія розвивається. Ми ж теж живемо в цьому світі. Ми розуміємо, що це може бути захворювання, це можуть бути обставини, це може бути дуже потужна депресія, це може бути, шокова якась історія, це може бути в тому числі, людина не бачить виходу і так вирішує. Церква буде молитися, є і спеціальні молитви. Але, звісно, церква буде продовжувати говорити, що це не вихід. Тобто це не вирішує проблем.
1: Історія Сергія Гончарова, кажуть у сквирі, це не про банер на центральному майдані міста. Вона насамперед про зміну свідомості суспільства, яке має навчитися бачити і поважати невидимі рани війни. А головне – вчасно підтримати та допомогти тим, хто повертається з війни. Іван Воробйов, Наталя Нагорна, Олександр Шиян, Олексія Савчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: В Україні вже доступні відразу кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть в разі відсутності світла. Про це в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це XPON та Direct to Cell. Чи мають ваші гаджети доступ саме до цих систем, потрібно уточнити у ваших провайдерів мобільного зв'язку та інтернету. Технологія Direct to Cell, наприклад, дозволяє під'єднатись до терміналу Starlink. Очільниця Мінцифри повідомила, мобільні оператори разом з місцевою владою вже закупили тисячі генераторів, які в разі вимкнення світла живлять станції зв'язку. Ну і з огляду на масовані атаки на дата-центри, велику їх частину перенесли під землю.
13: Фіксований інтернет. Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Також хочу розказати про нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком, а саме з супутниковим зв'язком з компанії SpaceX. Технологія називається Direct to Cell і дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
2: Ну, а ще уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів і операторів зв'язку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надавачі цифрових послуг можуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, які належать державі, для розміщення телекомунікаційної інфраструктури. І це має пришвидшити перенесення серверів, обладнання та відновлення послуг після ворожих атак або для того, щоб превентивно релокувати IT-інфраструктуру. Спрощений механізм буде діяти впродовж воєнного стану і 6 місяців після його завершення. А далі у нас про народження родини, яке не скасували і не перенесли, навіть попри те, що вночі молодята мало не загинули у власній квартирі. Бо їхній будинок вже втретє постраждав від атаки росіян. Що пережили тієї ночі і яким був їхній перший медовий тиждень, у гостях в подружжя побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик.
14: Щоб розпочати розмову, Леонід знімає фанеру з вікон. Без цього в квартирі надто темно.
15: Обережно. І під ноги дивіться. Тут можуть бути осколки.
14: Навколо розкидане скло та стіни, що просякли вологою.
16: Просто все тече додому.
14: Вони живуть на горішньому поверсі. Дах будинку був знесений вибуховою хвилею під час одного з російських обстрілів. І поки його не перекрили, кожен дощ лише дужче нищить помешкання.
15: Стіна тріснула, через стіну пішла тріщина.
16: Це також шматок, прилетівший, зрикошетивший в люстру.
15: В тому місці стояв диван, то осколок біля дитини, біля ноги запікся в кроваті. 10 сантиметрів не долетів.
17: Оцей прошив шкаф. Зайшов в шкаф, зупинився в рушнику і там загорівся. Може, не хватило кисню, йому він потух.
14: Їхній та сусідні будинки від обстрілів страждають не вперше.
16: Перший був травень чи липень цього року, коли прилетіла ракета, але просто вона не затонувала. Другий раз навпроти будинку. І це третій раз. Третій став самий такий серйозний для нас, для всіх.
14: Адже вони були вдома і за кілька годин до прильоту завершили останні приготування до весілля.
16: Відчуття, звісно, було, що все може піти не так, але ж я не думала, що настільки не так.
14: Леонід, Людмила та двоє дітей. Всі спали. Прокинулися від тривоги і майже ж одразу пролунав вибух.
16: Я пам'ятаю, що все довкола пилі, в скло, машини виють, палає будівля навпроти. Бистро хватаєш дітей, бистро хватаєш перше, що було під рукою, одягаєшся за секунду і вибігаєш на вулицю. І слава Богу, що нам вистачило часу вийти з будинку і добігти до паркінгу.
14: Тільки спустилися, пролунав другий вибух, після якого у сусідньому будинку десятки постраждалих людей.
16: Коли ми вийшли з бомбосховища, вже піднялось сонце. Ти дякуєш Богу, що ти побачив це сонце. Бо дехто його просто не побачив. Все. І ти розумієш, що треба жити далі.
14: Відкладати весілля не стали. Під звуки розбитого скла і в геть понівеченій квартирі. Ранкові збори молодят зафільмували наші колеги. Вони приїхали фіксувати наслідки атаки росіян.
16: Зустріли Леоніда по дорозі і попросили у нього дати пару слів стосовно того, що сталося. Він каже, що да, хорошо, тільки у нас тут два в одному, і приліти, весілля. І вони дуже були зацікавлені, вони попросились, можна ми побудемо з вами в цей день. Знайшла. Розірвано від коли пролетіло булижника такого здоровенного. Воно просто намотало і розірвало.
18: І ви так були на весіллі?
16: Я так була на весіллі. Шо?
14: Їх познайомили друзі 3 роки тому. У обох діти від попередніх шлюбів. І, як каже Людмила, спочатку вони просто дружили, потім почали зустрічатися, і Леонід зробив пропозицію. Але довелося чекати 4 місяці, допоки він вийде з позиції, і його з Покровського напрямку відпустять на весілля.
16: Щастя! Здоров'я!
5: В той день тривоги майже не припинялися, але вони все ж таки дочекалися своєї церемонії.
16: Нам так було гірко. Я сиділа і плакала від того, що дому немає. Дому немає, нема куди повертатися.
5: Нині подружжя чекає комісію, яка має вирішити, чи підлягає ремонту пошкоджена стіна. І тільки після цього зможуть розпочати ремонт.
16: Це починається з того, що ми чекаємо, поки нам зроблять дах. Бо все, що б ми не почали робити, все буде залити водою. Вікна відновлювати, але коли буде фінансова змога. Ми подали на її відновлення, але комісія до нас ще не приходила.
5: Але родина визнає, до зими навряд чи впорається. Поки ж мешкають у друзів і перевозять речі, які вціліли. Медовий тиждень видався зовсім не таким, як планувалось. Олена Гущук, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
2: Вдячність і повага. Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир героям України та рідним загиблих захисників, відзначених цим званням посмертно. Україна збереглася завдяки своїм захисникам, каже президент, і держава має віддячити їм щонайменше тим, щоб вони мали домівку в Україні. Серед тих, хто отримав сьогодні житлові сертифікати, пілоти та воїни, які проявили себе в боях за Київщину, Київ, Маріуполь, у 2022-му виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжщині та Сумщині, а також під час участі в Курській операції.
18: Жити так, як усі бачать, що робить і чого прагне наш ворог. В усіх мовах світу це зло не має іншої назви, окрім однієї назви – це терор. У всьому вільному світі цей діагноз Росії звучить абсолютно однаково. Нелюди, і весь цей час ми достойно стоїмо проти ворога, який чисельніше, більше, але на землі не досягає своєї мети. Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного, того, що є у нашій державі, у нашого народу, що є у України, це наші люди. Українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє. Свою свободу.
2: Десятки відео щодня, які передивляються мільйони підписників по всьому світу. У маленькому селі на Тернопільщині живе герой нашої наступної розповіді, унікальний священник та блогер Олексій Філюк. Щовечора він спілкується зі своєю паствою через соцмережі, читає молитви та проповіді, а вдень записує короткі відео про своє життя. Їх дивляться і коментують мільйони. В чому секрет отця Олексія, дізнавався кореспондент ТСН Олександр Загородний. Ну, а посилання на повну версію інтерв'ю з відомим блогером під час сюжету ви побачите на екрані.
19: Та ну як, ходить плюс один не зустрічати з короваю?
20: Ось він, Олексій Філюк, священик, волонтер і блогер. За кількістю переглядів він один з найуспішніших в Україні.
21: Півмільярда.
19: Півмільярда, це місяць. А в день, якщо Фейсбук 10 мільйонів, 11 коливається кожен день, Інстаграм там мільйон два, так, Ютуб до мільйона. Спочатку мав 100 долярів, далі 300, а зараз є вже більше. То я зареєстрував 2 роки назад ФОПа з надання рекламних послуг. Минулого року я заплатив сотні тисяч гривень до державного бюджету України. Сотні тисяч гривень.
20: Хто ж він насправді, цей Олексій Філюк? Чому мільйони українців захоплюються священником Олексієм, але є й такі, які нещадно критикують святого отця? Давайте з'ясуємо. Він практично щовечора читає свої пастві молитви у Фейсбук та Ютубі. Уже 7-й рік.
22: Гріх образити ближнього, гріх осудити, гріх очорнити.
20: Але це ввечері, а вдень Олексій Філюк – блогер. Чоловік буквально проживає своє життя онлайн. Ось він готує їсти, ось закриває груші, ось збирає гриби.
23: Але гарно, тільки повмити і варити. Дуже гарно.
20: А ось ремонтує житло.
24: Хляб на себе, хляб на мур, добрий з мене штукатур.
20: За 2 години, поки ми були у Філюка в гостях, він зняв до 20 відеороликів. До вечора їх буде десь 70. Людям подобається спостерігати за життям такого простого, привітного священика, який не намагається видавати себе занадто розумного чи безгрішного. Він щиро відповідає на будь-яке питання, навіть незручне. Наприклад, про дружину, яка була і яка від нього пішла.
25: Дуже любив її.
19: та й люблю донині. Але так склалося, сказала вона, я її послухав і люблячи відпустив.
0: Все. Хтось мені, знаєте, вже про вас говорять всякі і чутки. Так. Це правда, я десь не вичитав, хтось сказав, що вона народила дитину і вас хрестила.
19: Так, народила дитину, я звершував таїнство хрещення.
0: Ну, ви ж могли б мені сказати, ну що?
19: Ні, ми залишилися в добрих відносинах, і ми з нею, якщо, ну, такого співслова одне одного розуміємо.
20: Своїх дітей у Філюка нема, але є хлопці під опікою. Він і узяв їх з сиротинців та дитячих будинків. Пригадує, на новий 2016 рік раптом відчув себе самотнім та покинутим. Тоді він у церкві читав проповідь про любов та сім'ю, якої у нього на той час уже не було. І так тоскно стало йому на душі.
19: Коли я розказую про любов людям, що любіть, благословляйте, помагайте вдовам, сиротам, коли би я не взяв на прихисток тих діточок і не дав їм свого, ну, не дав їм будинку, не дав їм майбутнього, не дав би їм тієї підтримки, ну то які мої проповіді? Зводяться вони до нуля.
20: А тепер у Філюка велика сім'я. Усі разом з хлопцями. Вони зводять будинок, консервують грушки та яблука, печуть хліб та варять компоти. Саме за такі ролики Філюка найбільше й критикують. Кажуть, він примушує дітей до роботи. Але Філюк не надто зважає. Каже, хлопці ж будують собі житло.
19: Люди не вважають на свої гріхи. Люди не живуть своє життя. Люди переживають за 1+1, за Філюка, а за душу свою не переживають. Тому я звертаюся до вас, дорогі християни, переживайте за спасіння своєї душі. Але я думаю, Олександр, це люди, які скалічені гріхом, вони не пізнали щастя і не можуть зрозуміти вашого чи мого, і вони мусять нас обзивати, принижувати.
20: Найжорсткіше критикують Філюка прихильники руського міра і російської церкви, бо він їх відкрито називає п'ятою колоною.
19: То є п'ята колона Кремля, то є біда. То є біда для України, що в нас є та структура.
0: Але люди ж ходять.
19: Вже менше. Трошки людям розвиднілося, але є такі, знаєте, які, каже Христос, сліпі проводирі ведуть сліпих овець на погибель. Та само то. То є, є віра, а є фанатизм. У нас віра. А оцей руський фанатизм, який от ми спостерігаємо, то біда.
20: Трохи менше, але дістається йому за висміювання різних забобонів. І зараз він скаже такі речі, від яких почнуть обурюватися тисячі.
0: Людина помирає, дзеркала треба закривати?
19: Не треба, не треба. Баба в дзеркалі не заблудиться.
0: Коли виносити труну, треба покласти на чи постукати, знаєте?
19: То не поможе.
0: А ложкою їсти тільки, виделками не можна на похороні їсти.
19: То видумки. Кажуть, бо душу проколеш. Ну що, ви не мудрі чи що? Ну як душу вилком проколеш на обіді? Що горох і ложка і вилко має до баби покійної?
0: На похороні не здоровується за руку.
19: Здороватися можна, треба.
20: Чи заробляє Філюк гроші на своїх роликах? Заробляє. Але чи легкий це хліб? Навряд. Бо це життя на показ. Кожен день, ледь не кожної години він має своїм підписникам щось розказати, чимось поділитися. Чи хороша людина Олексій Філюк? Про це можуть сказати його сини. Так, сини, бо усі вони його називають татом. Олександр Загородний, Роман Сищенко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
19: Господи помилуй, Господи помилуй.
2: Ну, а тепер на завершення цього випуску про чуму, про яку людство, здавалося б, вже стало забувати, але Росія нагадала. Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала від Москви результатів розслідування, через що саме померла лаборантка Іркутського протичумного інституту. То що приховує країна-терористка, чи може все це бути пов'язаним із біологічною зброєю, розкаже кореспондентка ТСН Ірина Маркєвич. Ну а потім велика дискусія вечора п'ятниці. Наталія Мосійчук, Максим Сухенко і їхні гості. Об'єднаний марафон триває. Залишайтесь з нами.
3: Про смерть другої людини в Іркутській районній лікарні після ймовірного зараження чумою повідомляє британське видання Daily Mail. ВООЗ звернулося до влади Росії надати офіційну інформацію про перебіг подій в Іркутську. У місті та околицях повністю були зачинені 4 лікарні і пологовий будинок. Губернатор заявив, що карантинні обмеження зняті, але у місцевих пабліках люди жаліються, що до своїх рідних у лікарні вони потрапити не можуть.
4: Случається просто
6: сталося все, що могло статися, у тому числі чума.
5: Карантин через що? Через підозру на цей вірус.
3: Співробітників Іркутського протичумного інституту зачинили на карантин у своєму ж закладі. Загалом було ізольовано близько 200 людей, що могли контактувати з загиблою. Мова йде про лаборантку протичумного інституту 28-літню Дарію Шепілову. Вона померла 2 жовтня в районі лікарні міста Шелехов, що розташований поруч з Іркутськом. Причина смерті – пневмонія невстановленого походження. З цим діагнозом у районній лікарні вона лежала у палаті з іншими хворими.
4: Поклали на апарат штучного дихання. А як це працює? Апарат забирає бактерії з легень і видуває у навколишнє середовище. І це дуже і дуже небезпечна ситуація з точки зору зараження інших людей.
3: Те, що лаборантка протичумного інституту померла від легеневої чуми, Росія не визнає. Але в ніч на 2 жовтня під'їзд, де вона жила, тричі залили дезрощинами, а її сусідам нагадали симптоми чуми. Білий язик, лихоманка до 40 градусів, задишка, біль у грудях. За однією із версій, Дар'я Шипілова розбила пробірку зі збудником чуми – бактерію Єрсинія. Але ця версія не витримує критики, каже епідеміолог Михайло Фаворов. У лабораторії 4-го рівня давно не використовують скляні пробірки, вони пластикові, їх складно розбити. Однак у практиці трапляються випадки, коли контейнери з бактеріями вибухають під час процедури висушування. Це технологічний процес, де використовують перепади температур. Це може пояснити той факт, що Шипілова отримала саме легеневу форму чуми.
4: Якщо пробірка розбилась, вона що, її у ніс запхала? Але пробірка, можливо, розбилась, яка стояла у сушці.
3: Однак це не пояснює, чому в лабораторії 4-го рівня Шипілова не була в костюмі та масці високого захисту. Хоча людський фактор ніхто не виключає. Але саме те, що медична спільнота досі не має чіткої інформації щодо інциденту, викликає недовіру до усього, що кажуть у Москві.
6: ВОЗ не отримав жодних повідомлень від Росії. Тут дуже схожа ситуація на Китай. Оскільки, коли розпочинався ковід, то Китай протягом місяця не надавав інформацію міжнародним партнерам, і через це, якби воно набуло такого великого значення.
3: SARS-CoV-2, що розповсюдився з китайського Уханя, а потім отримав назву COVID-19, був саме невивченим вірусом і швидко передавався. Чума – це бактерія, яка добре вивчена. Вона передається повільніше, попри те, що це смертельно небезпечна інфекція у сучасному світі, чому навчилися лікувати антибіотиками. З 3 форм захворювання саме легенева вважається найбільш агресивною. Вона передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і має 100% смертність, якщо її не лікувати. Але якщо антибіотики ввести у перші дні захворювання, людина одужає.
8: Саме головне, щоб як можна швидше діагностувати, як можна швидше призначити відповідну належну терапію.
3: Чому як хворобу почали вивчати давно? І саме український мікробіолог зі світовим ім'ям Данило Заболотний зробив колосальний внесок у вивчення і боротьбу з цією інфекцією.
9: 13 років свого життя він присвятив питанню вивчення міграції чуми до Європи. Природні вогнища чуми. Збудника. Частина з них знаходиться, наприклад, у Південному Сибіру, Монголії, Манчжурії, нинішній частині.
3: До речі, третій президент Академії наук України Заболотний працював саме у тому приміщенні, яке росіяни нещодавно знищили реактивним дроном у Києві. Те, що на наступний день після цього в Росії виявили чому, очільник Національного музею медицини називає містикою.
9: Слова Шекспіра – це чума на ваші голови. Вказано є воздаяння.
3: Саме Заболотний їздив у експедиції, зокрема до Азії, і дослідив, як поширюється чума. Місцеві мешканці в їжу вживали ось цього гризуна – тарбагана, а його хутром торгували у Європі. Блохи, що були на шерсті тарбагана, переносили збудника чуми – бактерію Єрсинію. А самих бліх по Європі розносили інші гризуни – миші, щурі. Зараження через бліх викликала саме бубонну чуму. Ця хвороба у середньовіччі викосила 50% населення Європи. За різними оцінками, чорна смерть у 14 столітті забрала від 70 до 200 мільйонів людей. Бубонна чума тоді зачепила і українські землі.
9: Ось, до речі, збудник чуми.
7: збільшений.
3: Друга хвиля епідемії чуми у Києві була пов'язана з російсько-османською війною у 18 столітті. Через Київ йшла дорога, якою перевозили боєприпаси, харчі, а з фронту доставляли поранених та полонених. Саме вони принесли у місто чуму. Спалах тоді забрав життя кожного п'ятого киянина, і вже більш сучасна пандемія трапилася на півдні України.
10: Масштабний спалах чуми фіксували в Одесі в 19 столітті. Тоді все місто закривали на карантин і навіть намагалися ізолювати один від одного райони. Також саме через Одеський порт чума потрапляла в Україну і на початку 20 століття.
3: За цей час чума нікуди не зникла. Окремі спалахи і досі виникають на різних континентах планети, де є природні осередки збудника. Епідеміологи навчилися гасити ці спалахи, але у випадку з чумою у Росії науковців цікавить саме походження патогену. Чи це природний збудник, чи все ж він був модифікований у лабораторних умовах?
8: Роботи, які направлені на зміну збудника лабораторні, вони є дуже небезпечні. Ми не знаємо, що там змінювали в Росії, чи не змінювали, чи це просто збудник. От тут ще велике питання, що це за варіант збуднику. Якщо це природний збудник, це одне. Якщо це змінений збудник, або той, який нечутливий до антибіотиків, то це інше.
3: Сучасні лабораторії дають можливість швидко з'ясувати походження бактерії. Але лише в тому разі, якщо Росія дасть доступ до матеріалу, але поки вона закриває доступ навіть до інформації.
11: Чума, сибірська виразка, вірус дряної віспи, вони вважаються за замовчуванням елементами біологічної зброї. Такі розробки Російська Федерація веде. Дослідні центри підпорядкування Міністерства оборони і дослідні центри цивільного спрямування, так би мовити, подвійного призначення, працюють в цьому напрямку.
3: Росія є стороною конвенції про заборону розробки біологічної зброї, але так само вона підписувала конвенцію і щодо заборони використання хімічної зброї. Однак гранати зі сльозогінною речовиною ворог використовує на лінії бойового зіткнення з 22-го року на постійній основі.
11: Кількість зафіксованих випадків перевалила через 14 тисяч.
3: Тому довіри до російської влади немає, тим більше, що вона наслідує усі методи СРСР. Наприклад, у 1979 році під час масштабного витоку спор сибірської виразки у Свердловську, теперішньому Екатеринбурзі, влада повністю все заперечувала. Тоді у секретній лабораторії Свердловськ-19, де розробляли біологічну зброю, стався виток смертельного аерозолю сибірки через вентиляційні фільтри. Через зараження легеневою формою сибірської виразки загинула за різними оцінками від 64 до 300 осіб. Радянська влада вигадала легенду і наполегливо просувала через газети, мовляв, люди помирають від складної пневмонії, бо підхопили сибірку через заражене м'ясо на місцевих ринках. Лише у 1992 році Єльцин офіційно визнав військове походження епідемії. За тим, що відбувається в Росії, нині уважно спостерігає увесь світ. Попри те, що місцева влада заявляє, що з 5 тисяч лабораторних аналізів не було виявлено жодних патогенів, а в Іркутському протичумному інституті не було аварійних ситуацій з біоматеріалами, інформації офіційної Москви не довіряють. Адже російська влада не дає доступу до розслідування смерті Дар'ї Шипілової, а світові референс-лабораторії не мають доступу до матеріалу, аби дослідити, так що саме спричинило пневмонію лаборантки протичумного інституту. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
12: За свою країну.
21: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
25: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника. 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
1: Пройдіть скринінг здоров'я.
7: Стоп. 40. Ану глянь, маячок горить?
13: Горить!
7: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
13: Горить, горить, не переживай.
7: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
13: А сам коли підеш?
7: Чекаю на знак.
14: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
15: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
17: Ми боремося за свою країну.
26: Так. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас великий вечір. Ми зазвичай аналізуємо події минулого тижня, трошки прогнозуємо, як вони можуть обернутися для наступних днів.
27: Давайте спочатку я представлю гостей, потім спробуємо окреслити коло питань. Тимофій Брік, соціолог, ректор Київської школи економіки. Добрий вечір, раді бачити.
26: Добрий.
27: Ігор Чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвитку, голова постійної делегації парламенту при НАТО, парламентській асамблеї НАТО.
28: Добрий.
27: І Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаю. Вітаємо.
26: Як ви думаєте, чи варто питати вас про 3 події минулого тижня, на яких ви концентрували свою увагу? Ну, давайте так, від 1 до 3. Хто що пам'ятає, хто на чому сфокусувався, зосередився, що було кому цікаво, можливо, так зайдемо.
27: Давайте.
28: Це складне питання. Дивіться, я розумію, що, мабуть, ви хочете поговорити про важливі суспільні теми, але я в першу чергу ректор, я також займаюся організацією роботи університету, і зараз для мене дуже важливо це безпекова ситуація в Києві, це мости, це метро, це генератори, чи можуть студенти вчитися. Це величезний фокус моєї уваги, і, ну, я переживаю більше всього за ось за
27: перебудову і підтримку освітнього процесу.
28: Так, так, так.
26: Тобто заяву мера про те, що варто знайти десь якихось знайомих або родичів, яких пережити зиму, ви теж читали і бачили.
28: Так, так, всі читали всім університетом. Ні, ну, насправді, щоб не жартувати, це серйозний виклик. Ми маємо думати, як залишатися в Києві. У нас є свої власні укриття, є укриття, які вже функціонують, є ті, що ми хочемо будувати. Але ми також розглядаємо, що, ну, в зовсім ризикованих випадках ми маємо давати можливість людям виїхати, релокуватися. Тобто зараз всі плани на столі.
26: Освітній процес онлайн, офлайн.
27: Да, як студенти хочуть все-таки вчитися в таких умовах?
26: Як зараз це відбувається?
28: Зараз люди дуже сильно стресують в порівнянні з минулим роком. Минулого року було певною мірою простіше. Ось, якщо у вас є укриття, ви просто спускаєтесь в укритті і вчитесь там офлайн. Чудово. Але зараз ризиковано навіть доїхати до кампусу, тому що тривоги протягом дня. Так. Відповідно, ми працюємо в такому гібридному форматі. Всі, хто можуть, доїхали, тому що вони хочуть там бути, тому що це про спільноту, це про якість навчання. Але якщо хтось вимушений залишитися вдома, ми даємо їм можливість онлайн вчитися. Це, ну, зрозуміло, що серце моє за офлайн, але ми маємо думати про безпеку.
29: Моя черга, да, про дві події. По-перше, ну, і про одну, про другу я не можу розказати багато, але про перше, це те, що сталося в Україні, і продовжує. Це про певно перехоплення ініціативи на полі бою на фронті і те, що відбувається зараз біля Слов'янсько-Краматорської агломерації. І це дуже важливо, хоча це зараз на тактичному рівні, але там переходять на оперативний рівень в масштабах тієї операції, яка зараз відбувається.
26: Ми говорили про це сьогодні в марафоні.
29: Не будемо там вдаватися в деталі.
26: Чекаємо новин, так.
29: Да. Друга це історія, я от повернувся вчора буквально з поїздки в Брюссель, Гаагу та Лондон. І те, що я бачу, і те, що я спілкуюся з колегами з цих країн, абсолютно чітка зміна позиції щодо Російської Федерації. Тобто це не просто загроза Україні, війна в Україні. Це сприйняття Російської Федерації як не загрозу, а ворога. І питання війни не стоїть, чи буде. Питання стоїть, коли. І потрібно готуватися. І це
26: прям... Ви прямо таку сенсацію зараз сказали? Тобто 4,5 роки до того вони були всього лише загрозою?
29: Я ж 4,5 роки з ними спілкуюся.
26: У кожного своя професія. Мені треба хапати вас за язик, вам треба викручуватися.
29: І я ж бачу, як змінилися настрої. І настрої були спочатку, ми вам так співчуваємо, ми з вами, ми хочемо вам допомогти, ось тому ми вам дамо якусь допомогу. А зараз ми вам даємо допомогу, тому що абсолютно чітко розуміємо, що це в наших інтересах і, і це питання нашої безпеки, і це питання часу, коли ми можемо наростити оцю обороноздатність для себе, тому що розуміємо, що наступному ми будемо ми. В гібридній формі, в прямій конфронтації. Сценарії розглядаються абсолютно різні, але, знову ж таки, після холодного душу з боку Сполучених Штатів, Європа розуміє, що вони мають наслідувати наш досвід, мати наші технології, готуватися, збільшувати бюджети, збільшувати своє виробництво промислове, індустріальне, а не сидіти тільки на фінансовому секторі. І ось це все іде, і коли там мене за рукав хапають депутати, наприклад, того ж нідерландського парламенту, і кажуть, слухайте, а що ви думаєте, от те, що Путін зараз сказав, що він, от він не

0: Гібридний як основний, але сценарії абсолютно різні розглядаються, в тому числі і прямого боєзіткнення, в тому числі ракетних атак по базам НАТО і так далі.
1: Ну, тобто питання вони порогу, зацікавлені в тому, щоб ми протрималися цей рік, правильно, поки вони готуються?
0: Вони зацікавлені в тому, щоб, да, ми протрималися і виграти, власне, час для себе. І
1: тому, ну, цинічно.
2: Ну, мені здається, чи вони не виграли ще стільки часу?
0: Це от, власне, при тому, що я з 22-го року говорив про те, що це ж не війна проти нас. І вам абсолютно чітко, іноді Путін досить чітко формулює, що він хоче, прямо і в конкретних термінах. І він в 21-му році в грудні сказав про те, що НАТО має посунутися на кордони 97-го року. Ось це було однією з головних цілей, в принципі, цієї війни, яка мала в Україні закінчитися за там 3 дні чи 3 тижні, а далі перекинутися на країни Балтії, а далі там, далі. Тобто витіснити Сполучені Штати, поновити вплив на країни колишнього Варшавського договору, а з іншими домовитися на тих умовах, на яких буде...
2: Стати знову жандармом в Європі.
0: Ну, фактично.
2: Щоб, може, передати слово, останнє уточнення. А питання порогу больового в них є? Воно сформульовано? Тому що ми бачили, що зайшли люди зі зброєю, погрожували прикордонникам, забрали, поламали камери, вийшли, і знов нічого не сталося.
0: Ну, я спілкувався в штаб-квартирі з різного рівня людьми, які відповідальні за сценарії, і дещо там з грифом таємно, але, в принципі, вже Драгоне вийшов, голова військового комітету НАТО, з публічною заявою про те, що вони розробили різні сценарії різного рівня реагування на різні загрози, і про те, що не буде там декілька тижнів обговорення реакції, а що ми будемо робити, якщо тут от станеться. Це, власне, про те, я також їм казав, що не буде класичної війни 20-го століття, коли танки будуть їхати через кордон там з країнами Балтії. Буде гібридна історія без розпізнавальних знаків або дрони без якихось умовно українського виробництва, які вони можуть скопіювати і запустити, а потім розповідати про те, що ну це ж не наші дрони були. Просто прощупує, а де цей больовий поріг і на що вони будуть реагувати.
2: Тобто ви вважаєте, що протоколи реагування в них уже є?
0: Протоколи є.
2: Пане Віталій, підключайтеся, щось ніхто про чому не згадує.
3: Ну, в мене трошки інші були опції, які мені були цікаві. Чума це було, звичайно, цікаво, десь там в Іркутську. Але, як на мене, у нас тут своїх проблем вистачає.
2: Це точно.
3: А чому особливо бубонну вже давно лікують антибіотиками? Тому й очікувати, що там половина чогось вимре, не приходиться. А от наші проблеми, які я так спостерігаю, як людина, яка займається політикою, дослідження політики. Для мене було важливо, по-перше, дискусія навколо бюджету в Україні. 5 тисяч чимось поправок, так? Стільки було внесено до бюджетного комітету?
0: 5,5.
3: Взагалі дискусія, куди гроші витрачати, де їх брати, чому стільки, очікування від бюджетного процесу. Друга тема, яка теж цікавила, це питання дискусії про війну і мир. Чітко окреслено то, що можна назвати партія війни, партія миру і партія капітуляції. Я б ще так відрізнив би ще четверту партію колабораціоністів, але вони там. Вони тільки підгавкують. І, власне кажучи, це теж цікаво, тому що, з одного боку, це визначає нашу подальшу розвиток політичних питань, переформатувань певних турбулентностей внутрішніх, тому що кожна з цих партій орієнтується на соціологію, на свою нішу, і кожна з них починає говорити електоральним голосом. Тобто риторика набуває чітко означеного електорального характеру. І ще, що мене, наприклад, також важливо, я погоджуюсь з колегою, я теж викладаючий, для мене, коли в мене немає більше офлайн навчання, в мене навіть семінар відбувається онлайн, а це просто катастрофа. І я розумію, що навряд чи до нового року ми вийдемо в офлайн, і це просто знущання над освітою. А ще в мене є дитина, яка в школу ходить в другий клас. Я прекрасно розумію, що в нас постане питання, а що ж робити далі з цим всім, так?

0: І це от важливе питання. А те, що у нас не працює тепер деякі станції метро, і це означає, що Київ не готовий катастрофічно, а мер ще пропонує нам виїхати десь там за місто. Так? І це наводить там паралелі деякі з іншими містами, як реагують прифронтові, наприклад, міста.
1: Ну, я нагадаю, минулого року мер Харкова жартував, що приїжджайте кияни до нас,
0: ось, це працює. Чому Терехов не запрошує людей виїхати з Харкова? Чому мер Києва говорить про це? А для Києва це вже третя зима, коли ми питаємо, а що ж буде з містом. Коли ми тільки ми вийшли з опалювального сезону цього року, ми ж запитували. Це публічні були запити, звернення. Я пам'ятаю зібрання урбаністів, які хотіли пропонувати якусь предметну дискусію про укриття, про їх ремонти, про генератори, малі котельні, малі генерації.
1: Тоді налякало всіх киян.
0: І нічого. Тому я розумію критику і з центральної влади, і з боку інших політичних сил, які критикують мера. Це важливо. Це наше виживання всіх тут, які знаходяться в цій студії. В місті Києві під час опального сезону. Це для мене теж важливо. І третя невеличка історія, оскільки я цікавився Кореєю, то відповідно історія те, що ми жартували в кулуарах, а те, що ми вмудрилися посваритися з обома Кореями, це не настільки жарт, це, от, як на мене, велика проблема нашої дипломатії в лапках, або нерозуміння специфік, і з тим
2: або
0: теж
2: не
0: треба
2: дипломатії,
0: щось
2: пане Віталію. Або
0: не
2: збій відбувся на якомусь іншому етапі, а дипломати вже розгрібали.
0: Да. Думаю, що так. Угу.
1: Може, я на рівні нерозуміння суспільства, але в мене таке враження було, що це не наша була ініціатива посваритися, ну окей.
0: Посваритися не наша, можна було це вирулити, були пропозиції, я знаю, що МЗС готував, що готували експерти, які знають корейську мову, принаймні, які пропонували, як можна було вийти з цього дипломатичного сетноти, ми тепер маємо відкликання посла Республіки Кореї з України.
2: Ну,
0: для нас
2: думаю,
0: це важливо. Це країна дуже важлива, вона є лоцманом, була принаймні лоцманом по поставках боєприпасів та озброєння для України з третіх країн. Вони робили нам логістику поставок. І це була важлива системоутворююча країна для наших закупівель. Зараз ми маємо кризу.
2: Я пропоную зосередитися і сфокусуватися на темі, яка об'єднає всі ваші професії, і ви зможете долучитися до обговорення цієї теми. Її означив пан Віталій, і це, власне, переговорний процес на фоні дискусії про війну і мир, і на фоні створення таких, я б сказала, колон, про які вже сказав пан Віталій. Та колона за мир, колона продовження вживати війну, колона колаборантів і капітулянтів. Та? Ось, та, ви означили 4.
1: Я тоді, мене в колону скептиків про те, що взагалі якісь перемовини існують. Що коли Скрижак почув запах м'яса, то про що іски можна говорити?
2: Делегація українська вже в Вашингтоні, і очевидно, що переговори будуть вестися. Делегація українська в складі пана Буданова, пана Умєрова, пана Кислиці і пана Арахамії вже там. Очевидно, буде йтися про, будуть спроби поговорити про енергетичне перемир'я та і про морське перемир'я. Принаймні, на офіційному рівні були заяви про це. Що відбувається паралельно в країні? Країна обговорює на кухнях, тому що завжди примара миру, там вона обговорюється. Люди хочуть миру. Це нормальний і натуральний процес, коли люди не хочуть жити у війні. Вони хочуть жити в мирі. Ми подивилися на соціологію, коли людей спитали, чи в правильному напрямку рухається Україна. Взагалі, от ми звернули увагу на ці цифри. Покажіть, будь ласка, цю соціологію. Чи в правильному напрямку рухається держава Україна? І ось, що ми побачили. 45-40. В правильному 40, в неправильному 45. Ось такі дані, це опитування, підкажіть мені, редактори, КМІС чи рейтинг?
1: КМІС.
2: Це КМІС. І наступне рейтинговське опитування щодо того, покажіть, будь ласка, його. Наступне опитування, скільки часу ви ще готові терпіти війну? І подивіться, будь ласка, на ці цифри. 62%, стільки, скільки потрібно буде, і далі 1 рік 4. Ну, якщо об'єднуємо, давайте скажемо так, 66% люди готові терпіти війну, навіть попри ці заяви про режим виживання в Києві, та попри дроновий тероризм реактивними дронами і так далі, і так далі. І, ну, важко важка ситуація. Вона, причому, наступає раніше, ніж це було минулого року. Тому що минулого року це було десь в січні, зараз почалося все наприкінці вересня. Тут формуються оці колони, та, і знаєте, якщо раніше якась делегація або президент України летіли в Вашингтон, і йому в спину були антикорупційні, зазвичай, розслідування, та, або випадки страшенної корупції на топ-левелі, то зараз ось така дискусія. Як ви гадаєте, чи обмежується поле для маневру самих переговірників? Ну, давайте, от пан Єгор про це розкаже, як це вести переговори, коли у тебе за спиною, ну, ось такий суспільний консенсус, так? А пан Тимофій, будь ласка, прокоментуйте ці цифри, як ви бачите загальну температуру по лікарні. Пан Єгор.
3: Я, чесно кажучи, з цих двох графіків не бачу партії миру або війни, або там колаборантів. Я бачу те, що люди прагнуть миру, але не за будь-яку ціну. І ось, по-перше, і це абсолютно нормально. Ми всі хочемо миру. Але ось це про те, що 66% готові терпіти, це вони готові терпіти не тому, що їм подобається війна, а тому, що вони не готові втратити країну, втратити суверенітет, втратити людей, на окупованих неокупованих тільки поки що територіях і на тих територіях, які захищаються. І вони розуміють про те, що Путін не зупиниться на там умовно Донбасі. Тому що вони абсолютно чітко розказали, вони ж так хитро зараз говорять про це, розповідаючи, Путін розповідає про те, що тільки Донбас. Але кожного разу коментуючи його, Пісков або Лавров говорить про ми будемо, ми з Путін і Російська Федерація залишається на тих позиціях, які були озвучені під час колегії МЗС в 24-му році. Там якісь там
2: всі цілі СВО мають бути виконані.
3: Не всі цілі СВО. Там було сказано досить конкретно, що чотири області, які зараз вписані в Конституцію, мають бути повністю захоплені або деокуповані, як вони це говорять, або там більш того, мають бути визнані
2: легалізовані Україною
3: і Крим, і всі інші. Ну і далі вже по тексту там про те, що зниження нашого суверенітету через зменшення армії, там без'ядерне, не без'ядерне, а без позаблоковий статус, і так далі, так далі, так далі. Тобто немає на сьогоднішній день позиції, яка би об'єднувала нас в єдиній точці, де б можна було знайти компроміс. Це люди розуміють. Не через те, що ми хочемо там воювати і продовжувати. Ми пропонуємо абсолютно широкий спектр різних перемир'я.
2: Тобто в цьому смислі переговірники в Вашингтоні можуть почуватися достатньо впевнено.
3: Я думаю, що да, тут питання не в позиції українського народу, а в позиції адміністрації Сполучених Штатів. Тому що вони мають важелі на Російську Федерацію і на Путіна. І вони можуть застосувати ці важелі.
2: Давайте послухаємо синхрон президента. Президент з'їздив в Прилуки після страшенної трагедії, після загибелі там людей, після ракетного удару по цивільному будинку. Та? І президента спитали. Так, і він фактично ну, видав, я б сказала так, це така вірча грамота та тим, хто поїхав туди, та і з чим розмовляти з американськими Кушнером і Відьковим. Давайте послухаємо його.
4: Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів тощо. Ми самі себе люди, лідери, політики самі себе заганяють в кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті. Тому що одна людина спробувала загнати цілий народ в глухий кут, і народ повстав і захищав свою державу. Ми не дали це зробити русським. Великі надії, що нас будуть підтримувати. І нас почали підтримувати. виправити. Але після цього не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з русскими про якісь економічні там проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті точно. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку. Зашити Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Чому? Бо втратить все. Втратить все. 3 місяці, 2 місяці, все втратить.
2: Отже, що було написано в документах, які мають фактично, напевно, обговорюватися переговірною командою? Закрити Росії економіку, зашити їм рота, накладіть санкції. З цим
1: поїхали.
2: І не ведіть
1: економічних перемовин, про які теж чомусь зараз дуже багато заговорили.
3: І це все можна звести до 2 пунктів. Перше, дайте хоча б доступ до Старлінку. У нас є достатньо озброєння, яке за допомогою зв'язку Starlink може долітати до тих болючих точок, які є на території Російської Федерації. Друге, це дійсно накладіть санкції. Я от повернувся знову ж таки з Брюсселю, я їжджу кожного разу з такою стопкою різних документів щодо непідсанкційних поки що компаній. Ну, в Європі їх вже менше і менше. Але основна частина в Сполучених Штатах, які комплектуючі виробляються там для того, щоб використовуватися в озброєнні Російської Федерації. І там є куди розгулятися. А щодо економічного співробітництва, то я, чесно кажучи, не розумію, на що це розраховано, тому що якщо ми говоримо про там північні потоки або
1: Лукойл. Іноземні активи Лукойла.
3: Іноземні активи Лукойла де? В Сполучених Штатах, я думаю, що там їх майже немає. В Європі? Так, так вони підсанкційні. Так. І ніхто не збирається знімати санкції ані з північних потоків, ані з Газпрому, ані з Лукойлу. Так і Сполучені Штати не можуть це вже зробити після закону Лінсі Грема і Брюменталя. Тому що там якраз таки основна, що записано в цьому законі, що не можуть бути сняті одноосібно президентом Сполучених Штатів санкції проти Росії, які вже були накладені. Тобто це має бути процедура, пройдена через Конгрес. А я дуже сумніваюся, що майбутній демократичний Конгрес буде приймати такі зміни.
2: Угу. По соціології.
5: Так, я спробую прокоментувати. Насправді соціологію завжди складно коментувати, тому що це як діагноз. Знаєте, дуже багато параметрів, в них можна заблукати. Треба іноді робити так крок назад і спробувати структурувати, що ми бачимо в цих даних. Я спробую так 3 пункти сказати. Перший – це дані треба аналізувати ще в історичному контексті. Будь-які дані, що КМІС, що рейтинг, що Академія наук вам покаже, що різні параметри зростали в 22-23 році. Наприклад, довіра до президента, довіра до уряду, навіть оцінка економіки, бажання повернутися серед вимушених переселенців. Все зростало. А потім перестало зростати і трошечки почало опускатися. Це такий природний процес. І багато речей, наприклад, ще не опустилися нижче рівня до вторгнення. Тому те, що ми зараз бачимо, так, є
2: ось дані, так, місце. Ліворуч від вас.
5: Да,
2: вам легше
5: до того, що чи рухаємося ми в правильному напрямку. Бачите, там в 22-му думали, що рухаємося в правильному напрямку, зараз почали падати, але ми все одно не впали до того рівня, що було в 21-му, 20-му, 19-му. Тому тут я був би обережний, є одночасно 2 ефекти, тобто дійсно є якийсь песимізм, але також є просто органічне якби повернення після мобілізації до якогось нормального стану. Це ще не означає, що ну, є сформований там негатив, чи якась там конкретна партія, капітуляція, чи щось таке. Другий важливий момент, коли ми дивимося на дані, ну, є, скажімо так, вони приховують щось. Іноді за даними лежить якась оптична ілюзія. Ми хочемо в них побачити щось, що нам хочеться, але треба бути обережним. Приклад. Є також дані компанії «Рейтинг». І вони показали, у них є таке питання, вони питають, чи ви оберете будь-який мир, чи там будь-який військовий супротив. І зараз останні дані показали, що 50% будуть обирати будь-який мир. А, і ось цього люди теж роблять висновки, ну, що бачите, люди там готові на будь-який мир. Але якщо перегорнути далі звіт і читати наступні графіки, то також видно, що українське суспільство там артикулює умови, за яких може бути досягнений мир. Наприклад, в тому ж самому рейтингу показано, що майже 70% українців вважають, що ось ці умови там щодо територіальних поступок чи миру мають вирішуватись на референдумі. Наприклад. Або те ж саме дослідження показує, що люди готові йти на якісь територіальні послуги, поступки, вибачте, але лише за умови, якщо будуть міжнародні партнери, США і Брюссель давати гарантії безпеки. Тобто, навіщо я приводжу ці приклади, що не треба так швидко інтерпретувати, що якщо люди хочуть миру, то це, ну, означає, що люди готові здаватись, що чи люди не розуміють майбутніх загроз Росії, чи люди не розуміють потреб в дипломатії. Так що тут, якщо дати таку пораду, якщо вам доведеться їхати кудись і переговорити з міжнародними партнерами, то моя порада просто не показувати ті графіки, які ви тільки що показали, а просто перевернути сторінку і
2: там говорити будуть... там, де люди говорять, обговорюють умови. Так,
5: тому що дані вони дуже нюансовані, і не треба якби за українців зараз говорити, можна просто знайти ці нюанси в наступних звітах. І останнє, вибачте, що я хотів сказати, але я тут хочу вам теж місточок перекинути, бо все ж таки і соціологічна теорія, і практика говорить, що суспільство дуже пластичне, і суспільство може змінюватися, і його можна направляти в якомусь напрямку. Тобто, умовно кажучи, можливо, у нас ще немає там партії війни, капітуляції, але це вже, знаєте, такий матеріал, з яким можна працювати. Тобто, якщо хтось захоче через там політичні технології чи дискурс створювати такі партії, ну, це можливо.
2: Пане Тимофію, вже захотіли. Дивіться, у нас вже на Майдані біля церкви революція гуде практично тиждень, коли всі обговорюють ініціативи депутата Гончаренка. Разом із тим вашого колеги, пана Гетьманцева, разом із тим вашої попередньої колеги, пані Скороход. Я вже не кажу про пані Мендель теж.
6: Та, слава Богу, не колеги.
2: Не колеги, але тим не менше, якщо серйозно, то ми спробували в мікрооптиці вчора змоделювати на YouTube моєму каналі на темі дискусію про мир і продовження війни, та і, чесно кажучи, те, про що попереджав глава Офісу Президента півтора місяці тому, про те, що треба зберігати єдність, так от ця тріщинка пішла вчора. Ця тема не обійшлася без цієї тріщинки в темі конкретно війна і мир. Як ви гадаєте, що відбулося от за цей тиждень? Як українське суспільство, чи воно витримало цей іспит на єдність в питанні війни і миру? Пане Віталію.
0: Я думаю, що соціологія, яка з'явилася, це ж ми бачимо видиму частину айсбергу, те, що опубліковано, але те, що гуляє в політичних кулуарах, вона красномовна.
2: Вона?
0: Красномовна.
2: Красномовна. Угу.
0: І цифри там спонукають до певних політичних рішень і дій. Зокрема, от те, що було озвучено, відкриті дані, та ж саме рейтинг, говорить про те, що 50% мир важливіший за перемогу. 50% опитаних. Так? І це важливо. 72% виступають за мирні переговори згідно КМІСа. Мирні переговори підтримуються 80% по різним оцінкам, 80-80%. Тобто вихід з війни можливий шляхом мирних переговорів. Мирні переговори є такою аксіомою, необхідністю для значної частини громадян. І коли про це, наприклад, говорять політики, відповідно, вони під себе формують певний дискурс навколо цього. І це вже певне політичне позиціонування. Політичне позиціонування можливо в двох випадках. Перший випадок, коли ми стоїмо під якоюсь кризою, а другий випадок – це вибори. Я думаю, що ми маємо фактично зараз вибори, вони будуть колись, але ми маємо передкризовий стан.
2: В політичному сенсі.
0: В політичному сенсі. І очевидно, що гравці політичні групи зокрема в Верховній Раді, і не тільки, за межами теж, починає бачити, шукати свою нішу, яку можна, з якою можна працювати, якою можна закріпитися, і яка буде орієнтуватися безпосередньо на них, як носіїв і лідерів цього дискурсу.
2: Угу.
0: Відповідно, партія війни, коли ми говоримо, це і блогери, це і політики, які говорять про те, що війна – це нормальність, і треба навчитися жити в цій нормальності, які заперечують сам факт ведення переговорів. Не скептичне налаштування, заперечують. Немає сенсу їздити, немає сенсу розмовляти. Коли Путін здохне, тоді можна буде вести переговори про мир з кимсь. А зараз немає сенсу. Зараз треба воювати і готувати суспільство до вічного такого озброєного стального дикобраза, який вів би там вічну війну. Там. І таких політиків, і блогерів, громадських діячів достатньо багато.
2: Правда?
0: Ця ніша 12%. Жодних переговорів і надо допоможного кінця. 12%.
2: Я навпаки від 12, вважала, що їх мізер.
0: Від 9 до 12%. Цього тижня, цього опитування рейтинг показав 9, але буквально місяць тому це було 12%. Тобто можна сказати, що 10-12% є при мобілізації, буде мати всі 15%. Хто буде так чи інакше підтримувати цю нішу, так?
2: Угу.
0: Є колаборанти. До речі, вони не беруть участь в опитуваннях. Саті їх не ловить. Це система, яка опитує. Їх ловить глибинне інтерв'ю і фокус-групи, які кажуть, негайно от, припинити. Перестать стріляти. От, негайно припинити будь-який спротив. От таких теж достатньо. Ця теж ніша можлива. І вона теж достатньо велика. І на цій ніші активно працюють, зокрема, пан Гончаренко. Я називаю, і, до речі, тут не треба робити помилку, щоб одразу казати, що це проросійська партія капітуляції. Ні. У нас може бути дві різні партії капітуляції, дві різні орієнтації цієї групи. Одні будуть дивитися на американських партнерів, на МАГА, на зятька і Відька, вибачте, на Кушнера і Відкофа, і на Духан Кориджа. І будуть повторювати те, що популярно серед американських блогерів МАГА. А Гончаренко працює в цьому, у нього є Чорноморський безпековий форум, у нього є, він дає інтерв'ю відомому мага-блогеру, він привозить сюди там цілий цвіт мага-експертів, він постійно учасник.
2: Цей пласт людей дорівнює його політичному рейтингу?
0: Я думаю, що намагається осідлати.
2: Угу.
0: Тимошенко поїхала на конференцію консерваторів в Сполучені Штати в Даллас. Я не бачу великого вихлопу від цієї поїздки. Так? Оцідлати тему українського трампізму, чому б не спробувати, тим більше у Гончаренка це виходить. І це дійсно втрата, до речі, Європейської солідарності. Мати такого спікера трибуна для ПАРЕ, для міжнародного
2: його
0: майданчика.
2: Вилучають звідти?
0: Там питання, це
2: там питання.
0: До депутата, тому що, втративши посаду представника фракції, він таким чином втрачає, чому повернулося без угла
3: там
0: в «Слугу народу», тому що це можливість очолити ТСК. І це для неї важливо, так? А для пана Гончаренка це буде проблема. І оце одна група. Є ще ті, що називаються колаборанти. От туди можна віднести цілком Мендель, туди можна віднести Мураєвих і інших так званих політичних біженців, да? А насправді злочинців, зрадників. От вони вже все здали. Якщо Гончаренко пропонує якусь фіксацію переговорної позиції, яка, на мій погляд, є капітуляцією, а ці вже все здали. Партія миру пропонує інше. У Терехова інша акцентація. Він говорить, зокрема, про те, що...
2: Терехов-гетьманцев.
0: Можна сказати так, ну... Я кажу про цитату Терехова. До речі, чомусь помітили це зараз, коли він апелював до Залужного, а не побачили публікації раніше, які були у Терехова, які постійно говорять про партію миру, партію війни. Він відбудовується. І він чітко говорить про те, що не можна прирівнювати готовність терпіти війну тому, що люди готові жити під час війни вічно.
2: Йому б не знати.
0: Є що сказати.
2: Йому є що сказати на цю тему.
0: Він щоденно хоронить людей.
2: Звичайно.
0: Він щоденно звітує
2: Звичайно.
0: Про обстріли. Він живе в пеклі. І
2: так.
0: Як не йому говорити про мир, так?
2: Угу.
0: І частина людей, яких прагнуть переговорів і миру, вони будуть на нього дивитися. Бо це людина, яка озвучує їхні очікування. А є ще велика частина, я б назвав би так відсотків 50, які не визначилися. ось до кого вони? До партії війни, до партії миру, до партії капітуляції. Вони ще не знають, що з цим всім робити. Вони щось очікують. Появу якогось дива хтось очікує. У нас з'явилися месіанські настрої у частини людей, які очікують нового месію. Повернеться людина з Лондона умовно, і все буде у нас щастя і процвітання. Хтось вважає, що це може бути хтось, хто з фронту прийде, наведе порядок, очікування якоїсь такої месіанської сили. Це теж, вона нікуди не дівається, вони ще в очікуванні. Є хто активно працює, наприклад, пан Федоров свою нішу окучує. Сказати, з ким він? Я поки що не беруся. Ближче, можливо, до партії війни. Можливо, появи ще певних політичних гравців, які будуть на цьому позиціонуватися. Є Білецький, зокрема, який теж себе там бачить. Є Розумков, який теж ближче до партії там, між миром і там, капітуляцією. Тобто різні фігури з'являються. І кожен з них дивиться на цю соціологію і бачить себе. Бачить свою нішу, яку можна зробити так, щоб вона б говорила в його фразами. Тобто попасти в нерв і прив'язати максимально цих людей до себе. І багато кому з них вдасться це зробити на даний момент.
2: А що бачить президент і його переговірна команда, як ви гадаєте? Яку мету переслідують вони? Що, який план у них? План мінімум і план максимум? От конкретно в цих переговорах, які зараз відбуваються.
0: Я не знаю, що малює Банкова президенту, в яку соціологію. Але, як на мене, ситуація до нього достатньо критична. Є прив'язка його до всіх корупційних скандалів. 70% людей вважає, що він несе відповідальність за всі корупційні історії, які лунають з оточення президента, взагалі у владі. Так? Тепер не уряд винен, а винен президент. Не мер винен, а винен президент. Тобто перекласти на когось відповідальність стає все неможливіше. Тобто він, оця концентрація, те, що відбулося при Єрмаку, а потім зараз продовжилося в негативному плані.
2: Це обернулося проти.
0: Це концентрація фокусування саме на президенті. І він на себе відповідає за все від каналізації.
1: Бо влада в Україні завжди персоніфікована.
0: Так, і ця персоніфікація, вона відбулася максимально, звичайно ж, під час війни, коли ще це може бути персоніфікація. Але оця концентрація повноважень, коли парламент не був суб'єктним достатньо довгий час, коли Кабмін був просто виносний блок Офісу Президента, це тоді і виникло. І зараз президент пожинає ці плоди.
2: На питання, на чому зосереджується зараз українська влада? Воювати до весни? Або все-таки вести переговори. Якщо переговори, то про що? Тому що на публічно ми говоримо про ці два треки: море і енергетика. Але що про що ще можуть там говорити?
1: Я би поговорив,
2: і що вигідно державним інтересам.
1: Але я перепрошую, з'являються новини з Америки і новини, які виглядають дуже неприємно. Причому це твіт самого Трампа. Трамп провів розмову з Путіним, по результатах заявив про домовленість поставок мільйонів тонн російського дизельного палива на американські та світові ринки. Росія негайно поставить 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн в листопаді та 1 мільйон тонн пізніше. В подальшому поставки можуть збільшитись ще на 3 мільйони тонн російського дизелю. Мінфін США, це вже наступний твіт, Мінфін США за указом Трампа негайно видає РФ ліцензію постачати російське дизельне паливо на світові ринки. Це те, що ми говорили про те, що росіяни в обмін на якийсь вид перемир'я вимагають послаблення санкцій? Що відбувається зараз?
0: Не тільки, я думаю, що тому і з'являється пан Гончаренко своїм планом.
2: Тобто все збігається, правильно?
0: Я більш чим переконаний, що зараз це буде актуалізовано. Я не знаю, з чим вернеться наша переговорна група.
1: Якщо такі новини лунають
0: в цих переговорах, але на фоні таких заяв, вони явно не на нашу користь. І це буде означати посилення тиску на нас з боку американців. Уже сьогодні Греція і Іспанія відмовилися нам надавати ПАК-2 для ППО. Це теж дзвіночок.
2: Яке тоді поле для маневру в української влади? От коли дизель російський, коли вони зараз отримують гроші за дизель?
0: Ви знаєте, це ще твіт Трампа і реальність економічна. Трошки от вона інколи не стикується повною мірою, так? Ось, перед цим американці купували те саме російське дизельне паливо у індусів з індійських. так званих посередників і закривали свої діри. Зараз Трамп вирішив піти ва-банк, але ну це подивимося, що з цього вийде.
2: Тому ну, розумієте, так би не писали, терміново видає дозвіл на постачання
0: так,
2: російського дизельного пального.
0: Але процес ухвалення рішень там передбачається і інституційні також. Це не президент Трамп особистим своїм розпорядженням дає вказівку.
1: Ми просто були впевнені, власне, що закон Грема Блюменталя не дозволяє такі речі робити в принципі, а тепер...
2: Пане Єгоре, сьогодні 9 жовтня. До мідтермсів залишилося до 3 листопада всього нічого. Трамп поспішає. Трамп відкриває вікно можливостей для Російської Федерації і себе тиску на Україну. Я правильно прочитала те, що відбулося?
3: От, чесно кажучи, я не дуже розумію, звідки вони будуть брати цей дизель. Які вони ж самі закрили експорт дизеля спочатку до 30 вересня, а потім продовжили. Саме через те, що ми виносимо їхні НПЗ, і у них не вистачає для внутрішнього постачання.
2: Тобто для цього
3: постачання.
2: Треба зв'язати українцям дві руки, правильно? Щоб ми не виносили.
3: Зачекайте, я закінчу цю думку, а потім перейдемо до вашої. Так от, питання зараз, якщо вони домовилися, то це не на користь Путіна, а на користь Трампа для того, щоб дати йому пас перед тими самими midterms, тими самими виборами, хоч якось понизити ціну на дизель всередині країни.
2: Тобто ви не уявляєте, що з українською делегацією вони домовилися або б поставили перед фактом?
3: Фактом
2: не виносити дизель, а Трамп просив. Трамп звертався до Зеленського. Припиніть виносити росіянам дизель.
3: Що відбулося далі?
2: Зеленський продовжив виносити з більшою наснагою.
3: Ми ж не обмінюємося ми не граємо в гру в одні ворота. Ми запропонували, окей, ми можемо зупинити удари по НПЗ, якщо ви зупините удари по нашій енергетиці. Таким чином воно працює, по-іншому не працює.
1: Ну, тобто ми можемо очікувати тепер іншої заяви? То варто очікувати іншої заяви?
3: Я думаю, що да. Тому що, мабуть, що якраз таки про це і були переговори Трампа з Путіним, про те, що Путін сказав, я зможу поставити, але ви змусите, будь ласка, їх зупинити удари по нашим НПЗ, тому що я не виконую свої зобов'язання, які тільки що взяв про 300 тисяч тонн, про 1 мільйон тонн.
2: Це може бути обміном на енергетичне або морське перемир'я?
1: Я ж про це, власне, і питаю.
3: Я дуже б хотів би в це вірити, але я не бачу з боку Російської Федерації такої готовності, тому що це ми вже пропонували. Ми вже це пропонували. Зараз, на що він може піти, надаючи дизель, це на зниження санкцій, зняття якихось санкцій секторальних. Але, знову ж таки, яким чином це в правовому полі буде виглядати, мені не зовсім зрозуміло. Я маю на увазі в правовому полі Сполучених Штатів.
1: Ви процитували частину фрази Трампа. Американський президент заявив, що ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на дизель США та світі. Просто це теж цікаво. Ми знаємо, що російський дизель не має такої кількості, щоб реально знизити ціни на дизель США.
3: Вони і до того, як закрили експорт, не мали. Там їхня частка була 5-7% всього світового.
1: Я про це і кажу. Навіщо тоді брати на себе негатив, якщо не буде у відповідь перемир'я? Перемир'я плюс знижена цін, мені здається, Трамп продати може.
3: Ну, Трамп продати може на словах все, що завгодно. А реальність дещо відрізняється. І він же вже заявляв про те, що він домовився з обома сторонами про те, що буде зараз енергетичне перемир'я. І про що обидві сторони дізналися, власне, з його заяви. От зараз, я думаю, що така сама історія. Тобто він може отримати від Путіна якісь запевнення про те, що він поставить майже 2 мільйони тонн дизелю, але чи піде після цього Путін на перемир'я енергетичне, я думаю, що ні, не піде, на жаль.
1: Тобто ваш прогноз не очікувати?
3: Не очікувати. Я думаю, що тут, можливо, якісь плюшки у вигляді Трамп пообіцяв Путіну у вигляді зняття санкцій, але механізму для цього зняття санкцій фактично немає.
2: Пане Віталію, як ви читаєте те, що відбулося, от конкретно за гарячі ці новини?
0: Ну, по-перше, погоджуюсь, що, ну, я вже казав, що твіт Трампа і реальність можуть розходитися з, між собою, і не факт, що воно то відбудеться. Більше я бачу це як політична заява. Для Трампа це характерно, і це ж не перший раз, так?
1: І він, ну, бачите, діє на межі ФУ. Мінфін вже оголошує, що видає негайно.
0: Так, прям, Мінфін заявив, але я, наприклад, не бачу повідомлень від росіян. Росіяни мовчать про це. І це теж показово. Вони б, я думаю, що якби щось було, виходило за межі політичних заяв, то вже була б якась інформація. Я б більш оптимістичний стосовно можливих переговорів, тому що переговори про зерновий коридор, вони посилилися буквально останній місяць. І тут і була і турецька дипломатія, і посередники різноманітні, кілька раз приїжджали,
1: і зустрічі,
0: так. Тому це може мати місце. Тобто вони можуть розторгувати, і ми можемо війти в ці перемир'я. І зернове перемир'я нам вкрай важливо. Це критично необхідно. Тому що ми не покриваємо наших потужностей, і це дорого, і проблемно по суші. Тому нам порти необхідні. Так, вони розбиті, там вони там вражені, є проблеми з функціонуванням, але без них ми просто...
1: І вони так само.
0: І вони це знають, вони так само. Тому тут, можливо, буде досягнені якісь порозуміння. Принаймні, на це є обережний оптимізм, дуже-дуже обережний.
1: На місяць?
0: Приблизно.
2: Ну, а тим часом повідомляє, що російський ринок стрімко зростає на тлі новин про те, що Трамп провів переговори з Путіним і домовився про постачання нафти. Пряма пішла, якщо ми не зможемо зараз зробити графіку швидко, але приблизно ось так. Під кутом 90 градусів, так, щоб ви розуміли. Для глядачів покажу, якщо камера підхопить.
3: Це фьючерси? Що
2: зараз
3: це
2: я покажу ще
3: за графік? Ціни на нафту?
0: Ні, це...
2: Так, зараз.
3: Ну, фьючерси на нафту.
2: Фьючерси, да.
1: Ні, ну це ж не ціни на нафту. Ціна навпаки має падати.
3: Чи що?
2: Да, це фьючерси.
0: Це фьючерси?
2: Так. Угу.
1: Мені здається, що почався цікавий день у Сполучених Штатах, цікава ніч у нас. І це, мабуть, справді перша фраза з довгих цікавих переговорів, які зараз відбуваються в Сполучених Штатах.
3: Ну, я думаю, що варто десь вранці очікувати заяву Трампа чергову про те, що ми маємо припинити бити по НПЗ Російської Федерації. Чим провокуємо кризу паливну в світі.
1: 10 разів забуваючи, це вже було. Не працює.
3: Да, забуваючи про те, що хтось напортачив в Ормузькій протоці.
1: Ну, мені здається, а чого це має спрацювати на 11 раз?
3: Не має спрацювати. Ну, але заяви можуть бути.
0: Це на фоні того, що ми сьогодні вдарили по Омській і Ухті по НПЗ.
1: Абсолютно. Ми вибиваємо там системні історії.
5: Я просто ще хотів так побудувати місточок з нашою темою про українське суспільство, як суспільство сприймає речі. Зрозуміло, що поки що ми не знаємо, бо ця заява тільки зараз відбулась. Але історично в більшості випадках українське суспільство реагувало на кризи через мобілізацію. Наприклад, є така соціологічна фірма «Градуси», вона показувала, що саме коли був скандал Зеленським в кабінеті, коли його критикували за не той одяг, то саме тоді і зросла на наступні дні більша довіра і підтримка до президента. Тобто українське суспільство, воно дуже часто...
2: Консолідується навколо прапора.
5: Так. Оцей ефект консолідації, він є дуже сильний. І тому теж треба дивитися, як українське суспільство відреагує зараз. Можливо, це якраз так, що буде привід для консолідації, що коли є велика криза, люди здатні об'єднуватися. Ну, будемо дивитися. І, вибачте, я тут не втримуюсь. Це така трошки... Задроцька соціологічна тема, але ми говорили про ці графіки рейтингу, і там є оцей параметр, що будь-який мир кращий за перемогу. І ось 50% людей так говорять. Якщо там подивитися в динаміці, то цей параметр, він не змінювався. Тобто 45-50% так говорили і минулого року, і позаминулого року. І ось соціологічна практика показує, що зазвичай параметри, які не змінюються, вони якби нічого цікавого і не вимірюють. Тобто є параметри, які зростають і падають. Пам'ятаєте, я казав, довіра зросла, а потім впала. А тут воно якби стабільно, майже не міняється, і тому особисто у мене є певний скепсис до цього параметру, що в принципі він, можливо, нічого корисного і не вимірює, це просто шум. І тому ті політики, які дуже хочуть там щось побачити, вони можуть просто повестись на цю візуальну.
1: Просто мені цікаво, як ці політики будуть продавати міф про перемовини, якщо з тобою ніхто не хоче розмовляти. Тут же ж можна розмовляти там з деревом, з космосом, зі стіною, з бивцем, який розробив реактивні дрони і дуже цьому тішиться, і розказує Трампу про його нові можливості.
2: Ну і оскільки початок все-таки був покладений вами щодо ситуації безпекової та і щодо того, як будуть навчатися, і пан Віталій підтримав на прикладі своїх студентів і своєї родини, тому що у вас учні та в родині, то тут важливо спрогнозувати ситуацію, ну хоча б бодай там на кілька тижнів. Як ви гадаєте, чи вдасться, от тому що столиця показовує, та над столицею росіяни проводять експеримент фактично, та чи вдасться консолідувати зусилля центральній владі і столичній владі для подолання такої критичності?
5: Сподіваюся, що як людина, яка в Києві живе і теж має дітей і роботу, дуже на це сподіваюся. Ну, я думаю, що це певна стратегія, да? Тобто в ситуації невизначеності зазвичай безпечний вибір – це думати про найбільші ризики, які можуть статися. Є невизначеність, ми не знаємо, ми не можемо передбачити майбутнє, тому безпечно приймати найгірший сценарій.
2: Пан Тимофій, а от ваші студенти, вони зараз перебувають в Києві, чи ви дозволили їм роз'їхатися по...
5: Більшість все ще в Києві, і це і студенти, і співробітники.
2: Яка процентовка у вас студентів не киян?
5: Ну, у нас 50% це Київ і Київська область, і є там і правий, і лівий берег. Інші 50% це не кияни, але також, ну, треба розуміти, що є люди, які з прифронтових територій, чи території, які зараз окуповані. Ну,
2: і вони, для них немає... життя в Києві так. було бажаним, так?
5: Так, так.
2: Добре, а ви проробляли варіант дистанційного навчання?
5: Так,
2: чи тут... ви не готувалися до
5: Ні,
2: нього?
5: Ні, тут треба сказати, що важливе, я трошки в сторону відійду, важливо не сам формат, за що бояться, переживають всі викладачі в усіх університетах. Це про якість освіти. Іноді онлайн теж може бути якісний, якщо вдумлива, якщо, ну, ми зараз практикуємо, це називається проєктне навчання, це коли, ну, я скажу так, ми вже прийняли реальність з тими ризиками, які є, можливо, найближчі роки ми не зможемо збиратися, як раніше, в студентських аудиторіях. Може, найближчі роки ми будемо розпорошені по Україні, частина студентів буде в Хмельницькій області, частина в Чернівецькій, частина в Київській, і ми будемо вимушені збиратися отак децентралізовано по декілька людей в кімнаті або онлайн. І для того, щоб навчання було якісне, щоб між нами був людський контакт, щоб ми щось вчилися, щоб ми створювали якесь знання, для цього є проекти. Тобто замість того, щоб слухати лекції, всі будуть просто робити проекти і здавати ці проекти якісь реальні. Тобто ми до цього готуємось. Тобто онлайн, офлайн – це для нас зараз лише перехідний шлях для того, щоб готуватися до цього проєктного навчання. Тобто
2: проєктне навчання – це ваш новаторський досвід?
5: Це світовий. Це світовий, який ми просто реалізуємо в цих умовах. А так, в принципі, у нас сценарії різні. Ми і під землю закопуємось. Тобто у нас є плани і укриттів нових, і є плани релокації, є плани проєктного навчання. Тобто я думаю, що рецепт виживання багатьох людей в суспільстві зараз і бізнес, і освіта – це гнучкість. І ось ми маємо бути гнучкими і шукати різні шляхи, але головна наша мотивація, ми все одно хочемо залишатися в Україні, хочемо вчити цих молодих людей, бо це є наше майбутнє, якщо не буде їх, то навіщо це все?
2: Пан Віталій, червона лампочка, коли загориться, коли ви комунікуєте зі вашими студентами або, можливо, з батьками, для них, коли вони будуть вважати за необхідне все-таки залишити столицю? І подбати,
0: ну,
2: про свою
0: безпеку. У мене ситуація близько 65% у мене іногородні. Ось. І відповідно онлайн це для них звичний формат. Вони вже були там, хтось в онлайн, хто четвертий курс, а перший курс для них це, звичайно, буде, ну, Я боюся, що це буде повторення ковідного покоління. Mm-hmm. І це не є, це якраз, коли діти прийшли в ковід і не бачили один одного, не зустрічалися майже рік, і це був криза-криза. Вони не спілкувалися між собою, з викладачами, вони не отримали студентського цього відчуття єдності оцієї цехової. Ну, і це позначається, їх впізнаєш в загальній масі студентів, от таких дітей впізнаєш.
1: Нема оцих соціальних навичок?
0: Нема соціальних зв'язків.
6: Mm-hmm.
0: Без смартфона неможливо існування. Тобто я спеціально забираю смартфони, коли семінари, і пропоную без смартфона, тепер скажіть. Ось. Це велика проблема. Але, ну, так, проекти. Ми створили лабораторію протидії дезінформації на базі нашої кафедри. Це проектний спосіб, де вони роблять проекти певні, потім з них захищають. Це тренінгові центри, з якими ми уклали договори, які дають скіли поза академічною освітою, тобто практичні якісь навички для студента. Це риторика, це написання аналітики, це там плейбек-театр, той же самий, психологія і так далі. Це те, що може бути фахово потрібно як політологам, економістам чи міжнародникам. Ну, це вихід. І якщо такий тренінговий курс відбувається, в нас є безкоштовний курс, є там 14 тренінгів, і вони приїжджають, навіть коли у них онлайн, бо їм цікаво. Цікаво бути разом, їм цікаво бути в групі, їх цікаві лектори, цікаві тренери, тому таким чином витягувати. А інакше я просто не уявляю, що з цим зараз робити. Це просто криза-криза.
1: Криза-криза, просто закінчу, посиляться ще й тим, що ми розуміємо столицецентричність обох країн, і для того, що Путіна, президент Зеленський кілька тижнів про те казав, його мрія знищити Київ і показати таким чином, що нема Києва, нема країни.
0: Ну, а ще уявіть, що у нас був же випадок, коли деякі станції метро не працювали. І це взагалі параліч.
6: Але питання було так само і про консолідацію влади центральної і влади міської все-таки. Наскільки можна уявити, що зусилля об'єднаються врешті-решт перед загрозою?
0: Я в цьому дуже сумніваюся, тому що протиріччя настільки серйозні, що, як на мене, говорити про консолідацію на картинку, на камеру, там, на ставці, наприклад, або на Раді безпеки та оборони, вони там пожмуть до одному руку. Навіть вийдуть на спільний брифінг. Але говорити про взаємодію повну мерії і центральної влади, в мене величезні сумніви, тому що накопичилось тільки там проблемних точок і ліній напруги, що це неможливо, а по-друге, втрачено час.
1: Ну, а страх і загроза, вони не є предметом для мобілізації? Коли ви говорите, що в Києві зупиняється метро, це такий сигнал, який не може ігнорувати, мені здається, ніхто.
0: Хто в комунікації міської влади, хто винен відсутністю укриттів? Центральна влада, яка не виділила субвенції, гроші і забрала гроші з мерії, із міста, з бюджету міста Києва. Комунікація центральної влади про те, що, вибачте, це ваша була відповідальність, що ви робили протягом 22-го року. Да, коли у вас були гроші, коли вам говорили про те, що будуть удари, коли вас лякали бостами, і вам про це вказували експерти, що це наступний крок, що буде проблема з опаленням і електроенергією, ви нічого для цього не робили. І тепер, коли вам клюнуло, вибачте, ви починаєте перекидати на центральну владу. Тобто тут немає якогось середнього рішення.
6: Вони але люди хочуть просто безпеки, люди хочуть світла, тепла,
0: звичайно,
6: газу.
0: Звичайно.
1: Каналізацію.
6: І взагалі-то воно могли би потерпіти без бруківки, квітів і так далі.
0: Ну, є рішення корейського про те, що бруківкою закінчуємо, але, вибачте, потім знайшли ще інші варіанти. Давайте вітражі в палаці в одруження поміняємо.
6: Так, так.
0: Це теж варіант.
6: Так, так. Ви сказали так само на початку, коли ми тестували, які теми тригернули, ви, звичайно, не могли не згадати бюджет. А бюджет – це 12-те число, саме тому Єгор Чернєв позалишав в Брюсселі, дехто з Танзанії приїде, повернеться, та, і сядуть в Верховну Раду, і теж будуть змушені якось домовлятися перед лицем загрози. Ми, звичайно, намагаємося включити режим сарказм, та, але це для того, щоб підтримати, так би мовити, емоційно себе. Скажіть, будь ласка, які загрози ви бачите от на наступному тижні, які приховує депутатський корпус? Ви зробіть зараз для красномовності картинки.
3: мені самому цікаво почути з боку, який іззовні, які загрози у нас всередині. Але є два моменти по попереднім. Я подивився на цей графік. Це графік фондового ринку. Ну і це в принципі нормально. Тобто є певні очікування.
6: Ви про російські
3: да, про російські, да, да, да. А, це такий сплеск очікувань про те,
6: тобто
3: що це можливо. Початок з зняття санкцій, який призведе до там росту економіки і, в принципі, взаємодії їхніх бізнесів з зовнішнім світом. Але можу їх дещо
6: знітити.
3: Да, в тому, що я знову подивився по закон Лінсі Грема Блюменталя, там є певне вікно для прийняття рішень президентом, яке трактується приблизно так, що тимчасово, у випадку, якщо це загрожує енергетичній безпеці
6: Сполучених
3: Штатів, може бути виданий, знову ж таки, тимчасово ось ця ліцензія, яка там обмежується в часі і не потребує рішення Конгресу.
6: В розпорядженні так і написано трампівському тимчасово. От,
1: да, тимчасово.
6: Але що це таке тимчасово? Та. Тимчасово на півроку чи на рік? Чи
3: ні, ну
6: на...
3: це вони ж якраз таки озвучили ці цифри, да, в тимчасово в об'ємі там майже 2 мільйони там тонн дизелю. Ось цей об'єм. Тобто це не знімає повністю санкції, далі вони будуть продовжувати. І це
1: в листопаді там, ще 500, а згодом ще мільйон. Ну, да.
3: Да, і там є обмеження по часові обмеження, потрібно там також подивитися ось цих от тимчасових заходів, чи то півроку, чи то менше. Потім воно потребує все ж таки узгодження з Конгресом.
6: Бюджет, ви Верховна Рада.
3: Бюджет. 5500 поправок. Я розмовляв з головою бюджетного комітету про те, що це за поправки. Це поправочний спам.
1: От я хочу спитати, це активна робота, чи це спроба заблокувати?
3: Ні, дивіться, там є, так умовно кажучи, три категорії цих поправок. Перша категорія, всі там розуміють потребу, наприклад, більшого збільшення фінансування армії. Але нема куди вже його збільшувати, тому що все, що ми заробляємо як країна, як держава, воно 100% йде на армію. Те, що нам дають партнери, і це вся соціалка, вона не може по визначенню бути витрачена на армію, тому що вона саме для цих цілей нам і фінансується. Тобто там може бути виключно перекидання між різними статтями сил оборони, кому більше, кому менше, Збройні сили, Національна гвардія, це там і або всередині Міністерства оборони. Ось такі правки є. Є правки наших мажоритарників, які щось намагаються там у себе на окрузі зробити, і туди там тикають ці правки. Але, знову ж таки, Мінфін їх, як правило, риже, тому що він розуміє, що немає того фінансування, яке покривало оці всі історії. І третє – це оцей поправочний спам, який спеціально закладається. Це 90% з цих 5500 правок, які потім розмінюються на щось депутатськими групами або окремими депутатами. Наприклад, я готовий зняти там, ну, воно, як правило, не працює з збільшенням видатків на якусь конкретну там шкурняку, мовно кажучи, тому що немає грошей. І Мінфін не пропускає це. І вони тоді торгуються про там або підтримку інших законопроєктів, які їм потрібні в інших галузях, або дайте мені там 10 хвилин виступу, і вони будуть розповідати, які вони борці за справедливість, що вони ось вибивали там гроші, яких знають, що немає цих грошей, але будуть з трибуни розповідати, що ось вони там...
6: Неприглядна реальність, одним словом.
3: Тому я думаю, що все ж таки зможе керівництво Верховної Ради домовитися з цими спамерами про заміну на виступ або ще щось. Ну, в гіршому випадку підемо по процедурі голосування за кожну правку або провалення цих правок.
6: Тобто найгірший сценарій – це голосувати 5000 цього спамера.
1: Це ж місяці.
3: Хтось
1: буде відмовлятися?
3: Це, я думаю, що там тижні-два повністю, але я думаю, знову ж таки, колись ми приймали закон перед законом про відкритий ринок землі, про те, що є процедура, якщо в законопроєкті чи то тисяча, чи то більше правок, то можна піти по там окремій процедурі, які там ми голосуємо там умовно блоками за ці правки. Тому я думаю, що рішення буде знайдено.
6: Давайте нагадаємо глядачам, що турбує найбільше, які законопроекти будуть проходити найтяжче, навколо чого буде треба буде добре попрацювати деяким переговірникам з іншими політичними командами для того, щоб вони були проголосовані.
1: Я думаю, що посилки вже пережили чи ні?
3: Ну, от, власне, ні, ще не пережили. Було перше читання, буде друге читання. І я думаю, що це найбільш спірний законопроект, який буде викликати і дискусії, і протистояння, тому що всі ми розуміємо, що це боляче для людей, які користуються цими самими посилками, тобто збільшується навантаження податкове на них. З іншого боку, також є розуміння, що грошей в бюджеті України немає, і їх потрібно десь знаходити.

0: куди вони приїдуть потім після цього голосування. Але разом з тим це відкриє нам двері для траншу додаткового, тому що зараз діра шалена в державному бюджеті на цей рік навіть.
1: Так.
0: 27 мільярдів недофінансування у нас в Міністерстві оборони, яке ми шукаємо. От я зараз, власне, чому там в Брюсселі і сидів. Тому що ми зараз намагаємося домовитися, щоб те, що було виділено в вигляді кредиту на 26-27 рік, з 27-го вже взяти в цей рік і витратити. І там ще декілька програм, які ми намагаємося розблокувати. А ось це розблокує нам ще один транш і зможе покрити якусь частину від того дефіциту 27 мільярдів.
2: Наскільки добре мобілізує народних обранців звіт Єврокомісії із закликом все-таки реформувати правоохоронну систему, не тиснути на НАБУ і САП і так далі, і так далі. В цьому контексті ще поговоримо.
0: Ну, я на сьогоднішній день не бачив якихось дискусій великих або протистояння з боку Верховної Ради. Я бачив, що профільний комітет там щось напортачив, чесно кажучи, що не пропустив якісь законопроекти. Але в самій Верховній Раді ось дискусію, власне, жваво викликав сам законопроект про посилки. І про податки на посилки. Знову ж таки, розуміючи про те, що це боляче для людей, які...
1: Продовжуються екстрені новини. Зараз у Сполучених Штатів йдеться про те, що Україна терміново скликала Генасамблею ООН з приводу терористичних ударів по Києву, які надзвичайно посилилися останнім часом. Це відбувається
2: пан Мельник вже
1: просто зараз. Да, пан Мельник вже зараз буде говорити. Я так
2: але тут Єврокомісія не просто так, вона ж вимагає все-таки. Та? Це називається, політкоректно звернула увагу, але ми розуміємо, всі дорослі люди, про що йдеться. Єврокомісія, давайте так, звернула увагу на проблеми з доступом бюро до незалежних судових експертиз і наголосила на потребі забезпечити йому незалежні можливості для прослуховування комунікацій. В проєкті рекомендують переглянути і розширити юрисдикцію НАБУ, щоб вона охоплювала всі державні посади з високим рівнем корупційних ризиків, зокрема керівників Офісу Президента і голів обласних адміністрацій. Наскільки це такий бустер для Верховної Ради працювати ефективніше, швидше ухвалювати закони?
0: Дивіться, я точно підтримую такі ініціативи. Я думаю, що знайдеться 226 голосів для того, щоб це підтримати особливо і перш за все...
2: Незалежну експертизу НАБУ?
0: Якщо це буде прив'язано до фінансування нашого бюджету. Тому що інакше не буде ані НАБУ кого шукати, ані НАБУ де працювати, ані нам де працювати, і не нам де жити. Тому що зараз, чесно сказати, ситуація з фінансуванням Міністерства оборони критична. От просто критична. І якщо ми зараз... Тут же ж є певний часовий лаг між отриманням грошей і отриманням нового озброєння.
1: Доходженням і зараз, озброєння на фронт.
0: Ні, зараз проблема є досить конкретна. Ті компанії, які виробляють для нас, українські компанії, дрони, реби, все інше, вони вже не отримують декілька місяців оплати за вже поставлений товар. Якщо ти не отримуєш оплати, у тебе не так багато є оборотних коштів, щоб за свої кошти знову виробляти і постачати, і чекати, поки заплатять.
2: Пане Ігор, я все це розумію. Скажіть, будь ласка, чи ви можете уявити реальність, коли парламент не підтримує от ці вимоги Євросоюзу, Єврокомісії, і ми залишимося без грошей? Чи ви можете уявити таку реальність?
0: На жаль, я можу уявити будь-яку реальність, але це питання тому, як працювати з народними депутатами і як проводити з ними... скажімо так, бесіди, і для чого це потрібно, і що буде, якщо не проголосовано, якщо ми не отримуємо це фінансування.
2: Просто ви дуже м'яко навели приклад того, що депутату варто дати виступити на трибуні, але мені здається, що це приклад скоріше із 90-х або до початку 2000-х. А зараз депутат вимагає, напевне, зняття кримінального переслідування, тому що по 40 народних депутатах є

0: певні питання, правильно? В тому числі в НАБУ і САП.
1: А як ви це бачите? Ну, тобто, що...
0: Тобто, Пашинського можна випускати за гроші, а з депутата не можна знімати.
1: Пашинського ж випустили за гроші через процедуру, через суд і через винесення.
0: Так ніхто ж не каже, що договорняк. Всі кажуть про процедуру.
1: Але я не бачу, чесно кажучи, знаючи, як працює НАБУ та САП, що вони приходять і кажуть, ну,
0: так,
1: давай.
0: Так і працює, тепер, Пашинський виходить.
1: А тепер давайте ми
0: чистий,
1: там знімемо.
0: Чистий, білий, може за рік балотуватися і брати участь в активній політичній діяльності. Ми вас врятуємо. Пане Віталій, що ви думаєте з цього приводу?
2: Ну, я думаю, що не так буде легко приймати бюджет. Я більшим переконаний, що буде дуже цікава історія, ми почуємо, про те, в які статті що зашито. І я думаю, що якраз обговорення бюджету буде точитися навколо існування різноманітних корупційних схем і схематозів, які будуть знаходити в позиціях бюджету, як в пропозиціях депутатських, так і в пропозиціях Кабінету міністрів. І згадають і про прокурорські зарплати, які з 24-го року виросли в 10 мільярдів гривень. Це, мабуть, компенсація тим інвалідам, яких звільнили в Хмельницькій області.
0: Ну, якщо саркастично, то так, і іронізувати можна сказати, але якщо порівняти прокурорські зарплати із зарплатами працівників НАБУ і САП, то там є різниця.
2: Там, да, да.
0: Бажано все-таки в цьому
2: прокуратура вже втратила можливість спілкування з депутатами так, щоб її забаганки були почуті, а так. НАБУ отримала. Може, є сенс взагалі віддати НАБУ право визначати, хто буде яким чиновником, де йому працювати і призначати чиновників після санкцій НАБУ. От, а це ще то я сміюсь, звичайно.
0: Іронія, так.
2: Іронія.
0: Зла.
2: Але ну, насправді в мене велике запитання, ну, великий скепсис стосовно те, що легко буде проходити ці ініціативи по НАБУ через Верховну Раду.
3: Теж
2: великий скепсис. І не тільки через те, що НАБУ так працює з депутатами, а через те, що є питання, ну, власне кажучи, всьому є своя межа, і суверенітет ніхто не відміняв.
0: Тобто український діпстейт буде упиратися, правильно?
2: Упиратися, йому підрізали крила, ця втеча Кравченка, вона серйозно підрізала крила. Ось. І питання, що буде з Генпрокуратури, воно буде прив'язано значною мірою до поступливості Єврокомісії, вона буде говорити, це червона лінія, за яку ви не можете переступати, ви зобов'язані приймати. А ми ще знаємо, що була так звана тіньова доповідь антикорів громадських до Європейської комісії, де вони описали всю систему, як вони це бачать, їхній погляд. З ними зустрічалися, навіть Мерц зустрічав, коли приїжджав, і представники європейських політиків, приїжджаючи в Україну, зустрічаються з тими антикорами. Вони впливають на позицію Єврокомісії. Тому буде достатньо складно. І я думаю, що значною мірою це буде таким відкупом, першим кроком, це буде якраз, що буде із процедурою, буде конкурс чи не буде конкурс.
0: На генерального прокурора.
3: Так. Слухайте, є новини, заява президента Зеленського на останні новини. Будь-яке послаблення санкцій проти Росії, без чіткої та тривали деескалаційної домовленості з Росією, це очевидно слабкість, каже Зеленський. Це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрати збитків всьому світу.
0: Ну, давайте так. В інтерпретації це звучить, Зеленський сказав, що Трамп слабак.
2: Ну, після цього варто з'їхати, можливо, з Вашингтоном.
3: Так.
2: В нашій переговорній групі. Але думаю, що вони цього не зроблять, бо переговори, як соціологи, не тільки соціологи показують, вони важливі в принципі. І правильно буде продовжити переговори і доносити свою позицію. Я сподіваюся, що буде.
0: А ви можете уявити, що це перший етап? Та, от така заява Трампа, такий там тимчасове.
2: Ну, вона ж не даремно з'явилася зараз, коли переговорна група приїхала.
3: Так.
2: Так, основні переговорні дні будуть.
3: Я ж тому казав, тобто, що треба очікувати.
2: Це частина переговорів. Тобто Трамп зайшов з козиря вагомого, і тепер і він визначив правила цих переговорів, гри в цих переговорах. Тобто нам будуть нав'язувати якийсь порядок денний. відповідно, потім скажуть, ну, хто проти переговорів.
3: Або щось запропонують для того, аби не опиралися і не били по всій цій історії. Бо без, давайте ще раз нагадаємо, без згоди Сил оборони України виконати ці домовленості неможливо. Тому нав'язувати, ми вже говорили, багато разів нав'язували, вочевидь, буде і інший варіант, ми на це дуже сподіваємося.
0: Просто мені здається, що вони грають в різних шарах, так би мовити, атмосфери. Коли пан Єгор, сівши в студії, почав свою промову з того, що у нас є козирі, і ці козирі зараз конкретно ми отримуємо на лінії фронту, та, натякаючи на певні військові операції, та, то Трамп зайшов, як ви сказали, з інших козирів, на іншому рівні. І це його геополітичні і бізнесові інтереси, які в цьому смислі знайшли там певний консенсус, та, для нього. І як, граючи в різних левелах, прийти до якогось певного знаменника?
1: Це не геополітично, це виключно внутрішньополітичні його інтереси для обрання.
0: Ні, я кажу, його бізнес і геополітика з Путіним і Китаєм все-таки.
1: Ні, це ж абсолютно прагматична історія понизити ціни на дизель всередині Сполучених Штатів.
3: Так, а ми ж говорили, що це не понизить ціни.
1: Перед, ну, якщо ти вкидаєш на ринок величезну там, кількість тонн конкретно в Сполучені Штати, то ж ми ж говорили
3: про те... Це така короткострокова ін'єкція.
1: Звісно. Ми ж говорили про те, що там доля Російської Федерації до закриття експорту була невеличка, але ця доля була розмазана по всьому світу. Ага. Зараз вони вкидають виключно в Сполучені Штати.
0: Можна я додам, як складається цей кубік Рубіка? Сьогодні була заява, чи вчора вночі Трамп заявив, що до 3-го числа ми не будемо бити по Ірану. Тобто він, так би мовити, послаблює цей головний біль для себе. Та тут він каже, давай російський дизель, я його закину собі на ринок, в мене буде дешевша ціна, я американців трохи заспокою. В них взагалі пам'ять, як золотих риб, та до 3-го числа про все забудуть, мені все пробачать, штучний інтелект ми назвемо суперінтелект, і все буде класно. Та я знову закінчу практично там 9, 10, 11 воїн, скільки встигне вимовити. А Україні? А Україні?
1: Україна зараз не в фокусі інтересів Сполучених Штатів. То в тому та й справа, що у нього є з чим, про що домовлятися і чим торгувати з Путіним, але немає з чим торгувати з нами. І в даному випадку те, що ми показуємо, дивіться, у нього у Росії немає просування, більш того, ми їх витісняємо на полі бою.
0: Його це не цікавить.
1: Абсолютно. Тому що це не впливає на його рейтинги всередині країни, і це не впливає на його результат виборів 5-го чи там 3-го листопада.
3: І є ще один гравець – Європа. Яка зараз, що якої реакції від Європи ми маємо очікувати? Тому що все одно між нами і Сполученими Штатами вони є.
1: Вона, знаєте, намагається доскочити до великих гравців, але все її там не помічають. Знову ж таки, через виключно це їхня провина.
0: Їй дадуть подзвонити в перший дзвоник. Десятикласник на плечі її посадить і пронесе.
2: На жаль, американців є, чим нам торгуватися. Це перекрити нам поставки. Це перекрити ту допомогу, наприклад, обмежити обмін розвідувальною інформацією.
3: Ну, це вже, по-моєму, така крайня історія.
2: Ну, а це цілком, якщо ми проявимо відсутність бажання розмовляти, да, встанемо і підемо, то це буде наступним кроком. І про це вже відверто говорять, про те, що це може статися. Тому в них є козирі, з якими вони можуть до нас зайти, і це боляче.
3: Ну, мені здається, це останній козир. Якщо вони його викладуть?
2: Ну, от ракета, я думаю, була симптоматична.
1: Я тут можу дещо додати. Ми це вже проходили. Це було певною мірою боляче. Ми зробили висновки і диверсифікували ці ризики з тим, що ми отримуємо зараз дані з різних джерел і від різних країн. Так, вони не замінять повністю Сполучені Штати, але певною мірою замінять. Перше. Друге, наші друзі в Конгресі, в тому числі я там розмовляв по цьому питанню, провели в якомусь одному з законопроєктів правку, яка зобов'язує адміністрацію чи Пентагон при прийнятті такого рішення спочатку консультуватися з комітетом профільним розвідки Конгресу. Угу. І тільки після цього приймати таке рішення. Тобто у нас є там певний запобіжник на ось конкретно цю історію. Саме він був включений після того, як ми вже отримали таку ситуацію раніше.
0: Угу. Тобто нам треба протриматися. Три сьогодні які? Дев'яте, та? 24-25, близько місяця днів.
1: А вони вже не зможуть проконсультуватися з Конгресом, тому що Конгрес зараз в передвиборчій гонці, вони вже не збираються на сесії.
0: Чи є сценарій, коли європейці не зможуть купити озброєння для нас? Я про розвіддані історію, яка може працювати, може бути задіяна, а от про коли американці кажуть, не продаємо ми вам озброєння європейці для України. Може бути?
1: Може. Це може бути. Абсолютно. Такий важіль може бути. Знову ж таки, скільки до 3 листопада?
0: 24, наприклад, дні.
1: Да.
0: Угу. 3 тижні.
1: Lockheed Martin виробляє на місяць 50-55 ракет, з яких дуже невелика частина йде в Україну, тому що вони виробляють їх перш за все для поповнення запасів своєї власної армії. Тобто ми говоримо про те, що декілька ракет можуть не доставити Україні. Зараз, але натомість включилися більше зараз європейці, і Мерц, я вже не знаю з яких загашників, але все одно десь там з якогось капелюха достає там деякі ракети нам з власних запасів, попри вже зниження своєї обороноздатності, але попри зниження свого рейтингу, але він іде досить чітко.
3: Про капелюша пане Віталій згадував, тільки в Греції і Іспанії там майже 300 ракет.
0: Пане Тимофію, а скажіть, будь ласка, от останніми тижнями чути практично так речитативом заклики від різних політиків, громадських діячів, лідерів громадської думки, потрібна доросла розмова. От сьогодні те, що ми сьогодні проговорили, та це було досить відверто і досить чесно. Як ви гадаєте, на оці стопчики в соціології, як українці реагують на такі дорослі і відверті розмови? От як ви, як соціолог, прочитали б наслідки того, що, наприклад, ми проговорили в цій студії?
4: Ну, мені здається, що це певне кліше.
0: Як кожен українці раз,
4: відреагують? Коли, скажімо так, політики сваряться, вони один проти одного зазвичай кажуть, що ось ви погано спілкуєтеся з суспільством, а суспільство потребує дорослої розмови. І дуже складно вирулити тут, тому що коли ти суспільству кажеш, не переживай, все буде добре, то тебе звинувачують, що ось, ти не спілкуєшся з суспільством. А якщо ти кажеш, вам треба виїхати з Києва, то кажуть, ага, паніку сієш. Тобто, я не знаю, як...
0: Да,
4: тобто, це... Я думаю, що українське суспільство набагато розумніше і стійкіше, ніж здається. Знову ж таки, це моя теза, я думаю, що це моя робота останніх років. І політики, і блогери, і експерти часто бачать в соціологічних даних те, що хочуть побачити. Якщо відкрити звіт, завжди можна ткнути пальцем і сказати, тут українці здались, тут українці нерозумні, тут українці стресують. Якщо дивитися завжди на дані комплексно, ось прям прочитувати всі звіти від початку до кінця, дуже часто можна побачити, що українці насправді дуже раціонально реагують. Коли є загроза, вони напрягаються, коли щось покращується, у них зростає оптимізм, українці часто обирають нерадикалізовані варіанти, і українці дуже часто продовжують підтримувати один одного і державу навіть зараз під час війни. Так що, не знаю, іноді я здаюсь сам собі таким, знаєте, пропагандистом оптимізму.
0: Оптимізму, так.
4: Да, тому що до мене часто звертаються, ти ж соціолог, скажи нам, правда ми такі дурні, правда ми такі погані, правда ми розколоті. А де проходять розколи українського суспільства? І кажуть, та не бачу я цих розколів. І мені кажуть, все, ти поганий соціолог, іди гуляй, ми до іншого підемо. Я просто хочу з вами і з аудиторією поділитись зараз оптимізмом. Українське суспільство, я впевнений, буде реагувати раціонально, спираючись на свій попередній досвід і на просто мобілізацію внутрішню під час війни.
0: Дякую. Отже, стоїчно сприймаємо все, що відбувається цими днями у Вашингтоні. Стоїчно сприймаємо все, що буде відбуватися цієї осені і зими. Та тримаємося.
3: Я все ж таки стежив за новинами. Мені здається, що цей вікенд не закінчився, що він пару сюрпризів, а може і позитивних, нам ще підкине.
2: До речі, ліцензія видана, скоріше за все, готувалася 7 жовтня. Тобто вона готувалася за 2 дні. і вона до 7 квітня 27-го року. Тобто, ну...
0: От така тимчасовість, так?
2: Подарунок такий.
5: До квітня.
0: Ми про думку пана Тимофія все-таки залишаємося на оптимізмі. Та, дякую дуже. Спасибі вам.
1: І, да, я думаю, що я так абсолютно погоджуюся. Я думаю, що український народ достатньо мудрий. І з ним завжди маємо говорити по-дорослому. Але вони не зважають, чесно кажучи, і правильно роблять на політиків. А коли потрібно, гуртуються самостійно, без якогось там
2: доросла,
1: піднесення.
2: Доросла розмова електоральних голосів не приносить.
5: Окей. Дякую вам за цю сьогоднішню дорослу розмову.
0: Віталій
5: Кулик, Тимофій Брик, Ігор Чернєв.
0: Дякую. Дякую. До побачення. Бережіть себе.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Щоб не сумувати вдома.
2: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
3: Я повернуся, бо війна ще триває.
2: Продовжити давно розпочату справу.
4: Щоб закінчити давно почату справу.
1: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
2: Командир батальйону безпілотних систем.
3: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
2: Українська паперова армія.
4: Готую особовий склад.
1: В спортзалі я пропускаю день ніг.
2: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
3: Я став більш розкутий.
2: Я став веселіший.
4: Ставлення до життя.
1: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
2: Приходь, будемо нищити ворога разом.
3: Повертайтесь, ви серед своїх.
2: Вперед-вперед, маруновий берет.
4: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
5: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
6: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
8: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
9: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
8: І запрошення може згоріти.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Європротокол у дії. Вже у жовтні послуга оформлення ДТП без поліції тепер буде у мобільному застосунку. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і поліс страхування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і вказати час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефону, після чого обоє засвідчують документ дієпідписом. Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі. Важливі умови, які при оформленні паперового варіанту Європротоколу, він доступний лише у випадку аварії не більше 2 авто, якщо обоє водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки і немає постраждалих. Також керманичі мають бути власниками цих авто або ж мати статус належного користувача.
12: Далі за статусом розгляду можна буде стежити в режимі реального часу, просто безпосередньо в дії. Таким чином це економить багато часу водіям та суттєво розвантажує патрульну поліцію, тому що в даному випадку викликати її не буде потрібно.
11: Витяг для ветеранів у кілька кліків. Вже у жовтні послуга оформлення документа з єдиного державного реєстру ветеранів війни з'явиться на порталі «Дія». Щоб отримати витяг, необхідно авторизуватися та надіслати електронний запит. Система автоматично обробить дані та згенерує документ у PDF-форматі, який матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий аналог з печатками. Далі завантажений витяг можна буде миттєво пред'являти за місцем вимоги або просто зберігати у смартфоні. Але формувати електронний документ зможуть не всі. Послуга доступна, якщо ваші дані вже попередньо внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни, а статус офіційно підтверджено у відповідних органах соціального захисту або ЦНАПах.
12: Головна історія в тому, що ці відомості можна буде отримати для учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї загиблих ветеранів чи захисників, які постраждали під час Революції Гідності та осіб з особливими заслугами перед батьківщиною.
11: І вже з 22 жовтня вперше за 12 років війни зміняться правила для ВПО. В силу вступає новий закон. Зокрема, втричі збільшується термін, який треба повідомити про переїзд або повернення додому з 10 до 30 днів. Паперова довідка про взяття на облік буде не потрібна. Інформація про це буде в єдиній електронній базі. Також не потрібно перепідтверджувати, що ви жили у зоні бойових дій раніше, ну і тепер статусу ВПО можуть позбавити навіть без заяви людини. У разі перебування за кордоном понад 90 днів поспіль. Поки ж чіткі критерії такого безпечного повернення, як от стан цілілого житла, міна небезпека та наявність інфраструктури, ще має детально розробити та затвердити Кабінет міністрів.
13: Довідки, які до цього у нас були, ми бачили на початку року, що призвело до величезних черг і величезних проблем для людей, які це отримали. Але найголовніше, що це аудит, в першу чергу, і аналіз потреб внутрішньопереміщених осіб.
11: Від жовтня Україна мала би повернутися до вимог стандартного маркування харчів та кормів державною мовою. Але це зобов'язання для приватних компаній уряд відтермінував до 1 квітня наступного року. Повернення етикеток, які мають повністю відповідати фактичному складу продукції, харчової цінності та наявності алергенів – це стандарт, який передовсім робить ринок прозорішим і захищає права споживачів. Відстрочка для українських підприємців вимушена, кажуть в Кабміні. Все через постійні прицільні удари по складах, торгових центрах і логістиці.
14: Ми отримали багато звернень, як від постачальників продукції, так і виробників, що в зв'язку з руйнуванням складів і запасів продукції дуже часто немає змоги швидко перемарковувати, тобто наносити відповідне маркування державною мовою, яке буде відповідати, чи, в тому числі через те, що знищуються як етикетки, так і безпосередньо наявна продукція.
11: Ну і ще місяць до 1 листопада батьки та опікуни першачків можуть подавати заяву на отримання 5000 гривень державної підтримки. Йдеться про програму «Пакунок школяра». Заявку на допомогу можна сформувати у кілька кліків у застосунку «Дія» або ж звернутися до пенсійного фонду. З умов гроші виділяють тільки на дітей, які навчаються офлайн. Відмову можуть дістати ті, хто проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Решті ж родинам першачків, а цьогоріч таких 200 тисяч, по 5 тисяч гривень зарахується на універсальну дія-картку. Обмежень по часу на їх витрату немає. Розраховуватися можна винятково за канцелярське приладдя, навчальну літературу, дитячі речі та взуття у визначених магазинах. Цією можливістю вже скористалися понад 165 тисяч українських сімей. Ну і що впродовж жовтня до 1 листопада ветерани можуть звернутися за виплатою до Дня Незалежності, якщо досі не отримали таку допомогу. Найбільше 3100 гривень держава нараховує українцям, які мають особливі заслуги перед батьківщиною з 2014-го, а саме повні кавалери орденів Богдана Хмельницького та замужність княгині Ольги, а також ті, хто мають відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг». Таку ж суму отримають особи з інвалідністю першої групи внаслідок війни, констабель борів, гетто та інших місць примусового тримання. Для осіб з інвалідністю другої та третьої груп це 2900 гривень та 2700 відповідно. Ще по 1000 гривень виплатять учасникам бойових дій та постраждалим мітингувальникам Революції Гідності. До цієї ж категорії увійшли колишні неповнолітні в'язні гетто та діти, народжені в місцях примусового тримання. Ще по 650 гривень передбачено для родин наших загиблих захисників і захисниць. Цю ж суму отримують і вдови та вдівці ветеранів війни, які не одружилися вдруге. Ну і по 450 гривень держава виплатить учасникам війни, колишнім остербайтерам, яких силоміць вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників, що боролися в тилу ворога. Ті, хто проходить військову службу, можуть отримати виплату після того, як військові частини подадуть відповідні заяви до Пенсійного фонду України. Ну і нагадаю, у жовтні в Україні зазвичай розпочинається опалювальний сезон, і цей, як прогнозують урядовці, може стати одним із найтяжчих в умовах війни. Тепло по трубах планують запускати по необхідності. Орієнтиром зостається середньодобова температура повітря. Тобто, коли стовпчики термометрів упродовж 3 днів триматимуться на поділці нижче 8 градусів за Цельсієм. Водночас стартуватиме і субсидійний період. Пенсійний фонд автоматично перепризначить житлові пільги на опалювальний сезон, але виключно домогосподарствам, які вже є отримувачами субсидій, і тим, кому на літній період було призначено нульову субсидію. У цьому разі звертатися до органів фонду не потрібно. Майже 19,5 тисяч гривень державної підтримки для жителів прифронтових територій ще можна отримати до кінця жовтня. Йдеться про жителів 8 областей, це Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина та Запоріжжя. На домогосподарство, незалежно від кількості людей в ньому, виділять по 19 400 гривень. Оформити допомогу можна у ЦНАПах, відділеннях пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або ж інших уповноважених установах. Якщо ж у вашому регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях або ОСББ. Важливо з'явитися особисто, щоб підтвердити особу. Із собою слід мати, зокрема, паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують ваше розташування у громаді. Витратити кошти можна на дрова, паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або ж оплату комунальних послуг. Ну, а наприкінці місяця не забудьте перевести свої годинники на зимовий час. Традиційно в останню неділю жовтня, цьогоріч це 25 число, ми спимо на годину довше. О 4 ранку стрілка годинника відкотиться на годину назад, і це географічно київський, тобто зимовий час. Аби залишитися на ньому назавжди, на цю тему дискутують вже давно, і поза торік парламент навіть ухвалив відповідний закон, але президент його не підписав. Отже, ми продовжуємо двічі на рік у березні та жовтні переводити годинники, перелаштовуватися і пристосовуватися до нового часу. Отже, все це на українців чекатиме у жовтні, тож не забудьте потурбуватися про рідних, чиї годинники автоматично не переводяться, а заразом прослідкуйте, чи можете розраховувати на зимову підтримку або ж субсидію у цьому опалювальному сезоні. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами листопада. Ірина Кондрачук, Володимир Остапенко та Максим Осьмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: 3, 2, 1.
16: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду в марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
19: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
20: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: технічній платформі.
21: Завдяки нашим захисникам та захисницям ми сьогодні можемо подарувати вам неймовірний концерт найкращих пісень.
17: І на нашій сцені лише найкращі артисти. Зустрічайте Оля Кулакова!

0: І сьогодні у нас особливий день. Ми вітаємо наших захисників та захисниць.
1: Всім повернутися додому живими, здоровими, щоб якомога швидше ми здобули мир, перемогу і щастя, любові і велике дякую від всіх нас.
0: Дякуємо.
2: Слава Україні!
3: Вони завжди сучасні та яскраві, а своїх прихильників підкорили стильною та драйвовою музикою.
4: Коли ці красені виходять на сцену, в залі стає спекотно. Зустрічайте на музичній платформі «Каднай».

0: слова підтримки нашим воїнам, нашим Збройним силам.
1: Саме завдяки вам ми можемо бути сьогодні тут, на цій сцені співати пісень для вас, під мирним українським небом. Завдяки тому, що вони ціною власного життя боронять нашу свободу. Це треба пам'ятати кожну секунду. Робити все можливе для того, щоб пришвидшити перемогу, для того, щоб підтримувати наших воїнів.
0: Гена, те, що в нашому сьогоднішньому концерті бере участь цей гурт, це велика удача.
2: Так, це правда. Адже це одна з найпопулярніших груп в Україні. І не тільки.
0: Та сьогодні вони на сцені музичної платформи. Зустрічайте гурт «Казка».

0: Якщо у нас час дає упору жити, творити, надихає, часи зараз складні?
1: Надихає наші люди, наші захисники і наші сім'ї, люди, які поруч.
0: Де ви знаходите сили творити, у чому натхнення для написання нових пісень?
1: Моє натхнення, знову ж таки, у людях, які нас слухають. Ми завжди стараємось робити людей щасливими. І коли ми бачимо, як люди посміхаються, це і робить завжди нас щасливими і дають натхнення. Бо без цього немає сенсу нічого робити, правильно?
0: Погоджуюсь, абсолютно.
1: Я вітаю щиро, від щирого серця всіх наших захисників і захисниць. Знаєте, що немає у всьому світі більше людей, які надихають так само, як ви. Я дуже надихаюсь вами. Я дуже хочу, щоб наша країна була разом до останнього, і наші військові не були одні там, щоб у них була підтримка.
0: Золоті слова. Дякуємо.
2: Зараз давайте скажемо дякуємо нашим захисникам та захисницям. Дякуємо кожному, хто наближає нашу перемогу.
0: А на нашій сцені артист, пісні якого співає вся країна. Справжня людина-хіт. Дискомен. Дискомен.

0: От що особисто для тебе зараз у наш час означає бути на висоті?
1: Ну, насправді, я вважаю, що кожен українець є на висоті, бо ми незламна нація, ми завжди готові один одному допомагати. І саме головне, ми віримо в нашу перемогу, а саме так і буде.
0: Буде обов'язково, правда? Передай, будь ласка, слова підтримки нашим воїнам, нашим захисникам та захисницям.
1: Любі наші, ви знаєте, наскільки важливо, щоб ви розуміли, що ми вас тут чекаємо. І хочеться просто сказати, повертайтесь живими. Ми чекаємо вас вдома і завжди готові дарувати не тільки гарний настрій, а й допомагати, чим можемо. Обов'язково повертайтеся живими.
0: Вона кумирне одного покоління, та на її виступи завжди чекають із нетерпінням.
1: А фраза «красива жінка незаміжня» стала крилатою. Зустрічайте, легендарна співачка Алла Кудлай
0: та гурт «Колаба».

0: цей концерт виходить до Дня захисника вітчизни і почути декілька слів для наших хлопців та дівчат.
1: Я єдине хочу сказати, що горжусь вами, дорогі хлопці, дівчата. І ми всі гордимося, тому що ви захищаєте нас. І завжди молюсь, коли побачу там хлопців десь, я завжди молюся, тому що Боженька все бачить. Тому дай Боже всім нам здоров'я і разом, разом до скорішої нашої перемоги, разом з усіма.
2: Гено, чоловік для жінки – це завжди надійне плече та підтримка.
3: Ну так, воно і є.
2: А жінка для чоловіка – це?
3: А жінка для чоловіка – це натхнення.
2: Тоді я точно знаю, яке натхнення у нашого наступного виконавця. Адже його дружину знає вся країна.
3: На нашій сцені Арсен Мірзаян.

0: Арсен, дякую за цей виступ.
1: Я знаю, що ти дуже багато даєш концертів саме на передовій для наших хлопців та дівчат. Як відбуваються ці концерти? Чим вони особливі?
2: Ну, безпосередньо відбуваються вони, коли доставляється вантаж. Особливі вони є тим, що це позиції. Сьогодні в ніч виїжджає конвой. Я знову їду, ще одна автівка, вже 1401.
0: Арсен, ми дякуємо тобі за твою роботу. Це насправді дуже важливо, коли творчість поєднана з реаліями сьогоднішнього часу, і ти це робиш дуже круто.
1: Я думаю, що хлопцям напередку буде дуже приємно почути привітання саме від тебе.
2: О, хлопці, я вітаю вас, оскільки ця дата співпадає з днем народження мого рідного міста Запоріжжя. Я хочу побажати своєму рідному місту Запоріжжя лишатися нездоланним. Ніяка кацапська навала, колаборанти не в змозі зупинити супротив і боротьбу Запоріжжя за свою незалежність. Запоріжжя – це Україна.
0: Слава Україні! Ми дякуємо Збройним силам України за можливість жити і працювати. Про те, як важливо, аби небо над нашою державою було мирним, знає наша наступна виконавиця.
3: Адже вона мама вже трьох маленьких синів. Щаслива мати та дружина. Музичний амбасадор України у світі. Неперевершена Джамала.

0: Звичайно, я хотіла би сказати слова подяки. Слова подяки нашим захисникам, захисницям. Завдяки їм ми можемо народжувати нове життя, продовжувати жити, творити, допомагати словом, допомагати піснями, лікувати піснями. Тому що мені здається, що насправді ми ще довго будемо потребувати справжньої любові, справжньої підтримки. І, можливо, це звучить банально, але дякую ЗСУ, там, де ви і є життя. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ми завдячуємо Збройним силам України за можливість продовжувати жити.
1: Цей хлопець знає, як тримати бойовий дух наших воїнів. На сцені позитив! Yeah.

0: Леша, знаєш, ти дуже багато катаєшся за стролями, і кожен для тебе виступ такий особливий. Ти несеш постійно якийсь меседж.
1: Це правда.
0: Що для тебе сцена зараз? Що змінилося з початку війни?
1: Місія артиста – це бути і робити свято для всіх. В першу чергу зараз для усіх артистів це є насправді працювати і робити все для того, щоб люди, наші українці, донатили на ЗСУ, підтримували нашу армію.
0: Наші глядачі насправді дуже відповідальні. Я знаю, що кожен своїм по можливостям допомагає нашим Збройним силам України і робить це від щирого серця, бо перемога у нас буде одна на всіх, і це дуже-дуже важливо. Маша, як же мені подобається виконавиця, яка просто зараз вийде на сцену?
2: Розумію тебе, вона не лише талановита, але й неймовірно красива. Я й сама захоплююсь нею.
0: На нашій сцені Злата Огнівича.

0: Злато, в нас досить непрості часи зараз. Ми багатьом артистам ставимо це запитання, тому що розуміємо, наскільки важливо для творчої людини звідкілясь черпати сили для написання світлих, позитивних пісень. От звідкіля в тебе сили і оця муза для написання позитиву, який підтримує наш український народ?
1: Ну, я вважаю, що музика – це те, що будуть слухати наступні покоління, і ми всі разом з музикантами пишемо книгу сучасності, яку будуть слухати і розуміти, що ми відчували зараз.
0: Побажання нашим хлопцям, дівчатам, які зараз захищають нашу країну.
1: Україна живе, Україна буде жити тільки завдяки тому, що є люди, які вірять в неї і борються. Сил нашим захисникам, звичайно ж таки, перемоги Україні і миру. Такого омріяного.
2: Музична платформа завжди дає можливість показати свої таланти новим артистам.
0: Головне – співати від щирого серця та з натхненням. Зустрічайте! Вперше на нашій сцені Віталій Лопач.

0: А наша наступна зірка, як завжди, приготувала для всіх нас щось неймовірне.
1: А ми завжди раді появі на музичній платформі хітів. Тож зустрічайте на сцені Мама Ріта!

0: Марійка в одному з інтерв'ю сказала, що особливо хоче зустріти перемогу.
1: Я би постійно плакала, просто вийшла на вулицю і співала з людьми наших українських пісень. Правильно? Так? Так ми відчуваємо це. Ми будемо дуже довго плакати, будемо обійматися, співати і, звичайно, відбудовувати нашу рідну землю. Це найважливіше. І дякувати, дякувати, дякувати нашим захисникам і нашим захисницям. Ви наші люди-титани. Дякуємо вам. Низький уклін. Ви просто неймовірні. Дякуємо.
2: Ніколи не бійтеся експериментувати. Ставтеся до себе та до життя з гумором та іронією.
0: І тоді ваше життя буде легким та цікавим, як у хлопця, який з'явиться за мить. Зустрічайте, Парфінюк.

0: слова підтримки нашим Збройним силам України.
1: Хлопці, всі, хто це побачив, почув, ми держимо за вас кулаки. Я бажаю вам бойового духу, незламності і сили. А все, що залежить від нас, ми допоможемо, зробимо і будемо завжди поруч біля вас.
0: Гено, погодься, що у нас найкращі та найкрасивіші жінки.
2: Дійсно, жіноча краса – це ще та зброя. Зустрічайте, на нашій сцені королева Оля Полякова.

0: Зараз ця країна загадує тільки одне бажання – перемога і тільки перемога.
1: Дякуємо всім захисникам та захисницям, а свою енергію нам передає Максим Бородін. Я чи ні добра?

0: guess the dream of better. Якщо ні, то правда не кажу, ти завжди в серці.
1: Скажи мені, любов моя, чи треба корабля моя, чи треба скріпо в темі галері. Скажи мені.
2: Сьогодні у нас неймовірно красивий концерт. Машо, скажи, що треба робити, коли душа співає?
3: Гено, звісно, не треба себе стримувати, а виходити на нашу сцену і дарувати свій талант глядачам. Як це робить талановита Яцута?

0: Музична платформа триває, і на сцену продовжують виходити лише справжні зірки.
1: Цей артист вже багато років дарує нам тільки справжні хіти.
0: Зустрічайте, кумир мільйонів українців, людина, яка постійно танцює, Монаті.
2: Але ж від того лютого всі люди люті стали, і я один із них. І людяність від того лютого зникала, і я мало не зник. А може й зник. А може в пекло вже потрапив, хоча не знаю ще за що, але там саме так, напевно. Такі думки були спочатку, аж потім в них відчув невпевненість. Адже я вже казав колись, потім забув були на те причини, а потім пригадав розбитий. Таких, як ти, не може опинитись в злому місці. Через таких, буває, забувають про самотність ту несамовиту, через таких складають пісні. Зібратись по частинам і рушати. Якщо відстав, то нас догнати. А якщо загубив, то винахідливіше мушу стати і знайти. Прошу, якщо я неохоче душу вкотре втратив, знайди і поверни мені її, бо вмієш так лиш ти, щоб залишитись в обіймах назавжди, подалі від холодної, несамовитої, німої самоти.

Has de... Això. Усі темноти постійно горують там, де ти. Летять не наче спотай більше. Ці слова давно хотіли в Рими перейти, тож я метаю лаконічність. Ай, поринув так, що загубив всі береги. Твоя магічність. Ай, поринув так, що призабув про

0: Діма, просимо сьогодні передати теплі слова нашим захисникам та захисницям.
1: Нашим захисникам, захисницям, хлопцям, дівчатам, дякую вам від усієї нашої команди, від усіх людей, хто сьогодні тут в залі. Вам низький уклін. Завдяки вам лунає музика, завдяки вам ми досі, я надіюсь, назавжди дихаємо нашим українським вільним повітрям. Завдяки вам ми маємо змогу, ну, хоч якісь плани, повірити в них, будувати і рухатись до них, рухатися до мрій і вірити в Україну і в те, що все буде Україна. Я знаю, що так буде, коли у нас такі хлопці, дівчата, коли у нас такі воїни, коли у нас такі Збройні Сили України. Слава ЗСУ, слава Україні!
2: У наш час дуже важливо підтримувати одне одного та казати близьким, як ви їх любите.
0: А головне не забувати тримати наш бойовий дух перемоги. На сцені для вас прекрасна Таяна.

0: Якою ти бачиш нашу Україну після нашої перемоги?
1: Я думаю, що красивіша, ніж вона є зараз, вона не буде, тому що вона надзвичайна вже. Наша країна була, є і завжди буде найкращою у світі.
0: Слова підтримки, подяки від тебе нашим захисникам і захисницям.
1: Дуже часто просять сказати якісь слова, але мені здається, що найбільше слово і найглибше – це вдячність. Воно, мені здається, в собі вже має всю суть, має всю енергію, яку ми надсилаємо хлопцям. Просто величезне дякую, вдячність від серця, від кожної клітини нашої душі, від кожного українця. І низький уклін.
2: Щоденно ми кажемо, дякуємо нашим Збройним силам України.
3: Саме вони для нас стали прикладом мужності та хоробрості, непохитної віри у перемогу.
2: Тож підтримуйте та допомагайте нашим захисникам. Разом переможемо! Артисти, які просто зараз вийдуть на цю сцену, безперечно, талановиті у всьому, молоді та енергійні.
3: І впевнені, що так само, як і всі артисти, які виходять на сцену музичної платформи, просто приречені на успіх. Таня Лі і Тім.

0: Наступна снівачка завжди радує нас своїм позитивним настроєм.
1: А знаєш, як це їй вдається? Все просто. Щасливий шлюб та улюблена справа.
0: На музичній платформі зустрічайте «М'ята».

0: У нас особливий день, ми вітаємо наших хлопців та дівчат, і повинні бути якісь побажання з самого серця.
1: Я хочу побажати нашим хлопцям та дівчатам міцного здоров'я. Стійте міцно. Ми в вас віримо. Дякую, що ви в нас є. Ви наш безмежний захист. Слава Україні, ми переможемо.
2: Музична платформа триває, і на сцену продовжують виходити лише справжні зірки.
3: Цей колектив вже багато років дарує нам справжні хіти. Їх музика потужна та емоційна.
2: На нашій сцені група «Без обмежень».

0: Не можу відпустити цієї сцени без того, щоб ви від себе, від гурту «Без обмежень» передали слова підтримки нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. Будь ласка.
1: Мені хочеться сказати всім тим людям, хто зараз зі зброєю в руках, хто зараз в однострої, що українська держава існує саме завдяки їхній роботі. І всі українці їм безмежно за це вдячні. Я бажаю міцного здоров'я всім, звісно, повернення додому живими та здоровими. І бажаю всім нам з вами неминучої української перемоги. Дякую. Слава Україні.
2: Маша, скажи, яка у тебе мрія?
0: У мене мрія така, як і у мільйонів українців. Перемога і тільки перемога.
2: А на нашій сцені чудова співачка Амалія.

0: Ви обожнюєте його хіти та його самого.
1: І сьогодні він разом з нами на музичній платформі, яка проходить завдяки Збройним силам України.
0: На найкращій сцені країни – Меловін.

0: Ця співачка завжди дивує своїм іміджем та вмінням тримати аудиторію в напрузі.
1: Але саме це і подобається її шанувальникам, яких з кожним днем стає все більше і більше на музичній платформі «Ліда Лі».

Я повертаю себе із безодні. На жаль, це все. Але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Це рани невиліковні. І тут без сили навіть час, якби ж так само було легко зубликувати. Ці спогади у кліки видавати твоїм старим. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні. Але вже не нам.

0: Артист, який просто зараз вийде на цю сцену, незважаючи на юний вік, вже має серйозне музичне досягнення.
1: Переможець національного відбору на конкурс «Дитяче Євробачення», майбутнє української сцени Артем Петенко.

0: Музична платформа триває, і на сцену продовжують виходити тільки зірки.
1: Ця співачка вже багато років дарує нам справжні хіти.
0: А сьогодні це особливий дует – Карабарова і Берестовий.

0: Буча, Бахмут, Лисичанськ відбудовано.
1: Все буде так.
2: А поки?
1: А поки ти спи, котику милий, працює з брані сили. У піксель на морозі, вони що хвилини.

0: Наші виконавці роблять усе, щоб саме зараз ви змогли наповну насолодитися прекрасною українською музикою.
1: Тож не стримуйте своїх емоцій та поринайте у світ мелодій. На сцені Влад Гнатовський.

0: друзі, дякуємо, що цей вечір провели разом з нами.
1: Дякуємо нашим славним Збройним силам України. Миру нам усім та любові.
0: І зустрінемось на музичній платформі.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
2: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
1: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
2: Він завжди жартує на ранковій нараді.
1: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
0: Гов'юа.
3: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
4: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
6: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
5: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
7: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Це за країну, яка піклується про дітей.
8: Зупинилися трамваї, завмерло метро, проблеми з водою, немає світла. Зима ще доволі далеко, а Київ вже з головою пірнув в проблеми з енергопостачанням. Українська делегація тим часом знову у США і на столі переговорів одразу кілька варіантів припинення вогню. Ну а в Росії бояться повітряних куль, а ще приховують, чи пов'язані випадки чуми із біологічною зброєю. Про все це не тільки в підсумковому випуску ТСН. Канал 1+1 мовить в ефірі марафону «Єдині новини» і далі про найактуальніше на 1689 день повномасштабної війни. Сімох людей з однієї сім'ї поранили росіяни на Рівненщині. Це четверо дітей, дві жінки та чоловік. В трьох дітей травми середньої тяжкості, а от 13-річний хлопчик в тяжкому стані в реанімації. Атакували Рівненщину окупанти дронами. Будинок багатодітної родини зазнав суттєвих руйнувань. Пошкоджені оселі свої жінки та чоловік. В трьох дітей травми середньої тяжкості, а от 13-річний хлопчик в

0: знищено окупанти дронами. Будинок багатодітної родини зазнав суттєвих руйнувань. Пошкоджені оселі сусідів, кафе та магазин. У Запоріжжі сьогодні є загиблий і 16 поранених, серед них 14-річна дівчинка. Росіяни атакували АЗС. FPV-дроном вдарили по маршрутці, кабами трощили понад 20 житлових будинків, два гуртожитки та заклад освіти. Двоє людей загинули на Херсонщині. Вранці росіяни вбили пенсіонерку в Широкій Балці, ще одну жительку поранили. На їхні будинки скинули вибухівку з безпілотника. А через артилерійські обстріли Садового і Нововоронцовки травм несумісних із життям зазнав літній чоловік. В чотирьох людей вибухові поранення. У Синельниківському районі Дніпропетровщини ворог поцілив у агропідприємство. Там загинула людина. В Кривому Розі мішенню були об'єкти інфраструктури. В Нікопольському побите житло та підприємства. Ракетою «Бандероль» загарбники поцілили у шведський цех в передмісті Харкова. Там постраждали три співробітниці. Є поранені і в області. В селі Хотімля – це жінка, а в Золочеві – двоє чоловіків. Чотири жінки і чоловік травмовані внаслідок атаки безпілотника по АЗС. У Шостці на Сумщині ще четверо людей постраждали від обстрілів у Серединобуді, п'ятеро поранених. І в самих Сумах там окупанти вгатили по цивільному підприємству. Один працівник загинув. Геранню росіяни підпалили гіпермаркет у передмісті Чернігова, пошкоджено навколишні будинки, а в Любецькій громаді дрон поранив чоловіка просто на його подвір'ї. Побутовий апокаліпсис в Києві. Столиця напівпаралізована через нестачу електрики і постійні повітряні тривоги. Сьогодні за день сирени лунали вже 7 разів. Світло вимикають споживачів. Графіки наразі працюють геть не всюди. Місто постійно переживає аварійні вимкнення та різкі стрибки напруги. Кияни з деяких районів скаржаться, що світла не бачили вже понад добу. Разом з електрикою часто зникає вода, зв'язок. Відсутність інтернету унеможливлює навчання дітей, яких масово залишили вдома, щоб убезпечити. Вже кілька тижнів переважна більшість київських шкіл, нагадаю, працюють дистанційно. Із великими перебоями їздить транспорт у Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Не ходять трамваї і тролейбуси. Про це повідомляють в «Київпастрансі». Там кажуть, що збільшили кількість автобусів, але влізти в них в годину пік все одно просто неможливо. Тож кияни сьогодні на роботу діставалися пішки, на велосипедах, хто як міг. Метро протягом сьогоднішнього дня працює звично, але от напередодні зупинилося просто в годину пік. Не їздили потяги на всіх трьох гілках, не працювали ескалатори, роботу відновили, втім інтервали між поїздами довелося сильно збільшити. Голова Києва Віталій Кличко поточну ситуацію називає режимом виживання і порадив людям, які мають родичів за містом, виїжджати. Президент Зеленський прямо звинуватив міську владу і Кличка в повному зриві підготовки до блекаутів. Отже, про те, що буде далі і хто ж насправді винен в тому, що місто вже восени не живе, а виживає, до цієї теми в нашому випуску ще обов'язково повернемось. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з родиною Іванченків, машиніста «Укрзалізниці», його дружину, доньку та сина. Усіх вбила російська ракета. В середу вона влучила в багатоповерхівку, зруйнувала 2 під'їзди, 22 людини загинули, серед них 5 дітей. І ще більше, ніж півсотні дістали поранення, 15 вдалося витягнути з-під завалів. А от з родини Іванченків не вцілів ніхто. Попрощатися з сім'єю прийшли сотні містян. В Прилуках не приховують, трагедія стала для всіх шоком, адже стільки цивільних тут до цього не гинуло під час жодного обстрілу. Загалом впродовж цього тижня Росія влаштувала кілька кривавих ударів по українських містах, забрали життя майже сотні людей і ще близько 400 дістали поранення. Про ще один тиждень російського терору кореспондент ТСН Олександр Романюк далі.
1: Житлові будинки, магазини, транспорт. Окупанти цілеспрямовано атакують українських цивільних. Майже кожен день цього тижня російська ракета чи дрони забирали життя безневинних людей. Понеділок ворог ударив по спальному району Харкова. Люди, які вже спали у своїх квартирах, спочатку здригнулися від пронизливого свисту, а вже після цього будинки здригнулися від потужної вибухової хвилі. І щойно мешканці почали оговтуватися від першого вибуху та виводити рідних із понівечених квартир, росіяни атакували знову.
2: Перший приліт,
3: дитина ще спала, 6 років дівчинці. Донька і швиденько закотила у ковдру і в коридор на сходи. І лише вийшли другий приліт.
1: Від великої

0: Кількості загиблих урятувало те, що удар прийшовся на дорогу. Вибух убив 42-річного водія, який в момент атаки проїжджав поруч. Пасажирка авто отримала тяжкі травми. Коли на місце прибули екстрені служби та патрульні екіпажі, ворог атакував і їх. Поранені дістали двоє поліцейських, які працювали в епіцентрі влучання. Інші надзвичайники та мешканці дивом устигли сховатися в укриття. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа, горіли нежитлові будівлі та заклад харчування. Рятувальники приборкували полум'я кілька годин. У вівторок росіяни атакували багатоповерхівку в Запоріжжі. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти із палаючих квартир.
1: Моя сестра позвонила. Я сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. У неї рука сильно пошкоджена. А батька забрали в больницю.
0: Одна родина виявилася заблокованою, її вчасно змогли визволити рятувальники ДСНС. Внаслідок удару 5 людей дістали поранення. Також авіабомбами окупант атакував запорізькі мости. Двох людей, які їхали ними в цей час, поранило, їхнє авто згоріло. Того ж дня ворог знову атакував Харків. Цього разу бомбами, одразу на декількох локаціях.
2: Тільки збиралася виходити на вулицю.
3: Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був.
0: Двоє людей загинули поряд зі своїм будинком. Понад півсотні людей, серед яких троє дітей, постраждали. Свої каби ворог спрямував і на складські приміщення, і станцію техобслуговування. Майже 15 тисяч квадратів площ охопило полум'я, яке було видно з різних куточків міста. Середа, день народження російського диктатора, окупанти відсвяткували масовим убивством українців. У Кременчуку російська ракета розтрощила цілий квартал. Загинули двоє людей, більше 40 отримали поранення. Серед них також діти.
4: Це була будівля тепловий вузол. Балістика впала і все, бачите, тут нічого нема. І оце всі дома кругом були розбиті.
0: Понівечено півтисячі квартир, десятки приватних будинків зруйновано та розтрощено. Окрім цього, ворог атакував район, пошкодив гімназію, старостат та будинок культури.
2: Десь тут
0: 22 убитих, серед них 5 дітей. Це наслідки удару по Прилуках на Чернігівщині. Ворог випустив 6 крилатих ракет Х-101. Одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. Півсотні мешканців зазнали поранень. Вибух був такої сили, що з цього та сусідніх будинків повиносило одяг та шматки побутової техніки і почіпляло на дерева через дорогу від місця прильоту. У десятках сусідніх будинків потрощили вікна, балкони, двері.
1: При чому тут люди? Що люди винуваті? А дітки? Ось при чому тут?
0: Рятувальники 2 дні розбирали завали. З-під руїн змогли визволити 15 людей. Серед них були і діти. Як ворог мішенню обирає мирні об'єкти, на власні очі побачив міністр закордонних справ Британії. Разом із Володимиром Зеленським він поспілкувався із тими, хто пережив атаку. Український президент закликав світ посилити тиск на окупанта, а людям пообіцяв допомогу держави із відбудови.
5: Люди, які в цьому домі мали втрати, ми побудуємо дому кожної родині. Я не знав про бомбосховище, безумовно, це відповідальність місцевої влади, не будемо чекати. Їх відповідальність разом з цим домом побудуємо і бомбосховище.
0: Того ж дня ворог атакував столицю і інші міста, і там також є загиблі. У четвер в країні оголосили жалобу за жертвами атаки 7 серпня. Утім, ворог продовжив стріляти у мирне населення. Зранку скинув авіабомбу на Краматорськ. В епіцентрі вибуху опинилося 2 пасажирські автобуси. Обидва зайнялися і згоріли дощенту. 30 людей загинули, частину із них не вдалося упізнати. Ідентифікація триває. Ще 18 дістали поранення. Пошкоджені також нежитлові будинки, автомобілі. Через прицільні удари у Краматорську та Слов'янську зупинили громадський транспорт. Адже ворог полює на мирних людей та рятувальників. Навіть на перших кадрах після удару видно ворожі дрони, які окупант навмисно запустив, аби збільшити кількість жертв. У столиці ударний безпілотник влучив у 4-поверхову будівлю магазину. Там загинули 3 людей – 36-річна жінка та 2 чоловіків 43 і 55 років. А у Вишгородському районі столиці реактивний шахет влучив по території дитсадка. На камерах спостереження видно, що перехожі були за лічені метри від вибуху. П'ятниця. Сьогодні ворог знову продовжив атакувати Запоріжжя. FPV-дроном вдарили по маршрутці, серед поранених водій та двоє пасажирів, а саме місто відранку під потужними вибухами. Ворог скинув 6 бомб на житлові будинки.
6: Вибух був такий сильний. Я ось виходжу, а двері тут лежать. Все лежить. Я була у шоці. Спустилась на перший поверх, побачила, що ще автівки горять.
0: Загалом поранених за сьогодні в місті вже 12, серед них 14-річна дівчинка. Також місто готується до можливої блокади, якщо ворог знищить мости. І знову ж, сьогодні росіяни вперше атакували реактивним безпілотником Івано-Франківськ. Там теж є загиблий 67-річний чоловік. Усього ж за тиждень окупанти забрали життя близько сотні мирних людей і майже 400 отримали поранення. Тож своїми діями ворог навіть не приховує. Його мета – терор українців і аж ніяк не військові цілі. Олександр Романюк, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон – єдині новини.
7: У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і посилюють боротьбу з кабами. Останні кілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації бомбами і шахедами. Росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі в місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт в різний час доби. В разі потреби в місті вдень можуть запровадити реверсний рух і обмежити проїзд вантажівок.
8: І ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
7: Продукти з неба. Українські військові знову за допомогою дронів скинули харчі для цивільних на Херсонщині. Цього разу понад 500 тонн продовольства прилетіло Береславу. Це прифронтове місто на правому березі Дніпра. Росіяни щодня б'ють по ньому з лівого берега. Артилерією, мінометами, дронами. Вже понад 2 місяці в Береслав неможливо доправити воду, продукти, пальне через мінування під'їзних доріг і безупинні атаки дронів. В місті залишається при цьому 300 людей, серед них 2 дітей. Але звичайна гуманітарна евакуація вже зупинена. Вивозити людей можуть лише військові на броньованому транспорті.
9: Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів деокупованої Херсонщини. Росіяни безперервно атакують його дронами та обстрілюють, тому заїхати туди чи виїхати звідти практично неможливо.
7: Росія зняла карантин в Іркутську, який запроваджували через підозри на спалах легеневої чуми. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала від офіційної Москви результатів розслідування, через що саме померла лаборантка Іркутського протичумного інституту. Головне питання науковців – який патоген викликав пневмонію в співробітниці? Природний чи лабораторно змінений? Сучасні методи дослідження можуть швидко з'ясувати походження патогену, але доступу до матеріалів Росія не надає. При цьому збутник чуми, бактерія Ersinia pestis, офіційно класифікується як один з найнебезпечніших елементів біологічної зброї. І хоча Росія начебто є стороною конвенції про заборону розробки біологічної зброї, вона постійно нехтує своїми міжнародними угодами, що ж приховує офіційна Москва і чому весь світ спостерігає за розвитком подій в Іркутську. Кореспондентка ЕСН Ірина Маркевич розкаже згодом в цьому ефірі. Обов'язково дочекайтесь. Переговори щодо мирного врегулювання в Україні зайшли в глухий кут. Таке напередодні заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Водночас сьогодні в Майамі знову українська переговорна група у складі глави Офісу президента Кирила Буданова, очільника служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці і лідера депутатської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Зустрічаються вони із спецпредставниками президента США Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Також до них мають долучитися представники країн ЄС і НАТО. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко з нами зараз на прямому зв'язку. Розпитаємо докладніше. Олю, вітаю. Якщо переговори, як стверджує Рубіо, в глухому куті, яка місія у цієї переговорної групи, як з кута переговори виводити?
10: Та, вітаю, святе. Переговори тривають у закритому гольф-клубі Стівена Віткофа Shell Bay в Майамі, де переговірники бачилися вже неодноразово. І цей раунд триватиме 2 дні, сьогодні та завтра. Щодо тематики, то тем до обговорення кілька. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відрядження своїх підлеглих до Сполучених Штатів, говорив про те, що однією з найголовніших тем буде посилення української системи протиповітряної оборони. Адже Сполучені Штати, як ліцензіат і один із головних виробників ракет-перехоплювачів ПАК-3, можуть допомогти Україні пережити цю зиму. Ця тема обговорювалася на полях саміту ООН, Генасамблеї ООН в Нью-Йорку минулого місяця між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. І там прогресу не було, але очевидно, як до найважливішої до цієї теми збираються повернутися знову. Також серед тем, які називаються можливими для обговорення, припинення вогню. Йдеться про повне або часткове по енергетиці та зерну припинення вогню. І Україна тут готова до будь-якого варіанту. Ця тема також обговорювалася минулого місяця в Нью-Йорку між президентами. І після того американці обіцяли провести переговори із росіянами. Щоправда, вже після того президент Росії Владимир Путін достатньо зневажливо висловлювався про ці пропозиції. Виступаючи на своєму форумі на Валдаї, він говорив про те, що, як дослівно можу його процитувати, з кожної праски до нього надходять пропозиції щодо припинення вогню, але він дав зрозуміти, що цього не буде, сказавши таку фразу: «Отримую фашисти гранату від радянського солдата». Ну і також ще одна тема, яка пропонується до обговорення і може бути обговорена, це організація тристоронньої зустрічі. Володимир Зеленський знову ж тут таки говорив, що він готовий до зустрічі у будь-якому форматі із Путіним. Це може бути зустріч в Абу-Дабі до кінця місяця, як такий потенційний варіант. Також Зеленський говорив про те, що готовий прилетіти до Сполучених Штатів на саміт G20, який відбудеться наступного місяця у грудні у Майамі. Але тут також поки що без прогресу. Як пише видання Axios, Дональд Трамп перед цими переговорами провів розмову із Кушнером та Віткофом і дав їм певні нові вказівки і нові пропозиції, які вони збираються представити українській стороні для того, щоб вийти з глухого кута. А те, що це такий глухий кут, напередодні підтверджував державний секретар Марко Рубіо. І я зараз пропоную почути його пряму мову.
11: Глухі кути дуже небезпечні, адже з глухого кута можна вийти лише двома шляхами. По-перше, врегулювання шляхом переговорів, коли кожна зі сторін змушена чимось поступитися заради миру. Ми вже докладали зусиль і продовжуватимемо робити все можливе, щоб сприяти такому врегулюванню та завершенню цієї війни. Інший шлях виходу з глухого кута – це ескалація. Та чи інша сторона або обидві інтенсифікують свої дії, намагаючись зламати супротивника і подолати глухий кут, а це дуже небезпечно.
10: Ескалація, за словами Рубіо, може призвести до того, що конфлікт буде поширений на сусідні країни. Очевидно, йдеться про гібридні або і прямі атаки Росії на країни НАТО. А переговорний процес, на його думку, є пріоритетним для Сполучених Штатів. Але в такому випадку кожна зі сторін, як він каже, має поступитися якимись певними своїми інтересами. Щоправда, як ми знаємо, до цього моменту поступатися пропонують в основному Україні своїми територіями. Ось на такому тлі тривають зараз переговори в Майамі, і вони продовжаться ще сьогодні та завтра. Також, окрім переговорів на рівні Україна та Сполучені Штати, долучаться радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, а також представники НАТО. Очікуємо, Святе, новин звіт.
7: Дякую тобі, що відстежуєш. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко розповіла нам про нові переговори щодо мирного врегулювання і про те, чого від них можна очікувати. Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку. Про це пишуть аналітики Deep State. Зокрема, відомо, що армія ворога має успіхи в Пологівському районі Запорізької області. Просунулися вони поблизу села Гірке Возвижівської громади. Водночас військові експерти кажуть, що пріоритетом на зиму для Кремля все ж залишається повний контроль над Донеччиною, хоча Запоріжжя для Москви теж має стратегічну вагу, тому окупанти не відмовляються від плану наступу і на це місто, але прагнуть не штурмувати, а руйнувати його ударами. Загалом 211 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту за добу, підсумували в українському генштабі. 12 атак відбили наші захисники на Костянтинівці, Костянтинівському відтинку. Там загарбники намагались пробитись в районі населеного пункту Костянтинівка і в бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького. 16 штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку. Успішно ліквідовують сили оборони і мобільну логістику ворога та місця дислокації особового складу. А ось зараз на цих кадрах українські військові так віртуозно збиває ворожий FPV-дрон просто із кузова пікапа. Ви бачите на кадрах, що авто женеться бездоріжжям на великій швидкості, але це не заважає нашому військовому поцілити у цей смертоносний ворожий дрон. Ну і атака дронів на Москву і понад 3,5 сотні затриманих рейсів. На тлі візиту українських БПЛА у столицю країни-агресорки стався авіаційний колапс через появу безпілотників, а ще малих повітряних куль у московських аеропортах. Навіть оголосили план килим. Це означає, що посадки і польоти затримуються. Наразі відомо вже про 370 затриманих і десятки скасованих рейсів. В місті, за повідомленнями місцевих медіа, працює ППО, а самовидці фільмують чималі черги перед литовищами. Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області суттєво зросла впродовж 2 останніх діб. І саме через це виникла напружена ситуація в життєзабезпеченні столиці, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, внаслідок атак маємо графіки погодинних вимкнень на лівому березі Києва та аварійні знеструмлення на правому. Серед основних наслідків – дефіциту електроенергії і перебої з водопостачанням. Наразі правий берег отримує її на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влада забезпечила генераторами, а от з тими, які мають велике споживання, вони потребують резервних електростанцій, які ще в процесі будівництва. Третина робіт на тепер виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. В разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення будуть забезпечувати водою зі свердловин та бюветів. Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо планування виконання, точніше, плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради із військовими та урядовцями. Також заслухали і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці, його критикували. Після оптимізації київською владою Рада нацбезпеки таки затвердила його вже в серпні цього року, і тепер його вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дій міської та державної влади. Про ситуацію в Києві, до речі, висловився і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублювального транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав глава уряду. Ну, але поки що всі ці питання кияни вимушені вирішувати самотужки. Сьогодні вранці через зупинку електротранспорту багатьом жителям столиці довелося йти на роботу пішки чи пересідати, наприклад, на велосипеди. Що робиться на вулицях в п'ятницю ввечері? Зараз дізнаємося від моїх колег, як долають наслідки масштабних знеструмлень і проблем з транспортом. Дізнаються наживо кореспонденти ТСН Іван Воробйов, Дмитро Фурдак. Маємо їх на зв'язку. За задумом, вони мають бути на різних берегах Дніпра. Зараз дізнаємось, до речі, Івана Воробйова, чи вдалося йому дістатись таки на лівий берег, але перед тим до Дмитра. Дмитре, привіт. Як для киян завершується цей нелегкий, м'яко кажучи, робочий тиждень? Що на вулицях? Чи великі черги на автобуси? Як працює метро? Словом, все, що бачив, все розповідай.
12: Вітаю, колеги. Можу сказати, що день на день зовсім не схожий у Києві. І вчора, за власними справами, приблизно в цей час, можливо, трошки раніше, я був на цьому самому місці. І вчора, ми пам'ятаємо, метро різко зупинилося в Києві. І тут картина була зовсім іншою. Працювали зі світла лише світлофори, а все інше було абсолютно темно. Сьогодні ситуація, правду сказати, абсолютно в межах норми. Ми приїхалися центром Києва. Зараз ви побачите ці кадри на екрані. Ми видалися з оператором Скляний міст, і звідти подивилися, який вигляд має столиця. Правий берег і лівий берег, який видно з Скляного моста, завдяки тому, що там є світло. Бачите, машини їздять без жодних заторів, транспорт теж ходить, принаймні той, який ми бачили. І на лівому березі теж світилася електрика. Хрещатик взагалі сяє так, нібито зараз якісь новорічні свята. І, зрештою, лише темні будинки ми побачили вже на Печерську, на верхньому місті. Ось там, кажуть, люди сидять вже багато годин без світла. Саме там ми побачили темні вулиці, темні будинки. Щоправда, електротранспорт ходить і там. Ну, і саме тому, що дійсно ситуація з електрикою абсолютно не передбачена у Києві, я скористуюсь нагодою і скажу, що я, принаймні, придбав ось такий от на лобний ліхтарик, дуже зручний, одягаєш, і руки в тебе вільні, можна йти, і все видно. Повертаючи до нашого задуму, підтверджую, що я на правому березі, Іван Воробйов, мій колега, має зараз перебувати на лівому березі, і мені цікаво, чи дісталися, тривога тривала в Києві кілька годин, чи встигли всі після завершення робочого дня, Іване, дістатися з правого берега на лівий, враховуючи, що червона гілка і досі не ходить під час тривоги в Києві. Іване.
13: Вітаю, колеги. Ну, ми таки дісталися лівого берега. Зі світлом у нас тут все добре, хоча працюють генератори, ви це прекрасно чуєте. Наразі немає повітряної тривоги, а тому метро курсує червоною гілкою, і це було дуже зараз цікаво спостерігати, бо тривога постійно змінювалася відбоєм, і таке було чередування, і люди то на зупинку спускалися, то швидко бігли в метро. І зараз ми якраз стоїмо на зупинці наземного транспорту. До речі, тут саме ця зупинка, де курсує автобус, про який Дмитро щойно розповідав, 1М, який, власне, і дублює червону гілку метрополітена. І, чесно кажучи, я був трошки здивований. Я вважав, що саме в цьому місці вже ті люди, які сіли на правому березі, вони мали би виходити тут. Але ні, навпаки, вони тут сідали вже в переповнені автобуси, і тут така сама ситуація, як і на правому березі під час повітряних тривог і під час години пік. Люди в буквальному смислі просто штурмували автобуси, а ми тут працюємо вже не одну годину, і на власні очі це бачили. Звісно, така ситуація з транспортом киян обурює. Давайте послухаємо.
14: У зв'язку з тим, що метро не працює, потрібно більше транспорту запустити, тому що дуже багато людей, і деяким людям приходиться знову чекати інший транспорт для того, щоб поїхати.
15: Якось не дуже. Він дуже переповнений, дуже маленький. Ну,
13: як часто ходить?
15: Попит дуже великий.
13: Трошки про те, як ми, власне, діставалися лівого берега. Через таку ситуацію дійсно утворюються, особливо ввечері, і затори, і тягнушки на дорогах, особливо з правого на лівий берег. І такою ситуацією, зокрема, користуються і таксисти. Цінник одразу злітає вгору. Те, що ми ще помітили тут, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, наземного саме, то таксисти набирають тут буквальному сенсі людей. І от люди, об'єднуючись, таким чином сплачують свій маршрут для того, щоб дістатись додому. Ну і, власне, столична влада ситуацію з транспортом називає не простою, але контрольованою. І, на думку столичних чиновників, наземного транспорту, зокрема дублюючого метро, наразі достатньо. І запевняють, що роблять все, аби колапсу не сталося.
16: В залежності від ситуації будемо підлаштовувати графік роботи громадського транспорту під вже ті обставини, які будуть виникати. В принципі, ми маємо зараз достатньо рухомого складу, і маємо певну маневровість, гнучкість його роботи, тому тут вже будуть прийматися оперативні рішення в залежності від ситуації.
13: Бачимо, що попри те, що повітряної тривоги наразі немає, і метро курсує, автобуси 1М, які, власне, дублюють червону гілку, довозять людей, які взяли на правому березі. Така ситуація наразі тут, на лівому, Святе.
7: Я вам дякую, кореспонденти ТСН, Іван Воробйов, Дмитро Фрудак зі своїм ліхтариком. Нас встигли вийти в ефір якраз поза тривогами, які сьогодні одна за одною лунають в столиці, але саме кілька хвилин тому пролунав відбій. Ну і розповіли мої колеги про те, що відбувається на вулицях столиці, коли проблеми з електропостачанням вдарили по дуже багатьох системах забезпечення міста, зокрема і по транспорту. Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу. Посадовець підтвердив, що наступного 2027 року Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країну на плаву. Але лише цих коштів, визнають, не вистачить. Який тоді план? Кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
17: Україна готується до складної зими, та після неї постануть інші виклики – фінансові. Потреби України у додаткових коштах – одна з тем, якої торкнулися міністри фінансів країн ЄС на своєму черговому засіданні. Росія воює дедалі інтенсивніше, зростає кількість жертв серед цивільного населення України, а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями – металургія та агроекспорт. Морський експорт фактично заблоковано. Міністр фінансів України недавно в Брюсселі заявив, що уперше від початку повномасштабної війни податкові і митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва та його партнерів зростає. Ситуацію, за оцінками Києва і Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати, але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Дієпрофільний український урядовець оцінює майже в 70 мільярдів євро. Це й бюджетні потреби, і оборонні. Єврокомісії визнають, дефіцит фінансування значний і заявляють про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року. Також закликають інших її партнерів мобілізувати підтримку.
18: Ми вже домовилися, по суті, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучитися та надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку, і важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана.
17: Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода, називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027-го. Перший – збільшення двосторонньої допомоги Україні від держав-членів ЄС, а також інших учасників групи Семи. На G7 вказують багато країн Євросоюзу, даючи зрозуміти, що хочуть розділити фінансовий тягар. Другий варіант – кредитування Міжнародного валютного фонду. Разом з Україною МВФ зараз оцінює її потреби на наступний рік. Але цифра динамічна, вона регулярно змінюється. Третій варіант – спільні запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Цю схему використали, зокрема, погоджуючи кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про заморожені російські активи, більша частина яких зберігається у Бельгії. План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем'єра. Дипломати поінформовані.

0: І на зв'язку. Олено, розкажи, коли ми можемо побачити реалізацію цього плану, які на цьому шляху є труднощі, і чи це справді допоможе нашому шляху в ЄС, чи прискорить його?
1: Свято, я вітаю. Новий план справді може прискорити і полегшити наш вступ, але водночас нам, як країні-кандидату, все одно доведеться виконати усі вимоги Брюсселя та країн-членів, бо один із ключових принципів Європейського Союзу, який базується на заслугах, і так і називається в ЄС Merit-Based Process, залишається незмінним. А от що може змінитися, так це принцип ухвалення рішень замість 27 голосів за. Для голосування може вистачити кваліфікованої більшості, але лише для окремих питань, такі як відкриття-закриття переговорних кластерів чи глав. Це, власне, один із 5 кроків, які цього тижня оголосила профільна єврокомісарка Марта Кос, і він може допомогти уникати політичного блокування країнам-кандидатам, з якими стикалися і ми, і навіть Чорногорія, яка веде переговори ще з 2012 року. І зараз на фіналі шляху має проблеми з Хорватією. Врешті ЄС вже відходить від правил одностайності, коли в грудні 2024-го нам відкрили переговори. Тоді, незгідний з усіма, Орбан під час голосування просто вийшов із зали. З іншого боку, право вето вважається ледь не святим, і відступатися від нього ніхто не хоче. Торік схожа пропозиція в ЄС зазнала краху. Так само і цьогоріч план Єврокомісії – це лише пропозиція, яку ще мають погодити усі країни-члени. Їх обговорять вже наступного тижня на саміті, куди планує приїхати і президент України. У Києві дипломати таке спрощення, звісно, вітають, але не розраховують на швидку реалізацію. Вважаю, що для відкриття ще 4 кластерів нам доведеться все ж шукати консенсус. І є позитивна новина. Після майже піврічного блокування угорський прем'єр Петер Мадзер погодився відкрити 2 кластери в обмін на ухвалення Верховною Радою закону про розширення прав національних меншин.
2: Ми бачимо, що дійсно угорська сторона станом на зараз виконує свою частину тих речей, про які домовлялися з угорцями. Україна зі свого боку виконує свою частину тих домовленостей, про які домовлялися. І ми крок за кроком спокійно прямуємо до відкриття переговорних кластерів. Розраховуємо на те, що вдасться це зробити вже невдовзі 2 кластери достатньо швидко і до кінця року ще 2 кластери.
1: У пропозиціях КОС є і так званий суперечливий крок. Для майбутніх новачків за недотримання цінностей блоку у перші 15 років членства можуть позбавити права вето. До слова, для чинних членів це ніколи не застосовувалось. Та поруч з кнутом є і так званий пряник – винагороджувати кандидатів за їх реформи поступовим включенням у європейські програми або спільні ринки ще до повноцінного членства. Але це можуть отримати лише кандидати-лідери. Це Чорногорія, Албанія, Молдова і ми, Україна.
3: Новинка полягатиме у тому, що йтиметься не лише про те, де нашим кандидатам потрібно більше підтримки, це також стосується того, чого потребуємо ми самі. Тож у нас буде поглиблена поступова інтеграція у сферах, які важливі для нас задля досягнення більшої самостійності Європи у таких галузях, як штучний інтелект, рідкоземи або там, де кандидати є сильними і можуть зробити свій внесок.
1: І дипломати, з якими ми поговорили, таку пропозицію вітають. Загалом офіс Марти Кос радився з нашими посадовцями у цій реформі, але ключове, на чому наголошує Київ, частковий доступ не має стати замінником повноправного членства. А також Україна виступає проти розділення нас з Молдовою у переговорному процесі. У ЄС вже рік, як обговорюють, декаплін нашої пари. У Кошеневі це підтримують, а от у Києві скептичні. Щонайменше, не дуже справедливо, бо саме наша заявка на вступ у першу тиждень вторгнення надала новий імпульс і розширенню, і взагалі сприяла молдавській інтеграції. Досі б дипломатам вдавалося знаходити аргументи і не допускати цього. Зараз це буде зробити важче, кажуть мої співрозмовники. Але водночас ніхто в Україні не заважає приймати реформи так само швидко, як і Кишиневу. Окрім цього, є ще одне складне питання – це аграрний сектор. Його масштаби лякають Польщу, Францію та інших учасників. У Брюсселі це знають і пропонують Києву продовжувати продавати своє збіжжя Африці та Близькому Сходу і не надто заходити на європейський ринок.
3: Це означає, що Україна може стати і стане членом ЄС. Україна може стати і стане частиною нашої спільної сільської.

0: Господарської політики, але ми пропонуємо сісти за стіл переговорів і знайти цільові домовленості, щоб ми могли захистити наших фермерів у Європі. Водночас ми підтримуємо Україну в поновленні доступу до її історичних ринків експорту у третіх країнах.
1: У Києві це, власне, так і сприйняли, як запрошення до діалогу. Водночас міністр аграрної політики Тарас Висоцький дав зрозуміти, що Україна готова до перехідних періодів, але не до постійних обмежень вже під час членства. Врешті, фінальні дорожні карти для країн-кандидатів у Брюсселі представлять лише наприкінці місяця. Поки це буде предмет закритого діалогу, який розпочнеться вже у понеділок із зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Андрій Сибіга наш теж там братиме участь і, окрім вступу, планує підняти питання посилення ППО, санкційного тиску на Росію і використання заморожених активів. Тобто усього того, що потрібно нам зараз, під час боротьби із Росією. Тож, свято, як бачимо, наступний тиждень обіцяє бути насиченим і дуже сподіваємось на позитивні новини, саме відкриття двох кластерів, на які ми вже так довго чекаємо.
2: Дякую. Завжди таких новин чекаємо. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про те, як ЄС може змінити свої ключові принципи ухвалення рішень і про шлях України до Європейського Союзу, на якому ми зараз етапі. Польська поліція затримала 10 людей через загрозу насильства у школах. Правоохоронці перевірили 10 тисяч навчальних закладів, здійснили арешти по всій країні. Кажуть, через підозри у скоєнні злочинів польські школи масово скасовують очне навчання через загрозу терактів. Заходи безпеки посилюють після двох нападів за останні дні. На тлі трагедії в соцмережах поширюються тривожні повідомлення про так звану криваву п'ятницю, нібито заплановані напади на навчальні заклади. В четвер 15-річний випускник напав на школу в селищі Лещедул-Новіни неподалік Варшави. Загинула 37-річна працівниця закладу. Директор і вчитель, які намагались зупинити нападника, дістали поранення. А днем раніше в місті Остроленка 19-річний хлопець поранив 10 людей, зокрема і себе. Крім того, поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою в підготовці нападу на школу. Через побоювання нових інцидентів в низці населених пунктів скасовують заняття, а поліція посилює патрулювання біля навчальних закладів. І водночас правоохоронці припускають, що теракти можуть бути частиною якогось інтернет-челенджу, але підтверджень поки що немає. Водомети і сльозогінний газ. Масштабні протести у Брюсселі переросли в сутички з поліцією. Спершу протест чисельністю близько 30 тисяч розпочинався мирно. Це був марш членів профспілок, межа загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету. А згодом до них приєдналися сотні студентів. Вони кілька днів протестують з вимогами збільшення фінансування освіти, частково на тлі акції у Франції. І от, зрештою, кілька десятків учасників акції в масках у чорному почали кидати з камінням та іншими предметами в поліцію, вигукували гасла, обмальовували стіни антиполіційними графіті. Зрештою, правоохоронці для розгону застосували водомети та сльозогінний газ. Повідомляють про затримання або арешт 21 особи, серед них 13 неповнолітніх. Крім того, страйк призвів до збоїв в роботі громадського транспорту та авіасполучення, а ще вплинув на роботу багатьох шкіл і дитячих закладів. Що ж до протестів старшокласників у Франції, то вони тривають вже два тижні. Незгодні вимагають у влади зменшити чисельність навчальних класів, збільшити кількість викладачів, поліпшити стан шкільних будівель. І от цього тижня такі акції підхопили і бельгійські студенти. І знову не Дональд Трамп. Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Формулювання таке – за зусилля щодо сприяння миру і міжнародному праву. Пілей обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини в 2008-2014 роках, була суддею Міжнародного кримінального суду, президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Нобелівський комітет відзначив її роль в розвитку міжнародної системи правопорядку, а також судову сумлінність, особисту чесність та мужність. До цього Нобелівський комітет вже оголосив переможців, які здобули визнання в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури, урочисте вручення премії традиційно відбудеться 10 грудня в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Ну, а повертаючись до премії миру, американський президент Дональд Трамп відкрито претендував на неї вже другий рік поспіль, але безуспішно, навіть попри те, що його номінували союзники. Азербайджанський лідер Ільхам Алієв, наприклад, нагадав про спільне висування Трампа на Нобеля за досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією. Сьогодні війна калічить не лише тіло, а й душу. Кулі та уламки залишають шрами, які видно відразу, але страшні рани часто залишаються і непомітними для довколишніх. Посттравматичний розлад, бойова втома чи депресія – це теж бойові ураження, що їх наші військові щодня дістають на фронті. Але суспільство і влада не завжди готові це визнавати. Скандал на Київщині. Там мати бійця, який пройшов 7 років війни з боєм, виборювала право на гідне вшанування пам'яті свого сина. Чиновники міста Сквира відмовляли встановлювати світлину захисника на Алеї Героїв лише тому, що він помер не від ворожого снаряду на полі бою, а програв запеклу боротьбу із власною психотравмою. Чому для того, щоб гідність перемогла, знадобилось втручання військового омбудсмена, дивіться в спеціальному репортажі кореспондента ТСН Івана Воробйова.
3: Алея Героїв у місті Сквира, що на Київщині. Нові пам'ятні знаки полеглим українським воїнам Сквирської міської територіальної громади. Тут відкривають щороку. Цього разу серед них і банер 30-річному Сергію Гончарову, який помер у липні 2022 року. Мама Сергія, Ельвіра Гончарова, цього знаку чекала кілька місяців. Сергій Гончаров на війні із 2015-го був стрільцем, пізніше став помічником гранатометника, воював у найгарячіших точках, має нагороди та відзнаки, зокрема за оборону Маріуполя. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину, Харківщину та Чернігівщину, де й отримав поранення та контузію.
4: На оборону була Чернігова. Він дзвонив, він прощався, бо у них там виходу не було. Ну, вони видержали.
3: Кілька місяців після поранення Сергій навіть встиг повернутися у військову частину. Потім через посттравматичний розлад знову потрапив у лікарню. Про те, що він має психологічні проблеми, каже його мати, вона хіба здогадувалась.
4: Маму успокаюють, у мене все хорошо, у мене все добре, у нас все добре, у сина, у жінки. У нас все добре.
3: Допомогти Сергію лікарі не змогли. Сам він теж не впорався. 2 липня 2022 року військовий добровільно пішов з життя. Пані Ельвіра вважає, це наслідки поранення. І аби вшанувати пам'ять про сина, вона звернулася до міськради Сквири із проханням встановити стенд із світлиною Сергія на Алеї Героїв. Там відмовили.
4: Казали, не положено, бо він не на війні погиб.
3: Голова міськради Валентина Левіцька пояснює ТСН, чому тоді відмовили у встановленні банера.
5: Особисто голова громади не встановлює людей на Алеї Слави. Є комісія, відповідно, яка це робить, засідає, є положення комісії. І, відповідно, встановлюються герої, які захистили нас від ворога. Воїни, які загинули, захищаючи нашу державу та незалежність на полі бою. В такому плані, не самогубство.
3: У мешканки Дулицької громади активістки Ірини Ілюк була інша думка. Саме вона звернулася до Офісу військового омбудсмена із проханням допомогти вирішити питання із встановленням пам'ятного знаку.
6: Якась має бути людяність, розумієте? Яка різниця, як людина загинула? Він віддав своє життя, ви бачили, у нього є відзнаки. Ці відзнаки він не дома отримав. І треба, ну, треба це розуміти. Він добра, хороша людина був, ну... І тут така ситуація, ну, дуже прикро.
3: А далі почалася бюрократична тяганина. Офіс військового омбудсмена вивчив історію Сергія Гончарова і направив до міськради Сквири лист із вимогою вшанувати пам'ять героя. На що там знову відмовили і відповіли, що військовий не вписується в місцеве положення щодо вшанування героїв.
7: Питання пам'яті і вшанування, воно ніде чітко, ніякими рамками, законодавчими ініціативними актами не прописано. Тому тут кожна громада вшановує пам'ять по-різному. Але тут прослідковується питання саме дискримінації. Багато травм є невидимі. І, на жаль, в нас зазвичай працюють з травмами, які видні, а ті, що невидимі травми, з ними не працюють. Люди не усвідомлюють, що можуть бути травми ментального здоров'я, психічного здоров'я.
3: Так, після кількох місяців листувань Світлина Сергія все ж таки з'явилась на алеї героїв міста Сквира. Для цього змінювали положення міськради. Виявилося, так можна.
5: Зробили виняток в зв'язку з тим, що він 7 років був на полі бою. Зробили виняток.
8: Тобто ви змінили положення?
5: Ми зміни до положення внесли. Так.
9: Я вважаю, що людина, незалежності від того, як він загинув, він тривалий час боронив нашу державу, захищав нас, і неважливо, за яких обставин він загинув, він свою роль виконав, зробив те, що мав зробити, але, на жаль, психіка його не витримала, він прийняв таке рішення і пішов життя самовільно, але це не являється причиною тому, щоб не вішати його портрет на Алею Слави.
3: Те, що Сергій добровільно пішов з життя внаслідок набутої під час бойових дій психотравми, не може стати причиною для відмови у гідному вшануванні героя. На цьому наголошують і ветерани, і в Офісі Уповноваженого у справах військовослужбовців. Невидимі травми або поранення – це ушкодження, які не мають явних зовнішніх фізичних ознак, проте серйозно руйнують фізичне чи психічне здоров'я людини, каже лікарка-неврологиня Ксенія Возніцина. До таких травм, зокрема, відносяться ПТСР, депресія та тривожні розлади, бойова втома та емоційне вигорання. В Україні такі травми, набуті під час бойових дій, прирівняні до фізичної травми, як то ампутація кінцівки чи кульове поранення. Тож військові із невидимими пораненнями мають ті самі права, як і інші.
10: Вони так само болять, вони так само порушують якість життя людини, але вони не можуть часто бути побаченими самою людиною, визначеними, що ж зі мною не так. Поранення психіки – таке саме бойове поранення, як фізична травма. А навіть, я би сказала, іноді буває і важче, тому що, знову-таки, вона залишається поза зоною уваги. І, знаєте, я би сказала навіть більше – невидима травма, з якою не справились військові або ветерани, це не їх відповідальність.
3: Через активні бойові дії кількість військових із неврологічними захворюваннями, пов'язаними зі стресом, зростає щодня, кажуть лікарі. Майже третина з них становить саме посттравматичний стресовий розлад. На жаль, дуже часто сьогодні військові досі соромляться звертатися до фахівців за психічною допомогою, а рідні не завжди знають, як зарадити своїм близьким, які повернулись з війни із невидимою травмою, зазначають психологи. Тому закликають бути пильнішими, особливо, якщо помічають тривалі зміни у поведінці близької людини.
10: Війна і травми війни – це найскладніша травма в світі, яку можна уявити. Втрата побратимів, невдачі в якихось військових операціях, які є об'єктивними і суб'єктивними, безкінечне стресове навантаження кожну хвилину, кожен день. Звісно, психіка не може витримати. І це не означає, що людина слабка. Абсолютно ні. Це так стається і за рахунок того, що людина пережила занадто багато.
3: Про те, що такі випадки є саме загибеллю, погоджуються навіть церковники, і сьогодні вони змінюють своє ставлення до таких бійців. У Православній Церкві України священники моляться за таких військових та відспівують їх у храмах.
11: Ми не судимо за Бога, і я думаю, що в цьому сенсі церква теж в якомусь сенсі розвивається, і від таких от формату табу переходить до формату розуміння. Психологія розвивається. Ми ж теж живемо в цьому світі. Ми розуміємо, що це може бути захворювання, це можуть бути обставини, це може бути дуже потужна депресія, це може бути, шокова якась історія. Це може бути в тому числі, людина не бачить виходу і так вирішує. Церква буде молитися. Є і спеціальні молитви. Але, звісно, церква буде продовжувати говорити, що це не вихід. Тобто це не вирішує проблем.
3: Історія Сергія Гончарова, кажуть у Сквирі, це не про банер на центральному майдані міста. Вона насамперед про зміну свідомості суспільства, яке має навчитися бачити і поважати невидимі рани війни, а головне – вчасно підтримати та допомогти тим, хто повертається з війни. Іван Воробйов, Наталя Нагорна, Олександр Шиян, Олексія Савчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: В Україні вже доступні відразу кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть в разі відсутності світла. Про це в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це X-Pon та Direct to Cell. Чи мають ваші гаджети доступ саме до цих систем, потрібно уточнити ваших провайдерів мобільного зв'язку та інтернету. Технологія Direct to Cell, наприклад, дозволяє під'єднатись до терміналу Starlink. Очільниця Мінцифри повідомила, мобільні оператори разом з місцевою владою вже закупили тисячі генераторів, які в разі вимкнення світла живлять станції зв'язку. Ну і з огляду на масовані атаки на дата-центри, велику їх частину перенесли під землю.
8: Фіксований інтернет. Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології X-Pon. Технологія X-Pon дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Також хочу розказати про нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком, а саме з супутниковим зв'язком з компанії SpaceX. Технологія називається Direct to Cell і дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
2: Ну, а ще уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів і операторів зв'язку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надавачі цифрових послуг можуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, які належать державі, для розміщення телекомунікаційної інфраструктури. І це має пришвидшити перенесення серверів, обладнання та відновлення послуг після ворожих атак або для того, щоб превентивно релокувати IT-інфраструктуру. Спрощений механізм буде діяти впродовж воєнного стану і 6 місяців після його завершення. А далі у нас про народження родини, яке не скасували і не перенесли, навіть попри те, що вночі молодята мало не загинули у власній квартирі. Бо їхній будинок вже втретє постраждав від атаки росіян. Що пережили тієї ночі і яким був їхній перший медовий тиждень, у гостях в подружжя побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик.
12: Щоб розпочати розмову, Леонід знімає фанеру з вікон. Без цього в квартирі надто темно.
13: Обережно. І під ноги дивіться. Тут можуть бути осколки.
12: Навколо розкидане скло та стіни, що просякли вологою.
14: Просто все тече додому.
12: Вони живуть на горішньому поверсі. Дах будинку був знесений вибуховою хвилею під час одного з російських обстрілів. І поки його не перекрили, кожен дощ лише дужче нищить помешкання.
13: Стіна тріснула, через цю стіну пішла тріщина.
14: Це також шматок, прилетівший, зрикошетивший в люстру.
13: В тому місці стояв диван, то осколок біля дитини, біля ноги запікся в кроваті. 10 сантиметрів не долетів.
15: Оцей прошив шкаф. Зайшов в шкаф, зупинився в рушнику і там загорівся. Може, не хватило кисню йому, і він потух.
12: Їхні та сусідні будинки від обстрілів страждають не вперше.
14: Перший був травень чи липень цього року, коли прилетіла ракета, але просто вона не затонувала. Другий раз навпроти будинку. І це третій раз. Третій став самий такий серйозний для нас, для всіх.
12: Адже вони були вдома і за кілька годин до прильоту завершили останні приготування до весілля.
14: Відчуття, звісно, було, що все може піти не так, але ж я не думала, що настільки не так.
12: Леонід, Людмила та двоє дітей. Всі спали. Прокинулися від тривоги і майже ж одразу пролунав вибух.
14: Я пам'ятаю, що все довкола в пилі, в скло, машини виють, палає будівля навпроти. Бистро хватаєш дітей, бистро хватаєш перше, що було під рукою, одягаєшся за секунду і вибігаєш на вулицю. І слава Богу, що нам вистачило часу вийти з будинку і добігти до паркінгу.
12: Тільки спустилися, пролунав другий вибух, після якого у сусідньому будинку десятки постраждалих людей.
14: коли ми вийшли з бомбосховища, вже піднялось сонце. Ти дякуєш Богу, що ти побачив це сонце. Бо дехто його просто не побачив. Все. І ти розумієш, що треба жити далі.
12: Відкладати весілля не стали. Під звуки розбитого скла і в геть понівеченій квартирі. Ранкові збори молодят зафільмували наші колеги. Вони приїхали фіксувати наслідки атаки росіян.
14: Зустріли Леоніда по дорозі і попросили у нього дати пару слів стосовно того, що сталося. Він каже, що да, хорошо, тільки у нас тут два в одному, і приліти, весілля. І вони дуже були зацікавлені, вони попросились, можна ми побудемо з вами в цей день. Знайшла. Розірвано від коли пролетіло булижника такого здоровенного. Воно просто намотало і розірвало.
16: І ви так були на весіллі?
14: Я так була на весіллі.
12: Їх познайомили друзі 3 роки тому. У обох діти від попередніх шлюбів. І, як каже Людмила, спочатку вони просто дружили, потім почали зустрічатися, і Леонід зробив пропозицію. Але довелося чекати 4 місяці, допоки він вийде з позиції, і його з Покровського напрямку відпустять на весілля.
17: Щастя!
12: В той день тривоги майже не припинялися, але вони все ж таки дочекалися своєї церемонії.
14: Нам так було гірко. Я сиділа і плакала від того, що дому немає. Дому немає, нема куди повертатися.
12: Нині подружжя чекає комісію, яка має вирішити, чи підлягає ремонту пошкоджена стіна. І тільки після цього зможуть розпочати ремонт.
14: Це починається з того, що ми чекаємо, поки нам зроблять дах. Бо все, що ми не почали робити, все буде залити водою. Вікна відновлювати, але коли буде фінансова змога. Ми подали на її відновлення, але комісія до нас ще не приходила.
12: Але родина визнає, до зими навряд чи впорається. Поки ж мешкають у друзів і перевозять речі, які вціліли. Медовий тиждень видався зовсім не таким, як планувалось. Олена Гущук, Георгій Воронов, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
2: Вдячність і повага. Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир героям України та рідним загиблих захисників, відзначених цим званням посмертно. Україна збереглася завдяки своїм захисникам, каже президент, і держава має віддячити їм щонайменше тим, щоб вони мали домівку в Україні. Серед тих, хто отримав сьогодні житлові сертифікати, пілоти та воїни, які проявили себе у боях за Київщину, Київ, Маріуполь, у 2022-му виконували бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжщині та Сумщині, а також під час участі в Курській операції.
18: Жити так, як усі бачать, що робить і чого прагне наш ворог. В усіх мовах світу це зло не має іншої назви, окрім однієї назви – це терор. У всьому вільному світі цей діагноз Росії звучить абсолютно однаково. Нелюди, і весь цей час ми достойно стоїмо проти ворога, який чисельніше, більше, але на землі не досягає своєї мети. Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного, того, що є у нашій державі, у нашого народу, що є у України, це наші люди. Українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє. Свою свободу.
2: Десятки відео щодня, які передивляються мільйони підписників по всьому світу. У маленькому селі на Тернопільщині живе герой нашої наступної розповіді, унікальний священник та блогер Олексій Філюк. Щовечора він спілкується зі своєю паствою через соцмережі, читає молитви та проповіді, а вдень записує короткі відео про своє життя. Їх дивляться і коментують мільйони. В чому секрет отця Олексія, дізнавався кореспондент ТСН Олександр Загородний. Ну а посилання на повну версію інтерв'ю з відомим блогером під час сюжету ви побачите на екрані.
19: Ну як, один плюс один не зустрічати з корваю.
20: Ось він, Олексій Філюк, священик, волонтер і блогер. За кількістю переглядів він один з найуспішніших в Україні.
21: Півмільярда.
22: Півмільярда, це місяць. А в день, якщо Фейсбук 10 мільйонів, 11 коливається кожен день, Інстаграм там мільйон два, так. Ютуб – до мільйона. Спочатку мав 100 долярів, далі 300, а зараз є вже більше. То я зареєстрував 2 роки назад ФОПа з надання рекламних послуг. Минулого року я заплатив сотні тисяч гривень до державного бюджету України. Сотні тисяч гривень.
20: Хто ж він насправді, цей Олексій Філюк? Чому мільйони українців захоплюються священником Олексієм, але є й такі, які нещадно критикують святого отця? Давайте з'ясуємо. Він практично щовечора читає свої пастві молитви у Фейсбук та Ютубі. Уже 7-й рік.
0: Гріх образити ближнього, гріх осудити, гріх очорнити.
20: Але це ввечері, а вдень Олексій Філюк – блогер. Чоловік буквально проживає своє життя онлайн. Ось він готує їсти, ось закриває груші, ось збирає гриби.
22: Але вже гарно, тільки повмити і варити. Дуже гарно.
20: А ось ремонтує житло.
0: Хляб на себе, хляб на мур, добрий з мене шукатур.
20: За 2 години, поки ми були у Філюка в гостях, він зняв до 20 відеороликів. До вечора їх буде десь 70. Людям подобається спостерігати за життям такого простого, привітного священика, який не намагається видавати себе за надто розумного чи безгрішного. Він щиро відповідає на будь-яке питання, навіть незручне. Наприклад, про дружину, яка була і яка від нього пішла.
22: Дуже любив її, та й люблю донині. Але так склалося, сказала вона, я її послухав і, люблячи, відпустив.
16: Все. Хтось мені, знаєте, вже про вас говорять всякі і чутки. Так. Це правда, я десь не вичитав, хтось сказав, що вона народила дитину і вас хрестила.
22: Так, народила дитину, я звершував таїнство хрещення.
16: Ну,
22: так.
16: Ви ж могли б мені сказати, ну що?
22: Ні, ми залишилися в добрих відносинах, і ми з нею, якщо, ну, такого співслова одне одного розуміємо.
20: Своїх дітей у Філюка нема, але є хлопці під опікою. Він і узяв їх з сиротинців та дитячих будинків. Пригадує, на новий 2016 рік раптом відчув себе самотнім та покинутим. Тоді він у церкві читав проповідь про любов та сім'ю, якої у нього на той час уже не було. І так тоскно стало йому на душі.
22: Коли я розказую про любов людям, що любіть, благословляйте, помагайте вдовам, сиротам, коли би я не взяв на прихисток тих діточок і не дав їм свого, ну, не дав їм будинку, не дав їм майбутнього, не дав би їм та й підтримки, ну то які мої проповіді? Зводяться вони до нуля.
20: А тепер у Філюка велика сім'я. Усі разом з хлопцями. Вони зводять будинок, консервують грушки та яблука, печуть хліб та варять компоти. Саме за такі ролики Філюка найбільше й критикують. Кажуть, він примушує дітей до роботи. Але Філюк не надто зважає. Каже, хлопці ж будують собі житло.
22: Люди не вважають на свої гріхи. Люди не живуть своє життя. Люди переживають за 1+1, за Філюка, а за душу свою не переживають. Тому я звертаюся до вас, дорогі християни, переживайте за спасіння своєї душі. Але я думаю, Олександр, це люди, які скалічені гріхом, вони не пізнали щастя і не можуть зрозуміти вашого чи мого, і вони мусять нас обзивати, принижувати.
20: Найжорсткіше критикують Філюка прихильники Руського міра і російської церкви, бо він їх відкрито називає п'ятою колоною.
22: То є п'ята колона Кремля, то є біда. То є біда для України, що в нас є та структура.
16: Але люди ж ходять.
22: Вже менше. Трошки людям розвиднілося, але є такі, знаєте, які, каже Христос, сліпі проводирі ведуть сліпих овець на погибель. Та само то. То є, є віра, а є фанатизм. В нас віра. А оцей руський фанатизм, який от ми спостерігаємо, то біда.
20: Трохи менше, але дістається йому за висміювання різних забобонів. І зараз він скаже такі речі, від яких почнуть обурюватися тисячі.
16: Людина помирає, дзеркала треба закривати?
22: Не треба, не треба. Баба в дзеркалі не заблудиться.
16: Коли виносити труну, треба покласти на чи постукати, знаєте?
22: То не поможе.
16: А ложкою їсти тільки, виделками не можна на похороні їсти.
22: То видумки. Кажуть, бо душу проколеш. Ну що, ви не мудрі чи що? Ну як душу вилком проколеш на обіді? Що горох і ложка і вилко має до баби покійної?
16: На похороні не здоровується за руку.
22: Здороватися можна, треба.
20: Чи заробляє Філюк гроші на своїх роликах? Заробляє. Але чи легкий це хліб? Навряд. Бо це життя на показ. Кожен день, ледь не кожної години він має своїм підписникам щось розказати, чимось поділитися. Чи хороша людина Олексій Філюк? Про це можуть сказати його сини. Так, сини, бо усі вони його називають татом. Олександр Загородний, Роман Сищенко, ТСН 1 плюс 1, марафон «Єдині новини».
22: Господи помилуй, Господи помилуй. Благо.
2: Ну, а тепер на завершення цього випуску про чуму, про яку людство, здавалося б, вже стало забувати, але Росія нагадала. Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала від Москви результатів розслідування, через що саме померла лаборантка Іркутського протичумного інституту. То що приховує країна-терористка, чи може все це бути пов'язаним із біологічною зброєю, розкаже кореспондентка ТСН Ірина Маркєвич. Ну а потім велика дискусія вечора п'ятниці. Наталія Мосійчук, Максим Сухенко і їхні гості. Об'єднаний марафон триває. Залишайтесь з нами.
1: Про смерть другої людини в Іркутській районній лікарні після ймовірного зараження чумою повідомляє британське видання Daily Mail. ВООЗ звернулося до влади Росії надати офіційну інформацію про перебіг подій в Іркутську. У місті та околицях повністю були зачинені 4 лікарні і пологовий будинок. Губернатор заявив, що карантинні обмеження зняті, але у місцевих пабліках люди жаліються, що до своїх рідних у лікарні вони потрапити не можуть.
4: Случається просто все.
21: Сталося все, що могло статися, у тому числі і чума. Карантин через що? Через підозру на цей вірус.
1: Співробітників Іркутського протичумного інституту зачинили на карантин у своєму ж закладі. Загалом було ізольовано близько 200 людей, що могли контактувати з загиблою. Мова йде про лаборантку протичумного інституту 28-літню Дар'ю Шепілову. Вона померла 2 жовтня в районній лікарні міста Шелехов, що розташований поруч з Іркутськом. Причина смерті – пневмонія невстановленого походження. З цим діагнозом у районній лікарні вона лежала у палаті з іншими хворими.
23: Поклали на апарат штучного дихання. А як це працює? Апарат забирає бактерії з легень і видуває у навколишнє середовище. І це дуже і дуже небезпечна ситуація з точки зору зараження інших людей.
1: Те, що лаборантка протичумного інституту померла від легеневої чуми, Росія не визнає. Але в ніч на 2 жовтня під'їзд, де вона жила, тричі залили дезрощинами, а її сусідам нагадали симптоми чуми. Білий язик, лихоманка до 40 градусів, задишка, біль у грудях. За однією із версій Дар'я Шепілова розбила прибірку зі збудником чуми – бактерію Єрсинія. Але ця версія не витримує критики, каже епідеміолог Михайло Фаворов. У лабораторії 4-го рівня давно не використовують скляні пробірки, вони пластикові, їх складно розбити. Однак у практиці трапляються випадки, коли контейнери з бактеріями вибухають під час процедури висушування. Це технологічний процес, де використовують перепади температур. Це може пояснити той факт, що Шепілова отримала саме легеневу форму чуми.
23: Якщо пробірка розбилась, вона що, її у ніс запхала? Але пробірка, можливо, розбилась, яка стояла у сушці.
1: Однак це не пояснює, чому лабораторія 4-го рівня Шепілова не була в костюмі та масці високого захисту. Хоча людський фактор ніхто не виключає. Але саме те, що медична спільнота досі не має чіткої інформації щодо інциденту, викликає недовіру до усього, що кажуть у Москві.
24: ВОЗ не отримав жодних повідомлень від Росії. Тут дуже схожа ситуація на Китай. Оскільки, коли розпочинався ковід, то Китай протягом місяця не надавав інформацію міжнародним партнерам, і через це якби воно набуло такого великого значення.
1: SARS-CoV-2, що розповсюдився з китайського Уханя, а потім отримав назву COVID-19, був саме невивченим вірусом і швидко передавався. Чума – це бактерія, яка добре вивчена. Вона передається повільніше, попри те, що це смертельно небезпечна інфекція у сучасному світі, чому навчилися лікувати антибіотиками. З 3 форм захворювання саме легенева вважається найбільш агресивною. Вона передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і має 100% смертність, якщо її не лікувати. Але якщо антибіотики ввести у перші дні захворювання, людина одужає.
25: Саме головне, щоб як можна швидше діагностувати, як можна швидше призначити відповідно належну терапію.
1: Чому як хворобу почали вивчати давно? І саме український мікробіолог зі світовим ім'ям Данило Заболотний зробив колосальний внесок у вивчення і боротьбу з цією інфекцією.
26: 13 років свого життя він присвятив питанню вивчення міграції чуми до Європи. Природні вогнища чуми. Збудника. Частина з них знаходиться, наприклад, у Південному Сибіру, Монголії, Манчжурії, нинішній частині.
21: До речі, третій президент Академії наук України Заболотний працював саме у тому приміщенні, яке росіяни нещодавно знищили реактивним дроном у Києві. Те, що на наступний день після цього в Росії виявили чуму, очільник Національного музею медицини називає містикою.
26: Слова Шекспіра – це чума на ваші голови. Азм є воздаяння.
21: Саме Заболотний їздив у експедиції, зокрема до Азії, і дослідив, як поширюється чума. Місцеві мешканці в їжу вживали ось цього гризуна – тарбагана, а його хутром торгували у Європі. Блохи, що були на шерсті тарбагана, переносили з будника чуми – бактерію Єрсинію, а самих бліх по Європі розносили інші гризуни – миші, щурі. Зараження через бліх викликала саме бубонну чуму. Ця хвороба у середньовіччі викосила 50% населення Європи. За різними оцінками, чорна смерть у 14 столітті забрала від 70 до 200 мільйонів людей. Бубонна чума тоді зачепила і українські землі.
26: Ось, до речі, збудник чуми збільшений.
21: Друга хвиля епідемії чуми у Києві була пов'язана з російсько-османською війною у 18 столітті. Через Київ йшла дорога, якою перевозили боєприпаси, харчі, а з фронту доставляли поранених та полонених. Саме вони принесли у місто чуму. Спалах тоді забрав життя кожного п'ятого киянина, і вже більш сучасна пандемія трапилася на півдні України. Масштабний спалах чуми фіксували в Одесі в 19 столітті. Тоді все місто закривали на карантин і навіть намагалися ізолювати один від одного райони. Також саме через Одеський порт чума потрапляла в Україну і на початку 20-го століття. За цей час чума нікуди не зникла. Окремі спалахи і досі виникають на різних континентах планети, де є природні осередки збудника. Епідеміологи навчилися гасити ці спалахи, але у випадку з чумою у Росії науковців цікавить саме походження патогену. Чи це природний збудник, чи все ж він був модифікований у лабораторних умовах.
25: Роботи, які направлені на зміну збудника лабораторні, вони є дуже небезпечні. Ми не знаємо, що там змінювали в Росії, чи не змінювали, чи це просто збудник. От тут ще велике питання, що це за варіант збуднику. Якщо це природний збудник, це одне. Якщо це змінений збудник, або той, який нечутливий до антибіотиків, то це інше.
21: Сучасні лабораторії дають можливість швидко з'ясувати походження бактерії. Але лише в тому разі, якщо Росія дасть доступ до матеріалу, але поки вона закриває доступ навіть до інформації.
4: Чума, сибірська виразка, вірус тяної віспи, вони вважаються за замовчуванням елементами біологічної зброї. Такі розробки Російська Федерація веде. Дослідні центри підпорядкування Міністерства оборони і дослідні центри цивільного спрямування, так би мовити, подвійного призначення, працюють в цьому напрямку.
21: Росія є стороною конвенції про заборону розробки біологічної зброї, але так само вона підписувала конвенцію і щодо заборони використання хімічної зброї. Однак гранати зі сльозогінною речовиною ворог використовує на лінії бойового зіткнення з 22-го року на постійній основі.
4: Кількість зафіксованих випадків перевалила через 14 тисяч.
21: Тому довіри до російської влади немає, тим більше, що вона наслідує усі методи СРСР. Наприклад, у 1979 році під час масштабного витоку спор сибірської виразки у Свердловську, теперішньому Екатеринбурзі, влада повністю все заперечувала. Тоді у секретній лабораторії Свердловськ-19, де розробляли біологічну зброю, стався виток смертельного аерозолю сибірки через вентиляційні фільтри. Через зараження легеневою формою сибірської виразки загинуло за різними оцінками від 64 до 300 осіб. Радянська влада вигадала легенду і наполегливо просувала через газети, мовляв, люди помирають від складної пневмонії, бо підхопили сибірку через заражене м'ясо на місцевих ринках. Лише у 1992 році Єльцин офіційно визнав військове походження епідемії. За тим, що відбувається в Росії, нині уважно спостерігає увесь світ. Попри те, що місцева влада заявляє, що з 5 тисяч лабораторних аналізів не було виявлено жодних патогенів, а в Іркутському протичумному інституті не було аварійних ситуацій з біоматеріалами, інформації офіційної Москви не довіряють. Адже російська влада не дає доступу до розслідування смерті Дар'ї Шипілової, а світові референс-лабораторії не мають доступу до матеріалу, аби дослідити, так що саме спричинило пневмонію лаборантки протичумного інституту. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Щоб не сумувати вдома.
6: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
7: Я повернуся, бо війна ще триває.
9: Продовжити давно розпочату справу.
10: Щоб закінчити давно почату справу.
5: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
9: Командир батальйону безпілотних систем.
7: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
9: Українська паперова армія.
10: Ротую особовий склад.
5: В спортзалі я пропускаю день ніг.
9: Добавило злості, асфалу стосовно пати.
7: Я став більш розкутий.
9: Я став веселіший.
10: Ставлення до життя.
5: Вагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
9: Приходь, будемо нищити ворога разом.
7: Повертайтесь, ви серед своїх.
9: Вперед, вперед, маруновий берет.
10: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
11: Комриг охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
27: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
11: Наш комриг – справжня ходяча енциклопедія.
27: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
28: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
29: Прямі недвозначні погрози Європі. Кремль щодалі то частіше провокаціями найрізноманітнішого штибу перевіряє спроможність НАТО. Чи готові країни Альянсу дати колективну відсіч за зіханням росіян? Над московитами на Лиманщині хмари ходять похмурі, і вони так скидаються чорніші за всі офіційні повідомлення, що відбувається у секторі на західному березі Чорного Жеребця просто тепер, та логістично-інфраструктурний терор. І такому словосполученню, на жаль, знайшлося місце в реальності. Чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів із ракетами? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – військовий оглядач, експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
30: Вітаю.
29: У московиті, вочевидь, що з'явились, ну я би сказав так, нові акцентовані цілі для атак в Україні. Упродовж минулого тижня рашисти неодноразово били по мостах через Дніпро у Києві. 5 ударів припали на південний міст, ще 3 влучання було по північному. Перші атаки відбулись вранці 1 жовтня, коли вибухи пролунали над південним мостом. Далі удари повторювалися майже щодоби. Зокрема, у ніч проти вівторка рашисти ударили ще й по одній з мостових переправ у Запоріжжі. Атакують московити переважно реактивними безпілотниками типу Грань-4 та Грань-5, або ж знову такими реактивними бандеролями. Це баржувальний боєприпас із маркуванням С-8000. Його часто називають малогабаритною крилатою ракетою з бойовою частиною понад 150 кілограмів, близько 50 з яких вибухівка. Так або інакше, кремлівці цілеспрямовано взялися руйнувати шляхи сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, очевидь сподіваючись такий спосіб створити серйозну логістичну кризу в Україні. Не виняток, що бити по мостах московити почали і для того, аби зруйнувати ланцюги забезпечення підрозділів сил оборони, більшість із яких оперують саме на лівобережжі. З іншого боку, мости існували весь час, але до 1 жовтня 26-го року з якихось не надто зрозумілих причин вони не були цілями навіть за відсутності реактивних БПЛА, наприклад, цілями для доволі високоточних балістичних ракет московитів. Тепер раптом путінське кодло чомусь вирішило почати бити по шляхопроводах. З іншого боку, на старті тижня інформпростір просто на шмаття порвали повідомлення про автоматизовані турелі української розробки, де замість оператора комплексу «Штучний інтелект» визначатиме ціль, супроводжуватиме її, знищуватиме. Слово «турель» блискавично набуло мало не магічного змісту, майже як обіцянка, що українська балістика буде всіх бомбіть за тисячі кілометрів від місця старту. Але питання в іншому. Навіщо наперед анонсувати противнику, чим, як і де ми будемо намагатися збивати його дрони з ракетами? Навіщо розповідати московитам про кількість таких систем та ще й з деякими технічними деталями, як от, наприклад, калібр боєприпасів, якими ті такі фантастичні диво-турелі битимуть рашистські грані з бандеролями? Часткова відповідь, можливо, криється у попередженні цивільним не перебувати біля вікон, коли працюватимуть турелі. Мовляв, ховайтеся хто куди, як тільки може. Ймовірно, це натяк, що стрілятимуть турелі в усі боки і не виняток, що розчитимуть усе навколо. Добре, якщо разом із рашистськими дронами, а не замість них. Як то кажуть, за поведінку турелей адміністрація відповідальності не несе. Перш ніж ставити запитання, я зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на дрони для воїнів сил спеціальних операцій. Причому збір той за охоченням. Є шанс за донат від 100 гривень взяти участь у розіграші поза шляховика Range Rover, що є непоганим бонусом. Тож маєте можливість, долучайтесь до цієї допомоги фронту та беріть участь у розіграші розкішного авто. Пане Андрію.
0: Дякую. Хороший збір.
29: Пане Андрій, я збір.
0: Тому долучайтеся, ви завжди маєте шанси допомогти і щось виграти.
29: Да. Пане Андрію, скажіть, оці цілеспрямовані і концентровані атаки московитів в районі Києва, після того, як 4,5 років їх мости як цілі або не цікавили, або принаймні вони робили вигляд, що не цікавлять. Чому саме зараз? І, власне, про що це, що 4 роки не били, а тепер почали?
0: Ну, це були певні неформальні домовленості, не оголошені, не публічні, не всі. Така, прости господи, з росіянами джентльменська угода, знаєте, як це називається? Це смішно говорити,
29: ваш
0: голос.
29: Вибачте, акцентую. Це ваше припущення, чи вони дійсно мали місце?
0: Вони дійсно мали місце, тому що були моменти щодо обмежень биття по мостах, тому що 4,5 роки ж не били. Вони могли це робити з перших днів.
29: Будь-якої
0: миті. Тобто, в будь-якої миті, ви абсолютно правильно говорите. Тому, насправді, це на сьогоднішній день відбувається, тому що на фронті біда в росіян. Не прям там, я не буду, знаєте, на цьому рожевому поні забігати в ваш етер і розказувати, що в нас там все дуже добре, ми про це ще поговоримо, але є хороші новини, і їх чимало. І вже ж Путін не ідіот, він це розуміє, що десь те щось пішло не так. Я думаю, не одна голова після Вівальді полетить, не одна голова полетить ще по інших відтинках фронту, але треба щось виправляти. І треба показувати росіянцям, от який я могучий і що я роблю. І от що, яка спроба є? Спроба, якби, знаєте, нічого нового немає. Не змогли в 39-40-му німці Британію додосити. Що зробили робити? Майже два місяці щоденних бомбардувань Лондона. Цивільного населення, які так само вранці вставали, прибирали сміття, йшли на роботу і жили своє життя. Статтю Орвела не читав, там є, в нього є окремі статті, де він описує дуже цікаву ситуацію, як вже через певний час адаптувалися мешканці Лондона і під час тривоги в парку сиділи, там курили цигарку, випивали каву.
29: Та саме реальність, фінал був такий самий.
0: Чай. І час. І фінал буде такий самий, тому що не може зараз тил зламатися. Вірте, ми зараз поговоримо про фронт, ми маємо успіхи. Це спрямовано зараз навмисно проти тилу, щоб змусити киян, змусити українців думати, що іншого вже життя не буде. Що не буде інакше. От буде тільки так, що буде хаос, апокаліпсис, і тим часом всякі корисні ідіоти, там російські консерви вскриваються і говорять, там давайте все бігом кланятися і миритися. Ні, ми якраз зараз на фронті стабілізовуємось. І сьогодні, коли український солдат, який на фронті досягає успіху, дивиться, що тут в тилу ниють, каже, давайте ми. Так наше він це все робить? Наше він землю повертає українську? Вибачте, я зараз так трішки тим завівся, тому що, повірте, на фронті чи на тимчасово окупованих територіях набагато важче, ніж нам тут в Києві. Набагато важче. То знаю із досвіду, і з нечуток. Це зовсім інше життя, інші формати. Тому немає права тил сьогодні підвести фронт. І чи нам треба в тилу робити більше роботи, щоб захистити? Так треба. І ми шукаємо ці варіанти. Це питання тих самих турелей згаданих.
29: Чому ми не атакуємо Кримський мост? Не маємо чим, не наважуємось, боїмося ядерки.
0: Ядерки ми не боїмося, тому що ми вже Кримський міст били. Це нічого не дасть, окрім на сьогоднішній день нам якоїсь психологічної складової. Тобто ми зараз втратимо купу озброєння, це має бути шалена атака, щоб на сьогоднішній день пробити ППО, обійти там групи ФСБ, які чергують, всю охорону, дронову підтримку в морі, патрулі. Тобто зараз, після тих ударів, які нам вдалися, ворог активно наситив безпековими факторами кримське місто, тому що для них це велика політична історія.
29: Просто, а він для нас... Результат затрачені ресурси не відповідатиме жодному.
0: Абсолютно. Нам краще ці всі речі направити на НПЗ і далі випалювати. Нам краще ці всі дрони і цю всю нашу можливість направити на порти. Услуга, Краснодарський край. Вибивати їхні можливості транспортувати нафту. Дуже класне дослідження читав тижня два тому український Сінтен, Грофорд Інститут, видали дослідження щодо стану російської економіки. І вони зазначають, що такими темпами Росія, це було відразу дисклеймер до того, як росіяни сказали, що будуть збільшувати фінанси. Блумберг про це теж писав. І до того моменту в них було на два роки можливостей економічних. Зараз ще те, що вони збільшують витрати на війну, в них ще менше можливостей вести такого рівня війну буде. Нам треба дотиснути їхню економіку. Гроші, їм треба гроші. І тут, коли грошей не буде, то тут буде питання. Вони вже податки підвищують для бізнесу, для просто там свого плепсу. Вони вже починають шукати додаткові надходження в бюджет. В них золотовалютні резерви падають. В них проблеми з замороженими активами, які сьогодні в Європі. І в Путіна виникне питання, чи ти з простягнутою рукою до Сі Цзіньпіня і повністю лягти під Китай, а він цього не дозволить собі робити. Чи все-таки шукати варіанти того, як десь поступитись, замиритися, дати паузу, підзаробити грошей, перезапуститися, щоб ще якісь санкції з нього зняли, а вже ж заробити гроші.
29: Наново.
0: І почати наново.
29: Технічне питання маю ще по цій темі. Чому, от ви про турелі згадали, навіщо оцей такий гучний анонс? Автоматизовані турелі, їх кількість... 50-й калібр, ми їх розставимо по мостах, а ще додамо, було 12, додамо 8. Ну, тобто, знаєте, кажу відверто, якби я на фронті розказав, що навколо Костянтинівки поставили 10 панцергаубіц, мене би розіп'яли і не випустили б з Донеччини.
0: Так.
29: Чому це пролунало і чому це взагалі мало місце?
0: Я думаю, якщо чесно, що це спроба заспокоїти цивільне населення. Що це меседж розуміти. І тут якраз погано, тому що тут ворог і перемагає у цьому інформаційно-психологічному аспекті. Розумієте? Тут не стійке сьогодні наше населення, і на це дивиться влада, розумієш, треба трішки заспокоїти. Тому що вже згадані, кажу, всякі корисні ідіоти і консерви розхитують населення, щось пояснюють, що кінця шляху немає, ми помремо, ми всі будемо знищені. Натомість, щоб щось працювати і робити корисне для сьогоднішній день, для держави і для міста Київ, зокрема. Тому, на що я сподіваюся? Перше, що це є такий елемент психологічної підтримки населення і психологічного тиску на пілотів російських, нехай буде те, що вони тепер будуть там думати, як оминати, як робити. Це перший момент. Друге, я сподіваюся, що цифра не відповідає дійсності щодо розміщених турелей. І третє, що знову ж таки, в нас є якийсь план в контексті цього цієї заяви.
29: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо ми сьогодні з Лиманського-Борівського напрямку. Це от одна з тих ділянок фронту, де лінія бойового зіткнення наразі проходить територію одразу трьох областей, от, зокрема Харківщини. Ще частково на Лиманщині є лінія бойового зіткнення, щоби на то не казали московити. Ну і, власне, частина на Донеччині. При тому, що загалом ЛБЗ, якщо рахувати від ділянки від Сенькового і з Кругляківкою, це на півночі, на Харківщині, і до Діброви з Озерним і Закитним на півдні, вона загалом сьогодні становить приблизно 155 кілометрів. Але от характерна особливість, що, на думку більшості аналітиків різних там мережевих ресурсів, доступних на більшості цієї ділянки сили оборони України наразі тиснуть на противника, тоді як московити після доволі тривалого періоду таких інтенсивних атак, я би казав, понад рік московити активно атакували на всьому цьому відтинку. Зараз переважно вони зосереджені на оборонних своїх операціях і намагаються втримати раніше загарбане. У розріз між східним берегом Осколу і Загризовим, це на самій півночі, також північніше Борівської Андріївки, з очевидним прицілом дістатися автодороги Р-79 з прицілом на Нову Платонівку і ймовірно, що Борову і ще від степів на Копанки, це переважно от основні дирекції, за великим рахунком не нові, де московицькі сили московицьких головно 4-ї мотострілецької, 4-ї танкової і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії намагаються атакувати українську лінію оборони. Можливо, ще один-два якихось локальних відтинки, ділянки, але за великим рахунком лінія бойового зіткнення від вже згаданого Сенькового з Кургольківкою і аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець упродовж доволі

0: 20-ї загальновійськової армії, частина сил 1-ї танкової армії і основні сили 25-ї рашистської загальновійськової армії, все це сили з'єднання угруповання рашистського військ «Захід», вимушені відходити і за деякими найоптимістичнішими джерелами, що на відтинку від Зарічного до Тернів українським воїнам, можливо, вже вдалося витіснити окупантів на східний берег річки Жеребець. Але, ще раз повторюсь, це дуже обережне і поки що не верифіковане припущення. Основні напрямки атак українців, де тепер тривають контрнаступальні дії, це Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Невське, Катеринівка, Новоюл'ївка, від Нового і Липового на Іванівку, і на колодязі, а також від середнього Шандригового, Дирилового і Ставків на ті такі колодязі. І вочевидь, що українські воїни вже зав'язали бої за Зарічне і Мирне. Принаймні, є інформація, що серед руїн тамтешньої колишньої житлової забудови вже тривають доволі інтенсивні контактні стрілецькі бої. І ще одна ділянка – це на схід від Лиману і південно-східніше від Лиману, де українським воїнам вдалося, вочевидь, упродовж крайнього тижня щонайменше відтіснити приблизно на кілометр-півтора на схід і південний схід московитів від безпосередньо східних околиць Лиману і від автошляху Т-0513, який від Лиману веде на Сіверськ. Просто зараз є нагода докладніше дізнатися про обставини, що супроводжують от українські контрнаступальні зусилля саме в секторі фронту навколо Лимана. Підполковник Владислав Скрипка, командир батальйону мотопіхотного батальйону Сіверська Січ 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на зв'язку зі студією спецкору. Бачу вже. Пане Владиславе, вітаю вас.
1: Да, слава Україні.
0: Героям слава. Я передовсім зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірна комплекс безпілотних систем для воїнів батальйону «Сіверська Січ». Зайве казати, що означають очі у небі для безпеки наших захисників та, власне, виявлення і знищення окупантів. Тож, за можливістю, будь ласка, долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Владиславе, відкриті джерела показують, що на відтинку від Озерного, південно-східніше Лимана, аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець не залишилось ділянки, де московити би намагалися атакувати. Натомість на всі і протяжності цієї ділянки сили оборони продовжують чинити тиск на противника загалом на схід. І є навіть припущення, що від Зарічного до Терні вже відтіснили окупантів на східний берег Жеребця. Скажіть, наскільки всі ці повідомлення, вся ця інформація відповідає дійсності, або ж хтось видає бажане за дійсне?
1: Дивіться, дійсно, хочу сказати, що ми зайшли за річку Нітріус, продовжуємо знищувати ворога, продовжуємо наступати в напрямку Чорний Жеребець. Але вірте тільки офіційним джерелам, представникам прес-служби 3-го армійського корпусу, який здійснює наступальні дії, в якому складі наша бригада зараз 66-та. Поки ситуацію коментувати щодо, де знаходимося саме, на даний час не можемо, вибачайте. Тому що є така, успіх любить тишу.
0: Скажіть, а що змінилось у секторі і коли саме змінилось, що от українським підрозділам почало вдаватися не лише там пресікати спроби противника, атакувати, просочувати, займати якісь нові ділянки, а й відкидати ворога там з цілих районів, знищувати його у промислових масштабах?
1: Дуже велика підготовка до всіх цих наступальних дій. По-друге, першим таким основним фактором є те, що керівництво 20-ї армії почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування на даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірська, вже потім генерал Белецький сказав, що Святогірськ під нами.
0: А як це вплинуло безпосередньо на поле бою? Що змінилося в тактиці? Що змінило це в тактиці окупантів? Оця маячня і брехня там на доповідях їхньому керівнику?
1: Ну, дивіться, вони як і продовжували, так і надалі роблять це просування малими групами, роблять інфільтрацію в наші тили. Але потім вже, коли ми просунулись вперед, ми вистроїли певні рубежі блокування, то ворог просто йшов, натикався на наші позиції і, звичайно, вмирав. А керівництво доповідав, що він просунувся далі.
0: Протистояння зараз, ну там північніше, північно-східніше лимана. Наскільки відсотків це зараз саме контакт?

0: штатні, піхотні, бої зіткнення, і на скільки відсотків там це війна дронів і там залишок на артилерію з авіації?
1: Дивіться, ворог, як раніше, так і на даний час використовує авіацію дуже-дуже часто. Тобто вони рандомно кидають каби 250 і 500 там, населені пункти посадки. А стрілецькі бої надалі, ну, є актуальна складова. Наприклад, якщо брати мій батальйон, то у нас були контакти, стрілецькі бої були з ворогом. І ворог був знищений. Ну, а застосування дронів, це вже на даний час війни вже є база. Без дронів вже ніяк.
0: Пане Владиславе, я щиро дякую вам, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання. На вашу думку, от що змінилося на ділянці? Тому що московити лізли весь час. От ми були на ділянці, нам хлопці розповідали, там одна хвиля за іншою, ТМ-ки носили, на бліндаж ставили, підривали. Що змінилося в якийсь момент, що нас почало виходити, відтісняти окупантів? Сили ті самі, 20-та армія, елементи першої танкової. На вашу думку, що спричинило цей успіх Збройних сил України?
2: Перше. Третій армійський... Давайте з глибини почнемо. Перше, що допомогло провести глибоку системну операцію на такому великому відтинку фронту, це запроваджена корпусна система. Тому що корпус, який працює вже давно на великому відтинку, коли він має в своєму розпорядженні комкор, має і артилерію, відповідно, і мідлстрайки для того, щоб обрізати логістику ворога, і підрозділи НРК, і підрозділи, і запит авіації він може зробити більш прямий, ніж раніше. Тобто це все допомагає корпусу збалансувати ситуацію на відтинку. Це і сталося. Третій армійський корпус спочатку збалансував ситуацію, стабілізував ситуацію, зупинив ворога. Що сталося потім? Дійсно, була брехня з боку 20-го армійського корпусу, і після того, як цю брехню було помічено, як після того, як були зроблені заяви, очевидно, що вони зрозуміли, треба рухатись. І почали робити спонтанні хаотичні дії, якими скористалися наші підрозділи, заманивши їх в пастку. Плюс обманні маневри наших підрозділів в контексті псевдонаступальних дій на окремих відтинках фронту, де ворог повірив, стисав резерви, а в цей момент наші підрозділи вдарили на інший момент. Це якщо так загальними речами, не вдаватися в секрети нашої тактики, секрети наших оперативних рішень для того, щоб це все вдалося. Повторювати всі ці дії, які провів третій армійський корпус разом з своїми підданими підрозділами, про висадку, десантування і все інше не будемо, нема змісту. Але загальні речі, чому вдалося це зробити, я описав. Стабілізація ділянки завдяки корпусній реформі. Наступний момент – використання самих же росіян на їхній брехні. Тобто це їх вело в психологічну пастку. Вони почали рухатися і пропускатись помилок. Третя складова – це оманливий маневр щодо того, де відбуваються наступальні дії. І це допомогло стисати російські резерви об наші оборонні редути і провести успішні контрдії.
0: Андрій, скажіть, от вочевидь, що оцю, так би мовити, клишню, яку намагалися утворити московити, да, там з північного сходу у напрямку Слов'янська з Краматорськом, принаймні станом на тепер, вона у них не виходить. Стійкість Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона аж так залежна і наскільки критично від успіхів Сил оборони України от на Лиманському напрямку? Я маю на увазі, тобто, чи можливо, що не створивши оцю от пресловуту клишню охоплювальну з північного сходу, московити наважаться на лобові штурми з півдня і південного сходу всієї Слов'янсько-Краматорської
2: агломерації? Ми вже це почали робити. Костянтинівка, Добропілля – це є лобові атаки в бік
0: півдня. Це ще не підготовка до цих дій?
2: Це вона є. Це вже фактично Костянтинівка, який є південний вхід в агломерацію, де далі йде Олексіївка, Дружківка, ворог починає тиснути. І що відбулося? Багато ми говоримо про Костянтинівку останній місяць. Майже не згадуємо. Чому? Тому що стабілізували ситуацію. 93-я бригада обрізала спроби ворога проникнути і інфільтруватися, обійти Костянтинівку і зайти в Дружківку, Олексіївку, Дружківку. Обрізали ці речі, стабілізували ситуацію. Є наші позиції. В Костянтинівці не буду казати кількість для того. Це не те місце, де треба казати кількість наших позицій, але вони там є і вони надійні. Та це дуже важко. Там дуже важко для наших підрозділів. Там ворог інфільтровує. відбудовується, ворог зрозумів, що тепер клешня не вдалася, і позиції наші тепер є кращі і стабільніші. І для того, щоб їм повторити таку операцію, їм потрібно дуже багато часу для підготовки і для підтягнення резервів. Чи вони готують резерви? Готують резерви. Зараз строковиків підтягують, осіння призовна кампанія. Мобілізаційна кампанія в них триває з серпня місяця і дуже активно триває. Тобто ворог зараз хоче м'ясом закидати ці свої прогалини на фронті.
0: Суміжний до Лиманського ще один відтинок фронту, Слов'янсько-Краматорський. Ми про нього вже частково сказали, але давайте на ньому зупинимось трошки докладніше. Це ділянка фронту з загальною протяжністю станом на тепер, якщо рахувати від Закитного з Озерним до Майського, приблизно вже південніше автошляху національного М-30, яка проходить від Бахмута через Слов'янський далі на Ізюм. Так от, загальна протяжність ділянки тут станом на сьогодні становить близько 70 кілометрів. І що характерно, всередині серпня ця сама ділянка від тих самих населених пунктів становила приблизно 55 кілометрів, плюс-мінус. Ще раз повторюсь, це в серпні 2026-го. Оце збільшення на півтора десятки кілометрів відбулося головно за рахунок створення противника цілої низки таких от вузеньких вклинень, які, в принципі, і призвели до збільшення загальної протяжності ЛБЗ у секторі. Якщо говорити безпосередньо про тиск противника, то найбільші атакувальні зусилля московити зараз докладають на відтинку від Кривої Луки до Рая Олександрівки, де рашистські сили 7-ї, 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Не виняток, що за підтримки 201-го колишнього стрілецького полку луганських зрадників, не виняток, що переформатованого тепер в окремий батальйон безпілотних, от окремий полк безпілотних систем 3-ї рашистської загальновійськової армії. Так от, тиснуть вони загалом на захід, але за трьома такими акцентованими напрямками, південним берегом Сіверського Дінця, через Пискунівку і Стародубівку, з метою зайти до Слов'янської ТЕС з півночі, яка знаходиться на півночі Миколаївки, рівно від Калеників, рівно фронтом на захід, так само тиснуть у напрямку Миколаївки, і повз північні околиці Раю Олександрівки, через Кряж Панівних висот, які простягаються від крейдового заповідника, від заповідника природного крейдового Флора через автошлях аж до Часового Яру, намагається вийти до південних околиць Миколаївки. Але от всі ці перелічені ділянки, це, так би мовити, лише зони епізодичного проникнення московитів, оскільки лінія бойового зіткнення знаходиться станом на зараз приблизно на відстані щонайменше 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення у східному напрямку і приблизно в 11 кілометрах, якщо рахувати до південної ділянки ЛБЗ. Саме тут основні сили рашистських 88-ї і 85-ї мотострілецьких бригад, той таки 3-ї загальновійськової армії, не виняток, що за підтримки окремих загонів 10-ї бригади головного управління Генштабу, бригада спецназ, і полку батальйону безпілотних систем ФОБОС намагається створювати обабіч автошляху М-30, який ми вже сьогодні згадували, оці так звані акцентовані вузькі вклинення, зокрема від Діброви на Юнаківку, Заріхуватку і на Никанорівку, через Малинівку, від Тихонівки з далекоглядним прицілом на Васютинське і повз Федорівку Кряжем Панівних висот у напрямку Біло-Кузьминівки. Найоптимістичніші джерела наполягають на тому, що відстань від середмістя Краматорська до лінії бойового зіткнення, до сталої лінії бойового зіткнення, станом на сьогодні перевищує півтора десятки кілометрів. Песимісти наполягають, що вона значно менша, але у будь-якому разі це відстані, які артилерійські снаряди ворожі з легкістю долають, але навіть без артилерії ворожі дрони і каби щодоби перетворюють і Краматорськ, і Слов'янськ на територію суцільну територію нежиття. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації от у Краматорському секторі. Командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владислава, вітаю вас.
3: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, традиційно звертаю увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збірна система віддаленого керування безпілотними платформами для воїнів 67-ї бригади, що тримають оборону на Краматорському напрямку. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї украй важливої допомоги. Владиславе, війна на Краматорському напрямку, вона рівно така сама, якою була на Олександрівському відтинку, де тривалий час перебувала 67-ма. Чи тут є якісь особливості і відмінності? Що ворог зараз робить на Краматорському відтинку?
3: Першочергово варто зазначити, що саме зараз підрозділи Сил оборони виконують стратегічну мету щодо зриву плану ворога по заняттю Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, що дасть їм можливість доповісти про завершення так званої спеціальної військової операції. Відповідно, на даний напрямок противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення комплектування, так і безпосередньо перекидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність противника. Відповідно, головною його метою є до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості. В свою чергу, сили оборони максимально цьому протистоять, не допускаючи, зриваючи всі спроби ворога.
0: Чимало розвідок дружніх до України країн повідомляють про стягування противником, концентрацію противником у відносній близькості до передової, не в останню чергу на Краматорському напрямку, танків з бронемашинами, що, ну, принаймні, може опосередковано свідчити про наміри московитів повернутися до спроби цих комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Ймовірно, упору щільних туманів. Чи бачить ваша розвідка таке зосередження бронетанкового ресурсу на Краматорському напрямку?
3: Насправді, по мірі розвитку технології, саме в розрізі безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, дуже важко буде противнику застосувати в будь-якій кількості техніку, тому що ми всі знаємо наслідки цих, скажімо так, бонзай-атак, які відбувалися на Добропільському напрямку, коли противник намагався рухатись колонами, які були розбиті ще до 10, за 10-15 кілометрів до переднього краю Сил оборони. Тому, попри те, що вони можуть скористатися дійсно несприятливими для нас погодними умовами, це дощі, тумани, можуть спробувати, але успіх таких атак, ймовірно, він дорівнює нулю.
0: Владиславе, ви частково сказали про сили, які ворог стягує на напрямок. А чи є відчуття, що рашисти залучають на Краматорський відтинок додаткові резерви, або новосформовані, або, можливо, з інших ділянок фронту? Чи от є у вас таке відчуття, чи навпаки його немає?
3: Так, є підтверджена інформація щодо того, що противник дійсно з інших, скажімо так, непріоритетних ділянок фронту переміщує підрозділи. Знову ж таки, це в переважній більшості підрозділи військ безпілотних систем, бригади безпілотних систем, окремі полки, для того, щоб створити передумови для просування саме загальновійськових підрозділів. Тому що наявними силами, як ви можете бачити, зараз там і відкриті джерела, показують, що на даному напрямку дійсно обстановка є відносно стабільною. Тобто спроби масових атак, так і спроби інфільтрації, вони достатньо успішно пресікаються. Відповідно, що не дає противнику можливості реалізувати свій план.
0: На сам кінець запитаю, скажіть, оці удари, наші удари, українські, по оперативних ворожих тилах, зокрема по шляхах постачання, що набирали обертів навесні, потім стрімко масштабувалися влітку, вони дійшли до цієї стадії, знаєте, перетворення на якісь якісні, на перетворення на якийсь якісний вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Чи московити знайшли протидію і все це зійшло на нівець?
3: Звичайно, має це свій вплив, беззаперечно. Це порушення системи логістики, воно не паралізує повністю військо, але дає можливість виграти час, здійснити перегрупування, Так само, що стосується підтягування, як ви вже зазначали, там колон з технікою, всього іншого, так як зараз там засобами безпілотних систем, ударними крилами та іншими бережучими боєприпасами є можливість вільно уражати противника там на глибину, на оперативну глибину, вже кажемо, там 100-150 кілометрів, що в принципі, ну скажімо так, значно ускладнює будь-які переміщення техніки, значно ускладнює постачання. Безумовно, противник шукає інші шляхи, але це займає додатковий час, це вимагає ще додаткових ресурсів, тому безумовно не прямий, але вплив воно все ж таки має.
0: Владислава, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість включитися і відповісти на наші запитання. Дякую вам.
3: Дякую вам.
0: Андрію, доволі тривалий час, от сіверський виступ, ну, те, що ми називали сіверським виступом, північніше фактично автошляху М-30, українським воїнам вдавалося тримати без суттєвих змін лінії бойового зіткнення. При тому, що противник за великим рахунком на ділянці не змінився, це основні сили 3-ї ворожої загальновійськової армії. Чому тепер у московитів почало виход, або виходило, да, там, ну, станом дотепер, от, продавлювати оцю от, українську лінію оборони. Що, що так само?
2: Насичення
0: так...
2: особовим складом. Не почали насичувати особовим складом підрозділи.
0: Вже наявні.
2: Ну, так, так, абсолютно вірно. Це те, що відбувається. Я ж вам казав, мобілізація відбувається з серпня місяця в Росії. Про ту, про яку говорили, що вона почнеться там після виборів. Ні, вона починалася ще з серпня місяця з пензенської такої ситуації, коли ще було, були, досліджували колеги цю роботу. Росіяни провели тестовий формат активної мобілізації в Пензі, в регіоні. Побачили, що якби когось суспільного вибуху немає, що все схавали, вибачте, за сленг. І вони це масштабують і продовжують далі. Поповнення існує, плюс вони затягують іноземців, і відповідно вони проводять тепер більшу кількість інфільтрацій. Тобто вони насичують інфільтраціями лінію суміжників. Тобто є суміжні там батальйони стоять між собою, тим паче, коли ще бригади стоять, але в основному батальйони, і вони між цими моментами намагаються просочуватися. І тепер, якщо там умовно, ви уявіть, коли в тебе в зоні відповідальності і заходить 20 людей, приблизно 7-10 інфільтраційних груп по 2-3 людини, ти їх маєш вистежити, знищити дронами або фізично. А якщо в тебе таких 50, 60, 100 чоловік заходить, просто фізично важко нашим операторам, нашій розвідці, черговим пілотам вислідити, дослідити, дістати і знищити. Стає просто фактично складніше. Тому навіть ця лінія виглядає ось так, от просто ривками. Тому що це просування цих малих піхотних груп. Ось, власне, ключова проблема, нам просто бракує особового складу.
0: А чому те, що виходить у підрозділів Сил оборони України північніше Лимана, не працює зараз на Краматорському напрямку? Ну, от Влад сказав, що стабілізувати плюс-мінус вдалося, але ж, я так розумію, про витіснення противника, знову-таки, до Сіверська, там, поки про це мова не йде.
2: Стабільна, чим відрізняється? Стабільна робота організму. На цьому відтинку 3-й армійський корпус дуже давно. На відтинку Краматорська-Слов'янська у нас постійні зміни. Настільки нещодавно, відносно нещодавно, зайшов на південь угрупування вже Азов сформоване. Настільки нещодавно були сформовані нові, не призначені нові командири, якщо мені не зраджує пам'ять, 12-й корпус заходить в зону відповідальності Слов'янсько-Краматорська, зайшов нещодавно. Треба час вивчити, дослідити, зрозуміти, стабілізувати. Плюс географія, вона різна.
0: А є щось таке унікальне у 3-го армійського корпусу, чого немає в інших українських військових корпусів? Досвідчених, не
2: менше? Ще раз, часу довше вони провели. Організм більш розширений, краще рекрутинг, треба визнати, в них класний рекрутинг. Вони це забезпечать найкраще особовий склад, набраність особового складу. І географія району, яка їм допомогла, вони довго на цій відтинку фронту, вони скористалися ситуацією і, відповідно, створили переваги. Плюс, дійсно, вони перші, хто зробив успішні операції завдяки висадці десантування НРК в тил. І це ж теж питання, яке зараз треба масштабовувати. І це те, що зараз є в задачі в Михайла Драпатого. Минулого тижня був Драпатий, Зеленський, міністр оборони Хмара, очільник військового кабінету Зеленського Паліса на відтинках. Власне, анонсували вони те, що буде 4-й сезон і Вівальді, і те, що будуть масштабовувати такі дії, що досвід буде вивчатися і передаватися. Тобто, ми розумієте, це війна, це складно, це не просто так, що там вдалося, значить вийде всюди. Це є різне співставлення сили засобів ворога, є різна географія. яка по-різному працює, різні можливості в контексті закріплення. Ну, дивіться, просто елементарна річ. Вчора я у вас був там півтора місяця тому, хотів про це говорити, але вирішив, що не маю права про це говорити. І от вчора це стало відомо, що в липні місяці 7-й корпус ДШВ був переміщений з Донбасу за рішенням екс-головкома на Волинь. На Волинь. В липні місяці. Десантно-штурмовий підрозділ на Волинь.
0: Ну, я чесно кажу.
2: Так, ось така інформація є, вона зараз в відкритому доступі є. Це рішення скасував Драпати абсолютно з логічних речей, тому що там були якісь, я не хочу обговорювати попередні дії екс-головкома, але от є отакі певні дії. Mm-hmm. Зараз на Гуляйпільському працює, дійсно. Вже почали роботу і вже почали результат показувати. Чому в нас один з кращих корпусів, його там штаб, його певні підрозділи мають їхати на Волинь і воювати. Розумієте? Тому є певні моменти, я не хочу повертатися до минулого, не хочу там закидати, знаєте, ну, але є зараз речі, які виправляються.
0: Я давайте так по-іншому запитаю. Чи можливо, ну, знову-таки, на прикладі там Лиманського напрямку стверджувати, що є певний алгоритм, механізм, схема, за якою можливо найближчим часом вдасться масштабувати цей досвід, і який, дай Бог, призведе до...
2: Я би хотів би дати цю відповідь.
0: І навіть то, чи що... немає такого алгоритму?
2: Ні, дивіться, алгоритм точно присутній. Дивіться, завжди щось працює. Працює добре. Угу. І задача менеджера в будь-якій справі зробити це ефективно. Це як в телебаченні. Ви подивилися, що тут рейтинги і ця програма заходить краще. Чому? Дослідили. Є там часовий слот, є ведучий, є сценарій. Це все є складові. Зараз задача головкома масштабувати ті успішні дії, які він затвердив для третього АК. І він це має робити. Тобто для того він є на стратегічному рівні. Мені не вистачає мого ні бойового, ні когось оперативно-стратегічного рівня для того, щоб зрозуміти, дослідити і сказати, чи це можливо зробити, тому що, ну, напевно, треба було щоб мінімум бригадою покомандувати, краще корпусом. Тому я сподіваюся, що є, тому що видно, які є. Є асиметричні класні рішення. Є розуміння, що як робити. Але тепер це треба адаптувати під рельєф, під географію, під наявність особового складу, під резерви ворога і під погодні умови. Ну, тобто в змінних цій формулі досхочу. Але я впевнений, що перспектива є. Тому що насправді нам вдалося провести в цьому році хороші логістичні операції. Нам вдалося зробити хороші успішні контрдії угрупуваннями ДШВ на Олександрійському напрямку. Зараз Лиман. Тобто в нас є що масштабувати і є що робити. Ми вчора обговорювали з колегою про те, що ми щось 2 місяці мовчимо про південь. А насправді він дуже багато досліджує цю ситуацію і каже, там далі логістика мертва. Ворог постійно щось видумує, ми б'ємо, ми знищуємо, тому що ворог переклав інформаційне тло на Київ, на мости, на реактивні дрони, на дата-центри, інтернет. Тобто він зміщує акценти своїх програшних історій з фронту. Фронт, який вирішує все. Тому що вирішує, як то кажуть, те, де стоїть український солдат, наша територія. А вони розуміють, що є проблема, і вони перекидаються все на тил.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецскоро». Сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дякую вам, як завжди, за дуже змістовну розмову.
2: Дякую вам.
0: На тім ставимо 3 крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
6: А я зрозумію, хто що казав.
7: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
6: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. потім лейтенанта, ну і так.
7: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
6: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
7: Наш командир – майстер обманних маневрів.
6: Ми любимо навести суєти.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.